0: لجنەی باڵای تاقیکردنەوەکان لە وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان ڕایگەیان بە بۆنەی ساڵیادی لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام درودی خوای لەسەر بێت. ڕۆژی 25 ئابی 2026 هیچ تاقیکردنەوەیەک ئەنجام نادرێت. لیژنەکە لە نووسراوێکدا کە ئاڕاستەی پەروەردەکانی هەولێر، سلێمانی، دهۆک، هەڵەبجە، گەرمیان، سۆران و ڕاپەڕین و زاخۆی کردووە دەڵێت. دوابەدوای نووسراوی لیژنەی باڵای تاقیکردنەوە گشتەکان کە لە ڕۆژی دەی تەمموزی 2026 دەرچووە بە هۆی پشووی یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر ئیسلام درودی خوای لەسەر بێت، ڕۆژی 25 ئابی 2026 هیچ تاقیکردنەوەیەک ئەنجام نادرێت. هەروەها سەرجەم خوێنکارانی قۆناغی 12 ئامادەیی حکومی و ناحکومی سیستمی پەروەردە بە سەرجەم بەشەکانی زانستی، وێژەیی و پیشەیی ئاگادار دەکاتەوە تاقیکردنەوەکان پاش پشووەکە بە هەمان ڕیزبەندی بەردەوام دەبن. دەشڵێت سەرجەم بابەتەکانی تاقیکردنەوەی زانستی، وێژەیی و پیشەیی ڕۆژی 25 ئاب لە ڕۆژی پێنجشەمە 27 ئابی 2026 ئەنجام دەدرێن. بە گوێرەی بڕیارەکە سەرجەم بابەتەکانی تاقیکردنەوەی زانستی، وێژەیی و پیشەیی کە بڕیار بوو ڕۆژی 27 ئاب بکرێن دەخرێنە ڕۆژی یەکشەمە 30 ئابی 2026. لە کۆی 350 میلیارد دیناری شایستەی جوتیاران عێراق، نزیکەی 59 میلیارد دیناری شایستەی دارایی ساڵی 2025 جوتیارانی هەرێمی کوردستان خەرج دەکرێت. نەسرین ئەحمەد بەڕێوەبەری بازرگانی و دانەوێڵی سلێمانی بە کەناڵشتی گوت بەغداد بڕیاری خەرجکردنی بەشێکی دیکەی لە شایستەی جوتیارانی عێراق و هەرێمی کوردستان داوە. ئەگەر هەفتەی داهاتوو چەکە بانکەکان تەواو بێت دەتوانن دابەشی بکەن. ڕاشی گەیاند لە کۆی ئەو 58 میلیارد و 633 ملیۆن دیناری خەرج دەکرێت، بڕی 21 میلیارد و 908 ملیۆن دینار شایستەی گەرمی جوتیارانی پارێزگای سلێمانی و لە ڕێگەی 6 سایلۆ دابەش دەکرێت. ئەوەش یەخسەر ڕوو بڕی 19 میلیارد و 726 ملیۆن دیناری شایستەی گەرمی جوتیارانی پارێزگای هەولێر و هاوکات، بڕی 16 میلیارد و 999 ملیۆن دیناری شایستەی جوتیارانی پارێزگای دهۆک خەرج دەکرێت. ئەوەش ڕوونکردەوە ئەو شایستە دارایانەی جوتیارانی هەرێمی کوردستان شایستەی گەنمی ساڵی ڕابردووە کە داویانە بە سایلۆکان. هێشتا زیاتر لە 80 ملیارد دیناری دیکەی شایستەی دارایی جوتیاران بۆ ساڵی 2025 ماوە خەرج بکرێت. هاوکات بڕی 258 ملیارد و 400 ملیۆن دیناری دیکەی شایستەی دارایی 2026 خەرج نەکراوە و بە کۆی گشتی بەغداد نزیکەی 340 ملیارد دیناری شایستەی دارایی جوتیاران قەرزدارە. جوتیارانی هەرێمی کوردستان بۆ وەرزی گەرمی 2026 بڕی 400 هزار تۆن کە بەسەر دو جۆر نرخدا دابەشکراوە، 292 هزار تۆن لە چوارچێوەی پلاندا بە نرخی 700 هزار دینار بۆ هەر تۆنێک و 108 هزار تۆنەکەی دیکە بە نرخی 500 هزار دینار بۆ هەر تۆنێک لە سایلۆکان وەرگیراوە. کۆی شایستەی دارایی جوتیاران 258 ملیارد و 400 ملیۆن دینار بووە. لە پاش بەدۆداچوونێکی کەناڵ 8 کارکردن لە نەخۆشخانە 300 قەرەوێڵەیەکەی سیمێل لە سنووری پارێزگای دهۆک دەست پێ دەکاتەوە. بەوەش کێشەی تەندروستی سنووری پارێزگاکە بۆ ماوەی 10 بۆ 15 ساڵ چارەسەر دەبێت. لە دوای راپۆرتێکی کەناڵ 8 لەسەر ڕاگرتنی کارەکانی نەخۆشخانەی 300 قەرەوێڵەی شارۆچکەی سیمێل، کارکردن لە نەخۆشخانەکە دەست پێ دەکاتەوە. نەخۆشخانەکە لە ساڵی 2014 دەست بە دروستکردنی کراوە، بەڵام لە دوای دروستبوونی شەڕی داعش کارکردن تێیدا ڕاگیراوە. دوای بەدۆداچوونەکەی کەناڵ 8 بڕیار لە ئایندەیەکی نزیکدا و بە دیزاینێکی نوێ و بە شێوەی نەخۆشخانەیەکی گشتی سەردەمی پاش ڕاگرتنی بۆ ماوەیەکی زۆر دەست بە تەواوکردنی بکرێتەوە. بە گوێرەی بەدۆداچوونەکەی کەناڵ 8 گرێبەست لەگەڵ کۆمپانیایەکی نەمسایی کراوە بۆ ئەوەی کارەکانی نەخۆشخانەکە تەواو بکرێت. بە گوێرەی زانارەکانی کەناڵ 8 بڕیارە 25 قەرەوێڵی دیکە بۆ نەخۆشخانەکە زیاد بکرێت و نەخۆشخانەکە بکرێتە نەخۆشخانەیەکی فێرکاری گشتی. سەرەڕای تێپەڕبوونی 10 ساڵ بەسەر تەواوبوونی کارە بیناسازیەکانی، پێشکەوتووترین نەخۆشخانەی پسپۆڕی دڵی منداڵان لە سلێمانی تەنیا وەک نۆڕینگەیەک بۆ بینی نەخۆش کار دەکات. لە کاتێکدا زیاتر لە 11 هزار منداڵ لە هەرێمی کوردستان گیرۆدەی نەخۆشیەکانی دڵن و ژمارەکەش ڕوو لە زیادبوونە. ئەم ناوەندە پزیشکیە بە هۆی کارانەکردنی بەشەکانیەوە ناچارە منداڵانی گرفتار بەو نەخۆشیە ڕەوانەی ناوەندەکانی دیکە بکات و خێزانەکانی بخاتە ژێربارێکی قورسی دارایی و دەروونیەوە.
1: پێش کەوتووترین نەخۆشخانەی پسپۆڕیەکانی دڵی منداڵانە لە سلێمانی. ئەو نەخۆشخانەی 10 ساڵە تەواو بووە و تەنیا بەشی بینینی منداڵان کاردەکات و پێشوازی لە هاوڵاتیان دەکات. لە ئێستاشدا کە منداڵانی گرفتار بە نەخۆشیەکانی دڵ دەبرێنە نەخۆشخانەکە، تەنیا پزیشک دەیان بینێت و دواتر بەشێکیان ڕەوانەی نەخۆشخانەی منداڵان یان سەنتەری دڵ دەکرێن بۆ وەرگرتنی چارەسەر.
2: بەداخەوە نەخۆشخانەکە نەکراوەتەوە. ئێمە ناتوانین ئیش بکەین. ئەگەر مناڵێک پێویستی بە قەستەرە بێت، ئەگەر قەستەرەکە تەواری بێت، ناچارین ئێمە چین لە بەشی گەوران لەوێ ئیش ئەکەین. و ئەگەر قەستەرەکە تەواری نەبێ، ئەو بەداخەوە هەر ناتوانین یا ئەبێ لە ئەهلی ئیش بکرێت یا ئەبێ بینێرین بۆ شارەکانی کە.
1: نەخۆشخانەکە تەنیا لە حود مانگی ئەم ساڵدا 1374 منداڵ سەردانیان کردووە. لەگەڵ ئەوەی سەرجەم بەشەکان لە نەخۆشخانەکە هەیە، بەڵام هاوڵاتیان لەو کاتەی کە پێویستیان بە نەشتەرگەریە دەبێت ڕوو لە نەخۆشخانەکانی دیکە بکەن. ئەگەر بەشەکانی ئەم نەخۆشخانەیە سەرجەم بەکار بخرێن، ئەوا دەتوانێت چارەسەری ئەو ژمارە زۆرەی چارەخوازان بکرێت.
3: ساڵانی کۆنجاران ئامارەکە کەمتر بوو لە چاو ئێستاە. بەشێکیشی پەیوەندی بەوە هەیە زیادبوونی ژمارەکە هەندێک جار بەکارهێنانی دەرمان، کەداکە دوکانەکان دەرمان بەکار ئەهێنن یان بەرکەوتیانە بێ بۆ تیشکی ئەکسڕی تیشک کە نەیانزانیوە دووجانن، یان هەندێک نەخۆشی درێژخایەن شەکرە و زەخت و ئەوانە گەشکە وای لێکا کە ئەگەری توش بوون بە نەخۆشی زگماکی دڵ لە مناڵەکانی ئەم دایکانە زۆرتر بێ لە چاو خەڵکی ئاساییە.
1: لە هەرێمی کوردستان 11,000 منداڵی توشبووی نەخۆشی دڵ هەن، کە هەرچەندە ژمارەی نەخۆشانی منداڵان ساڵانە ڕوو لە زیادبوونە، بەڵام تەنیا یەک نەخۆشخانەی تایبەت بە پسپۆڕیەکانی دڵیان هەیە، ئەویش سەرجەم بەشەکانی نەکراوەتەوە.
4: ئەمە یەکێکە لە پێشکەوتووترین ئامێرەکانی قەستەرەی دڵی منداڵان، کە ئەبوو ئەم ئامێرە هۆکارێک بووایە بۆ ئەوەی دڵی منداڵان لەکار نەکەوێ، بەڵام خۆی بەهۆی کارپێنەکردنی بۆ چەند ساڵێک لە کار کەوتووە و لێرە بەم شێوازە جێهێڵراوە. کارزانتارەکە ناڵاشت.

بافل جلال طالبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان کە یەکێکە لە کارەکتەرە سەرەکیەکانی پرۆسەی سیاسی عراق لە بەغدادەوە لەگەڵ بڕیاربەدەستان و بەرپرسانی لایەنە سەرەکیەکان دۆخی سیاسی و پەیوەندیەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرالی تاوتوێ کرد. بافل جلال طالبانی ئێوارەی دوێنێ هەژدەیاب گەیشتە بەغداد بە گەیشتنی دەستی بەدیدار و کۆبوونەوەکانی کردو لە زۆربەی کۆبوونەوەکان جەخت لە سەقامگیری و پشتیوانیکردنی حکومەتی فیدرال لەلایەن هێزە سیاسیەکان کرایەوە. لە دەستپێکی کۆبوونەوەکاندا بافل جلال طالبانی لەگەڵ نزار ئامێدی سەرۆککۆماری عراق جەختی لە پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری و دابینکردنی ژیانێکی شایستە بۆ هاوڵاتیان و چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغداد بە گوێرەی دەستور کردەوە. لە کۆبوونەوەیەکی دیکەدا لەگەڵ محەممەد شیع سودانی سەرۆکی هاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان جەخت لە دوورخستنەوەی وڵات لە ململانیەکان کرایەوە. سەرۆکی یەکێتی ڕایگەیاندووە گرنگە لەم دۆخەدا هەمووان پشتیوانی حکومەتی عراق بن تا وەکو پایەکانی دەوڵەتداری بەهێز بکەین. بافل جلال طالبانی ئەمڕۆش درێژەی بە کۆبوونەوە دیپلۆماسیەکانی لە بەغداددا و لەگەڵ ئەمار حەکیم سەرۆکی ڕەوتی حکمی نیشتمانی کۆبووە. لە دیدارەکەدا دوایین گۆڕانکاریە سیاسی و ئەمنی و ئابوریەکان لەسەر ئاستی وڵات و ناوچەکە تاوتێ کراون و جەخت لەسەر پێویستی بەردەوامی گفتوگۆی بنیاتنەرانەی نێوان لایەنەکان کرایەوە لە پێناو پاراستنی ئاسایش و بەهێزکردنی دامەزراوەکانی وڵات. بە گوێرەی ڕاگەنراوی کۆبوونەوەکە بافل جلال طالبانی سەرۆکی یەکێتی جەختی کردوتەوە لە زیاتر خزمەتکردنی خەڵک و چارەسەرکردنی کێشەکان بە شێوەیەک هەموو هەوڵەکان بۆ پاراستنی سەقامگیری سیاسی و نزیکردنەوەی دیدگای لایەنە سیاسیەکان بێت. لە کۆبوونەوەی دووەمی ئەمڕۆ لەگەڵ هادی عامری سەرۆکی هاوپەیمانی فەتح کۆبوو باسیان لە گرنگی دیالۆگی نیشتمانی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان کرد. ئەمەش لە پێناو زیادبوونی متمانە لە نێوان لایەنەکان بۆ تێپەڕاندنی بەربەستەکان و گەیشتن بە ئەنجامێک کە لە بەرژەوەندی گشتی وڵات بێت. کۆبوونەوەکانی سەرۆکی یەکێتی بە ئامادەبوونی خالیشوانی سەرپەرشتیاری مەکتەبی سیاسی یەکێتی لە بەغداد بەڕێوە چوون. محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمان ئێران لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی عێراق دەوڵەتێکی گرنگی ناوچەکەیە. سەردانەکەیان بۆ تاوتوێکردنی هەمانگی نێوان وڵاتانی ناوچەکەیە بەبێ دەستوەردانی دەرەکی. دواتریش سەردانی ئەنجومەنی نوێنەرانی کردو لە کۆبوونەوەیەکی فراواندا لەگەڵ هەیبەت حەلبوسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕێگاکانی بەهێزکردنی پەیوەندیە دووقۆڵیەکان و کاراکردنی لیژنەکانی دۆستایەتی و پەرەپێدانی هەمانگی نێوان هەردوو پەرلەمانەکە تاوتوێکراوە. هەیبەت حەلبوسی ڕایگەیاند عێراق یەکێکە لەو وڵاتانەی بەهۆی ئاڵۆزیەکانی ناوچەکەەوە زۆرترین زیانی بەرکەوتووە. داواشی کرد بە ڕەچاوکردنی سروشتی پەیوەندیەکان کە هەردوو وڵات پێکەوە دەبەستێتەوە عراق تایبەتمەندی هەبێت لە هەناردەکردنی نەوت لە ڕێگەی گەروی هورمزەوە. لە دیدارێکی دیکەشدا نزار ئامێدی سەرۆک کۆماری عراق هەروەها محەممەد باقر قالیباف کۆبوونەوە سەرۆکایەتی کۆماری عراق بڵاوی کردەوە. لە کۆبوونەوەکەدا نزار ئامێدی جەختی لەسەر هەڵوێستی نەگۆڕی عراق کردەوە لە پشتگیری کردن لە هەر هەوڵێک بۆ کۆتایی هێنان بە ململانیەکان و چارەسەرکردنی ئەو قەیرانانەی ناوچەکە بەخۆیەوە دەیبینێت و هەروەها جەختیشی لەسەر پشتبەستن بە بژاردەی دیالۆگی بنیادنەرانە و ڕێڕەوی دیپلۆماسیانە بۆ چارەسەرکردنی پرسە هەڵپەسێرداوەکان کردەوە. هەر لە درێژەی سەردانەکەی داوە بەغداد قالیباف لەگەڵ عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق کۆبووە. لە دیدارێکیدا سۆی هەماهەنگی و کاری هاوبەش ڕێگاکانی بەهێزکردنی پەیوەندیە دووقۆڵیەکان گفتوگۆیان لەبارەوە کرا. بە گوێرەی ڕاگەنراوێکی نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە دیدارەکەدا زەیدی جەختی کردوتەوە لە قوڵی پەیوەندیەکانی عراق و ئێران و گرێدراوی هەردوو وڵات بە ڕایەڵە و هاوبەشیە مێژووی و جوگرافی و ئاینەکان. هەروەها ستایشی پشتیوانیەکانی ئێرانیشی بۆ عێراق کرد لە شەڕی دژ بە داعش. لە بەرامبەردا قالیباف دەستخۆشی لە حکومەتی عێراق کرد لە هەوڵەکانی بۆ خزمەتکردنی زیارەتکارانی ئێران لە چلەی ئیمام حوسێن جەختیشی کردەوە لە ڕشتبوونی وڵاتەکەی بۆ بەردەوامیدان بە پتەوکردنی پەیوەندیە دووقۆڵیەکان.

0: کان و فراوانکردنی ئاسۆی هەماهەنگەکان.
1: ئەس بەردەم پەیکەرین قەهرەمانێش عیراق و ئیرانی ڕەوەستیمە وان تەواییە هەرێمێش ئێریشێن داشێ ڕزگار کرد. داشێ کۆ سەرۆکی ئەمریکای قبول کرد عالیە دەولەتە ئەمریکای وەتیا ئاواکردن. ئەس دەپرسم گەل و کوشتنا وان لە هەنگان ڕێ لە بەر دەسەڵات و لە ئەنیا بەرخودانێ گرت بەسە کوم مرۆڤ لە ڕەوشە هەرێمێ یان نەها بنێرە و ببینە کاکی بەسەر کەتیە. وان حەمیان بەرخودانە ئیرانی دەشەڕی ڕەمەزانێ دا دیت.
0: ڕێرام شەو محەممەد باقرقالیباف بەشداری کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەمانگی بکات. ئەبوو میساق مەساری شرۆڤەکاری سیاسی و نزیک لە ناوەندی بڕیاری شیعەکان ڕایگەیاند بڕیارە ئەم شەو چوارچێوەی هەمانگی بە ئامادەبوونی محەممەد باقرقالیباف سەرۆکی پەرلەمان ئێران و عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران عێراق کۆ ببنەوە و گفتوگۆ لەبارەی ئەو تێگەیشتنە نوێ بکەن کە لە ناو چوارچێوەی هەمانگیدا هاتووتە ئاراوە کە بریتیە لە چۆنێتی دارەدانی چەک هەروەها کردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا گوتیشی دوای سی ئەیلول و کشانەوەی تەواوەتی ئەمریکا لە عێراق و بوونی دڵنیایی تەواوەتی دەکرێت گفتوگۆ لەگەڵ گروپەکانی مقاومە بکرێت بۆ پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت.
2: سینۆ شایستەیەک نییە بۆ ڕادەستکردنی چەک بەڵکو بۆ کشانەوەی هێزەبیانەکانە لە جوگرافای عێراق. ئەمەش پێویستە بە تەواوەتی جیابکرێتەوە لە هەموو هەستاریەک کە دەهروژێنرێت لە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت کە سیاسەتێکی ناخۆی نیشتیمانی و پەیوەندی بە دەرچوون هێزەکانی ئەمریکاوانیە لە سینۆ. بەڵام دوای سینۆ ئەگەر دڵنیای هەبوو لە کشانەوەی تەواوی هێزەکانی ئەمریکا لەو کاتەدا دەکرێت جارێکی دیکە کرانەوە هەبێت بە ڕووی برایانی گروپەکانی مقاومە بۆ کۆکردنەوەی چەک و تێگەیشتنی نوێ کە مامەڵی لەگەڵ کرد لە چوارچەوەی هەمانگی لە کۆبوونەوەی دوێنیدا کە پێدراوێکی نوێی خستە ڕوو کە بریتیە لە چۆنێتی ئیدارەدانی چەک نەکۆکردنەوەی چەک. ئیدارەدانی چەک دەکرێت بە چاودێری فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان بێت دوای ڕادەستکردنی بەلایەنی دیاریکراو لە دەستی حەشدی شەعبی. ئەمە سیاسەتێکی نوێیە کە ئەمڕۆ چوارچێوەی هەمانگی تاوتوێ دەکات بە ئامادەبوونی سەرۆک وەزیران و میوانەکان لە کۆماری ئیسلامی ئێران بەڕێز قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران. پێم وایە ئەمە زۆرترین چانسی هەیە بۆ جێبەجێکردن بە مەرجێک کشانەوەی کرداری و دڵنیایی هەبێت لە خاڵیبوونی جوگرافای عێراق لە بوونی و بیانی و بە تایبەتی هێزەکانی ئەمریکا.
0: حکومەتی عێراق دەیەوێت بە هەر نرخێک بێت چەک لە دەستی گروپەکان وەربگرێتەوە و بیخاتە ژێر کۆنتترۆڵی خۆیەوە. بەغداد پێی وایە دوای کشانەوەی تەواوەتی هاوپەیمانان لە عێراق ئیدی هیچ بیانوێک نامێنێت بۆ مانەوەی ئەم گروپانە و دەیەوێت کۆنتترۆڵیان بکات. هەر ئەمەش یەکێکە لە داواکاریەکانی ئەمریکا. بەڵام ئاڵنگارییە گەورەکە ئەوەیە بەشێکی ئەم گروپانە ئامادەنین بچنە ژێرباری چەکدانان و هەڕەشەی ڕاستەوخۆ لە عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق دەکەن.
3: عێراق لە دۆخێکی دژواری ئەمنیدایە لەلایەک حکومەت سوورە لەسەر کۆنتترۆلکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا لەلایەکی دیکەوە گروپە چەکدارەکان ئامادەنین بچنە ژێرباری بڕیارەکەی حکومەتەوە و هەڕەشە دەکەن. لەگەڵەوەی سەرۆک وەزیرانی عراق جەخت لەسەر کۆنتترۆلکردنی چەک لە دەستی دەوڵەت دەکاتەوە بەڵام گروپە چەکدارەکان کاردانەوەکانیان تونتر بووە و هەڕەشەی هێرشی ڕاستەوخۆ بۆ سەر عەلی زەیدی دەکەن. لە دوای هەوڵی تیرۆرکردنی فایق زێدان سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عراق مەترسیەکان زیاتر بوون. حەیدەر عەبوودی گوتەبێژی حکومەتی عراق ڕایگەیاند ئەو زانیاریانەی لەبارەی بوونی پلانێک بۆ بە ئامانجگرتنی سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری بڵاوکراونەتەوە لە ئێستادا لە ژێر وردبینی و لێکۆڵی نەوەدان لەبارەی کۆنتترۆلکردنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە عەبوودی جەختی کردەوە کە ئەوە پرسێکی سەروەری عێراقە و هیچ سەپاندنێکی دەرەکی نییە و ئەم بڕیارە عێراقی لە لێکەوتەی زۆر مەترسیدار و گۆشەگیری ڕزگار کردووە. تاوەکو دێت کاردانەوەکانی گروپە چەکدارەکان بەرامبەر بڕیارەکانی حکومەت زیاتر دەبێت. دەستگیرکردنی عەباس حوسێن یەعقوبی بەرپرسی هەواڵگری بزوتنەوەی نوجەیباو یەکێک لە فەرماندەکانی حەشدی شەعبی لەلایەن هێزەکانی دژە تیرۆری عێراقەوە کاردانەوەی توندی لێکەوتەوە. بەڵام لە ژێر فشارەکاندا یەعقوبی بە دەستگیرکراوی ڕادەستی هێزەکانی حەشدی شەعبی کرا. لەلایەکی دیکەوە کەتیبەکانی حیزبوڵای عراق عەلی زەیدی تۆمەتبار دەکەن بەوەی هەڵی کوتاوەتە سەرماڵی شەهیدان و بریندارانی هێزەکانیان بە سەرپەرشتی ڕاستەوخۆی ئەمریکیەکان. هەروەها بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ حکوومەتی عراق چەند مەرجێکیان داناوە. لەوانە چوونە دەرەوەی سوپاکانی ئەمریکا و تورکیا و هەڵوەشاندنەوەی هێزی پێشمەرگە. لقل زياد بوني قرشيكان لعراق لا

ئەنجومی نوێنەرانی عراق. مازن غەریب ڕاشیگەیان بڕیار لە کۆبوونەوەی داهاتووی لیژنەی ئاسایش و بەرگری ئەنجومی نوێنەرانی عراق میوانداری فالح فەیاض سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی بکرێت و میوانداریەکە پەیوەستە بە هێرشی سەربارگاکانی حەشد لەلایەن سعودی و ئەمریکا. گوتیشی ئەوەی پەیوەستە بە ناردنی پرۆژه یاسای حەشدی شەعبی لەلایەن حکومەتەوە لەم خولەی ئەنجومی نوێنەران تاوەکو ئێستا هیچ پرۆژه یاسایەک بۆ ئەو بابەتە نەنێردراوە. لە کۆتایی مانگی تەمموزی ڕابردوو بنکە و بارگاکانی حەشدی شەعبی لە عێراقدا لەلایەن ئەمریکا و سعودیەوە بردمان کرا بەهۆیەوە ژمارەیەک ئەندامی ئەو هێزە بوونە قوربانی و لا کاردانەوەدا سەردانێکی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیری عێراق بۆ سعودیە هەڵوەشایەوە.

ڕۆژ بە ڕۆژ هاتوچۆی کەشتیوانی لە ئاگەری هورمز کەمتر دەبێتەوە بە گوێرەی داتاکانی ماڵپەری چاودێری جموجۆڵی دەریایی کپلەر. ڕۆژی سێشەمە تەنیا شەش کەشتی بە گەرۆکەدا تێپەڕیوە. بە گوێرەی داتاکانی کپلەر ڕۆژی دووشەمە نۆ کەشتی و ڕۆژەکانی پێشتر دەبوو یازدە کەشتی بە گەرۆکەدا تێپەڕیون. لە کاتێکدا پێشە ڕۆژانە سەد بۆ سەد و چل کەشتی ئەو ڕێڕەوە ئاویان بڕیوە. داتاکانی کپلەر دەریخستووە دوێنێ چوار کەشتی بە دیوی عومانی گەرووی هورمزدا چوونەتە ناو گەرووەکەوە، دوو کەشتیش لە گەرووەکە هاتوونتە دەرەوە. ڕۆژی سێشەمە دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند هیچ دانوستانێک لەگەڵ ئێران ئەنجام نادرێت و پێداگری لەسەر ئەوە کرد گەرووی هورمز کراوەیە. بە پێچەوانەوە ئێران جەختی کردەوە گەرووەکە داخراوە. بە گوێرەی داتاکانی نەتەوەیەکگرتوەکان 400 بۆ 500 کەشتی و 6000 دەریاوان لە گەرووی هورمزدا گیریان خواردووە. هەندێک جار کەشتی ئەو وڵاتانە لە ڕێگەی دانوستانەوە ڕزگار دەکرێن و ڕەزامەندی دەرچوونیان لە گەرووی هورمز وەردەگرن. سوپاسالار ئێران هۆشداریە داتە وڵاتانی ناوچەکە لە گەری هەر هاوکارێکی سەربازی لەگەڵ ئەمریکا دشت بە وڵاتەکەی و دەشڵێت ئەوان هەموو جووڵەیەک دەبینن. علی عەبدوڵڵاهی سوپاسالار ئێران ئەمڕۆ ڕایگەیاندووە وڵاتانی سەرکەناراوی باشووری کەنداوی فارس لە ڕێگەی دەرکردنی ڕاگەنداوی جیاوازەوە ڕایگەیاندووە ڕێگە نادەن خاکی وڵاتەکەیان دژی ئێران بەکار بێت، بەڵام دەبێت بزانن کە هیچ شتێک لە چاوی هێزە چەکدارەکانی ئێران شاراوە نییە. عەبدوڵڵاهی دەڵێت پێناچێت ئەو ژمارەی لە فڕۆکە سەربازی و بەتایبەتی فڕۆکەی پڕکردنی سوتەمەنی بێ ئاگاداری وڵاتانی میواندار لە برکەکانیان دابن. سوپاسالار ئێران دەشڵێت هەر جۆرە لە هاوکاری و هەماهەنگی لەگەڵ هێزە چەکدارەکانی ئەمریکا تاران وەک بەشدار لە هێرشەکانی ئەمریکا دژ بڵاوەتەکەی نەیبینێت. قسەکانی سوپاسالار ئێران لە کاتێکدایە لە دواین لێدوانەکانی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا کە ڕایگەیاند لە ئێستادا هیچ دانوستان و گفتوگوەکان لەگەڵ ئێران نییە.

پەیوەندیەکانی تورکیا و ئیسرائیل بەرەو ئاڵۆزی زیاتر دەچن و هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر بنکەی ئاسمانی زۆر لە باکووری ڕۆژاوای سووریا بارودۆخی نێوان تەل-ئاڤیڤ و ئەنقەرەی ئاڵۆزتر کردووە. حکومەتی ئیسرائیل لەبارەی هێرشەکانی سەر بنکەی ئاسمانی زۆر لە باکووری ڕۆژاوای سووریا ئاماژەی بەوە کرد چەندین جار هۆشداریمان داوە دیمەشق هێزی تورکیا لە وڵاتەکەیان جێگیر نەکەن، بەڵام سووریا خەریک بۆ ڕێکەوتنی ئاسایشی پێشێل دەکرد. نوسینگەی بنیامین نەتەنیاهو سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل لە پلاتفۆرمی ئێکس پەیامێکی بە زمانی ئینگلیزی لەبارەی هێرشەکانی دوێنێ بۆ سەر بنکەی ئاسمانی زوهور بڵاو کردووەتەوە. دیمەشق بە پابەند نەبوون بە ڕێکەوتنی ئاسایشی نێوانیان تۆمەتبار دەکات. نوسینگەی نەتەنیاهو ڕایگەیاند ئیسرائیل و سووریا لەسەر دۆخی هەنووکەیی لە پرسی ئاسایشدا ڕێککەوتبوون، بەڵام دیمەشق خەریک بۆ ڕێکەوتنەکە پێشێل بکات. ئەوەش بە ڕێگەدان بە جێگیربوونی هێزەکانی تورکیا لە بنکەیەکی ئاسمانی نزیک حەلەب. ئاماژەی بەوەش کردووە تەل-ئاڤیڤ چەندین جار هۆشداری داوەتە سووریا کە جێگیرکردنی هێزەکانی تورکیا بەو شێوەیە دەبێتە هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی ئیسرائیل و دەڵێت بەڵام دیمەشق ئەوەی هەڵبژارد کە بەدەنگ ئەو هۆشداریانەوە نەچێت و پشتگویان بخات. نوسینگەی بنیامین نەتەنیاهۆ نوسیوێتی ئیسرائیل بەرگەی هیچ هەڕەشەیەک بۆ سەر ئاسایشی وڵاتەکەی ناگرێت و پێشوازی لەگەڕانەوە بۆ دۆخی هەنووکەی لە ڕەوشی ئاسایشدا دەکات. بەرە بەیانی دوێنێ بنکەی ئاسمانی سەربازی زوهور لە باکووری ڕۆژاوای سووریا لە ڕێگەی

هەشت هێرشی ئاسمانیەوە بە ئامانجگیرە. تەلەڤیزیۆنی فەرمی سووریا ماژەی بەوە کرد زیان بە ژێرخانی فڕۆکەخانەکە گەیشت و هیچ قوربانیەکی لێ نەکەوتووەتەوە. لا بەرامبەردا تورکیا وەڵامی ئیسرائیلی لەبارەی هێرشەکان بۆ سەر بنکەیەکی ئاسمانی لە باکووری ڕۆژاوای سووریاداتە و دەڵێت تەلەڤیڤ دەیەوێت شەرعیەت بداتە ئۆپراسیۆنە ئاسمانیەکانی لە سووریا. فەرمانگەی پەیوەندیەکان لە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا لە پلاتفۆرمی ئێکس ڕاگەنراوێکی لە وەڵامی پەیامەکەی نووسینگەی بنیامین نەتەنیاهو لەبارەی هێرشەکەی سووریا بڵاو کردێتەوە. بانگەشە بێبایەخەکانی سەرۆکایەتی وەزیرانی ئیسرائیل ئامانج لێی ڕەوایەتی دانا بە هێرشە ئاسمانیە نایاساییەکانی بۆ سەر سەروەری و یەکپارچەیی خاکی سووریا، ئەمە وەک تورکیا هێڵێت. فەرمانگەکەی سەر بە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا بێ ئەوەی باسی بوون یان نەبوونی هێزەکانی وڵاتەکەی بکات لە سووریا دەڵێت ئەو تۆمەتانی نەتەنیاهو ئاراستەی کردووین لە نیازی ناوبراو بۆ بەردەوامیدان بە سیاسەتی فراوانخوازی و ناسەقامگیرکردنی لە ناوچەکە بەر لە هەڵبژاردنەکانی ئیسرائیل سەرچاوە دەگرێت. لە ڕاگەنراوەکە هاتووە تاکە ڕێگە بۆ ئاشتی هەمیشەیی لە ناوچەکە ئەوەیە نەتەنیاهو دەستبەرداری سیاسەتە شەڕانگێز و خۆسەپێنەکانی بێت و ڕێز لە یاسا نێودەوڵەتیەکان بگرێت. سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا جەختیشی لەوە کردوێتەوە. ئەنقەرە بەردەوام دەبێت لە هاوکاریکردنی حکومەتی سووریا بۆ بەدیێنانی ئارامی، سەقامگیری و خۆشگوزەرانی لە وڵاتەکەیدا و بە هیچ شێوەیەک ڕێگە بە تێکدانی سەقامگیری سووریا نادات. تۆم باراک باڵێزی ئەمریکا لە ئەنقەرە لەبارەی ئەگەری جەنگی نێوان ئیسرائیل، سووریا و تورکیا هۆشداریەدا توڵێت کار بۆ کەمکردنەوەی ئەگەرەکانی ئەو جەنگە دەکەن. تۆم باراک بە ڕۆژنامەی ئۆرشەلێم پۆستی گوتووە هێرشەکەی ئیسرائیل بۆ سەر فڕۆکەخانەی سەربازی زوهور لە ئیدلیب مەترسی پێکدادانی سەربازی ڕاستەوخۆی نێوان سووریا، ئیسرائیل و تورکیا لەخۆ دەگرێت. باراک کاوکات نوێنەری تایبەتی ئەمریکایە بۆ سووریا و عێراقیش ئاماژەی بەوە کردووە کار لەسەر میکانیزمی دەکەن کە ڕێگری لە هەر ئەگەرێکی پێکدادان لە نێوان ئەو سێ وڵاتەدا بکات. باراک پێشنیازی دامەزراندنی یەکەیەکی هەمانگی و هاوکاری کرد کە کارمەندانی شارەزاکار تێدا بکەن و سەرجەمیان بە ڕوونی زمانەکانی تورکی، عەرەبی و ئینگلیزی و عیبری بزانن و 24 کاتژمێر کار بکەن. باراک هێرشە ئاسمانیەکەی ئیسرائیل بۆ سەر فڕۆکەخانەی زوهور بە جددی و نیگەرانکەر ناودەبات و دەڵێت نەبوونی زیانی گیانی و ئالۆز نەبوونی دۆخەکە مای دڵخۆشیە. باراک باسی لە گفتوگۆ نهێنیەکان بۆ دووبارە چالاکردنەوەی یەکەی ڕێگریکردن لە پێکدادانی نێوان ئیسرائیل و سووریا کرد و گوتی دەکرێت تورکیا بە شێوەی ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ بانگێشتی یەکەکە بکرێت. باڵێزی ئەمریکا لە ئەنقەرە ڕەتی دەکاتەوە ڕاداری سووریا مەترسی بێت بۆ سەر ئیسرائیل و گوتی ڕادارێکی سڤیلی کارا بۆ سووریا گرنگە و نابێتە مەترسی بۆ سەر هیچ وڵاتێک. لا هێرشێکی ئیسرائیلدا بۆ سەر غەزە دە کەس کوژراون. بە گوێرەی ئامارەکانی تەندروستی کەرتەکەش لە 24 کاتژمێری ڕابردوودا 18 کەس کوژراون. یەکێک لە هێرشەکان بۆ سەر ئەندامانی هێزەکانی پۆلیسی مەدەنی لە شاری غەزە بوو بەو هۆیەوە تەرمی 7 کەس و 22 بریندار گێنراوەتە نەخۆشخانەی شیفا. لە دوو هێرشی دیکەی ئیسرائیلدا بۆ سەر ناوچەکانی غەزە 3 کەسی دیکە کوژراون. هێرشە نوێکان ئیسرائیل بۆ سەر غەزە لە کاتێکدایە لە مانگی تشتینی یەکەمی ساڵی ڕابردوو ئاگربەست لە کەرتەکە ڕاگەیەنداوە. لە نوێترین پێشهاتدا بە گوتەی نێردەی ئەمریکا بڕیارە لە ڕۆژانی داهاتوو قۆناغی دۆمی ئاگربەست چێتە باری جێبەجێکردنەوە. بە گوێرەی ئامارەکانی تەندروستی غەزە لە دوای ڕێککەوتنی ئاگربەستەوە لە ساڵی ڕابردوووە 1273 کەس کوژراون و 4223 کەسی دیکە بریندار بوون. قۆناغی دووەمی ڕێککەوتنەکە بریتیە لە کشانەوەی ئیسرائیل لە غەزە و چەکداماڵینی حەماس لە کەرتەکە. دوابەدوای هێرشێکی دوێنێ ئیسرائیل بۆ سەر بەندەری غەزە بزووتەوەی حەماس ڕایگەیاند بنیامین نەتەنیاهو سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل بانقەست هەوڵی تێکدانی دانوستانەکان و ئاگربەست دەدات. جەختیشی لە هەوڵەکانی بزووتنەوەکە بۆ سەرخستنی ڕێککەوتنی غەزە کردەوە. بزووتنەوەکە داوای لە واشنگتن و ناوبژیوانان کردووە ئیسرائیل ناچار بکەن ڕێککەوتنەکە جێبەجێ بکەن. ئەمڕۆ فەرەنسا و ئەڵمانیا سەرکۆنەی لێدوانەکانی ئەم دواییەی وەزیری ئاسایشی نیشتمانی ئیسرائیلیان کرد کە ڕایگەیاند بوو دەبێت ئیسرائیل هەموو شەوێک لە غەزە

0: سی بۆ چل کەس بکوژێت. ژان نوێل بارۆ وەزیری دەرەوەی فەرەنسا ڕایگەیاند ئەو لێدوانانی لەلایەن بنخەفیرەوە دراون قبول نەکرا و نامرۆڤانن. هاوکات سباستیان هیل جێگری کوتەبێژی حکومەتی ئەلمانیا ڕایگەیاند ڕایشکاری ئەلمانیا بە توندی سەرکۆنەی ئەو لێدوانە نامرۆڤانە دەکات لەلایەن بنخەفیرەوە دراوە کە یاسای نێودەوڵەتی پێشێل دەکەن. ئاماژەی بەوەش کرد ئەم جۆرە قسانە قبولکراو نین. بنخەفیر قسەکانی لە پۆستێکدا لەگەڵ بارمتەیەکی پێشوو حەماس لە جەنگی غەزەدا کرد کە ئێستا لە ئەلمانیا بۆتە جێگەی ڕەخنەی بەرفراوان. لە کاتێکدا بە شێوەیەکی نەریتی یەکێکە لە پتەوترین هاوپەیمانە نێودەوڵەتیەکانی ئیسرائیل. لارس کلینگوایل جێگری ڕایۆشکار و هەروەها وەزیری دارایی ئەلمانیا ڕۆژی سێشەمە لە دیمانێکی تەلەڤیزۆنیدا گوتی لێدوانەکانی بنخەفیر دەبێت دەرەنجامیان هەبێت و ئاماژەی بەوەش کرد لە ئێستادا زیادکردنی سزاکان بۆ سەر ئیسرائیل لەسەر ئاستی ئەوروپا گفتوگۆیان لەسەر دەکرێت. ئەلمانیا پلانەکانی ئیسرائیلی بۆ فراوانکردنی ئۆردوگاکان لە کەناری ڕۆژاوادا سەرکۆنە کرد و گوتی ئەمە چارەنووسی چارەسەری دوودەوڵەتی دەخاتە مەترسیەوە. هیل جەختی کردەوە پەیامەکەمان ڕوونە، نابێت هیچ هەنگاوێکی دیکە بەرەو داگیرکردن لە کەرتی ڕۆژاوای داگیرکراودا بنرێت. دوای هەشت مانگ لە چەقبەستووی و بەردەوامی خوێنڕشتن واشنگتن فشارەکانی بۆ جێبەجێکردنی ڕێکەوتنی ئاشتی لە غەزە چڕتر دەکاتەوە. جارید کۆشنەر نێردەی تایبەتی ئەمریکا لە هەنگاوێکی چاوەڕوان نەکراودا لەگەڵ سەرکردایەتی حەماس و ئیسرائیل کۆبوو. پلانێکی نوێی بۆ چەکدامالینی بزوتنەوەکە لە ماوەی 30 ڕۆژدا خستەگەڕ. مەج لە کاتێکدایە کە دۆخی مرۆیی کەرتەکە گەیشتۆتە ئاستێکی کارەسادبەر.
1: دوای تێپەڕینی هەژ مانگ بەسەر ڕێکەوتنی سەرەتایی ئاگربەستی تشرینی یەکەمی 2025 غەزە کە مە نێوەنگیری دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا واژووکرا، تاکوی ئێستا جێبەجێکردنی ڕێکەوتنەکە وەستاوە. ئاوەدانکردنەوەی کەرتی غەزە دەستی پێنەکردووە. سوپای ئیسرائیلیش نەکشاوەتەوە و بەردەوامن لە بردوومانکردنی ئەو کەرتەوە و دۆخی مرۆییش وەکو خۆی بە وێرانی ماوەتەوە. چەکداماڵینی حەماس و کشانەوەی سوپای ئیسرائیل لە کەرتی غەزە دوو گەورەترین بەربەستی بەردەم جێبەجێکردنی ڕێکەوتنە لە غەزە. بەردەوامی بردوومانەکانی ئیسرائیلیش دۆخەکەی خراپتر کردووە. دوای ئەوەی نەخشە ڕێگا 15 خاڵیەکەی ئەنجومەنی ئاشتی غەزە لەلایەن ئیسرائیلەوە بە فەرمی ڕەتکرایەوە کە پێشتر حەماس ڕەزامەندی لەسەریدا بوو. دۆخەکە بەرەو ئاڵۆزی زیاتر ڕۆشتوو، ئەمەش کاریگەری هەبوو بۆ سەر پەیوەندیەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل. لە دوایین پێشادا جارید کۆشنەر نێردەی تایبەتی ئەمریکا لە میسر ڕاستەوخۆ لەگەڵ شاندی حەماس بە سەرۆکایەتی خەلیل حەیا بەرپرسی مەکتەبی سیاسی بزوتنەوەی حەماس کۆبووە و ڕایگەیاند دەیانەوێت هەلێک بدەن بە حەماس و لە ماوەی 30 ڕۆژدا چەکدامالینی حەماس دەست پێدەکات. کۆشنەر لە میسرەوە ڕۆژ بۆ ئیسرائیل بۆ کۆبنەوە لەگەڵ بنیامین نەتانیاهۆ سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل. بە گوێرەی نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل دوای 8 کاژمێر کۆبنەوە بڕیاردرا دوو تیم پێک بهێنرێت، یەکیشیان کار بۆ چەکدامالینی حەماس دەکات و ئەوی دیکەش کار لەسەر پرسە خزمەتگوزاریەکان دەکات. واشنگتن و ئیسرائیل ڕێکەوتن لەسەر ئەوەی جەنەرالێکی ئەمریکی سەرپەرشتی ڕادەستکردن و لە ناوبردنی چەک و تونێلەکانی حەماس بکات، هەرچەندە نێردەکەی ئەمریکا دەڵێت حەماس نەرمی نواندووە بۆ چەکدانان، بەڵام لەسەر ئاستی میدیایی بزوتنەوەی حەماس چەکدانان ڕەت دەکاتەوە. لە دوای هێرشی حەماس بۆ سەر ئیسرائیل لە حەوتی تشرینی یەکەمی 2023 و هەڵگیرساننی شەڕ لە کەرتی غەزە، تاکو ئێستا زیاتر لە 73,399 فەڵەستینی کوژراون و 174,310 کەسی دیکەش بریندار بوون و زیاتر لە 2 ملیۆن کەسیش ئاوارە بوون. لە بەرامبەردا لە ئیسرائیلیش 1200 سیڤیل و سەدان سەرباز کوژراون و هەزارانی دیکەش بریندار بوون. هێشتاش هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر دانیشتوانی کەرتەکە بەردەوامە.

ئەو دەست و پەنجانەی مێژوو ناسنامەی کوردەواری لەسەر فەرش دەچنن. ئێستا بەدەست بێ بازاری و سیستی مامەڵە بازرگانیەکانەوە دەناڵێنن. فەرشی سنە کە بە

پرتغال یاساکی پسند کرد بۆ قەدەغەکردنی پەچە ڕووبەند لە شوێنە گشتەکاندا کە وەکو ڕێکارێک بۆ بە ئامانجگرتنی ژنانی موسڵمان سەیر دەکرێت. ئەنتۆنیۆ ژۆزێی سێگۆرۆ سەرۆکی پرتوگال کە یاساکەی پەسەند کرد ڕایگەیاند دەبێت دەموچا وەک توخمێکی سەرەکی ناسنامە و پەیوەندی سەیر بکرێت. ئاماژەی بەوەشدا ئەم پرسە هەستیارێکی گەورەی کۆمەڵایەتی و کولتوریە. یاساکە کە لەلایەن میدیا ناوخۆییەکانەوە بە یاسای بورقا ناوبراوە لە مانگی تەمووزدا لەلایەن پەرلەمانەوە بە دەنگی ڕاستڕاوەکان پەسەند کرا لە کاتێکدا پارتە چەپڕەوەکان دژی یاساکە دەنگیاندا. یاساکە لە بەرکردنی ئەو جلوبەرگانە قەدەخە دەکات کە بۆ شاردنەوەی دەموچاو یان ڕێگریکردن لە ناسینەوە دیزاین کراون لە شوێنە گشتەکاندا بەتایبەتی.

هەروەها هەر جۆرە ناچارکردنێک بۆ داپۆشنی دەموچاو بەهۆی پەیوەندی بە ڕەگەز بێت یاخود ئاین یان تەمەن یا بنەچەوە قەدەغاکات. چالاکوانانی مافی ژنان لە مێژە ئاماژەیان بەوە کردووە ئەم جۆرە قەدەغەکردنانە بە شێوەیەکی کاریگەر مافی ژنان پێشێل دەکەن بۆ پێەی پێیان دەڵێن چی لەبەر بکەن. سەرپێچی کارانی ئەم یاسایە لە پرتوگال ڕوبەڕووی سزای دارایی دەبنەوە کە لە نێوان 170 دۆلار بۆ 3500 دۆلار دەبێت. بە گوێرەی یاساکە حاڵەتە تایبەتەکان ڕەچاو دەکرێن وەک پێویستی تەندروستی، پیشەیی، هونەری یان بەهۆی کەشوهەواوە. هەروەها لە ناو شوێنەکانی پەرستش، نوێنەرایەتی دیپلۆماسیەکان، هەروەها لە ناو فرۆکەخانەکانیشدا ڕەچاوکردن دەبێت. پزیشکان لە سریلانکا بەردێکی مێزەڵدانیان بە کێشی 3 کیلۆ و 100 گرام و درێژی 18.7 سانتی متر لە جەستەی نەخۆشێک دەرهێنا کە بەیەکێک لە گەورەترین بەردی میزڵدان دادەنێت تاوەکو ئێستا دەرهێنرابێت. نەخۆشەکە پیاوێکی تەمەن 55 ساڵان و سەرەتا بەهۆی توشبوونی بە جەڵتەی مێشک ڕەوایی نەخۆشخانە کرابوو. بەڵام لە کاتی وەرگرتنی چارەسەردا پزیشکان تێبینی ئەوەیان کرد گرفتی لە میزکردندا هەیە. دوای پشکنین دەرکەوت بەرد لە میزڵدانی داهەیە. پزیشکان لە ڕێگەی نەشتەرگەریەوە بەردەکەیان دەرهێنا کە کێشەکەی نزیک بوو لە کێشی منداڵێکی تازە لەدایک بوو. قەبارەکەشی هێندەی هێلکەیەکی هوشتر مرخ دەبوو. سەرپەرشتی کاری نەشتەرگەریەکە کە بە کەناڵی BBC ڕاگەیاندووە دەڵێت بە گوێرەی ئەو تۆمارانی لەبەردەستدان ئەمە گەورەترین بەردی میزڵدانە تاوەکو ئێستا بە نەشتەرگەری دەرهێنرابێت. هەروە ئاماژەی بۆش کردووە ئێستا تەندروستی نەخۆشەکە لاستێکی زۆر باشدا جێگیرە. بە گوتەی پزیشکی سەرپەرشتی کاری نەشتەرگەریەکە پێدەچێت ئەو بەردە بۆ ماوەی نزیکەی 5 تاوەکو 10 ساڵ لە میزڵدانی نەخۆشەکەدا دروست بوو بێت. بەردی میزڵدان کاتێک دروست دەبێت کە کانزاکان لە ناو میزدا دەگۆڕدرێن بۆ تۆپەڵی ڕەق. بەردە پچووکەکانی میزڵدان کە قەبارەیان هێندەی دەنکەلمێک دەبێت دەکرێت خۆیان لە جەستەی کەسەکە بچنە دەرەوە. بەڵام ئەو بەردانی قەبارەیان لە 1 سانتی متر گەورەترە زۆر جار ڕێگری لە ڕۆیشتنی میز دەکەن و پێویستیان بە چارەسەری پزیشکی هەیە. کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەک و خواتان لەگەڵ بێت. لەسەری کارژمێر هاوکارم ئەیوب ڕەزا لەگەڵتان دەبێت.

0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە
1: تاریخ ئەوان دەگەیشێت 2000 سال
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

کێشەکان گەورە بن یان کچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

0: بەرانە شارێکی تابلی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میف کەپچەی چای دەگری دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: بێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەکەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه جد به هزار سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: من دی هبیت لهنار دکردنی نوت لرگی گروه هرمزوا لدی داره که دیکش دا نزار آمیدی سرکوماری عراق و محمد باقر قالیباف کوبو نوا سرکایتی کوماری عراق بلاوی کردوتوا لکوبو نوا که دا نزار آمیدی جختی لسر حلویسی نگوری عراق کردوتوا لسر پشگیری کردن لهر هول یک بوکو تاینان با ملبلاد یکانو چار سر کردنی او قیرانانی ناوچکا بخوی و دان بینیت و جختی شی لسر پشت بستن با بجاردی دیالوجی بنیاد نرانو ری روی دیبلوماسیانا با چار سر کردنی پرسا حل پسیر دراوکان کردو اتوا هر لدریجه سردانکی دا با بغداد قالیباف لگل علی زیدی سرک وزیرانی عراق کو با توا لدی دارک دا آسوی همانجی و هاوکاری هاوبش لگل ریگاکانی بهیز کردنی پیوندی دو قول یکان گفتو گویان لبارو کراوا بجوری راگین راوی چی نوسینگی سرک وزیرانی عراق لدی دارک دا زیدی جختی کردو توا لسر قولی پیوندیکانی عراق و ایرانو گرید راوی هر دو ولات برای لا هاوبشیا میجوی و جغرافی و آینیکان و ستایشی پشتیوانیکانی ایرانی با عراق کرد در شرعی دجبه داعش دا لبرانبر دا قالیباف دستخوشی لحکومت عراق کرد لحولکانی با خزمت کردنی زیارتکارانی ایران لچلی امام حسین رضای خواهی لیبیت جغتشی کرده و لرشدبونی ولاتکی با بردوامیدان و پتو کردنی پیوندی دو قول یکان و فراوان کردنی آسوی همانج یکان بر یاریشا ام ایواره یا خود ام شو بوبشو قالیباف بەشداری کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەمان جی بکات کە وەکو گوتمان دانیشتنی ئاسایی هەفتانەیان شەوی دووشەممە لەسەر شێشەممەیە لەسەر سێشەممەیە بەڵام ئەمشەو بڕیارە کۆبوونەوەیەکی چوارچێوەی هەمانجی بەسرێت محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە بەغدادە و لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند گەشتەکەم بۆ عێراق بۆ بەردەوامی هاوکاریەکانی نێوان هەردوو وڵات و ڕێگری لە دەستوەردانی دەرەچیە قالیباف لەبارەی سەردانەکەی ئاماژەی بەوەش کرد پرسە ڕۆشن بیر و فەرهەنجیەکان لا پرسە گرنگەکانی کۆبوونەوە گفتوگۆکانی لەگەڵ بەرپرسانی عێراق دەبێت سەرۆکی پەرلەمانی ئێران جەختی کردوتەوە پەیوەندیەکانی نێوان عێراق و ئێران مێژوویە دراوسیەتی نێوانیان تەنیا کۆمەڵایەتی نیە بەڵکو ئاینیشە و دەبێتە بنەمایەک بۆ ئەوەی لە داهاتوودا بەردەوامی پێبدەن قالیباف ئەوەشی خستە ڕوو بە مەبەستی بەردەوامی هاوکاری نێوان هەردوو وڵات هاتۆتە عێراق و خوێنی ئێران و عێراق پێکەوە تێکەڵ بووە سەرۆکی پەرلەمانی ئێران داوای لە وڵاتانی ناوچەکە کرد هاوکاری ئابووری و بازرگانی لە نێوانیان زیاتر بکەن و ئامادەی وڵاتەکەشی لەو بوارەدا دەربڕی لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا قالیباف جەختی کردوتەوە وڵاتەکەی لە ڕووی سەربازیەوە پێشکەوتووە هەروەها لە قسەکانیدا رەخنەی لە ئیسرائیل گرت و گوتی ئەوەی ئێستا ئیسرائیل دەیکات تاوانی جەنگە سەرۆکی پەرلەمانی ئێران پێش بە ڕێکەوتنیشی بۆ بەغداد لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس باسی سەردانەکەی کرد و نووسیوەتی دراوسیەکەی ئێمە یاخود دراوسیەکەی ئێمە لەگەڵ عێراق لەسەر بەرەنگاربوونەوەی دەستوەردانی دەرەچی و باوەڕبوون بە چارەنووسی هاوبەشی دوو وڵات دامەزراوە سەرۆکی پەرلەمانی ئێران نووسیوێتی لەم سەردانەدا هەنگاوی کردەی و درێژخایەن دەنێن بۆ بەهێزکردنی ئاسایشی ناوخۆیی و ئاسایشی هاوبەشی نێوان هەردوو وڵات
1: عێراق و ئیران و کل منطقه را
2: لای پەیکەری دوو قارەمانم کە ئێران و عێراق هەموو ناوچەکەیان لە شەڕانگێزیەکانی داعش ڕزگار کرد ئەو داعشەی کە بەدان پێدانانی سەرۆکۆماری ئەمریکا دروستکرای دەوڵەتی ئەمریکا خۆی بووە دەپرسم تیرۆری ئەم سەرکردانە ڕێگری لە دەسەڵات و نفوذی بەرەی مقاومە کرد ئەوە بەسە کە ئێستا سەیری دۆخی ناوچەکە بکەین و بزانین کە کێ سەرکەوتوو بووە هەمووی لە جەنگی ڕەمەزاندا توانای مقاومەی ئێرانیان بینی مقاومەی عێراقیش یەکێکە لە هێزە بەتواناکانی ئەم وڵاتە و لەم ساڵانەی دواییشدا بەرەی مقاومە سنوورەکانی بڕیوە و بووە بە جیهانی ئەم ڕۆژ ڕاستی زایۆنیەکان بۆ خەڵکی جیهان ئاشکرا بوو و که اسرائیل به دشمنی مروایتی ناسراوه
1: سفر امروز ما به عراق هم در راست
2: سردانی امر رومان با عراق به آمانجی به حزبونی ربازی نوی لناوچکه داو بخشینی هیز به هاوکاری دولاینکانی نیوان ولاتانی ناوچکه به به هیچ دستیوردان اکی درکی بیانی چندین جاریش اون به اشکرا را گیاندوا دبید ولاتانی اسلامی ناوچکه به دوای پیوندی و هاوکاری امنی قول بن که بیا گمان اوش به هاوکاری و هماهنگی عبودی بیستد دبید. کۆماری اسلامی ایرانیش با اوم مبسته آمدهی هاوکاری تواوی در بریوا. نزدیکی فرهنگی و مذهبی نیوان هر دو ملتی ایران و عراق گرنگ با به

0: پێشکردنی ئەو پرسانەی کە لە پێشینەی ئەم سەردانەماندا بۆ عێراق هەبووە. لەم گەشتەدا لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق پرسە سیاسی و ئابووری و فەرهەنگیەکان گفتوگۆ دەکەین.
1: محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە شوێنی کوژرانی قاسم سولەیمانی و ئەبوو مەهدی مهندس لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا باسی لە گرنگی مقاومە کرد و بە سیمای عێراق ناوی برد و بە کوتەی ئەو مقاومە توانیوێتی سنوورەکان بپارێزێت.
2: مقاومە لە عێراق یەکێکە لە ڕەگەزە بەهێزەکانی ئەم وڵاتە. ماوەی چەندین ساڵە مقاومە لە عێراق و ئێران توانیویانە سنوورەکان بپارێزن و ئەم ڕۆژ ڕووی ڕاستەقینەی قێزەوەنی زاوێنی بۆ تەواوی میلەتانی جیهان ئاشکرا بووە و ئیسرائیل وەک دوژمنی مرۆڤایەتی ناسێنراوە.
1: زۆر باسی ڕووماڵکردنی میدیاکانی عێراقمان کرد بۆ سەردانەکەی قالیباف بۆ عێراق. ئێستا بابچینە لای میدیای ئێران و ڕووماڵکردنی سەردانەکەی سەرۆکی ئەنجومەنی شورای ئیسلامی ئێران بۆ بەغداد. ئەو پرسە تەسنیم باسی کردووە و دەڵێت شتێکی یعنی ئەو پرسەی کە ئاژانسی تەسنی باسی کردووە شتێکی جیاوازە باس لەوە دەکات و لەسەر زاری خودی قالیبافەوە ڕایگەیاندووە کە سەردانەکەی ئەمڕۆی بۆ عێراق لە چوارچێوەی بەهێزکردنی سیستەمی نوێیە لە ناوچەکەدا لەگەڵ خێراکردنی هاوکاری و هەماهەنگی نێوان سەرجەم وڵاتانی ناوچەکە بێ دەستێوەردانی هێزە دەرەکیەکان. هەروەها قالیباف بە جۆرەی تەسنیم گوتوێتی وەک هەمیشە و بە بەردەوامی دووبارەمان کردوەتەوە کە لەسەر وڵاتانی ئیسلامی ناوچەکە پێویستە هەوڵ بدەن بۆ بنیادنانی پەیوەندی ئەمنی قوڵ و پشتیوانی کراو بە هاریکاریەکی ئابووری بەردەوام. هەروەها قالیباف بە جۆرەی تەسنیم ڕایگەیاندووە کە کۆماری ئیسلامی ئێران ئامادەی تەواوی هەیە بۆ بەدیهێنانی ئەو نمونە هەرێمیەی کە داوای دەکات. بەڵێ ئەجە بابچین، بۆ لای ئەبوو میساق مساری سیاسەتوانی نزیک لە ناوەندی بڕیاری شیعەکان کە ڕایگەیان ئەمڕۆ چوارچێوەی هەمانجی بە ئامادەبوونی محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران و علی زەیدی سەرۆک وەزیران کۆ دەبێتەوە و گفتوگۆ لەبارەی ئەو تێگەیشتنە نوێیە دەکەن کە لە ناو چوارچێوەی هەمانجیدا هاتووەتە ئاراوە کە بریتیە لە چۆنێتی ئیدارەدانی چەک نەک کۆکردنەوەی چەک. گوتیشی دوای سی ئەیلول واکشانەوەی تەواوی یاخود تەواوەتی ئەمریکا لە عێراق وە بوونی دڵنیایی تەواوەتی دەکرێت گفتوگۆ لەگەڵ گروپەکانی مقاومە بکرێت بۆ پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت. بابزانین ئەوە
3: سینۆ شایستەیەک نییە بۆ ڕادەستکردنی چەک، بەڵکو بۆ کشانەوەی هێزەبیانەکانە لە جوگرافای عێراق. ئەمەش پێویستە بە تەواوەتی جیابکرێتەوە لە هەموو هەستیارێک کە دەهوروژێنرێت لە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت، کە سیاسەتێکی ناخۆی نیشتیمانی و پەیوەندی بە دەرچوون هێزەکانی ئەمریکاوانیە لە سینۆ. بەڵام دوای سینۆ ئەگە دڵنیای هەبوو لە کشانەوەی تەواوی هێزەکانی ئەمریکا لەو کاتەدا دەکرێت جارێکی دیکە کرانەوە هەبێت بە ڕووی برایانی گروپەکانی مقاومە بۆ کۆکردنەوەی چەک و تێگەیشتنی نوێ کە مامەڵەی لەگەڵ کرد لە چوارچەوەی هەمانگی لە کۆبوونەوەی دوێنیدا کە پێدراوێکی نوێی خستە ڕوو کە بریتیە لە چۆنێتی ئیدارەدانی چەک نە کۆکردنەوەی چەک. ئیدارەدانی چەک دەکرێت بە چاودێری فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان بێت دوای ڕادەستکردنی بەلایەنی دیاریکراو لە دەستی حەشدی شەعبی. ئەمە سیاسەتێکی نوێیە کە ئەمڕۆ چوارچێوەی هەمانگی تاوتوێ دەکات بە ئامادەبوونی سەرۆکوەزیران و میوانەکان لە کۆماری ئیسلامی ئێران بەڕێز قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران. پێم وایە ئەمە زۆرترین چانسی هەیە بۆ جێبەجێکردن بە مەرجێک کشانەوەی کرداری و دڵنیایی هەبێت لە خاڵیبوونی جوگرافیای عێراق لە بوونی و بیانی و بەتایبەتی هێزەکانی ئەمریکا.
1: هەر ئەبوو میساق بۆ کەناڵ هەشتی ئاشکرا کرد کە سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕوبەڕووی ئاستەنجی و هەڕەشەی ڕاستەقینە بووەتەوە، بەڵام چوارچێوەی هەمانجی پاڵپشت و پشتیوانی حکوومەت و سەرۆک وەزیرانە ڕوونیشی کردەوە هەندێک لە گروپەکان بۆچوونیان وایە ناکرێت متمانە بە ئەمریکا بکرێت و بە لێدوان و ڕێکار و جێبەجێکردنی فەرمانی دەستگیرکردنی جەنگاوەرانیان ئیستیفزاز بێزار بکرێن. بە گوتەی ئەبوو میساق مساری هەندێک لایەنی دیکە ئەگەر گەرەنتی و پارێزگاری بکرێن پشتیوانی سیاسەتی کۆکردنەوەی چەک دەکەن، لەگەڵ ئەوەشدا هەندێک لایەنی دیکە هەڕەشە دەکەن و نکۆڵی لەوە ناکەن. هەڕەشە هەیە و سارد و سڕی لە نێوان سەرۆک وەزیران و هەندێک لە لایەنەکاندا بوونی هەیە.
3: ئاڵنگاری گەرە و هەڕەشەی ڕاستەقینە ڕوبەڕووی فەرماندەی گشتی هێزە چاکدارەکان بۆتەوە. لە هەمان کاتیدا دەزانم چوارچێوەی هەمانگی پاڵپشتێکی گەورەیە بۆ سەرۆک وەزیران. دۆخی شیعی دابش دبید.

0: چەند بەشکاریەك لەوانە چینی دانایان کە خۆی دەبینیتەوە لە لۆجیکی دانایی و لۆجیکی پسپۆڕی لە بەڕێوەبردنی دەوڵەت. گروپی چەکدارش هەیە بە جۆرێک لە جۆرەکان پێی وایە ناکرێت متمانە بە لایەنی ئەمریکی بکرێت و جۆرێک لە جۆرەکان دەوێت پارێزگاری لە چەکەکەی بکات و ناوێت هیچ کەسێک ئیستیفزازی بکات بە لێدوان و ڕێکار و جێبەجێکردنی فەرمانی دەستگیرکردن بۆ هەندێک لە جەنگاوران کە لە ڕۆژانی داعشدا قوربانیان داوە. ئەمە کوی خوێندنەوەکەی بۆ دیمەنی سیاسی شەعی بە تایبەت لە بەغداد. هەندێک لەهەن ئەگەر لەلایەن سەرۆکوەزیرانەوە گرنتی و پارێزگاری بکرێن پاڵپشتی ئەم سیاسەتە نیشتیمانیە دەکەن لە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت. بەڵام هەندێک لەیان و سیاسی دیکەش هەن هەڕەشە دەکەن. ئێمە لەبەردەم دیمەنێکی فرەوێنە داین. لەم دیمەنەدا ناتوانین نیکۆڵی پێین لە بوونی هەڕەشە و سادوسڕی لە پەیوەندیەکانی نێوان سەرۆکوەزیران و هەندێک لایەن.
1: لە پرسێکی تایبەتی کەناڵەشدا زەیدی هەڕەشەی کشانەوەی کردووە. کەناڵ هەشت لە دوو سەرچاوەی نزیک لە هێزەکانی چوارچێوەی هەمانجیەوە هەڕەشەی سەرۆکوەزیران عەلی زەیدی بۆ پشتڕاست کراوەتەوە. هەڕەشەی کردووە کە دەست لە کار دەکێشێتەوە. بە تایبەت پاش ئاڵۆزبوونی ڕەوشی ئەمنی و ئەو بەیاننامەیەک لە دوای یەکانەی کە بەرپرسە ئەمنیەکانی گروپە چەکدارەکان بڵاوی دەکەنەوە بە ئاشکرا گوزارشتی نەشیاو و بەکاردێنن بەرامبەر بە سەرۆکوەزیران. ئەوە بوو هادی عامری لە بەیاننامەیەکدا داوای دوورکەوتنەوەی کردبوو لە بەکارهێنانی زمانی زبر. نووری مالیکیش سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا دوێنێ لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد کە لێژنەیەک لە ناو چوارچێوەی هەمانجیدا پێچێنراوە بۆ کۆکردنەوەی چەک. بەگوێرەی بەدوادا چوونەکانمان بۆ ئەو لیژنەیە زانیاریمان دەستکەوتووە کە لیژنەکە سێقۆڵیە. لە هەریەک لە نووری مالیکی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا و هادی عامری ئەمینداری گشتی ڕێکخراوی بەدر و محەممەد شیع سودانی سەرۆکی هاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان پێکاتون. ئەرکی ئەم لیژنەیە هاری کاریکردنی سەرۆکوەزیرانە لە پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا کە دەبێت لەگەڵ کۆتایی هاتنی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا چەکی گروپەکانیش بخرێنە ژێر کۆنتڕۆڵی دەوڵەتەوە. بەڵام لە ڕاستیدا هێشتا یەکلایی نەبووتەوە یاخود دیاری نەکراوە کە ئەو چەک و چەکدارانی کە ماون لە کەتیبەکانی حزب الله و نوجەبا و سەید شوهەدا کە ڕادەستکردنی چەک ڕەت دەکەنەوە بە چ شێوەیەک ئەو چەکانە ڕادەست بکەن کە تاوەکو ئێستا ئامادەنین ڕادەستی بکەن. ئایا ئەو چەکانە کە پێک دێن لە درۆن و مووشەکی ئاراستەکراو کە ئەو چەکانی لە نێواندایە تەنها ژمارە و سریال نەمبەرەکانیان لای دەوڵەت تۆمار دەکرێن یاخود ڕادەستی حەشدی شەعبی دەکرێن کە چوونەتە ژێر فەرمانی نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراقەوە یان لای خودی ئەو گروپانە دەمێنێتەوە و گروپەکان بە خۆیان و ئەو چەکانەوە دەچنە ژێر فەرمانی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان. ئەمانە ئەو کێشە هونەریانن کە دێنە بەردەم پرۆسەکە لە ئەگەری ڕازیبوونی ئەو گروپانە بە ڕادەستکردنی چەک. بەڵام هێشتا ڕەنگە دەرچەیەک هەبێت بۆ گەیشتن بە دەرچەیەک لەبارەی چەکی گروپەکانی مقاومەوە، چونکە ئەبوو مجاهید عەساف بەرپرسی ئەمنی کەتیبەکانی حزب الله لە بەیاننامەکەیدا کە بەیاننامەیەکی تند بوو کۆمەڵێک مەرجی دیاری کردبوو وەک مەرجی بەرەی مقاومەی ئیسلامی لەگەڵ هەر حکوومەتێکدا، نەی نووسیوە حکوومەتەکەی زەیدی، لەگەڵ هەر حکوومەتێکدا بەمەبەستی ڕێخستنی چەکی کەرامەت وەک ناوی بردووە بەبەستی چەکی مەقاومەیە. لەو مەرجانەش وەک دوێنێ باسمان کرد کشانەوەی ڕاستی و تەواوەتی ئەمریکیەکانە و نەگەڕانەوەیان گەرەنتی بکرێ کە ناشگەڕێنەوە لەگەڵ کشانەوەی هێزەکانی تورکیا لە عێراق کە واتە تەواوی دەرگاکان دانەخراون لە فەلسەفەی سیاسی شیعیدا مانەوەی حکومڕانی لەسەر و هەموو بەهاکانەوەیە. بۆیە هەست دەکەین هەرچەندە ئەو گروپانە ئیسلامین و مەزەبین بەڵام باوەڕیان بە جۆرێ لە جۆرەکانی پراگماتیەتی هەیە، پراگماتین بە جۆرێک لە جۆرەکان بە تایبەت لە نێوان خۆیاندا بۆ بەرژەوەندی خۆیان. لەسەر ئەم پرسانە و کۆمەڵە پرسی دیکە میوانمان لە بەغداوە ئامادەیە. ئاویش بەڕێز ئاسیر شەرعە کە نووسەر و شرۆڤەکاری سیاسیە، پرسی لێ دەکەین، پرسیاری لێ دەکەین لەمەڕ ئەو پرسە هەسیارانە لەسەر سەردانەکەی قالیباف و دواتر دەچینە ناو قوڵای بابەتەکان. بەڕێز ئاسیر بەخێر بێتەوە بۆ سەر شاشەی کەناڵاشت. خوێندنەوە چییە بۆ سەردانەکەی؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، شكرا لكم استضافة، تحية لكم لمشاهديكم الكرام. هذه زيارة
3: ئەم سەردانی کردنا لە پرسێک و کاتێکی زۆر ئاڵۆزدایە.

0: کێشە گەورەکان لە نێوان ئەمریکا و ئێران بەردەوامە. ترامپ چەند جارێک گوتوێتی دەست دەکەینەوە بە پرۆسی سەربازی دشت بە ئێرانە گەر بێت و نەگەنا ڕێککەوتنێکی ڕێککەوتنیی باش. ئەمڕۆ بەڕێز قالیباف کە هاتۆتە عێراق پەیامی لەگەڵ خۆیدا هێناوە باس لە گۆڕینی سیستمی ڕژێمێکی نوێ دەکات لە ناوچەکەدا. ئەمڕۆ قالیباف چەند پەیامێکی هەبوو بەڕاستی ئەو پەیامانە بۆ سەرکردەکان بۆ سەرکردایەتەکانی عێراق لە نێوان قالیباف و چوارچێوەی هەماهەنگیدا کۆبوونەوە هەبووە و هەروەها هۆشداریشە هۆشداریش دەدرێت بە عێراق کە بە هیچ شێوەیە گۆڕەپانی عێراق بۆ هێرشکردنە سەر ئێران نابێ بە کاربێنرێت یا خۆدی عێراق وە کارتێکی فشار دشت بە ئێران بەکار بهێنرێت. بۆ ئێمە قالیباف ئێستا نەخشە ڕێگایەکی نوێی بەدەستەوەیە لە دوایەوەی کە هاوپەیمانەتیەکی نوێ پاش تورکیا و سعودی و پاکستان لەگەڵ میسریش باگەرێکی زۆر دەچێتە ناو ئەوپەیمانەتیە. ئێستا هاوپەیمانێکی نوێ ئێران
1: بەڕێزێت
0: لە ناوچەکەدا بخوڵقێنێت دەیەوێت سەرکردایەتی بکات.
1: زۆر باشە بمبورە پێتە بڕم بەسەر لەسەر قسەکانی خۆت. ئەگەر سعودیا لەگەڵ تورکیا و پاکستان هاوپەیمانی هەیە ئەی وە لەگەڵ مەسریش، ئەی ئێران بەتەمایە لەگەڵ چێ؟ ئەوە عێراق و ئێران با بڵێن تێگەیشتنێکیان هەیە یان تێگەیشتنێک دروست دەبێت، سعودیە بەتەمایە چی دیکە بێنێتە ناو ئەو هاوپەیمانی کە دەیەوێت؟ ئایا ئەمە جەنگی هاوپەیمانیەکانە؟
2: من الممكن اليوم نعم
0: باگەرێکی زۆرەوە ئێران هاوپەیمانەتی نوێ دروست دەکات بە جۆرەی ناوچەکە و گۆڕانکاریەکان. ئەمڕۆ گەر تەماشای کەین گەروی هرمزە داخستنی گەروی هرمز و کۆنتڕۆڵکردنی لە لایەنی ئێرانەوانەیە و ڕێگەدان بە کەشتیە نەوتەڵگرەکان و کەشتیەکانی دیکە بەدەست ئێرانە. بۆیە ئەمڕۆ عێراق پێویستی بە ڕێگە پێدانە بۆی کەشتیەکانی بڕوات لە گەروی هرمزەوە نەوتەکەی هەناردە بکات. ئەویش حتمەن ئێران ڕێگەی پێدەدات یاخود تەنها لە ژێردەسەڵاتی ئەودایە کە ڕێگەی پێدەدات. بۆیە ئەمڕۆ عێراق پێویستی بە ئێران و ڕێگە پێدانەکەی هەیە. دواتر ئێران چەندین پەیامی دیکەی هەیە ئەو هاوپەیمانەتی کە ئێران دەیەوێت دروستی بکات لە قۆناغەکانی ئایندەدا. بە تایبەت ئێمە کە قسە لەسەرەوە دەکەین ئێران ئەمڕۆ گەروی هرمزی کردووە بە چەچێک و کارتێکی فشاری گەورە بەرامبەر بە ئەمریکا وڵاتانی ناوچەکە و هەروەها لەگەڵ کۆتایی هاتنی ئەو ماوەی کە بۆ لێکێگەیشتنەکەی هەبوو لە نێوان ئێران و ئەمریکادا کە ماوەی 60 ڕۆژ بوو. ئێستا جارێکی دیکە ناوچەکە لە بەردەم ئاڵنگارێکی مەترسیداردا نرخی نەوت 90 دلاری تێپەڕان و ئێستا گەیشتووەتە 91 دلار. ئەمە هەمووی پەیامە مەسجە دەڵێت ئێران بە دوای هاوپەیمانەتیکی ستراتیجیدا دەگەڕێت کە لە عێراقەوە دەست پێ دەکات. ئەمڕۆ عێراق هەرچەندە نەیەوێت لە ئێران نزیک بێتەوە یاخود ناچار بێت بە هاوپەیمانەتی لەگەڵ ئێران یاخود بێتە هاوپەیمانی ئێران و دوورکەوێتەوە لە ئەمریکایان لەسەری بکەوێت. بەڵام ئێرانیەکان فشار دەکەن و
1: دەسەڵاتدارانیەوە
0: پەلچێشیان دەکەن.
1: چ دەوڵەتێکی دیکە ڕەنگە بێتە ناو ئەو هاوپەیمانیەوە؟
0: ئەگەر باسلەوە بکەین هەندێک وڵات بەڕاستی زۆرێک لە وڵاتان ناوێرن یا ناتوانن دوورکەون و عومان بۆ نمونەی چێکە لە وڵاتانە کە عومان و هەندێک لە وڵاتانی کەنداوی عەرەبی بۆیان دەرکەوتووە کە ئێران هێزێکی هەرێمایەتیە ناتوانن پشتگوێ بخەن. بۆ یەگەر ئەمڕۆ هەڕەشەکانی ئەمریکا لێک بدەینەوانەیە ئەمریکا بۆچی نەیتوانی سەرکەوتوو بێت لە ماوەی 12 ڕۆژی شەڕدا پێشووە 39 ڕۆژی شەڕی. دواتر ئێران هێز و موشەکی زۆر باش و پێشکەوتووی هەبوو توانی هاوچێشەکان بگۆڕێت، درۆنەکانی و چەندین موشەشی بالستیکی ڕوویەکی دیکەی ئێرانی پیشانی وڵاتانی ناوچەکە و ئەوروپا و ئەمریکاش داوە. بۆیە ئەمڕۆ هاوچێشەکان زۆر جیاوازە. ئێران پێچەوانەی هەمووانی کە دەڵێن لاوازە نەخێر، ئێران زۆر بەهێزە و ترەمپ زۆر بەباشی لە توانەکانی ئێران تێگەیشتووە. زۆرێک لە وڵاتانی کەنداوی عەرەبی بەترسەوە دەبێت بێنە ناو هاوپەیمانە تێکەوە، چونکە دەزانن بەرامبەر بە ئێران ناتوان بوەستنەوە. بۆیە باشترین کارەوەی هاوپەیمانەتی لەگەڵ بکەن و ئێرانیش ڕێگەی هورمز بەکاربێنن بۆ گواستنەوەی نەوتەکە. ئایا سەرکەوتنەکە کامەیە؟ ئەمریکا باسی سەرکەوتنی دەکرد بە زەس
1: بەڕێزەسیر. ئەم شەو بڕیار وایە چوارچێوەی هەمانجی بە ئامادەبوونی قالیباف کۆبێتەوە. بەڕای تۆ دەر ئەنجامی چییە بێت؟ خوێندنەوە چییە بۆ و کۆبوونەوەیە؟ لە کاتێکدا هەموو عێراقیەکان چاوەڕوانی ئەوەن کە هێوربوونەوەیەک لە ڕەوشی لێوان حکوومەت و گروپە چەکدارەکان قسە و باسێکی جددی بکرێت لەسەر چەکی گروپە چەکدارەکان. ئەمڕۆ قالیباف وەصفی مقاومەی کردووە. لەو باوەڕەدای قەناعەتێک دروست بێت کە گروپە چەکدارەکان چەک ڕادەسکەن؟
0: بەڵێ ترس هەیە، ترس هەیە لە ڕوبەڕووبوونەوە لە دوای سینۆوانێ ئەو ماوەی کە دیاری کرابوو بۆ پاشەکشی هێزەمریکیەکان و هەوپەیمانەکان لە سەرخاکی عێراق. بەڵام ئەو کاتە کە دیاری کراوە بە سینۆ، ئەو حکوومەتیش دیاری کردووە بۆ دوامۆڵەت بۆ ڕادەستکردنی چەکەکان لەلایەن هەموو گروپەکان، عەشایرەکان، هاوڵاتیەکان. مەترسی هەیە ئێستا بۆ پێکدادان. بۆیە یەکێک لە هۆکارەکانی ئەم سەردانیکردنە ئەوەیەکە ڕێگە نەدرێت ڕوبەڕووبوونەوە ڕوودات، چونکە زۆرێک لە گروپە ملیشیەکان یاخود مقاومە دەڵێت ئێمە چەکدانانین، ئێمە بەردەوام دەبین و بەرەنگاربوونەوە ڕوودەدات. بۆیە ئێستا ترس هەیە و ئەشێت چارەسەریش هەبێت لە زانتاکەی قالیبافدا لەبەردەم چوارچێوەی هەماهەنگیدا بیخاتەڕوو لە ناو چوارچۆی هەمانجیدا ناکۆچی هەیە لایەن هەیە لەگەڵ مقاومەدان، لایەن هەیە لەگەڵ حکوومەتدان، لەگەڵ ڕادەستکردنی چەکەکاندان. بۆیە ئەم کۆبوونەوەی زۆر گرنگە. قالیباف لەگەڵ سەرکردایەتیەکانی عێراقدا کۆبوونەوەی کردووە. قالیباف لەگەڵ چوارچۆی هەمانجی ئێستا لە کۆبوونەوەدایە. ئەمە هەوڵێکی ئێرانیە بۆ ئەوەی ڕێگە بگرێت لە شەڕ، شەڕی ناوخۆی لە عێراق. شیعابچیە بەگشتی عەدا گروپەکان پەلاماری حکوومەت بدەن. بۆیە پرسەکە ئالۆز دەبێت و لە سوود و قازانجی ئێران نابێت. بۆیە ئەمە تەنیا زەرەر نییە لە عێراق، زەرەرە لە ئێرانیش. دەبێت ئەم گروپانە مقاومەش ڕازی بکرێن. قالیباف لەم قۆناغەدا کە هاتووە زۆر زۆر زۆر زۆر کاتێکی هەستیارە. بۆیە قالیباف زۆر پرس دە و ڕوژێنێت. یەکێک لەوانە وکو باسم کرد ئەم چەکەیە کە بەدەست مقاومەوەیە کە بە زۆر دژ بە حکوومەت و دژ بە شیعە لە ناوخۆی عێراقدا بەکار نەهێنرێت بە دڵنیاییەوە. بەڵێ
1: بەڕێز ئەسیر، دەزانین لە فەلسەفەی شیعیدا مانەوەی حکومڕانی لە هەموو بەهاکان گرنگترە. بەڵام لەو باوەڕەدایی کە ئەو لیژنەی کە چوارچێوەی هەمانجی پێچیە ناوەکە لیژنەیەکی سێقۆڵیە، هادی عامری، محەممەد شیع سودانی، لەگەڵ بڵێ لەگەڵ سودانی و هادی عامری و نووری مالیکیدا ئەم لیژنەیە ئایا دەست بەکار دەبێت پاشەوەی کە کۆ دەبێتەوە لەگەڵ قالیبافدا؟
0: لە برای بەڕێزم پێوەر هەیە، خودە هەندێک نیشانەی باش هەیە. زۆرێک لە گروپەکانی مقاومە ئێستا قەناعەتێکی لە دروست بۆ کەچەکەکان ڕادەست بکات. لیژنەیەکیش لە لای چوارچێوەی هەمانجییەوە کە دیاری کراوە، هادی عامری و چەند لایەنێکی دیکە سەرپەرشتی دەکەن. پرسەکە ڕوون بۆ توانێ بۆ تا کو نزیک بینەوە لە سینۆ زیاتر بەرچاویان ڕوو نەبێت و هاتنی بەڕێز قالیباف و چاوپێکەوتنی لەگەڵ گروپەکان، لەگەڵ سەرکردەکان گروپەکان زەمانەتیان دەوێت، تەئمین و دڵنیاییان دەوێت. ئێران چ گرنتیەک دەداتە مقاومی عێراق کە مەرجەکانیان جێبەجێ بکرێت و هەندێک لە مەرجەکانی مقاومەش دەکرێت حکوومەتی عێراق پابند بێ پێوێ و ئێرانیش پاڵپشتی بکات. زۆرێک لە مقاومە جۆگرە جۆ لە ئێرانیەکان دەگرن و دەڵێن ئێمە سی قەومتمانەمان بە عێراق و حکوومەتەکەی نییە، بەڵام جۆرایڵی

0: کنترۆڵی گەرووەکە لە ژێر دەستی وڵاتەکەیدایە وە تەنیا بە لێکردنەوەی سەری ئێران ئەو گەرووە لە ژێر دەستی تاران دەردەچێت. هەر بۆیە سەریان لە پێناو ئەو گەرووەدا دادەنێن. لەگەڵ ئەوەی قالیباف خەندەیەکی شاراوەیی وا بزەیەک لەسەر لێوێتی بەڵام بەکارێنانی چاویلکە پزیشکیەکەی وای کردووە جددیەتی خۆی بپارێزێت. ئەوەی زۆر ماوەی مایەی سەرنجا قالیباف لە عێراقەوە وێنەکەی داناوە لەسەر نەخشەکەی کەنداو کە نووسراوە کەنداوی فارس لە نەخشە ئێرانیەدا. لە کاتێکدا ئەو کەنداوە لای عێراق وڵاتانی دیکە و جیانیش بە ناوی کەنداوی عەرەبی ناو دەبرێت. ئەجا لەسەر ئەو پرسانە بەردەوام دەبین و دەچینە لای پەیامنێری کەناڵاش بەرزان مەلا ئەمین لە بەغداوە لەگەڵمانە. بەرزان سڵاوت لێبێت. ماندوو نەبن بەرزان، ئەمڕۆ هیلاک بوون. خوێندنەوەی شەقاب و سیاسەکان چییە بۆ سەردانەکەی قالیباف؟ چی ئەخوێندنەوە؟ ترپەی دڵی شەقامی عێراقی چی ئەڵێت سەبارەت بە و سەردانە؟
1: بەڵێ کاکەی و شەو باش لە ڕاستیدا سەردانەکەی قالیباف بۆ بەغدادی پایتەخت لە کاتێکی هەستیاردایە و لە دۆخێکی ئالۆزدایە و گرنگیشە. ئێستا پێداڵێم گرنگەکەی بۆ شەقامی عێراقی و بۆ شەقامی سیاسی و تەنانەت دۆخی ئەمنی و هەروە ئابووری عێراق چی دەبێت؟ تەمان ئەمڕۆ هەر لە بەیانی زۆر قالیباف خۆی گەیاندا بەغداد لە ڕێگەی فرۆکخانەی نێودەوڵەتی بەغداوە هەر کە گەیشت و لە ڕێگەی عەدنان فەیحان جێگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقەوە کە لە پشتیشی ئەمەزەبە پێشوازی لێکراوە، ڕاستە خۆ چوونە لای ئەو پەیکەرەی قاسم سولەیمانی و ئەبوو مەهدی موهەندس. باشە، لە دواتر سەردانی ینی هەیبەت حەلبوسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کرا لە نێو تەلاری ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق. لەوێ لەو کۆبنەوەدا باسی ئەو مۆزوعا کرا کە ئێستا تۆ باس دەکرد، مەسەلەی گەرووی هورمزە. تەمان ینی بە پێی بەدواداچوونەکانی ئێمە سەرۆکی پەرلەمانی عێراق بە قالیبافی گوتبوو دەبێت بە چاوێکی دیکەوە سەیری وەزعی عێراق کەن، بە چاوێکی دیکەوە سەیری کەشتیەکانی کەشتیە ینی بارەڵگرە نەوتەکانی عێراق کەن، چونکە ئەمە قوتی موچەخۆران و
0: باش قالیبافی و تۆ بارزان دەبێت زانیاری هەبووە قالیبافی و تۆ لە وەڵامی ئەو داواکاریەی حەلبوسیدا
1: لە دوای یەک دنیا قسەی پرۆتۆکۆڵی بەپی بە دواداچوونەکانی ئێمە کە لەگەڵ نووسنگەی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا کردوومانە ئەم زانیارانەم بەدەستگەیشت بوو.
0: زۆر باش.
1: لە دوای یەک دنیا قسەی پرۆتۆکۆڵی و ئەوانەی کە بۆ نمونە دەوترێت عێراق دۆستێکی عەزیزی ئێمە و ئەم قسانەی کە ئەمیشە دەکرێت ئەوەش بە جۆرێکی دیکە لە ڕووی سیاسی وا خوێندنەوەی بۆ دەکرێت کە ڕەنگە لە دوای گەڕانەوەی هەنگاوێکی دیکە بنرێت، یعنی گۆڕانکاری بکرێت لەگەڵ مامەڵەکردنی با بڵێن ئێران بەرامبەر بە لەگەرووی هورمز بێگومان بەرامبەر بە کەشتیە بارەلگرەکانی نەوتی عێراق بێگومان. یعنی ئەمە وا خوێندنەوەی بۆ کرێت. ئەگینا بەڵێنێک نەدراوە، هیچ بەڵێنێک لەلایەن قالیبافۆ نەدراوە بە سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەو کۆبنەوەیدا. بێگومان لە دواتر کۆبنەوەی کردووە لەگەڵ سەرۆک کۆماری عێراقدا و هەروە لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی عێراقدا. ئەنجا بە پێی ئەو هەموو بە دواداچوونانی کە ئەمڕۆ من کردوومە چەند پرسێکی زۆر زۆر گرنگ باس کراوە. یەکێک لەوانە مەسلەی گرووپە چەکدارەکان بووە، ئەوانەی کە تا ئێستا ئامادەنین یانی چەکانیان تەسلیمی عێراق کەن، حکومەتی عێراق کەن بێگومان، یعنی ئامادەنین چەکدانێن و هەروە مەسلەی ئابووریش بووە. ئابووری نێوان هەردوو وڵات، مەسلەی گەرووی هورمز کە ئێستا ئاماژەم پێدا، ئەم پرسانە هەبووە. تەوان ینی ئەتوانە پێ بڵم لەم مودەی ڕابردووە چوارچوێ مانگی کۆبنەوەکانیان وەکو پێشتر نییە، هەم لە ڕووی کاتەوە هەم لە ڕووی ینی عەلانکردنیەوە. هەندێک جار بە دوور لە میدیاکان دوور لە چاوی میدیاکان کۆ دەبنەوە وە کاتەکانی پێشتر دیاریکرا و بێستا هەندێک جار کۆبنەوەی لەناکاو دەکەن.
0: بەڵێ،
1: چاوەڕوان دەکرێت ئەم شەو کۆبنەوەیکی چوارچوێ مانگی بکرێت بە ئامادەبوونی هەم سەرۆک وەزیران و هەروە بە ئامادەبوونی قالیباش. بێگومان ئەنجاوش بە بیندرانی کەناڵەوەش بڵێم قالیباف سەردانی کەربەلاش دەکات بێگومان بۆ عەتەبە مقەدەسەکانی بیانی ئیمام حوسێن و هەروە ئیمام عەلی هێشتا دیاری نەکراوە کە دەچێت بۆ نەجەفیانە، بەڵام بە دڵنیاییەوە بە پێی بەرنامەی کارەکەی سەردانی کەربەلا دەکات. سبەینێ چاوەڕوان کراوە سبەی سەردانی کەربەلا بکات، ئەمە بێگومان لە ینی بۆشی عەمەزەبەکان کربەلا خۆ دەزانی پیرۆزە و قالیبافش دەوێت ئەو پیرۆزی بەرکەوێت و بچێت سەردانی کربەلاش بکات دوور لە سیاست.
0: بەڵێ بارزان مەلایمین پەیامنێری کەناڵەش لە بەغداوە زۆر سوپاس. بەڵێ بەردەوامین. دەستەی حەشدی شابی ڕایگەیان دادگای عێراق بەڕێوەبەری هەواڵگری ئۆپەراسیۆنەکانی پشتێنەی بەغدادی لە دەستەی حەشدی شابی بە بێتاوان ناساند و دۆسیەکەی داخست. دەستەی حەشدی شابی ڕاگەرراوێکی بڵاو کردەوە تیایدا ئاماژە بەوە کراوە دادگای عێراق بێتاوانی عەباس یەعقوبی بەڕێوەبەری هەواڵگری ئۆپەراسیۆنەکانی پشتێنەی بەغدادی لە حەشدی شابی سەلباند و هەموو ئەو تۆمەتانەی ڕەت کردەوە کە ئاراستەی ناوبراو کراونەوە تا پێشوازی لێیەکەن. ئیش نەبوو دوو ڕۆژ لە سژنا بوو برایە لای ئاسایشی حەشدی شابی و ئەمڕۆ دادگا بەڕێلای کردووە. دەستەی حەشدی شابی جەخت لەسەر ئەوە دەکاتەوە دادگا سەرجەم دۆسیە و ڕێکارە یاسایەکانی دژی عەباس یەعقوبی هەڵوەشاد دۆتەوە. بەگوێرەی ڕاگەیەنراوەکە ئەم بڕیارە دادوەریە بۆ یەکلاییکردنەوەی دۆسیەکە لە ڕووی یاساییەوە دوای ئەو مشتومڕ و دەنگۆیانە دێت کە لەگەڵ دەستگیرکردنی یەعقوبی و ئەو تۆمەتانەی ئاراستەی کرابوون دروست بووە. بەرەبەیانی ڕۆژی دووشەممە هەفتەی ئەم مانگە هێزێکی تایبەتی دەستگای دژە تیرۆری عێراق لە پارێزگای زیقار بە بڕیاری دادوەر عەباس حسێن یەعقوبی دەستگیر کرد و پاشان گوێزرایەوە بۆ بەغداد بۆ لێکۆڵینەوە. بەڵام دواتر ڕادەستی حەشدی شەعبی کرا تا وەکو ئێستا ئەو تۆمەتانەی ڕوبەڕووی یەعقوبی کراونەتەوە لەلایەن دەستگا فەرمیەکانەوە ڕانەگەیەنراوە کە یەشێکە لە سەرکردە دیارەکانی گروپی نوجەباو و لە ناو حەشدی شەعبیدا لیوان هەیە. بەڵام ڕۆژنامەی شەرق الئاوساط دەڵێت ناوبراو سەرکردایەتی تۆڕێکی گواستنەوەی درۆن و موشەکی کردووە لە ئێرانەوە بۆ عێراق و سووریا و لوبنان بەشێکیان لە ماوەی ڕابردوودا بۆ بە ئامانجگرتنی وڵاتانی دراوسێ بەکارهێنراون.

0: شاری پیامبرانم، شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی نیف کەچەی چای دەک دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: بێرە و سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. ئینشاڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەکەین.
0: ئینشاڵا.

0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە
1: تاریخ ئەوان دەگێژێت 2000 سال.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

من ڕۆژانە بەم سوشە جوانی قەزای قەرەداخە تێپەڕم بە شاخەکانە، بە دۆڵەکانە، بەکانیەکانە، بە دەشتەکانە، بە تاڤەکانە. بەڕاستی ئەوەی کە لەواتە و ڕۆحی سروش تێبگات ئەنجا تێیەگات سروشەن جوانە، یانی ئەو کاریگەری سروش لەسەر مرۆڤ زۆر زۆرە.

هاتوین کۆمەڵێک گژوگیای کوردەواری کۆکەینەوانەیە کە بەهاران زۆرێک لەو گژوگیانە لە ناو سروشەکەی قەزای قەرەداخە گەشاکە و پیاگاکەمە لە ڕووی تەندروستیەوە گرنگیەکی زۆری هەیە بۆ مرۆڤ. منیش بۆ پێی کە زیاتر کەسێکی نەباتیم، یانی ڕووەچیم، هەڵەسم لە بەدرێژایی بەهار چەنەها جۆر گژوگیای کوردەواری کۆکەینەوانێ لەوانە گەپڵا هەست تۆڵەکە و دوایین شیان کنیرە کە لە ڕووی تەندروستیەوە ئیسفادەگی زۆری هەیە بۆ مرۆڤ و ئەتوانین هەم ژەمی خواردنی لێ دروستکەین و لێشی دابنین بۆ زستانان. لە هەمان کاتە لە کاتی خۆشیە بە جۆرەها شێوە ئێمە خواردنی ئامادەکەین کە تا بتوانین ئیسفادەی لێ بکەین.

لە ساڵی ٨ من ئاڵبەتە ٩٧ من چوم بۆ ئێران بۆ بەمەبەستی کرێکاری و ئیشکردن. کاتێک کە تۆ ئەڕۆیت و پێشتر پێشخانێکی فکریت هەیە، ئەدەبیت هەیە، کەسێکی خوێنەریت، لە کاتی ئیشکردنی شەهرە خوێنیتەوە و لەوێ بەر ئەدەبیاتی فارسی ئەکەوی، کە ئەمە بۆ خۆی تەأسیراتێکی قوڵ لەسەر ئینسان دروست دەکا. و لەو ڕێگەوە من مەولانای ڕۆمیم ناسی، سۆهرابم ناسی، مەسەلەن عەتای نیشابووری، کە هەڵبەتە سۆهراب

خراب نە بەزم دوانی تریان هەردووکیان ڕۆکخۆر بوو و لەوێەوە ئەعجاببوونی من بەرامبەر بە ئەدەبیاتی ئەمانە وەزایدن پێشتریش مثلا لە قەسیدەی نالی و گوێدرێژەکەی کە یەکێکە لە قەسیدە زۆر جوانەکانی کوردی مثلا ئەو ئاژەڵ دۆستیە بۆ من نقطەیەکی زۆر جوان بوو لە ژیانمە و بڕواشم وایە هەموو ئەوانی کە زەمنێک ڕووەک خۆر بوون لە ئاژەڵ دۆستیەوە پەلیان کوتاوە بۆ ئەم فەلسەفەیە.

خەڵکان ئەگەهاتن سەردانیان نەکردین کە داوای کۆمەڵی خواردنیان نەکرد کە لە نامێنێتی ئێمەیان نەبوو بۆ خواردنەکان خواردنی ڤێژیتێریان و خواردنی ڕۆکی بوون. بیرمان لەوە کردە و ئێمە ئەتوانین ڕێستۆرانتێکیان بۆ بکەینەوە جێیەکیان بۆ بکەینەوە کە کاتێک ئەم کەسانە لە ماڵەوەنین و خۆیان ناتوان خواردن بۆ خۆیان دروست بکەن بێن لە لای ئێمەدانەکەیان خۆن خواردنێکی باشیان پێشکەشکەین. ئێمە هەوڵمانە کۆمەڵێک خواردنی تازە دروست بکەین کە هەموو پێکاتە سەرەکیەکانی و لاوکیەکانیشی هەر خواردنی ڕۆکی بن. بە هیچ جۆرێک بابەتی حیوانیمان بەکار نەئهێناتە.

0: ئمە ڤیشتێریانمان هەیە و هەروەها سوێمی ڤیشتێریانمان هەیە. ئەوانەی کە سوێمی ڤیشتێریانن گۆشت ناخۆن، بەڵام بەرووبوومەکانی ئاژەڵە ماڵیەکان نەخۆن، وەک شیر و ئەو بەرووبوومانەی کە لە شیر بەرهەمدێن. بەنسبەت ژمارەیانەوە هەندێک ژمارە هەندێک داتا باس لەوەکەن نزیکەی ملیارێک و نیوێک مرۆڤ لەسەر زەوی هەیە ڤیژیتێریانن، لەوانەش لە ناو ڤیژیتێریانە بەشێکیان ڤیگنن، بەشێکیان سوێمی ڤیژیتێریانن. هەڵبەتە هۆکارەکانیان هۆکاری ئەخلاقی هەیە، هۆکاری بیر و باوەڕی لە زۆر شوێنا بیر و باوەڕی ئاینی هەیە، و لە زۆربەی شوێنەکانیشا بیر و باوەڕی ژینگەیی هەیە. بۆ چونکە گۆشت و پیشەسازی گۆشت لە دنیایە بەشداریەکی زۆر فراوانی هەیە لە دەردانی گازە گەرمخانایەکانی وەک دووەم ئۆکسیدی کاربۆن و وەک مێتان.
1: ڵیەوە لەگەڵ خێزانەکەمە لە خێزانێکی گۆشتخۆرەوە هاتوون، هەروەک زۆربەی خەڵکی چواردۆرم و هەتاکو تەمەنی 19 ساڵیش هەر گۆشتخۆر بووم، بەرووبوومی ئاژەڵی مەخوار بە هەموو جۆرەکانیەوە. بەڵام دواتر بەرکەوتم لەگەڵ فکرەی ڕۆکخۆریا هەبوو، هەم لە ڕێگەی سۆشل میدیاوە، هەم لە ڕێگەی ڕێکخراوێکمان هەبوو، ڕێکخراوی کوردستان ڤیگن. ئەوان چالاکیان هەبوو بۆ ڕۆژی ڕۆکخۆری یەکی 11. چۆنەڵێ پرسیارێکم نادرووست بوو، بۆچی خەڵکانێک هەن ڕۆکخۆری هەڵبژێرن؟ بۆچی ئەو ژیانە قورسە خۆت ئەگریتەوە لەم هەموو خواردنەوە؟ نیچکە زانیاریم نەبوو لەسەر بوارەکە.

0: لبرەوە چوم بەشداری چالاکیەکانم کرد و زۆر شت لێوەی فێربووم. دوای کە هاتمەوە ماڵەوە پرسیارم زۆر زۆر هەبوو و شوێنیش مەلوماتم دەستکەوێ زۆر زۆر هەبوو، زانیاریم لێوەی دەستکەوێ. لەبەرەوە دەستم کرد بە گەڕان بە دوایە ڕۆکخۆری چییە، لەکوێوە هاتووە بۆ ڕۆکخۆر بیت؟ بۆچی ئێمە ئەگەر ڕاستە بۆ لەبوونەوە ئاوا دەستمان کرد بە خواردنی بەرەوبوومی ئاژەڵی، وەکو بڵێ لەدایک بوونەوەیەک بوو بۆ من. من دووبارە لەدایک بوومەوە، دووبارە بە جیهانێک ئاشنا بووم کە نەمەزانی ینی لەگەڵ منە بوونی هەیە، تەواو دابڕا بووم لێی.
1: مێژوێکی دوور و درێژی هەیە ڕووەکخۆری، بەڵام بۆ ئێمە هەڵبەتە تازە بوو. ئێمە لەو کاتەیە کە ئەمان خوێندەوە چ لە ڕووی فەلسەفیەوە بەرفی زاخۆرزەکەی کە لە یۆنانە پیاوێکی ئاوە ڕووەکخۆر بووە، بەر ئەدەبیاتی فارسی ئەکەوی عەتای نیشابووری و مەسەلەن بابەتایری هەمەدانی کە کوردیش بووە، مەسەل یەکێکی وەکو مەولانە ڕۆمی، ئەمانە ڕووەکخۆر بوون. مەسەل تۆ بەر ئەدەبیاتی ئەمانەکەی ئەچاپبوونی تۆ بەمانە ئەگەڕیتەوە بۆ ئەمە وایە. کاتێک کە تێگەی ئەمە لە فەلسفەیەکی ناتوند و تیری دژ بە ئاژەڵیەوە ئەمەد سەرچاوی گردووە. باشە تۆ لێرەوە بەری ئەکەوی نقطەیەکی ئەوێ بۆ تۆ چۆن قەرار ئەیی کاتێک قەراردان لەسەر ئەمە، ئەمانە هەمووی کاریگەریە لەسەر دروزەکە، بەڵام نقطەی قەراردان من بیرمیام لە ساڵی 1990 لە جزیرەی کشم بوو، لەوێ حشترێکیان سەر بڕی. تۆ حشتر دەبینی بەو گەورەیە تەسەوەرەکەی زۆر قورس بێ سەر بڕیبی، بەڵام باوەڕەکەی بەقەدر مریشک سەر بڕینێک ئەوەندە ئاسانە. یعنی کە ئەو دیمەنەم بینی من ئیتر کاو بڕیارمە کە ئەسڵەن واز لە هەموو گۆش خواردنێک بێت. مەسەلەن حشترێک بەو گەورەیە ئەبینی کابرا چوە سوار پشتی بوو یەک دەماری دیار بوو لە لای ملی وشتەکە بە یەک چەقۆی تیر لێیە کە لێیە دوو دڵۆ کوێری لێ هاو کوشتە زانی کە سەر ئەبەسێ تێگەی بۆیە خوڕ خوڕ ئاو بە چاویە هاتە خواردنە.

0: ئەو کارانی کە من تۆزە دوورە پارێزم نەک بێن تۆزەی زیاتریش دوورە پارێزم لە نەخواردنی و گۆشتەوە ئەگەرێتەوە بۆچەوە کاریەکەم ئەوەتان من زۆر حەزم لە ئازاردانی ئەو بوونەوە و ئاژەڵ و پەلەوەرانە نیە بەڕاستی کەمەش پێویستەکە ناو سروشتامێنێتەوەوانە و دووە میشانەوەیە کە هەر لە سروشتی خۆمانە کەمخۆری لە گۆشتە یان نایخۆین یا هەر کەمخۆرین ئەمەش کەوای کردووە کە من زۆر ئارەزوم بۆی نەچێت زیاتر میلم بەلای مادە ئەو خۆراکە ڤیتامینیان و ڕۆکە سروشتیان نابێت کە بتوانم قەرەبووی ئەو گۆشتانە بکاتەوە لە ژیانی ڕۆژانەمە و تەندروستێکی باش و بۆ پێداویستی جەستەش کە پێویستە
1: کۆمەڵی خواردنمان بۆ دروستکردنی کێک لەوانە بەرگەرێکمان بۆ دروستکردن کە بەرگەری ڤێژیتێریانەکان بوو پێکاتە ئەساسیەکەی لە سۆیای وشک دروستمان کە پێڵن گۆشتە وشک لە بازار بە و پێڵن گۆشتی وشک گۆشت نییە لە سۆیا دروستەکرێت و لەگەڵ 25 پێک هاتی تر بوو زۆر گرانەکە و لەسەر ئێمە بۆیە تۆزە نرخەکەی نزیکە بۆ لە هەمبەرگری گۆشت نزیکە بۆ لە هەمبەرگری مریشێ سەر سەعدەکەی بۆیە کە خەڵکانێگە هاات

0: من دائما الله مليك شد باشي معنم تنها لو باشي معنم كاروجي زو تردسم تنكر تشكا بجوريك جياني قوريوم تنها بو باشتر جياني قوريوم
1: اواني اسفاده لما دار روش يكان وميوكان اكان همان فيتاميني تيايا همان تيجو تامي تيايا تو اگر لغس روش شخوة تابي قنجاني اصلا هر ناچي بلاي قوشتو جوارەکانی گۆشتە
2: زۆر گرنگە لە ناو ڕووەک خۆریەکانە هەموو ئەوانە کەسانێکی هادی لەسەر خۆن گوێگریی باشی مۆسیقا
3: ئەو کەسانی کە پێیان وایە ئێمە نابێت لە هەرمی خۆراکی لابین ئەبێت تەنها ئەو بابەتانە بۆ خواردنی خۆمان بەکاربێنین کە زەوی پێمانە بەخشێت کۆمەڵێک خەڵکانی بە ئاگا و خاوە نوعیتێکی تایبەتن
4: لەسەر ئەم بنەمایە ئەمڕۆ ژمارەیەکی زۆر لە داکۆکی کران لە ژینگە لە زەوی لە پاراستنی زەوی باوەڕیان بەوەیە کە گۆشت نەخۆن

ئەمەی لە پشتی منەوەیە نەشە لالێکی ئاوی ڕوونی جوانە نەسروشتێکی پاک و خاوێنیشە. ئەمە سەرچاوی ئاوی زێرابە کە تێکەڵ با ڕووباری باڵەکیانە بێ. جاوەرم لەگەڵم باپێتان بڵێم ئەم سەرچاوە پیسە بەرەو کوێچێت. لە لایەکی دیکەەوە غەسالەی چەولم هەیە لەسەرم ڕووبارە کە سروشتی ڕووبارەکە و پێکاتەکان بە تەواوی هەموو شێواندووە و سیرکەن لێرە مانگە و ئاژەڵی کێڵگا بیندرێت کە یەن بۆ ێرە بۆ لەوەڕکردن و گرفتێکی تریشە لەرەکە بەشێکی زۆر لە کاری گاوداری لەسەرم ڕووباراکرێ ئەوترێک کە پاشماوەی ئەو ئاژەڵانە دووبارە تێکەڵ بەم ئاوی ڕووبارا بێتەوە هەموو ئەمەوای کردووە ئەم ڕووبارە بەڕاستی ژنگەکەی بشێوێت و ژنگەیەکی مەترسیدار بخڵکێنێ. جاوەرن سەیری ئەو تێکەڵ بوو نەبکەن کە ئاوی پیس و ئاوی پاکی سروشت تێکەڵ بەیەکە بێت و دوجار پێکاتەیەکی پیس دروست دەبێ. سەیریکەن کەشەکەەوە نەگەرممە فەقیرات و ویش خۆی فێنکەکاتەوە، بەڵام کێشەکە لەوایە کە پاشماوا کاتە ناو ڕووبارەکەەوە و لە ئاوی ڕووبارەکە شەخوا بۆیە مەترسیدارە لە ڕووی ژنگەیە و لە ڕووی هەندروستیەوە بۆ ئەم ئاژەڵانە. بەڵام ئێستا ناقی ناگرم ئەوەندە گەرمە کە پێویستی بۆیە خۆی فێنکاتەوە.

0: کاگا جار باسی ئەوم بۆ بکە ئەوترێ ئەم ڕووبارە ڕووباری باڵەکیان تووشی گرفتی ژینگی بووە و سەرچاوی ئاوەکەی پیس بووە هۆکاریان پیس بوونە بۆ چێگەڕێنەوە
1: ئێمە داوامان لە تیمێکی فەرمانگەی ژینگی هەولێر کرد بە خوشحالیەوە بەدەم بانگەوازی ئێمە هاتن تێسێکی تاقیگەیمان کرد لێرە لەو تێستەی چەند نمونەی ئاو سامپلی ئاوارگرن لە سێ شوێن شوێنێکی پاک کە ڕووبارەکە زۆر زۆر پاک بی شوێنێ کە ئابی زێرابووان ئاوی پاشماوە ئاژەلیت لێلادا تێکەل بیتن ئەویشمان وارگرت شوێنێکیش کە تەنی ئاوی زێرابی ماڵەکەنە پاش ئەوە کەتیسی تاقیگەی بۆمان دەرکەوت و گەڕاوە چونکە هەر چەندە وەکو بلەی لە بەدووادا چوونە سەرەتەکان دەمانزانی هەندێک هۆکارەکان بەنە
0: دەمانویت
1: بە زانستیانە بپڕژێنە سەر ئەم بابەتە چونکە لێرە دەبی بۆ خەڵکێکی تێبگەینی کە هۆکارەکانی پیسبوون چنە ئەگەر سبە دووست بە داوای لادانی چونکە لەم لەسەر ڕۆخی ئەم ڕووبارە زۆر کارگەی کانەکانی چەولم هەن و هەروەها چەند گاوداری و هەروەها کەسارە هەن کە ئەم بەشەمانگەیەکە لە هۆکارەکانی پیسبوونی ڕووبارەکە بیت بەپێ ئەم تێستە تاقیگەی دەرکەوتکە بەلێ ئەو گاوداریانە کە ئاژەلی مالی بەخێو دەکەن کە پاشماوەکانیان ئەخزیتە ناو ڕووباریەکێکە لە هۆکارەکانی پیسبوون بێج گەلەوەی کە ئابی زێرابی ماڵ ١٨ ئابی زێرابی ماڵەکانی ئیدارەی سۆران لە قەزای ناوەندی سۆران هەردیسان دەخزێتەنەوە ئەم ڕووبارە ئەمەشێکی کرە لە هۆکارەکانی پیسبوون.

0: ڕاکەژار باسەوە کە کەیەکێک لە پیسبوونە سەرەکیەکانی ئەم ڕووبارە ئەوەیە کە ئاوی زێرعاویێت. ئەم شەلالی لە پشتمەوەە. ئەمە چی ئەم شەلالە؟ ئەوەمان پێ بڵە.
1: وڵای بەداخەوە، ینی ڕەنگە گەر کەسێک ببینی ڕەنگە بلێتن ئەمە شەلالێکە بۆ جوانیە، بەڵام ئەمە زیاتر ڕەنگە ١٨٠ پاشماوەی زێرابی ئاوی ماڵەکانی قەزای ناوەندی سووران بیت کە خزێتەوە.
0: ینی ئەم شەلالە جوانەی لە پشتمانەوە لە دیمەنێکی سروشتی جوانە چ؟
1: زێرابی ماڵەکانە بۆیە ئەمە کاتێککە تێسی تاقیگەیشمان کرد یەکێک لە هۆکارەکانی پێشبوونی ئەم ڕووبارە ئاوی زێرابی ماڵەکان کە تێکەل بە ئاوەکە لەبیتم بۆیە لەوەشدا دەرکەوتووە ڕەنگە ئەمە هۆکارێک بوویتم بۆ هەم بۆ لێلبوونی ڕووبارەکە هەمیش بۆ کرمگرتنی ماسیەکان و یاخود تێکەلبوونی لەگەل هەندێک سەرچاوی ئاوی کە ڕەنگە بۆ ئاژەل و بۆ مەڕ و ماڵات و بۆ کاری کوشتکالی نەشێتن و ڕەنگە لە ئایندەدا زیانەکە زیاتر بیتن ئەم ئەمڕۆ هەسیێنێت.
0: بەڵێ کاکەژار بێگومانەوە ڕاستێکی زانستیە کە تێکەڵبوونی ئاوی زێراب یا خودۆ پاشما ئەوە ئاژەڵانی کە باسێکێ بێتە هۆی پیسبوونی ئەم ئاوە کە ئیتر ئاوێکە بەڕاستی وەک تۆ باست کرد دەچێت بەرەو خوار و تێکەڵ بە سەرچاوی ترە بێ ماسیەم دەزەرە یاخود بە دیاریکراوی ڕووباری باڵەکیان کرمی گرتووە کاتێککە ڕای ماسیەکەکەی کرمیتیایە. ئەمەش هۆکارێکی سەرەکی دروستبوونی ئەم کرمە بەهۆی پیسبوونی ئەم ئاوە. بڵاوبوونەوەی ئەم جۆرە ماسیە لە بازاڕەکانە یاخود خواردنی لەلایەن مرۆڤەوە تا چەند مەترسیدارە یاخود ئێوە چی ئەکەن بۆ ئەوەی کەمێک بتوانن دۆخەکە کۆنتترۆل بکەن و خەڵک ئەو ماسیە نەخوارد.
1: ئێمە نووسراوەکمان کرد بۆ بەرەبراتی گشتی کوشتکالی سۆران کە ئەوان بتوانین لەلاند تیمەکانی خوان هەروەها بە هاوکاری لەگەر وێنتێنەری سۆران ئێمە بتوانین هەم کنتترۆلی بازار بکەن هەروە نووسراوشمان بۆ قایمەقامیت قزای ناوەندی سووران کردووە کە بتوانین کنتترۆلی ئەمبار بخەکەن چونکە لیژنەی بازرگانی هەلیژنەی چاودێری بازرگانی بەدووادەچون بۆ ئەم بابەتە دەکاتن بەڵام هەتا ئێستا ئەمە نەبووتە بابەتێکی کێشە لەسەر بۆ ناو بازار.
0: ڕەنگە زۆر دەنگی
1: نەدابێتەوە.
0: کاگەژار ببووە قسەکەت پێ بڕم، بەڵام ئەوەم بەرگێ کەوتووە کە خەڵکی گومانیان هەیە ئایا بابەتە ڕاستە یان ڕاز نییە. بەڵام وە ئێستا تۆ بڵێن جهاتێکی فەرمی ئەوە پشتڕاستەکەیتەوە کە بڵێ ماسیەکانی ئەم ڕووبارە بە دیاریکراوی کرمیان گرتووە و خواردنی بەڕاستیتر مەترسیدارە لەلایەن خەڵکەوە. ئەوم پێ بڵێ خەڵک چۆن گومان لەو ماسیێنەکە کە لەسەر جادەکانە بینین بەڕاستی فرۆشیار هەیە ماسیە فرۆشێ چۆن بزانین کە ئەو ماسیە ئەم ماسیە نییە کە توس بەم نەخۆشی بووە.
1: ماسیەکانی چونکە هەروەک بوو جنابتم باس کرد هەتا ئیس ئەم نەخۆشیە وا بەرببلااو نەبوویتەوە کە بلی ئەم ماسیانە مەترسی لە ناوچوونی بەیجاری لەسەر ئەم ماسیانە کە مطابعەمان کردووە لەلایەنی کوشتکالیشمان و لەلایەنی زانستی وەکو زانکۆی سووران لێکۆلینەوەمان کردووە. ئەم ماسیانەکە کرم ئەگرن نەخۆشیێکی گواسەرەوە نییە بۆ مرۆڤ، بەڵام خۆت ئازانی ماسی دەبی زۆر ببرژێنێتن وا دەبی زۆر بکۆلێتن خۆ ئێرە ماسی ئەگەر خوانەخەستە بەخاوی بخۆرێتن ئەو کات مەسەەن ڕەنگە ئەو کرمە بۆ مرۆڤ بگوازرێتەوە و نەخۆشیێکی گواسەرەوە نییە و ئەم نەخۆشش سەلامەتیش نییە و نەخۆشێکی وەکو بلەی مەترسی داریش نییە کە بلەی پێ کۆنتترۆل نەبیتن.
0: کاگەژاروتێت کە هاتون پشکنین تام بۆم ئاوە کردووە نەهیچ نەتیجەیەک هیچ ئەنجامێک کاتۆتەوە کە بڵێ پشتڕاستی کاتەوە دۆخیم ڕووبارە چیەتی و بۆچی وایلاتوە.
1: ئەمە نەماندی سووە پێش ئەنجامەکان بکەوین کاتێک کە تیسی تاقیگەی مان کرد باوکاری لەگە فەرمانگە ژینگە هەولێت چەندان ئەنجاممان بۆ دەرکەوتن لەوانە چونکە هەروەک باسم کرد لە سێ شوێنی جیاواز ئەمە تێسی تاقیگەیمان وەرگرت کاتێککە ڕووبار بەاحتیاتی خۆ ئەڕواتن ئەمە زۆ زۆر خاوین بوو یعنی هین مەترسی لەسەر نەبوو بەڵام شوێنێکی ترتێک هەلبوونی ئاوی ڕووباری زێراب و هەروە بە تەنی ئاوی زێرابیشمان وەرگرت بۆیە ئەم سێ شوێنەمان کە وەرگرت لەوەدا بوومان دەرکەوت کە لە تێسی تاقیگەی هەندێک بلەی تێسی تاقیگەی بە تایبەتی کیمیاوی بایلۆجی فیزیایی جیاواز بوون بە تایبەتی لە ئاواکە لە ڕەنگی ئاواکە لە بوونی ئاواکە لە ئەو تێسانە کە بۆ خودی ئاواکە ئەگرێتن لێرەدا بۆمان دەرکەوت کە پاشماوەی ئاژەلی زۆر هەروە کردیارە ئەخزێتە ناو ئەم ڕووبارە ئەمە شێکێکە لە هۆکارەکان هەروها بوونی پاشماوەی ئاوی قرسیان خود بلێن زێرابی ماڵەکان کە ئەخزێتە ناو ڕووبارەکە ئەمانە هۆکاری سەرەکی بۆ پیسبوونی ئاوی ڕووبارەکەەوە لەبەر ئەوەی ئەو پاشماوەی ئاژەلی کە ئەخزێتە ناو ئەم ڕووبارە لەگەر خودی ماسیەکە وەکی بێن شیبوونەوەی دروست دەکات و ڕەنگە ماسیەکە توانای بەرگری ئەوەندە بەخواوارد نەبیتن ئەم کرمە لە خودی پاشماوەی ئەم ئاژەلانە ئەخزێتە ناو لشی او ماسیانا ام ماسیاناش کاته که راوکر راوی دکاتونو دینی تندره بلی طبیعیه بنام پاش موک ابینین شته کی زردی لسر لشی درکه و تو راسخو ابی تکرم و ماسی که امر ریدن که واتا لواش من دمانویتن لرگای لیجنکان ویتنری هر واقع کشتکالی بتوانین شکاریک بو لشی ماسی کانیش بکن بو اوی براسی بگن انجامی که کتای دواتر بتوانی بو خلک خو مارا
0: بگن باشه که اگر چی کراو بو اوی هاو بن امدو خرجنگی که تر لدز در چو براستی تا کار بگاتوی که کاریگری لسر زیندواری که به که ماسی کانو لناو ام آویان ایتر براسی یعنی دو خکا زور باش نیه لروی جنگی و چی کراو بوی بتوانن لما خراب تر نبه یا خود بتوانن چاکی بکنو
1: هلکوته جغرافیا اداره سر بخوی سوران زور زور جوازه رانگه حتا ایسما لإداره سوران لقناغی پاراستنی داینه واتا نگشی تا قناغی چاکر نو چون که جنگه که من اون ده مترسی لسن نیه رانگه اما نخوشی که ورزی بیتن اما بتوانین لماي امساله ده باهوکاری لگه لانه کانی تر کنتور بکن نتوانی بلین اما ایساله کیشه که جنگه قول داینه چون که هر بخو حلکه و تا جغرافیه که و آخازیتن شوینه که وایا اتوانی با آسانی کنترولی بکن بلان بتیم چون که اما رانگه
0: بس که اگر ببوره بیر من نتشه تکلبونی سرچاوی اوی زیره بو پجماوی اجالی بنا سرچاوی که روبر براسی ما کشه که جنگه یا
1: ازانم بس ما بسم زیاده لوی
0: چه ما بس تکم اوی ما بزانم ایو کو فرمانگی جنگه تانوی چی بکن بو چهار سرکدنی ام دو خشنگی
1: لرگا ایداره سر بخوش سوران و که بری و بلاتی کاروباری نوخو من هلوی نسرا و کرا بقای مقامی تقاضی نواندی سوران نیزی که ده گاوداری که لسر روخی ام روبارا ندوی شوینه کن بو گوازی تا یعنی ام یکی که لحنگاو کن و هنگاوی دوام اوی که ایما بتوانین لینه گرین ام ماسیا بکویته ناو بازاره و با ایمتی چی بو خلق درست نکاتن
0: ای سرچاوی زیرابه که
1: سرچاوی زیرابه که ایستاب لسباز بارده سرکو زیران بریار دره و که پارکی که نشتیمانی بو اداره سر بخوش سوران لسر 444 دونم لسر ام زویه درست بکلیتن اما رک اکویته ناو از آوی زیرابه مالکن رک اکویته ناو آوی بلی ام آوی زیرابه که ام پارکی نشتیمانی نقش سایت پلانه که بو ادمانه ویتن با پروپوزالك لأجل إدارة سرب خوشوران بتوانيت أم آوى زراب مالا لأيديك زون نزيدة كداس كرابا قناغي دروس كردني باركك نخزيت نورو بارك إما بتوانين دوبارا رساكليني بكينو أم آوى بو آوى درخت و بو أم بارك نشتمانيا بكار بهم ديتوا أما أتوانين هم قار لسر پاراسيني ساماني آوى بكين هميش أتوانين أم آوى دوبارا رساكليني بكينو گوجمایک زوریشان به حکومتیش بگره تا و از روبارو و خلقی سلامت بن سامانی ماسی سلامت بیتن نوی چون که حکاری که سرکی راسی پیزبونی ام روبار هر آوی از زیرابه کن.

0: ڕووباری باڵەکیان لە ساڵانی کۆنەوە تا و کوێستاش سەرچاوەیەکی باشی پەیداکردنی بژێوی بۆ لە ڕێگەی ڕاوە ماسیەوە. بەڵام وەکو باسمان کرد ئەم ماسیانە لەبەرەوەی کە ئاوی ڕووبارەکە پیس بووە و تێکەڵ بە پاشماوەی ئاوی زێراب بووە، ماسیەکان کرمیان گرتوون. ئێستا مەوێت ئەو ڕاستییە بسەلمێنین، بزانین ئایا هەر بەڕاستی ئەم ماسیانە کرمیان تایە و چەندێک گرفتی بۆ ماسیگرەکان دروست کردووە. لەگەڵ کاک محەممەدم، کاک محەممەد ماسیگرە، کاک محەممەد زۆر سوپاسم ڕۆماندوومان کردی. دەمەوێت باسی ئەوە بکەین لە ساڵانی ڕابردووە دۆخی ڕاوە ماسی لێرە چۆن بوو پێش ئەوەی کە کرم بدات لە ماسیەکان؟
1: بەڵاهی وەکو دیارەوە ماوەی دوو ساڵە زۆرە نەخۆشێک لەنا ئەو ماسیانە بڵاوبووتەوە. هانی هۆکاری ئەوەی بۆکە بێگزاری ڕاوە ماسی لە و ڕووباری قەدەغەبی هانی لە چاو ساڵانی ڕابردوو بۆنم لە ساڵانی لە دۆزار و دەبەرەوسەرەوە ڕاوە ماسی

0: بەر بڵاوی ینی تا 2023 ئەوانە هیچ ئیشکاری تێدانە بۆ ڕووبارە.
1: ئەی چەندێکی ترسە کێشەوەی بۆ
0: ئەو ماوەی دوو ساڵە ئەو زۆرە نەخۆشە لە ناو ماسانە
1: لەبەر کرمەکەیەکە قەدەخەکراوە
0: بزەبت بەڵێ هەنێ ئەو زۆرە کرمانە بوونەتە هۆکاری ئەوەی کە کەس ڕاوە ماسی نەکا
1: باشە تخوا پشارمان بدە ئێمە پێشووتر چەندانەیەکمان کردەوە ماسەکانمان بینی کە کرمیان هەیە هەندێکیان ئێستامانە ماسەکان بچووکن ڕەنگە زۆر دیار نەبێ ئەوە ئێستا
0: فەرمەوە ڕێک کرمەکە ئەجوولێ ها لە ناو جەستەیانەوە هیوادارم زوومی کامێرا بخەنە سەری زۆر بە ئاسایی
1: هی دەردەستم بە زەحمەت
0: فەرمو ئەو ئەجوولێ
1: ئەم ماسیە ماسیەکە لە ناو ڕووباری باڵەکەدانە بەڵێ ئەوە کرمەکە بە ڕوونی ئەبیندرێ جام جۆرە ماسیە گەر بێت و بخورێت مەترسی تەندروستی بۆ مرۆڤ دروستەکە هەر بۆیە وەگە وترێت کە قەدەغی ڕاوە ماسی لە مڕووبارە ڕاگەیەنرا و خەڵک ناتوانێت ڕاو بکاوەتەوە ئەوە کرمەکەیە بە ڕوونی دەبیندرێ
0: ئەوەش زۆرە کرمێشی ترا
1: بەڵێ
0: ئەگەر زوومی کامێرا بخەنە سەری یانی لەو کرمەی جیاوازە ینی
1: بەڵێ کرمەکان جۆریان جیاوازە ئەمە ڕەنگە وەکو ئەوەی کە بە دواتدا چۆنم کردووە من دەسەری خوێندوومەتەوە جۆری کرمی شریتیش زۆر لە ناو ئەم ماسیە بەربڵاوە بێ ئەوە ئەلێرا بە ڕوونی دیارە ئەمەیان جۆرێکی ترا ڕەنگە یەک جۆریش بن بەڕاستی بەڵام ئەویان ڕەنگی لێرەدا زەر دەبێت کە لەتت کردووە پاشکەمێک بەڵام هەردووکیانەوە تا دەژین و ئەجووڵێنەوە اینجا وەک باسم کرد خواردنی ئەم جۆرە ماسیە بەڕاستی مەترسیدارە و بە دیاریکراوی ئەگەر بێت و باش نەبرژابێ یان باش نەکوڵابێ وا کات کاتێک ئەگەر بێت و مرۆڤ بیخوات ئەم ماسیە ڕاستە خۆچێتە ناو لەشی مرۆڤ و ئەبێتە هۆی چەندین نەخۆشی مەترسیدار و بڵاوبوونەوەی و هۆکاری سەرەکی دروستبوونی ئەم کرمە لە ناو ماسیەکانە بۆ تێکەڵبوونی ئاوی زێراب و پاشماوە پیستەکانە ئەگەرێتەوە کە تێکەڵ بە ئاوی ئەم ڕووبارە بووە وا کات کە ئۆکسجینی تواول لە ناو ئاوەکە کەم بێتەوە و بەرگری لەشی ئەم ماسیانە دابەزێت و لە کاتێکی ترا ئەم ماسیانە گەراو پاشەڕۆی ئەو مشەخۆرانە ئاخۆن کە بەهۆی ئاوی زێرابەکە و تێکەڵ بەم ئاوە بووە کە ئەوە ئاخۆن لە ناو لەشیانە ئاوا گەشا کات و دەبێتە هۆی دروستبوونی ئەم کرمەشریتیانە و بە هەموو شێوەیەک خواردنی مەترسیدارە کاک محەممەد پێم بڵێ ئێستا کە ناتوانن ئێوە ڕاوە ماسی بکەن چیتر لەم ڕووبارە لە بەرەوی ماسیەکان پێست بووە چ گرفتێکی بۆ ئێوە دروست کردووە
0: وەڵاهی ئەوەی ڕاستی بێەوە ماوەی دوو ساڵە ینی
1: بەڵێ
0: ئەگرفتی زۆر زۆری لۆ دروستکردن لۆ بە تایبەت لۆ ماسیگرەکان ینی پێشتر چەندین کەس چەندین ماسیگر لێرە بژێوی ژیانیان لەسەر ئەو ماسیانە بوو
1: باشە لەیانی پەیوەندیدار هیچی پێوتون کە بڵێ بۆتان چارەسەرەکەین یاخود بڵێن بۆ ماوەیەکی کاتی ئەو دوو ساڵە ئیتر لە کاتیانە ماوە بوترێت کە دوای ماوەیە گەمە چاکە بێ هیچ بەڵێنێکیان پێداون
0: بەڵای ئەوی ئەمن ئاگادار بم ینی لە ماوەی ئەو ساڵی وا بزانم لێژنە هاتووە لێژنەی تەندروستی هاتووە لە هەولێر و ئەوانەش ینی دیارە پشکنینەکانیان کردووە پێشتر دیارە چاوەڕی نەتیجەنە ئەمەش چاوەڕی نەتیجەی نەبزانین ئەنجامی کۆدایی چیا و ماسیانە هۆکارچیە وایەن لێ هاتووە بتوانین چارەسەرێکی بنبڕی بۆ بدۆزنەوە
1: لە پێشتۆ لەگەڵ بەڕێوەبەری ژینگەی سۆران قسەم کرد باسی لەوە کرد کە هەندێک لە ئەنجامەکان دەرچوون دەرکەوتووە کە هی ئاوی ئاوەڕۆکەیە لەگەڵ هەندێک لە غەسالی چەولمەکان و ئەو پاشماوەی ئاژەڵانە چکە گاوداری و شت لەسەر ڕووبارەکە هەموو ئەمانە سەبەبن کە ماسیەکان وای لێ هاتووە
0: ئاوی زێرابەکان بە تایبەت ئەوانە هۆکاری سەرەشین

0: هەم شارەوانی چۆمان و هەمیش دەستی گەشت و گوزاری چۆمان بە هەماهنجێنێک لەیانی پەیوەنددار و ئەوانە هەندێک ئەو وشارییان بڵاو کردو لە وەرزی بەهاردا ها تەنها لە وەرزی بەهاردا بوو ئەتوان بڵێم هەندێک لایانی باشەیە بوو بەڵام بەداخەوە یانی با بڵین بەردەوام
1: گەرێکی کەمە و بۆ ئەو چەند هەفتەیەەکە کەمپینەکە ئەکرێسە مەش لە کەناڵاش کمپینی بیپارێزەمان ڕاگەیان کاڵێ کارمان لەسەرەوە بوو خەڵکی هۆشیارکەینەوەکە پیسی و پاشماوە لە دەیخواان فڕێنێن و کوی بکەنەوە بەڵام وەکو بەڕێستەیڵی لە دوای ئەوەش ئەبینیت کە ئیتر خەڵک دووبارە دەست پێ کاتەوە و کە دووبارە سروشتەکەم پیسەکاتەوە ئەمەوێت وەک ژینگە دۆستێک وەک خەمخۆرێکی ژینگە پێمان بڵی ڕێکاری دروست و چاک بۆ پاراستنیم ژینگە خوا کردووە جوانە چییە باشترین شت کە ئینسان بتوانە لای خۆیەوە بیکە
0: ئەمە هەموو کاتێک واڵین باشترین شت بۆ پارێزگاریکردین لەو سەرچاوە سروشتیانەیان با بڵێن ئەو سەرچاوە مرۆیانێکە هەنا ئەوەیەکە وشیاری ژینگەی بەرز بیتەوە بەداخەوە ئەمە یعنی ئەتوانین بڵێن مقارنە بە چەند ساڵە پێئێستا شتێک بەرز بیتەوە بەڵام لە ئاستی داخوازی مەدانی ئەوە یەکەمە دووەمیان ڕێو شوێنی تون بگرێتە بەر بە سزادانی ئەو کەسانی کە بە بەڵگە هەیە یانکە کەسێک ئەزانی ڕووبات پیسەکات و ژینگەتێکەدا سزای مادی بدرێ

Mən sınırım. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: لێرەوە و باسی ئەو گرفتانم نەکرد بێت کە تووشی موچە خۆرانە بێت لە نەخوێندنەوەی کارتەکەیان، لە نەبوونی پارە لە ئامێری ئATM مەکانە، لە وەرنەگرتنی بەشێکی موچەکەیان و یەک دنیا گرفت و کێشەی تر کە هەموو مانگێک فەرمانبەران بەدەستیەوە ئەناڵێنن، هەرچی شتێکەکەن هەموو مانگێک چۆن دەنگیانە گەێنن، چۆن داوا لە لایەنی پەیوەندیدارەکەن کێشەکەیان بۆ چارەسەر بکرێت. بەڵام هێشتا مانگی داهاتوو هەمان کێشەیان تووشە بێتەوە. ئەگەر هەمان کەس هەمان کێشەی تووش نەبێتەوە، هاوڕەکەی هەرتووشی ئەبێتەوە. ئەمڕۆ جارێکی تر موچەخۆران چوونە بەردەم ئامێرەکانی ATM بۆ وەرگرتنی موچەکانیان، بەڵام چەند گرفتێکیان ڕووبەڕوو بۆیەوە. یەکێک لەو گرفتانەی کە ڕووبەڕۆیان بۆیەوە بەشێک لە موچەخۆران کارتی هەژماری منیان کاری نەدەکرد. بەشێکی تریان دەیان گوت کە ئامێرەکانی ATM پارەیان تیان نییە. ئەمڕۆ لەگەڵەوەی موچەخۆران چوونە لای ئەو ئامێرانە، بەڵام بەشێکی زۆریان بە گیرفانێکی بەتاڵ و بەبێ موچە ناچار بوون بگەڕێنەوە ماڵەوە، چونکە کێشەکەیان بۆ چارەسەر نەکرا. زانیاری زیاتر سەبارەت بەم بابەتە لای هاوکارم مورات ئەحمەدە لە هەولێر، لەگەڵ کارزان تارق لە سلێمانی، هەردووکیانم لەگەڵ دەبێ. ئەمەی دیمەنەکان ئێستا دەیبینن لە سلێمانیە ببینن. بەم دەمە و ئێوارە هێشتا موچەخۆران لەبەردەم بانکەکانی یاخود ئامێرەکانی ATM وەستاون بۆ ئەوەی کە موچەکانیان وەربگرن، بەڵکو گرفتەکە چارەسەر بووبێت یاخود چارەسەر نەبوو بێت. موچەخۆران ئیشەڵەن پێمان بڵێن سبەینێ جارێکی تر هەوڵ بدەینەوە یاخود ئەم گرفتانە چۆن چارەسەر بێت. واز لەوە بێنە کە ATM-ەکان پارەیان تیان نییە. ئەی ئەمانەی ترمان کە با بڵین کارتەکانمان، کارتی هەژماری منەکەمان لە کار کەوتووە، هیچ کەسێکیش بەمان ناڵێت کە چی بکەین. کارزان تارق لەگەڵمانە بێت سەرەتا لە سلێمانییەوە. کارزان سڵاوت لێبێ، پێمان بڵێ زانیارەکان لای تۆ چین کێشەکە بەرەوکیوە گەشتووە، موچەخۆران موچەکانی خۆیان وەرگرتووە یاخود کێشەکە هێشتا بەردەوامی هەیە، و ئەمەوێت ئەوە بزانم کە هیچ دەنگێک هەیە، بانکەکان بێت، لایەنی پەیوەندیدار بێت، حکوومەت بێت، هەر کەسێک بێ زانیاریەک بدا لەسەرەوەی ئەم کێشەیە بۆ ئەم مانگەکەی چارەسەرەکرێت کەی موچەخۆران بچن بۆ وەرگرتنی موچەکانیان. تاوان پاش کەمێکی تر هەمانم پرسیارانە لە هاوکارم مورادی شەکەم، بەڵام یەکەم جا لە کارزانەوە دەست پێکەین. کارزان سڵاوت لێبێ و زانیارەکانمان پێ بڵێ.
1: ئاوێ سلااوت لێبێ. دیارە دوو ڕۆژە دەست بە دابشکردنی موچە کراوە بە تایبەتی لە ڕێگەی ATM-ەکانەوە کە موچەخۆران موچە وەردەگرن، بەڵام گرفتی دابشکردنی موچە هەیە. یەکەم ڕۆژ کە بڕیار بوو لە کاتژمێر 8:00 تر ATM-ەکان دەست بە دابشکردنی موچە بکەن، و پێش هەشتیش بە تایبەتی کە شەو لیستی موچە ڕاگەیەنرا، بڕیار بوو لە بەیانی 2:00 تر ATM-ەکان پارەیان تێدابێ و موچەخۆران بچن وەری بگرن، بەڵام هەتاوەکو یەک تاقی ڕێگواتە تا نیوەڕۆ موچە نەبوو لە ATM-ەکاندا و موچەخۆران نەیانتوانی وەریگرن لە دوای ئەو تاقەشەوە. یعنی هەر لە یەکەم ڕۆژەوە موچەخۆران لە چاوەڕوانی ئەوەن کە بێنە بەردەم ATM-ەکان و پارە پێیان بدرێت یاخود موچەکەیان ڕاکێشن، بەڵام ناتوان هەر یەکێکیان گرفتی هەیە. یەکێک لەوانە کە بۆ نمونە بانکێکیان گرفتی پێدانی پارەی هەیە یاخود پارە نیە لە ناو ATM-ەکانە، هەنێکیان گرفتی کارتەکانیان هەیە کە یەک کارتەکە کاتە ناو ئەم ئامێرەوە ئەڵێ کارتەکەت کێشەی تێدایە، بەشێکیان هێشتا نامەیان بۆ نەچێتەوە کە بتوانن موچەکانیان وەربگرن. زۆرترین کێشە لە ماوەی لەو کاتەوەی کە بە هەژماری من موچە دابش دەکرێت بەسەر موچەخۆراندا، موچەخۆران کێشەی ئەویان هەیە نەیانتوانیەوە بچن یەکسەر موچەکە ڕاکێشن بەبێ کۆمەڵی گرفت، کە ئەمە بەشێکن لە گرفتانە کە من باسیانەکەم. لە سەرتاوە زیاتر گرفتەکان گرفتی سەرەگرتن بوو، سیستمی وەستان بوو کە بەهۆی کارەبا و نەمانی کارەباوە لە ATM-ەکاندا، بەشێکیشان بەهۆی نەخوێندنەوەی کارتەکان بوو. ئێستا هاتووەتە سەر ئەوەی کە پارە لە ATM-ەکاندا نییە یاخود بەشێکیان گرفتی ئەویان هەیە کە هەتاوەکوی ئێستا هاونشتیمانی یەتە ئێرە ناتوانێت موچەکەی وەربگرێت بەهۆی ئەوەی کە کارتەکان چالاک نەکراون. لە کاتێکدا لە ئێستادا لە هەژماری من 950,000 هاونشتیمانی موچە وەردەگرن لە ڕێگەی 710 ATM-ی لەم شێوازانەی کە ئێستا دانراوە لە 200 شوێن لە هەرێمی کورسانە، ئەمە بە گشتی ئامارەکانی هەرێمی کورسانە، بەڵام کە موچەخۆران مانگانەیەن بۆ وەرگرتنی موچەکانیان. بۆچی ئەمە ATM-انەی ئەم لاچۆڵن؟ لەبەر ئەوەی کە موچەخۆر دەچێتە بەردەمیان داوای موچەکەی ئەکا پێیان نادرێواتە، لەم بەشێک لە بانکەکان هێشتا گرفتی دابشکردنی موچە هەیە و پارە لە ناو ATM-ەکاندا نییە. و بۆچی ئەو لە قەرەباڵخە؟ یعنی ئەمە لەم بانکەی تر کە بۆ نمونە موچەخۆران موچە وەردەگرن دەبێت بێن بەم شێوازە لە سەرەیەکی دوورودرێژدا بوەستن هەنێکیان. یعنی ئەمە بە پێی کاتەکە کە ئێستا سەر لە ئێوارەیە ئەبوو ئەم کاتانە هەر کاتێک مەسەل موچەخۆریەتە بەردەم ATM-ەکە یەکسەر موچە بەرێ، بەڵام لە بەیانی هەتاوەکو شەو گانی من ئەم شەو کاتژمێر 12 کە چوومە دەرەوە بینیم بەم شێوازە قەرەباڵخی لە بەردەم ATM-ەکانە هەبوو بە وەرگرتنی موچەکان. موچە خۆران تاوەکو ئێستا گرفتی وەرگرتنی موچان لە ڕێگەی ئەلیکترۆنی و هەژماری من و ئایتیەمەکانەوە بۆ چارەسەر.

0: نکراوە ئەم ڕۆژمارەیەکی زۆر لە ئەو موچەخۆرانی کە گرفتیان هەبوو چوونە بەردەم ئەو بانکانەی کە کێشەیان هەبوو کارتەکان بۆ چالاگنە کردبوونیان پارە نەبوو بەڵام بەشێکیان بە پاڵ پاڵێن و بە خستنیان و بریندداربوونیان بەردەم بانکەکانیان پێچۆڵ کرا و هێشتا گرفتەکە بە تەواوی چارەسەر نەبووە هەتا وەکو ئێستش بابلێن پرۆژەکە وەکو بابلێن پرۆژە ژماری من ناتونێتە سەرخەت وەڵامێکی موچەخۆران بنەوەکەکەی گرفتەکان بۆ چارەسەر دەکرێت و گرفتی پێدانی موچە یاخود وەرگرتنی موچە لە ڕێگەی ئیتیەمەکانەوە بە تەواوی چارەسەر دەکرێت و هەر بانکێکیش بەجیا لەبەرەوەی کە پرۆژەکە چەند بانکێک لەخۆ دەکرێت کە ئێستا لە ڕێگەیانەوە موچە دابەش دەکرێت بەڵام هەتا وەکو ئێستا هەموو بانکەکان نەیانتوانێت گرفتەکانیان چارەسەر بکەن و ئەم مانگەش زۆرترین گرفت بۆ موچەخۆران دروست بوو لە کاتێکدا ئەم مانگە موچە خۆی دوا کەوت موچەخۆران پێویستێکی زۆریان بەوە هەبوو کە بێن بە پەلە موچەکان وەربگرن بۆ پێ زۆربیان کەم قسەم لەگەڵاکردو باسانەوە کردویان کرێچین یاخود بۆ چارەسەری تەندروستی خۆیان کە بەتابەتی خانەنشینان پێویستیان بووە ئەم مانگە بە پێچەوانەی هەموو ساڵەکانی وەرگرتنی موچە ئەوەی کە چووەم بانک بە شێوازی کاش موچەکەی وەرگر یەکسەر پێیدرا بەبێ ئەوی سرە بگرێت و بەبێ ئەوی بوەستێت و گرفتی هەبێت بەڵام بە پێچەوانەوە ئەوی لە ئیتیەمەکانەوە کە بڕیار بوو کە لەو مانگەوە کە موچەکە دەبێتە ئەلکترۆنی نەسرە بگری نەبوەستی نەگرفتی هەبێت نە کاتی بۆ هەبێت لە کاتی وەرگرتنە هەر کاتێ ویستت بچی یەکسەر پارەکە ڕاکێشتی وەریگری بەڵام ئەم مانگە بە پێچوانەی هەموو مانگەکانی تر ئەو موچەخۆرانەی بەکاش لەناو بانکەکانە موچەیان وەرگرت کە ئێستا بانکێک 100 بۆ 200 مەتر لەم ئەیتیەمانەوە دوورە یەکەم ڕۆژ و کاتژمێر هەشتکە من چوومە بانکەکە هەر خانەنشینێک ئەهات یاخود هەر کەس و کارێکی زیندانی سیاسی بێ کەس و کاری ئەنفال کرا و شەهیدان بێ کە ئەچوو یەکسەر کارتەکەی دەرەکرد و موچەکان پێدا ڕۆشتەوە بۆ ماڵەوە لە کاتێکا پێشتر لەو بانکانە گرفتی دابشکردنی موچە بوو بەڵام ئێستا گرفتەکە هاتووەتە لای ئیتیەمەکان ئیتیەمەکان گرفتی نەبوونی پارەتیاندا هەیە دابەزینی پارە هەیە گرفتی نەخوێندنەوەی کاردێ ناهێنانەوەی کۆد هەیە بێجگەلەوە کە بەشێکیان تەنانەت لە بانکەکان هێشتا گرفت بۆ موچەخۆرەکان کە دروست بوو چارەسەر نەکراوە
1: بەڵە کارزان سوپاس بۆ زانیارەکان بە دیمەرەکانت بەردەوامیان هەبن هاوکارم مورادیش لەگەڵمانە بێ مراد ئەحمەد لە هەولێرەوەیە مراد پێمان بڵێ زانیاریەکان لەلای تۆ چین سەبارەت بە دابشکردنی موچە و ئەو گرفتانی کە ڕووبەڕووی موچەخۆران بوونەتەوە
2: ئاوێستا ئێوارەتان باش بێگومان ئەتوانم بڵێم یەکێک لە خراپترین مانگەکان بوو بۆ موچەخۆران لەوەی کە موچەکانیان لە ڕێی ئەمریکانی ئیتیەمە وەرگرت و هەر لە ڕاگەیاندنی لیستی موچە و ڕۆژی دیاریکردنی دابشکردنی موچەکە گرفتی کارەبا هەبووە گرفتی پارە هەبووە لە نێو ئامێرەکاندا بە تایبەت لەلایەن سێ بانک خۆی سەناوەکانیشیان باز دەکەم و چەند گرفتێکی تریش هەبووە ئێستا کە قسەی تێدا دەکەینم ئایتیەمانی پشتی ئێمە سێ بانکە بانکی جیهانە ئارتی بانک و بانکی ئەهلی عێراقیە زۆرترین گرفتیان هەبووە لەم مانگە کە پارەی کەمیان تێدا بۆ زوو پارەیان بۆ دانەنرا بوو هەر لە سەرەتای ڕاگەیاندنی خشتەی موچەش یان لیستی موچەش بێگومان ئاگادارکرانەوە بە تایبەت کە ئامادەکاری تەواو بکەن بەڵام ئامادەکاریەکانیان دیارە بە جوێرەی فەرمانبەرانەوە کەسانی کە موچەکانیان وەردەگرت بەدڵی ئەوان نەبوو دوێنێ بە تایبەت ئەم ڕۆژ زەحمەتی زۆریان بینیوە هەرچەندە وەزارەتی دارایش خۆی بەڵێنی دابوو گرفتی کەمی کارەبا چارەسەر کە ئێستا گرفتی کارەبا زۆرە کارەبا زۆر دەکوژێتەوە لە شاری هەولێر بەڵێن ئەوەیان دابوو کە لەسەر هەموو ئیتیەمەکان لە وزەی خۆر کارەبا بەرهەم بێن و ئامێرەکان بچوار کاتژمێر کارەبایان نەبێ پێویستیان بە کارەبای تریش نەبێ گەر لە هەر حاڵەتێکدا کارەباش نەبوو بەڵام ئەمە گرفتێکی زۆر بوو وای کرد موچەخۆرە بێ چەند جارێک سەردانی ئیتیەمەکان بکە تاوەکو بتوانێ موچەکەی خۆی وەربگرێتن بە شێوەیەکی گشتی گرفتی کارەبا نەبوونی پارە لە ئامێرەکانی ئیتیەم و درەنگدانانی پارە هەموو ئەمانە گرفت بوون هەم لە بانقەکان و هەم وەزارەتی دارایش کە بەڵێنی دابوو گرفتی کارەبا چارەسەر کە بەڵام چارەسەر نەکرابوو گرفتی کارەبا ئێستا بە شێوەیەکی گشتی لە هەولێر بەربڵاوە کارەبا زۆر دەکوژێتەوە مۆریدە زۆر بەکاردێت و ئەو ئامێرانەش تاوەکو ئێستا کارەبای سەربەخۆیان نیە بۆ نمونە لە تیشکی خۆر کە بەڵێندرا بوومە پرۆژێک و بەڵام جێبەجێ نەکراوە بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ئێستا ئێوارەیە لەگەڵ فەرمانبەران لێرە قسەم کرد ئەوانەی هەم لە ئەهلی عێراقی هەم لە جیهان هەم لە ئارتی پارە وەردەگرن لەم شوێنە گرفتەکان کەمتر و موچەخۆران ئێستا بە شێوەیەکی گشتی لەم کاتەیە بە شێوەیەکی یاسایی موچەکانیان وەردەگرن بەڵام وەکو باسم کرد لەم مانگە گرفتەکان زۆر بوون موچەخۆران هەندێک زەحمەتیان بینی بە تایبەت لە کاتی بەرزی پلەکانی گەرما کە دەهات نەدەرەوە زۆرێکیان بەدەستی بەتاڵ دەگەڕانەوە بەڵام ئێستا تا ڕادێک وەکو دەبینم لە پشتم بانکی هەلی عێراقی هەیە کە زۆر گرفتی هەبووە جیهان و ئارتی بانکیشەوان گرفتیان هەبوو ئێستا لەو

0: کامیرا باشترە پارەکانیاندانەوە وەکارە باش هەیە.
1: بەڵێ مورات سوپاس بۆ تۆ، سوپاس بۆ ڕێکێک لاوکارانم مورات ئەحمەد لە هەولێر و کارزان تارق لە سلێمانی. من زانیارەکان بوون بە گشتی سەبارەت بە گرفتەکانی دابەشکردنی موچە هەم لە هەولێر و هەم لە سلێمانی. ماوەیەک بەر لە ئێستا باسی خراپی ڕێگەی شەقامی شارباژێر هەواری شار تونێلەکەم بۆ کردن، تونێلی پێشرەو کە باسی ئەوەم کرد. ئەو ڕێگای کە ڕێک لە تەنیشتی هەواری شارەوە تێئەپەڕێت لە نزیک پارکی هەواری شارەوە تێئەپەڕێت و دووسایی دەکەم، تاوەکو ئەتوانی بڵێ نیوەی ڕێگاکە وە تاوەکو نزیکە بێتەوە لە تونێلی پێشرەو ڕێگایەکی زۆر زۆر خراپە، چاڵوچۆڵیەکی زۆر زۆری تێدا بوو، شۆفێران گرفتیان بۆ دروستە بوو. ئەمە بۆ با بڵێین سەرکەوتن بەسەر شەقامەکە و ڕۆشتن بەرەو تونێڵی پێشرەو. لە سای دیە و پەریشەوە کە ئەگەر ڕایتەوانێ لە تونێلەکەەوە با بڵێین بۆ خوارەوە و بۆ ناوشار، لەوێشا دیسانەوە چاڵوچۆڵیەکی زۆر هەبوو، بەڵام ئەم جارەیان گرفتەکەی لە جیاتی جارێک بێت دووجار بوو بۆ چونکە ڕێگەکە لێژیە و بەڕاستی ئۆتۆمبیل خێراتر لێ ئەخوڕێت و ئۆتۆمبیلەکە هەر خۆی زیاتریش ئەڕوات، یعنی با بڵێین وەک لەوەی کە بەرەو بەرزایی بڕوات بۆیە بەشێک لە شۆفێران گرفتیەوەیان هەبووکە فریاناکەوتن خۆیان لە تاسە و چاڵوچۆڵەکان لابدەن، ئۆتۆمبیلەکانیان زیانیان بەرەکەوت، خەڵکەکە بێزار بووبوون لەو ڕێگەیە و ناچار بوون ڕێگەی بەدیلیان بەکارەهێنا. ئەمە تانیوی ڕێگاکەوا بووی تر تۆزێکەن لە تورێلی پێشرە و نزیکە بیتەوە، ڕێگایەکی خۆش و پاکتۆمز و هەموو شتێکی هەیە. هەرو کاتە کە خەڵکەکە گلەییان کرد کە پەیوەندیان بە نامەکانی هەشتەوە کرێمە قسەمان لەگەڵ شارەوانی سلێمانی کرد. شارەوانی سلێمانی وتی گرفتی ئەو ڕێگەیە ئەوەیەکە لە ڕابردووە ئێمە پلانماندانا بوو چەند چینێک قەیری بۆ بکەین، بەڵام بڕیارەکە دەرکرا، بەڵام بەوەی نەبوونی بودجەوە تەنیا یەک چینی قەیری بۆ کرا و ئەم چینەش بەرگەی گەرما و سەرما و قورسی و ئەو فشارە ناکاکە لە سەرەتی، بۆیە ڕێگاکە بەم شێوازە چاڵوچۆڵیەکی زۆری تێکەوتووە، هەرچەندە شەقامەکە بەراورد بە بەشێک لە شەقامەکانی تر نوێ بووە. و باسی لەوە کردەوە کاتە شارەوانی سلێمانی باسیان لەوە کرد کە لە ئەگەری هەبوونی بودجە جارێکی تر چینێکی تری قیر بەسەر ئەم شەقامەیە ئەکەنەوە و ئەو کاتە گرفتەکە چارەسەرە بێت. ئێستا وەکو لە دیمەنەکان ئای بیرن کارکردن لەسەر ئەو ڕێگەیە دەستی پێکردووە، سایدی چوون و سایدی هاتنیش بە هەماشەوە شەقامەکە نۆژە نەکرێتەوە. ئەم بڕیارە لەسەر ڕاستپاردەی جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە ئەو بەسەر پەرشتی و سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانیە کە ئەم شەقامە نۆژە نەکرێتەوە، بەڵام جیاواز دەوەی کە من لە ڕابردووە پێم وتن شارەوانی پلانی هەیە یەک چین قیر بکات بەسەریە و گرفتەکە چارەسەر بکات، نەخێر پلانەکە گۆڕدراوە بە شێوازێکە تەواوی قیرەکە لا ئەبرێت، واتە ئەو قیری کە ئێستا چاڵوچۆڵیە بە تەواوەتی لە ئەبرێت وەکو وێ پرۆژەکە لە سەرەتاوە دەست پێ بکەیتەوە. واتە ئێستا شارەوانی تەواوی قیرەکەی لا ئابات و قیری نوێ ئەکاتەوە شوێنی و ئەو کاتە هەم هێڵکاری و هەم جوانکاری و هەم بلوارەکانیش بە هەمان شێوە گۆڕانکاری تێیاکرێت لە شەقامەکەدا و هەروەها بودجەی ئەم پرۆژەیە 3,500,000,000 دینارە لەلایەن کۆمپانیای قەیوانەوە جێبەجێکرێت. بڕیارە لە ماوەی 40 ڕۆژدا شەقامەکە کاری تێیا بکرێت و لە ماوەی ئەو 40 ڕۆژەشدا هاتووچۆکردن بەردەوامیە بێت، بەڵام بەم شێوازی کە لەسەر شاشایی بینن ڕەنگە ڕێگە بەدیلەکان بگرن، ئەم کارەکە بۆ خۆتان ئاسانکەن و هەم بۆ تیمەکانیشی ئاسان بکەن تا ئەم 40 ڕۆژە. لە پاش ئەم 40 ڕۆژە ئەم شەقامە بە شێوازێکی نوێ دەکرێتەوە کە هێڵکاری پێویستی هاتووچۆی بۆ کراوەکە، چەند چیرێکی قیری گونجاوی بۆ کراوەکە، تاسە و گرفت بۆ شۆفێران دروست نەکات لەگەڵیدا و با بڵێین پێویست دەکرێتەوە بۆ شەقامێکە هەر کەسێک لێەوە هاتووچۆی کردبێ بینیوێتی شەقامێکی تازە و جوان و مرەتەوە. لەگەڵیدا بلوارەکانی گۆڕانکاریان تێیەکرێت کە سیمایەکی جوانتری هەبێ وەکو لە دیمەنەکان ئای بینن کارکردن لە بلوارەکەشا بە هەمان شێوە ئێستا دەستی پێکردووە و لەگەڵ چاکردنەوەی شەقامەکەی بلوارەکانیش بە شێوازێ چاکرێنەوەکە دیمەنێکی جوانتر ببەخشێت لە ڕابردووەکرد بەو ڕێگەیەدا ڕۆشت بێتن. هەردوو ساییدەکە قیرێکی یاخود چینێکی قیری زۆر زۆر تەنک بوو، چاڵی وای تیا بوو کە یعنی کە تایەکەت بەرەکەوت ئەچووە سەر خۆڵەکە خۆی قیر کە چاڵوشتی تێکەوە بێت هێشتا بەر چینێکی چری قیر بکەوێتەوە، بەس ئەم نەڕەک ئەچووە سەر عەرزە سافەکە و قیرەکە هەتا دەبوو خراپتریشە بوو. لەگەڵیشیدا بلوارەکە لە ناوەڕاستیە زۆر ناشرین بوو، دیمەنێکی ناشرینی هەبوو، پڕبوو لە سەگی بێلانە، یەک دانە سەوزایی قرچە سەوزاییەکشی هەر بۆ یعنی با بڵێین هەر لەبەر خوا هەرتیای نەبوو، بەڵام ئێستا هەموو ئەوانە چارەسەرەکرێت. وەکو وتم پرۆژەکەش بودجەکەی 3,500,000,000 دینارە. ئەنجاکە بەڕێوەبەری ئامێرەکانی شاروانی سلمانی قصه با کنان فشت کردوام او زنیاری زیادتر داد سبرد به چونه تیچه کردنی امشقامن لگلی دا بس لبردوامی واکت که چون شاروانی سلمانی

0: بخشو کارمندی تندرستیه. 1000 به 1500 خزان لسر ام درمان خانه ناجر. ود آوان دلن که اما گرفتی و من هی بمن لبا و نور و تاکفری و تا کلارو امنا و هموی 600 درمان خانه لیه 600 نورینگه و درمان خانه لیه. بلام سیر کیت کارمندی تندرستی اتوانی شوینه کار پر بکنه و بوچی چون که او کسانی که درمان سازن که پزیشکی درمان سازن لگرمیان جمعریان زور زور کما تو 600 نورینگه و درمان خانه تا بلام سیر کی کمتر لصد کار یا خود بابلین درمان سازه تا کمتر لصد پزیشکی درمان سازه تا ای ام کشیه چون چاره سرکی که شلن ناکرێت ئەم نۆرینگانە دابخرێت بە تایبەتی لە بەشێک لە گوندەکانە لە بەشێک لە گەڕەکەکانە لە قەزا و ناحیەکان و ئەم شوێنانە گرفتیەوە هەیە کە بنکەی تەندروستی نیە خەڵکەکەش کە بنکەی تەندروستی نەبێ لە کاتی پێویستە ڕووەکە نەکوێ ڕووەکەنە نۆرینگەکان ڕووەکەنە دەرمانخانەکان بەداخستنی ئەم نۆرینگە و دەرمانخانانەش گرفتەکە قوڵترە بێتەوە ئەو کاتە گەڕەکی وای تێبێت نە بنکەی تەندروستی تیا و نە نۆرینگی تیا و نە دەرمانخانەیەکی تیا و خەڵکەکەی ترە بێ شوێنێکی زۆر بپڕێت بۆی کە دەرمانی پێویست یاخود چارەسەری پێویست وەربگرێت. ئەم خەڵکە ئەم خاوەن دەرمانخانانە ئێستا هەموویان ئەڵێن پێویستە کات وەزارەتی تەندروستی بە بڕیارەکەیە بچێتەوە و ڕێگایەکی تر بگرێتە بەر بۆی ئەم نۆرینگانە بەردەوام بن لە کارکردن و چونێکە کاریان کردووە و کێشەیان نەبووە. ئێستا باگیۆمان لە هاونیشتیمانیان بێت، باگیۆمان لە خاوەن دەرمانخانەکان بێت کە گلەییەکانیانەکەن، پاشانیش لایەنی پەیوەندیدار وەڵامی هەیە بۆ ئەوان فەرمووی باگیۆمان لایان بێت.
1: ئەم برادرانە ئەم کارمەندانە ئەم خاوەن نۆرینگانە لێرە کۆبوونەتەوە هاتووین بەس دیفاع لە مافی خۆمان بکەین. ئێمە تەقریبە نزیکەی 500 بۆ 600 نۆرینگە لە سنووری ئیداریی گەرمیانە لە باوەنوور و هەتا گاتە کفری و سەرقەڵا 600 نۆرینگەی تیایە. ئەم 600 نۆرینگە هەر نۆرینگەیەک و لای کەمەکەی 2 بۆ 3 تا 5 نەفەر کاری تیاکە، یعنی قوتی ژیانی 1000 ئایلە بۆ 1500 ئایلە لەسەرە ئەم نۆرینگانە. ئەم نۆرینگانە ئێستا بە بڕیاری وەزارەتی تەندروستی و بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی و دادوەر گەرەکیان ئەم نۆرینگانە دابخەن. ئەوەی هەر نۆرینگەیەک ئەگەر بێت و دەرچووی کۆلیژی دەرمانسازی تیانەوێ ئەیانەوێ دای بخەن. ئەگەر بەوەش بێ ئێمە گشت کە لار تەقریبەن 50-52 دەرچووی کۆلیژی دەرمانسازیمانە. ئایا ئەم 50-52 دەرچووی کۆلیژی دەرمانسازی ئەتوانێت ئەم بۆشایە پڕ بکاتەوە 600 نۆرینگە؟
2: بەداخەواڵێم ئەمەی ڕووی داوەلەکەی گەرمیان کارەساتە داوا ئەکەین. ئێمە خۆمان دانیشتنیەک چەند دانیشتێکمان کرد لە ماوەی هەفتەی ڕابردووە لیژنەیەکی باڵا لە دەستەی باڵا هاتن لەگەڵ ئیداریی گەرمیان و لەگەڵ تەندروستی گەرمیان دانیشتنیەکمان کرد بۆ ڕێخستنەوەی ئەو شوێنانە. حالی حازر ئێمە دەستمان پێکردە ئەو ئیشوکارانە، بەڵام کارمەندان بەهۆی ناڕەزایەتی خۆیان و کە هەر دوێنێ چوونە سەردانیان بێ ئەوەی لیژنەکان کە تەبعیر بکرێ چونەتە سەر شوێنەکان بۆ داخستنیە کەتی تەندروستی لە گەرمیان. ئەوەی بڵێم ئێستا زۆربەی کارمەندی تەندروستی لە 170 لە ناو ناوەندی تەندروستیە کارەکات، بەڵام بەداخەوە وای دیاتێ لە گەرمیان کارمەندی تەندروستی پەراوێز خراوە.
0: لانی پەیوەندی داریش باس لەوە دەکات محەممەد ئازاد بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی گەرمیان ئەو باس لەوە کات کە ئێمە ئەمانەوێت دەرمانەکان لە دەستێکی ئەمیندا بگاتە نەخۆش، ئەمەش هۆکاری بڕیارەکەی و ئێمە بەگوێرەی ڕێنماییەکان مامەڵاکەین. ئەگەمان لە ڕوونکردنەوە قسەکانی ئەویش بێ وەڵامێک بۆ و خاوەن دەرمانخانانە فەرمو
3: کلافێک دروست بۆ و کارمەندان وازان ئەبێ ئیشەکان ڕێک بخرێتەوە لە مەبنای چی ڕێنمایەکانی وەزارەتی تەندروستی لەگەڵ سەندیگا مانیەکان و سەندیکانی کە معنین بە ئیشە و سەندیگای دانسازانە کارمەندانە دەرمانسازن. بە خۆشحاڵی هەفتەی پێشتر لە خزمەت سەندیگای کارمەندانی تەندروستیە دەستەی باڵە لێرە بوون، خۆیان پێیان سیر بوو کەەوەی کە لێرە ئەگوزەرە بڕاستی گەرمیان نەک لەگەڵ شوێنەکانی کە توانی بڵێت دەبە 500 لە دوای شوێنەکانی کە نزیکترین پوینتی جوگرافین کە پێ بڵم بۆنمە دەربەنی خان خانەخین ناحی وکو خورمال عربەت ئەمانە بەڕاستی ئەوانەی هەمی تیا بکرا. ئێمە ئەمە بۆ ئەوە نییە ئیش بە خەڵکی کە بدۆزینەوە یاخود خوا نەخواسە لایەنی فیە تەهمیشکێن شتی کە بین مەسەر نەخێر بۆ ڕێخستنەوەی بازاڕە کێ ئیشی خۆیەکە و چی ئیشیەکەکە بەڕاستی جوان ڕێنمایەکان جوان ئاماژەی پێکراوە ئەو ڕێنمایانە بۆ ئێمە هاتۆ بۆ لایانی معنی کەشتووە وەکو داواکاری گشتی وەکو وەزارەتی ناوخۆ پێکەوە حەڵەقەیەکی وەصلی جوانمان دروست کردووە کۆمەڵی ڕێنمایی جوانە لە کاتێکی نزیکە ئەوەیە کە بۆ ماشی کردوێتەوە دەسەڵات ئیشی ئەو سەندیگا معنیانە ئەبێ ئیجازەی پیشەی بن بەو شەخسە، بەڵام ئیجازەی مەحەلەکە یاخود ئیجازەی شوێنی کارەکە بێ سەحەبیە وەکە تەزبیت بۆ و دەمێکە لە قوانینی وەزارەتی سەحای عراقی لە حکومەتی هەرێمی شەیشی پێکرێ. لێرەوە من تەحملی ئەو مەسئولیەتە

0: کەم نە دەرمانگران بوونە ئەمانەی کوواڵیفاایشەکە بێشتەکان جوان بێتەوە گەرمیانەوە کۆ شوێنەکانی ڕێخستنەوەیکی ورد و درشت دواتر دەرمان لە دەست کەسێکی ئەمین بگا بە دەستی نەخۆ.
1: لە ڕێگەی ئەو دوو ژمارە تەلەفۆنی لەسەر شاشەی کەناڵ هەشتەوە دەرەکەوێت ئەتوانن لە ڕۆژانی داهاتوە ناممان بۆ بنێرن لە ڕێگەی واتساپ و ڤایبەرەوە ژمارەکان 0972 330 88 ژمارەکەی دیکەمان 0950 345 33 26 خواتان لەگەڵ بێت.

0: ئەوەی کە ئینسان جوان دەکات ئەوەی کە حرمەت بۆ ئینسان زیاد دەکات ئەوەی کە ئینسان خۆشەویست دەکات لای خەڵکی پێش هەموو شتێک ڕێز و حرمەتە ڕێز و حرمەتیش هەر کەسێک ڕێز و حرمەتی خەڵکی بگری ڕێزی خۆی دەگرێت هەر کەسێک ڕێزی خەڵکی بگری خۆی پێگەورە دێت کەوا بوو یەکێک لەو سیفەتە جوانانەیە کە ئینسان پێی خۆشەویست بێت لای خەڵکی ڕێزگرتنە بە تایبەتی لە بینی ئەوەیدا کە ئینسان تەمەنی دێتە سەرێ ئینسان هەتا تەمەنی وەنیاو کەوت زیاتر پێویستە ئینسان ڕێزی لێ بگرێتن
1: ئەوانی کە ئەچنە
0: تەمەنیزیاتر پێویستە ئینسان ڕێزی لێ بگرێ بۆشی چکە ئەوانە ئەزموونێکیان هەیە ژیانێکیان تێپەڕاندووە وایە نە کەوابوو زیاتر پێویستە ئینسان ڕێز و حرمەتیان لێ بگرێت و ئەوانیش دڵیان خۆش دەبێ کە هێشتا لە ناو خەڵقیدا کۆمەڵە خەرچێک هەیە لە خوا بە زیاد بێ هەست دەکا کە ئەوانە بەوە نیە بە ساڵاچوون بەوە نیە تەمەنیان هەیە ئەوانە ئەزموونێکیان تەجروبان هەیە لە ژیانیاندا لە ڕابردووی میلەتەکەماندا لە هەموو شتەکاندا کابوو زیاتر پێویستەوانە بە شۆڕەتیشیان پێی بکرێ و ڕیزیشیان لێ بژیرێتن
1: لێکومان ڕێز لای تۆ یانی چی؟
0: وەڵاهی جا ڕێز لای من یعنی چی؟ یعنی گەورەبوون گەورەکردنی بەرامبرت یعنی تۆ کە ڕێز لە کەسێک دەگەی ئەو کەسی گەورە دەکەی لای خۆت و فیانن دەبێ بەرامبەریش بە هەمان شێوێتن ڕێز یەشێکە لەو سیفەتە جوانانەی کە ئینسان کە کۆمەڵگای پێکەوە دەبەستێتەوە و خۆشەویستی و براتی و دۆستایەتی لەبێندا زیاد دەکات بڕوان بکە ئەگەر ڕێز لە بین خەڵکیدا نەما خۆشەویستی محبەتیش نامێنیت ژیانی هاوکاریش
1: نامێنێت خۆشەویستیەوە
0: ئەرەوەڵە ژیانی هاوکاریش نامێنێتن
1: هەندێک جار ڕەنگەانی ئاسایبێک خەڵکانێک ئێمەیان خۆش نوێ
0: بەڵام
1: ئاسایی نیە ئەگەر بێڕەزیمان بەرامبەر بکەن
0: وایە
1: ڕێزەکە لە پێش هەمشت
0: لە پێش هەمشتێکەوەڵا ئەتۆ ئیشیت بەوەی دەبێ کابرا چکارەیە چۆنە ڕەنجی ڕەشە سپیە گەنجە پیرە تۆ حرمەتی خۆت بنوێنە.

0: ڕاستەکەی مەعناتی خەڵک زۆر زۆرە ئەوە گومانی تیانە
1: یان
0: مەعناتی خەڵک زۆرە خەڵک کێشەگرفتی زۆرە ئەوە دڵنیام لەوە
1: خەڵک لێیشی زۆرە و خەڵکیشی زۆر چاچیشێرە بەرامبەر بە حکوومەتەکە زۆر دڵسۆزە خەڵک بێخۆشە لەسەر ئەم خاکەی کوتەکرێ خاکەی خۆی بەجێنێڵێ
2: علی ڕۆیشتی سەلامت کرد و هەواڵ کرد ئەوە زۆر خۆشە
0: سەلامت
2: ئەگەر سەلامت نەکردای بڕۆشتی ئەوە ناخۆش بووایەنە
0: وەڵام من لە هەر شوێنێ بم سەلامی سەلام لەو ئەهلاکەم ئەوەی کە بە تەمەن بێدەستیان ماچەکەم ئەحترامان نەگرم ئەوە ڕێز لە خەڵکی بگرێ ڕێز بەدەستێنێت
2: ئەوە چاچی خۆتە ئەوە پێت بن ئەو شتە زۆر باشە ئەوە زۆر باشە شتانە ڕێز لە خۆت بگری گەورە و گچکە ڕێزی لێبگری باشە مندار و ئیختیار و گەنج و ڕێزی لێبگری باشە هەموو وەکێک پێت بڵێ نەڵێ ئەمە دەورەمەند و یا ئەمە فەقیرە و یا ئەوە منداڵە و ئەمە وای هەمووی وەکێک ڕێزی لێبگری
0: بێگومان
2: ڕێزی بێ ئەوە خوارش ڕێزە دێگرێ پێت بڵێ
0: ئێمە هەر بیرۆ بۆچوونی کشمانە هەر بە ڕێز لێبگری تۆ بیرۆ بۆچوونی تایبەتی خۆت من بە هەمان شێوە ئەوەی کە کۆمانە کاتەوە ڕێزە بگە ڕێزنەوێ خۆ کەس لەگەڵ کەسان ناتوانێت جا کەمی باسی ئەوم بۆ بکە ڕێز و حرمەتی جاران ماوە یان کەم بۆتەوە
2: هەر نەماوە هیچ
0: هەر یانی
2: هەر کەم بووە
0: هەر نەماوە یان کەم بووە
2: زۆر کەم بووە زۆر کەم بوو بلای بازە عائلەیەک ئەیدینم وەک جاران باشتر ماوە
0: بەڵێ
2: عائلە ئەیدینم هەر هیچ نەماوە کەم بووە بڕۆ سوعال کە بزان ڕەحم ماوە ڕەحم نەماوە هین نەما یەک شتێ نەماوە وەک جاران کۆرە جاران وانە بوو جاران وەندە ڕەحم و وەندە جیران جیرانی ئیشێکی بمایە ئیشە یەکسەر ڕۆژ ئیشەکەی بۆی تەواوە کرد ئێستا ئەوە نییە ئێستا بۆ دەزای چۆن ئێستا هەمووی بووە پول
0: پارە
2: پار بەس پارێ
0: مەرجار کەسێ پارەدار بوو ڕێز لێ گیراو بێ
2: ئەوەی پارەدارە ڕێزی ئێستا پێت بڵێم بۆ ڕان قسێت با پێ بڵێ جاران قەدیم ئەگەر هەزار فەقیر بووایی فەقیر پارەت نەبایە دەوڵەمەند ژنبە بەس پیاوانە بووی تایە ڕێز لێکیگێ ئێستا هاشە لە ڕووی تۆ هەزار پیاوانە بی بەس پارەت نەبێ ڕێزی نێجە ئەگەر پیاوی ژنەبی هاسە دەوێت پارەتە بێ ڕێز لێکیگێ ئێستا ئەوەیە

0: بەرزترین و جوانترین بەها لە لای مرۆڤ ڕێزە.
1: ئەوەی کە ئۆکتۆبیری نکاتەوە ئۆکتۆبیر نکاتەوە تەبیعەتی لەگەڵ تۆ جیاواز بێ بیر و بۆچین جیاواز بێ هەر ڕێزی لێگری
0: دەبێ زیاتر ڕێزی بگری چکە ڕێز پەیوەندی بە بیر و بۆچین و بیرکردنەوە نییە.
1: باڵێ
0: دەبێ ئێمە ڕێز لە لامان شتێکی چەسپاو بێ ڕێز لە مرۆڤایەتی بگرین ڕێز لە خودی مرۆڤەکە بگرین. عیلاقەمان بۆی نەبێ بیر لە چی دەکاتەوە بیرکردنەوەی سەبارەت بە شتەکان چۆنە بەڵام دەبێ ڕێز جێگیر بێ بۆ چکە بەهای مرۆڤ لە ڕێزدایە. مرۆڤ بوونمان لە سەر و هەموو شتێکەوەیە ڕێزیش لە سەر و مرۆڤ بوونەوەیە. کاتێک لە نێوان مرۆڤاتیدا ڕێز نەما پێما بێ ئەو پەیوەندی و عەلاقاتی کە هەیە لەنێو کۆمەڵگادا وردە وردە بەرەو کاڵبوونەوە دەچێ. بۆ ئەوەی بەرەو کاڵبوونەوە نەچێ پێویستە ئێمە هەموو شتێک وەلانین تەنها ڕێز لە لامان
1: باشە ڕێز
0: جێگیر بێ.
1: خۆ دەزانێت ڕێز تەنها وشەیەک نییە تەنها قسەیەک نییە مامەڵەیە. بچی مامەڵەیەک ئەڵێن ئەمە مامەڵەیەکی پراپرە لە ڕێز
0: دەستم
1: ماچەکەم قوربانە
0: پێم وا بێو کاتێک کە تۆ ڕێز لە بەرامبەر دەگری بە هەموو بیر و بۆچوونێکی و هەر قەناعات و بیر و بۆچوونێکی کە
1: هەیە
0: ئەوە گەورەترین خاڵی جەوهەریە. بۆیە ئێمە وا پێویستە منداڵەکانیشمان نەوەکانیشمان وا ڕابێنین پێما بێ لە کوردایەتی لە نێو نەتەوەی ئێمەدا کەسێک خوانە خواستە تۆزێک لایدا بێ لە سنووری ڕێز تۆزێک ناو ناوبانگێکی خراپی هەبووە بۆیە هەمیشە کەسەکان بە جوانی کە ماونەتەوە لەسەر هەموو شتێکەوە ڕێز هێڵاوی نیەتەوە.

0: ژیان بەڕێز دەوە جوان ئەگەر کەسێک بیر و بۆچووی لەگەڵ تۆە یەک نەگرێتەوە
1: لەگەڵەکەیستەکان
0: لەسەر بۆچوونێکی جیاواز دڵمان لە
1: نەخی ڕێزگرتر نابخرێتە بەر هیچ بەرامبەر هیچ چێشکە
0: خی گەورە ڕێزی لە مرۆڤ ڕێز
1: ماڵڕاستۆش
0: ئەم پیاوە بە ڕێزانە
2: ئەمەشاوڕایەکانی
0: تۆ چیڵی لەسەر ڕێز بۆچی ڕێزگرتن مرۆڤ گەوراکە لە ناو خەڵکە
2: بە تایکی تشتێکی پێویستشە ئینسان سروشی ئینسان وایە حەزی لەوەی کە ڕێزی لێبگیرێ
0: وایە
2: بەس بەداخەوە ئەو ڕۆ بڵین ڕێز زیاتر بۆتە ئەوەی کە تاسەن مەسلاعاتم بخۆم بڵین پیشە مامۆستایە
0: تەماشارەکەم
2: کە فترێک کە تەڵەبە بووە لە لام ڕێزێکی تایبەتی هەبووە کەچی ئێستا کە وەک دەڵێ
0: لاونەماسی
2: خۆی هەیە و ئەوەی خۆی هەیە حەزناکە ئەگە بەێژ ڕادڕم حەزناکە کە وا پیشانداکە ئەمن دەبینێ بۆی هەر هەر بەخۆشم سەلامەکی لێ بکەم
0: ئەو شتێکی باش نییە جا نەبێ
2: بەڵێ
0: خۆ هەڵکێشان بڕاو کێسەشتەر لە مامۆستاکان مەکەم
2: هەوەش هەیە
0: ئێستا
2: بەڵام زۆربەی ئێستا وای لێ هاتووە یعنی زیاتر ئەو کاتیکە ئیشی پێت نەما زیاتر پێی خۆشنی مەرحەباشی بکەوە
0: ئەسەن ئێمە هەمما قەرزاری مامۆستاکانمانین
2: بەتەچیت بەتە ئێمە شەروە ئەمەش بخۆمان وەک دەڵێ مامۆستامان هەبوو پێشتر بەتەچیت بەدیتیمیان هێندەیان هەر خۆشحاڵیشین کە دەیان بینین خۆ لەوانە ئێمەش بەرامبەر ئێمە شەروا بێ هێندێکە بەشێکیان بەس بەنسبەت ڕێزەوە یعنی حەز دەکەی لەگەڵ زاران فەرقی کردووە
0: ئێستا
2: مامۆستایانی زاران لەوانەیە تەڵەبە نەیتوانی بێ هەر وەک دەڵزگەرەشی بەرامبەر ڕاشگرێ کەسی ئێستا زۆر احتیادی بە دەستی هەڵدێنە کە سەلامت جواب دەداتەوە
0: ئێمە مامۆستاکانیش ما ببینایە خۆمانە شادەوە
2: بەڵێ بزەبش
0: هەرممان لێیان نەکرد تا کۆتایی زانکۆش یانی مامۆستای جگای ڕێزە مامۆستا بێ هەر کەسێ بێ ڕۆژە لە ڕۆژان لەگەڵ تۆی بوو بێ هەرێ بێ ڕێزی لێ بگریت.

0: لای من دەرەجێ کەسی خوێندەوە.
1: خوێندەوە.
0: ئەو کەسانی کە دەخوێندەوە.
1: دەخوێندەوە؟
0: بەڵێ.
1: باشە. هەموو خوێندەوارێک ئەوەی مەرزەوەی کە تێبی خوێندەوە لە خۆیان جێبەجێ.
0: لای من ئەو کەسانە لای من جێگای ڕێز و تەقدیرن.
1: هەشیت.
0: لای من کەسانێکی ڕۆشنبیر و خۆشەویستن. کۆمەڵگاش بەچی پێش دەکرێت، بەچی گۆڕانکاری دەکرێت بە خوێندەوە.
1: بە خوێندەوە. خوێندەوارەکان. هەشیت وایە. کاچەند ئەو مرۆڤانەی کە خاوەن ڕێزن گرنگن بە کۆمەڵگا.
0: ڕێز
1: لە خەڵکی گرن.
0: ڕێز سەرچاوی هەموو شتێکە لە کۆمەڵگا. بەس بەداخەوە لە کۆمەڵگای خۆماندا جاری وایە ڕێزگرتنێشی زۆر نییە. ئەنجاری وایە تۆ ڕێزگرتنێشی زۆریش دەگری بە چاوشکەوە سەیر دەکری.
1: بەس گرنگە.
0: وڵای لەگەڵ زروفی ژیان ئیتر هەموو شتەکان گۆڕاون لە مرۆڤدا، لە مرۆڤایەتیدا.
1: اینجا ئینسان ئەگەر ڕێزی لە خەڵکی گرت، ڕێزی لە خۆی گرتووە. بۆ ئینسان بە ڕێزگرتن لە خەڵکی
0: گەورە گەورەی خۆی دەسەلمێنە، ڕاستە.
1: وایە؟
0: بە دڵنیاییەوە.
1: لەناو کۆمەڵگی خۆمانە تاچەند ئەو ڕێز و احترام و ماوە کە لە پێشتر هەبووە؟
0: وەڵای ئەلحەمدوللا، سوپاس بە خوا لە دەڤەری پشتدەر و بتوێن باشە.
1: ئەلحەمدوللا،
0: ئێمە سوپاس بە خوای گەورە بچکوێکمان واق فێرکراوین لە هەموو شوێنە، هەر نەڵم لە دەڤەری پشتدەر و بتوێن.
1: بەس
0: لێرە ئەلحەمدوللا زۆر زۆر هەیە. ڕێز لە گەورە دەژیرێ لە بچوو هەمومان دەگرین.
1: سوپاس بۆ خوای گەورە. ژیان بە ڕێزەوە خۆشە.
0: بە دڵنیاییەوە.
1: تۆ ئەگەر کەسێک ڕێز لێ نەگرێت لێی نزیک نابیتەوە. وە گرنگی بە کەسێکی کە ڕێز ڕێزی لێ بگرێت، وایە؟
0: بە دڵنیاییەوە.
1: باشە، ئەگەر کەسێک وەکو ئێمە بیر نەکاتەوە، ئێمە دەچمە مامەڵی لەگەڵ بکەین.
0: وەڵا هەر بە شێوەیەشی جوان دەبێ شێوەشی جوانی نیشان دێین وەکو ڕێزگرتن بۆ
1: وەرە. ئەویش دەبێ
0: بە دڵنیاییەوە بۆی ئەویش بە چاوێشکەوە سەیرمان کە.
1: بێگومان وایە. لەشە ساخ بێ. لە ڕانی ئەژیت؟
0: وەڵای خۆم لە ڕانیە دەژیم، هەر خەڵکی ڕانیەشم بەس بە سەردان گەڕاومەتەوە.
1: ئانی لە وڵاتێکی دیکە ئەژیت؟
0: لە دەرەوە دەژیم.
1: لە چی وڵاتێکی؟
0: لە بەریتانیا دەژیم ماوەی 17 ساڵە.
1: ماشەڵا، 17 ساڵە لە بەریتانیا؟ ئەی چۆن دەڵهات ئەم ڕانیە جوانە بەجێ بێڵی؟
0: بەو خوای ئەمریکاتی خۆی ئەگەر ڕۆیشتم 2009 چاولیەکەری بوو. کۆمەڵێک برادەری خۆشەویستم مەبوون.
1: بەڵێ.
0: ڕۆیشتنم، ڕۆیشتنم، ئەم بریای ڕۆیشتنیان دامیشتم با لەگەڵ یان بڕم. بە سوپاس بۆ خوا زەردم نەکردووە، یانی ئەلحەمدوللا لە هەردوو گلایەکەی خۆشە بۆ من. ساڵانە سەردان دەکەم دێمەوە.
1: پەشیمانی لەوەی کە بۆ ژیانکردن ئەوروپا هەڵبژارت؟
0: نەخێر. بۆ خۆم بەدڵم ئەلحەمدوللا.
1: ژیان
0: لەوێ خۆشە و لێرەشا خۆشە.
1: لە بەریتانیا وایە؟
0: بەڵە.
1: بەریتانیا وای هێنێ مرۆڤ ئەو ڕێگا
0: بۆ گەنجی خۆمان بەڵە دەهێنێ. چکە تۆ لێرە گەنجێک بە تایبەتی لە پشتری بتوێنیش نییە، کار نییە، خوێندن تەواو دەکا.
1: چۆ زۆر کەسن
0: ناتوانێت بە ئامانجەکانی خۆی
1: بگات. زۆر زۆر ناخۆشە.
0: بەخوای فەرق دەکا بۆ کەسێکی سینگڵ یان کەسێکی عائیلەدار. ئێستا میشتا سینگڵ بووم لەوێ تۆزکێک ناخۆش بوو. ئێستا سوپاس بەخوا بۆن مەژیانی هاوسەرین پێگەناوە دوو منداڵ لێ فەرق دەکا. تۆ دەستیەوە ناو ماڵ و حاڵی خۆت فەرقەکەی زۆرە دەعسێەوە. بەس ئێرەش خۆشە و ئەوێش خۆشە.
1: بیری چی شتێکی ڕانیاکەی؟
0: شەقامەکانی کۆڵانەکانی خەڵکەکەی هەموو شتێک، دایک، باوک، خزم و کەس و کار هەموو شتێک.
1: چ کاتە بیری ئێرە تەکەوێتەوە؟
0: وەڵای دوو جیاوازی هەیە، کوردستان لەگەڵ دەرەوە. لەوێ ئەلحەمدوللا لە هەموو شتێک پڕی تێری، بەس لایەنە ڕوحیەکەی کێشەت هەیە. لێرەش لایەنە ڕوحیەکە مرتاعی، هەموو شتێک باشە، بەس ئیش و کار و بار نییە. ئێرەش ئەوە خەڵک کێشەکەی کاسبیەکەیە، پارەکەیە بۆ بژێوی ژیان. لەوێ هەیە و لێرە نییە. لەوێ لایەنە ڕوحیەکەت نییە، لێرە هەتە. بەڵام لێرە
1: مادەکە
0: نییە، لەوێ هەیە. ئەوەیە جیاوازیەکەی.
1: بیر لەوە نەکرێتەوە بیتەوە لێرە بژیت؟

0: وڵای بڕواناکەم بڕواناکەم لەوێ سپاس بە خوای گەورەیتر دامەزراوم و ناڵەچێتە مەکتەبوو ئیش و کاروبار هەیە و
1: لێرەش
0: ساڵانە بە پێی پێویست سەردانێکی دەکەینەوە دێینەوە
1: کەس
0: و کار دەبین خۆشەویست
1: بەرنامەکانی منە بینی لە
0: بینیم بە لە فەیسبووگارە وڵاو کاتانی کە لە دوکاندادنیشی راپۆرتەکان دەبینین
1: چاپێگەونەکانە بینی لەگەڵ ئەوانی کە لە دەرواژن زۆر ئایان دێنم ئەوە توێشی بەرکەوت زۆر زۆر خۆش
0: حاڵەمساخی
1: دەڵەوەم
0: ممنونم
1: زۆر پێکەوە لەگەڵم برازە کۆتایپێنم یارە تۆ میوانی لێرە ئەچەند ئەمە شاری خۆتە بەڵام میوانی دەبێت تۆ لە وڵاتێکی دیکارژیت و منیش لێرە میوانم سلێمانی
0: ژوەگەڕێنەوەمە لە خزمەتداین سپاس
1: دەگەم
0: من ڕاستە هاتومەوە بەسەردان بەڵام شاری خۆمە کۆڵانی خۆمە کوچەی خۆمە خەڵکەکە بە خوشک و برای خۆمی ئەزانم
1: دەشتە ساغ بیا
0: خاز دەکەم لە خزمەتی تۆدا
1: تەمە درێژبی بەدەم پیاسەکردنەوە با منش یەک دوو قساکەم و خواهاارزیەکەین بەڵێ زان خۆشەویستان بێگومان پیرەمێردی شاعیر وتەیەکی زۆر جوانی هەیە دەفەرمێت ڕسن ڕێزی بگری شەرمەزارە بێ بەڵام ناڕەسەن هەتا بێ هارە بێ مرۆڤی ڕەسەن ئەگەر ڕێزی لێ بگری شەرمەزارە بێینی تاریخە بێتەوە لە شەرمان لە ئەدەبی خۆیە بەڵام هەندێ مرۆڤەکانی هەندێک لە مرۆڤەکانی شەن هەرچنددە تۆ ڕێزان لێ بگری ئەوان بە چاوکی کەمتر سێری تۆکەن و ئیسیغلال دەکەن بەڵام ئێمە لەگەڵەوە هەرە بێ ڕێز لە خەڵکی بگری کەسێکە خەڵکی شارەکەی ئێمە نیە کەسێکە بیرڕایەکی تری هەیە کەسێکە حەزی بە جۆرە بیرۆبۆشنێکی دیکە ئێمە هەرە بێ ڕێزی لێ بگرن ژیان بە ڕێز و بە حرمەتەوە جوانە لە هەر شوێنەکە ڕێزە بوو ژیانی شەیە لە هەر ماڵەکە ڕێز هەبوو ژیانی شەیە لە نێوان هەژن و مێردەکە ڕێزە بوو پەیوەندی خۆشەویستیش هەیە ئومێدەوارم هەر ڕێزلێکیدا بن و تاوەکو شارێکی دیکە لە ڕانی خۆشەویستەوە بەجێتان هێڵم و خواتان لەگەڵ

کێشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

ترامپ گەورەترین جەنگی ئابووری دژی ئێران ڕاگەیاند و دەڵێت شەڕێکی ئابووری بێوێنە لە دژی ئێران ڕادەگەیەنم کە تا ئێستا دژی هیچ وڵاتێک ئەنجام نەدراوە. لەکەوتەی ئابووری ترسناکیشی بووە هەر وڵاتێک دەبێت کە هاوکاری ئێران بکات. کانێکی دەرێنانی زێر لە کۆماری ئەفریقای ناوەڕاست دارمە و بەهۆیەوە سەد کەس جیانیان لەدەستدا. ئۆپۆزیسیۆنی ئەو وڵاتەش دەڵێت حکومەت ڕێگەی داوە خەڵک بە شێوەیەکی هەڕەمەکی و بەدەست بەدوای زێردا بگەڕێن. دۆنالد ترەمپ گەورەترین جەنگی ئابووری دژی ئێران ڕاگەیاند و دەڵێت شەڕێکی ئابووری بێوێنە لە دژی ئێران ڕادەگەیەنم کە تا ئێستا دژی هیچ وڵاتێک ئەنجام نەدراوە. لەکەوتەی ئابووری ترسناکیشی بۆ هەر وڵاتێک دەبێت کە هاوکاری ئێران بکات. دۆنالد ترەمپ ئەمڕۆ لە پێگەی تروس سۆشال پۆستێکی کردووە و دەڵێت گەورەترین جەنگی ئابووری دژی ئێران ڕادەگەیەنم کە ئەو وڵاتە تووشی گۆشەگیریشی ئابووری بێوێنە دەکات. ترەمپ دەڵێت ئەم جەنگە لێککەوتەی خراپی بۆ هەر وڵاتێک دەبێت کە هەر جۆرە هاوکاریکی ئێران بکات. لە بەرامبەر ئەم قسانەی ترەمپ، میدیای ئێران دەڵێت قسەکانی درێژەپێدەری هەمان ئەو هەڵمەتە شکست خواردووە کە دژی ئێران بەرپای کردووە و بە هەڵمەتی شکست خواردووی واشنگتن ناوی دەبات. ئاژانسی هەواڵی تەسلیمی ئێران دەڵێت سزاکانی پێشوو نەیانتوانیوە ڕەفتاری ئێران بگۆڕن و وڵاتەکە هەمیشە شارەزا بووە لە شێوازەکانی دەربازبوون لە سنووردارکردنی بازرگانی دەرەکی و دارایی و فشار ئابووریەکان. ئەو کات ئاژانسی هەواڵی فارسی ئێران لێدوانەکانی ترەمپی با وەهم و با بەشێک لە هەڵمەتێکی پروپاگەندەیی دووبارە بووە وەسف کرد. دەشڵێت ئەم پروپاگەندانە جگە لە جەنگی دەرونی هیچی دیکە نییە و لە واقعدا ڕەنگدانەوەی ناوێت و 173 ڕۆژە جەنگ لە نێوان ئەمریکا و ئێراندا هەڵگیرساوە. 64 ڕۆژیشە یاداشتی لێکتێگەیشتنیان واژۆ کردووە. بە جۆری داتاکانی پنتاگۆن لەم جەنگەدا تاوەکو ئێستا 18 سەربازی ئەمریکا کوژراون و 757 سەربازی دیکەش بریندار بوون.

کاربەڕێکەری باڵوێزخانەی عراق لە لیبیا ڕایگەیاند چارەنووسی 36 گەنجی عراقیان ئاشکرا کردو و هەوڵی گەڕانەوەیان دەدەن. سەرۆکی کۆمەڵەی پەنابەرە گەڕاوەکانیش با کەناڵ 8ی ڕاگەیاند. ئەو گەنجانە سەرجەمیان کوردن و 31 کەسیان هاونیشتیمانی ئیداری ڕاپەڕینن. ئەحمەد سەحاف کاربەڕێکەری باڵوێزخانەی عراق لە لیبیا ڕایگەیاند باوکاری لایەنە پەیوەندیدارەکانی لیبیا چارەنووسی 36 گەنجی عراقیان ئاشکرا کردووە کە بە شێوەی نایاسایی چوونەتە لیبیا و ئێستادا هەوڵی گەڕانەوەی ئەو گەنجانە بە شێوەیەکی ئارەزوومەندانە دەدەن. ئەوکات بەکر عەلی سەرۆکی کۆمەڵی پەنابەرە گەڕاوەکان بە کەناڵ 8ی ڕاگەیاند. باڵوێزخانەی عراق لە لیبیا سۆراغی ئەو 36 گەنجە کوردەی کردووە و زانیاری دروستی دەستکەوتووە کە لەلایەن گروپە جیاوازەکانەوە دەستگیر کراون. بۆیە پۆلیسی لیبیا ئاگادار کراوەتەوە توانراوە گەنجەکان ڕزگار بکرێن و دەگوازرێنەوە نێو باڵوێزخانەی عراق لە لیبیا. وتیشی ئەو گەنجانە گروپەکان 45 کەس بووە، هەموویان کورد بوون. زۆرینیان هاونیشتیمانی ئیداری ڕاپەڕینن، بەڵام تاوەکو ئێستا 9 کەسیان چارەنووسیان نادیارە. سەرۆکی کۆمەڵی پەنابەرە گەڕاوەکان جەخت دەکاتەوە لە مانگی ئازاری ئەمساڵەوە تاوەکو ئێستا 17 کۆچبەری کورد لە لیبیا بێسەر و شوێن بوون. ئەمساڵ ڕێکخراوی کۆچی سەربە نەتەوەگرتوەکان ڕایگەیاند. ئێستا لە جیهاندا ڕێڕەواوییەکانی نێوان لیبیا و ئەوروپا مەترسیدارترین ڕێگەی کۆچی نایاسایی. سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک با کەناڵ 8ی ڕاگەیاند دەیانەوێت با گەڕانەوەیان بۆ ئەنجومەنی پارێزگا پێکەوە خزمەت بکەن و دەڵێت لەگەڵ فراکسیۆن و پێگاتە عەرەبی و تورکمانەکان پەیوەندیمان باشە، بەڵام زۆر هەنگاو هەیە پێویستە لەگەڵ یەکێتی پێکەوە بینین. سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی جەخت دەکاتەوە لەسەر پێویستی یەخستنی هەوڵەکان بۆ خزمەتکردنی زیاتری پێگاتەکانی کەرکووک و وتیشی هاتووینەتەوە ئەنجومەنی پارێزگا بۆ ئەوەی ڕۆڵی چاودێری خۆمان ببینین.

0: ئەمە هەرچەندووەم کۆبنەوەی مە بەشداریەکەین، بەڵام کۆ ئەمڕۆ دابشکردنی لیژنەکانە کە یەک لەوانە ئێمە دوو لیژنەمان بۆ دیاری کراوە ئەو لیژنانە وەرەگرین و ئومێدەوارین بتوانین لە ڕێگای ئەو لیژنانەوە کاری ڕقابی وردی خۆمان بکەین و هەنگاوی باش بنین بە تیمێک لەگەڵ برایانمان لە کوتلەکانی تر و پێکەوە بتوانین ئەو ئەرکەی کە ئەرکی ئەندامی ئەنجومان کرد ئەرکی ئەنجومان ئەرکێکی ڕقابیە بتوانین ڕقابی مراقبێکی باش بین و دەست بکەینە سەر خاڵە لاوازەکان بۆی کە بتوانین پێکەوە هەنگاوێکی باش بنێن و خزمەت بە خاک و خەڵکی خۆمان بکەین لێرە لە کەرکووک.
1: بە تایبەت لەگەڵ پێکهاتەی کورد کەیەکێتی نیشتمانی کوردستانە تا ڕادەیەك یعنی چۆنڵی پێکەوە بوون و هەماهەنگیتان هەیە بۆ ئەوی وەکو کورد کوتلەیەکی هاودەنگ و هاوهەڵوێست بن؟
0: ئێمە لەگەڵ تەواوی کوتلەکانی تر لەگەڵ تەواوی نەتەوەکانی تر باشین تا ڕادەیەکی زۆر باش عەلاقاتێکی باشمان هەیە لەگەڵ کوتلە عەرەبیەکان کوتلە تورکمانەکان، بەڵام بەڵێ لەگەڵ وەکو کوردیش ئومێد دەکەین کە یەکدەست بین یەکدەنگ بین بۆ ئەوی کە بتوانین وەکو تم کۆمەڵی بابەت و ئەرکی گرنگ لەسەرشانمانە لەوانە مادەی 140 یان کۆمەڵی بابەتی تر کە دەکرێت پێکەوە هەنگاوی باشی بۆ بنین ئومێد دەکەین بتوانین هەنگاوی باش بنین و لە ئاسی داواکارەکانی خەڵکی خۆمان بین و خزمەتکاری لە خزمەتی هەموو نەتەوەکانە بین بەڵام خزمەتکاری نەتەوەی خۆمان دەبین.
1: زۆر باشە. پرۆژەتان هەیە یە وەکو پارتی دیموکراتیک کوردستان لە داهاتووە پێشکەشی ئەنجومەنی پارێزگای بکرد بۆ خزمەتکردنی کەرکووک؟ هیچ پرۆژێکتان
0: پێشە؟ بێشک بێشک بە بەرنامەوە هاتوونەتە ناوکارەکە و بەرنامەشمانە بێ و پێشنیاری هەرچشمانە بێ و وەکوتم پێشنیارمانە بێ ڕاخنەمانە بێ هاتووینە کە بتوانین ڕۆڵی وردی ڕقابی خۆمان ببینین.
2: ڕۆژی 19 ئاب دیمەنی بەربەستکردنی شەقامێکی کەرکووک لەلایەن وەبەرهێنەرێک بڵاو کرایەوە بەهۆی ئەوەی پرۆژەکەی لێوەر نەگیراوە بەهۆی بەربەستکردنی ڕێگەکەشەوە پاش چەند کاژمێرێک ئۆتۆمبیلێک وەرگەڕا و چەند کەسێک بریندار بوون. ئەو ڕێگایی بەربەست کراوە سایدێکی نێوان ڕیاز فەتحیەیە و کەسێک ڤیدیۆیەکی تۆمار کردووە کە بە شۆفڵ خۆڵ دەکرێتە سەر ڕێگاکە. ئەوەی ڤیدیۆکە تۆمار دەکات پەیامێک ئاراستەی پارێزگاری کەرکووک و بەڕێوەبەری گشتی ڕێگاوبانەکان دەکات و دەڵێت ئەم ڕێگایە سێ مانگە تەواو بووە بەڵام تاوەکو ئێستا وەرنەگیراوە و بۆ بەرهێنەر شایستەکانی خۆی وەرنەگرتووە بۆیە ڕێگەکە بەڕووی هاتوچۆ دادەخەن. پاشان کاژمێرێک ئەم کاری وەبەرهێنەرەکە ڕووداویکی هاتوچۆی لێدەکەوێتەوە. ئۆتۆمبیلێک بەبێ ئەوەی چاوەڕوانی بەربەستکردنی شەقامەکە بێت بە خێراییەکی زۆر لەسەر شەقامەکە تێدەپەڕێت بەهۆیەوە چەند کەسێک بریندار دەبن. ئەو کەسەی دیمەنی ئۆتۆمبیلەکەی بڵاو کردوەوە دەڵێ خودا قوبڵی ناکاوە بەرهێنەر لەبەر بەرژەوەندی خۆی ئەم کاری کردووە. ئەوانی ئەم کارەساتیان بەسەردا هاتووە ئێستا لە نەخۆشخانەن و چ تاوانیان هەبووە. هەمان کەس دەڵێت ئەم ڕێگای ڕێگایکی خێرایە، ئەو کەسەی بەشەو هاتوچۆ بکات ئەو بەربەستە نابینێت و هۆشداری لە ڕوودانی کارەساتی دیکە دەدات. بە گوێرەی زانێرەکانی کەناڵ 8 لا کامی ڕووداوەکەدا 6 کەس بریندارن. برینی دوانیان سەختە کە دایکێک و منداڵەکەیەتی. تاوەکو ئێستا لایەنە فەرمیەکانی کەرکووک هیچیان لەسەر کاری ئەو وەبەرهێنەرە نەوتووە. کۆمپانیای گۆڵدن گارد بۆ خزمەتگوزاری ئەمنی و پاراستن سوپاسی کاری پیشایانەی کەناڵ 8 دەکات لە بڵاوکردنەوەی دیمەنی ڕێگریکردنی ژمارەیەک لە سکیورێتیەکانی بەردەم باڵەخانەی ئارتی بانک کە مامەڵەی خراپیان لەگەڵ موچەخۆراندا کرد. دەڵێت نیگەرانی نەوەی ڕوویدا و ئەو دیمەنانە گوزارشت لە کاری پیشەیانە و ئەوان ناکەن. بە گوێرەی ڕوونکردنەوەیەک کۆمپانی گۆڵدن گارد بۆ خزمەتگوزاری ئەمنی و پاراستن دەڵێت هەمیشە بە چاوی ڕێزەوە دەڕوانێتە ئەرک و ماندووبوونی دەستگاکانی ڕاگەیاندن و ڕۆڵی گرنگی کەناڵ 8 لە گەیاندنی ڕاستییەکاندا و کۆمپانیەکە ئاماژەی بۆش کردووە. ئەوان نیگەرانی خۆیان دەردەبڕن بەرامبەر بەو گرژی و ئاڵۆزی دروست بوو. دووپاتی دەکەنەوە کە ئەو دیمەنانە بە هیچ شێوازێک گزارش لە سیاسەت و ڕەوشتی پیشەگەری کۆمپانیاکەیان ناکەن. لە خاڵێکی دیکەی ڕوونکردنەوەکەدا جەخت دەکاتەوە کارمەندەکانیان ڕاهێنراون لەسەر ڕەفتاری پیشەیی و مامەڵەی مەدەنیانە لەگەڵ سەرجەم هاوڵاتیان و دەستگاکانی ڕاگەیاندن. لە کۆتایی ڕوونکردنەوەکە کۆمپانی گۆڵدن گارد ڕایگەیاندووە سوپاسی پیشەگەری و خەمخۆری کەناڵ 8 دەکەن لە گەیاندنی هەواڵەکاندا. هیوای خواستووە هەمیشە بە هاوکاری و

0: هەمانگی یەکدی خزمەتی شار و کۆمەڵگا بکرێت و زانیاری دروست بە خەڵک بگات. ڕۆژی چوارشەمە لە کاتی ڕووماڵی ڕاستەوخۆی کەناڵ هەشت لەبارەی دۆخی موچەخۆران و کێشەی نەبوونی پارە لە ئەیتیەمەکان، ژمارەی کارمەندی سکیوریتی لە بەردەم ئارتی بانک مامەڵەی نەشیاوێن لەگەڵ موچەخۆران و ڕۆژنامەوانان کرد. ئەوەش بووە هۆی ئەوەی لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی سلێمانییەوە ڕێکاری یاساییان بەرامبەر گیرایە بەر. نرخی بەنزینی بازرگانی لە بەشێک لە بەنزینخانەکانی شاری هەولێر بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز بوو. نرخی یەک لیتر بەنزینی نۆرمال گەیشتە 1795 دینار. ئەوەش لە کاتێکدایە ئەو بەنزینخانانی کە بەنزینی پاڵپشتی کراو دەفرۆشن کەپ بۆتەوە. بە جۆری زانیارەکانی پەیامنێری کەناڵ هەشت، نرخی بەنزین بە هەموو جۆرەکانی لە بەشێکی زۆری بەنزینخانەکانی شاری هەولێر بەرز بۆتەوە. بە جۆرێک نرخی یەک لیتر بەنزینی نۆرمال گەیشتە 1795 دینار و بەنزینی موحەسەن گەیشتە 2350 دینار و بەنزینی سوپەریش بە 2595 دینار. نرخی بەنزینی نۆرمالی بازرگانی لە پارێزگای دۆک 2000 دینار لە 2000 دینار نزیک دەبێتەوە. ڕۆ لە بەشێکی بەنزینخانەکان نرخی لیترێک نۆرمال بووە بە 1950 دینار. بەرزبوونەوەی نرخەکە لە کاتێکدا لیستی ئەو بەنزینخانانی کە بڵاو کرایەوە کە ئەمڕۆ لە هەولێر و دۆک ئیدارەکانی سۆران و زاخۆ بەنزینی پاڵپشتی کرا و دەفرۆشن و ژمارەیان تەنیا 31 بەنزینخانەیە. ئەوە لە کاتێکدا لە ڕۆژی چواردی ئەم مانگەوە بە بڕیاری وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان بڕیار درا بە پاڵپشتیکردنی بەنزینی نۆرمالی بازرگانی و نرخەکەی هاوشێوەی بەنزینی حکومی بە 750 دینار دیاری کرا. لە پارێزگای دۆک سیستمێکی نوێ بۆ دابەشکردنی بەنزینی 750 دیناری جێبەجێ دەکرێت کە تێیدا وێنەگرتنی ئۆتۆمبیل بۆتە مەرجی سەرەکی بۆ وەرگرتنی سوتەمەنی. بە جۆری ئەم سیستەما هەر شۆفێرێک لە ناو وێستگەکەدا وێنەی ئۆتۆمبیلەکەی دەگیرێت. بۆ ماوەی 24 کاتژمێر مافی وەرگرتنی بەنزینی نامێنێ. ئەم ڕێکارە کە لە نزیکەی دە وێستگەی سنووری پارێزگاکە پەیڕەو دەکرێت بڕی 50 لیتر بەنزینی بۆ هەر ئۆتۆمبیلێک دیاری کردووە. هەرچەندە ئاماژ لەم سیستەما ڕێخستنی سەرەگرتن و دابەشکردنی دادپەروەرانی سوتەمەنیە، بەڵام شۆفێران دەڵێن ئەمە نەبۆتە چارەسەری بنەڕەتی و تاوەکو ئێستا گرفتی کەمی بەنزین و قەرەباڵغی لە شارەکە بەردەوامە.
1: گرتن ئاوی وێنەی 24 دەمژمێران دێتە بێبەهرکە جووەرگرتنە بەنزینێ. گرتن ئاوی وێنەی ئیدی 24 دەمژمێر هەتا دەرباس نەبن ئەف شوفێرە نەشێت بەنزینی وەربگریتن. ئەف وێنەیە کو هاتیە گرتن ئیدی بەشێکی وێ ئەنکو کۆپیەکەوێ دێ ڕێڤەبەریە سامانی سروشتیل پارێزگا دۆکێ هێتا خەزنکردن و ئیدی ئەوی مافنینە هەتا 24 دەمژمێر سەردا دەرباس نەبن بەنزینی وەربگریت. ئەوژی بڕێکە میکانیزمێکی ئەوژی ئەپلیکەیشنە کەتنەوە ئەڤی مۆبایلێدا. ئەڤە سیستەمەکە نیە لە پارێزگا دۆکێ دێتە بڕێڤەبرن ژی بۆ دابەشکردنە بەنزینە 750 دیناری. شوفێرژی دەبێژن ئەڤە ناچارە سەرییە.
2: چل لیترت بنزین بگو به احتمال از انسان اگه موظف آن از جهگ شل که بنزین هم بیترا منو کرد گیمه یعنی احتمال از جاره که چی من زا خوب زرمه به بنزین هم خلاص اره معقولین است یعنی بس دیفسرا بنزین و بم دیفسرا خسته و بم دیفسرا غازه و بم چی من سرا حقیقی هره با عام دم چی من ویر سرا بگیرم مالا من خراب سرابه.
1: بۆ هەر شوفێرێکی دێتە نۆڤە ئەڤێ سرایدا بتنێ 5 لیتر و زیاتر پێناهێتە دان. ئەوژی لە گوڕی ئەڤی سیستەمیە کۆپ وێنەگرتنێ هاتیە دانان. ئەو سیستەمێ کۆ پێشتر دەهاتە بڕێڤەبرن سێ ڕۆژی و پێنج ڕۆژی بوون. سێ ڕۆژ بوو تڕومبێلێن تاکسی کرێ و باری بوون، پێنج ڕۆژ بوو تڕومبێلێن تایبەت بوو. لێت نەهادا ئەڤە نەمایە هەمی 24 دەمژمێرن.
3: آره والله نه فایده که داره نشاید ده ماش قصد و صحف اد سیستم
1: سیستم چلی بهید باش داره؟
3: خود هر وقتی برای صفری داره علا اساس هر وقتی حصد پینجا همین عده بید میشه بیدن.
1: آره روژانه تو چند مینیت سرایده تو بر بید؟
3: خودی روژانه سعاده که سعاد و نیوانه چه دیگه و صحف

0: هیچ سپاندنێکی دەرەکی نیە و ئەم بڕیارە عێراقی لە لێکەوتەی زۆر مەترسیدار و گۆشەگیری ڕزگار کردووە. تاوەکو دێت کاردانەوەکانی گروپە چەکدارەکان بەرامبەر بڕیارەکانی حکوومەت زیاتر دەبێت. دەستگیرکردنی عەباس حوسێن یەعقوبی بەرپرسی هەواڵگری بزوتنەوەی نوجەی باو، یەکێک لە فەرماندەکانی حەشتی شەعبی لەلایەن هێزەکانی دژە تیرۆری عێراقەوە کاردانەوەی توندی لێکەوتەوە. بەڵام لە ژێر فشارەکاندا یەعقوبی بە دەستگیرکراوی ڕادەستی هێزەکانی حەشدی شەعبی کرا. لەلایەکی دیکەوە کەتیبەکانی حیزبوڵڵای عێراق عەلی زەیدی تۆمەتبار دەکەن بەوەی هەڵی کوتاوەتە سەرماڵی شەهیدان و بریندارانی هێزەکانیان بە سەرپەرشتی ڕاستەوخۆی ئەمریکیەکان. هەروەها بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ حکوومەتی عێراق چەند مەرجێکیان داناوە، لەوانە چوونە دەرەوەی سوپاکانی ئەمریکا و تورکیا و هەڵوەشاندنەوەی هێزی پێشمەرگا. لەگەڵ زیادبوونی گرژیەکان لە عێراق لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی لە نوێترین هەڵوێستیاندا جەختیان لە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا کردەوە و ئەوەشیان بە داواکاریەکی نیشتیمانی ناوبردووە. پێشهاتەکان لە کاتێکدان دوای سی ئەیلول قۆناغێکی نوێی ئەمنی لە عێراق دەست پێدەکات و ئەرکی هاوپەیمانان دەگۆڕدرێت بۆ هەماهەنگی دووقۆڵی. ئەمە جوای کردووە لایەنەکان جەخت لەسەر تەواوکردنی چاکسازیە ناوخۆییەکان و یەکخستنی هێزەکان بکەنەوە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر ئەگەرێکی ئەمنی لە داهاتووی وڵاتەکەدا.
1: لەلایەکی دیکەوە یاسای حەشدی شەعبی عێراق دەخاتە بەردەم مەترسی سزادارایی و بانکیەکانی ئەمریکا. لە کاتێکدا واشنگتن تێپەڕاندنی یاساکە وەک فەرمیکردنی هەژمونی ئێران لە ناوخۆی عێراقدا دەبینێ، لایەنە شیعەکانیش لە بەغدا سوورن لەسەرەوەی یاسایەکی نوێ بۆ ئەو هێزە دەربکەن کە تیایدا حەشد وەکو دامەزراویکی سەربازی سەربەخۆ و خاوەن شەرعیە دەمێنێتەوە. لەو چارچێوەیشدا سەرۆکایەتی پەرلەمان داوای پەلەکردن لە ناردنی یاساکە دەکات. ئەمەش وەک هەوڵێک بۆ جێگیرکردنی پێگەی سەربازی و یاسایی ئەم دامەزراوەیە لە نێوان ململانیەکی توندی ناوخۆیی و نێودەوڵەتیدا.
0: حەشدی شەعبی زیاتر لە 12 ساڵە دامەزراوە، بەڵام 10 ساڵە بە یاسا ڕێکخراوە. ساڵی 2016 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق یاسای حەشدی شەعبی پەسەند کرد. سنەکان کە ئەو کات لە ژێر چەتری یەکێتی هێزە عێراقیەکان کۆبووبوونەوە بایکۆتی دانیشتنی دەنگدانیان بە یاسای حەشدی شەعبی کرد و با توندی ڕووبەڕووی دەرچواندنی یاساکە بوونەوە. بە گوێرەی یاساکە حەشدی شەعبی وەک دامەزراوەیەکی سەربازی سەربەخۆ دانپیانرا، بەڵام خرایە ژێر دەسەڵاتی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانەوە. ئەم هێزە بە گوێرەی یاسای حەشدی شەعبی لە فەرماندەیی دەستەی ئەرکان و چەند لیوایەکی شەڕکەر پێکدێت. ساڵی 2025 جارێکی دیکە لایەنەکانی شیعە هەوڵیاندا یاسای حەشدی شەعبی تێپەڕێنن، بەڵام ڕووبەڕووی ئاستەنگی گەورە بوونەوە. ئەو یاسایە لەلایەن کورد و سوننە لە ناوخۆدا دژایەتی کرا، لە ئاستی نێودەوڵەتیشدا لەلایەن ئەمریکاوە دژایەتی توندی کرا. فشارەکانی ئەمریکا وای کرد ئەنجومەنی نوێنەران دەنگدان بە پرۆژە یاساکە ڕابگرێت، چونکە هەڕەشەی سەپاندنی سزای دارایی و بانکی دژی عێراق دەکرد. ئەمریکا ترسی لە تێپەڕاندنی یاساکە هەبوو. وەک شەرعیەتدانی یاسایی با هێزەکانی حەشدی شەعبی لێک دەداتەوە و بە زیادبوونی هەژمونی ئێران لە ناو دامەزراوە سەربازیەکانی عێراق ناوی دەبات. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا جارێکی دیکە عەدنان فەیحان جێگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق داوای لە حکوومەت کرد پەلە بکرێت لە ناردنی یاسای حەشدی شەعبی و گوتی سەرۆکایەتی ئەنجومەنەکەیان کۆدەنگن لەسەر تێپەڕاندنی یاساکە.
1: موهەند عەقابی بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی دەستەی حەشدی شەعبی دەڵێ سی ئەیلول ڕۆژی سەربەری و کۆتایی هاتنی بوونی بیانیە لە عێراق، بەڵام هەندێک هەوڵ دەدەن کارتەکان دەباری کۆکردن و چەک لە دەستی دەوڵەت تێکەڵ بکەن. عەقابی لە دیمانەیەکیدا لەگەڵ ئاژانسی هەواڵی عێراقی ئاماژی بۆ کردووە سی ئەیلول ڕۆژی سەربەری عێراق و پێویستە عێراقیەکان دڵخۆش بن و ئاهەنگ بگێڕن. وتیشی گروپەکان ڕشدن لەسەر پاراستنی سیستمی سیاسی، بەڵام ترسیان هەیە لە دوای سی ئەیلول کۆتایی بەبوونی هێزی بیانی لە عێراق نێت. موهەند عەقابی دووپاتی کردەوە ڕشدن لەسەر بەردەوامیدان بە سەقامگیری وڵات، دەژڵێت سەریان سوڕماوە لەو لێدوانانەی باز لە ڕووبەڕووبوون و پێکدادان لە دوای سی ئەیلول دەکەن. ئێستا عێراق زیاد لە هەموو کاتێک سەقامگیرترە. بەوتەی عەقابی هەوڵ

دەدرێت کارتەکان لە باری کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت تێکەڵ بکرێن. حەشدی شابی ڕۆڵی هەیە لە نزیکردنەوەی دید و بۆچوونی حکوومەت و گروپەکان. دیالۆگ دروستترین ڕێگەیە بۆ چارەسەرکردنی هەر ناکۆکیەک. بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی جەستەی حەشدی شابی ڕاشگەیان هیچ فشارێک لەسەر حکوومەت نییە بۆ هەڵۆشانەوە. یاخود تێکەڵکردنی حەشدی شابی ڕۆڵی حەشدی شابی ناگۆڕێت و پلانیان هەیە پەرە باتواناکانیان بدەن. هیواشی خواست لە ڕۆژانی داهاتوودا یاسای حەشدی شابی لە ئەنجومەنی نوێنەران پەسەند بکرێت. ئەللا درێژەی سەردانەکەیدا بۆ بەغداد بافڵ جەلا تاڵەبانی لە ماڵی مام پێشوازی لە محەممەد سەمعان ئاغا پارێزگاری کەرکوو کرد و جەختی لە پێکەوە ژیان و دابینکردنی مافی پێگاتەکان کردەوە. لە دیدارەکەدا جەخت لە هەمانگی و بەهێزکردنی پەیوەندی نێوان نەتەوە و پێگاتەکانی کەرکوو کرا و ئەمەش لە پێناو خزمەتکردنی زیاتری خەڵکی پارێزگاکە. بافڵ جەلا تاڵەبانی لە کۆبوونەوەکەدا وتی کەرکووک نمونەی پێکەوە ژیان و تەباییە. پێویستە هەمووان پێکەوە کار بۆ چەسپاندنی سەقامگیری و دابینکردنی مافی ڕەوای کەرکووچەکان بەبێ جیاوازی بکەین. لە درێژەی سەردانەکەیدا بافڵ جەلا تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بەغداد لەگەڵ ڕێیانکردانی ئەمینداری گشتی بزوتنەوەی بابلیۆن کۆبۆ. لە دیدارەکەدا دوایین پێژات و گۆڕانکاریەکان گفتوگویان لەبارەوە کرا و دووپات لە بەردەوامی پەیوەندیەکان و لێکتێگەیشتنی نێوان لایەنەکان کرایەوە. هەردوولا جەختیان لە کاری پێکەوەی هەموو لایەنە نیشتیمانەکان کردەوە لە پێناو پاراستنی سەقامگیری و بەرژەوەندیە باڵاکانی وڵات. خالی شوانی سەرپرشتاری مەکتەبی سیاسی لە بەغداد ئامادەی دیدارەکە بوو.

0: ئێستاش هاوکارم دکتۆر گران بابەتە تەندروستیەکانتان پێشکەش دەکات. بەیانیت باش دکتۆر گران.
1: بەیانیتەش باش زۆر سوپاس.
0: فەرموو.
1: سوپاس. دووبارە سلام. سەرەتا باباسێکی شوازی دەربڕینی خۆشەویستی بکەین یاخود پێش ئەوە پێشەوەی پچمەلای دایک و باوکان و پێشەوەی پچمەلای مناڵان ئەمەوێت یەکەم جار باس لە بابەتێکی زۆر گرنگکەم کە چۆن هەندێک کەس ژیانیان هاکەکەن باشە ئەمە وشەیەکە چەمکێکە کە ئێستا زۆر بەکارهێنرێت پێوترێت بایۆ هاک واتە تۆ ژیانی خۆ تەندروستی خۆ هاکەکەی ترەمە لێرەیە هەنێک هەڵە تێگەیشتنی زۆر لە خۆی کۆوە کاتەوە هەنێک جار ئێمە ڕۆژانە ئەم قسانە بیستین باشە لە کاتێکە مانە زۆری نەیان هیچ بەڵگەیەکی زانستی نیە بیان سەرمێنێ بۆ نمونە یەکێک لە قسانە چی ئەڵێ وەڵام من هەموو ڕۆژێک خواردنەوەیکە خۆم نیمۆی تایە زەنجەفیلی تایە ئیترەمە فلانە بەهاراتی تایە فلانە میوەی تایە ئەمانە هەمووی تێکەڵ ئەەکەم و بەیانیان یەک تۆزی لێ ئەخۆمەوە یەکسەر هەڵیە قوڕێنم ئەمەوە ئاکات کە هەرچی ژەهر هەیە لە جەستەما بچێتە دەرەوە باشە لەوانەیە تۆ ئەو خواردنەوەی کە ئەی خۆیت سوودی هەبێت لە ڕووی ئەوەی کە ئەم شتانەی ئەو پێکاتانی کە تایەتی بەهای خۆراکی تایە لە ڕووی ئەوەی کە بەڵێ لەوە چێ ڤیتامینی باشتر دەست بکەوێت لەوە چێ یعنی سوودی تەندروستی هەیە ئەمە ناڵین سوودی نییە بەڵام ئەو کارت بۆ ناکات کە تۆ بەتەمای بۆ بکات و بڵێ هەموو ژەهرەکانی جەستەتە کاتە دەرەوە نەخێر دەرکردنی ژەهر لە جەستەی ئێمەیە ئیشی کێیە ئیشی جگەرە ئیشی گورچیلەیە باشە کە ئەم دوانە ئەم کارە قورسیان لە ئەستۆی خۆیان گرتەوە بۆ یە نەخێر بۆ جۆرە نییە کە خەڵک لی تێگەشتەوە و ژەهر ناکاتە دەرەوە تەنیاوەکو خواردنەوەیەکی بەسوود سەیری بکەن جا برایان جۆنسن پیاوێکە پیاوێکی دەوڵەمەنە پیاوێکی ئێستا بەوە ناوبانگی دەرکردووە کە ئەوێت چی بکات تەمەنی ئەندامەکانی جەستەی بگەڕێنێتەوە واتای تر لە جااتی ئەوەی پیر ببێ ئەم کابرایە ئەوێت چی

0: کات گنج ببێت و یەک دنیا ڕێگەی جیاوازی گرتووەتە بەر ئیترەما ڕوات دەستکاری خوێنیەکە بە حساب خوێنی پاک کاتەوە ئەچێت شێوازی ژیانی زۆر بە توندی ڕێخستووەتەوە بۆی تەندروست بێت و هیچ یانی چۆنەڵێیت بەتەمەن نەبێت لە ڕاستی ئەخۆی بە براین ئەتوانین بڵێین تا ڕادەیەک ئەم شتەی کردووە لە ڕووی ئەوەی کە گەنج دەرەکەیە بەڵام تاوەکو ئێستا زانست بەو شێوازە کاری نەکردو بڵێ وەڵا ئاوەڵا تەمەنی ئەندامەکان ئەگەڕێنینەوە بۆ نمونە یەکێک لە شتانەی کە هەندێک شت هەیە سەلمێنراون باشە هەندێک لایەن هەیە سەلمێنراون کە بەڵێ ئەمانە ئەکرێت ڕێگری بکات لەوەی کە زوو پیر ببین ئەکرێ وا بکات کەمێک درەنگتر نیشانەکانی پیریمانتیا دەربکرێت بۆ نمونە چییەوە ئەوانەی کە ئیتر سەلمێنراون ڕیازەکردنە وەرزشکردنە باشە وەرزشکردنەی کاردیۆ ئەمانە هەموویان زۆر سوودیان هەیە لە هەمان کاتیشا خەوە ئەم دوانە زۆر بەباشی سەلمێنراوە بەڵێ گەڕێک بخرێنەوە ئەمانە کاریگەریان هەیە لەسەر بەتەمەن بوونمان و شێوازی دەرکەوتنمان بەڵام هەنێک لایەنی تر هەیە کە هەند چۆنەڵی بەڵگەکان کەمێک کەمن یان تێکەڵن بۆ نمونە هەیە ئەڵێ من لە ڕۆژەکەیا تەنیا لە یەک کاتژمێرانانە خۆم لە کاتەکانی کە یا هیچ ناخۆم بەڵێ توێژینەوە هەیە سەلمێنی ئەمە شتێکی باشە بەڵام هەشە ئەڵێنەوە وەڵا ئەمە شتێکی باش نییە واتە زۆر بەباشی نەسەلمێنراوە تا ئێستا یەکێکی تر لەو شتانەی کە خەڵک ئەیکات بۆ ئەوەی گەنج دەربکەوێت چییە یەک تەشتێک ئاوی سەهۆڵاو ئەهێنن دایانێن لەبەردەمیانە جامە من زۆر لە تیکتۆک دیومە و هەنێک کەسایەتی بەناوبانگیش ئەمە دووبارە ئەکەنەوە ڕوخسارییانە خەنەنەوە ئاوە ساردەکەوە و ئەڵێن ئەمە گەنج دەرە ئەخایان خۆیان بە ئاوی سارد ئەشۆن ئەمە سوودی تەندروستی هەیە کەس ناڵێ سوودی نییە لە برەوەی لەو کاتەیە کەسەکە دڵی خێراتر لێیە جەستەی گەرمیەکی زیاتر دەرەیە بەڵام ئەمە واتایەوە نییە ئەمە زائیف دەکا باشە ئەمە واتایەوە نییە ئیتر ئەمە ڕێگریە کات لەوەی کە ئێمە پیر ببین لێرە کێشە سەرەکیەکە لەگەڵم بابەتای چییە لەگەڵم بابەتای ئەوەیە کە تۆ تەنیا پشت بە یەکشت ببەستیت و بڵێ وەڵا ئەمە بکەم ئیتر خەمی هیچم نییە وەڵام من ئەگەر ڕیازە بکەم ڕۆژانە دوو کاتژمێر چەندێکە خۆم بابی خۆم چی ئەخۆم بابی خۆم یەک کێشەم بۆ دروست ناکەم من تەندروستم لەبەرەوەی ڕیازاکەم نەخێر وەڵام من خواردنەکانم کێشەی نەبێ هیچ نەشجووڵم کێشە نییە نەخێر تەندروست بوون تەمەندرێژی ئەمانە فرە لایەنن یەک لایەن ناتوانێت ئیتر ئەوانی کەت بۆ بشارێتەوە ئێمە ئەڵین ئەتوانیت کاتێکە لە هەفتەکەی لە ڕۆژەکانی کارکردنا ئەگەر تۆ کەمتر بخەویت ئەتوانیت لە کۆتایی هەفتەکەیە کەمێک قەرەبووی بکەیتەوە بەڵام ئەمە واتایەوە نییە تۆ هەموو هەفتەیەکەم شتە دووبارەکەیتەوە هیچ زیانێکیش پێنەگات بەرەوە وەڵا زیانی کەم خەویەکەت هەر پێیگا بۆیە کاتێکە باسی هاکی تەندروستییەکەین ئەمە زیاتر ئەو قسانن کە لەناو خەڵکیە لەناو سۆشل میدیاکانە ئەبینرێ وەڵا بەسم کرێمە بەکاربێنێ ئیتر پێستی هیچی ناوێ وەڵا بەس ئەمە بکە بەس ئەوە بوونی نییە ئەم قسەیە بوونی نییە هەموو شتێک فرە لایەنە هەموو شتێک ئەبێت لە چەند لایەنێک ئۆتۆهۆڵی بۆ بەی بە تایبەتی تەندروستی بۆی بە تەندروستی مەیتەوە بۆ ئەوی نیشانەکانی پیریشت کەمتر تیا دەربکەین لە لایەکی تریشەوە شتێکمان هەیە کە ئێمە ناتوانین دەستکاری بکەین ئەویش بۆ ماوەکەمانە کە چیمان بۆ دانراوە پێشەوەی هەر بەخۆشمان بزانین ئەمە تایبەت بە ئەم کابرایە و بە ئەم قسانە اینجا ئێستا ئێمە سەر بابەتێکی زۆر گرنگ دایک و باوکان زۆرجار لە بەروی مناڵەکەیان زۆر خۆشەیە مناڵەکە داوای هەر شتێک بکات یەکسەر ئەیەنێ ئیتر ئەمە شیری نییە ئەمە خواردنی ناتەندروستە ئەمە چ بسە ئەمە نازانم چییە یان بە جۆرێک لە جۆرەکان خۆشەویستی خۆیان بۆ مناڵەکەیان بەم شێوازە دەرەبڕێنجاوە شتێکی ها لە ناو خۆشمانەوە هەیە لە دایکم کە لەم تووڕە بۆ پێشتر و ئێستا هەست بە خراپیەکایە تێکسە خواردنم بۆ ئەهێنێ یان شتێکی خۆشم بووێنێ ئەنجاوە شتە خۆشە زۆرجار ناتەندروستیشە ئەمە شێوازێکی هەڵەی دەربڕینی خۆشەویستییە کە ئێستا دکتۆر ئاواتواژەی بۆمان باسەکات بزانین ئەو قسەی چی هەیە لەسەر ئەم بابەتە
1: یەک تکای زۆر زۆر گرنگم هەیە لە دایکان و باوکانی بەڕێز کە خۆشەویستیان نە بە شاشە نە بە شیرینی دەرنەبڕن بۆ مناڵەکانیان ئەو باوکە بەڕێزانی کە بۆی ئیش و کارەوە بەشێکی زۆری باوکان ڕەنگە بەیانی تایەوارە مناڵەکانیان نەبینن بە تامەزرۆییەوە ئێوارانە ڕۆنەوە بەڵام بەداخەوە هەندێکیان بە ئەلاگەیەک جپس و بسکیت و ئەمانەوە ئەڕۆنەوە بۆی کە ئەو هەستی خۆشەویستی لەگە مناڵەکانیانە بتەوکەن ئەمە بەڕاستی هەستی خۆشەویستی لەگە مناڵا بتەوەکە بەڵام لە لایشترەوە وایلەیەکە کە مناڵ حەزیرە خواردنی سەرسفرە و چێشتی دەستی دایک نەبێ ئەو دایکە بەڕێزانەی کە ئیشیان هەیە کاریان هەیە مناڵەکان لای کەسێشتر بەجێڵن بە دیار شاشەوە مەشغولیانەکەن بە دیار شاشەوە ژیریانەکەن ئەم مناڵە ژیرە بێت بەڵام ڕەنگە بو همیشه

0: دوور با بێدەنگ بێت فێری قسەنە بێت یاخود ئاستی ژیری بێتە خوارەوە لە 3 ساڵی یەکەمی تەمەنا بە هیچ شێوەیەک دروست نییە کە مناڵ بە شاشە ژیر بکرێت. هەندێک دایکان و باوکان باسیێواکەن ئەڵێ شاشەکەی بۆ داگیرسین بەڵام با پشتی لەوێ بێ. دڵنیاتانەکەمەوە تەنها بیستنی ئەو دەنگانش کە لە شاشەکەوەیەت کە شتێک بێ ئەم مناڵە نتوانێت تەفاعلی لەگەڵ کاو لەگەڵیا بدوێ تەنها و تەنها ئەبێ بە وەرگر و وەرگێکی بێدەنگی ژەبێ. بۆی تکایە دایکان و باوکان با خۆیان قسە لەگەم ناڵەکانیان بکەن ئەگەر لە کاتی ئیشی شابوو وەکو دایکانی زوو کە بەلا کەلەکەیانەوە ئایان گرت و ئیشی ناوماڵ و یاخود شتی دیکایانەکرد.
1: بەکارهێنانی شاشەکان لەلایەن مناڵانەوە ئەمە ناوناوبانگێکی خراپی هەیە، وەکو ئێستا چۆن دکتۆر ئاواتیش باسی کرد کە نابێت ئێمە مناڵەکان بە شاشەکان مەشغوڵ بکەین. بەڵام توێژینەوەیەکی نوێ لە گۆڤاری پێدیاتریك ئێکسەرسایز ساینس هاتوو ئەڵێ چی؟ ئەڵێ ئەمە ئەکرێت سوودی هەبێ. بەکارهێنانی شاشەکان لەلایەن مناڵانەوە ئەکرێت سوودی هەبێ. توێژینەوەکە لەلایەن یاخود لەسەر 260 مناڵ کراوە بۆ ماوەی 8 ساڵ بەردەوام بوو. باشە، لە ماوەی ئەم 8 ساڵەیە چاودێری شێوازی ژیانی مناڵەکەیان کردووە، تا چەند لە ڕووی جەستەییەوە چالاکە، تا چەند شاشە بەکارهێنێ، تا چەند هزریان باشە و دەرکەوتووە لە کۆتاییە. و مناڵانی کە بە مناڵی هەندێک یاریان کردووە بە شاشەکان، هەندێک یاری هەندێک ئەپلیکیشنی دیاریکراییان بەکارهێناوە، ئەمانە لە گەورەیە لە کاتی هەرزەکاریە توانای هزریان باشتر بووە. باشە، ئێستا ئەمە یەکسەر ئەبێت هەنێک ڕوونکردنەوەی زۆری لەسەر بین بۆی شتەکە بە هەڵە نەڕوە. لێرە ئەم توێژەرانە مەبەستیان چییە؟ مەبەستیان تیکتۆک نییە مناڵە بچێتە سەر تیکتۆکەکە بەس خەریکی ئەوە بێت بچێتە خوارەوە، بچێتە خوارەوە، بچێتە خوارەوە، هیچ بیرکردنەوەیەکی نییە. تەنیا ئەوەیە لەو کاتەیە کەمێک دڵی پێی خۆشە بێت وێ زوو زوو شتەکان گۆڕێ نەخێر. مەبەستیان ئەو بەرنامانەیە، ئەو یاریانەیە کە پێویستیان بە هەنێک توانای مێشکی هەیە کە مناڵەکە بەردەوامی بەکاری بێنێ بۆی بتوانێ بەردەوام بێلی. بۆ نمونە پێویستی بۆ هەیە بۆ نەیاریەکە کە مناڵەکە پێویستی بۆیە بە بەردەوام کێشە چارەسەرکە. باشە، ئیتر ئەمە سەرەکی یاریەکە هینێک هەبوو، یاریەکە بوو لە کاتی خۆی تەمپڵ ڕەن تۆ بوو لەگەڵ ڕاکردنەکەی خۆت لابی لە شتەکان، یعنی ئەبوو سەرنجێکی زۆر بێ بوو بیرکەیتەوە، یانە نەیاریتر هەیە شتەکان دروست دەکەیت، خانوویەک دروست دەکەی بێ بۆم خانوو دروستکردنە چیترت پێویستە، چیترت پێویست نیە لەگەڵ یانە جار زمان فێرەبی. ئەمانە ئەکرێت هزری مناڵ بەهێزتر بکات کە ئێماڵین شاشە خراپە لە چەند ڕوویەکەوە خراپە. شاشە خراپە کە ئەگەر تۆ یاری لەگەڵ مناڵەکەت نەکەی، قسە لەگەڵ مناڵەکەت نەکەی، بە تەمامی شاشە هەموو شتێکی فێرکا نەخێر. شاشە جێی دایک و باوک ناگرێتەوە. بۆیە تۆ گەرەتەوێ مناڵە ببێ بیر لەم قورساییانەی بکەیتەوە. بەڵێ قورسە، تۆ بێت بە هیلاکیش بیتەوە ماڵەوە یاری لەگەڵ مناڵەکەت بکەیت چونکە پێویستی پێیەتی. ئەمە بۆ گەشە گرنگە، بەڵام لە هەمان کاتە ئەتوانیت لە ڕۆژێکە بۆ ماوەیەکی کورت شاشەی بدەیتێ و ئەو یاری و ئەو بابەتانشی کە بەکاری هێنێ زۆر دیاریکراو بن و لەژێر کۆنتۆلی خۆت بێت، نەچێت سەیری شتێک بکا کە هیچ سوودێکی نییە، تەنیا کاتی لێکوژێ، تەنیا وای لێکا کە مێشکی پێهیلاک بێت و هیچ شتێکی کە نییە. ئەمە لەلایەکەوە. لەلایەکی ترەوە چاوی مناڵەکە ئەکرێت کەمێک ئازەتی پێ بگا، ئەکرێت تووشی نزیک بینی ببێ. بۆیە گرنگە کە مناڵەکەت فێر بکەی یاخود کاتێک کە مناڵەکەت شاشەکانی بەکارهێنا زوو زوو مناڵەکەت بانکە با سەیرێکی تۆ بکا، سەیری شتێکی دوور بکە و ئەوەنە چاوی تەنیا لەسەر شاشەکە نەبێ، یان شاشەکە ئەوەندە لێوەی نزیک نەبێ. و بەگشتیش ماوەی بەکارهێنانی شاشەکەش گرنگە. بەڵام لە هەمووشی گرنگترەوەیە کە چ بابەتێک بەکارێنێ، چ یاریەکەکە سەیری چ جۆرە بەرنامەیەکە کات. باشە، ئەمەیە چونکە ئەکرێت بڵێ کرێت سوودی هەبێ، مناڵ هەیە لە ڕێگەی ئینتەرنێت و لە ڕێگەی شاشەکانەوە. تووشی زمانی زۆر بووە، توش بووە فێری دوسێ زمانی جیاواز بووە. سەرەکی مناڵ ئەتوانێ قسەکردنی بەهێزتر ئەبێ، توانای کێشە چارەسەرکردنی بەهێز ئەبێ. بەڵام بەمەرجە دایک و باوکەکە لەلایەکەی ترەوە ڕۆڵەکەی خۆیان یان گێڕابێ لە ژیانی ئەم مناڵێ. باشە، اینجا یەمە سەر توێژینەوەیەکی تر، ئەم توێژینەوەیە زۆر زۆر سەرنجڕاکێشە. لەسەر چی کراوە؟ لەسەر بەکارهێنان یاخود گوێگرتن لە موزیک کراوە لە کاتی شۆفێری کردنە. اینجا دەرکەوتووە هەندێک ئەلبومی زۆر بەناوبانگی جیهانی کاتێک لەو ڕۆژانەی کە بڵاو بوونەتەوە ئەلبومەکان، ئەلبومە موزیکەکان چی بووە؟ ڕێژەی ڕووداوەکانی هاتوچۆش زیادیان کردووە لەو ڕۆژانەیە. چیان کردووە؟ بابەتان باس

0: توێژینەوەکە چۆن بوو؟ توێژینەوەکە لە گۆڤاری جامایە بڵاوکراوەتەوە. اینجا ده ئەلبومیان دیاری کردووە، ده ئەلبومی بەناوبانگیان دەستنیشان کردووە کە لە ئەلبومەکان ئەلبومی تەیلۆر سویفت بووە. اینجا لە ماوەی لە نێوان ساڵانی 2017 بۆ 2022 بۆ باشە سەرنجیان خستۆتە سەر ئەم ده ئەلبومە. لە ده ڕۆژ پێش بڵاوبوونەوەی ده ئەلبومەکە، لە ڕۆژی بڵاوبوونەوەی ئەلبومەکە و لە ده ڕۆژ دوای بڵاوبوونەوەی ئەلبومەکە چیان کردو سەرنجیان داوە کە ئایا ڕووداوەکانی هاتوو چۆن گۆڕانکاریان بەسەرایەت لەم سێ کاتە جیاوازەیان. باشە، دەرکەوتووە کە پێشەمو شتێک گۆرانی یاخود بەکارهێنانی موزیک و گۆڕینی موزیک لە کاتی شۆفێریا بە ڕێژەی لە سەدا 43 زیاتر واکا کە کەسێک بەهۆی ڕووداوی هاتووچۆ گیانە دەست بدا یاخود ڕووداوەکانی هاتووچۆ زیاتر ئەکا و هەروەها بە ڕێژەی لە سەدا 15 بەهۆیەوە زیاتر ئەمرن، واتە ڕووداوەکە توندترە. لەهەمان کاتیشا باس لەوە کات کە لەو ڕۆژانەی ئەلبومەکان بڵاوبوونەتەوە ڕێژەی ڕووداوی هاتووچۆ بەرزترین بووە و ئەمە هەمووشی ئەگەڕێتەوە بۆچی بۆ ئەوە ئەگەڕێتەوە کە ئێستا زیاتر ئەم میوزیکانە وەکو جاران نەماوە سیدیەک بخەیتە ناو تەجیلەکەوە، ئیتر ئەم سیدیە خۆی بگۆڕێیان یەک دوگمە بێت و تاو زۆر پێوی سەرقاڵ نەبی. نەخێر، ئێستا مۆبایلەکەت مۆبایلێکی زیرەکە بەکاری هێنیە، بێ بچتە سەری، ئەبێت هەنێک گۆڕانکاری بکەی لەم کاتەیە. لەم سەرقاڵبوونەیە کە ئەکرێت ڕووداوی هاتووچۆ ڕووبدا، لەلایەکی تریشەوە بەرزی دەنگی میوزیکەکە ئەکرێت وابکاش شۆفێرەکە زۆر ئاگای لە چواردەور نەمێنێ، ئاگای لە ئاگادارکردنەوەکانی چواردەور نەمێنێ، کە ئەمانە هەموویان هۆکارن بۆ زیادبوونی ڕێژەی ڕووداوەکانی هاتووچۆ. لەلایەکی کەوە ئێستا من زۆر زۆر ئەم شتە ئەبینم لەناو خۆمانە، سێکی لە کاتی شۆفێری کردنە مۆبایلەکەیان بەدەستەوەی لەسەر تیک تۆکە، چونکە ئێستا وامان لێ هاتووە ناتوانین گوێ لە گۆرانیەکیش بگرین بۆ سێ خولەک، چونکە ئێستا مێشکمان داوەی شتێکی ترەکا، داوەی شتێکی جیاوازەکە، ئەوەندە خۆمان ڕاهێناوە بەم ڤیدیۆ کورتانە، ناتوانین بۆ ماوەیەکی زۆر سەرنجمان لەسەر شتێک بیان لەسەر هەمان شت بمێنینەوە. سەرەکی ئەیخەنە سەر گۆرانی لە تیک تۆک. باشە، ئیتر ئەمە شۆفێریەکە و بۆی گوێ لە گۆرانی بگرێت لە تیک تۆکەکەی هەر سکرۆڵەکە ڕۆڕاتە خوارەوە، ئیتر ئەم گۆرانیە دەقەیەکە گۆرانیەکی تر نیو دەقە گوێ لە ئەگرێ بەم شێوازە هەموو ڕێگەکە ئەباتە سەر، کە ئەمە هۆکارێکە بۆ سەرقاڵبوون و هۆکارێکیشە بۆ زیادبوونی ڕووداوەکانی هاتووچۆ. اینجا یەکێک لەو ترسانەیە کە ئێستا لەناو خەڵکا زۆر زۆرە ئەوەیە کە زۆر ئەبیستین کە فلانە کەس تووشی شێرپەنجە بووە، وەڵا ئەویش توش بوو، ئەی ڕۆڵا فەقیرە ئەویش توش بوو. یعنی ئەمەنە ئاگادارین لەوەی کە کێ تووشی شێرپەنجە بووە، ئەوەندە ئەیبیستین ترسێکی زۆر گەورەمان بۆ دروست دەبێت کە بەڵێ شێرپەنجە زیادی کردووە. اینجا بەڵێ وەڵامەکە وایە هەر شێرپەنجە زیادی کردووە، بەڵام هۆکارەکانی چییە؟ ئایا هۆکارەکان بۆچی ئەگەڕێتەوە؟ ئایا ئەمە واتای ئەوەیە کە ئێستا تەواو ترژیان وایلیاتوەم کەسێ تووشی شێرپەنجە بێت و دۆخەکە زۆر خراپە، یان نەخێر هەنێک هۆکاری هەیە کە پەیوەندی بەم مەترسیەوە نییە، ئەمە لەوە چێ تەنیا لەبەرەوە بێ خەڵک زیادی کردووە، یان لانەیەهی ئەوە بێت لانەی هەواڵێکی دڵخۆشکەر بێ کە کاتێک کەسێک ئەڵێ شێرپەنجەم هەیە بۆ لەبرووی ئەزانێت شێرپەنجەی هەیە، کە زانی شێرپەنجەی هەیە واتە زوو دەستنیشانی کردووە، واتە زوو چارەسەریەکە، واتە هەموو ئەمە ئەوە گەیەنێت کە کرێت هۆکارەکە پێشکەوتنی زانست بێ، هۆکارەکە هۆکارێکی دڵخۆشکەر بێ. با پێکەوە گەویستی دکتۆر ڕۆژگار ڕەشید بین هۆکارەکانی زیادبوونی ڕێژەی دەستنیشانکردن بە نەخۆشیەکانی شێرپەنجەمان بۆ باسەکە زانین تا چەند ئەم نەخۆشیە خۆی هەر بۆ خۆی زیاد چی کردووە.
1: یەکێک لەو پرسیارە باوانەی کە ڕۆژانە خەڵک لێمە لە کلینیک لێمانە کاتیە دکتۆر بۆ جاران شێرپەنجە وەکو ئێستا نەبوو، بۆ ئێستا تەشخیص کردن زۆرتراواتە جاران ئەگەر لە منطقێکی گەورەیە یەکێک بیا تا تووشی شێرپەنجە بۆ هەموو خەڵک زۆر بەلایەوە سەیر بوو، ئێستا بەداخەوەی لێ با بڵێن لە ئایلەیەکە یان لە گەڕەکێکە لەوانە چەند ماڵێک کەسی تابێت کە تووشبوو شێرپەنجە بێ، خۆی لە ڕاستیە مجموعە ئەسباب هەیە، مجموعە فاکتەر هەیە. یەکێک لەوانەیە کە وای کردووە ئێستا تەشخیصکردن بە شێرپەنجە زۆرتر بێت چییە؟ تەشخیص زۆرەکە لەوانەیە جاران وەختی خۆی یەکێک ئەمری خۆی کردبێت لە ژیانە نەما بێنێ ئەزانی بەسەبەکەی چییە، بەڵام ئێستا تەشخیصکردن زۆرتر بووە. مادام تەشخیص زۆرتر بووە لەبەرەوە عادەتێکی زۆرتر لە خەڵک دەرئەکرێت کە شێرپەنجەیت. ئەمە یەکێکی لە سەبەبەکان. دووەم، عەدەدی خەڵک بۆ پیلەشن واتە ژماری دانیشتوان زیاد بکات، تەبعاً لەمداوە عەدەدی توژن بە شێرپەنجە زیاد بکات و فاکتەرەکانی شێرپەنج بەڕاستی ئەوانەی کە وا لە خەڵکەکە یاخود ڕیسکن بۆ یەکێک تووشی شێرپەنجە ببێ تەسەورەکەم لە ئێستا زۆرتر بێ وەک لە سەردەمەکانی پێشووتر. هێشێک لەوانی کە زۆر باسی لە ئەکرێت لە هەموو شوێنێک لایف ستایلە بە جدی، لایف ستایلی خەڵکی ئێستا زۆر فەرقیە لەگەڵ کاتیکە، و یەکێک لەو سەبەبانەشی کە لە کتێبیشا زۆر باسەکرێ سەبەبی نەزانراو، واتە کەسەکە ئەکرێ لایف ستایلێکی باشی هەبێت

0: بۆ ماوەی شینە بێواتە کەس لە خێزانەکە تووشی شێرپەنجە نەبوو بێ بەڵام تووشی شێرپەنجە بێ کەواتە لە نهایی قسەکانە ئەوەی ئەکرێچێک تووشی شێرپەنجە بێ کە لێچێ لەو ڕسک فاکتەرانی نەبێ بەڵێ ئەکرێ دەبری هۆ کارەکەی نەزانراوە ئەوش ڕێژەیە کە تەڵانە شێرپەنجە بۆ شێرپەنجەی چکە ئەگۆرت ئەوژە کەسەکە تووشی شێرپەنجە بێ بەدەرناوانی کە ئەو ڕسک فاکتەرانشی هەبێ کە باسمان
1: یکێک لەو شانەی کە لە مناڵیا زۆر زۆر تووڕەیە کردم زۆر پێی بەتاقەت هەبوومەوە بکە چون بۆ دوکان چپسمە کڕی وامزایین چپسەکە زۆر زۆری تایە بەڵام کە ئاهاتمۆ هەڵمە پچڕی سرمەکرد نیوەی چپسەکە هەوایە یعنی هیچ چپسەکە خۆی نییە و بڕێکی زۆر زۆر کەمیشی تایە ئەمە هۆکاری خۆی لە پشتەوەیە دوو هۆکار هەیە یان ئەوەیە کۆمپانیاکە تخەڵەتێنێت و بۆ ئەوەیە کە بڕێکی کەمتر بە نرخێکی زۆر بفرۆشێت و چۆنەڵی چاوەمان بخەڵەتێنێ نەخێر ئەو کۆمپانیایانەشی کە ستانداردی خۆیانیان هەیە و بە شێوازێکی ڕێکوپێک کارەکەن هۆکارێکی گرنگتر لەلایەن هەیە بۆ نمونە من پێش هەموو شتێ مە تەنیا پرسیارێک بووە لەلای زۆری نەمان هەبووە بۆچی چپس زۆربەی لە هەوا پێکهاتووە میوەی بە هەوا پڕکراوەتەوە ئایبی نیەسێکی پڕپڕە بەڵام سێکی ئەوە لێرە بیگرم تا ئێرێ چپسەکە تا ئێرێ باشە ئەوانی تری هەمووی هەوایە منەمێ مۆڵابەتان بەمەوە بەڵام بە هەموو جۆرێک بە هەموو جۆرێک لە ڕووی تەندروستیەوە زۆر خراپە و نابێت تۆ ئەم جۆرە سناکانە ئەم جۆرە ژەمانە بخۆیت یعنی هەت بێت لە ماڵیشەوە باشە بە تایبەتی بە دیار تەلەڤیزیۆنەوەوانە کە سەیری ئەکەیت بە بێ ئاگایی بڕێکی زۆر زۆری لێ خۆیت و زیانی زۆر زۆر بەر تەندروستیەکە هێنا چونکە ئەمە خۆراکێکی زۆر دەستکاری کراوە واتە هیچ باهێکی خۆراکی نییە تەنیا پێکهاتەی خراپی تێیە ئەمە ئەمە براوەتەوە ئەمە یەکلا بووینەتەوە با بێمەوە سەر هەواکە کە لە ناویایەتی ئێمە پرۆسەیەکمان هەیە ناوی چییە ناوی ئۆکسیدەیشنە یان بە ئۆکسجین بوون پێم وابێ بۆ نمونە کاتێک کە بە ئۆکسان بوون کاتێک کە ئەم جپسە لە ناوەوەیە ئەگەر بەرکەوتنی هەبێت لەگەڵ ئۆکسجینی هەوایە ئەوە ئەم ئۆکسجینە وا کات لەگەڵ چوریەکانی ناو جپسەکە جۆنڵی کالێکێک ببێ جپسەکە خراپە بێ باشە ئەمە ئەگەر بەرکەوتنی هەبووە لەگەڵ هەوای ترا لەجێ ئەوە چیان کردووە هاتوون گازی نایترۆجینیان تێکردووە کە ئەم کارلێکە ناکات واتە واکات جپسەکە خراپ نەبێت باشە ئەم گازە ڕێگریە کات لە خراپتربوونی لەخۆر خراپی جپسەکە بۆ یە کاتێککە هەڵی ئەپچڕیت هێشتا هەر ڕقە هێشتا خرمەیەکەی خۆیت و حەزلێتی بەڵام ئەگەر هەڵی پچڕیت و بۆ ماوەیەک بەجێ بهێڵی ئیتۆسێکی چپسەکە نەرم بووە بۆ لەبەرەوەی ئەمە ئەو کردداری بەسرا هاتووە ئۆکسجین لەگەڵە کارلێکی کردووە بەڵام نەخێر ئێستا حالیە لەناو ئەم چپسە تەنیا گازی نایترۆجین هەیە ئەمە لەلایەکەوە لەلایەکی ترەوە ئێمە زانین ئەم چپسە لە چەند شوێنێکی جیاوازەوە یەت و ئەڕوا بۆ نمونەی ترەمەم کۆمپانیایی کە دروستیەکە اینجا نێرێ بۆ کۆگایەک اینجا لە کۆگاکە نێرن یعنی یەک دنیا شوێنەکە تا ئاگات بەدەستی تۆ و چپس خۆشی زۆر ناسکە یعنی زۆر زۆر بە ئاسانی ئەشکێ بەڵام کاتێک کە تۆ نیوەی پڕەکەیت لە هەوا نیوەی پڕەکەی لە گاز ببوورە هەوانە چیە بێت ئەم چپسە بەرکەوتنی لەگەڵ دەرەوە زۆر نابێت تێکشکان و وردبوونی نابێت بۆیە ئەمە لە لایکی ترەوە بم شێوازەش چیەکات ئەیپارێزێ ئەمە خۆی هۆکارە سەرێکیە زانستیەکە ئەمەیە بەڵام هەنێک کۆمپانیا شۆک باسم کردن هەر لە جیهانی شایتر لە تەنانەت کەیسەکانی شامراوەتە دادگا کە ئەمانە خەڵکە خەڵەتێن و بڕێکی زۆر لە پارە وەرەگرن بۆ بڕێکی زۆر کەم لە چپسەکە ئەتوانی بۆ ئەوی تۆ تووشی ئەم خەڵەتان نەنەبی باسی چپس ناکەم باسی هەموو خۆراکێکی ترەکەم خۆراکە تەندروستەکە لە پشتەوە نووسراوەکە ئەمە چەنێکی تایە تۆ بەگوێری ئەوە بڕیار بدەیت نەک بەگوێری ئەو هەوایی کە تایەتی لە هەموو حاڵەتەکانی کڕن باشترە بەڵام ئەمە هۆکارەکەیەتی تەنیا بۆ پاراستنی چپسەکەی و بۆ پاراستنیەتی لە تێکشکان و ئەوەی کە بەڵە گازە جیاوازەکان بە شێوازی زۆر جیاواز کارلێکەکەن لەگەڵ ئەو خۆراکانی کە ئەمە ڕۆژانە ئەن خۆی بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆ چی و زۆر بە خێرایی ویستم کۆتایی ببێنم بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆ پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستیەکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک لە پاش وچانێک هاوکارانم بەردەوام بن لە بابەتەکانی

0: پیامبرانم، شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئورفە.
2: ئەوانی میت کەپچەی چای دەگی دەیبخۆی ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: بێرە وەسڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەکەین.
0: ئینشاڵڵا.

0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
1: تاریخ من دیگه 2000 سال.
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

کێشەکان گەورە بن یان بچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

پێچەوانەی یاسای فەرمانبەرانی گشتی و بنەماکانی ئیتیکی پیشەیی فەرمانبەران لە قەڵەمدا بوو. ئافچی بە تۆمەتی بانگەشەکردن بۆ تیرۆر دۆسی لەسەر کرایە و دادگای کرا. بەڵام دادوەر لە 21 ئایاری ئەمساڵ بڕیاری بێتاوانی بۆ دەرکرد. سەرڕای بڕیاری

دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند ساڵ لەگەڵ کیم جۆنگ ئون سەرۆکی کۆریای باکوور کۆ دەبێتەوە. ئاماژەی بۆش کردووە ئەو وڵاتی ئاسیا خاوەنی 57 کلاوەی ئەتۆمی زۆر بەهێزە، ئەمووتانەشی هاوکاتن لەگەڵ فەرمانەکەی سەرۆکی ئەمریکا بۆ کەمکردنەوەی مانۆڕەسەربازی هاوبەشەکان لەگەڵ کۆریای باشوور. سەرۆکی ئەمریکا لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لە باخچەی کۆشکی سپی ڕایگەیاند من کیم جۆنگ ئون زۆر باش دەناسم، تاوکو کاتی ئەمریکا سەرۆکێکی ژیری هەبێ ئەویش کەسێکی باش دەبێت. وتیشی کۆریایی باکوور وڵاتێکی زۆر بەهێزە و خاوەنی 57 کلاوەی ئەتۆمیە و پەیوەندی لەگەڵ کیم زۆر باشە و لەگەڵی دەگونجێت. لە یەکەم خولی سەرۆکایەتی ترامپدا کیم سەرۆکی ئەمریکایی با پیرێکی تێکچووی دەرونی ناوبردو، ڕەشی ئەوەی کرد کە پەنجاب بە دوگمەی ئەتۆمیدا دەنێت کە لەسەر مێزەکەی داینابوو. سەرڕای کۆبوونەوە ڕوبەڕۆکانی لە ساڵی 2018 و 2019 پەیوەندیەکانی هەردوو سەرۆک ئالۆز بوون، بەڵام لەم دوایانەدا سەرۆکی ئەمریکا هەوڵ بۆ ئاساییکردنەوەیان دەدات یان دەیەوێت لەم ڕێگەیەوە فشار بخاتە سەر کۆریای باشوور بۆی لە بری پارێزگاری کردن دەیان ساڵانە 3 ملیارد دۆلار بدەن بە ئەمریکا. پێشتریش ترامپ ڕایگەیاند بوو کە پەیوەندی بە کیم جۆنگ ئونەوە کردووە و داوای لێ کردووە مانۆڕەسەربازیەکانیان لەگەڵ کۆریای باشوور کەم بکەنەوە. وتیشی پەیوەندی لەگەڵ سەرۆکی کۆریای باکوور زۆر باشە و بەڕێزەوە مامەڵی لەگەڵ دادەکات. لەم بارەیەوە کیم یو جۆنگ خوشکی کیم جۆنگ ئون سەرۆکی کۆریای باکوور بێ ئاگاهی خۆی لە بوونی پەیوەندیەکی لەو جۆرە ڕاگەیاند و وتیشی کەمکردنەوەی مانۆڕە هاوبەشەکانی ئەمریکا و کۆریای باشوور هیچ گۆڕانکاریەک لە شێوازی دژمنکارانەی مانۆڕەکاندا دروست ناکات.

0: لەگەڵ ئەوەی نرخی زێر و وەزیو لەگەڵ دراوەکانیشدا کە بە بەردەوامی لە گۆڕانکاریەدا لە جیهاندا بەڵام ماوەیەکە بۆی گرژ و ئاڵۆزیەکانی ناوچکۆ بە تایبەتی شەڕی نێوان ئەمریکا و ئێران کاریگەری زیاتری کردوەتە سەر نرخی زێر و زیو لە ئێستاشدا جارێکی دیکە نرخی زێر لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان بەرز بۆ تۆ بۆوەرگرتنی زانیاری زیاتر دەبارەی بەرزبوونەوەی نرخی زێر و هۆکارەکەی زانیاری لە هاوکارم پاڤێڵ عەبدوڕەحمان سلێمانی وەردەگرم پاڤێڵ باش دەمێ بزانم بۆچی جارێکی دیکە نرخی زێر بەرز بۆتەوە
1: باشا ئاسۆ ئەگەر بەراوردی مانگێک پێش ئێستا لەگەڵ ئێستای نرخی زێردا بکەین یعنی جیاوازەکە زۆر زۆرە نزیکەی ١٠٠٠ دۆلار ئەتوانم بڵێم کە زیاتریشە بێت کە ئەو جیاوازەی کە ئێستا لە نرخی زێردا هەیە یعنی پێش مانگێک نرخی زێر بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزی بوو بەڵام چاکە بەرزبوونەوەیەکی پێوانەیی تۆمار کردەوە بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر هۆکارەکان دەچمە لای کاک حاجی سەلامی کە یەکێکە لە زێڕنگەرەکانی شاری سلێمانی کاک حاجی سڵاو لێبێ باسی ئەومان کرد کە پێش مانگێک پێش ئێستا یعنی زۆر زۆر نرخی زێر دابەزی بوو ئێستا ئەم بەرزبوونەوەی ئێستای نرخی زێر بۆچی ئەگەڕێتەوە
2: مانگە لەەوە پێش ئۆنسە هاتات نزیگی ١٤٠٠ هاویس ئەمڕۆ ١٤٨٠ شەو تا ١٤٢٧ ڕۆی کیلۆی ئاڵتون لەگەڵ مانگ نیوێک زیاتر لەمە پێشە دەفتەری زیاتر فەرقە یەک دەفتەر دۆلاری زیاتر فەرقە لەگەڵ مانگ نیوێ لەمە پێشە
1: هۆکارەکانی ئەم بەرزبوونەوەی ئەم کاتە بۆچی ئەگەڕێتەوە
2: هۆکارەکەی وێ دوێنێ ئیخبارێکە بوو لەوی ئینی بانقی ئەمریکا کە بانق سوودا بەزێنێ و دۆلاریش دابەزی لە عالەمە پارەکانی کە بەرز بووە لە بەرامبەر بە دۆلار ئەوە زۆر تەسیرێکی گەورەی هەبوو
1: بە ئایارییانی پێم بڵیت کە ئێستا نرخ بەچوونە
2: هەر ئەمڕۆ لە چاو ٤٥ ڕۆژ لەمە پێشە مسقاڵی ئاڵتون ٤٥٠٠ ناری زیاد کردووە هەر لە چاو
1: ٤٥ ئایار ٢١ ئەمانە هەموویان بە چەند
2: ئایاری ١٨ ئەم دەقەیە ئەم لحزی ١٢٠٠٠ کەوێ بە بێ هەقدە سوبێ هیشتێک هەر ئاڵتونە ساتەکە ١٢٠ دەگەیە
1: مانگێک پێش ئێستا
2: چەندێک مانگە لەگەڵ ئێستا لەوانێ دەبێ حدودی ٧٠٠٠ ناری فەرەنگ بێ ٢١ ٩٥٠ بۆ ٩٦٠٠ کەوێ ئەم دەقەیە

0: لەگەڵەوەی کە ماوەیەکە لە هەرێمی کوردستان بە تایبەتی لە شارەکانی هەرێمی کوردستان قەیرانی بەنزین دروست بووە بە تایبەتی لە سنووری پارێزگای هەولێر و دوهۆک کە لەگەڵەوەی سامانە سروشتیەکان چەند جارێک کۆبوونەوەیان کردووە و بڕیاریان دەرکردووە بەڵام ئەمە نەبێتە ئەوەی کە گرفتەکە چارەسەر کرد لە ڕۆژانی ڕابردوودا بڕیار درا کە پاڵپشتی و پشتیوانی زیاتر لە بەنزینی 750 دیناری بکەن کە بەنزینێکی حکومی و حکومەت پاڵپشتی دەکات لەگەڵەوەی لەگەڵ چەند ڕۆژێکە دەستی پێکردووە بەم پرۆسەیە بەڵام هێشتا گرفتەکە هەرماوە بە تایبەتی لە سنووری پارێزگای هەولێر لە دوهۆک لەگەڵەوەی کە بەنزینی 750 دیناری دابەش دەکرێت بەڵام نرخی بەنزین هەر لە بەرزبوونەوەدایە ئەمە لەگەڵەوەی هێشتا سەری دوور و درێژی بەنزین لە نێو بەنزینخانەکاندا هەر بەردەوامی هەیە لە سنووری دوهۆک لەگەڵەوەی کە ئەم بەنزینەش هەیە تا دێت نرخی بەنزینی تیجاریش نۆرماڵە محەسەنە سوپەرە هەر بەرزە بێتەوە بۆ ئاگادداربوون لە دۆخی بەنزین لە پارێزگای دوهۆک مەسوود هادیم لەگەڵدا دەبێت بزانین ئەمڕۆ دۆخی بەنزین و دابەشکردنی بەنزینی حکومی لەو پارێزگایە چۆنە مەسوود بەیانیت باش دەمەوێت بزانم زانیاریەکان لای تۆ چین
1: ئاسۆ دەم باش دیارە سەر ڕایگرانیا بەهای پانزینی و سەرێ پانزینی قەیرانە کەمی پانزین لە سنووری پارێزگا هاتووکێ هەیە بە تایبەتی پانزینی نۆرمال دەنەهادا لە سنووری پارێزگا هاتووکێ بەشێکی زۆر ژە پانزینخانەی سنووری پارێزگا هاتووکێ پانزین تێدانینە بە تایبەتی پانزینی نۆرمال ئەو پانزینی بە بازرگانی دێتە فرۆشتن لە شەویدی وەرە بەهای ئیک لەترین پانزینی نۆرمال گەیشتیە 1750 هەتا 1900 وەکول دیمەنجی دیارە ئاسۆ ببینە ورێ ئەف پانزینخانەیە ئیک لەترین پانزینی نۆرمال گەیشتیە 1750 لە هەندێک پانزینخانەیەن سنووری پارێزگا هاتووکێ پانزینی نۆرمال لەترین پانزینی نۆرمال گەیشتیە 1900 یعنی نزیکی 2000 بووینە
0: بۆچی بۆ شێوە بەرز بۆ تۆ مەسوود لەگەڵەوەی کە بەنزینی 750 دینارەکە دابەش دەکرێت ڕۆژانە
1: ئاسوو لە دیفان زانیاری مە دیوچوون کرینە بەشێک ئەو پانزینین کو پانزینی نۆرمالە دەنەهادا سەرچاوە ژێدەرین وی نینەش بەرهەندێ پانزین هەم کیم بووە لە سنووری پارێزگا هاتووکێ هەمژی بەهای گران بووە بە تایبەتی پانزینی نۆرمال یعنی دەنەهادا ئەو پانزینی کو شوفێر دەسەوید کەوی پانزینی 750 دیناریە پانزینی 750 دیناریش ئەو پێدوێ توول سەرێدا ببینی چەندین خۆلەکاندا سەرێدا ببینی هەتا بشی پانزینی 750 دیناری وەربگری پانزینی دی یێ نۆرمال لە سنووری پارێزگا هاتووکێ شەویدی وەرە بەهاوی گران بووە ئیک لەترێ پانزینی نۆرمال گەیشتیە 1750 دینار هەتا 1900 نزیکی 2000 دینار بووە تانەها ئالین شۆلەژی ئەگەری گرانبوونە بەهای پانزینی نۆرمال لە سنووری پارێزگا هاتووکێ بۆ کەس زەلال نەکرینە لێ ئەوە هەیە لە تابلۆیەن پانزینخانەیەن سنووری پارێزگا هاتووکێ پانزینی نۆرمال ئەوێ بێسەرە گەیشتیە نزیکی 2000 دینار و 750 دیناریژی
0: باشە مەسوود هۆکار چێت کە لە ناوچەکانی دەرەکانی دەروی پارێزگاکان زیاتر گران بوو بە تایبەتی لە ئاکرێ نزیک بۆ تۆ لە دوو دینار ئەم هۆکارە بۆچی دەگەڕێت و بۆچی وا لە قەزاکانی بۆ شێوە گران بووە
1: ئاسۆ بەردەوام ئالین شۆلەژێ ئەو دیبچوونێ مەکرینە گرانبوونە بەهای پانزینی زڤڕێنن بۆ گرانیە بێژین بازاڕی جیهانی یان ژی بێژین ژێدەرین پانزینی ئەوێ بوومە فڕێتکەن خودانین پانزینخانە ئامەژە پێدەن بە گرانی بوومە فڕێتکەن بەرهەندێ ئەمژی گران فرۆشین کە ئاسوو ژێدەرین سەرەکی پانزینین سنووری پارێزگا هاتووکێ چێ بازرگانێکی یان بازرگانێکی نێودەوڵەتی یان دەوڵەتی دی هیچ بازرگانێکی یان کۆمپانیەیەکی کارتی تایبەت لە سنووری پارێزگا هاتووکێ پانزین هاوردی سنووری پارێزگا هاتووکێ ناکات ئاوێ هەنە دوو ژێدەرن پاڵاوگەهێ لا ناز و کارن گرانبوون و ئەرزانبوونە بەهای پانزینی دەستێواندایە

0: ئەی ملت بە خێوکردن ئەوهانابی ئەملە ژیانی خۆم زۆر بێزارم یگەیشتی ئەو ملت بەو عارەی بە ڕێوە ناچی تکان لێ دەکەین فکرێکی لەو عالەمەی بکەنەوە ئەمن چ دەرێم لە بەنزیخانەی دەرێ بیست بەنزیخانە هەیە لێرە شەش بەنزیخانە نییە حالم مد لە ئەوەی هاوەرە سوچەکەت دەمێ ها
1: بەنزینەکەت نزیک بووی تۆ با بەنزینەکە وەرگێ
0: باشە دەکاک خوابیت
1: دێم وڵات دوای باشاما ئۆتۆمبیل یەکێک لە شۆفێرەکانە نزیک بوونە تۆ لە بەنزیخانەکە دانەوێ بەنزین وەرگرن ئەم باوکو کوڕەش ئۆتۆمبیلەکەیان گرفتی هەیە منیش بە هاوکارە چیان بکەم لەگەڵیان تا ئۆتۆمبیلەکە ئەچێتە نێو بەنزیخانەکە بێگومان ئەوە گرفتە ئۆتۆمبیلە بەنزینی لێبراوە ڕەنگە چەند بەنزیخانەی کردبێتن تاوەکو بتوانێ بەنزینێکی 750 دیناری وەربگرێتن چکە گەر ئەو بەنزینە وەرنەگرێ بێگومانە بێ بە 2000 دینار نزیکەی 2000 دینار بەنزینی نۆرمال تێبکاتن ئەمەش بڕەکەی زۆر زۆر کەمەیانێت وەگەر بەشی 20000 دینار خواردە لتری پێدێتن بڕێکی زۆر زۆر کەمە زۆر لەسەر شۆفێران
2: باشە مراد پێشتر لەڕێی کۆبوونەوە بەنزین دابەشەکرا بەڵام ئێستا بۆ دابەشکردنی بەنزین چ ڕێکاری گیراوەتە بەر
1: ئەو ڕێکارانەی کە هەنا دوو کۆمپانیا ئێستا بەنزین دابەشەکەن لە دەست بازرگانان نەماوە لە دەست نەوت و کانزاکانی هەولێر نەماوە لە پاڵاوگەکانەوە یەکسەر بەتانکردێتە نێو بەنزیخانەکان لە ڕێی دوو کۆمپانیا لێرە لە شاری هەولێر ئەپلیکیشنێکیان دروست کردووە ڕسمی ئۆتۆمبیلەکان پێدەگرن تاوەکو 48 کاتژمێر بۆی نێنەوە بەنزیخانەکان و بەنزینیان پێنەدرێتن لە هەمان کاتدا ئێستا کردویانەتە 50 لتر بەنزینیش پێشتر فری بوو ئێستاوە نوێ لە دوێنەوە کردویانە بە 50 لتر بەنزین کۆبۆن نەماوەەوەی کە وەزارەت سامانە سروشتەکان دەری کردبوونەت و کانزاکان ئێستا و کۆبوونە نەماوە یعنی لە دەستەوان نەماوە کۆمپانیایە دابەشی دەکاتن بەنزیخانەکان ئەبێت ناوی خۆیان تۆمارکن داوای بەنزین بکەن ئینجا بەنزینیان بۆ بێتن زامڕۆ لە شاری هەولێر تەنیا 15 بەنزیخانە هەیە بەنزین دابەش دەکاتن بەشێکیان بەنزینیان پێگەیشتووە لە دوێنێشەوە خەڵکێکی زۆر نۆریان گرتووە و دەیانەوێتن بەنزین وەرگرن لە بەیانی زۆوە هاتوونە دیمەنەکان هێشتایانی لێرە لە بەرامبەرم لەو بەریش بەنزیخانێکی تر هەیە بە هەمان شێوە نۆرەی زۆر زۆریان بۆ جیراوە دۆخی خەڵق ئەتوانم بڵێم لەو دوو بۆ سێ ڕۆژە زۆر خراپە نرخی بەنزینی نۆرمالیش بە شوێکی بەرچاو بەرز بۆتەوە لە 1550 دینارەوە ئەتوانم بڵێم گەیشتۆ تا 1800 بۆ 1850 دینار نرخەکە زۆر زۆرە بۆ شۆفێران لەو نرخە کەمتر نیە 1800-1850 دینار یعنی بە شوێکی گشتی ئێستا نرخی لیترێک بەنزین ئەگەر نۆرەی بۆ نەگری لە هەولێر ئەبێ بە 2000 دینار بەنزینەکە بکڕیت ئەمە نۆرەی شۆفێران ئەوانی کە لە بەیانی زۆوە یان شەو بەشێکیان لێرە ماونەتەوە نۆریان گرتو ئێستا وردە وردە نزیک بوونەتەوە لە بەنزیخانەکە و بەنزینیان پێدەدرێ زایستاش نازانرێت تۆ لە نۆرەکە وەستیایە بەنزینت بەرەکەوێ بەرت ناکەوێ ڕۆژانە بەدەیان شۆفێر بە دوو سەعات و سێ سەعات لە نۆرەکەدا دەوەسن بەڵام لە کۆتاییدا کارمەندێکی بەنزیخانەکە دێتە لایەن و پێیان دەڵێت کە بەنزین نەماوە بەنزینیان بەرناکەوێت ئەنجامە گرفتێکی ترە وا لە هەمان کاتدا ئێستا هەندێک جار دەبینین بەنزینی محەسەنیش بە 1300 دینار دابەشەکرێ و شۆک و پاڵپشتێک بەڵام بڕەکەی کەمە چکە بەنزینی محەسەن ئێستا بە 2200 دینارە ئەویش بەنزینی پاڵپشتی کراوە چۆن نۆرمال بە 750 دینار ئێستا محەسەنیش لە هەندێک بەنزیخانە توانم بڵێم ڕۆژێ سێ بۆ چوار بەنزیخانە بە 1300 دینار دابەشی دەکەن و ئۆتۆمبیلانەی کە بەنزینی نۆرمال ناخوێنەوە ئەوان دەچن لەوێ بەنزینەکە وەردەگرن بە نرخێکی کەمتر بەڵام بڕەکەی ئەوەندە کەمە بەدەیان شۆفێر بە سەدان شۆفێر نۆرەی لۆ دەگرن و بەشێکی زۆر زۆریان بەریان ناکەوێتن ئێستاش دۆخەکە بەم شێوەیە هەموو بەنزیخانانەی بەنزین دابەش دەکەن نۆریان بۆ جیراوە تاوەکو ئێستا نابڕی بەنزیخانەکان زیاد کراوە و کەمیێ بەنزینەکەش کەم کراوەتەوە لەوەی کە تۆ تانچی ئۆتۆمبیلەکەت فولکەی ئێستا تەنیا 50 لتر بەنزینت پێدەدرێت و ڕسمی ئۆتۆمبیلەکەشت دەگیرێت تاوەکو 48 کاتژمێر لە ئەپلیکیشنەکە ئۆتۆمبیلەکەت بلۆک دەبێت و ناتوانی بڕۆیتەوە
2: لەو
1: بەنزینخانەکان بەڵێ ئاسۆ
2: مراد ئەحمەد لە هەولێر و سوپاس بۆ زانیارییەکانت شارەکان بۆ بەڕێوچوونی هەڵبژاردن لە ئۆکرانیا و لە کاتی جەنگدا زیادی کردووە لە دوای جەنگەوە ئۆکرانیا لەژێر یاسای سەربازیدا دابینکردنی ئاسایش و مافی دەنگدەران ئاستەنگی بەردەم هەڵبژاردنەکان ڕاپرسیەکان لە ئۆکرانیا لەگەڵ بەڕێوچوون

0: چونی هەڵبژاردن دا نین لەم کاتەدا بەڵام فشارە نێودەوڵەتی و ناوخۆیەکانی ئوکرانیا لەسەر ئەوەن هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی بەڕێوە بچێت بەو پێی لە مانگی یاری 2024ەوە خولی سەرۆکایەتی زێلێنسکی کۆتایی هاتووە
1: فشارەکان لە ناوخۆی ئوکرانیادا بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن لە کاتی جەنگدا زیادی کردووە کە بە یەکێک لە گەورەترین ئاڵنگاریەکانی بەردەم ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی سەرۆکی ئوکرانیادا دەنرێت لە ماوەی چوار ساڵ و نیوی جەنگدا دەستوری ئوکرانیا ڕێگە بە بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن نادات لە دۆخی نائاساییدا بۆ ئەوەی سەرنجی تەواو لەسەر پاراستنی ئاسایشی وڵات بێت لە دوای هەڵگیرسانی جەنگەوە لە ئوکرانیا لە ساڵی 2022 ئەو وڵاتە لە ژێر یاسای سەربازیدایە و بە ڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکان ڕاگیراون
2: ئوکرانیا دەتوانێت لە هەمان کاتدا شەڕ بکات و بە دیموکراسیش بمێنێتەوە هەڵبژاردن تەنیا دەنگدان نیە بەڵکو ئەو ساتەیە کە تێیدا حکوومەت دێتە بەردەم خەڵک و دەڵێت ئەم کارم کردووە خەڵک بڕیار دەدات کە هێشتا متمانەی هەیەیان نا نابێت ڕێگە بدەین پوتین بڕیار بدات کەی ئوکرانیەکان دەتوانن حکوومەتەکان هەڵبژێرن
3: دموکراتیا نەمۆژە بووتە
1: فشارە نێودەوڵەتی و ناوخۆیەکانی ئوکرانیا لەسەر ئەوەن هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی بەڕێوە بچێت بەو پێیەی لە مانگی ئایاری 2024ەوە خولی سەرۆکایەتی زێلێنسکی کۆتایی هاتووە هاوکات هەڵبژاردنی گشتی پەرلەمان دەبوو لە تەشرینی یەکەمی 2023 بەڕێوە بچێت بەڵام ئەویش بەهۆی یاساکانی سەردەمی جەنگەوە دواخراوە بەگوێرەی ڕاپرسیەکان زێلێنسکی چانسی ئەوەی هەیە دووبارە هەڵبژێردرێتەوە هەرچەندە پاڵپشتیە جەماوەریەکەی لە سەرەتای جەنگدا لە سەدا 90 بووە و ئێستا بۆ لە سەدا 60 دابەزیوە ئاستەنگە سەرەکیەکانی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن لە کاتی جەنگدا بریتین لە پاراستنی ئاسایشی وێستگەکانی دەنگدان لە هێرشی موشەکی دابینکردنی مافی دەنگدان بۆ سەربازانی هێڵی پێشەوەی جەنگ و بەشداریکردنی ملیۆنان ئاوارەی ناوخۆیی و پەناهەندە لە دەرەوەی وڵات بەگوێرەی ئامارەکان 4,400,000 ئوکرانی وەک پەنابەر لە وڵاتانی ئەوروپادان ئەگەر هەڵبژاردن بکرێت دەبێت سەدان سندوقی دەنگدان لەو وڵاتانەدا دابرێت هاوکات لە ناوخۆی وڵاتەکەشدا 4,000,000 ئوکرانی ئاوارە بوون 4,500,000ش لەو ناوچانەدان کە کەوتوونەتە ژێر کۆنتڕۆڵی ڕووسیاوە لە کاتێکدا مۆسکۆ لە سەدا 19 خاکی ئوکرانیای کۆنتڕۆڵ کردووە هەروەها نزیکەی 1,000,000 ئوکرانی لە ڕیزەکانی هێزەکانی بەرگری ئوکرانیادان زێلێنسکی جەختی لەوە کردووەتەوە ئەگەر ئەمریکا و هاوپەیمانە ئەوروپیەکانی کیێڤ بتوانن ئاسایشی دەنگدان مسۆگەر بکەن ئامادەیە هەڵبژاردن بکات ڕاپرسیەکان دەریان خستووە کە زۆرینەی خەڵکی ئوکرانیا لەگەڵ ئەوەدا نین لە کاتی شەڕدا پرۆسەی هەڵبژاردن بەڕێوە بچێت
0: هەروەها بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن لە ئوکرانیا لە کاتی جەنگدا ئەو پرسە یەکەم جار دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ویستی وەک فشارێک بەرامبەر بە ئوکرانیا بەکاری بێنێ ئێستا بۆتە ڕۆژەف لە ئەوروپا کاتەی کە سەرۆکی ئەمریکا بەهۆی هەوڵدان بۆ ڕاگرتنی هاوکاری سەربازەکان بۆ ئوکرانیا پەیوەندەکان یەگەڵ ئوکرانیا بەرەو تێکچوون دەچوو ترەمپ ئەو ڕۆژی لە ئۆفیسەکەی خۆی لە کۆشکی سپی لەگەڵ ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی سەرۆکی ئوکرانیا بوو بە دەمەبۆڵەیان لەو کاتۆ پرسی شەرعیەتی ئەو سەرۆکەی و ڕوژان پرسێک کە بەردەوام لای ڕووسەکان هەبووە و بەدەر لە هەڵبژاردنیش هەرگیز دانیان بە شەرعیەتی سەرۆکایەتی زێلێنسکیدا نەناوە هەرچەندە لە ئێستادا فشارە دەرەکیەکان و بەتایبەتیش فشاری ئەمریکا بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی و پەرلەمانی لە ئوکرانیا کەم بۆتەوە بەڵام پێشەری داری ترەمپ بە ڕاشکاوی دانوسانەکانی ئاشتی و پشتیوانیەکانی داهاتووی دەبەستەوە بە ئامادەی ئوکرانیا بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن و پرۆسی دیموکراسی ئەم پرسەش لە نەتەوەی گرتوەکان لەلایەن ئەمریکا ڕووسیا و هەنگاریا و دەنگی پێدرا لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی هەنگاریا بە سەرۆکایەتی ڤیکتۆر ئۆربان تاکە وڵاتی ئەندامی یەکێتی ئەوروپا و ناتۆ بووە کە چالاکانە بەرگری لە ئەنجامدانی هەڵبژاردن دەکرد لەو وڵاتە و لە نەتەوەی گرتوەکانیش دەنگی پێدا بێگومان هەڵوێستی 26 ئەندامەکەی دیکەی یەکێتی ئەوروپا لەم بارەی و پێچەوانیە ئەوان هەرگیز فشار ناخەنە سەر کێف بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە کاتی جەنگدا بەڵکو سیاسەتی فەرمی ئەوان سەروەری و دۆخی پراکتیکی ئوکرانیا لە پێشینەی کارەکانیاندا دادەنێن. یەکێتی ئەوروپا بەڕوونی جەختی لەوە کردەوە کە ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ئازاد و دادپەروەرانە بە گوێرەی یاسای سەربازی مەحاڵە لە کاتێکدا ملیۆنان هاوڵاتی ئوکرانی ئاوارن و ناوچەکانی هێڵی پێشەوەی جەنگ ڕووبەڕووی هێرشی بێوەستان دەبنەوە. لە کاتێکدا رووسیا دیموکراسیە وەستاوەکەی کێف دەخاتە ژێر پرسیارەوە، بەڵام چالاکانە هەڵبژاردن لەو هەرێمانی ئۆکرانیا ڕێکدەخات کە لە ژێر دەسەڵاتی ئەواندایە. لەوانە دۆنباس و کریمیا، ئۆکرانی و یەکێتی ئەوروپا و زیاتر لە 50 وڵات بە فەرمی ئەو هەڵبژاردنانە با تەواو نایاسایی و پوچەڵ ناوبردووە و ئەنجامەکانیان ڕەت کردوێتەوە. زلێزە جیهانیە گەورەکانی وەک چین، هیندستان، بەرازیل و باشووری ئەفریقا هەڵوێستی بێلایەنی خۆیان پاراستووە و خۆیان بە دوور گرتووە لەو بابەتە، تەنانەت لە دەنگدانی نەتەوە گرتوەکانیشدا خۆیان لە دەنگدان پاراست. ئەمەش وەکو بابەتێکی ناوخۆیی ئۆکرانیا لێک دەدەنەوە و جەخردەوە دەکەنەوە کە پێویستە لە پاڵ چارچێوەیەکی فراوانتری ئاشتیدا چارەسەر بکرێت. لەسەرراستی ناوخۆ پرسی هەڵبژاردن لەلایەن میخایلۆ ڤێدۆرۆڤ وەزیری بەرگری پێشووی ئۆکرانیەوە دەوروژێنرێت. میخایلۆ کە لەم دوایەنەدا لەلایەن زلینسکیەوە لە پۆستەکەی دوورخرایەوە و وەزیرێکی نوێ لە جێگەی دانرا بەرگری لە هەڵوێستەکەی دەکات بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن و ئێستادا وەک ئۆپۆزیسیۆنێک لە بەرامبەر زلینسکیدا مامەڵە دەکات. لەم بارەوە ڤۆلۆدیمیر زلینسکی سەرۆکی ئۆکرانیا هەڵوێستێکی دیبلۆماسیانە دەردەبڕێت و دەڵێت ئەگەر ئەمریکا و هاوپەیمانە ئەوروپیەکان بتوانن بۆ ماوەی 60 بۆ 90 ڕۆژ بە تەواوی گەرنتی ئاسایشی ئۆکرانیا بکەن و توانای لۆجستیکی بۆ سەربازانی هێڵی پێشەوەی جەنگ و پەنابەرانی دەرەوەی وڵات دابین بکەن، ئەویش هیچ لاری نیە لە بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن. یاسای ئۆکرانیاش بەڕوونی باس لەوە دەکات کە لە کاتی جەنگدا ئەنجامدانی هەڵبژاردن هەڵدەسپێت. وەشارەزانی بواری هەڵبژاردنیش ئاماژە بۆ دەکەن کە ئەنجامدانی هەڵبژاردنێکی یاسایی و بێگەرد نزیکە لە مەحاڵەوە، لە کاتێکدا کە هێرشە موشەکیەکان بەردەوامن و ملیۆنان کەس ماڵ و حاڵیان جێهێشتووە و یەک لەسەر پێنجی خاکی وڵاتەکە لەلایەن رووسیاوە کۆنترۆڵ کراوە.

0: هەر سەبارەت بە بڕیارەکەی یاخود بڕیارەکانی دۆنالد ترەمپ کە لە ڕابردوودا بە بەردەوامی لێدوانەدا و بڕیار دەرەکات و وتارەدات هەموو ئەمانە کاریگەری دەبێت لەسەر جیهان بەتایبەتی لەسەر نرخی دراو لەسەر نرخی زێر لەسەر نرخی نەوت هەر کاتێک کە دۆنالد ترەمپ بە گرژی قسە دەکات ڕاستەخۆ کاریگەری دەخاتە سەر نرخی نەوت سەر زێر ئەمانە بەرز دەبنەوە نزم دەبنەوە پێشتریش لە سلێمانی گوێبیستییەوە بووین کە هەم بڕیارەکانی بانکی مەرکەزی ئەمریکا کە ڕاستەخۆ کاریگەری لەسەر نرخی زێر و دراو هەیە بە تایبەتی کاتێک سوود بەرز دەکات و سوودا دەبەزێنێ لەمانکدا گرژی و ئاڵۆزەکانی ناوچەکەش بە تایبەتی داخستنی گەروی هرمزۆمانش ئەمیش بابەتێکی دیکەی کە لە سێدا پەیوەستە بە گۆڕانکاری لە نرخەکاندا پێشتر لە سلێمانی گوێبیستی ئەوە بووین یان بینەری ئەوە بووین کە نرخەکان جارێکی دیکە بە تایبەتی زێر بەرز بۆتەوە بابزانین لە بازاری زێرەنگەرانی هەولێر نرخەکە چۆنە زانیاری زیاتر لە شەیما ئەحمەد لە هەولێرەوە وەردەگرم شەیما بەیانیت باش دەمێ بزانم لە هەولێریش جارێکی دیکە نرخی زێر بەرز بۆتەوە و هۆکارەکەی چیە
1: ئاسۆبیانیت باش لە دوێنێەوە نرخی زێر بەرزبوونێکی بەرچاوی بەخۆوە بینیوە هەر لە زێڕی عارەبیستیەک ئەگەر بەنمونە بیهێنینەوە نرخەکەی سێ جار گۆڕانکاری بەسەر دەهاتەوە سێ نرخی جیاوازی بینیوە دوێنێ بەیانێکی بە 940 هەزار بوو گەیشتە 945 950 هەتاوەکو 970 هەزار ڕۆشت بۆ عارە 21 بۆ عارەکانی دیکەش بە هەمان شێوە نرخەکەی بەرز بۆی و گۆڕانکاری بەسەر دەهات بەڵام دواتر نرخی زێڕ عارە 21 لە هاتە خوارەوە کەمێک بۆ 965 بەڵام ئێستش یعنی گۆڕانکارەکان بەردەوام لە نرخی زێر بەردەوام لە بەرزبوونەوەدایە هەر دوێنێ ئۆنسێک زێر ینی زیاتر لە 150 هەزار دۆلار 150 دۆلار گۆڕانکاری بەسەردەهات و نرخەکەی بەرز بوویەوە جا هاتوومەتە لایەکێک لە زەڕەنگرەکانی ئێرە کاک فایق بانیت باش ئەم بەرزبوونەوەی نرخی زێر هۆکارەکانی چین وەکارەکەی تەنها لێدوانەکەی ترەمپە یان

0: بەرکەوتەوە و دیمەشق بە پابند بوون یاخود پابند نەبوون بە ڕێکەوتنی ئاسایشی نێوانیان تۆمەتبار دەکات. نوسینگەی نەتانیاهۆ ڕایگەیاند ئیسرائیل و سووریا لە سەردۆخی هەنووکەیی لە پرسی ئاسایشدا ڕێکەوتبوون، بەڵام دیمەشق خەریک بوو ڕێکەوتنەکە پێشێل بکات. ئەوەش با ڕێگەدان بە جێگیربوونی هێزەکانی تورکیا لە بنکەیەکی ئاسمانی نزیک حەلەب. ئاماژەی بۆش کردووە تەلەڤیڤ چەندین جار هۆشداری داوەتە سووریا کە جێگیرکردنی هێزەکانی تورکیا بەو شێوەیە دەبێتە هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی ئیسرائیل و دەڵێت بەڵام دیمەشق ئەوەی هەڵبژار کە بەدەنگ ئەو هۆشداریانەوە نەچێت و پشتگویان بخات. نوسینگەی بنیامین ناتانیەوە نووسیشێتی ئیسرائیل بەرگەی هیچ هەڕەشەیەک بۆ سەر ئاسایشی وڵاتەکە ناگرێت و پێشوازی لە گەڕانەوەی دۆخی هەنووکەیی لە ڕەوشی ئاسایشدا دەکات. بەرەبایانی دوێنێ بنکەی ئاسمانی سەربازی زوهور لە باکووری ڕۆژاوای سووریا لە ڕێگەی هەشت هێرشی ئاسمانیەوە بە ئامان گیرا و تەلەڤیزۆنی فەرمی سووریا ئاماژەی بەوە کرد زیان بە ژێرخانی فرۆکەخانەکە گەیشتووە و هیچ قوربانیەکی جیانی لێ نەکەوتێتەوە. دواتریش تۆم باراک نردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ سووریا ئاماژەی بەوە کرد هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر سووریا پەرەسەندنی ناپێویست و ڕێگرن لە بەردەم سەقامگیربوونی ناوچەکە. هەروەها بنیامین نەتانیاهۆ سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل ڕایگەیاند ئەوان ئامادەی سەربازی تورکیا لە سووریا قبوڵ ناکەن کە هەڕەشە لە ئیسرائیل بکات. لە پەیامێکی ڤیدیۆییدا کە لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی یەکس بڵاوی کردەوە، سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل دوو جار جەختی لەوە کردەوە کە ئامادەی سەربازی تورکیا لە سووریا بۆ ئەوان قبوڵکراو نییە. وتیشی ڕەنگە لایانی بەرامبەر ئەم پەیامەی بەڕوونی نەبیستی بێت، لەبەرەوە دووپاتی دەکەینەوە بۆ ئەوەی دڵنیا بێت کە لە پەیامەکەی تێگەیشتووە.
1: ئێمە ئامادەی سەربازی تورکیا لە سووریا قبوڵ ناکەین کە هەڕەشە لە ئیسرائیل بکات. بەڕوونی ئەوەمان ڕاگەیاندووە کە ئامادەی سەربازی تورکیا لە سووریا قبوڵکراو نییە. پێدەچێت ئەوان بەباشی پەیامەکەیان نەبیست بێت، لەبەرەوە دەمانەوێت دڵنیا ببینەوە کە ئێستا باشتر تێدەگەن.
0: ئەوکات تورکیا وەڵامی ئیسرائیلی لەباری ڕشەکانی بۆ سەر بنکەیەکی ئاسمانی لە باکووری ڕۆژاوای سووریا دەداتە و دەڵێت تەلەڤیڤ دەیەوێت شەرعیەت بداتە ئۆپراسیۆنە ئاسمانیەکانی لە سووریا. فەرماگەی پەیوەندیەکان لە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا لە پلاتفۆرمی ئێکس ڕاگیرراوێکی لە وەڵامی پەیامەکەی نووسینگەی نەتانیاهۆ لەبارەی هێرشەکەی سووریا بڵاو کردوێتەوە. بانگەشە بێبایەخەکانی سەرۆکایەتی وەزیرانی ئیسرائیل ئامانجلەی ڕەوایەتی دانە بە هێرشە ئاسمانیە نایاساییەکانی بۆ سەر سەروەری و یەکپارچەیی خاکی سووریا. فەرماگەکەی سەرباز سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا بێ ئەوەی باسی بوون یان نەبوونی هێزەکانی وڵاتەکەی بکات لە سووریا دەڵێت ئەو تۆمەتانەی نەتانیاهۆ ئاڕاستەی کردووین لە نیازی ناوبراو بۆ بەردەوامیدان بە سیاسەتی فراوانخوازی و ناسەقامگیرکردنی لە ناوچەکە بەر لە هەڵبژاردنەکانی ئیسرائیل سەرچاوە دەگرێت. لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووە تاکە ڕێگە بۆ ئاشتی هەمیشەیی لە ناوچەکە ئەوەیە نەتانیاهۆ دەستبەرداری سیاسەتە شەڕانگێز و خۆسەپێنەکانی بێت و ڕێز لە یاسا نێودەوڵەتیەکان بگرێت. سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا جەختی شیلەوە کردوێتەوە ئەنقەرە بەردەوام دەبێت لە هاوکاریکردنی حکوومەتی سووریا بۆ بەدیهێنانی ئارامی سەقامگیری و خۆشگوزەرانی لە وڵاتەکەیدا و بە هیچ شێوەیەک ڕێگە بە تێکدانی سەقامگیری سووریا نادات. میدیای ئەمریکا بڵاوی کردەوە سووریا ئاگاداری نیگەرانیەکانی ئیسرائیل بووە لەبارەی بنکەی ئاسمانی زوهور و پاش هێرشەکەش ویستێتی بەرگری لە خۆی بکات، بەڵام ئەمریکا داوای لێ کردووە دان بە خۆیدا بگرێت تاوەکو دوای کۆتایی هاتنی هەڵبژاردنەکان لە ئیسرائیل. بەرپرسە ئەمریکی و ئیسرائیلیەکان دەڵێن تەلەڤیڤ بە ئیداریی ترەمپی ڕاگەیاندووە هێرشەکەی دوێنیان بۆ سەر بنکەی ئاسمانی زوهور لە سووریا ئاماژلەی ڕێگری کردن بووە لە کۆبوونەوەی هێزی سەربازی تورکیا لەو ناوچەیە. ئەم هێرشە نائاساییە گرژەکانی ناوچەکەی لە نێوان سێ هاوبەشی نزیکی ئەمریکادا قڵتر کردوێتەوە. هێرشەکە هاوکاتە لەگەڵ هەوڵەکانی داری ترەمپ بۆ ڕێگری کردن لە هەڵکشان و پەرەسەندنی زیاتر، چونکە دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا دەسەڵاتی ئەحمەشەرا لە سووریا وەک دەستکەوتێکی سیاسەتی دەرەوە دەبینێت. هاوکات ترەمپ زۆر نزیکە لە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا و ئیسرائیلیش هاوپەیمانێکی نزیکی ئەمریکایە. بەڵام پەیوەندیەکانی ترەمپ لەگەڵ بنیامین نەتانیاهۆ سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا ئاڵۆز بوون. ئەم ئەنگاوی ئیسرائیل بە هێرشکردنە سەر سووریا بووە بۆ هۆی بێزارکردنی کۆشکی سپی و بەرپرسانی باڵای

ئەمریکا، بەڵام جارێکی دیکە دەری خست ئیداری ترەمپ بە دەگمەن ئامادەی هێڵی سوور بۆ نەتانیاهۆ دابنیە. لە سەرەتادا ئیسرائیل بەرپرسیارەتی هێرشەکەی لاستۆ نەگرت. تەل-ئەڤیڤ قەدەغی خستە سەر هەر راپۆرتێک کە باسی لەوە دەکرد سوپای وڵاتەکە هێرشەکەی کردووە. بەڵام دواتر تۆم بارەک باڵوێزی ئەمریکا لە تورکیا کاوکات نێردەی ئەمریکایە بۆ سووریا ئاشکرای کرد. ئیسرائیل هێرشەکەی ئەنجام داوە. بارەک ڕایگەیاند ئیداری ترەمپ بە قوڵی نیگەرانە و هێرشەکەی بە پەرەسەندنێکی ناپێویست ناوبرد کە خزمەت بە سەقامگیری ناوچەکە ناکات. ئەنقەرە و دیمەشقیش هێرشەکەی ئیسرائیلیان ئیدانە کرد. بیست کاتژمێر دواتر نوسینگەی سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل بەرپرسیارەتی هێرشەکەی لاستۆ گرت. بە گوێرەی ماڵپەڕی یەکسوێسی ئەمریکی حکومەتی سووریا ماوەیەک بوو ئاگاداری نیگەرانیەکانی ئیسرائیل بوو سەبارەت بە بنکەکە. سەرچاوەیەکی ئاگادار بە ماڵپەڕەکەی گوتووە دیمەشق پەیامی بۆ ئیسرائیلیەکان ناردووە و تێیدا هۆکاری نۆژەنکردنەوەی ڕێڕەوی فڕینی لە بنکە ئاسمانیەکە ڕوون کردووەتەوە. جەختی لەوە کردووەتەوە هیچ مەبەستێکی دوژمنکارانی لەو کارە نیە. هاوکات بە پێی وتەی بەرپرسە ئەمریکی و ئیسرائیلیەکان پێشوەختە تەل-ئەڤیڤ بەرپرسانی کۆشکی سپی لە هێرشەکە ئاگادار کردووەتەوە. نزیکەی سێ کاتژمێر بەر لە هێرشەکە ترەمپ بە تەلەفۆن لەگەڵ ئەردۆغان قسەی کردبوو. بەڵام ئەوە ڕوون نییە کە ئایا ئەم بابەتە باسکراوە یاخود نا. بەرپرسە ئەمریکی و ئیسرائیلیەکان ڕایگەیان تەل-ئەڤیڤ بە کۆشکی سپی وتووە ئامانج لە هێرشەکە پاشە کشەپێکردنی تورکیا بووە لەوەی ناردنی بارێکی چەکی پێشکەوتوو بۆ بنکە ئاسمانیەکە بنێرێت و سوێتی ڕێگری لە کۆبوونەوەی هێزی سەربازی تورکیا لەو ناوچێ بکات. ئەکسیۆس دەڵێت ژمارەیەک لە بەرپرسە باڵەکانی ئەمریکا پێیان وایە بەشێک لە هۆکارەکانی هێرشەکە هەڵبژاردنەکانی مانگی تشرینی یەکەم ئیسرائیلە. بەرپرسانی ئەمریکا دەژلێن دیمەشق هیچ هەنگاوێکی دوژمنکارانەی بەرامبەر ئیسرائیل ناویشتووە و چەندین مانگە هەوڵ دەدات بۆ ڕێکەوتنێکی نوێ لەبارەی ئاسایش و کەمکردنەوەی گرژیەکان لەسەر سنووری نێوان هەردوو وڵات بگەڕێتەوە. بەرپرسێکی ئەمریکی ڕایگەیاندووە دیمەشق چەند هەفتەیەک بوو فشاری دەکرد بۆ جێبەجێکردنی ڕێکەوتنێک لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیل بە مەبەستی دامەزراندنی ناوەندێکی ئەمانگی هاوبەش لە ئوردن لە پێناو بەڕێوەبردنی ڕووداوی هاوشێوە و ڕێگریکردن لە پەرەسەندن و هەڵکشانی زیاتر. ئاماژەی بۆش کردووە ئەمە بەشێک بوو لە هەمان ئەو ڕێکەوتنەی کە هەردوو وڵاتیدا پابەند دەبن بە سەرکردنی چالاکیە سەربازیەکان. بەڵام ئیسرائیل ڕەتی کردوەتەوە ناوەندەکە بخاتە کار و لە جاتیەوە هێرشی کردوەتە سەر باکووری سووریا. بەرپرسانی ئەمریکا بە ماڵپەڕی یەکسوێسیان ڕاگەیاندووە ئیداری ترەمپ داوای لە حکومەتی سووریا کردووە دان بە خۆیدا بگرێت و وتوێتی دوای هەڵبژاردنەکانی ئیسرائیل خستنە ڕووی چارەسەری ئەم بابەتە ئاسانتر دەبێت، چونکە حکومەتی سووریا ویستوێتی هەڵوێستی خۆی بگۆڕێت و بە پێویستی زانیوە بەرگری لە خۆی بکات لە بەرامبەر هێرشەکانی ئیسرائیلدا. وتانێک وەردەگرین و سەری کاتژمێر لەگەڵتانە بەردەوام.

0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە
1: تاریخ ئەوان دەگێژێت 2000 سال
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە

0: جارێکی دیکە سڵاوتان لێ بەسەری کاژمێر لەگەڵتان بەردەوام دەبم با گرفتەکانی بەردەم دابەشکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لەگەڵتان دەبم لەم کاژمێرەدا لەگەڵ ئەوەی کە لە ڕۆژی سێشەمەوە کە دوای ئەوەی حکومەتی عراقی پاری خستە سەر ڕێژمانی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان دەستکراوە بە دابەشکردنی موچە بەڵام دەبینین کە لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا گرفتەکانی ئەیتیم لە تەواوی هەرێمی کوردستاندا بەردەوامە بەتایبەتی بەشێک لە موچەخۆران ئەچنە بەردەم ئامێرەکان پاری تێدانیە بەشێکیان کارتەکانیان جیازەکە ناخوێنێتەوە هەر جۆرێک لە جۆرەکان هەر شوێنێک گرفت و کێشەی خۆی هەیە دوێنێ بینیمان لە شاری سلێمانی کە چەندین ئەیتیم پاری تێدا نەبوو یاخود کارتەکەی ناخوێنەوە یاخود گرفتی ڕاکیشانی پاری هەبوو ئەمڕۆش پرۆسی دابەشکردنی موچا بە پێو خشتەی کە وەزارەتی دارایی بڵاوی کرێتەوە ئەمڕۆش بەردەوامی هەیە بۆ ڕکردنی زانیاری زیاتر لەسەر گرفتەکانی ئەمڕۆی دابەشکردنی موچە لە ئەیتیمەکان زانیاری زیاتر لە گۆران لوقمان لە سلێمانی وەردەگرم گۆران سڵاوت لێبێت دەمێ بزانم لە ئاشاری سلێمانی وەلەو جێگەی کە تۆ لێی گرفتەکانی ئەیتیم هەیە یاخود نا و موچەخۆران بۆ وەرگرتنی موچەکانیان کە دەچنە بەردەم ئەیتیمەکان بینیمان کە دوێنێ لە بەردەم هەندێک ئەیتیم گرجی و ئاڵۆزی دروست بوو لەگەڵەوەی کە هەندێک لەو ئامێرانش کە پارەیان تێدا نەبوو ئەمڕۆ پرۆسەکە چۆن بەڕێوە دەچێت
1: باش ئاسۆ گرفتەکان بەردەوامن ئەنی هەژماری من ئەو بانکانەی کە تێیدا موچەی پێوەرد

0: لەگەڵ ئەوەی کە بەڕێوبەرایەتی دابشکردنی سوتەمەنی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان چەندین کۆبوونەوەی کردووە، چەندین بڕیاری داوە، بەڵام تا ئێستا گرفتەکەی چارەسەر نەکردووە. بۆرگرتنی زانیار زیاتر لەسەر گرفتی بنزین لە شارەکانی هەرێمی کوردستان دەچمە لای هاوکاران مەسعود هادی لە دووەک، مراد ئەحمەد لە هەولێر و فەرحان نەسرەدین هەڵەبجە ڕاستەوخۆ لەگەڵمدا دەبن. مەسعود، سەرەتا دێمە لای تۆ، دەبزانم کە لەگەڵەوەی کە لە ڕۆژانی ڕابردوودا دابشکردنی بنزینی پاڵپشتی کرا و 750 دیناری بەردەوامی هەبوو، بەڵام تا دێت گرفتەکە زیاترە، جارێکی دیکە قەیرانی بنزین لە دووەک وەسەرە گرتنی دوور و درێژدەستی پێکردوێتەوە و لەگەڵیشیان نرخەکان بەرز بۆتەوە. دەمێ بزانم دوازانیاری چیە لەسەر دابشکردنی بنزین.
1: ئاسۆدەم باش سەر ڕایوان بڕیارن یەک لە دوفیەک و هەمژی چەندین ڕێکارین هەم وەزارەتی سامانە سروشتی هەمژی لایەنێن پەیوەندیدار لە پارێزگاها دووکی لێ نەبووە ئەگەری چارەسەرکردن و ئاریشەیە هەم بیر و درێژین بژین سەرە وەرگرتنە شوفێران لە سەرێ بوو پانزینی 750 دیناری، هەمژی قەیرانە کێمی پانزینی نۆرمال لە سنووری پارێزگاها دووکی هەیە، هەمژی بەهای پانزینژی گرانە. شەویدی وەرە بەهای پانزینی نۆرمال لە سنووری پارێزگاها دووکی جارێ دی گران بووە. ئێک لەترین پانزینی نۆرمال دنەهادە گەیشتیە 1750 هەتان 900 نێزیکی 2000 دینار بووە. شبەر هەندێ چەند بەهای پانزینی گرانتر بیت، سەرەیە وەرگرتنە پانزینی 750 دیناری درێژتر دەبیت. وەکو دیارە لە دیمەنژی پشمن ئاسو دیارە دیمەنێ وەرگرتنە پانزینی 750 دیناری، ئەوە ئێک ژی پانزینخانێن دووکەیە. هەتا چاو دەبینیت و هەتا زوومی کامیرە چیت، سەرەیە شوفێرین پارێزگەها دووکێنە بۆ پانزینی 750 دیناری. دوازدە پانزینخانە ئەڤڕۆ لە دی فوان زانیاری مەوەلگرتی پانزینی 750 دیناری لە سنووری پارێزگەها دووکێ ئیدارە زاخۆ پانزینی 750 دیناری دابەش دەکەن. هەر دوازدە پانزینخانە بەڤێ ڕەنگی سەرەی هۆسا دیر و درێژ بووینە. سەرەڕایوان هەول و بزاڤێن لایەنێن پەیوەندیدار کو نزیکی سێ هەیڤن لێ قەیرانە کێمیە پانزین، هەم سەرەوەرگرتنە شوفێران بوو چەندەم ژمێران لە سەرێدا دەمێنێ بۆ پانزینی 750 دیناری لە سنووری پارێزگەها دووکی بەردەوامی هەیە. تا نەها ئەف ئاریشێن هەم کێمیە پانزینێ، وەکو دیبینێ دیمانێژیدا هەمژی سەرەگرتنە بۆ پانزینی 750 دیناری بەردەوامی هەیە. لە دی فوان زانیاری مۆلگرتی ڕاستە یەکەم جار ئالێن شۆلەژێ ڕاگەهاندن نێزیکی ملیۆنی لەتر ڕۆژانە پانزین دەگێتە سنووری پارێزگەها دووکی لێ دنەهادا ئەڤڕۆ ئەو بڕەژی کێم بووە، نەهاد ناگەتەن 500000 لەترش. بەرهەندێ پێشبینی دەهێتە کردن هێشتا قەیرانە پانزینی لە سنووری پارێزگەها دووکی دژوارتر بیت و کورتتر بیت. ئەڤێ دەبینن دیمەنێ ئێک ژێ پانزینخانێن سنووری پارێزگەها دووکیە. شەڤ و ڕۆژ وێرێ سەرە دێتە وەرگرتن شوفێرین پارێزگەها دووکی بۆ وەرگرتنە پانزینی 750 دیناری. دیارە هەرچەندە لێ گەرمیش وێرێ گەرمە، لێ بەشێک شوفێران زێدەترش دەمژمێری کەلڤێرل سەڕێدانە بۆ وەرگرتنی پانزینی 750 دیناری. ئاریشێن کێمیا پانزینێ هەمژی هاتنە ئەو بڕێ پانزینێک بۆ سنووری پارێزگەها دووکی بەردەوامی هەیە، تا نەها ناهاتێ چارەسەرکردن. شوفێرین پارێزگەها دووکی گومان دەکەن ئەو بڕێ کوژلایەن ڕێبەری کانزای لە سنووری پارێزگەها دووکی دەهێتە ڕاگەهاندن کو ڕۆژانە هەندە پانزین دەگێتە سنووری پارێزگەها دووکی لێ ئەو بڕە هێشتا کێمترە، چونکەش بەر سەرێوەرگرتنە پانزینی لە سنووری پارێزگەها دووکی بۆ پانزینی 750 دیناری بەردەوامی هەیە. ئاسو سەر ڕایوانە بەهای پانزینی نۆرمال ئەوێ لە سنووری پارێزگەها دووکی هەیە، ئەو پانزینی دێتە دابەشکردنی نۆرمال بێ سەرە بێتە وەرگرتن سەرە ڕای گرانی کواڵیتی وانژی باش نینە. تا کاریگەری دەبێت لەسەر ترومپێلن شوفێر و گازندەیان دەیتکەن کو پانزینی نۆرمال ئەوێ لە پانزینخانێن دووکێنە کواڵیتی وان باش نینە و کاریگەری هەیە لەسەر ترومپێلن وان. دەرە ئەف ئاریشەیە

0: موبایل ما بس بزنم لە کێ هەیە ئیکوو دەبیتن هەمووی بکە بێ کۆبن بێ فەرق کۆبن چیە دەچی کردیتیانە ئەند نیوە کۆبنە نیوە بێ کۆبنە ئەوە تێ بزر دەکەن بووە شەوێ لۆ تەوزیع دەکەی کاکە ڕۆژە سەعات حەفت دابەش دەکەم هەتاکو خلاص دەبی و دەکەمە بێ کۆبنەوە بوون دەکەمە تاکو جۆت ئێستا ئەوە چەند سەیارەیە نیوە وەردەگریتن ڕۆژێک ناڕۆژێک لە خۆت دێنە سڕێی و بەنزینەکەی وەردەگرینەکە یەک بە کۆبوونە یەک سەعات چەند دەکاتەوە سەعات دیار نییە یعنی سەعات ئەگەر بەبێ کۆبۆن بی و تاکو جۆتیش بیتن زۆر زۆر یعنی بێ مشکلەیە تێ بزر نابی سەعات حەفتیش نەک شەوێ دەکاتەوە دوو سەعات دەرێ خلاص بوو
1: بەرزی لە مووسێ بە 1950 لێرە خەیرانی بەرزیێ لە بەچ ئۆکارەی بەزانین تێ بگەین تێ ئۆکارەکەی چییە؟ ئۆتە بە 2000 ئەدی ئومێد خۆشنان نەیگوت سا دەکەم ئەوەس ئەی کۆترۆن دەکەم کاکومێت کەش سا دەکێت و بەشە عالم هەموو هاتە ئێرە هاتە ئێرە وەڵا بەسە وەڵا پڕوی بەسە بێزار بینە بێزار هە بێزار بین لە خۆمان بێزار ممنون سپاس دوەکەن ساوت ماز دەکەم
2: ئاسۆ شۆفێران گرفتیان زۆرەوە خۆ دەبینین لە نۆرە دەوەسن هەستێکی ناخۆشە کە دەگەی بەردەم بەزیخانەکە بنزین نامێنێتن کاتیان زۆر کشتووە ئێستا هەم شۆفێری تەکسی نابێ ئیشکابێ بڕواتەوە بەدەستی بەتاڵ هەم بنزینی نیە هەم ناتوانێت ئیشیش بکاتن ئەگەر بە 2000 دیناریش لتری تێبکا بێگومان ناتوانێت ئەو قازانجەی دەست بکەوێتن
3: باشە مراد ئەحمەد دەستخۆش بۆ زانیارییەکان با دیمەنەکانت بەردەوام بێ دەچمە حەڵەبجا لای فەرحان نەسرەدین فەرحان سڵاو لە تۆش بێ دەمێ بزانم دۆخەکە لە حەڵەبجا چۆنە فەرقی هەیە یان جیاوازی هەیە لەگەڵ هەولێر و دووەکە یاخود ئەویش هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکە هەرێمی کوردستانە
4: ئاسۆ سڵاوت لێبێ ڕۆژانە دوو تەنکەری 36000 لیتری بانزین دەگاتە سنووری پارێزگای حەڵەبجا لە ڕێگەی دوو بانزینخانەوە دابەش دەکرێت بەپی ڕێنمایەکانی لێژنەی سوتەمەنی لە قایمقامەتی قەزای ناوەندی پارێزگای هەڵەبجە لە کاتی بەردەستبوونی ئەو بانزینەی کە دەگاتە سنوورەکە لە کاژمێر حەوتە بۆ کاژمێر حەوتی ئێوارە دەست دەکرێت بە دابەشکردنی بانزینەکە لە یەکێک لە بانزینخانەکان کە بانزینخانەی سانە ئەمەش ئەم بانزینخانەی دووەمە کە بانزینخانەی سەرکۆی لە بانزینخانەی سان لە کاژمێر حەوتەوە دەستکراوە بە دابەشکردنی بانزینەکە و تاکەمێک بەر لە ئێستا لەوێ تر بانزینەکە تەواو بووە دواتر ئەم بانزینخانەیە کە بانزینخانەی سەرکۆیە و بڕیارە ئەو تەنکەری دووەم کە بۆ پارێزگای هەڵەبجە دابینکراوە بێت ئێرە بەڵام تا ئێستا نەگەشتووە کەمێک بەر لە ئێستا لەگەڵ قایمقامی قەزای ناوەندی پارێزگای هەڵەبجە قسەم کرد وتی ئەگەری هەیە بکەوێتە کاتژمێر یەک تاو کاتە تەنکەری دووەم دەگاتە سنووری پارێزگای هەڵەبجە لەم بانزینخانەیە دابەش دەکرێت ئەوەی تێبینی ئەکرێت ئاسۆ هەم نۆرەگرتنی بانزین کەمی کردووە لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە لەبەرەوە پێشتر تەنها یەک تەنکەر بۆ هەڵەبجە دابین دەکرات ڕێژەی دابینکردنی بانزین بۆ دوو تەنکەر زیادی کردووە لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە لەگەڵ ئەوەشدا بۆ شار و شارۆچکەکانی چواردەوری پارێزگای هەڵەبجە وەکو سەید سادق وەکو پێنجوێن بانزین دابین کراوە لە هەرێکێک لە ئەو بانزینخانانەی ئەو شارەش هەر لە هەر شارێک و بانزینخانەیەک دابین کراوە بۆ ئەوەی بانزینی 750 دیناری پاڵپشتیکراوی حکومی دابەش بکرێت ئەمە وای کردووە تا ڕادەیەک نۆرەگرتنی شۆفێران بۆ وەرگرتنی بانزینی 750 کەم بێتەوە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا کە ڕێژەی بانزینەکە وەک گوتم زیاد کراوە و نۆرەگرتن کەم بۆتەوە بەڵام تا ئێستا نرخی بانزینی بازرگانی جۆرەکانی بانزینی بازرگانی کەمی نەکرد دانەبەزوێت لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەدا بۆ یەک لیتر بانزینی نۆرماڵی بازرگانی تا ئێستاش لە نێوان 1300 بۆ 1350 دینارە بۆ هەر لیترێک بانزینی محەسەن 1600 دینارە هەر لیترێک بانزینی سۆپەریش 1900 بۆ 2000 دیناری و ئەو بانزینەشی کە پێی دەوترێت بانزینی ئێرانی بە شێوازی دەبە دەفرۆشێت بۆ هەر دەبەیەک کە 20 لیتری تێدابێت نرخەکەی 30000 دینار
3: زۆر باشە فەرحان دەمێ بزانم دابەشکردنی بنزینی حکومی یان 750 دیناری هیچ ڕێکاری گیراوەتە بەریان هەموو شۆفێرەکە توانێت سەرە بگرێت و بنزین بکاتە ناو سارەکە دەمێ بزانم کۆبوون یان مەسەلەن ئەو لیتریی کە دەدرێ بە شۆفێران دیاری کراوە
4: ئاسۆ سەرەتا بۆ ئەوەی کە ئەو کاتێک کە لە هەڵەبجە تەنها یەک تەنکەر بانزین بۆ هەڵەبجە دابین کرابوو چەندین ڕێکار گیرانە بەر سەرەتا ژمارەی تابلوی تاکوجووتیان گرتەبەر بۆ ئەوەی تۆزێ ئەو نۆرەگرتنە دوور و درێژە کەم بکەنەوە دواتر بڕەکەیان دیاری کرد

0: دوای ئەوەی کە بڵێن دیاریکردنی ژمارەی تابلۆکان دوایەوە بڕەکەیان دیاری کرد بۆ هەر سەیارەیەکی بڵێن تایبەت بڕی 50 لیتریان دانابوو، بۆ هەر سەیارەیەکی بارهەڵگر و گەورەش بڕی 60 لیتریان دانابوو. بەڵام لە دوای ئەوەی کە بڕەکەی زیاد کرا، ئێستا شۆفێران ئازادانە توان بێنە سەری بانزینی 750 دیناری، و کاتێک لەوێ سەرەیان دێت بڕی ئەو بانزینی کە پێویستیانە بیکەن ئۆتۆمبیلەکەیان ئەو بە بێگرفت، هیچ بڕێک دیاری نەکراوە بۆی شۆفێران ناچار بکەن بڵێن پێویستە ئەم بڕە بکەن ئۆتۆمبیلەکانتانەوە لەوە زیاترتان بۆ نییە بۆی سەیارەکانیانی پێپەڕ بکەن.
1: دەستخۆش، سپاس بە هاوکارانم فەرحان نەسرەدین لە هەڵەبجە، مراد ئەحمەد لە هەولێر، مەسعود هادی لە دۆک. سپاس بۆ زانیاریەکانتان.

0: دش مصر هەواڵەکانی تایبەت بە عێراق حکومەتەکەی علی زەیدی سی ئەیلولی وەک دواوادە بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی گروپە چەکدارەکان دیاری کردووە. چارەنووسی گروپەکانی مقاومەش بۆ ئێران گرنگیەکی ستراتیژی هەیە. بە گوێرەی راپۆرتە ڕۆژنامەوانییەکانیش قاڵی باف لە سەردانەکەیدا بۆ بەغداد هەڵگری چەند پێشنیازێک کە سەبارەت بە ڕادەستکردنی چەکی گروپە چەکدارەکان بە دەستی دەوڵەت و دوورخستنەوەی حکوومەت و گروپەکان لاگەری هەر پێکدادانێکی چاوەڕوان نەکراودا.
1: محەممەد باقر قالیباف یەکێک لە بەهێزترین کەسایەتیەکانی ئێران چەند پەیام و ئاماژەیەکی بە بەغداد گەیاند. بەهۆی پێگە بەهێزەکەی لە ناو دەسەڵاتی ئێران، هاتنەکەی قالیباف تەنیا سەردانێک نییە لە چوارچێوەی کاری پەرلەمانیدا، بەڵکو پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە چارەنووسی چەکی گروپەکان هەیە، بەتایبەت کە حکوومەت سی ئەیلولی وەک دواوادە بۆ کۆکردنەوەی چەک دیاری کردووە. چارەنووسی گروپەکانی مقاومە بۆ ئێران گرنگیەکی ستراتیژی هەیە. قالیباف ڕایگەیاندووە مقاومەی عێراق ڕەگەزێکی سەرەکیە لە هێزی وڵات. پەیوەندیەکانی تاران و بەغداد بەرەو سیستمێکی هەرێمی نوێ دەچن دوور لە دەستێوەردانی دەرەکی.
2: مقاومە لە عێراق یەکێکە لە ڕەگەزە بەهێزەکانی ئەم وڵاتە. ماوەی چەندین ساڵە مقاومە لە عێراق و ئێران توانیویانە سنوورەکان بپارێزن و ئەم ڕۆژ ڕووی ڕاستەقینەی قێزەوە نیزاوێنی بۆ تەواوی میلەتانی جیهان ئاشکرا بووە و ئیسرائیل وەک دوژمنی مرۆڤایەتی ناسێنراوە.
1: بە گوێرەی راپۆرتە ڕۆژنامەوانییەکان قالیباف لە سەردانەکەیدا بۆ بەغداد هەڵگری چەند پێشنیازێکە بۆ دوورخستنەوەی حکوومەت و گروپەکان لە ئەگەری هەر پێکدادانێکی چاوەڕوان نەکراو. لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و بڕیاری حکوومەت بۆ کۆکردنەوەی چەک، ناکۆکیەکانی علی زەیدی سەرۆکوەزیران و گروپەکانیش لە پەنهاندا نەماوەتەوە، هەردوو لا بە ئاشکرا هەڕەشە لە یەکدی دەکەن. زەیدی سوورە لەسەر بڕیاری کۆکردنەوەی چەک لە سی ئەیلول کاوکاتە لەگەڵ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا. گروپەکانی مقاومەش ئەو جۆرە ڕەفتار و مامەڵەی زەیدی بە گێچەڵ پێکردن دەزانن و بە ئاشکرا هەڕەشەی لێ دەکەن.
3: هەندێک لە هەن ئەگەر لەلایەن سەرۆکوەزیرانەوە گرنتی و پارێزگاری بکرێن پاڵپشتی ئەم سیاسەتە نیشتمانیە دەکەن لە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت، بەڵام هەندێک لەیان و سیاسی دیکەش هەن هەڕەشە دەکەن. ئێمە لەبەردەم دیمەنێکی فرەوێنە داین. لەم دیمەنەدا ناتوانین کۆڵی پێین لە بوونی هەڕەشە و سادوسڕی لە پەیوەندیەکانی نێوان سەرۆکوەزیران و هەندێک لایەن.
1: سەرچاوەیەکی نزیک بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند هەوڵەکان بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێک کە حکوومەت و گروپەکان ڕازی بکات چڕکراونەتەوە. ڕۆژی دووشەممە لە کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی پێشنیازێکی نوێ بۆ کۆکردنەوەی چەک خراوەتە ڕوو. لە پێشنیازەکەدا دەستەواژەی کۆکردنەوەی چەک گۆڕدراوە بۆ ڕێکخستنی چەک بە جۆرێک هەر لە ناو دەستەی حەشدی شەعبی چەکی گروپەکان ڕێکدەخرێتەوە. بە گوێرەی زانیاریەکان چوارچێوەی هەماهەنگی لیژنەیەکی لە هادی عامری و نوری مالیکی و محەممەد شیع سودانی پێکێنراوە. ئەرکی لیژنەکە هاوکاریکردنی سەرۆکوەزیرانە لە پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا.
0: لەسەر پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی گروپە چەکدارەکان و هەروەها کۆتا وادەی کشانوویێزەکانی هاوپەیمانان بە تایبەتی لەسادا گفتوگۆ و کۆبنەوەکان لە نێو سەرکردە سیاسیەکاندا چڕتر بووەتەوە بۆ ئەوەی کە عێراق ئەم قۆناغی کە هەیە کە بە سەلامەتی تێپەڕێنێ بچێتە قۆناغێکی سیاسیەوە و هیچ گرژی و ئاڵۆزیکی سەربازی و ئەمنی ڕوونەدا. بۆ گفتوگۆی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە لەگەڵ بەڕێز دکتۆر حەیدەر بەرزنجی شرۆڤەکاری تایبەتی کەناڵەش قسە و باسی زیاتر لەو بارەوە دەکەم. دکتۆر حەیدەر سوپاس

0: بۆ ئامادەبوونت دەمێلەوە دەست پێ بکەم لەگەڵەوەی کە تا دێت ئەووادی کە دیاری کراوە سی ئەیلولە نزیک دەبینەوە هەوڵەکانی حکوومەت و لایەنە سیاسەکانیش زیاتر چڕبوونەتەوە بۆ ئەوەی کە دۆخەکە بە سەلامەتی تێپەڕێنن تەنانە دوای لێهات کە محەممەد قالیباف گەشتۆتە بەغداد ماوەی دوو ڕۆژە لە بەغدادا دەمێ بزانم دوا پێشهات و زانیارییەکان لەبارەی کۆبوونەوە و گفتوگۆی لایەنە سیاسەکان و گفتوگۆی قالیباف لەگەڵ سەرکردەکانی عراق بۆ مەبەستە چییە؟
1: بەڵێ زۆر سپاس بەیانیتان باش سڵاو ڕێزم هەیە بۆ جەنابتان بۆ بینەرانی کەناڵی هەشت ئاگاشۆ خۆی بەبێ ئەو گفتوگۆانە کە کرا لە ماوەی دوو ڕۆژە لە دوای ئەم ڕووداوە کە لە ناسریە ڕوویاوە بە دەستکردنی ئەو پیاوە بڵێن ئەو قیادی یەکێک لە پرپرسیەکانی ئەعملیاتی حەشدی شەعبی لە بەغا و کە دوێنێ ئیفراج بووە لەلایەنی مەجلیسی قەزای عەلا لەلایەنی قەزا ئەم عەلاقاتە تۆزێ تەوتریکی پیا بینیوە بەڵام دانیشتوون گفتوگۆیان کردبوو لە دوای ئەو پەیاننامەش کە دەرچووە لەلایەنی کەتائیبی حزب الله حکوومەت ڕەدی فعلێکی سەلبی نەبووە یعنی نەیویست مەوقفەکە بە گەورەتر ببێتەوە و مقتەرەحێک هەیە و ئەوش ئیشی لەسەرکراوە لە جااتی ئەوە بڵێن ڕادەستکردنی چەک ڕێخستنی چەک ڕێخستنی چەک لە چوارچێوەیە دەوڵەتە و هەمان شێوە ڕێخستنی دوای سی ئەیلولە ئەوە نییە دوگمەیەکە پیاوێنیت و تەواو هەموو شتێک ئەکوژێتەوە نا لە دوایی سی ئەیلول ئەم ڕێخستنە دەستی پیاکاتەوە یعنی ڕێخستن دەست پیاکاتەوە نەک لە دوای سی ئەیلول هەموو شتێک کۆتاییەت و کۆبنەوە و هەر کەسێک چەکی هەبێ معاملەی لەگەڵا بکرێ بەم شێوازە نا وردە وردە دەستی پیاکاتەوە بۆ هەم ڕێخستن هەم فەکی ارتیباتی پێڵن جیابوونەوەی پەیوەندیەکانی سیاسی لە نێوانی ئەم لیوایانە کە بڵێن لەناو هەیە ئەی حەجدی شەعبی و هەمبان شێوە ڕێخستنەکانیان و ئەمە بە سەراحەت زۆربەی ئەو لایەنانە ئامادەی خۆیانیان نیشانداوە کەڵ ئێمە وەکو لیواکانی ئێمە ئەمانە پەیوەندیان بە حەجدی شەعبیەوە بە ئەوامری قائدی عامی قوواتی مسەلەحا یا خۆت سەرۆکی ئەی حەجدی شەعبی کەواتە حاجی فالح فەیاض یعنی نیشانەی ئەوەیە کە ئەو کێشانە کە بڵێن لە ڕووی میدیایی و ئیعلامی لە واقعی زۆر ئەو کێشانە نییە بڵێ کێشەیەک هەبوو ئەوە ئینکاری لێ ناکرێ بەڵام جوڵەیەکی سیاسی باش لەم دوو ڕۆژێ ڕابردوو کراوە جەنابی حاجی هادی عامێری وەکو جەنابتان و تووتانە چوارچێوەی هەماهەنگی لەگەڵ جەنابی سەرۆک وەزیران قسەی کردبوو ئەم کێشەیە کە ڕوویاوە لە ناسریە لە چوارچێوەی هەماهەنگی سەرۆک وەزیران وتی من بەبێ ئەوامری من ئەوامری من نەبووە ئەوە ئەمری بالقەبز هەبووە یەکێک لە بڵێن لە جیهازە ئەمنیەکانە چوون ئەو کارەیان کردبوو من ینی نەمەزانی یعنی بە ئەمری من نەبوو مەبەستم ئەوەیە ئیستیفزازی ئەم برادرانە نەبوون دوایی دەرچوو وەکو جەنابتان بینی وتانە ئاوا دەرچووە جیهازی مخابەراتی وەتەنی ئەمری بالقەبز هەبوو بەجێکردەوە
0: زۆر باشە دکتۆر حەیدەر ببوورە بەردەوام بە فەرموو ببوورە
1: ئمڕۆ لە دوای هاتنی بڵێن جەنابی قالیباف سەرۆکی ناوەند مەجلیسی شورای ئێرانی ئەو تەمان بە دەعوت نامەیەکی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق هەیبەت هەلبوسی هاتۆتۆ بۆ بەغا و دوێنش دەعوت کراوە لە کۆبوونەوەی لەگەڵ چوارچێوەی هەماهەنگیە و جەنابی سەرۆک وەزیرانە وەکو جەنابتان و تووتانە تەمان هەڵبەتە ئێرانیەکان لە بیدایەت و ئەو پرۆژەیە و لە دوای سەردانکردنی جەنابی سەرۆک وەزیران زەیدی بۆ ئەوێ ئامادەی خۆیانیان نیشانەوە کە هاوکار بن چووکە ئەوان عەلاقاتیان هەیە تەوان تەسیراتیان هەیە ئەتوانن خبرەیان هەیە لەو بوارەوە و وعدی یان ناوە کە ئەوان دعمی دەوە

0: دەوڵەتەکەن دعمی حکوومەتەکەن ئەوان بە هیچ شێوازێک یعنی ئەوە نییە بڵێن تەجیع ئەوە ئەکرێت کە فەسائلی بەرەی مقاومە ڕووبڕووبوونەوەی حکوومەت بوەستێت لە مەسلحەتی ئێرانە نیە، لە مەسلحەتی ئەمنی قومی ئێرانە نیە، دیسان و لە مەسلحەتی عێراقیشی نیە. و ئەوان مەساڵحیان هەم لە ڕووی ئەمنی و لە ڕووی ئیقتصادی و لە ڕووی کۆمەڵایەتی و عەقائدی لە عێراقا هەیە و نایەڵن قبوڵی ناکەن.
1: دکتۆر حەیدەر، دەمێ بزانم هیچ زانیاریکی دیکە هەیە لەسەر کۆبوونەوەکانی محەممەد باقر قالیباف لەبارەی چەکدانان یاخۆ ڕێخستنەوەی ئەم گروپانە و داواکاری ئێران چییە؟ و دەمێ بزانم پرسیارەکی دیکەشمێ هەر پەیوەست بەمەوە، ئایا ئەم گروپانە دەتوانن لاین دەشدا پابند بن بە بڕیارەکانی حکوومەتی عراقیەوە کاردانەوەیان نەبێ وەکو پاڵپشتی ئێران؟
0: خۆی مەسلەکە ینی طبعاً مقتەرەحیان خالیباف مقتەرەحی دانابوو، بڵێن مقتەرەحەکەیشی ئەوەیە هەوڵێن بەڵێن ئەوانش ینی برای ئێمەین تەسحیان داوە خوێنیان داوە لە پێناوی عێراق و لە پێناوی ئەوان چەند مەطلبێکیان هەیە، مەطلبەکەیشی شخصی نییە، ئەڵێن مەطلبەکەی ئێمە مەطلبەکەی نیشتیمانیە، پەیوەندیدارە بە خاک و نیشتیمان و سیادە و ئەو مەفهومانە کە ئێمە ئەڵێن مەبەسمان ئەوەیە کە ئەمریکیەکان بکشێنەوە و فعلاً ئەمریکیەکان ئەکشێنەوە، کاکە سەد نەفەر نەماوە لە هەولێر و داوا کراوە لە جەنابی سەرۆک وەزیران کە تەقریبەن 40 کەسێک بمێنێتەوە بۆ مەشق و ڕایەنان، وتی ئەوانش نا قبولی ناکەم، یەک کەس نامەوێ بمێنێتەوە بۆوێ، یەک جوندی هاوپەیمانی و ئەمانە نامەوێ لەوێ بمێنێتەوە. سەرەڕایش جگە لەوەش پەیوەندیکی مۆزوعێکی تریشە، پەیوەندی بە بوونی هێزە تورکیەکانە لە سەر زەوی عێراقا، ئەویش نامەیەکی ناردووە، نامەکە ڕوونە وازحە بۆ قیادەی تورکی کە ئەبێ لە هێزی تورکیا لە بەعشی قاو لە کوردستان نەمێنێت.
1: حکوومەتی عراقی ئەم نامەی ئاراستی تورکیا کردو
0: جەنابی سەرۆک وەزیرانە بەڵێ خۆی نامەکەی ناردووە کە وتی ئێمە چەند عەقدێک چەند گرێبەستێک واژەمان کردبوو و ئەم گرێبەستانە بە گرنگیکی ستراتیژی دەزانم و گرنگیشە بۆ تورکیا بۆ ئێمەش، بەڵام ئێمە چۆن بتوانین ئیشەکەین و چۆن ئەتوانین ئەم گرێبەستانە جێبەجێ بکەین و بوونێکی هێزێکی عسکەری لە ناو خاکی عێراقا و لە بەعشیقا بەبێ ئزنی ئێمە و بەبێ موافقە. ئێمە 1 میلیۆن بەرمیل هەموو ڕۆژێک واژەمان کردبوو کە بۆ تورکیا بینێرێت، ئەو ڕێگای پی ئەوترێت طریق تەنمیە، ڕێگای تەنمیە، ئەمە کەشتێکی ستراتیژیکی زۆر زۆر گرنگ و گەورە بۆ تورکیا و بۆ عێراقیشە. ئەوش هەموو ئەم گرێبەستانە کە کرا لە ڕووی فرۆکەخانە لە هەمووی ئەوەستێنم ئەگەر نەکشێنەوە، و پێم وایە ئیجابی ڕەدی فعلێکی تورکیا ئیجابی بووە. مەبەسم بۆ ئەوە ئەڵێ بۆ چووکە ئێمە ئەگەر ئێوە نەکشێنەوە ئێمە ناتوانین ئیش بکەین، چووکە ئێمە بۆ نمونە عێراقیەکانە لایەنە سیاسیەکانە بە من ئەڵێن تا ئێستا تۆ وجودێکی هێزێکی ئەجنەبی لەسەر زەوی هەیە، لەبەرەوە بۆ ئیستقرار کردنی وەزە ئەبێ بۆ جێبەجێکردنی ئەم گرێپەسانە ئەبێ ئێوەش دەستی پێ بکەن وردەوردە لەگەڵ کشانەوەی ئەمریکیەکان ئێوەش بکشێنەوە. ئەمە وای کردبوو کە بڕاستی ئەم ئەزمەیە کەم ببێتەوە و شێوازی تەعاملکردن یاخود بۆ نمونە چۆنەتی تەعاملکردن حکوومەت لەگەڵ فەسائلە یاخود فەسائل لەگەڵ حکوومەتە، خۆی مشکلەکە ئەوەی دایلۆک و حیوارە،
1: بەڵێ
0: ئەبێ زمانێک بدۆزرێتەوە، نە هەڕەشەکردنی تیاێ، نەشکاندنی تیاێ، نە جراعاتێکی ئەوە تیاێ کە بە من هەڕەشە و لی ئەەکەم ئەگەر لە دوای سیەکە ئەوە نەکەیت منوە ئەەکەم
1: دکتۆر حەیدەر، دەمەوێت پرسیارێکی

0: تری لێ بکەم لەبەر کەمی کا دەگەر بە کورتی ژۆڵان بیت و سپاس دەکەم. سەرۆکوەزیرانی عراق بۆ ئەم پێشنیازە تازەی کاڵێ ئەنیێجاتی چەکدانان ڕێخستنەوەی ئەم گروپانە بێ. ئۆکەی لە ئەمریکا وەرگرتووە؟
1: نا خۆی قوربان
0: یاخود زارەکە وا بکەم. ئەمریکا تا چۆن ڕازیە بێ بەوەی کە ئەم هێزانە ڕێوخرێنلەوەی کە بە تەواتی لە چەکدا بماڕێن؟
1: ئەو پرۆژەیەکی عراقیە
0: بەڵێ.
1: ئەو پرۆژەیەکی سید سیستانیە بڵێن نەجەف وای وت بوو، عێراقیەکانیش وای وت بوو، ئەمریکەکانیش داوایان کرد بوو. 20 ساڵ لەمە پێش ئەمریکەکان بۆ نمونە داوایەکەن. مهم ئەوەیە لە لانی کۆمەلگای نیودەوڵەتی لە لانی ئەمریکیەکانە کە چەک تنظیم بکرێ
0: زۆر باشە
1: و هەڕەشەیشی لەسەر هیچ وڵاتێکی دراوسێ و لەسەر ئەمریکا نەبێ. ئەوە مهمە بەلای ئەمریکاوە. ئەنها تەفاسیلەوە لە لایانی عێراقیەکانەوە حکوومەتی عێراقی و لایەنە سیاسیەکانە.
0: زۆر باشە. بەڕێز دکتۆر حەیدەر بەرزنجی، شرۆڤەکاری تایبەتی کەناڵەش.
1: دووبارە
0: زۆر سوپاس بۆ بەڕێزتان.
1: سوپاس دەکەم. ممنون.

لە کۆماری ئەفریقای ناوەڕاست کانێکی زەر کاسەدان کرێکارتی داسەرخاڵی دەرێنانی زێر بوو دارمە و کارەساتێکی لێکەوتەوە و سەد کەس جیانیان لەدەستدا ڕووداوەکە لەسەر سنووری کامیرۆن ڕوویدا ئەمەش یەکەم و دوایین ڕووداو نییە لە وڵاتە دەوڵەمەندا بە زێر کە خەڵکەکەی هەوڵ دەدەن با ڕێگای نایاسایی دەری بێنن بەگوێرەی ئاژانسی هەواڵی فرانس پرێس تەنانەت دوای ڕووداوەکەش هێشتا خەڵکەکە کانە زێڕەکان گوێ نەهێشت و سەرقاڵی دەرێنانی ئەو کانزا بنرخەن ئەم دیمەنانە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاوبوونەوە پیشانی دەن لە کاتێکدا کە هەزاران کەس سەرقاڵی گەڕانن بە دوای زێڕدا خاکەکە دادەڕمێ و دەیان کەس دەبن بەژێرەوە دەیان کەسیش خۆیان ڕزگارەکەن چەند سەرچاوەیەکی ناوخۆیی باسیان لەوە کردووە کە سەرڕای گیانەدەستدانی نزیکەی سەد کەس ژمارەیەکی زۆری دیکەش بریندار بوون ئەمەش لەسەر ئاستی ناوخۆ ناڕەزایەتی سەرکردەکانی ئۆپۆزیسیۆنی هەردوو وڵاتی ئەفریقای ناوەڕاست و کامیرۆنی لێکەوتوتەوە ڕەخنەیان لەوە گرتووە کە چۆن دەبێت حکوومەت ڕێگە بدات خەڵکی هەڕەمەکیانە و بەدەست بە دوای زێردا بگەڕێن بارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانم پێشخشکردن بە یوای کاتی

0: پیامبرانم، شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی نیف کەپچەی چای دەک بدەی بخوای ئاکێ بەتمان بی بپڕی ئەرێ.
3: بێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەگەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه جد به هزار سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

Here we are, money. Here we are.

کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

يعني القريبه

0: بابەتە کەرککیە هەی شلایە بەڵندەرێکی بە جادەیە کاتیە گرت. بۆچی ئەوی بەڵندەری ئەف جادە گرتیە کیش جادەیە ئەگەرێن گرتنێچنە ئەو بەڵندەرە کیە؟ ئەە هەمی پرسیارم ناف کەرککێدا لە وێرێ بزانن نوچەگانن مە جگەلمەدانن یوسف مرات کەرککی جگەلمەدایە یوسفدان باش ئەو بابەتی گردنا جادەیش لایە بەڵندەرێکی بە چیە بۆ چێت گرت ئەگەر چنە؟
1: بەڵێسلاوتان لێبێت ئەم کاتتان باشە. ئێستاکەم لە سەرێگای کەرکوک قەزای حەویزم کە دەچێتەوە فەتح و ڕیاز و چەند ناوچەیەکی دیکە و ژمارێک زۆر گوند. بەسمە دیمەنەکانی بگوازمەوە شەوی ئێوە دوێنێ ئەتوانم بڵێم ئەم کاتانە بەڵندەری ئەم پرۆژێواچە پرۆژەی ئەم شەقامەی کا لە کەرکک و تاوەکو قەزای حەویزۆ پاشان دەچێتە تکریت کە بەسێ بەشە بەهۆی ئەوەی کە شایستە دارایەکانی وەرنەگرت بوو ئەلێرە وەکو دەبینرێت بە ساترێکی خۆڵ شەقامەکەی داخست. لەم جێگای ڕێک بە دروستی کە دەبینرێت بەبێ ئەوەی هیچ هێمایەکی یاتۆ دابنرێ بووەوەی شۆفێر بە تایبەت لە شەودا ئاگادار بێت نەبووە 24 کاتژمێر چوار ڕووداوی یاتۆ لێرە ڕوویدا. بەهۆ ئێوە لە یەک ڕووداوێکشان شەش هاونیشتیمانی بریندار بوون کە ئەندامی یەک خانەوادن کەسی بە تەمەنی تێدایە منداڵی تەمەن 4 ساڵی تێدایە. یعنی ئێمە دەنگدانەوەی زۆری بەدوای خۆی داهێنا سەر ئەنجام دوای ئەوەی کە بریندارەکان گواستنەوە نەخۆشخانە. یعنی مخۆم بە دۆداسوونم کرد لەگەڵ کە سوکاری قوربانەکان قسەم کرد. ئەنی ئاشکرایان کرەوان سکاڵای یاسایی تۆمارەکەن ڕێکاری یاسایی دەگرن نەبەر لە دژی ئەو کەسێک کە ئاستاوە بە دروستکردنی ساترێکی خۆڵ کە هیچ هێمایەکیات چۆش دانەن رابوولەی شەوی ڕابردوو وە بوو هۆکاری ئەو ڕوودا و ئەندامانی خانەوادەکەیان بریندار بوو. بەیانی ئەمڕۆ من بە دواداچوونم کرد لەگەڵ ئیداری کەرکووک قسەم کرد. پرسیم بابەتەکە چییە؟ ڕایان گەیاند کە ئەم بەڵێندەرە بەبێ ئاگاداری ئیداری کەرکووک ئەستاوە وەکو ناڕەزایەتیەک شەقامەکەی بە ساترێکی خۆڵ داخستووە. بەبێ ئەوەی بە ئیداری کەرکووک بڵێ ئەمەش بەوەی ئەوەی کە پارەی پێنەدراوە یاخود بودجەی پێنەدراوە کە کوی گشتی ئەو پارەی کە لەلای ئیداری کەرکووکەیە واتە قەرزی ئیداری کەرکووک بۆ بەڵێندەرەکە. بەڵێندەرەکە زیاتر لە ملیار و 400 ملیۆن لەلای ئیداری کەرکووکە وەری نەگرتووە. من لەگەڵ ئیداری کەرکووک قسەم کرد. ئەوەیان ڕاگەیاند کە بەڵێندەرەکەیان پابەند کردووە کە قەرەبووی زیان لێکەوتوانی ڕووداوەکە بکاتەوە بە لەگەڵیاندا قسە بکە. بێگومانەوە کەسانی کە ئۆتۆمبیلەکانیان خراپبووە بەهۆی ئەم ساترە خۆڵەوە کە دروست کراوتوشی ڕووداوی هاتوو چۆ بوون و هەروە کە سوکاری بریندارەکانی شەبێوانیش قەرەبوو بکاتەوە. لە هەمان کاتەوەش ڕاگەیاند کە ئێمە بەشێک لە بودجێ و بەڵێندەرە تەرخانەکەین و پێی دەدەین کە ئێستاکە بڕی 24 ملیارد دینار لە بودجەی پەرەپێدان و بودجەی پەرەپێدان و هەروە بودجەی پترۆ دۆلار پەرەپێدانی هەرێمەکان و پترۆ دۆلار ڕەوانی ئیداری کەرکووک کراوە. بڕیارە بەشێک لەم بودجەیە بۆ ڕۆژەکان و بۆ قەرزی بەڵێندەران تەرخان بکرێت.
0: باش دەستخۆش سپاس بۆ نوچەکانم یوسف مرات کولای کەرکووک جگەلمەدا بێت.

کێشەکان گەورە بن یان بچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

بەڕێوەبەری دەستەی حەشدی شەعبی ڕایگەیاند عێراق هیچ پلانێکی نییە بۆ هەڵوەشانەوەی حەشدی شەعبی و ڕۆڵی هێزەکانیان وەک خۆی دەمێنێتەوە بەڵام گروپە چەکدارەکان و حکوومەت لێگ نزیک دەکەنەوە نرخی لیترێک بەنزینی نۆرمال لە پارێزگای دووەگ لە 2000 دینار نزیک بۆتەوە لە هەولێریش لیترێک نۆرمال گەیشتۆتە 1600 دینار ئێمانی و هەڵەبجە دابەشکردنی بەنزینی 750 دیناری بەردەوامە ترامپ گەورەترین جەنگی ئابووری دژی ئێران ڕاگەیاند دەڵێت شەڕێکی ئابووری بێوێنە لە دژی ئێران ڕادەگەیەنم تا کە تا ئێستا دژی هیچ وڵاتێک ئەنجام نەدراوە لە وەڵام دابەرپرسانی باڵای ئێران دەڵێن قسەکانی ترامپ ڕووپاگەندەی دەروونیە دژ با وڵاتیانی وڵاتەکەمان

0: ناردنی یاساکە دەکات. ئەمەش وەک هەوڵێک بۆ جێبەجێکردنی پێگەی سەربازی و یاسایی ئەم دامەزراوەیە لە نێوان ململانێکی توندی ناوخۆیی و نێودەوڵەتیدا.
1: حەشدی شەعبی زیاتر لە 12 ساڵە دامەزراوە، بەڵام 10 ساڵە بە یاسا ڕێکخراوە. ساڵی 2016 ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق یاسای حەشدی شەعبی پەسەند کرد. سنەکان کە ئەو کات لەژێر چەتری یەکێتی هێزا عێراقیەکان کۆبووبوونەوە بایکۆتی دانیشتنی دەنگدانیان بە یاسای حەشدی شەعبی کرد و با توندی ڕوبەڕووی دەرچواندنی یاساکە بوونەوە. بە گوێرەی یاساکە، حەشدی شەعبی وەک دامەزراوەیەکی سەربازی سەربەخۆ دانپیانرا، بەڵام خرایە ژێر دەسەڵاتی فەرماندەیی گشتی هێزا چەکدارەکانەوە. ئەم هێزا بە گوێرەی یاسای حەشدی شەعبی لە فەرماندەیی دەستەی ئەرکان و چەند لیوایەکی شەڕکەر پێکدێت. ساڵی 2025 جارێکی دیکە لایەنەکانی شیعە هەوڵیاندا یاسای حەشدی شەعبی تێپەڕێنن، بەڵام ڕوبەڕووی ئاستەنگی گەورە بوونەوە. ئەو یاسایە لەلایەن کورد و سوننە لە ناوخۆدا دژایەتی کرا. لە ئاستی نێودەوڵەتیشدا لەلایەن ئەمریکاوە دژایەتی توندی کرا. شارەکانی ئەمریکا وای کرد ئەنجومەنی نوێنەران دەنگدان بە پرۆژە یاساکە ڕابگرێت، چونکە هەڕەشەی سەپاندنی سزای دارایی و بانکی دژی عراق دەکرد. ئەمریکا ترسی لە تێپەڕاندنی یاساکە هەبوو. وەک شەرعیەتدانی یاسایی با هێزەکانی حەشدی شەعبی لێکدەداتەوە و بە زیادبوونی هەژمونی ئێران لە ناو دامەزراوە سەربازیەکانی عێراق ناوی دەبات. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا جارێکی دیکە عەدنان فەیحان جێگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق داوای لە حکومەت کرد پەلە بکرێت لە ناردنی یاسای حەشدی شەعبی و گوتی سەرۆکایەتی ئەنجومەنەکەیان کۆدەنگن لە سەر تێپەڕاندنی یاساکە.
0: دێمە سەر بابەتێکی گرنگ کە دوو ڕۆژە چاوەکان زیاتر لەسەر بەغدادن. بەغدادێک کە ناوەندی بڕیاردانی عێراق و تەنانەت هەرێمی کوردستانیش. سەرکردەیەکی سیاسی و دیار و باڵای هەرێمی کوردستان کە بافەڵ جەلال تالەبانیە چەند ڕۆژێکە لە بەغداد زنجیرە کۆبوونەوەکانی درێژە پێدا، بەردەوام لە گەڵ سەرکردە باڵاکانی عێراق و ناوەندی بڕیاری بەغداد کۆ دەبێتەوە. هەر لە درێژێم سەردانیدا بۆ بەغداد، بافەڵ جەلال تالەبانی لە ماڵی مام پێشوازی لە محەممەد سەمعان ئاغا پارێزگاری کەرکوو کردو، جەختی لە پێکەوە ژیان و دابینکردنی مافی پێکاتەکان کردەوە. لە دیدارەکەدا جەخت لە ئامانگی و بەهێزکردنی پەیوەندی نێوان نەتەوە و پێکاتەکانی کەرکوو کراوە، ئەمەش لە پێناو خزمەتکردنی زیاتری خەڵکی شارەکە. بافەڵ جەلال تالەبانی لە کۆبوونەوەکەدا گوتوێتی کەرکووک نمونەی پێکەوە ژیان و تەباییە، پێویستە هەمووان پێکەوە کار بۆ چەسپاندنی سەقامگیری و دابینکردنی مافی ڕەوای کەرکووکیەکان بەبێ هیچ جیاوازێک بکرێ. بافەڵ جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بەغداد با گوێرەی لاگەڵ ڕایان کلدانی ئەمیداری گشتی بزوتنەوەی بابیلۆن کۆبوو. لە دیدارەکەدا دوایین پێشات و گۆڕانکارەکان گفتوگۆیان لەبارەوە کراو. دووپات لە بەردەوامی پەیوەندیەکان و لێکتێگەشتنی نێوان لایەنەکان کرایەوە. هەردوو لە جەختیان لە کاری پێکەوەی هەموو لایەنە نیشتیمانیەکان کردەوە لە پێناو پاراستنی سەقامگیری و بەرژەوەندی باڵاکانی وڵات. دکتۆر خالی شوانی سەرپەرشتیاری مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بەغداد ئامادەی بەشێکی زۆر لە کۆبوونەوەکان و دیدارەکانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بوو. ئەمێنانی کە ئێستا لە سەر شاشەی کەناڵەش دەبینن ئەمە جموجۆڵە سیاسی و دیبلۆماسیەکانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە کە بەشێک لە سەردانەکانی شەوی ڕابردوو ئەنجام داوە، چای بە ژمارێکی زۆر سەرکردەی باڵای عێراق کەوتووە. لە نێویاندا کە مەبەستمان بابەتە، محەممەد سەمعان ئاغا پارێزگاری کەرکووک سەردانی بافەڵ تالەبانی کردووە لە ماڵی مام لە بەغدا. بافەڵ تالەبانی جەختی لە هەندێک پەیام و دروشمی یەکێتی و کورد کردوتەوە لە کەرکووک کە ئەویش پرسی تەبایی و پێکەوە ژیانە. داوای کردووە کە ئەم بابەتە ڕەنگدانەوەی تەواوەتی لە نێو هەموو پێکاتەکانی کەرکووکدا بەدی بکرێت. لە ماوەی ڕابردوودا کاتێک کاک ڕێبوار تەواو پارێزگاری کەرکووک بوو، هەم یەکێتی هەم کورد لە کەرکووک بە یەک چاو خزمەتی شارەکەی دەکرد، بە یەک چاو تەماشای هەموو لایەنەکان و پێکاتەکانی نێو شارەکەی دەکرد. بۆیە هەمان خواست و داخوازی ژێرسە لەسەر خودی محەممەد سەمعان ئاغا هەیە کە دوێنێ سەرۆکی یەکێتیش جارێکی تر ڕوبەڕوو جەختی لێ کردوتەوە کە کەرکووک کەرکووکی پێکەوە ژیان و تەباییە. پیوست بم دیدار و کوب

0: بوونە و جم و جۆڵە دیبلۆماسیانەی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بەغداد بەرزان مەلامین پامێری کەناڵ هەشت زانیاری زیاتری لە بەرزان یۆڕۆت باش جم و جۆڵەکانی سەرۆکی یەکێتی لە پایتەختی عێراق زۆرن هەر ڕۆژە و لەگەڵ چەندین سەرکردەی سیاسیدا کۆ دەبێتەوە زانیاری نوێ چیت لە
1: بژار سڵاوت لێبێت بابڵ جەلاڵ تاڵەبانی سەرۆکیەکی دینیشتمانی کورسان زیاتر لە 48 کاتژمێرە لە بەغدادی پایتەختە تەبعاً بەپێی ئەزموون ئەو کاتانەی عێراق و بەغداد و پرۆسەی سیاسی لە عێراق دەگاتە دۆخێکی ئالۆس هاوکێشەکان و کۆدەکان بەیەک ناگەن کۆدەکان ئالۆز دەبن ئەوە کارەکتەرێکی سیاسی هەیە مە بەپێی قسەی سیاسی عێراقیەکانە کارەکتەرێکی سیاسی هەیە بۆ کردنەوەی کۆدەکان و بەستنەوەی لایەنە سیاسیەکان و چارەسەری هاوکێش ئالۆزەکان ئەویش بابڵ جەلاڵ تاڵەبانیە بێگومان کە لە بەغداد و زنجیرەی کۆبوونەوەی ئەنجامداوە کۆبوونەوەکانی بەردەوامە یعنی تا ئەم خولەکەی کە ئێمە قساکەین کۆبوونەوەکانی بابڵ جەلاڵ تاڵەبانی لە بەغداد بەردەوام و هەندێک پرسی هەیە کە ئێستا بۆتان باسەکەم کە لەسەر چی کۆبوونەتەوە و چی کراوە تەبعاً لەگەڵ ژمارەیەک لە سەرکردە شیعەکان و هەروە لایەنەکانی دیکەشدا کۆبووەوە لە 40 کاتژمێری ڕابردووە مەسەلەی بەستنەوە و گەیشتنی ئەم لایەنانە بۆ هەوڵی نیشتیمانی یاخود بێزکردنی ئاشتی نیشتیمانی ئەمە یەکێک بۆ لەو هەوڵانە و بۆ بەهێزکردنی پێگەی حکوومەت و دوورخستنەوەی عێراق لە هەر ململانەیەک ئەمانە و لە ئاستی عێراقدا یانی هەوڵی جددی بۆ دراوە لەەن ئەو کۆبنەوانی بابڵ جەلاڵ تاڵەبانی ئەنجامی داوێنی تەوەرە سەرەکیەکانی ئەو جانتایی هەڵی گرتووە لەگەڵ خۆیدا ئەو مەلەفە و کەیسانە پەیوەندی بووە بە ئەمنیەتی هەموو عێراق لە ڕووی سیاسی لە ڕووی ئەمنی لە ڕووی ئابووری ئەمە بە گشتی لەسەر عێراق ئەم قسانە کراوە زۆر بە وردی ئەنجا هەروەها لەگەڵ سەرۆک کۆماری عێراقدا کە یەکەم کۆبنوی بوو لەسەر مافە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان قسەی زۆر جددی کراوە و چۆنێتی چارەسەرکردنی بەرمەبنای دەستور خۆمانەزانین کە لە مانکانی داهاتوودا مەسەلەی بودجە دێتە پێشەوە مافی هەرێمی کوردستان و لە ئێستادا مەسەلەی موچە هەیە و مەلەفی نەوت هەیە هەموو ئەم پرسانەوانی کە پێوەستن بە هەرێمی کوردستانەوە لە بەغداد چارەسەرکرێن ئەمە لەگەڵ سەرۆک کۆماری عێراقەوە لەگەڵ لایەنەکانی دیکەدا قسە کراوە تەمان گرنگی خۆیە چونکە هەموو ئەو لایەنە سیاسیانی کە بابڵ جەلاڵ تاڵەبانی لە بەغداد لە 48 کاتژمێری داهاتوودا وکوتم ئێستاش کۆبوونەکانی بەردەوامە ئەوانە هەوویان خاوەنی پێگەی بەهێزن لە نێو ئەنجومەنی نوێرانی عێراقدا شوێنی بڕیاردان و دەرکردنی یاسا و پرسە ئالۆزەکان بەشی زۆریان لە نێو ئەنجومەنی نوێرانی عێراقە پێویستی بەدەنگەیە کاتێک تۆ لۆبیەک دروست دەکەیت لەگەڵ لایەنە سیاسیەکاندا لە چەقی بەغدادا ئەمە مانای وایە تۆ پرسەکان چارەسەرەکەی ئەنجاکە لەبەری کە خۆم کەرکووکیم بام قسێشکم بۆ کەرکووکیەکان تەبعاً یەکێک لە کۆبنەوە هەرە گرنگەکان یاخود ئامانجە گرنگەکانی ئەم سەردانەی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کورسان لە بەغداد مەسەلەی کەرکووک بووە تەبعاً لەگەڵ پارێزگاری کەرکووکدا کۆبووە و باسی مافی کەرکووکیەکان کراوە باسی کەرکووک کراوە بە هەموو پێکاتەکانیەوە باسی ئەوە کراوە کە چۆن حکومەتی خۆجێی کەرکووک بەهێز بێت و مافی هەموو پێکاتەکان بە یەکسانی وەکو یەک پێیان بدرێت و هیچ جیاوازیەک نەکرێت و خزمەتگوزاری زیاتر بۆ کەرکووک دابین کرێت و لە بەغداوە لۆبی زیاتر بۆ کەرکووک کرێت یعنی وەکو ئەوەی کە یەکێتی خاوەنی زۆرترین کورسی لە حکومەتی خۆجێی کەرکووکدا هەیە بێگومان وەکو کارەکتەری سەرەکیە لە کەرکووکدا ئەم قسانە کراوە تەبعاً خۆت لە واڵەکەدا ئاماژەت پێکرد یعنی ئەم قسانەش هەیە کە پێشتر ڕێبارتا کاتێک پارێزگار بۆ ئێستا جێگری پارێزگارە یعنی جیاوازی نەکردووە لە پێکاتەکانە داوا کراوە بە هەمان یعنی سیاسەت و بە هەمان هەناسە لە ئێستادا ئەم حکومەتی ئێستای خۆجی کەرکووک یعنی بە هەمان هەناسە و بە هەمان سیستەم و بە هەمان دەستور کار بکات یعنی ئەمانە هەموو پرسانە بوون کە بابڵ جەلاڵ تاڵەبانی ئێستا لە ئەکبەکەیدا لە جنتاکەیدا لە بەغداد و هەمیشە ئەم قسەیەم کردووە و ئێستاش ئەیکەمەوە هەمیشە بەپی ئەزموون بەپی ئەزموونی ئەو چەند ساڵی کە من لە بەغداد و بابڵ جەلاڵ تاڵەبانی سەردانی بەغداد دەکات هەمیشە لە دوای سەردانەکانی کاتێک دەگەڕێتەوە بۆ هەرێمی کوردستان دەگەڕێتەوە بۆ سلێمانی کاریگەریەکان و ڕەنگدانەوەکانی سەردانەکەی زۆر بە خێرایی دەردەکەون یعنی بیرمان نەچێت لە مەسەلەی چارەسەری موچە لە ساڵی پار لە مەسەلەی

0: گەیشتنی لایەنەکان بە یەکتری ئاشتەوایی لایەنەکان یعنی قسەیەکەیە زۆر زۆر باوە لە ناو شەقامی سیاسی بەغدادا و لایەن کاراکتەرە سیاسی بەهێزەکانی بەغداد دەڵێن هەر کاتێک لایەنە سیاسەکان لە ناو ماڵی شیعا لە ناو ماڵی سونە لە پێکاتەکان دەگاتە دۆخێکی ئاڵۆز و لێکترازان دروست دەبێت یەک کاراکتەر هەیە بتوانێت دەستیان بگاتەوە بە یەکتری بۆەوەی کە عێراق ببێتەوە وڵاتێکی بێز و لایەنە سیاسەکان ئاشتەوایی دروست بێت ئەویش پەنا دەبنەوە بۆ باوەڵ جلال تاڵەبانی ئەوش بەخێرایی خۆی دەگەنێتە بەغداد بۆی کە پرۆسی سیاسی لە عێراق و لە بەغداد و بە هەرمی کوردستانش لە کەنارێکی ئارام دابێت
1: ئەربژیت بەرزان سپاس بۆ بەرزان مەلا ئەمین پەیامنێری کەناڵ هەشت لە بەغداد مەبەست بە زیاتر لەسەرم بابەتە بۆستم ئێستا بۆتان ڕوون دەکەمەوە کە کاتێک کە دەڵێین باوەڵ تاڵەبانی لە بەغدادا کاتێککە دەڵێن لەگەڵ محەممەد شیع سودانی لەگەڵ ڕایان کلدانی لەگەڵ عەمار حەکیم لەگەڵ ئەم سەرکردە باڵایانەدا کۆ دەبێتەوە چی دەڵێ دوای کۆبوونەوەکان ڕاگەنراو دەبینن بەڵام ئەم ڕاگەنراوانە زۆرینیان لە دووسێ بابەتی پوختە کورت دەبنەوانێ ئێستا هەمووین بۆ جاکردوونەتەوە بۆتان باز دەکەم دوایەوە میوانێک کتابەتم هەیە بۆ گفتوگۆکردن هەن لەسەر ئەم جوڵە سیاسیانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەوکات لەسەر دۆخی عێراق و هەرێمی کوردستان و ناوچەکە ئێستا گرافیکەکانی زۆردیەکانی کەناڵ هەشت دەبینن بە هەندێک شتان لەسەرمانە بۆ باسکم دواتر لەگەم میوانەکەم هەندێک گفتوگوی زیاتر دەکەم ئەوەی کا دەبینن لە پشتی منەوە ئێستا باوەڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان فۆتۆکەیەتی و ئەمەش فۆتۆ یەکێک لە کۆبوونەوەکانێتی کە لەگەڵ محەممەد شیع سودانیدا باشە با بێمە سەر هەندێک پەیام کە لە نێو کۆبوونەوانە باس دەکرێت ئەمە کۆبوونەوەی باوەڵ جەلال تاڵەبانیە لە بەغداد لەگەڵ چێ لەگەڵ محەممەد شیع سودانی کە هەتا سێ مانگ و نیو بەر لە ئێستا سەرۆکوەزیرانی عێراق ئێخۆ سەرۆکوەزیرانێک ڕاستە ڕۆشتووە بەڵام خۆ ئێستا خاوەنی یەکێک لە پێکاتە بەهێزەکانی نێو پەرلەمانی عێراق ئاوپەیمانی گەشە پێدان و ئاوەدانکردنەوە کە هی خودی محەممەد شیع سودانیە لە مەڵبژاردندا زۆرترین کورسی لە نێو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بەدەستێنێت باوەڵ تاڵەبانی لە کۆبوونەوەکەدا دوو بابەتی گرنگ لەگەڵ سودانیدا باسکراوە یەکەمینیان سەرخستنی هەوڵە نیشتیمانیەکان دووەمینیان دوورخستنەوەی وڵات لە ململانەکان هەمووتان دەزانن عێراق ئێستا لە لێواریەوەدا پێی بخزێتە ناو جەنگێکەوە یان نەخزێت عێراق لە لێواریەوەدا پێی بخزێتە ناو دۆخێکەوە کە ئەستەمە دەرباز بوو لە یان نەخزێت ئێمە پێویستی بە چیە پێویستی بە هەوڵی نیشتیمانی بۆی کە دوور بخرێتەوە هەر کەسێک دڵی بە وڵاتەکەی بە نیشتیمان و بە خاک و ئاو میلەت و گەلەکەی بسووتێ دەبێت هەوڵ بدا بۆ دوورخستنەوەی ئەم وڵاتە و لە هەمان کادا لەو ململانێ ناوچەیانەی کە هەرێمی عێراق و لە هەرێمی کوردستان و لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا هەیە ئێرانە لە جەنگدایە سوورییا تازە لە جەنگێک تەواو بوو تورکیایم بەنتەرسی دروستبوونی شەڕ و جەنگی لەسەر لە بەرامبەر ئیسرائیلدا لەم لاو وڵاتانی خلیج و کەنداوە گیرۆدە و دەردەداری دەستی شەڕی ئەمریکا و ئێران بەستەنا عێراق لەم نێوەندەدا تا ڕادەیەک وەک خۆی ماوەتەوە ئێوش ئەگەر هەوڵی سیاسی و گرنگ و دیبلۆماسی ئەم جۆرە سەرکردە سیاسیانەی لەگەڵانە بێت عێراقیش خۆ نە چاوی زەرد و نە قژی کاڵە پێی دەخزێتە ناو ئەم دۆخانەوانی بەڵام ئەوە بڕیار و فەلسەفەی حەکیمانی هەندێک سەرکردی سیاسی نەئاڵە بچێتە ئەم دۆخەوە ئەمە لەگەڵ محەممەد شیع سودانی دوای محەممەد شیع سودانی یەکێک لە کۆبوونەوەکانی تری سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆبوونەوە بوو لەگەڵ نزار ئامێدی سەرۆک کۆماری عێراق سەیری کەن سەرۆک کۆماری عێراق پارێزەری دەستوورە وانییە ئێ باوەڵ تاڵەبانی چی لەگەڵ سەرۆک کۆماریدا باسکردن چارەسەرکردنی کێشەکانی هەرێمی کوردستان و بەغداد و دەستوور بکرێت بنەما بۆ یەکلاییکردنەوەی پرسەکە هەتا ئێستاشی لەسەر بێ لە 12 ساڵی ڕابردوودا بە خراپترین قۆناغەکانی پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان و بەغدادا تێپەڕیوین هەمووتان بینیتان خەڵکی هەرێمی کوردستان باجی گەورەیان داولە خراپبوون و ئاڵۆزیەکانی پەیوەندیەکانی نێوان هەولێر و بەغدا ئەوەی کە دەبێت پەیوەندیانە هاوسەنگی تێدا ڕابگرێت ئەوی دەبێت ئەم پەیوەندیانە بپارێزێ بۆی کە هەرێمی کوردستان پارێزرابێ بۆی خەڵکەکەمان پارێزرابێ بۆی بازاڕ و کەسابەت و مووچەی خەڵک پارێزرابێ ئەبێت چی بکرێ بێت دوو سەرکردی سیاسی و باڵای وەکو فەخامەتی سەرۆک کۆمار و باوەڵ تاڵەبانی هەوڵی بۆ بدەن هەمیشە بیرتانە ساڵی ڕابردوو بە کورتی یەکشتان بیرەخەمەوە ساڵی ڕابردوو لە مانگی پێنجا تەیف سامی کتابی کرد بۆ هەرێمی کوردستان وتی یەک دینارتان نەماوە لە خەزێنەی عێراقدا ئەتا مانگی حەوت نزیک بووینەوە لە 75 بۆ 80 ڕۆژ خەڵک مووچەی وەرنەگرت با قافل طالباني خوي قاعد بغداد.

0: لەگەڵ ئەم حەمەشیا سوودانی کێسە باسم کرد یەک کۆبوونەوەی کردوای سێ ڕۆژ مووچە هات ئێمە جوڵی دیبلۆماسیە ئەمە وا دەکا بازار ببوژێتەوە ئەمە وا دەکا کە خەڵک استقرارێت و ئەمانەتی بۆ دروست بێت لەگەڵ سەرۆک کۆمارە باسی ئەم دوو بابەتە کراوە کە دەبێت کێشەکانی هەرێمی کورسان و بەغدا بنەمایەکی دەستوری بۆ بدۆزرێتەوە و چارەسەری بنەڕەتی بکرێت ئیتر ئەم دڵە ڕاوکەی نەمێنێ لە نێوان هەولێر و بەغدا کێسە تا ڕادەیەک کەشێکی ئارامتر هاتۆتە پێشەوە بۆ ڕێکەوتن لەگەڵ بەغدا کۆبوونەوەیەکی تریان کۆبوونەوەیەکی تری سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کورسان لەگەڵ عەمار حەکیمە بیرتان نەچێت یەکێک لەو سەرکردە باڵایانی عێراق کە بەردەوام پەیوەندیەکی لە مێژینی لەگەڵ یەکێتی و لەگەڵ سلێمانیشدا هەبووە و لەگەڵ هەرێمی کورسانە بەگشتی بەڵام بەتایبەتر لەگەڵ یەکێتی و سلێمانی عەمار حەکیمە یەکێکە لە باڵادەسترین سیاسیەکانی عێراق زۆر کات لە هەڵبژاردنەکانە دەنگ و کورسیەکانی وەک پێویست نییە بەڵام هەمیشە سێبەری بەسەر حکوومەت و بەسەر پەرلەمانەوە هەیمنەیەکی فراوانە لە نێو چوارچێوەی هەمانگیدا کەسایەتێکی گەورە و گوێ لێ گیراوە بەشێکی زۆر لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوەی هەمانگی دەبرێتە ناو ماڵی عەمار حەکیمەوە لەگەڵ عەمار حەکیمە باس دەچی کراوە هەوڵەکان بۆ پاراستنی سەقامگیری سیاسی لە هەمان کاتە نزیککردنەوەی دیدگای لایەنە سیاسیەکان دەزانی لە عێراق ئێستا شڵەژوانێکی زۆر هەیە لەلایەک حەش دەڵێت چەک دانانم لەلایەک پەرلەمان ئەڵێ یکەمە مؤسسەیەکی فەرمی نەو لە حکوومەت هاتووە عەلیزەی دیەڵێم نابێ بمێنێ گروپە چەکدارەکان هەڕەشە دەکەن قالی باف خۆی دەگەنێتە بەغداد و پەیامی بەری مەقاوم و هەندێک شت بڵاوە کاتەوە ئێمانە پێویستی بەوەیە کە لە ناخۆی عێراقدا نزیککردنەوەیەکی دیدگاکان هەبێ لە نێوان لایەنە سیاسیەکان و لە هەمان کاتدا هەوڵیشە بێ بۆ پاراستنی سەقامگیری سیاسی چونکە کە تاوەکو دۆخی سیاسی هێور و ئارام نەبێ دۆخی سەربازی زیاتر هەیمەنە بەسەر دۆخەکەدا دەکەش هەر کاتێک کە دۆخە سیاسیەکە تێک دەچێت کسە بیر لە پرسی سەربازی دەکرێتەوە خەڵک بۆ خەمێتی ئەگەر بینی لایەنە سیاسیەکان تێک بچێت لەبەرێ ترسێ ببێ بە شەڕ ئێمە بۆ عێراق زۆر واردە لەم کاتەدا کە ئێران دەیەوێت جارێک تر هەژمون و هەیمەنی خۆی نیشان بدا ئەمریکا دەیەوێت نەخێر حکوومەتێکی نزیک لە خۆی بێتە ئاراوانێ ئەمە هەمووی بابەتی گرنگ بەدەر لە عەمار حەکیم سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کورسان لەگەڵ هادی عەمری کۆبوو هادی عەمری کەسایەتێکی باڵای عێراقە لە ناو شیعەکاندا هادی عەمری هەم بۆ دەستەی حەشدی شابی هەم بۆ چوارچێوەی هەمانگی هەم بۆ شەقامی عێراقی کەسایەتێکی گرنگە حاجی هادی عەمری یەکێکە لەو کەسایەتیانی کە لە پرسی پێکەنانی حکوومەت و گرێکوێرەکاندا ڕۆڵی باڵای هەیە بۆ کردنەوەی گرفتەکە ڕۆڵی باڵای هەیە لێگلاکردنەوەی هاوکێشە سیاسیەکاندا لەگەڵ ئەمدا چی باس کراوە متمانی نێوان لایەنە سیاسیەکان پەری پێ بدرێت کە یەکێکە لەو بابەتانی ئێستا لێرا وەکو چۆنەڵی ئینشقاقێک خەریکە دروست دەبێت هەر لە ناو چوارچێوەی هەمانگیە لایەنەکانی پێکهێنەری چوارچێوەی هەمانگی زۆر کات کۆ دەبنەوە لەگەڵ یەکتری دادواتر کە دێنە دەرەوە خۆیان باشکرا لە هەندێک لە میدیای لابەلاو باس لەوە دەکەن کە متمانیان لاوازە بە یەکتری ئەی لەگەڵ هادی عەمریدا بافڵ تاڵەبانی باسی کرد کە دەبێت متمانی نێوان لایەنەکان پەری پێ بدرێت نابێ بێ متمانە بێ ئەگەر بێ متمانە بێ ناتوان مامەڵە لەگەڵ یەکتریدا بکرێ ناتوانێت بەیەکەوە حکوومەتێکی تەکنۆکرات دروست بکرێ بابەتێکی تریان بەربەستەکان تێپەڕین عێراق وەکو لەسەرەتادا باسم کرد ئێستا لە بەردەمدایان بەربەستە هەر خودی کابینەکەی عەلی زەیدی ئەوە سەد و دە ڕۆژە متمانەی پێدراوە هێشتا نۆ وەزارەتی بە وەکالەت بەڕێوا بێ ئێ کێ توانێن وەزارەتانە پڕکاتەوە کێ توانێن بەربەستانە لابەرێ هەر ئەم سەرکردە سیاسیانن هەر بافڵ تاڵەبانی و هادی عەمری و محەمەد شیع سوودانی و نۆری مالیکی و ئەم سەرکردە سیاسیانن ئێ لە کۆبوونەوەکەدا باس لەوە کراوە بەربەستەکانی تر تەواو تێپەڕێنرێت ڕێگە بدرێت حکوومەتێکی متمانە پێکراوە بێتە سەر پێی خۆی یەکێک لە کۆبوونەوەکانی تر ئەمە پێشتریش باسم کرد ئەمە محەمەد سەمعانە ئەمە پارێزگاری کەرکووکە پێش محەمەد سەمعان چێ پارێزگاری کەرکووک کێسە جەگری پارێزگاریش کاک ڕێبوار کاکڕێبوار بینیتان شەو و ڕۆژ لەسەر شەقام و کوچە و کۆڵان و گەڕەک و نێو دوکان و بازارەکانی کەرکووکدا چۆن دەگەڕا چۆن خزمەتی شارەکەی دەکرد چۆن هەموو شتێکی کردە قوربانی بۆ سەرپێخستنەوە ئیداری شارەکە چۆن ئەو هەموو دەستە گەندەڵی بڕی کە لە نێو ئەو شارەدا هەبوو ئێکاک ڕێبوار ئێستا ڕۆشتووە ئێستا محەمەد سەمعانەغا بە پێی ڕێکەوتنێکی سیاسی ئەو بۆتە پارێزگاری کەرکووک هەمە ئاوسەنگی پێکاتەکانی ڕاگر لە نێو کەرکووکدا کە هەندێک کەس لە ڕابردوودا بە شێوەیەکی تر خوێندنەوەیان بۆ دەکرد بەڵام ئێستا تێگەیشتن کە واقیعی حاڵ اما سیاست دروسته که بکه بافل طالبانی پیر روی کرد چند سال پارزگاری کرکوگ لای کردی که با سالی کش با شش مانگ با دو سال هر چند یک رکوت نکلی سر کرد بلای ترکمان نگمه دواتر او پیکاتی او شهر زیادتر هست با بونی خواهی که پیکاتی او شهر زیادتر هست با اطمینان و بدلنیایی که ایتو هر لن قره قیامت و هر بلی همون پوست بالانه لیمنی پیکاتی شهرکه رقد لیالا گره تو چون باز لپیک او جیانه که چون باز لعشتوائی و تبایی که لینی او شهرکه استان دیگه لینی سیاسی که دو سال رابردو دا انجمنی پارزگاری کرکوکیان بایکوت کرده بود لسردمی پارزگاری که کرده بایکوتیان کرده بود بلا سردمی پارزگاری که ترکمان گرانه تو خواهیان گشتونه تو واقعی که او سیاستی بافل طالبانی سیاستی که حکیمانه بود کرکوک و بدریجایی لدوی سالی 2003 و بقیم دو سال آرامی بخویو نبینیم لروی اداره و لروی پروژه و لروی خدمت گزاری و لروی امنی و هلا همون روی کوانی لگل محمد سبعانه بابتانه باز کرا که دبیت تبایی و برایتی لکرکوک بپارز ره ام بابت هیچ جگه مشتومر نیه لای سروکی که تین اجتماعی پروزن باب کو بنو یکی تریان لگر رایان کلدانی دور که دبین سروکی که تی لگر رایان کلدانی کو دبیت ایراق فره پیکاته فره نتوه فره آینه فره ایدولوژیه ایتو نکره کچی تا بغداد تنا چاود با شیعه مذهب کام که تنا چاود با سنه مذهب کام که ایراق ایراقی که کلدانی کان تی ایدا بالا دستن لزورگ ل لجغرافیای عراق دا کل دانه کان بر ریار بدستن و ایستا کسی که گنجی که وکو رایان کل داری یکی که لسرکرده سیاسی و دیارکانی عراق لگل او دا باز لپارسنی سقام جیری ولاد کراو چکا و گوتم اوان لهندک جغرافیای عراق دا بالا دستن اگر ما بستی هم اتوان جغرافیای عراق تیگ بدن اتوان امنیتی عراق تیگ بدن که خواه انمانه ایکی که لسرکرده دیارکانی سال لکا حولیان با پارسنی امنیتی عراق بابت که تیران پارستنی بر جاندی بالا کن همو ایراق به هرمی کردستانی شو کاملک بر جاندی بالا ها بش کویده کاتو هم بر جاندی بالا ها بشن اگر نپارز رین بخواه چون کسی لا سامر راو لا نجف و کربلا که ایتا مترسی و جیانی لخورمال و لسوران و لسیساقی جا که ایتا مترسی و چکر ایراق استلم دوخه دا یک جسته گرفتی دارای بو ایراق دروز بی بو هرمی کردستانیش دروسه گرفتی نو تو سوتمنی بو عراق دروز به بوهرمی کورسانیش دروز به گرفتی امنی بو عراق دروز به بوهرمی کورسان دروز به از بون مان کرد سالی 2014 که داعش هد عراق چند قربانی ده هرمی کورسانی جوانه قربانی ده صدام پیشمرگه من شهید بود هزاران پیشمرگه من کمندام و بریندار بود صدام منال به باوگ بود ای بوی ام بابتانه دبید همیشه لگل سرکرده سیاسی عراق ده ابدیت بکری نو گفتگوان لسر بکری حلویستی لسر بکری رکوت نگه نوی بکری تو لکتگیش نگه زیادتر بکری اما جولو دبلوماسیانه که سروکی یکی تی نشتیمانی کردوستان چند روشه که لبغداد دی که جا هل لناو ستوده کنی کنال هاشت تماشا بکن اما دیمانی بشگل اکوبنو کنی بافل جلال طالبانی سروکی یکی تی نشتیمانی کردوستان که وک دبینن همیشه سرکرده یک مکانی عراق که دلم سرکرده یک مکان هم لسر آستی سیاسی هم لسر آستی حکومرانی همیشه درگاه کانیم بر روی بافل طالبانی دا کراوه هیچ درگاه اگنیا لبغداد بافل طالبانی پیجوی بیوی لیب دا نکریتو کرنوی ام درگاه اینش هر و آسان نیا کرنوی ام درگاه اینه کودی سیاسی خویه ام کودش دبه توی کد بو چند بی ام رو سوز بو بی ام سوز بونه و ادکا که پیجوی تو لدرگ هیچ درگاه اگ بدهی لبغدا خوی لید بکریتو و کسی یکمی پشتی درگاه که خوی ببو پیشوازید یه سال بغدا دم ده گذاره سر وکی که تین اشتیمانی کرستان لبه دیان کوبونوی گرنگی انجام ده کوبونوی تریش در ره که بابتی گرنگی لم کوبونوانی آینده ده باست دکر سن ناوان دی بر ریار لم عراقی نوزده پارزگاه به حریمی کردستانی شو بغداد بغداد پیلی ببری سیاست کت وقت پیویس برهمی نام لسرم بابتا زیادتر دوستم برای لطیف نروی اندامی سرکرده اتی که تین اجتماعی کردوسان با سپاس و لاستودو لسرم بابتا میارم کاک لطیف سیده بخیر بی
1: زور سپاس کاک بجار
0: نیوار باش
1: نیوار باش زور سپاس
0: دارم زور باش بی چون روز که دبینین سروکی که تین اجتماعی کردوسان تر ماراسونی کی فراوانی لبغداد دست پی کردو لگل زورگ لسرکرده سیاسی کنده کوده به تو اما جی بردوام ام چونانی سروکی که تی با بغداد چیه؟
1: اما ده توانیم بلین وکو نریتی که یعنی اما یکم جارنیه که سروک بافل طالبانی بپلسردانی بغداد کات

0: هەر کاتێک کە ڕووداوێک پێشهاتێک بەربەستێک کێشەیەکی گەورەی سیاسی ئەمنی ئابووری ئاڵۆزبوونی پەیوەندیەکانی نێوان هەرێم و بەغدا ڕوکردوێتە بەغا سەرۆک بابڵ تالابانی وەکو بەشێک لە ئەرک وەکو بەشێک لە بەرپرسیارەتیکی نیشتیمانی سەردانی بەغدای کردووە و زنجیرەی کۆبوونەوەی ئەنجامدەوە لەگەڵ بەرپرسا باڵەکانی عێراقی بۆ دروستکردنی کۆدەنگیەک و یەکریزیەک و دوجار ڕێککەوتنامەیەک لەسەر چوونیەتی ڕوبەڕووبوونەوەی ئەو دووخانە و زالبوون بەسەر بەربەستەکاندا. لە ئێستاشدا کە ئەم سەردانە ئەنجام درا بوو بەغدا وەک چوون لە سەرەتای شەڕی جەنگی ئەمریکا و ئیران سەرۆک بابڵ تالابانی سەردانی بەغدای کرد و سەرۆک و سەرکردەی بەشی هەرە زۆری هێزولانە سیاسەکانی بینی توانی کۆدەنگێک دروست بکە و پامێک پیان بگەینێ کە بوو ئەم دۆخە هەڵبژاردنی بژاردەی بێلایانی لە بەرژەوەندی عێراق بە هەرێمی کوردستانی شەوەیە. ئەم جارەش ئێستا هەم عێراق هەم هەرێمی کوردستان لە قۆناغێکی هەستیاردا تێپەڕ دەبێت بۆ لەبەر ئەوەی دۆخی جەنگ و نەجەنگ و نەئاشتی و دۆخی جەنگی ئابووری و ئەو کێبرکێ و ململانەیە لە نێوان ئەمریکا و کۆماری ئیسلامی ئیران لە ناوچەکەدا هەیە ڕەوشەکە گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە. ئینگدەی بینین ئەگەر سەیری شەش وڵاتی خەلیجی بکەین و سووریا ئەمانە تاڕادێک بێلانی خوانیان لەدەستدا بۆ لەدەستدا لەبەرەوەی هەم کۆماری ئیسلامی ئیران هەن ئەمریکا جۆرێک لە گوشار بەکاردێنن بۆ ئەوەی زۆرترین مەیل وڵاتان بۆ لای خۆی ڕابکێشێ. عێراق ماوەتەوە بە هەرێمی کوردستانەوە. عێراق بۆ هەردوو لە ناوچەیەکی ستراتیژیە لە دوای پرۆسی ئازادی عێراقەوە ئەمانە ڕەگی خۆیان لە ڕووی سیاسی، لە ڕووی ئەمنی، لە ڕووی ئابووری و لە ڕووی بەرژەوەندیە باڵەکانی خوانەوە لە عێراقدا کوتاوە. بۆ هەردوو وڵات عێراق زۆر گرنگە. بەڵام چەندە عێراق بۆ ئەم دوو وڵاتە گرنگە. ئەوەندەش ئەم دوو لایەنەش بۆ عێراق گرنگن کە بتوانێت عێراق بتوانێت بێلایانی خۆی بپارێزێ. لەبەر گرنگی عێراق کام باڵێن سنوورێکی فراوانی هەیە زیاتر لە 1500 کیلۆمەتر سنووری هەیە لەگەڵ عێراق کۆماری ئیسلامی ئیران کە شەڕەکە لەوەیە. دەبین هەم ئەمریکا هەم ئیران جۆرێک لە گوشار بەکاردێن بۆی عێراق
1: بەڵێ
0: لە بێلانی دەربێنێ و بیکە بە لاینگیری خۆی. ئەمە لە لایەکەوە لە لایەکی دیکەەوە بەردامبوونی ئەم شەڕە و گوشارەکانی هەردوو لە دورگەی هورمز وای کردووە کە کاریگەری لەسەر ئابووری زۆربەی وڵاتانی دنیا دروستکە بە تایبەتی وڵاتێکی وەکو عێراق کە باوڵێن شادەماری ئابووری عێراق هەناردەکردنی نەوتە ئاڵوگۆڕی بازرگانیە لە ناوچەی خەلیجەوە بۆ لەو ناوچەت تێپەڕ دەبێت. بۆیە ئەم جەنگە کاریگەری کردووە سەر ئابووری عێراق و ئابووری عێراق ئێستا ڕاستەوخۆ ئابووری هەرێمی کوردستان و ئابووری عێراق وەتە یەک ماڵ یەک پاکێش، چونکە کاتێکە نەوت وەکو پێویست هەناردەی دەرەوە نەکرێ عێراق کەوابی کێشە بوو موچە دروستە بێ و کاتێک کێشە بوو موچە دروست بوو هەرخووی لە هەرێمی کوردستان کێشەی موچە هەیە. ئەوە کاتێک کێشەکە زیاتر دەبێت. بۆیە سەرۆک بابڵ تالابانی ئەمە بەباش بە گرنگ زانی کە لەم هەلوو مەرجەدا سەردانی بەغدا بکە و پێویستی بەوە هەیە بۆ ئاڵوگۆڕی بیرورا بۆ هەماهەنگیەکی هەنووکەیی و بەردەوام چۆنیەتی ڕوبەڕووبوونەوەی ئەو ئاڵنگاریانەی کە لە ڕووی سیاسی، لە ڕووی ئەمنی، لە ڕووی ئابووریە ڕوبەڕووی
1: سەیدا لە تۆ ئەمە پێمان دەڵێ بڕیاری گرنگ و یەکلاکەرەوە لە بەغداد بەبێ ڕاوێژ و گوێگرتن لە سەرۆکی یەکێتی زەحمەتە بدرێ. ئەزمونمانێ لەگەڵم بابەتەدا، ینی بەڵام ئەمە مێژوویکیشی هەیە سەیدا، ینی بوونی ماڵی مام لە بەغدا و بوونی مەکتەبی سیاسی یەکێتی لە بەغداد کە وەکو یەکەمی هێزە لە هەرێمی کوردستان ئەم پێگە گەورەی هەیە لە ناو بەغدادا. ئەمە پێمانەڵێ کە ئەمە بە مێژوو بە میرات بۆ ئەم سەرکردە سیاسیش ماوت.
0: خۆی بە تاکیت کاتێک کە سەرۆک بابڵ تالابانی سەردانی بەغدا دەکات ئەمە درێژە پێدەری هەمان ڕێبازی سەرۆک مام جەلال بووە و ماڵی مام جەلال دەبێتە شوێنی کۆکردنەوەی سەرکردە باڵەکانی عێراقی و باسکردنی ئەو هەلومەرج و ئەو دۆخەی کە بوو ئەو سەردەمە

0: ڕایگەاند کە بابەتی گرنگی پێکەوە ژیان، ڕایگەاند کە سەقامگیری کەرکووک بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چەند گرنگە و ڕایگەاند کە خزمەتکردنی هەموو کەرکووکەکەم بەبێ جیاوازی ئەمە هەم ئەرکە و هەم ئەبێ ئەمە جێبەجێ بکرێ. ئەمانە بیانی پێمان دەڵێن کە کەرکووک پرسێکی استراتیژی نەگۆڕە بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بۆ سەرۆک باڵ تاڵەبان.
1: باشە لەتیف، پەیوەست بە کێشەکانی هەولێر و بەغداد کەمێک بەر لێسە منیش تۆزێک باسم کرد. یعنی هەر کاتێک خەریکە هەرێم بەغدا دەگەرە مریشکە ڕەشا ئیترەوە لەو کاتە مووی هاە بۆ کاک بافلو بۆ یەکێتی دێنێ دەڵن دۆخەکەمان بۆ چاکەرەوە. ساڵی پارەمەوان زۆر زۆر بەوازە هەبینی هەموو خەڵکی کوردستان گەواهی ئەم ڕاستیە دەدەن. ئێستا شتا ڕادێکی زۆر هەر دەبینی یانی هەندێک هێشتا هەر کێشە هەڵپەسێردراو لە نێوان هەولێر و بەغدادا هەیە. ڕۆڵی سەرۆکی یەکێتی بۆ هێوەرکردنەوە نزیکردنەوەی هەولێر و بەغداد ئەلم دۆخەدا بە تایبەت کە ئێرا خۆی بە دۆخێکی زۆر خراپارڕە چۆن دەبین؟
0: خۆی ئەمە ئەم ڕێیە کێسە دەرەبرم یعنی با بڵێن تێڕوانینی خۆمان
1: باش
0: کاتێک کە بابەتی ئابووری سەربەخۆ کۆتایی پێهات، کۆتایی پێهێنرا لەلایەن هەرێمی کوردستانەوە، هەنگاوی دووەم وەکو پێویست نەبوو. بوایە لەگەڵ کۆتایی پێهێنان بە ئابووری سەربەخۆ شێوازی تێهەڵکێشکردن و گرێدانی ئابووری هەرێمی کوردستان بە ئابووری عێراقەوە بۆ بە یەک پاکش تەوایان بکردا کە ئەمە نەکراوە بوشاییەکەیە. ئەمە تا ئەمە چارەسەر نەکرێم بە شێوازێکی یاسایی دەستوری و بەو سازان و تەوافقا سیاسی و نیشتیمانی کە پێشتر یعنی بووە بنەمای دامەزراندنی عێراقی نوێ، تا ئەمە نەکرێ ئەم کێشانە کە چارەسەرش بکرێن کاتی دەبن. بۆیە زۆ زوو ئەم کێشانە زوو سەر هەڵدەدەن و کێشە بوو زیاتر بۆ هەرێمی کوردستان دروست دەبێ. لەو کاتەدا کە وتم سەردانی سەرۆک باوەڵ تاڵەم هەندێک وەکو بە بەرپرسیارەتی دەچێتە پێشەوە، ئەمەش بەشێکە لەوە و وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان یەکێتی توانیوە هەمیشە عەلاقەتی پەیوەندیەکانی حزبی لەگەڵ هێزولانە سیاسیەکان دوبلۆماسیەتی سەرۆک باوەڵ تاڵەبانی ئەم کێشانە چارەسەر بکرێن. بەڵام ئەمە پێویستی بە ڕێکەوتنامەیەکە لە نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدرال ئەبێ. ئەمە ئەم ئەرکە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەو ئەرکە یعنی ئەرکێکی ئەمە یەکجار گرنگ و کاریگەرە کە من ئەم قسانەکە مانەوە نیە بڵێ هەموو خەتای هەرێمی کوردستانە، بەڵام کێشەکە زیاتر بۆ هەرێمە کەوا بێ چێ تینوێتی ئەبێ ئەو بەدوای
1: ئێمە زیاتر ئەبێمان بۆ پێوەندی باشە
0: هەیە زۆ زوو سەردانی بەغدا بکەن تا ئەم کێشەیە چارەسەر دەبێ و تا ئەم کێشە چارەسەر نەبێ سەرۆک باوەڵ تاڵەبانی بەردام دەبێ لەسەر سەردانەکانی خۆی بوو بەغداد بوو چارەسەرکردنی ئەم کێشانە ئاماژەت بەوەدا کاتی خۆی کێشەی موچە بەردام بوو سەرۆک باوەڵ تاڵەبانی سەردانی بەرێز سوودانی کردو و توانی کێشەی موچە بۆ کاتە چارەسەر بکەوە. تا ئێستاش تاڕادەیەکی زۆر ئەو بریارە جێبەجێ دەبێت
1: بەرکارە
0: تا ئێستا بەڵێ بەردەوامە. بەڵام وەکوتم ئەبێ ئەمە لە نێوان هەردوو حکوومەتەکە ئەم کێشەیە چارەسەر ببێ و یەکێتی یعنی خۆی بە بەرپرسیار دەزانێ بەرامبەر پرسەکانی هەم هەرێم هەم ناوچە دابڕانەوەکان هەم بەغداد. سنووری هەرێمی کوردستان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران زیاتر لە 600 کیلۆمەتر نزیکەی نیوەی سنووری عێراقە لەگەڵ کۆماری. بۆیە بەلای یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە گرنگەکە سەقامگیری ناوچە سنووریەکان و لە هەمان کاتیشا بەش زۆرینەی بابلێن بازرگانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێراندایە. کابێ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خەمی ئەم پرسانەیە کە ناوی ئەم پرسانە ببن بەس بگەن بۆ بچووکە باجەکە هەرێمی کوردستان دەدا بۆ عێراقیش بە هەمان شێوە. یعنی ئێمە بەشێکین لە عێراق و وەکوتم ئێستا چارەنووسی هەرێم بەسرەوەتەوە بە عێراقەوە و پرسە سیاسی و ئەمنی و ئابوریەکانی عێراق ڕاستە و خوو کاریگەریان هە بەسەر هەرێمی کوردستانەوە و خاڵێکی دیکە هەیە کە من یعنی ئاماژەم پێنەدا
1: باشە
0: پرسی پاشەکشەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق.

بردام محمد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران و فائق زێدان سەرۆکی ئەنجومەنی دادوەریی عێراق لە بەغداد کۆبوونەوە. ڕاگەیاندنی ئەنجومەنی دادوەریی عێراق بڵاوی کردۆتەوە لە کۆبوونەوە کەدا هەردوو لاباسیان لە جێبەجێکردنی ڕێکەوتنامە و لێک تێگەیشتنە هاوبەشەواژۆکراوەکانی نێوانیان کردو. ئاماژە بۆش کراوە زێدان و قالیباف لە کۆبوونەوەکەدا تاوتوێ هەمانگی نێوان هەردوو وڵاتی دۆستیان لە بوارەکانی سیاسی و دادوەریدا کردو. محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە دوێنێەوە لە بەغدادا بە جیا لەگەڵ هەر چوار سەرۆکایەتەکەی عێراق کۆبێتەوە. سەرۆکی پەرلەمانی ئێران دوای گەیشتنی بە بەغداد و لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی گەشتەکەم بۆ عێراق بۆ بەردەوامی هاوکارەکانی نێوان هەردوو وڵات و ڕێگری لە دەسوەردانی دەرەکیە. بە گوێرەی میدیای فەرمی ئێران قالیباف لە سەردانەکەیدا لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق ئاسایشی سنوور و تیرۆر جێبەجێکردنی خاڵەکانی ڕێکەوتن و یاداشنامە ئابوریەکانی نێوان تاران و بەغداد لە بەرنامەی سەرەکی کۆبوونەوە و گفتوگۆکاندا دەبن. هەروەها بەگوێرەی راپۆرتە ڕۆژنامەوانییەکان قالیباف لە سەردانەکەیدا بۆ بەغداد هەڵگری چەند پێشنیازێکە بۆ دوورخستنەوەی حکوومەت و گروپەکان لە ئاگەری هەر پێکدادانێکی چاوەڕوان نەکراوە. حکوومەتی عەلی زەیدی سی ئەیلول وەک دواوادەی بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی گروپە چەکدارەکان دیاری کرد. چارەنووسی گروپەکانی مەقامەش بۆ ئێران گرنگیەکی ستراتیژی هەیە. بەگوێرەی راپۆرتە ڕۆژنامەوانییەکان قالیباف لە سەردانەکەیدا بۆ بەغداد هەڵگری چەند پێشنیازێکە سەبارەت بە ڕادەستکردنی چەکی گروپە چەکدارەکان بە دەستی دەوڵەت و دوورخستنەوەی حکوومەت و گروپەکان لە ئاگەری هەر پێکدادانێکی چاوەڕوان نەکراوە. محەممەد باقر قالیباف یەکێک لە بەهێزترین کەسایەتیەکانی ئێران چەند پەیام و ئاماژەیەکی بۆ بەغداد گەیاند. بەهۆی پێگە بەهێزەکەی لە ناودەسەڵاتی ئێران هاتنەکەی قالیباف تەنها سەردانێک نیە لە چوارچێوەی کاری پەرلەمانیدا، بەڵکو پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە چارەنووسی چەکی گروپەکان هەیە. وچانێک و لە سەری کاتژمێر دێمەوە لاتە.

0: پیامبرانم، شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میت کەچەی چای دەک دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: بێرە وەسڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. ئینشاڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەکەین.
0: ئینشاڵا.

0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
1: تاریخ ئەوان دەگەیشێت 2000 سال.
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

کێشەکان گەورە بن یان بچوک خزمەتگوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

Thank you.

بەردام وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان بڵاوی کردەوە دۆسەی فەرمانبەرانی ڕێکخراوە حکومیەکان یەکلایی کراوەتەوە و تەواوی مافەکانی ڕاژەی شارستانی و خانەنشینانیان پێدەبەخشێت. وەزارەتەکە لە گشتاندنێکی فەرمیدا کە واژۆی ئاوات شێخ جەناب وەزیری دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستانی لەسرە 19 مانگە دەرچووە. دۆسەی فەرمانبەرانی ڕێکخراوەکانی با یەکجاری یەکلایی کردۆتەوە بە گوێرەی یاسا بەرکارەکانی هەرێمی کوردستان تەواوی مافەکانی ڕاژەی شارستانی و خانەنشینی پێبەخشیون. بە گوێرەی ئەو گشتاندنە نوێیەی وەزارەتی دارایی و ئابووری فەرمانبەرانی ڕێکخراوەکان لە مەودوا لە تەواوی دامودەزگاکانی حکومەتی هەرێمی کوردستاندا وەک فەرمانبەری ئاسایی و میلاکی هەمیشەی مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت. تەواوی مافە یاسایی و کارگێڕی و داراییەکانیشان پێدەبەخشێت. هەروەها هاوشێوەی فەرمانبەرانی دیکە ڕاژەی شارستانی و یاسای خانەنشینی بەرکار لە هەرێمی کوردستان مافی خانەنشینانیان پێدراوە. بە گوێرەی بڕیاری وەزارەتەکە لەبەرەوەی فەرمانبەرانی بەڕێوەبەرایەتی ڕێکخراوەکان هەڵوەشاوە ناویان لە لیستی موچەی مانگی کانونی دووەمی ساڵی 2025 لە وەزارەتی دارایی فیدرال جێگیر بووە بە هەمان پلە و ناونیشان و وەزیفی و موچە و دەرماڵەی ئێستایان بە هەمان ناونیشان و پلەی وەزیفی و موچە و دەرماڵەی ئێستایان بەردەوام دەبن. لەگەڵ ڕەچاوکردنی جێبەجێکردنی گشتاندنی ئاماژە پێکراو لە قۆناغی جێبەجێکردنی یاسای چاکسازی لە هەرێمی کوردستان بۆ ڕێخستنەوەی وەزیفەی گشتی و ڕاستکردنەوەی پلە و ناونیشانی وەزیفی موچە و دەرماڵە و سەرجەم فەرمانبەران لە هەرێمی کوردستان بەبێ جیاوازی مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت بە هەمان پێوەر و ڕێکاری گشتگیر. هەروەها ماوەی خزمەتی ئەو فەرمانبەرانە لە بەڕێوەبەرایەتی ڕێکخراوەکان هەڵوەشاوە با خزمەتی خانەنشینی هەژمار دەکرێت لە ڕۆژی وەرگرتنی موچە لە بەڕێوەبەرایەتیەکان کە لێبڕینی خانەنشینی مانگانەیان لێوەرگیراوە لەسەر بنەمای پلە و ناونیشانی وەزیفی موچە و دەرماڵەیان لەبەر ڕۆشنایی یاسای خانەنشینی بەرکار خانەنشین دەکرێن لە دوای گشتاندنیان بە تەمەنی خانەنشینی یاسایی. پێشتریش کەناڵەش چەند جارێک بە دۆداچوونی بۆ دۆسەی فەرمانبەرانی ڕێکخراوەکان کردووە کە ژمارە نزیکەی 4000 فەرمانبەرە کە کاتێک خانەنشین دەکران گرفتیان بۆ دروست دەکرێن. لێستادا بەشێک لەو فەرمانبەرانە تەمەنیان گەشتۆتە 60 ساڵ و هیچ موچەی چاوەڕ نەگرتو بڕیار بۆ خانەنشین بوونیشان دەرنەکراوە.

0: کە قەیرانی نەبوونی سوتەمەنی بۆ بەتابەتی نەوت کە بۆ خۆ گەرمکردنەوە. هەروەها غاز لە بەشێک لە گەڕەکەەکان بە مانک غاز نایەتە کۆڵانەکان، نرخەکەی هەرگرانە. بۆیە ئەمە بەڕاستی هاونشتیمانیانی هیلاک کردووە، نیشتیمانیانی ماندوو کردووە. قەیران لە دوای قەیرانە لە سنووری ئیداری سەربەخۆی سۆران، جگە لە قەیرانی بەنزی قەیرانی دیکەشێن، بەشێکی زۆری لە ئایتیێمەکانیش موچەخۆران ناتوانن موچەکانیان واگرن. ئەو موچەکەوە دەگرن بۆی بە بەنزینی دەن، ئەویش گرفتیان بۆ دروستە بێن. هەتاکو ئێستا هیچ بەرچاوڕوونیەک نییە. ئەگەر چی بەرپرسان بە بەردەوامی ئاماژە بۆ ئەکەن کە قەیرانەکە چارەسەرە بێ، ڕۆژانە 12 تانکەر بنزین بۆ ئیداری سەربەخۆی سۆران دێ، بەڵام دەبینی وا دەرناچێ. هاونشتیمانیان بەڕاستی بێ ئومید بوونە بژار، ینی هەوەندەی بەڵێنیان پێ بدرێ، ئەوەندەی باز لەوە بکرێ مژدەی خۆشان پێ بدرێت کە قەیرانی بنزین چارەسەرە بێ و 750 زۆرە بێ و لە 12 بنزین خانە دابەشەکرێ،
1: بەڵامکەسی
0: وا دەرناچێت. تەنە ئێستا ئەمڕۆ ئێستا کە ئێمە قسەی تێداکەین تەنها لە دوو بنزین خانە 750 دابەشەکرێت. ئەویش ئەوەیە بینن کە نۆرەشی زۆر دوور و درێژ و جەنجاڵێکی زۆر هەیە.
1: باش، دەست خۆش ئاسۆ خۆت لا چلو بەرگرمایە بە سوێنەکانم بۆ بگوازەرەوانە. گۆران تۆ جارە لە سێبەری تۆزێک سەبرم لێگرە با بچمە لای فەرحان لە بەرهەتاوایە. فەرحان نیوەڕۆت باش. بنزینی 750 دیناری لە هەڵەبجە هەیە، دابەشکردنەکەی چۆنە؟ دۆخی بنزین و سوتەمەنی چۆنە بەگشتی؟
2: بژار سڵاو لێبێ، ڕۆژانە دوو تەنکەری 36000 لیتری بنزین دەگاتە سنووری پارێزگای هەڵەبجە لە ڕێگەی دوو بنزینخانەوە کە بنزینخانەکانی سان و سەرکۆن دابەش دەکرێت، کە ئێستا من لەبەردەمێکێک لە بنزینخانەکانم کە بنزینخانەی سەرکۆیە. لێرە هاونشتیمانیان و شۆفێران سەریان گرتووە بۆ ئەوەی بنزینەکە وەرگن، بەڵام تا ئێستا بنزینەکە نەگەشتووە، ئەو دوو تەنکەرە نەگەشتووەتە هەڵەبجە. قسەم لەگەڵ قایمقامی هەڵەبجە لەگەڵ سەرۆکی لیژنەی سوتەمەنی پارێزگای هەڵەبجە کردەوان، وتیان تەنکەرەکانمان لە سەری وەرزگرتنی بنزینەکەی هەڵەبجەیان، و ئەگەری هەیە لە دوای کاتژمێر دووە تەنکەرەکان بگەنە هەڵەبجە بۆ ئیتر دەست بکرێ بە دابەشکردنی بنزینەکە. بژارەوەی تێبینیە کرێت لە دوای زیادکردنی ئەو بڕە بنزینەی کە بۆ سنووری پارێزگای هەڵەبجە دیاریکرا.
1: فەرحان، بۆچی بنزینەکە دواکەوتووە ئەمڕۆ؟ بۆچی تا ئێستا نەهاتووە؟ ناڵێن هۆکار چییە؟
2: ئەوەندەی قسەم لەگەڵ قایمقامی هەڵەبجەدا کردووتی چۆن ئێستا لەسەر بنزینەکان ئیزدیحامە لە کۆگاکانی وەرگرتنی بنزینیش تەنکەرەکانمان کەوتونەتە ئیزدیحام، و ئێستا لە سەری وەرگرتنی و پڕکردنی تەنکەرەکانیانان لە دوای ئەوەی کە لەوێت تەنکەرەکان پڕکران و ئەبێ ئەمڕۆ بگاتە هەڵەبجە و هەر کاتێکیش گەشتە دەستمان لێرە دابەشێکین. ئەوەی تێبینیە کرێت بژار ئەوەک ئاماژەم پێدا لەگەڵ زیادکردنی بڕی ئەو بڕە بنزینی کە بۆ هەڵەبجە دیاریکراوە لە تەنکەرێکەوە بۆ دوو تەنکەر و دابینکردنی بنزین بۆ شار و شارۆچکەکانی چواردەوری هەڵەبجەوە کوسەی سادق و پێنجوێن و شارە زوور، لەو جێگەیانش بنزینی 750 دیناری دابەش دەکرێت، و تر شۆفێران پێویست ناکابێنەوە هەڵەبجە بۆی بنزین وەربگرن. سەرەکان و نۆرەگرتنی بنزین لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەدا تا ڕاتەیەک یعنی کەم بوونەتەوە. ئەوی بینیت ئێستا بەردەمێکێک لە بنزینخانەکانە کە بەو شێوازە کەمی کردووە، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا کە ڕێژەی بنزینەکە زیادی کردووە و بۆ شار و شارۆچکەکانی دیکەش دابینکراوە، بەڵام نرخی بنزینی بازرگانی هێشتا هەردانە بەزیوە. نرخی یەک لیتر بنزینی نۆرماڵی بازرگانی 1350 دینارە، محەسن 1600 دینارە، سۆپەر 1900 بۆ 2000، و بنزینی دەبەی ئێرانیش 20 لیتریەکان بە 30000. ئەمە ئەوەندەی بڵێن قسەم لەگەڵ قایمقامیەتدا کردووە. هەردوو چەندەوان بەیاننامەیەکیان داناون، سویانە کاتژمێر حەوتی بەیانی دەست دەکرێت بە دابەشکردنی بنزینی 750 دیناری تا حەوتی ئێوارە، یعنی ئەگەر بنزین لەو کاتەیە بەردەست بوو دابەشیەکەن. بەڵام ئەمڕۆ کە بنزینەکە دواکەوتووە، وان ئەڵێن هەر کاتێک بگاتە دەستمان بە دابەشکردنی بنزینی 750 دیناری، و هەر ئەبێ ئەمڕۆش ئەو دوو تەنکەرە بگاتە ئێرە و دەستکەن بە دابەشکردنیشی. سەبارەت بەوەی کە هاونشتیمانیان چەند ئەو بڕێ توان وەری بگرن، چەندە هیچ سنوورێک دیاری نەکراوە، یان هیچ بڕێک دیاری نەکراوە بۆ شۆفێران. شۆفێران ئازادن کاتێک بنزینەکە گەشتە ئێرە، توان کە سەرەیان هات و نۆرەیان هات و چوونە بەردەم عەدادی بنزینەکە، ئەو بڕێی کە پێویستیانە بیکەن ئۆتۆمبیلەکانیانەوە.
1: دەست خۆش فەرحان، بەردەوام بە لەبەردا چوون بزانە و بنزینە ئەمڕۆ لە کاتی خۆیدا بگاتوە بۆ یاو نیشتیمانیان لی سوودمەند بن. تۆش بەس با دیمەنەکانت هەبێ، خۆت لە بەرگەرماکە لاپچۆ سوپاس دەکەم. گۆران دێمە لای تۆ بە فێنچی لەم سێبەرە بۆم باس کە بزانم وەزی بنزینخانەکانی سلێمانی چۆنە.
3: بەخێر بێ. باشە بژارم کاتان باش بگومان ئەو پلانی کە لە بەڕێوەبراتین و توکانزەکانی سلێمانی هەبوو بۆ ئەوەی کە ڕۆژانە زیاتر لە ملیۆنێک لیتر لە بانزین 1500 دیناری دابش لێ بەسەر شۆفێرانە بەردەوامی هەیە بەڵام ئەوەندەی کە ئێمە بۆ دواداچوونمان کردووە یعنی ئەم بانزینە لە ڕاستیا بەشی تەواوی خەڵکی سلێمانی و شۆفێرانی سلێمانی ناکە بۆی داوای زیاترکردنی ئەم بانزینە دەکرێت بەڵام بەگوێرەی ئەوەی کە لەبەردەستیانە بەڕێوەبراتین و توکانزەکانی سلێمانی دابشکاری یەکەن بەسەر ئەو 16 بانزیخانەی ناوشاری سلێمانیە بۆ ئەوەی کە تەواوی ئەم بانزیخانانە ڕۆژانە بانزینیان پێ بگات و بەگوێرەی ئەو خۆشتەیی کە هەیە دابش لێ بەسەر شۆفێرانە لە شاری سلێمانی لە سەنتەری قەزا 15 بانزیخانە 16 ببرن بانزینە 1500 دیناری دابش دەکرێت بەسەریانە بەڵام لە چواردەوریش لە قەزا و ناحیەکان بەبەردەوامی ڕۆژانە بانزین دەنەردرێ بەڵام لەگەڵ ئەمەشدا ئەگەرچی شۆفێران لە کوالەتیەکە رازین و پێیان وایە نرخەکەشی گونجاوە بەراورد بە ئەو نرخە بەرزی کە لە بازاردا هەیە بەڵام دیسانەوە یعنی ئەوەی کە من لەگەڵ شۆفێران و لەگەڵ لایەنە پێودارەکان قسەمان کردووە چەند جارێک بۆم بابەتە زۆر جەخت لەواکەنەوە کە ئەم بڕا سەداسەدی سلێمانی پڕ ناکات و داوای زیاترکردنی بەشە بانزینە 1500 دیناریە کرێ بۆ شۆفێرانی سلێمانی تاوەکو ژمارەی بانزینخانەکان زیاتر کرێ تاوەکو کاتی دابشکردنی بانزینەکە لە سلێمانیدا زیاتر کرێ و شۆفێری زیاتر لێی سوودمەند بێ کەمتر شۆفێران ڕووکەنە بانزینخانە بازرگانەکان و بانزین بکڕن بەڵام لەو چەند ڕۆژەی ڕابردوودا بەبەردەوامی بەگوێرەی و پلانی کە هەبووە کە بانزین گەشتۆتە سلێمانی دابشکراوەتەوە بەسەر بانزینخانەکانە و تەواوی بانزینخانەکان لە شوێنە جیاوازەکانی سلێمانی ئەم بانزینیان بەسەردا دابش کراوە و ئەمە بانزینەکە کە کواڵەتی یعنی سەرونەوەویەکە شۆفێران لە کواڵەتەکەشی رازین یعنی بەشێ لەو شۆفێرانی کە بانزینەکە تیەکەن باس داواکەن کە یعنی ئەو بانزینە بۆیان زۆر باشە هەم خەرجی کەمترە هەم ئەوەی کە پێش هەڵێن دلکۆلەیانی کەمترە بەشێوەیەکی گشتی پرۆسەی دابشکردنی بانزین لە شاری سلێمانی ڕۆژانە بەگوێرەی ئەو خشتەی کە لەبەردەم یاخود لای بەڕێوەبراتین و توکانزەکانی سلێمانیە دابش دەکرێ بەسەر ئەو 16 بانزیخانەی باسی کرد و ڕۆژانەش بەگوێرەی خشتە و پلانەکانی خۆیان بۆ قەزا و ناحیەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی نێرن تاوەکو زۆرترین شۆفێر لە سنووری پارێزگای سلێمانی لە بانزینە 1500 دیناریە پاڵ پشتیکراوەکە سودمەند بن بژار
1: هەر بژین سپاس بۆ پەیامنێرانی کەناڵ 8 فەرحان نەسڕەدین لە هەڵەبجە مەسعود هادی لە دهۆک گۆران لوقمان لە سلێمانی و ئاسۆ فەیسەڵ سۆران هەر پەیوەست بە دهۆکەوە راپۆرتێک ئامادەیە کە لە پارێزگاکە سیستەمێکی نوێ بۆ دابشکردنی بانزینی 1500 دیناری جێبەجێکرێت کە تیەیدا وێنەگرتنی ئۆتۆمبیل بۆ تەمەرجی سەرەکی بۆ وەرگرتنی سوتەمەنی بەگوێرەی ئەم سیستەمە هەر شۆفێرێک لە ناو وێستگەکەدا وێنەی ئۆتۆمبیلەکە یەکگیری بۆ ماوەی 24 کاتژمێر مافی وەرگرتنی تر بانزینی نییە ئەم ڕێکارە کە لە نزیکەی دە وێستگەی سنووری پارێزگاکی دهۆک پەیڕاوکرێت بڕی 50 لیتر بانزین بۆ هەر ئۆتۆمبیلێک دیاری کراوە هەرچەندە ئاماژە ئەم سیستەمە ڕێخستنی سەرەگرتن و دابشکردنی دادپەروەریانەی سوتەمەنیە بەڵام شۆفێران دەڵێن ئەمە نەبۆتە چارەسەری بنەڕێتی تا وەکو ئێستاش گرفتی کەمی بانزین و قەرەباڵغی لە شارەکە هەر بەردەوام
4: گرتن ئاوی وێنەی 24 دەمژمێران دێتە بێبەهرکە جوەرگرتنە بانزینێ گرتن ئاوی وێنەی ئیدی 24 دەمژمێر هەتا دەرباس نەبن ئەف شۆفێرە نەشێت بانزینی وەربگریتن ئەف وێنەیە کۆ هاتیەک گرتن ئیدی بەشێکی وێ ئەنکۆ کۆپیەکەوێ دێ ڕێڤەبەریە سامانی سروشتی پارێزگا دووکێ هێتا خەزنکردن و ئیدی ئەوی مافنینە هەتا 24 دەمژمێر سەردا دەرباس نەبن بانزینی وەربگریت ئەوژی بڕێگە میکانیزمێکی ئەوژی ئەپلیکەیشنە کەتنەوە ئەڤێ مۆبایلێدا ئەڤە سیستەمە کوێنیە لە پارێزگا دووکێ دێتە بڕێڤەبرن ژ بۆ دابشکردنە بانزینە 750 دیناری شۆفێرژی دەبێژن ئەڤە نەچارەسەرییە
5: چل لترت بنزين بيجا باحتمال اس انسان اگه موظفم آن از جهگ شل کم بنزين هم ترا منو کن گیمه یعنی احتمال از جاره که چما زاخ بزرم و بنزين هم خلاص اری معقولین است یعنی بس دیف سرا بنزین و بم دیف سرا خسته و بم دیف سرا غازه و بم چما سرا حقیقی هر با عام دم چما لور سرا بگیرم مولا ما خراب سرا به
4: بۆ هەر شۆفێرێکی دێتە نۆڤە ئەڤێ سرایدا بەتنی 5 لیترن و زیاتر پێناهێتە دان ئەوژی لە گوڕی ئەڤی سیستەمیە کۆ وێنەگرتنی هاتیە دانان ئەو سیستەمی کۆ پێشتر دەهاتە بڕێڤەبرن سێ ڕۆژی و پێنج ڕۆژی بوون سێ ڕۆژ بۆ تڕومبێلێن تاکسی کرێ و باری بوون

0: سەرنجتان بۆ دیمەنێک ڕادەکێشم کە گەیشتنی محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێرانە بە پارێزگای نەجەف کە ئێستا دیمەنانە ڕاستەوخۆ لە سەرشاشی کەناڵۆش دەبینن ئەم پارێزگای کەربەلا وەک دەبینن لە نێوەیەکێک لە مەزارگە ئاینەکاندا محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران و گەورە دانوستانکاری ئێران لە بەرامبەر ئەمریکادا وەک لە وێنەکانە ڕاستەوخۆ دەبینن لە نێو ڕێکارێکی ئەمنی توندا لە نێو هاوڵاتیانی عێراقدا سەردانی مەزارێکی ئاینی کردو لە کەربەلا وەک دەبینن ژمارەیەک کەسایەتی ئاینی عێراقی شیعە مەذهەب یاوەری محەممەد باقر قالیباف دەکەن لە دیمەنەکانە دەردەکەوێ تا قالیباف لە نێوەیەکێک لە مەزارگە ئاینەکاندا قالیباف لە دوێنێوە لە عێراق دوێنێ لە بەغداد لەگەڵ هەر چوار سەرۆکایەتیەکەی عێراقدا کۆبووتەوە سەرۆکایەتی کۆمار ئەنجومەنی وەزیران ئەنجومەنی نوێنەران و ئەنجومەنی دادوەری ئێستاش وەک دەبینن لە نێو یەکێک لە مەزارگە ئاینەکانە لە پارێزگای کەربەلا کە زۆرێک لە سەرکردە دیار و گەورەکانی ئێران کاتێک کە دێنە عێراق یەکێک لە وێستگەکانی سەردانەکەیان بۆ مەزارگە ئاینەکانی نەجەف و کەربەلا ئەمەش کە دەیبینن لە دوایاوی کە دوێنێ و ئەمڕۆش ژمارەیەک کۆبوونەوەی لە بەغداد ئەنجامدا محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران گەیشتۆتە کەربەلا لە کەربەلا وەک لە دیمەنەکانە دەردەکەوێ دەچێتە نێو یەکێک لە مەزارگە ئاینیەکان و لەوێ هەندێک ڕێوشوێنی تایبەتی ئاینی شیعە مەذهەب هەیە کە لەوێ سەرکردە شیعەکان هەمیشە سەردانی ئەم جێگایانە دەکەن لەوێ نزا دەکەن لەوێ نوێژ دەکەن ئێستاش وەک لە دیمەنەکانە بینیتان قالیباف لە کەربەلا و لە نێو ئەم مەزارگە ئاینیەدا دەبینن لە نێو ڕێکارێکی توندی ئەمنی هاتۆتە کەربەلا و لەوێ سەردانی یەکێک لە مەزارگە ئاینیەکانی حکوومەتەکەی علی زەیدی سی ئەیلولی وەک دواوادە بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی گروپە چەکدارەکان دیاری کردو چارەنووسی گروپە چەکدارەکان و بەتایبەتیش گروپەکانی مەقاومە بۆ ئێران گرنگیەکی ستراتیژی هەیە بە جۆری راپۆرتە ڕۆژنامەوانییەکانیش قالیباف لە سەردانەکەیدا بۆ بەغداد هەڵگری چەند پێشنیازیە کە سەبارەت بە ڕادەستکردنی چەکی گروپە چەکدارەکان بە دەسەڵاتی دەوڵەت و دوورخستنەوەی حکوومەت و گروپەکان لە ئەگەری هەر پێکدادانێکی چاوەڕوانکراوە
1: محەممەد باقر قالیباف یەکێک لە بەهێزترین کەسایەتیەکانی ئێران چەند پەیام و ئاماژەیەکی بە بەغداد گەیاند بەهۆی پێگە بەهێزەکەی لە ناو دەسەڵاتی ئێران هاتنەکەی قالیباف تەنیا سەردانێک نییە لە چوارچێوەی کاری پەرلەمانیدا بەڵکو پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە چارەنووسی چەکی گروپەکان هەیە بەتایبەت کە حکوومەت سی ئەیلولی وەک دواوادە بۆ کۆکردنەوەی چەک دیاری کردووە چارەنووسی گروپەکانی مقاومە بۆ ئێران گرنگیەکی ستراتیژی هەیە قالیباف ڕایگەیاندووە مقاومەی عێراق ڕەگەزێکی سەرەکیە لە هێزی وڵات پەیوەندیەکانی تاران و بەغداد بەرەو سیستمێکی هەرێمی نوێ دەچن دوور لە دەستێوەردانی دەرەکی
2: مقاومە لە عێراق یەکێکە لە ڕەگەزە بەهێزەکانی ئەم وڵاتە ماوەی چەندین ساڵە مقاومە لە عێراق و ئێران توانیویانە سنوورەکان بپارێزن و ئەم ڕۆژ ڕووی ڕاستەقینەی قێزەوە نیزاوێنی بۆ تەواوی میلەتانی جیهان ئاشکرا بووە و ئیسرائیل وەک دوژمنی مرۆڤایەتی ناسێنراوە
1: بەگوێرەی ڕاپۆرتە ڕۆژنامەوانییەکان قالیباف لە سەردانەکەیدا بۆ

0: سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند دەیانەوێت بە گەڕانەوەیان بۆ ئەنجومەنی پارێزگا پێکەوە خزمەت بکەن و دەڵێت لەگەڵ فراکسیۆن و پێکهاتە عەرەبی و تورکمانەکان پەیوەندیان باشە بەڵام زۆر هەنگاو هەیە پێویستە لەگەڵ یەکێتی پێکەوە بینێن سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی جەخت دەکاتەوە لەسەر پێویستی یەکخستنی هەوڵەکان بۆ خزمەتکردنی زیاتری پێکهاتەکانی کەرکووک و دەڵێت ئاتوینەتەوە ئەنجومەنی پارێزگا بۆ ئەوەی ڕۆڵی چاودێری خۆمان ببینین
1: بەڵێ ئەمە هەرچەند دووەم کۆبوونەوەی ئمە بەشداریەکەین بەڵام ئەمڕۆ دابەشکردنی لیژنەکانە کە یەک لەوانە ئێمە دوو لیژنەمان بۆ دیاری کراوە ئەو لیژنانە وەرەگرین و ئومێدەوارین بتوانین لە ڕێگای ئەو لیژنانەوە کاری ڕقابی وردی خۆمان بکەین و هەنگاوی باش بنێین بە تیمێک لەگەڵ برایانمان لە کوتلەکانی تر و پێکەوە بتوانین ئەو ئەرکەی کە ئەرکی ئەندامی ئەنجومان ئەرکی ئەنجومان ئەرکێکی ڕقابیە بتوانین مراقبێکی باش بین و دەست بکەینە سەر خاڵە لاوازەکان بۆی کە بتوانین پێکەوە هەنگاوێکی باش بنێن و خزمەت بە خاک و خەڵکی خۆمان بکەین لێرە لە کەرکووک
2: بە تایبەت لەگەڵ پێکهاتەی کورد کەیەکێتی نیشتمانی کوردستانە تا ڕادەیەک ینی چۆنڵی پێکەوە بوون و هەماهەنگیتان هەیە بۆ ئەوەی وەکو کورد کوتلەیەکی هاودەنگ و هاو هەڵوێست بن
1: ئێمە لەگەڵ تەواوی کوتلەکانی تر لەگەڵ تەواوی نەتەوەکانی تر باشین تا ڕادەیەکی زۆر باش عەلاقاتێکی باشمان هەیە لەگەڵ کوتلە عەرەبیەکان کوتلە تورکمانەکان بەڵام بەڵێ لەگەڵ وەکو کوردیش ئومێد دەکەین کە یەک دەست بین یەک دەنگ بین بۆ ئەوەی کە بتوانین وەکو وتم کۆمەڵی بابەت و ئەرکی گرنگ لەسەر شانمانە لەوانە مادەی 140 یان کۆمەڵی بابەتی تر کە دەکرێت پێکەوە هەنگاوی باشی بۆ بنێین ئومێد دەکەین بتوانین هەنگاوی باش بنێین و لە ئاسی داواکارەکانی خەڵکی خۆمان بین و خزمەتکاری لە خزمەتی هەموو نەتەوەکانە بین بەڵام خزمەتکاری نەتەوەی خۆمان دەبین
2: زۆر باشە پرۆژەتان هەیە یەوەکو پارتی دیموکراتی کوردستان لە داهاتووە پێشکەشی ئەنجومەنی پارێزگای بکرد بۆ خزمەتکردنی کەرکووک هیچ پرۆژێکیان
1: بێشک بە بەرنامەوە هاتوینەتە ناوکارەکە و بەرنامەشمانە بێ و پێشنیاری هەستشمانە بێ و وەکو وتم پێشنیارمانە بێ ڕاخنەمانە بێ هاتوینە کە بتوانین ڕۆڵی وردی ڕقابی خۆمان ببینین
0: ئاوکات نەشت شاوێز کە سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند هەماهەنگی باش لە نێوان فراکسیۆنەکان لە ئەنجومەنەکە هەیە و گەیشتوونەتە ئاستێک پێکەوە بڕیارێکی کۆمپانیای نەوتی کەرکووکیان بۆ دابەشکردنی زەوی ڕاگرتووە هەمووانیش داوایان کردووە ئەو بابەتە دوا بخرێت تاوەکو ئەو کاتەی مافی هیچ کەس و لایەنێک نەخورێت

0: سرجم فرمانگەکانی سنووری پارێزگای هەولێر جەنابی پارێزگار بکەین و فەرمانگەکان سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی هەولێر بەڕێوەبەرایەتی نەخشەدانانی هەولێر بەسەرجەم کارمەند و ئەندازیارەکانیانەوە کە شەو و ڕۆژ لە هەموو کاتێک ئەولەویەتی ئیشەکان لەو فەرمانگانە بەتایبەتی لە سەرۆکایەتی شارەوانی و لە بەڕێوەبەرایەتی نەخشەدانان و لە بەڕێوەبەرایەتی کشتوکاڵ کارکردنە لەسەر ئامادەکردنی زەوی دروستکردنی نەخشەکان کاروبارە کارگێڕیەکان کاروبارە یاساییەکان بۆ ئەوەی بە زووترین کات فەرمانبەرانی سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر سوودمەند ببن لەو زەویە کە ئەگەر بەراوردێکی ژمارەکان بکەین تەمەشا بکەن لە حدودی 82000 فەرمانبەر ئێستا 55000 فەرمانبەر سوودمەند بووە و ئەو ڕێژەیەی مایتەوە بە بەراوردی ئەو کارانەی ئەنجامدراوە ئەو ڕێژەیەش ڕێژەیەکی زۆر نییە ئەمن دڵنیام بە هەوڵ و توانای کارمەندان ئەندازیارەکانی سەرۆکایەتی شارەوانی و بەڕێوەبەرایەتی نەخشەدانان و هەروەها بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی هەولێر ئەو کارانە لە کاتێکی زۆر نزیک ئینشاءاڵڵا تەواو دەبی بەوەش فەرمانگەکانی سنووری پارێزگای هەولێر پێشەنگیان نواندیە لەسەر ئاستی هەموو کوردستان کە پرۆسەکە بەو کواڵیتیە بەرزە بەو خێراییە بەو باشکە جێبەجێ دەبێت بە نسبەت بابەتی تاپۆکردنی زەویەکان ئەوانیش فەرمانگەیەکی تایبەتمان هەیە فەرمانگەی گۆڕینی کارد بۆ سەنەر کارەکانیان لەو بوارە تەواو ببوو ئەو فەرمانگەیەمان هێشتەوە بۆ ئەوەی ئەو پرۆسەیە بە هەمان خێرایی بە هەمان باشی بڕوە و ئەو فەرمانگەیە تایبەتە تەنها کاری ئەوەیە کە ئەو ژمارانەی لێرە لە نەخشەکان حازر دەکرێن و زەویانەی دابەش دەکرێن بە زووترین کات بیگۆڕن لە بۆ سەنە ئێستا کاریان لەسەر وەجبەی یەکەم کردووە وەجبەکی زۆر باشیان حازر کردووە لەگەڵ فەرمانگەکانی سەرە وەزارەتی داد و تاپۆ ئینشاءاڵڵا ئەو بابەتەش تەواو دەبین بۆیە جارێکی تر پیرۆزبایی لە سەرجەم فەرمانبەرانی سوودمەند دەکەین و دڵنیاییش دەدەینە ئەو فەرمانبەرانەی کە ناویان دەرنەچووە و 27000 کەماوە بە دڵنیاییەوە فەرمانگە پەیوەنددارەکان ئەو ئیشانەی کە پێویستبی لە بۆیان دەکەن و هیوادارین سەرجەم فەرمانبەرانی کوردستان ئەوانەی کە سوودمەند دەبن لەو بڕیارەی جەنابی سەرۆک وەزیران ڕێزدار مەسعود بارزانی بە زووترین کات بگەنە ئەو مافە و سوودمەند مبن لێی و ئێوەش هەر شاد و خۆشحاڵ بن و جارێکی تر سوپاس
1: بەناوی خدای گەورە و مێرەبان ئامادەبووانی بەڕێز ئەو کاتەتان باش و هەملایەکتان بەخێر بێن ئەو ڕۆ زۆر دڵخۆشین لەگەڵ زۆر بەڕێز جەنابی وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزار کە ساسان عامنی و بەڕێز سەرۆکی شارەوانی هەولێر بەڕێز بەڕێوەبەری نەخشەدانانی ئاوەدانی هەولێر بەشدارین لە ئەنجامدانی پرۆسەی تیروپەشک لە بۆ 13000 فەرمانبەری سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر کە لە قۆناغی هەشتەمدا ئەوڕۆ ئەو فەرمانبەرانە سوودمەند دەبن جارێکی دیکە وێڕای پشتیوانیکردن لە هەموو بەربڕینەکانی جەنابی وەزیری شارەوانی ئێمەش بەناوی هەموو فەرمانبەرانی سوودمەند لەو پرۆسەیە لە سنووری پارێزگای هەولێر سوپاس و تەقدیر پێشکەش بە بەڕێز سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان ڕێزدار مەسعود بارزانی دەکەین کە ئەو بڕیارە دروستەی لە کاتێکی دروستدا دوای چەندین ساڵ لە چاوەڕوانی فەرمانبەران لەوە دەستهێنانی ئەو مستحەقاتەی خۆیان کە بەداخەوە لە ساڵانی ڕابردوو پرۆسەی دابەشکردنی زەوی وەستا بوو دوای 15 ساڵ ئەو بڕیارە بووە بەشێکی دیکە لە جگەلەوەی مافی فەرمانبەرانە بەپێی یاسا بەرکارەکان
2: کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی ساسانەوانی سەرۆک وەزیری شارەوانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئەو کات ئومێد خۆشناو پارێزگاری هەولێر بوو پێوەست بە دابەشکردنی زەوی سروکی کومالی پن

0: نابرگەڕاوەکان دەڵێت ڕۆژی ڕابردوسی و شەش کۆچبەر لە دەستی باند و مافیاکانی لیبیا ڕزگارکراون. دەشڵێت کۆچبەرەکان لە شوێنێکی مەترسیداردابوون و ئێستا لە باڵوێزخانەی عێراق نوهەوڵ دەدرێت بۆ گەڕانەوە. گوتی شێو کۆچبەرانە سەرەتای ئامانگە بەرەو لیبیا بەڕێکەوتن. ویستیانە بچنە یەکێک لە وڵاتانی ئەوروپا. سەرۆکی کۆمەڵەکە دەڵێت ئێشتا کۆچ بەردەوام و ڕوو لە هەڵکشانە. بشکی شێریش بەر سنووریداری ڕاپەڕین کەوتن. بەکرا عەلی دەشڵێت. گەنجان ڕوو لە بیلاڕووسیا، بولگاریا و لاتیڤیا دەکەن. جگەلەوەش لە کەناراوەکانی تورکیاش بەردەوام بەکاردێنرێن وەک ڕێگەیەکی کۆچ. ئاشکراشی گردۆژمارەی گەنجی دیکەی هەرێمی کوردستان لە 15 یازاری 2026 چوونەتە لیبیا و تاوەکو ئێستا چارەنووسیان نادیارە. دەشڵێت ئێستا 20 گەنجی کورد لە لیبیا بێسەر و شوێن و لیبیاش با ڕێگەی مەرگ ناو دەبات.
1: دوێنێ 20 مانگ 36 کەس لە ژێر دەستی ملیشیاکان دەکرێ بڵێ لە بندەستی باندە قاچاقچیەکانی وڵاتی لیبیا کە لە عەرەب و سووری لە عەرەبی سووری و لیبی پێکاتونە لەلایەن دەستگای پاراستنی نیشتیمانی وڵاتی لیبیاوە دەستیان بەسەر داگیرا و لە شوێنی مەترسیدار و لەو شوێنانەی کە تووشی ئازار و ئەشکەنجە و زۆر جاریش تووشی فرۆشتنەوەی ڕۆڵەکان دەبن لە پێناو پارەدا ئەوانە گەیشتنە شوێنێکی ئامن گەیندرانە باڵوێزخانەی عێراق لە وڵاتی لیبیا ئەوە بوو بەمای دڵخۆشی بۆ ئێمە و بۆ تەواوی خانەوادەی ئەوانەی کە لە چاوەڕوانێکی زۆری بێدەنجی و بێهەواڵی ڕۆڵەکانیان دابوون ئەوانەی کە دوێنێکێنێ لەلایەن دەستگای پاراستنی نیشتیمانی ئەم وڵاتەوە کە وڵاتی لیبیایە ئازادکراون لە بندەستی باندا قاچاقچیەکانی عەرەبی سووری و لیبی ئەوانە لە سەرەتای ئەم مانگەوە ڕوویان کردبوو بۆ وڵاتی لیبیا کە مەبەبەستی ئەوەی لێەوە دەرباز ببن بۆ گەیشتن بە یەکێک لە وڵاتانی ئەوروپا. بەڵام ئەوەی جێگەی داخە کۆمەڵە گەنجی تری هەرێمی کوردستان کە بەشێکیان لە 15/3/2026 هەتاوەکو ئێستا چارەنووسیان نادیارە.
0: چانەکو لە سەری کاتژمێر دێمانات.

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سوبخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویست بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکرد هەر نەچێتەوە واز بێنێ.
2: وەستا ڕاسڵ دووبارە بە خێربی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێمەوە بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی؟
1: هاتووە ئەڵی شێتە، هاتوو ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەما نەمای سەبوو بۆ مۆزبوو.
2: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوون ڕێگامان بن لە مەکتەب خالی دۆێزەکەمان پەڕینەوە و بە شەڕ بێ هەردەین بە ئاشتیش بێ هەردەین. ئێستا کاک باڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی بتۆ قاچی منە. مامجرا تۆتیەوە قاچی منە.
2: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بەرنامە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان پشت بە دانانی ئیمەیل و ڕێگەی دیکە ببەستن. لە بەرامبەردا سیروان بارزانی خاوەنی کۆمپانیای کۆڕێک تیلیکۆم ڕایگەیاند بڕیارەکانی کۆمیسیۆنی گەیاندن و پەیوەندیەکانی عێراق دژی کۆڕێک تیلیکۆم نایاسایی و بێبنەمان و بەشێکن لە شەڕی

0: پیوست بم کێشانەی کە کۆڕەک تەلیکۆم ڕووبەڕووی بۆتەوانێ لە گەڵدەستی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عێراق ژمارەیەکی زۆر بەکارهێنەری کۆڕەک تەلیکۆمی لە هەرێمی کوردستان بە دیاریکراوی لە سنووری پارێزگاکانی هەولێر و دهۆک لە سنووری سلێمانی و هەڵەبجە تۆزێک بەکارهێنەری کەمترێک کە لەبەری ئاسیاسێڵ دەزانین لێرە باڵا دەسترە بەڵام خەڵکێکی زۆر لە عێراقیش کۆڕەک تەلیکۆم بەکاردێنێ ئێم ژمارە تەلەفۆنانە ئەکاونتی فەیسبووکی لەسەر کراوەتەوە ئینستاگرامی لەسەر کراوەتەوە هەژماری بانکی لەسەر دروست کراوە ئێستا ئەم ژمارانەگە لە کار بکەون خەڵکی کۆڕەک تەلیکۆمی پێسبێنێ کە موچەکەی دادەبەزە لەسەر هەژماری من چۆن دەزانێ موچەکەی هاتوو چۆن ئەم هەژمارە بانکی لە کار ناکرێ یا تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی بە هەمانشەوە چۆن مامەڵەی لەگەڵدا دەکرێت هەموو ئەم بابەتانە و گرفتەکانی کۆڕەک تەلیکۆم لەگەڵ بەڕێز دکتۆر مەزن ئیسماعیل کە بەڕێزیان مامەسەی زانکۆی بە سوپاسەوە لە ستۆدیۆی کەناڵەش میوانمە لەسەر ئەم بابەتە تاوتوێ دەکەم دکتۆر نیوەڕۆت باش بەخێراتی بڵای دەستپێک حەز دەکەم سەرنجێکی جەنابت بزانم وەکو مامۆسایەکی زانکۆ و شارەزایەکی بوارەکە بڕیارەکانی دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عێراق دروستن کۆڕەک لەسەر حەقا عێراق لەسەر حەقا چی دەبینی لەم نێوەندەدا
1: هەمومانزانی CMC کە ئەو لایسنسە بە هەموو کۆمپانیای ئەوی ڕاگەیاندنەکان و تۆلیکۆمنیکیشن دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان لە عێراقە بە پێی عەقدێکە کۆمەڵی باجی هەیە لەسەری ئەوەی کە ئێمەش بیسوومانە لە میدیاوانە کە تۆ پارەنایی بۆ بەشداریکردن خۆیان تەنان بۆ سیم کارتێکیش بەشداری نەکەی بۆ نمونە
0: دوایڕاگرن
1: دوای ئەفرۆشنەوە ئەمە شتێکە وەکو یاسای عەقدێکە لە نێوان ئێمە و کۆمپانیەکان و کۆمپانیەکەش لەگەڵ دەستەکەیە عەقدێکی هەیە بۆیە ئەمە ئەم وردەکارە ئەبێ لایەنی کارگێری خۆیان کۆمپانیەکە و جواب بات ینی جاری وابێ هەمووی خرێتە ڕوو ئایا مەسەن شکات کراوە نەکراوە لایەنێکی ترە بەڵام من زیاتر خەمی بۆرممونە هاوڵاتیان زیاترە بێ بزانن کە لە کاتی دروستکردنی هەچ ئەکاونتێک یا بۆ نمونە لە هەچ پلتفۆرمێکە کۆمەڵ ڕێکار هەیەشی لە ڕێکارەکانی ژمارە تەلەفۆنەکە بە SMS پشتڕاستکردنەوە بکرێت و بۆی ئەکاونتەکە و دروست بێت
0: ڕاست
1: بەس کۆمەڵی ڕێگای تریش هەیە مەسەن ئیمێڵەکە هەیە ئەمبێ ئیمێڵی تیابێ لێرە بۆ نمونە کۆمەڵە پرسیاری تایبی زانیت ئەمانە هەمووی ئینجا ژمارەکە بگۆڕیت بەڵام بۆ خێراترین شێواز ژمارە تەلەفۆنەکە بووی بە SMS یا لە ڕێوەتسەپ بۆ نامێکە بۆ بێتەوە پشتڕاستکردنەوە
0: ئەتر زیاتر وەکو باکەپێک
1: وەکو باکە بووی بیگەر ئەکاونتەکە و نەفۆتێ بۆیە هیوایە بەس ژمارە تەلەفۆن دانێ نە زۆربی پلتفۆرمەکان هەڵێ ئیمێڵیشی باکەپ دانێ
0: بۆ
1: زۆر گرنگە ئیمێڵیشی باکەپ بووی لە ڕێی ئیمێڵەکەشەوە نامەوە بوویتەوە بتوانی جاری وە لە ڕێی هینشەوە بێزگە لەوە ئیمێڵەکە

0: لەوانەیە ژماری تەلفۆنیش کردو داواکە لەو کاتەیە.
1: باشە دکتۆر کاوتە با بێمە سەر ئەو بابەتە. ئێستا هاونیشتیمانی کێرەێمی کوردستان خەڵکێک فەیسبووکەکەی ئینستاگرامەکەی تیکتۆکەکەی سناپەکەی نازانم هەموو ئەکاونتەکانی تر ئەوجارە واتساپەکە هەر لە کارەکەیەوە دەزانینە بێ ژمارەکە بکو. ئەمانە هەموویان ژماری کۆڕەکەیان داناوە.
0: دروستە.
1: چی بکەن ئێستا؟
0: هەر بێژ وەکو خۆی ڕاگەیانەکەی دەستە و ڕاگەیان جارێ پڕیمەکەنەوە نە پارەی تێدا نە ئینتەرنێت تازەکەنەوە نە بۆ نمونە کۆڕەکسیم کار بکەنەوەکو ڕاگەیانەوەی
1: کۆڕک تلیکۆمی هەیە کارتیش پڕ نکاتەوە
0: پڕی نکاتەوە ڕاگانی
1: مانگانش تازە
0: نکاتەوە بستێت دیارە مەرحەلی دووهم ئەوەی یاڵێتە لە بێژ بیگۆڕێت لەوانێ شەداوە ینی ئەمە عادەدەن لە هەموو پلانی شەداونی هەچ پرۆسەیەەکە کۆمەڵێک هەنگاو هەیە وەکو چۆنڵ هەژماری من تا سیویشیمانە بێ پڕێگەن و خەڵی سا بیرەکەێتەوە کابێ بها باشترە ئەوەی کە بەڕزی کردو کمپینێکی زۆر جوانە بۆی لە ئێستا بە خەڵکین کمپینەوە کۆڕە خۆشی کمپین دروستکە لە هەموو شار و شارچەکان
1: کۆڕەکە ئیلحاحەکە یانی هەر دەوێت چمکێکی وازاکی بەدەستێنێ و بەردەوام بێت
0: ناحی قانونی لێکەیەتەوە من حسابیشی بانکی دەرەوەم هەبێ سە خەڵکی لە دەروی وڵاتە بازرگانی لە دەروی وڵاتە کۆڕک بەکارەهێنێ ئەو مافی ئەو لەوانی ئاگەی لەم هەواڵە نەبێ ئەبێ کۆڕە کەمپین کات چێ بەدەمێت چووکە دوای ناحی یاسایی ئەوی ژەڵێگاکە من ئاگاداریم لە ئەساایی بانکەکەم بلۆکراوە تۆ من ببنێ نەکوتووە پێڕ نەگەاندم کا بێمە ناح لەکەوتی یاسایی لی ئەکەوێتەوە بۆ خۆی خراپە کۆمەڵێکی خەڵکی لە دەروی وڵاتە کۆمەڵێکی ئەسای بانکی هێوەکو تۆڵی لە پرێکە لە کارکەوێ لۆدێکی زۆرە شێتە سەریان هەر بێ چارە سەرکرێ بەڵام لە ئیستاوەکو وەک خۆی کەمپینکە باشین هەر کەیسێ و بەجێ یانی ئەوکەی بەجا کەیسەکەی خۆی لە دادگایە بەردەوام بێت هەتاوەکو و مافی هاوڵاتیش با لە لەم دیوە یانی لێرا باکە پێکە شێبێ قەیچەکە بە هاوڵاتی پسەر سیمکارەکانی زین و ئاسسێڵ
1: یانی باشن تەریقەوەی ساگەر کەسەکە هژمارێکی هەیە لەسەر ژمارێکی کۆڕکبوون و فەیسبوک و تۆڕ کۆمەڵایەتەکانی کردوتەوە ئێستا باشترین کاتە خێرا بکە ژمارەی ئاسیاب خاتە شوێنی سیا زینێک بخاتە شوێنی
0: سەلامەتترین ڕێگایە بۆی نەکەوێت ئەو دوای چاوەڕێکردنەوە چ لە دوای چاوەڕێکردنەکە نازانی چی ڕوایات
1: باشن دووەڵای دکتۆر لێرە پرسیارێکشم بۆ دروستە بێ مەسایلی هاکردن
0: بەڵێ
1: ئەیتۆ ئەم ژمارەی لە کار بکەوێ سپێنێ ئەو ئەکاونتە ئاسانتر هاک ناکرێت لە لەسەی کە ژمارەیەکی ئەکتیڤی لەسەر بێ
0: ئەو ژمارەی کە ئەگەر شەداون بێ ینی سێرڤەری نامە گواستنە سێرڤەری ئسمس ئەوەی نامە ئەنێرێت ئەوان پێش ڕاکستەوە بۆێن ئەگەر ئەوە بێ شەداون کرێ ئەگەر شەداون نەکرێت دیسانەوە نامە ئەنێرێتەوە پێتەگاتەوە ئەگەر ئەو سیمکاردە مەسەن بەکار بێتەوە لەوانێ نامەکەەوە پێ بگاتەوە جاریشی دەر ئەگەر بچکاتە سیمکارێک ترەوە بەڵام ئەگەر ئەوان بەڕسمی وتیانە بێ شەداونیکەن بە پێی یاسا بێ بیکوژێنەوە کە کوژایەوە کاتە باوەڕ ناکەم کەس بتوانێت بەکاری بینە ژمارەکان
1: ئەکاونتەکە چی بەسەردێ؟
0: ئەو ئەکاونتانە وەکو وتم ئەکاونتەکەم نامێکە بێتەوە ئەگەر ئیمێلی لەسەر بێ بۆ ئیمێڵ بێتەوە
1: ئەگەر بۆ نمر بەس ژماری کۆڕەکی لەسەر بێ
0: ئەکاونتەکان احتیمالی زۆرە عادەتەن ئەکاونتەکان ئیشەکەن بەڵام جاریە ڤێریفیکیشن ئەڵێ کۆدێکم بۆ ناردووی ناکرێتەوە تا کۆدێکم بۆ ئیسیمکارەکە نەماوە ئێوەسێ
1: بێت ئەکاونتێکی ناچار
0: ناچار ئەنجا ئەگەر بۆ نمونە ئەگەر ببینێت سۆشال میدیا ئەگەر بۆ ڕیکڤری هێنانەوەی ئەڵە ڤیددیوەکەم بۆ لە ماوەی دووسێ ڕۆژی وۆرکینگ دەی ئەمریکا بۆ نمونە ڕاژێ بەژوارنی فەیسبوک ڤیددیو بنێرە باسی حاڵەتەکەتم بۆ کە و ئاخر پۆستە چی بووە ئێمە دیراسەیەکین ئەحتیمالە بۆ بگەڕێنەوە بۆ ژمارە تەلفۆنەکە بگۆڕی هەیەە ڕاژێ بەژوارانانێ زۆری کۆمپانیەکان بەڵام ئەمە پرۆسیجەرێکە هەموو کەسەمەی بۆ ناکرێت کاتی نییە مەشاکلی بۆ دروستە بێن بۆ نمونە نازان ئایتی نازان
1: یانی
0: زانیاری نانی
1: بە کوردی سەمە مەترسی لەسەر هەزاران ئەکاونتی سوشیگومان
0: بێگومان دروستە بێتەوە ناچالاکە بێ باوەڕ ماکەم یانی هاک بکرێ بەڵام ناچالاکە بەچو کەیسا هەم سۆشال میدیاکان چەند ڕێگایکی تری هەیە مەسەر بایەمەتری هەیە بۆ فەیس ڕیکۆگنیشنی هەیە بۆ نمونە بایەمەتریەکانی تری هەیە ئیمێڵی هەیە مەگەریش وەکو هەر ڕقم تەلفۆنی ڕقم تەلفۆنەکە سێرەکەی ناچالاکە لە سێرڤەرەکەی ئەوە ئەگەر بمێنێت و ناچێت بۆ موبایلەکە چووکە دەر ئۆتۆماتێکی شەداونە بێ لە حاڵەتە
1: باشە دکتۆر بابم سەر بابەتی ئەمەم زۆر بەلاوە گرنگە پرسی هەژماری بانکی و بە تایبەتی سەر لەم پرۆسەی خۆمانە بابەسکن ئەوەی هەژماری منی هەیە و سیمکارتی کۆڕک تلیکۆمی هەیە هەژمارەکە و ژمارە تەلەفۆنەکە لینکن بێکەوانێت مانگانە لە ڕێی ژماری ئاگادارکرێتەوە کە پاری بۆ دابەزیوە چەنی بۆ دابەزیوە کەی بچێ وەریگرێ ئەکەم ژمارەی لە کارکەوت
0: ئەبێ بچێتەوە بۆ دەستگای بۆ نمونە هەژماری من کە بۆ نمونە
1: لەتۆ بۆ بانکی کە هەژمارەکەی لێکردوتەوە
0: سیستمی بانکەکە بۆی بیگۆڕێ ژماری تەلفۆنەکەی بۆ بانکەکە بەڵێ بۆ هەر بانکەی خۆی سیستمێکی هەیە کە ئێمەوەری ناگرینەوە ئەو کە هەژماری منەکە عادەتەن توان ڕقم تەلفۆن گۆڕی لای خۆیان نێزە مەسەن بۆ هیوا هەیە مەسەلەن ڕقم تەلفۆنێکی داناوە مامەڵێکی بۆ کێلە ڕقم تەلفۆنەکەم بۆ بگۆڕێ بچێتەوە ژماری تەلفۆنەکەی بگۆڕێت لە هەموو بانکەکانی خۆی ئێمە هینی پرۆژێ ڕووناکیشمانێ هەمان کێشەمانێ
1: ئەکیت
0: پرۆژێ ڕووناکیش بامان شێواز

0: سەکسەر حازرە بەس ئەو کاتە عقدێکی تازاکات و بە ناوی چترەوەتان موافقەتی بۆیتەوە لەڕێی دەستەوە
1: ڕەنگە دەستەکە بزانە هەرمانم کەسانە خاوەنداریتی دەکەن مڵەتی نێتی
0: احتیمال ئەیدێت لەژێ دراسەیە دەستەکە بۆ نمونەیە مەسانێکی یا مێرج بێت لەگەڵ کۆمپانیەکی تا خۆش کاوە شەریک مۆلمە لەگەڵ زێنە لەگەڵ ئاسەسیڵە مێرجەکەن بەپی کۆمەڵی یاسا و ڕێگاکە قەرزەکان پڕکاتەوە و ئیتر ئەتوانێت بێ بەژێر یەک کۆمپانیاوە ئەتوانیم ئەمە ڕێگا چوارە نیانەوە لاقی بە دەستی کارجێڕی ئەوانەیە و ئەگەر زانیان ئیتر ڕێگە چارە نیە توانێت ئۆپشنی زۆر لە بەردەسەر بەڵامە کوتووە بەڵێ وەکو ئینفراسەکتەر بورجی هەیە سیستەمی هەیە شێکی حازرە بۆی چی سەرمایەدار بێت قەرزەکەی باتەوە بۆ شێوازە لەوانەیە هەڵسێنێتەوە کۆمپانیەکە
1: زۆر زۆر سپاس دەکەم دکتۆر زۆر سپاس بۆ بەڕێز دکتۆر مەزن ئیسماعیل مامۆسای زانکۆ کا بۆ ئەم شۆڤە وردە میوانە بوو سپاس دکتۆر
0: خزمەتتان
1: ڕزگاراتی
0: سپاس.

سەرۆکی بانکی ناوەندی ئێران ڕایگەیاند لە چەند ڕۆژی داهاتوودا کێشەبانکیەکان لەگەڵ عێراق چارەسەر دەبێت. دەشڵێت عێراق بەڵێنی داوە گەرەنتی تەواوەتی باوە بڕێنەرانی ئێران بکات. عەبدولناسر هیمەتی سەرۆکی بانکی ناوەندی ئێران ڕایگەیاند لە دوایین سەردانی دابۆ بەغداد بەرپرسانی عێراق بەڵێنیان داوە تاران بەبێ هیچ ئاستەنگێك دەستی بە پارە و سامانەکانی لە بانکی بازرگانی عێراق TBI بگات. ئیمەتی دەشڵێت لە چەند ڕۆژی داهاتوودا ئاستەنگەکانی مامەڵەی بانکی لە نێوان تاران و بەغداد لادەبرێن. تیمی حکومەتی نوێی عێراق خوازیاری بەرەوپێشچوونی پەیوەندی ئابوریەکانیەتی لەگەڵ ئێراندا. بۆ ئەوی سزاکانی ئەمریکاوە، ئێران دەتوانێت بە ڕێژەیەکی سنووردار و بە ڕەزامەندی یان هاوکاری بانکی ناوەندی عێراق دەستی بۆ پارە و شایستە داراییانە بگات کە لە عێراق هەیەتی. بەمەرجێک ئەو پارانە تەنیا بۆ کڕینی کاڵای ڕێگەپێدرا وەک خۆراک و دەرمان خەرج بکرێت. ڕازدەیە مانگا سەرۆکی بانکی ناوەندی ئێران سەردانی بەغدادی کرد و لەگەڵ نزار ناسر حوسێن سەرۆکی بانکی ناوەندی عێراق پرسەبانکی و دارایی و بازرگانیەکان و

0: سکانی پیوست بلابرنی ئاستەنگی بانکەکان و سوودوەرگرتن لە سەرچاوەکانی ئاڵوگۆڕی دراوی بیانیان تاوتوێ کرد.
1: پەیوەندی قوڵ و لە مێژینەی ئابوریمان لەگەڵ حکوومەتی عێراق هەیە. پێویست بووم سەفەرە بۆ عێراق بکەم. یەکێک لە کارەکانمان لەم سەفەرەدا پێداگریمانە لەسەر داواکاری ئابووری و بازرگانیەکانمان لە بانک و حکوومەتی عێراق کە لە کۆبوونەوەکان باسیان دەکەین. بابەتی گرنگ ئەوەیە کە ئێمە بتوانین ئاڵوگۆڕی بازرگانیمان زیاتر بکەین. پێش جەنگ قەبارەی هەناردەمان بۆ عێراق گەیشتە 12 ملیارد دۆلار لە ساڵێکدا. بۆیە زیادکردنیان بڕە و بەردەوامی ئاڵوگۆڕی بازرگانیمان بۆ ئێران زۆر گرنگە. بێگومان لە کۆبوونەوەکان پرسەبانکی و دارایی و بازرگانیەکانمان لەگەڵ بەرپرسانی عێراق تاوتوێ دەکەین و گفتوگویان لەبارەوە دەکەین.
0: ئەمڕۆش گەیشتمە کۆتایی و هیوای هەفتەیەکی ساغ و سەلامەتان بۆ دەخوازم. ئێستا ئەوکارم سنوور عوسمان بڕگەیەکی مەیدانی دەنگی زەوی ئامادە کردووە. دەبێتە کۆتا بڕگەی ئەم سێ کاتژمێری بەندە. بەخوای گەورەتان سپێرم و ئاسوودە بن.

لێرەم لە گۆڕەپانی و کۆگای تانجەرۆ کە بڵێسی ئاگرەکەی ئاسمانی شاری ڕووناک کردەوە. هاتووم لە نزیکەوە سەریم کارە ساتە ژینگەی یە بکەم. بزانم کە چی لێرە خوڵقاوە. بڵێ کاتێک نزیکەی 3 ملیۆن لیتر لە بنزین و گازە سووتێ، جیالەوەی کە زیانی ملیۆنان دۆلار و بریندربوونی لەیەکەوێتەوە، کارە ساتێک و برینێکی قوڵی ژینگەیش لەم ناوچەیەدا دروستەکە. لە دەنگی زەوی هاتووم بە دواداچوون بۆ ئەم بابەتە بکەم بە شێوەیەکی زانستی ڕوونێکینەوە کە زیانە ژینگەیەکانی چییە لەگەڵمانە.

0: لەناو شاری سلێمانی و لە منطقەکەکە ڕێژەیەکی بێشمار لە مادە ژەهرەکانەکاتە هەواوە. ئەو مادانەی کە زۆرینیان لەو مادانەن کە لە ناوچوونیان نییە، یعنی ڕاستە لە شوێنێکەوە دەچن بۆ شوێنێکی تر بە تایبەتی لە کاتی دروستبوونی ڕووداوەکە بە تەواوی هەوای ناوچەکە پیس دەکات، چونکە یەکێکە لە سەر چاوە سەرەکی و دیارەکانی پیسبوونی هەوا سووتانی بەرهەمەکانی نەوت.
1: بەڵام بینیمان کە بە چاوی خۆمان هەموو ئەمە بە ئاسمانە سووتاوبوو بوو بە بڵێسەی ئاگر. چی لە هەوای ئەم ناوچەیە کرد؟ یاخود لێکەوتەکانی بۆ ناوبەرگە هەوا و بۆ هەوای ئەم ناوچەیە چۆنە؟
0: ڕەنگەی ئێمە ئاوا سەیرکەین هەوایەکی پاک و ئاسمانێکی شین ببینین بۆ چەند سەعاتێک بۆ نمونە گڕەکە بەردەوام بووە، بەڵام بە هاوڕتان هەبێ ئەو لێکەوتانەی لە ئەنجامی ئەم سووتانەوە دروست بووە بۆ دەیان مانگ و دەیان ساڵ دەمێنێتەوە، چونکە ڕێژێکی زۆر لەو مادە ژەهرانەی کە لە ئەنجامی سووتانی ئەم پێکهاتانە دروست بووە چوونەتە ناو بەرگە هەواوە. طبعاً لەو کاتەدا بە چەند سەعاتێک ئێمە بە تەواوی وەکو دوو کەڵێکی ڕەش بەس لە شوێنی ڕووداوەکە دەیبینین، بەڵام دواتر هەر ئەو پیسبوونانە ماون لە شێوازێکەوە، شێوازێکی کیمیاییەوە دەگۆڕین بۆ شێوازێکی تر و نابن ئەوانە لە شوێنێکەوە دەچن بۆ شوێنێکی تر، لە ناوەندێکەوە دەچن بۆ ناوەندێکی تر، یانی کاریگەریە خراپەکانی لەو چرکەوە کە گڕەکە دروست دەبێت دەست پێ دەکات هەوغاتاوەک و دەیان ساڵی تر بە شێوەیەک لە شێوەکان دەمێنێتەوە. بۆ نمونە لەو چرکەوە کە گڕەکە دروست دەبێت ڕێژێکی زۆر خست لە مادەی ژەهر، ئەو مادەن ئۆکسیدەکانی نایترۆجینە، ئۆکسیدەکانی سەلفەرە، گازی CO-ە، گازی دوانۆکسیدی کاربۆنە، قورخوشمە مادە قورسەکانە، دایۆکسینە، فیورانە. ئەمانە کۆمەڵێک مادەن کە لە دنیادا سەلمێنراوە کە مادەی شێرپەنجەیین هەندێکیان بە تەواوی کە دەچنە ناو جسمی ئینسانەوە، دەگەنە ئەو شوێنەی کە دێنە ناوسیەکان ئینسانەوە، مادەی نەخۆشی ترسناک دروست دەکەن. هەر لەو کاتەوە ئەو مادانە هەمووی لەم شوێنە بە شێوەیەکی خست هەن دوایی بەرەبەرە بڵاو دەبێنەوە، وەکو خۆشیان زۆر جار دەمێنن. و هەندێک جاریش لە کاتی دروستبوونەکە، یعنی ڕەنگە ئەوەندە ژەهراوی نەبێت، دوایی بەهۆی گۆڕانی کەشوهەوا و بەرکەوتنی باران و تیشکی خۆر مادەی ژەهراوی تریان لێ دروست دەبێت. دیسان بەو شکڵە مرۆڤوەری دەگرێت.
1: ئەمە سادە ترکەینەوە کاتێک ئەو پێشە مشتێک ڕووداوەکە چونکە لە شەوا بوو، ئەو شەپۆلە ترسناکە دووکەڵە ڕەشەمان بەڕاستی نەبینی. ئەو من دایمەن ئەواڵە مەڵەم ئەگەر لە ڕۆژ ئەمە ڕووی بە لەوانەیە ئاسمانی شار بە تەواوەتی ڕەشپۆش ببووە. بەڵام ئەوم پێ بڵێم کاتێک ئەگەر بێت و لە دوای ئاگرێکەکە بە دوای دو سێ سەعات، بە دوای پێنج سەعات، دە سەعات دووکەڵ نامێنێ لە ئاسمانە، ئایا ئەمە دڵخۆشکەرە بڵێەوە شکر بایەک هات و بردی و ڕۆیشت بە مەحەلی بابەتەکە، یاخود چارەسەری زیانە ژینگەیەکانمان بۆ کات؟ یان
0: ئیتر زیانە ژینگەیەکان لەوێەوە دەستپێکەن کاتێک کە تۆ دووکەڵەکە نامێنێ، یانی چووەتە شوێنێکی تر، یانی بڵاو بووەتەوە، یانی دوای ئەوە تەنها ئەوە قۆناغی یەکەمە کاتێک پیسبوون لەو کاتا کە ڕووداوەکە ڕوودەدا ئەو پیسبوونە دەبینی ئەو دووکەڵە. دوای ئەوە ئەمانە ئەو بەرهەمانی کە لێی دروست دەبێت لە ئەنجامی ئەو سووتانە، بۆ نمونە مەترسیدارترین یان دەنکۆڵی 2.5 مایکرۆنی پێداڵێن، خۆی کارەساتەکە ئەمەیە. ئەمانە نابینرێن، ئەمانە کاتێک کە من لە شوێنێکە هەناسەیەک هەڵئەمژم بە خەیاڵی خۆم لە ناو پارکی هەواری شارم، بە خەیاڵی خۆم لە شوێنێکی دووری ڕووداوەکەم هەوای پاک دەچێتە سیەکانم، لە ڕاستیدا وانییە ئەمانە ئەو دەنکۆڵانەی کە دوێنێ لە ئەنجامی ئەم ئاگرەوە دروست دەبن، ئەو هەناسەیەم کە یەک دوو لیتر هەوایە زۆرینەی دەبێتە ئەو دەنکۆڵانە. ئەم دەنکۆڵانە ئەزانی مەترسیەکان چییە؟ ئەزانی بڕۆ هەر کۆبوونەوەیەکی زانستی لە دنیا کە دروست دەبێ دەربارەی نەخۆشیەکانی دڵ، دەربارەی نەخۆشیەکانی خوێن، دەربارەی نەخۆشیەکانی هەناسە، یەکسەر فۆکەسە خەنە سەر ئەو دەنکۆڵە وردانە کە ڕێژەیەکی بێشمار دوێنێ لە ئەنجامی ئەم ڕووداوە دروست بوو هاتۆتە ناو ژینگەیەمەوە. ئەمانە سنوور ناناسن، یەکسەر هاتنە ناو سیەکانتەوە، یەکسەر لە ناو سیەکانەوە دەچنە ناو سیکلدانۆچەکان، دەچنە ناو خانەکان، لە ناو خانەکانەوە دەچنە ناو خوێنەوە، لە ناو خوێنەوە دەچنە ناو مولولەکانی خوێن. ئەم مولولانەی خوێن طبعاً سیفەتێکی لاستیکیان هەیە بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین بەردەوامی بەژیان بدەین. ئەو خەسڵەتە نایەڵن، کێشە دروست دەکەن، کێشە بۆ ئەنزیم و هۆرمۆن و کۆمەڵێک بابە دروست دەکەن لەبەر ئەو خاڵە ئێمە ترسیدارە. دەی زۆرینەی زۆری ئەو پیسبوونانەی کە لە ئەنجامی ئەم ڕووداوە دروست دەبن ئەو دەنکۆڵانن، دەنکۆڵەی 2.5 مایکرۆن، دەنکۆڵەی 5 مایکرۆن، دەنکۆڵەی 10 مایکرۆن، ئەمانە زۆر خەتەرترن. ئەم دەنکۆڵانەش کە زیاتر ئێمە بچینە ناو ورد بینەوە کۆمەڵێک مادەی کیمیاوی ژەهرن، بەڕاستی کۆمەڵێک پێکهاتەی مادەی کیمیاوی زۆر ژەهرن، ئەمانە بەردەوام لێرە لە ئاسمانی ئێرە نەماونەتەوە. ئەمانە لە قۆناغی دووەمی پیسبوونەکە بە تەواوی بڵاوبوونەتەوە بەسەر شوێنەکان. خۆی ئەمەیە گرفتەکە دروستەکە
1: بۆ قەرەبووکردنەوەی ئەو پیسبوونی هەوایە.

0: بوونی هەوا و بڵینکەم بوونەوەی ئۆکسسیجین لەم ناوچە بە دیاریکراوی ئەتوانڕێت چی بکرێ ئەگەر بێت و یەک تۆس ئەها دۆخەکەمان بۆ قەرە بوو بکاتەوە
1: یەکێک لەو مەترسیانی کە لەم ناوچا دروست دەبێت ڕان کە گرێک دروست دەبێت دەچێت بە ئاسمانە تۆ لەو بەرزایەوە هیچ پێ ناکرێت بەڵام ئەم گرانە چونکە لەبەر ئەوەی بە شێوەیەکی سروشتی ئەم پێکها ئەم بەرهەمی نەوتە نەسووتاوە ئەم بنزین و گازە نەسووتاوە هەندێک جار سوودبوونی ناتەواوی سووتانی ناتەواوی لێ دروست دەبێت ئەم سووتانی ناتەوا سەیری کە ئێستا ئەگەر سەیرێکی دەوروبەرمان کەین زۆرینەی ئەمە پێکاتەی بنزینەکەی لێرەماوەتەوە ئەو بۆنەی کە
0: ئەو
1: بۆنە هەمووی مادەی هایدرۆکارمادەی ئەندامی ئەو مادانن کە لە کاربۆن و هایدرۆجین پێکاتون ئەمانە هەندێکیان بەڕاستی مەترسیدارن هەندێکیان بە چاو نابیندرن هەندێکیان تەنانەت هەستی بۆنیشیان نییە کە ئێمە تەنانەت ئەوەندە
0: ئەوەی بۆنیەکین بۆنیەکین بەڵام جیالەوەش هەیە کە بۆنی نییە و
1: زۆرینەیان کە بۆنیان نییە هەر دەچێتە ناو جسمی ئێمە و بە چاو سیر دەکەین دەبینین هیچ شوێنەکە پاکە بەڵام لە ڕاستیە پاک نییە هەندێک پێکهاتەی ئەو سووتانە پێکهاتەی ئەو مادە کیمیانە لێرە هەن و هەندێکیشیان لێرە بەڕاستی ئەبەو شکڵە نامێننەوە سەیری کە ئێستا ئەوەی کە ئێستا من و تۆ بە چاو دەیبینین لێرە ئەمە ئەو بەشەیە کە بە سووتانی ناتەواو هەبووە بەڕاستی ئەمە دەبێت مامەڵێکی زۆر تایبەتی
0: لەگەڵسەیریکە
1: من ئێستا پێشەوەی کە هاتمە ناو بەرنامەکەی تۆ بینیم هەندێک کەس لێرە هەندێک شەخەڵ و پاشماوە کۆکەنەوە بەڕاستی ئەوە دروست نییە ئەمانەت پێویستە مامەڵی خاشاکی مەترسیداریان لەگەڵا بکرێت بەس پێم بڵێ ئەوە ئەو بەڕێزانە ئەوانە بۆ کوێ ئەبن ینی بۆ کوێ بن بۆ تانجەرۆی ئەبن ینی ئەیانوێ بە خیاڵی خۆیان لەکوێی دوورخەنەوە ئەمانە ئەگەر بیبنە ناو تانجەرۆ بیبنە ناو عرزێک بیبنە ناو شتێک دوجار بە جۆرێک لە جۆرەکان
0: خات
1: پیس دەکەن هەوادی پیس دەکەن و دێنەوە ناو
0: بۆ بەباری سەرشانمان و بۆی ئەوانش بتوانم ڕێکارێکی دروستی
1: بە تەواوی مامەڵی خاشاکی مەترسیدار خاشاکی مەترسیدار کاتێ دروست دەبێ من بۆم نییە بیبم وەکو خاشاکی عتیادی ناوشار مامەڵی لەگەڵ بکەم ئێستا من ڕاستی زانیاریم نییە ئێستا ئەو شتانی کۆکو کراونەتەوە بۆ کوێی دەبن ئەمانە یعنی دەبێ ئەمانە بە شێوەیەکی زانستی مامەڵیان لەگەڵ بکرێت بۆ لەبەر ئەوەی ئەمانە هێشتا بنزینەکەن پێوەیەتی ئەمە سووتانی تەواو نەبووە بینی ئەو هەموو بنزین و گازە لێرە ڕژاوە لە ناو خۆیانە کۆمەڵێک مادەی زۆر ژەهر بە چڕێکی زۆر بەرز هەڵیان گرتووە لەگەڵ خۆیانە تۆ ئەی بیت لە شوێنێکدانی بەیانی باران دەبارێ یەکسەر ئاوەکە یانی جۆگەیەک دڵی زەوی دەچێتە ناو چینەکانی ژێرە و دوایی من وەکو ئاو هەر ئەو پیسبوونەی تۆ لێرە دەیبینی دێتەوە ناو جسمی من مناڵەکەم نەخۆش دەکا خەڵکەکەم نەخۆش دەکا
0: پێویستی بە ڕێکارێکی تەندروست و زانستی هەیە بووی چارە
1: تەواوی ئەبێ زانستی بێدەنا ئەو پیسبوونەی لەویا دروست بووە بەسەر ئەو پارچە ئاسنەوە ڕۆژێ ڕۆژان دێتە ناو پارووەکەی من ئاواسەی ئەم بابەتە ئەکەم ئەوە زانستیش وا دەڵێت.

0: چەند ڕۆژێکی تریش لێرەم بۆ ناس پێ دەکەی. ئەو بۆنە هەمووی مادەی کیمیایی و مادەی هایدرۆکاربۆنیە کە زۆرینەیان ژەهرن بۆ تەندروستی مرۆڤ بۆ ژینگە. ئەمە ئەوەی کە لێدا ڕوودەدا، ئەوەشی کە چووەتە ئاسمانەوە دیسان هەر نەفەوتاوە، ڕاستە لەم شوێنە دوورکەوتووەتەوە. ڕاستە ئێستا دەبینم ئاسمانێکی خاوێن کە بە ئەوەی بە چاو دەیبینم. بەڵام ئەو پیسبوونە بەو حەجمەی کە لێرەوە دروست بووە هەر ماوە، بەڵام لە شوێنێکی ترایە ئێستا، چونگە دا دەبارێت.
1: باشە دکتۆر، ئەمە بۆ کوێچێ؟ ئەم ڕەشاوی و لیخاوی کە هەیە و جیالەوەش وەکە زانین بۆ کۆنتترۆلکردنی ئاگرەکە ئاوێک و کەفێکی زۆر بەکارهات.
0: پرسیارێکی جوان بوو، ئەمە بۆ کوێ دەچێت؟ تەبان ئەمە ئەو شتێک کە لە ئەنجامی کوژانەوە یەهان ڕێژەیەکی زۆر ئاو و کاربۆن بەکاردەێنرێ، هەمووی لەگەڵ ئاو و کاربۆنەکەدا دێت ناسووتێت ئەم بەشەی لێرە دێت. تەبان دەچێتە ناو زەوی لەوێش دیسان. ئەها سەیری کە پیسکەری ژینگە چۆنە؟ بەرەو ئاسمان بڕوا هەر مشکیلە دروست دەکا، هەر کێشە دروست دەکا. بەرەو ناخی زەوی بڕوا هەر کێشە دروست دەکا. بەرەو ڕۆ بچێ، بەرەو ڕووبارەکانمان هەر کێشە دروست دەکا و دوواجاریش هەمووی دێتەوە سەر سفرەکەی ئێمە. سەیری کە ئەمە بۆ کوێ دەچێت؟ ئێستا کە وەک پێم وتی هەست بەو بۆنە دەکەی، ئەوە سەرچاوەکەیەتی بۆی مادەی ئەندامی بە هەوادا چووە، یان بەردەوام دێتە ناو هەوا ئەم مادانە. بۆیە پێویستە ئەم خاکەی کە لێرایە سەیری کە هەمووی ڕەش دەکاتەوە دەبینی، ئەبێ هەمووی معالەجە بکرێ بە شێوەیەکی زانستی. نابێت تۆ جارێکی تر بێی ئەمە لەسەر ئەم عەرزە، ئەبەم شکڵە دیسان بنیادنانی محەطەیەکی تری تەنکەر و غاز و کۆگای سوتەمەنی بکەیتەوە. پێویستە ئەم خاکە وەکو خاشاکێکی مەترسیدار هەمووی ڕاب ماڵی هەمووی کۆ بکرێتەوە لە شوێنێکی تایبەتا بە شێوەیەکی زانستی دفن بکرێت، بۆ ئەوەی ئەم بە هەوادا چوونە بوەستێنرێ لەوێدا.
1: باشە دکتۆر، جیا لە بە هەوادا چوونەکەی مەترسی ئەوە هەیە کە بچێتە چینەکانی ناوەی زەوی و تا ئەوەش بڕواکە کاریگەری لەسەر سەرچاوی ئاویش
0: بەدڵنیاییەوە. بەدڵنیاییەوە ئێستاش بەهۆی ئەو هەموو ئاوەی کە بەکارهاتووە بۆ کوژانەوە ئێمەکوا، ئێستا هیچ ئاوە بینی ئەزانی چەندێک ئا ڕەنگە چەند بەنزین سوتابێ ئەوە لیتر ئاو بەکارهات بێ. ئەیکوا ئاوەکە هەمووی بە کۆمەڵێک مادەی ژەهرەوە چۆتە ناو خاکەوە. لە ناو خاکیشا کاتێک دەگاتە ئەو چینانەی کە ئاوی ژێرزەوی دەجووڵێ دەڕوا، دەکاتە کەناڵەکان. لەوێ دیسان چۆن لە هەوایە بڵاو دەبێتەوە لە چینی ستراتۆسفیر دەچێتە شوێنێکی تر، لە باڵای شارەوە دەچێتە خواروی شار. ئەویش بە هەمان شێوە لە شوێنێکی ترەوە بۆ شوێنێکی تر. بەڵێ ڕەنگە ئەگەر ئێستا ئەو ناوەندانەی توێژینەوەی کە پەیوەندیدارن بە بابەتی ژینگەییەوە دەست بە توێژینەوە بکەن، دوای دو ساڵ بە تەواوی ئەو کێروانەت پیشان دەن چۆن ئەم پیسبوونانە لە شوێنێکەوە چوونەتە شوێنێکی تر. شوێنێکی پاکیان پیس کردووە، بیرێکی پاکیان پیس کردووە، خواردنێکی پاکیان پیس کردووە. یانی مەبەستم ئەوەیە بڵێم لێرە ئەو پیسبوونەی کە لێرەوە دەرچووە دوای چەند ساڵێک، دوای چەند مانگێک وەرە دیراسی بکە لە ناو ئەو پارەی دەستا دەیدۆزیتەوە، هەمان ئەو پیسبوونەی ئەلێر ئەمە سەرچاوەکەی بووە، ئەم سوتانە سەرچاوەکەی بووە.
1: باشە دکتۆر، باس لەوە کرم خاکە پێویستەکە بە شێوەیەکی زانستی مامەڵی لەگەڵ بکرێ و دفن بکرێ. پێم بڵێ چەندێک کاتی ئەوێ تاوەکو ئەم خاکە لە دوای دفنکردنەکەشی باباس بکەین، ئەبێتەوە بە زەویەک ئیتر ڕێکوپێکە بە کەڵکیەوەیە کەشتی لەسەر بڕوێ، هیچ نەبێت ژیانی تیا و پێکاتە کیمیایەکەی تەندروستە.
0: سیارێکی زۆر جوان بووە. ئەمە کاتێککە ڕووداوێکی ژینگەیی لە شوێنێکە ڕوودەدا، ئەگەر ڕووداوەکە ناخۆش بێ و سەرچاوەی پیسبوون بێ، سروش لێرە دەستەوسان ناوەستێ لە دوورەوە سیرکە. لێرە چۆن ڕۆڵی باشی دەبێت لە پاکردنەوەی؟ یعنی پاکی دەکاتەوە، بەڵام پاکردنەوەکە لەبەر ئەوەی ئەمانە مادەی کیمیایی دروستکراوی پیشەسازین باشە، زۆر درەنگتر ئەتوانێ دەسەڵاتی بەسەریانە بشکێ. بۆیە دەڵێم پێویستە ئەم خاشاکانە مامەڵەی خاشاکی مەترسیدار لە خاکەکەوە، لە ئاوی بەکارهاتووە، لەو پلێتانەوە، لەو شوێنەوە، هەمووی وەکو خاشاکی مەترسیدار ببرێتە شوێنێکی تایبەت بە شێوەیەکی زانستی دفن بکرێ، هەتاوەکو ئەو کاتەی سروشت ئەتوانێ دەسەڵاتی بەسریا بشکێ و جارێکی تر وردە وردە شی بکاتەوە و بیگەڕێنێتەوە سەر مادە سەرەتایەکان و مەترسی نەمێنێت.
1: باشە دکتۆر، خۆت زانی بەرنامەکەی من ناوی دەنگی زەویە. ئەگەر ئەم زەویە، ئەم خاکە ئێستا دەنگی هەبووایە، چی پێوتین؟
0: هاواری دەکرد. ئەزانی ئەم خاکە ئەگەر دەنگی هەبووایە، ئێستا هەموو سلێمانی ئەیبیست، ئێستا هەموو خەڵک هەستی بەوە دەکرد کە مەترسیەکەی چنێ گەورەیە. ئاه و ناڵە و نزولەی ئەم خاکە لێرە. کێشەکە ئەوەیە، یعنی دەنگ ئەم ڕووداوە دەنگی هەیە، بەس هەموو کەس نایبیسێ. یعنی من بە تەواوی دەنگ و ئاه و نزولەی ئەم خاکە دەبیسم. ئەزانم ئێستا چی دەڵێ. ئەوە دەڵێ کە هاوارێک لە هەناویاوە دێت، دەڵێ بمپارێزن. کاتێک کە من سەرچاوی ئێوەم، سەرچاوی بژێوی ئێوەم، سەرچاوی هەوای ئێوەم، سەرچاوی خاکی ئێوەم، دەی ئێوەش مامەڵەیەکی تەندروست لەگەڵ منا بکەم، کاتێک دەی بەسەر مادەڕۆی، کاتێک دەی کە بنیادم دەنی، کاتێک دەی کە بەکارم دێنی بۆ شتێک، بە شێوەیەکی شتێکی دروست مامەڵەم لەگەڵا بکە،

زیانە ژەنگەیەکانی ئەم کارەساتە گەورەیە بۆ ماوەیەکی درێژەمێنێتەوە. ئەم کارەساتە وانەیەکی تال بوو بۆ گرتنەبەری ڕێکاری تونتر و جێبەجێکردنی مەرجەکانی سەلامەتی. لە دەنگی زەویەوە بووینە دەنگی ناڵە و ئازاری ئەم تێکچوونە ژینگەیە. تا پرۆگرامێکی تر خواتان لەگەڵ.

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سوخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویز بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکرد هەر نەچێتەوە واز بێنێت.
2: وەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێر بی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیێکی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێمەوە بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی؟
1: کوڕێک هاتووە ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەما نەمای سەبوو بۆ مۆزبوو.
2: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوون ڕێگامان بدەن لە مەکتەبخالی دۆ هێزەکەمان بپەڕێنینەوە و بە شەڕ بێ هەردێن بە ئاشتیش بێ هەردێن. ئێستا کاک باڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی بتۆ قاچی منە. مامجەرا تۆتی ئەو قاچی منە.
2: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

0: پیامبرانم، شارێکی کابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی نیف کەپچەی چای دەگری دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: سلیمانیا.

0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە
1: تاریخ ئەوان دەگەیشێت بە 1000 سال
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: بێگومان ئەو ڕوونکردنەوەی وەزارەتی بەرگری تورکیا بۆ ئەوەیە کەوا پشتیوانی ئەنقەرە بۆ سووریای دوای بەشار ئەسەد دووپات بکرێتەوە. خۆتان دەزانن لە ماوەی ڕابردوودا ئیسرائیل هەمیشە ویستویەتی سوود لە بۆشایە ئەمنیەکان وەربگرێت و هەمیشە هانی ئەو گروپە چەکدارانەی داوەکەوە دژ بە تورکیا. هەر بۆیە لێرەدا تورکیا دەڵێت هێرشەکانی ئیسرائیل مایە قبولکردن نیە. ئەمە ڕستەیەکی نوێ نیە لە تورکیاوە. لە ماوەی ڕابردوودا هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا و بەرپرسانی دیکەی تورکیا هەمیشە جەختیان لەوە کردوتەوە کەوا هێرشەکانی ئیسرائیل مایە قبولکردن نین. بەتایبەت ئێستا کە ئیسرائیل بەرەو هەڵبژاردن دەچێت لەلایەن تورکیاوە مایە قبولکردن نییە کەوا بردنەوەی هەڵبژاردنەکە لەلایەن ناتانیاهۆ بکرێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی هێرش بکاتە سەر سووریا و لەوێوە چاو لە تورکیا سوور بکاتەوە. بێگومان ئەمە وەکو گوتم گرنگیم دۆخەلەوەدایەکەوە تورکیا هەمیشە گرنگیە بە دیپلۆماسی دەدات بۆ ئەوەی ئەم هێرشانە ڕابگیرێت، چونکە هەمووان جەخت لەوە دەکەنەوەی ترکاتی ئەوەیە تورکیا پێویستە هەستێتەوە سەر پێ، پێویستە جارێکی دیکە ببێتەوە بە دەوڵێتێکی بەهێز. هەر بۆیە تورکیا دەڵێت ئەو هێرشانەی ئیسرائیل بۆ سەر سووریا مایەی قبولکردن نییە، چونکە تورکیا نایەوێت وا دەربکەوێت کە سووریا بریتێت لە زەمینەی پێکدادان و بریتێت لە زەمینەیەک بۆ ئەوی وڵاتانی ناوچەکە هەژمونی خۆیانی تێدا بسەپێنین، چونکە سووریا دەوڵەتێکی خاوەن سەروەریە، دەستوری خۆی هەیە. لەلایەن نەتەوە یەکگرتووەکانەوە دانی پێدانراوە و نەتەوە یەکگرتووەکان جەختی لەوە کردوتەوە کە پێویستە وڵاتە سەروەری خۆی هەبێت. هەر بۆیە تورکیا دەڵێت مای قبولکردن نییە کەوا تورکیا سەروەری سووریا پێشێل بکات و ڕخنەکانی تورکیا لە ئیسرائیل لەم ڕوانگەوەیە کەوا سووریا خاوە سەروەری خۆیەتی. پێویستە هەمووان ڕێز لە یەک پارچە یەکەی بگرن و ڕێز لە سەروەریەکەی بگرن، بەڵام وەک دەبینن ئیسرائیل بەردەوامە لە هێرشەکانی و دەیەوێت هەژمونی سووریا پێشێل بکات و دەیەوێت سەروەری سووریا پێشێل بکات. ئەمە شوا دەکات کەوا وڵاتانی ناوچەکە و ئەمریکاش هەوڵ بدەن بۆ ئەوەی ئەم ناکۆکیانی نێوان تورکیا و ئیسرائیل نەگەنە دۆخێ کە بگاتە پێکدادان، چونکە ناوچەکە پێویستی باشتی.
1: دکتۆر سەبارەت وان هێرشان دۆنالد ترەمپ یاش شامێ خواستی شتیمەشقی خواستی بێناخۆ فرەکت بەرسوێ نەدت. دۆنالد ترەمپ خواستێک ئاوسا بۆ تورکیا ژی هەبیە؟
0: بێگومان لە میدیاکاندا بەڕوونی باس لەوە نەکراوە، بەڵام ئەوەی گرنگە تۆمباراک جەختی لەوە کردەوە ترس هەبوو کەوا فرۆکە جەنگیەکانی تورکیا بفڕن و ببێتە هۆی پێکدادانی نێوان ئیسرائیل و تورکیا. بێگومان ئەو قسانەی تۆمباراکیش لە چوارچێوەی سیاسەت و ستراتیجی ئیدارەی ترەمپدایە کە نایەوێ وڵاتانی ناوچەکە تووشی پێکدادان ببن. هەر بۆیە قسەکانی تۆم باراک زۆر سروشتیە، چونکە تو ئەمریکا ئیدارەی ترەمپ نایەوێت لەم کاتەدا کەوا ئێران بووەتە مەیدانی جەنگ شوێنێکی دیکەی وەک سووریا ببێتە مەیدانێکی نوێی جەنگ لە ناوچەکەدا. هەر بۆیە ئەمریکا جەخت لەوە دەکاتەوە کە پێویستە ئێرانێکی نوێ، پێویستە جەنگێکی نوێی وەکو ئۆکرانی لە ناوچەکەدا دروست نەبێت. هەر بۆیە پێویستە هەموو وڵاتەکان گرنگی بە دیپلۆماسیەت بدەن، گرنگی بە چارەسەری ئاشتیانەی کێشەکان بکەن، نەوەکو و دوو وڵاتی گەورەی وەکو تورکیا و ئیسرائیل بچنە شەڕەوە. ئەمریکا کار لەسەر ئاشتی بۆ ناوچەکە دەکات و ترسی لەوە هەیە شەڕێکی دیکە لە ناوچەکەدا هەبێت. هەر بۆیە خۆ بێخۆتان بینیتان لە ماوەی ڕابردوودا ئەمریکاش پشتیوانی لە ڕێککەوتنامەی مەککە کرد، بۆیە جارێکی دیکە جەخت لەوە دەکەم و ئەمریکا قبوڵی ناکات سووریا ببێتە مایدانی جەنگێکی نوێ.
1: دکتۆر مدوێت زەڵالی بەرسوا وێ چەندە شەوەر بگم دژبەر و پشتی ئەف دەستپێکردنە ڤان هێرشان نابرا ئیسرائیل ئیرانێ جا و گەلێک شرۆڤە هەبی بەحسا وێ چەندێت کردن و دبت دەمێت پێشدا شەڕ نابرا تل-ئەڤیڤ و ئەنقەرەدا بێ. ئەو بخۆش بەحس جێ کرد هزرا هەوە ئەڤە دەستپێکێکە دەرگەیەکە کو شەڕ نابرا تل-ئەڤیڤ و ئەنقەرەیشدا ڕووی بدت یان ژی ئەم هینووسا نابینن.
0: بم جۆرە تەماشای دۆخەکە بکەن. من جەخت لەوە دەکەم تاوەکو هەڵبژاردنەکانی ئیسرائیل و حکوومەتی نەتانیاهۆ کار لەسەر گرژکردنی ناوچەکە دەکات و کار لەسەر ئەوە دەکات کەوا گرژەیەکی گەورەتر لە ناوچەکە دروست بکات بۆ ئەوەی کەوا هەڵبژاردنە ناوخۆیەکانی وڵاتەکەی بباتەوە. و من پێم وایە ئەمە سوودی بۆ بنیامین نەتانیاهۆ نییە و ئەگەری زۆر هەیە نەتانیاهۆ هەڵبژاردنەکان بدۆڕێنێتەوە. هەر بۆیە تورکیا ناچێتە شەڕێکەوە کەوا لە بەرژەوەندی بنیامین نەتانیاهۆ دابێت. بۆیە تاوەکو ئێستا و لە ماوەی چەند ڕۆژی داهاتوودا تورکیا دان بە خۆیدا دەگرێت، سووریاش دان بە خۆیدا دەگرێت و کارێک ناکەن کەوا پێکدادان بچێتە خزمەتی هەڵمەتی هەڵبژاردنی بنیامین نەتانیاهۆوە. هەر بۆیە من پێم وایە تورکیا دان بە خۆیدا دەگرێت و هێرشەکانی ئیسرائیلیش لە ناوچەکە بەردەوام دەبێت. ئێمە پێمان وایە جارێک دیگە جەخت لەکەمەوە لە ماوەی کورد مەودادا تورکیا و ئیسرائیل ناچنە جەنگەوە، بە تایبەت تورکیا ناچێتە جەنگەوە بۆ ئەوەی ئەو جەنگە نەچێتە خزمەتی نەتەنیاهۆ و هەڵمەتە هەڵبژاردنەکەیەوە. هەر بۆیە ئیسرائیلیش بەردەوام دەبێت لە هاندانەکانی، بەڵام تورکیا وەڵام ناداتەوە.
1: گەلێک سوپاس بۆ هەوە، سوپاس بۆ پرۆفیسۆر دکتۆر حەسەن ئۆکتای وکولر ل ناوند و کلین استراتژیک کافکاس ل انقره از گل مذابل. وزیر انرژی و شافکانی نخوزایی ترکیه الپاسلان بایرکدار سردان شامی گریو به احمد شرع جی وی ایرسان پشتره در کنفرانس که روشنامه وانی دیگر لفتای خواهی سوریه دا کنفرانس لدار خستن تزار آگهاندیه که ترکیه به سوریه را لفیم کرنک در باره فوسفات سوریه امزا کریو. عروسا گوتیه جی که اوی کار بگن دا که 900 مگاوات کهربه جه سوریه را برهمینه.
2: دهالی کاردشترین سوریه ده
3: پشتی ایمزکرنا پیمانا چارچوه لبر ام آرمانج دکن که در روزیم پیشتا پروژه بجی بینن او که هلبرینا فوسفاته پیش خستنا زیوین فوسفاته او چه کرنا خطا ترینه یا بر به بندره و ده حوینه که اموی دو وراجی جبو پیمانا که بازرگانی بخبتن. ایمزین لبر دسپیکه که پر باشن به همان آوائی امی به هورا بخبتن دا که کانین هستن این لدر دوره حلبی بینه ناو آبوریه.
1: وقتی که جداتر هست لسر روشاوا لی باشر اون نفتین روشاوای کردستانه باختین گشتی هنه کش بوی خزمتو بهم ودانا ولاتیان حتی نامده کرن لی او باختی لطاخو ارسان او نفندینوان باشران با آوائی که بسر بر حتی نه پشگوه خستن کو تیدا بهم ودان لویره کس نشد بچه لویره بهن آخوا ودیان جی وقتی که خوش لوان باخچان در باز بکدیان جی هر هیچ نبود بازارو کن جی لویره بچن بلیزن یاریان بکن وقتی خوش به سر برن نافوان باخچان دا جبر پشگوه خسن آواج باشار حسه که که زتری نوت باخچه هنه که یک جو باخچان تمامی نینه که ببه جه آرامی با ولاتیان. هر ایداویجی باقچه چاری نیسانه حتا واکرن و پروژه که بربچاف یا شاردریا حسکی بو لی ساله که او جیهاتیه پشگوه کرن.
4: اف یک جه باقچه این بهن ودانا ولاتیانه لباجاری حسکی و گوهن لدر دوری دوینن نشینکایی که لعرده گوهنکایی بده ولاتیان و نجی پاقجیه که گوالاتی بکار بن بردوام دناف درونین و نجی مسوگر کرنا او لحیا لیستوکان گوالاتی بکار بن زاروکی خواه دناف ده بهیلن.
5: و ها دم سالا هاوینی گول ور چار ماهان زیده تر دریج دکه تنی اف بخچه دکارم ببن جهی بهن ودانی جبو ولاتیان لی اف هاوین تیو دچه و زاروکن باجاری حسکی جخوشیاوینا بپارن.
6: مفتی جی اول ده جی یک حدیقه جمعتنی جبر گوگش اهالی اش فرد قسم آدن و دکن عرض و دکن خانی ده چه نکرن و انا الجمع ده تقریبا 500

0: پیاویک لە وەستای بۆ یەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سبوخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویست بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکت هەر نەچێتەوە واز بێنێ.
2: وەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێر بەی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێم وابێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەیت؟
1: هاتووە ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەما نەمای سەبوو بۆ مۆزبوو.
2: شانزەی ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوون ڕێگامان بدێن لە مەکتەبخاری دۆ ێزەکەمان پەڕینەوە و بە شەڕ بێ هەردێن بە ئاشتیش بێهردێن. ئێستا کاک باڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی گوتۆ قاچی منە. ماجررا تۆتیەوە قاچی منە.
2: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

0: پیامبران شارێکی تابلی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئورفە.
2: ئەوانی میف کەپچەی چای دەگر دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: بێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەکەین.
0: ئینشاڵڵە.

0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
1: تاریخ ئەوان دەگەیژێت 2000 سال.
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئەنجام بات کە ئەمڕۆ کۆمەڵێک یاری گرنگمان هەیە کە گرافیکەکان هات ئاماژەی پێیەکەین. پێشتر یانی گازی باکوور کاتە کە لە خۆلی نابی عێراق بوو ئەو کاتە کە یاریە کرد خۆی یاریگایەکی تریان هەبوو، بەڵام ئەو یاریگای زۆر خراپ بوو و یاریگاکە لەگەڵ ستانداردەکانی خولی ئەستێرەکانی عێراق نەگونجا. لەگەڵ گەشتنیان بە خولی ئەستێرەکانی عێراقیش پێویستیان بە یاریگایەکی گونجاو هەیە، تاوکو لەگەڵ مەرج و یاسەکانی یاخود ستانداردی یاریگاکانی خولی ئەستێرەکانی عێراق بگونجێن، بۆیە نەبوونی یاریگای تایبەت بە خۆی یەکێکە لە گەورەترین ئاستەنگیەکان بۆ ئەم یانە دێرینەی شاری کەرکووک. باشە، با ئاماژە بە یاریەکانی ئەمڕۆ بین. گازی باکوور کاژمێر 830 خولەک میوانداری کارەباکە لە یاریگای نەورۆز، دواتر دوو-سێ یاری دیکەی گرنگمان هەیە. نەفتی میسان بە هەماشەوە کاژمێر 830 خولەک میوانداری نەفت دەکا، جۆلان کاژمێر 21 میوانداری کەرخ دەکا. یاریکی دیکەی گرنگمانەیە کە زاخۆ لە دەرەوەی یاریگای خۆی دووەم یاری لەم وەرزەیە ئەنجامەیەت کاژمێر 21 ڕوبەڕووی مینا ئەبێتەوە. هەر سەبارەت بەیانی گازی باکوور، بەشێکی زۆری هاندەران گلەییان هەبوو لەوەی کە یاریگایەکی گونجاو بگشتی لە شاری کەرکووک نییە. یاریگای ئۆلمپی کەرکووک کە ئەگەر تەواو بکرایە ئەوە ئەبوو یەکێک لە باشترین و گەورەترین یاریگاکانی ئەو شارە، بەڵام ماوەی چەندین ساڵە کارەکانی تەواو نەکراوە. بە پێی نوێترین زانیاریەکان بێت هێشتا بڕەپارەیەکی زۆری پێویستە کە خۆی ئۆتۆماتیکی هەر بڕەپارەیەکی زۆریشی تیا خەرچکراوە ماوەی چەند ساڵە، بەڵام هەر تەواو نابێت. باشە، باسێکی ئەوشکی بزانین یانی گازی باکوور لەم وەرزەیە بەتایبەتی گۆڕانکاری زۆر گەوری ئەنجام ماوە، چەنەها یاریزانی گەورەی گواستۆتەوە و گرێبەستی چەندین یاریزانی یانەکەی خۆشی نوێ کردۆتەوە. لەبەری وەرزی رابردوو لەگەڵ کۆمەڵێک ئەستێری گەوری خۆیان توانیان ئەم دەستکەوتە بەدەست بهێنن و سەر بکەون بۆ خۆلی ئەستێرەکانی عێراق. ئێستا لەگەڵ یانە گەورەکانی دیکەی خۆلی ئەستێرەکانی عێراق ڕکابەریەکەن، هەرچەنە لە یەکەم یاریان گازی باکوور نەیتوانی براوە بێت بەرامبەر بەیانی زاخۆ، بەڵام یانەکە لە هەوڵایە لەگەڵ ئەو گواستنەوانی لەگەڵ ئەو گۆڕانکاریانی کە کردویانە و گرێبەستە گەورانە هەوڵێن بتوانن ڕکابەری یانە گەورەکانی دیکە بکەن، کە تاوکو ئێستا 19 یاریزانی گواستۆتەوە لە مێرکاتۆی هاوینە و 8 گرێبەستی یاریزانانی دیکەی خۆی نوێ کردۆتەوە. باشە، جگە لەوەش ڕکابەریەکان لە خولی ئەستێرەکانی عێراق ئەم چەند ڕۆژە بەردەوام بن. بەتایبەتی سبەی هەینی یانی هەولێر یاری هەیە، ئەویش هەر بە هەمانشەوە لە هەفتەی دووەمی خولی ئەستێرەکانی عێراق لە یاریگای خۆیدا کاژمێر 21-30 خولەک میوانداری قووە جەوی ئەکات. هەولێر لە یەکەم یاری هەر لە یاریگای خۆی بەرامبەر بە کارەبا براوە بوو، ئێستا لە ڕزبەندی بە سێ خاڵۆ پلەی دووەمی گرتووە. لەگەڵ گۆڕانکاریەکان و بارودۆخە جیاوازەکان کە بە سەریانی هەولێر هاتووە بەتایبەتی لە وەرزی رابردوو و تاوەکو ئەم وەرزش، ئامانجیان ئەوەیە هەر وەکو وەرزی رابردوو ئاستێکی بەرز پێشکەش بکەن و لە ڕیزبەندی لە پلەکانی سەرەوە بن. راپۆرتێک لە بارەی دواین ئامادەکاری یانەکە ئامادەی با پێکۆبینەر بین.
1: دواین ڕاهێنانی ئامادەکاری یانەی هەولێرە بۆ یاریەکەی ڕۆژی هەینی. هەولێر هەر لە گەڕی دووەمی خولی ئەستێرەکانی عێراقەوە دەست دەکات بە تاقیکردنەوەیەکی قورس. لە خولی ئەستێرەکانی عێراق بەرامبەر قووە زەویە یاریان هەیە کە پاڵەوانی وەرزی رابردوون.
2: شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ یاریەکەی دوێنێ لە کۆبوونەوە هونەریەکە باسی کرا، بەڵام وردەکارەکان ئەوە هەیبەتە بە یاریزانەکان ئەوش بە هەما شێوە، بەڵام ئەمە شێوازی یاریکردنی خۆمان لە ڕووی هێشبردنەوە تێک نابێن، بەڵام لە ڕووی بەرگری و ڕەنگە هەندێک گۆڕانکاری بکرێ یانەی زەویە شێکتە لەو یانانەی کە مەسەلەن بەڕاستی تووشی زەحمەتی دەکا کە ڕوبەڕووی دەبێەوە. بەڵام سیاسەتەکە هەیە هەولێر لە ساڵی پارەوە ئیشی لەسەر دەکەینەوەی شەوەیە کە بە یەک چاو تەماشای هەموو یانەکان کەین.
1: یاریزانانی یانەی ئیمپراتۆر با متمانە بە خۆبوونێکی زۆرەوە ڕاهێنان دەکەن. ئەم متمانەیەشیان لە خۆوە نییە، چونکە لە یەکەم یاریاندا ئاستێکی باشیان پێشکەش کرد و سێ خاڵیان لە کارە باوەرگرت. ئەم ئەنجامە کاریگەری ئەرێنی لەسەر هەموو یاریزانەکان دروست کردووە.
3: یاریەشی بەهێزمان هەیە لەگەڵ یانەی قووە زەویە. قووە زەویە یانەیەکی بەهێزن و خاوەنی یاریزانی باش و هاندەرێکی زۆرن. ئیشەڵا ئێمەش یاریەکی باش دەکەین لە هەولێر. ئەمە یاریەشی بەهێز دەبێت لە نێوان هەردوو یانە. یانەی هەولێر خاوەنی هاندەرێکی زۆرە، قووە زەویەش یانەیەکی بەهێزە.
1: بۆ ئەم یاریە هەموو یاریزانان ئامادەن، تەنیا هەمووان تاریخ نەبێت کە بەهۆی پێکانەوە ناتوانێت بەشداری بکات. ئەو یاریزانە پیشەگەرانەشکە هاتوون سەرجەمیان ڕێکارە یاساییەکانیان تەواو

0: روز یەکسان بووە. هەولێریەکان باوەڕیان بەوەیە کە زەویە یانەیەک نییە شکست نەهێنێت و پێیان وایە کە دەتوانن سێ خاڵی یاریەکە مسۆگەر بکەن. باوەڕیشیان با ئەزموی لوئی سەلاحی ڕاهێنەرە کە لە هەمووان باشتر یانە گەورەکەی بەغداد دەناسێت و دەزانێت خاڵی بەهێز و لاوازیان لەکوێدایە. مراد ئەحمەد، کەناڵ هەشت، هەولێر.
1: باشە، لەسەرەتاوە ئامادەمان بۆیە کە ئەمڕۆ یانیگازی باکوور لە یاریگای نەورۆز میوانداری کارەبا کە بزانین ئامادەکاریەکان چییە. پێامنێرمان کارزان تارق ڕاستەوخۆ لە یاریگای نەورۆزەوە لەگەڵماندایە. کارزان، سڵاوت لێ بێ و ئەم کاتت باش. بە نزیکەی شەش ڕۆژە لەمەو پێش تۆ لە هەمان یاریگا بووی، بەڵام ئەو کاتە ڕووماڵی دەستپێکی خۆلی ئەستێرەکانی عێراقدا کرد. ئێستا ئامادەکاری یانێکی دیکەی تایە. زانیارەکان لە لای تۆ چین؟ فەرموو.
2: مەستان سڵاوت لێ بێ. یاریگای نەورۆز ئێستا یاریە گرنگەکانی تێدا ئەنجام دەدرێت، لە دوای ئەوەی کە خولی ئەستێرەکانی عراق لێرەوە دەستی پێکرد بە کەرنەواڵێکی گەورە کە کەناڵ هەشت سپانسەری دەکرد. ئەمڕۆ یاریەکی تر لێرە ئەنجام دەدرێت کە خودی نەورۆز خۆی نییە، بەڵکو یانەی کارەبا لەگەڵ گازی باکوور لێرە یاری دەکەن. و یاریەکە کاتژمێر شەش و نیوە هەر لە ئێستەوە هەردوو یانە گەشتوونەتێرە چەند خولەکێک پێش ئێستا یانەی کارەبا گەشتێرە و ئێستا یاریزانەکانیان دابەزن تاوەکو ئامادەکاری بکەن و بۆ یاریەکە و هاوکاتیش یانەی گازی باکووریش بە هەمان شەوە گەشتوونەتە ئێرە تاوەکو دەست بە ڕاهێنانەکان و ئامادەکاریەکان بکەن بۆ کاتی دەست بەڕێوەچوون یاریەکە. بەڵام هەتا ئەوکو ئێستا با دیمەنی ئێرەتان پیشان بم بێجگە لە دەستەی باوڵەن کارگێڕی یانەی نەورۆز و ئەو ئامادەکاریەی کە لێرە دەکرێت هێشتا با ئەوە بڵێن هاندەران نەگەشتوونەتە ئێرە تاوەکو بچنە ناو یاریگا و چاوەڕێەوە بکەن کە کاتژمێر شەش و نیو یاریەکە دەست پێ بکە. بەڵام چاوەڕێەوە دەکرێت کە یانی دەستەی هاندەرانی هەردوو یانە بێنە ناو یاریگای نەورۆز و لێرە چاوەڕێەوە بکەن تا یاریەکە دەست پێ دەکات و بینەری یاری هەردوو یانە بن بۆ پێیەکە. ئێستا یانی هەردوو یانە با بڵێن هاندەرێکی زۆریان هەیە کە پێشتریش لە کاتی بەڕێوەچوونی یاریەکانیان ئامادە بوون و ئێستش کە یاریەکان ئەم یاریە بەتابەتی هێنراوەتە یاریگای نێودەوڵەتی نەورۆز بە هەمان شێوە هاندەران لەگەڵ یان ئادێن ووە لێرە هاندەر دەبن. و ئەو کاتیش ئەو هاندەرانەی کە لە ناو سلێمانین و بەردەوام هاندەری خولی ئەستێرەکانن بە هەمان شێوە دەتوانن بێن سەیری یاریەکە بکەن ووە لێرەوە با بڵێن بینەری ڕاستەوخۆی یاری نێوان کارەبا و گازی باکوور بوون. وە گوتم کەمێک پێش ئێستا ئەمە با بڵێن یانەی کارەبا بووکە گەشتنە ناو یاریگای نەورۆز و یاریزانەکانیان دابەزینە شوێنی جلگۆڕین تاوەکو بتوانن لێەوە ئامادەکاریەکانیان دەست پێ بکەن. و هاوکاتیش ئێستا ئامادەکاریەکان لە ناو یاریگاکەش هەموو ئامادەکاریێک دەستی پێ کردووە ئامادە تاوەکو کاتژمێر شەش و نیوێ ڕێک لە ناو یاریگای نەورۆز یاریەکە دەست پێ بکات و بە ئامادەبوونی هاندەران کە هەم لە ناو سلێمانیەوە و هەم لە پارێزگا جیاوازەکانی تری عێراقەوە دێنە یاریگای نەورۆز لە سلێمانی بینەری یاریەکە دەبن. وە گازی باکوور لە مۆدوا بەشێک لە یاریەکانی دەهێنێتە یاریگای نەورۆز و یانەی نەورۆز خۆشیان هەموو ئامادەکاریەکانیان بەبەردەوامی لەناو ئەم یاریگایە تاوەکو بتوانن لە چوارچێوەی خولی ئەستێرەکانی عێراقدا بتوانن ئەمساڵ ئەنجامێکی باشیان هەبێت کە یەکەم یاری هەرچەندە بەرامبەر بوون و خۆشیان باسیان دەوە کرد لەسەر ئەنجامەکە کە ئەمە بە شکست دایدەنێن لەبەرەوە لە یاریگای خۆیان نابوون و ئەنجامیشیان تا کۆتا خولەکەکان بە گۆڵ لە پێشەوە بوون، بەڵام نەیانتوانی سەرکەوتن بەدەست بێنن. بەڵام بۆ یاریەکانی داهات و ئامادەکاریان کردو تاوەکو بتوانن بە شێوازێکی باشتر یاری بکەن و ئەنجامی باشتریش بۆ یانەکەیان و سلێمانی و هەرێمی کوردستانیش بەدەست بێنن.
1: پێامنێرمان کارزان تارق ڕاستەوخۆ لە یاریگای نەورۆزەوە لەگەڵمان بوو. زۆر سوپاس بۆ زانیارەکانت. هەر لە بابەتە ناوخۆییەکان، یاریزانانی کاراتەی سەربەرەخراوی KDO لە سلێمانی وەکو نوێنەری عێراق لە پاڵەوانێتێکی گەورەی تورکیا بەشدار بوون. توانیان چەنەها مەدالیای جیاواز ببنەوە. ئێستا خەریکی ئامادەکارین بۆ پاڵەوانێتێکی دیکە، چونکە لەم پاڵەوانێتیەی کە لە تورکیا ئەنجام دراو لە دوایین جار بوو بەشداری بکەن، لە ناو 1300 یاریزان 11 یاریزانیان کورد بوون و دەستکەوتیان هەبووە. با تەماشای ئەم راپۆرتە بکەین و چالاکی و ئاستەنایەبەکەی ئەم یاریزانانە ببینین.
3: لە دوای گەڕانەوەیان لە پاڵەوانێتیەکی نێودەوڵەتی کە لە شاری جیملیکی تورکیا ئەنجام درا، یاریزانانی کاراتی سەربەرەخراوی KDO لە سلێمانی دەستیان بە ئامادەکاری کردووە بۆ پاڵەوانێتیەکانی داهاتوو. لە پاڵەوانێتیەکە یاریزانانی کاراتی سلێمانی بە نوێنەری عێراق توانیان سێ مەدالیای زی و مەدالیایەکی ئاڵتون و سێ برۆنز بەدەست بهێنن.

0: ئەم پاڵەوانتیە بۆ ئەوەیە زیاتر یاریزانانی کورد چاویان بکرێتەوە و خۆیان بسلمێنن ئەوانیش کە شان بەشانی یاریزانانی تر لە جیهانە کە ئەمانیش لەوان کەمتر نین.
1: نزیکی حەو مەدالیەمان بەدەزێنە مەدالیە جۆراجۆر، مەدالیایکی یەکەمی پلەی یەکەم ئاڵتون، مەدالیایکی دوو مەدالیای زیو، لەگەڵ سێ مەدالیای سی ئەفوو، لەگەڵ چوار مەدالیای برۆنز. لە ئاستەکان ئاستی مناڵان کوڕان کچانمان بەشدار بوون بە هەردوو فیئەی کاتاو کۆمیتەوە.
2: لە پاڵەوانێتەکە 15 وڵاتی جیان تێیدا بەشدار بوون بە 1300 یاریزان و 60 دادوەری نێودەوڵەتی یاریەکانیان بەڕێوە دەبرد. یاریزانە کوردەکان کە 11 یاریزان بوون ئاستێکی بەرزیان پێشکەش کرد.
3: چوار یاریم بردەوە لە هەم لەگەڵ وڵاتانی یاریزانی وڵاتی تورکیا و وڵاتی ئێران یاریم کرد. ئەلحەمدوللا تانی پلەیەکەم بەدەست بێنم.
4: پێی دووەم بەدەست هێنا لە دوای بردنەوەی سێ یاری.
5: مەدالیای چی
4: بەدەست؟ مەدالیای زیوم بەدەست هێنا لە تەمەن 30 ساڵە کێش زائید 45.
2: لە ئێستادا یاریزانانی کورد لە یاریە تاکیەکان ئاستێکی بەش دە پاڵەوانێتی جیهانەکان پێشکەش دەکەن و بەوەش لە هەموو پاڵەوانێتەکان بانگێش دەکرێن و بە ئامانجی گەورەش دەگەڕێنەوە هەرێمی کوردستان. پەرزەنتارە کەناڵەشت سلێمانی.
6: ئەم چەند ڕۆژە لە میدیاکانی عێراق باسی گرێبەستی گراهام ئارنۆڵدی ڕاهێنەری ئوسترالی و ڕاهێنەری هەڵبژاردەی عێراق کرێ. هەڵبەتە هەڵبژاردەی عێراق لەگەڵ گراهام ئارنۆڵد ساتێکی جیاواز بەخۆوە ئەبینێت، دوای ئەوەشی کە توانیان لەگەڵ ئەم ڕاهێنەرە ئوسترالیە بگەنە موندیال بۆ یەکەم جار لە دوای 40 ساڵ. ئەم جارە لە جامی کەنداو یاریان هەیە و چاوەڕێی ئەنجامی باشیان لێکرێ. هاوکات یەکێتی تۆپی پێ عێراق لەگەڵ گراهام ئارنۆڵد پرۆژەکانی بەردەوامی پێئەیات گرێبەستە نوێکەشی تاوەکو دوای جامی ئاسیای 2027 بەردەوامە بێت. تەنانەت گرێبەستەکە بڕگەی درێژکردنەوەی لەگەڵایە تاوەکو دوای موندیالی 2030. ئەم درێژکردنەوەیە بەندە بەسەر لەسەر ئەنجامەکانی هەڵبژاردەی عێراق لەگەڵ ئەو ڕاهێنەرە. ئامانجی سەرەکی هەڵبژاردەی عێراق لە پاڵەوانێتەکانی وەکو جامی کەندا و جامی ئاسیا دەستکەوت و ناسناوە کە بەتایبەت لە مانگی داهاتوو پێویستە ئامادەکاری تاوە بۆ جامی کەنداوی عەرەبی بکەن. بزانین عێراق یاریەکانی داهاتووی بەتایبەتی لە قۆناغی کۆمەڵەکان کامانن، لە قۆناغی کۆمەڵەکان لە گروپی یەکەمە ڕوبەڕووی ئەم هەڵبژاردانە ئەبێتەوە. یەکەم جار لە 23 عێراق ڕوبەڕووی عمان ئەبێتەوە. پاشان لە دەرەوەی یاریگای خۆی یاریکی دیکەی هەیە لە 26 ڕوبەڕووی هەڵبژاردی کویت ئەبێتەوە. دواتر دیسانەوە لە دەرەوەی یاریگای خۆی لە 29 ڕوبەڕووی هەڵبژاردەی سعودیا بێت و سەرجەم یاریەکانی عێراق لە قۆناغی کۆمەڵەکان لە مانگی نۆی ئەمساڵن. لەگەڵم بمێننەوە بابەتی گرنگم لایە.

دوێنێ یاری جەمی خوانگەمپەر بوو، بەشوێنم یوانداری ئەهلی میسری کرد. یارەکەی بانجامی دووبەیەک بردە و جامەکەشی بردەوە کامە بە یاریکی دۆستانە دانرێ. بەڵام لەو یاریە شتێک ڕوویە کە سەرنجی میدیاکان و هاندەرانی بەلای خۆیە ڕاکێشا و هاندەران پرسیانیان هەیە بۆچی ئەو شتە ڕوویە. لەو یاریە جواو کانسێلۆ لە ناکاو دوورخرایەوە. بە ئاشکرا کانسێلۆ زۆر تووڕە بوو. ئەم یاریزانە بەتەواوەتی خۆی ئامادەکرد بوو، بەڵام نەیان هێشت یاری بکات. ڕۆژنامەی سپۆرت ئەڵێت پێویست بۆ ناکە هیچ هەرایەک لەو بارەیەوە بنرێتەوە بۆ هۆی تاو نەکردنی کاروباری تۆمارکردنی ناوی کانسێلۆ کە بە تاوی گرێبەستەکەی نەگەشتۆتە کۆتا خاڵ و ئیمزا نەکراوە. بۆیە پێیان وت پێش یاریەکە پێیان وت کە نابێ بەشداری بکات و تەنارەت ناویشی ناخوێنرێتەوە، کە عادەتە لە یاری خوانگەمپەر بەرشلۆنا پێکاتەکەی بۆ وەرزی نوێ ئاشکرا ئەکات. وە کانسێلۆش ئەزانین یەکێک کە لەو یاریزانانی کە بەرشلۆنەی زۆر خۆشەوێت و ماوەیەک لەمەو پێش دەستبەرداری یانی هیلال بوو، وتی ئەتوانن پارەم نێنێ و موچەکەم لێ ببرن، بەس ئەوەنە پەیوەندی بکەم بە یانی بەرشلۆنە. ئەمە وەفای کانسێلۆ بوو بۆ بەرشلۆنە. جا یەکسەریش کە هاتۆ بۆ بەرشلۆنە دوای پشووەکانی بە هانزی فلیکی ڕاهێنەری وت، وتی من ئامادەم لە هەر دەقەیەک یاری بکەم بەبێ ئەوەی مەشق و ڕاهێنانی تەواوەتی بکەم. بۆ یە کانسێلۆ بۆ یاری خوانگەمپەر بە تەواوەتی خۆی ئامادەکرد بوو، درێسی نوێی لەبەر کرد بوو، خۆی گەرم کرد بوو بچێتە ناو یاریگا. بەڵام تر لە کۆتا خولەک پێشوی بچێتە ناو یاریگا پێیان وت کە ناتوانێت بەشداری بکات لەبەرەوەی کۆمەڵێک

کاروباری تۆمارکردنی ناوەکەی لە لیستی یاریزانان یاخود پێکاتی نوێی بەرشلۆنە ماوە بۆ یامەیەکێکە لە کێشەکان کە پێویستە بەرشلۆنە چارەسەری بکات ئەگەر نا هیچ کێشێکی دیکە ڕوبەڕووی کانسێلۆ و بەرشلۆنە نابێتەوە. باشە، ئەوە خۆشەویستان لە کۆنتترۆڵۆ پێم ڕائەگەێنن کە هەمومانە زانین ئەم هەفتەیە نامۆ فازیل یاری هەبوو بەرامبەر بە کایک بریتۆی بەرازیلی کامێکێک بوو لە بابلین هەلەکان بۆ نامۆ فازیل تاوەکو سەر بکەوێت بۆ UFC بەڵام شکستی هێنا بەرامبەر بە کایک بریتۆ و لە دوای یاریەکە کاردانەوەی زۆر جیاواز بە دوای ئەم یاریەوە هات وەکو نامۆفازی خۆی ئاماژەی پێیە و ڤیدیۆیەکی بڵاو کردەوە کە وتی من وەکو پیاوێک ئەم شکستە قبوڵەکەم بەڵام لەگەڵەوەش ڤیدیۆیەکی بڵاو کردەوە کە ڕوونکردنەوەیە لەسەر ئەوەی کە لە هۆتێلەکەی نزیکەی 15 کەسی چیچانی هێرشیان کردوتە سەری تەنانەت ویستوێتی بەرگری لە خۆی بکات و چەقۆی دەرهێناوە بەڵام ئەو 15 کەسە زۆر بوون کاتێک هێرشیان کردوتە سەری. ئەم بابەتە بە خێرای لە نێو سۆشل میدیا دەنگییاوەتەوە. ئێستا خەمزە چیمایف کە یەکێکە لە یاریزانە بەناوبانگەکانی UFC و خۆشی چیچانیە پەیامێکی بڵاو کردوتەوە لەم بارەیەوە. باش، ئەڵێ چی کاک مەبەست؟ باشە، خەمزە چیمایف ئەڵێ کاتێک کە کێشە لە نێوان دوو لایەن یان دوو کەسە ڕوئەیات پێویستە خۆیان لەناو خۆیانە چارەسەری بکەن، نەک ئەم بابەتە بکەوێتە ناو میدیاکان و ببێت بە دوو بەرەوە باس بکرێت. باشە، و ئەڵێت ئێمە ئێمە چیچانی و کورد هەردوو لامان وەکو براواین و هەردوو لاشمان موسڵمانین. من هیچ دڵخۆش نیم بەو ڕووداوەی کە ڕوویاوە، بەڵام ڕێزێکی زۆریشم بۆ کوردەکان هەیە کاتێکیشکە. باشە، ئەم قسەی لەگەڵ نامۆیە، ئەڵێ کاتێککە قسەی خراپ ئەکات و ڕەفتاری سەیر و سەمەرە نیشانەیات ئەبێت ئەو ئەنجامەی کە ڕوئەیات قبوڵی بکات و تەنانەت باسی سەلاحەدینی ئەیوبیشەکات. ئەڵێ سەلاحەدینی ئەیوبی کە یەکێکە لە جەنگاوەرە کوردەکان و نامۆش ئاماژە بەوایات کە من سنەوەی سەلاحەدینی ئەیوبیم، بۆیە لەبەر خۆشەویستی سەلاحەدینی ئەیوبی ئەمە خەمسە چیمایە فەڵێ لەبەر خۆشەویستیم بۆنەوەکەی بۆ سەلاحەدینی ئەیوبی مناڵەکەم ناوناوە سەلاحەدین. ئەمە پەیامی خەمزە چیمایف بوو بۆ ئەو ڕووداوەی کە نامۆ فازیل باسی کرد کاتێک لە هۆتێلەکەی 15 چیچانی هێرشیان کردۆتە سەری. و ئەمەش کاردانەوەیەکی زۆری بەدوای خۆیان هێنا لە سۆشل میدیا بە تایبەتیش بابلین هەمووان لە کۆمنت لەسەر ئەم ڕووداوە قسەیان کرد و ئێستا هاندەرە کوردەکان بە تایبەتی لە کۆمنت لەسەر نامۆ فازیلەکەنەوە باسیەواکەن کە پێویستە UFC یاخود داناوایت لەسەر ئەم بابەتە بێتە دەنگ. بەڵام لە کۆتاییشە ئەمە پەیامی خەمزە چیمایف بوو بۆ ئەو ڕووداوی کە ڕوویە. باشە، بەردەوام ببین لە هەواڵەکانمان، باسی خۆشەویستی وەفای لۆکا مۆدریچ بکەین بۆ یانی ریال مەدریت. ئێمە مۆدریچ کە کچی لۆکا مۆدریچە، تەمەنی 13 ساڵە و لە 2013 دایک بوو، ئێستا لە ئەکادیمیای ریال مەدریدی خانمان یاریەکات لە تیمی تازە پێگەشتووانە. خۆی مۆدریچ لە میلانە، بەڵام بەهۆی ئەوەی ئێمە لە مناڵیەوە کاتێک کە باوکی لە ریال یاریەکات ئارەزووی هەبووە فێری تۆپی پێ ببێت، چاوی لە باوکی کرد. ئەکادیمیای ریال مەدریدی خانمان لە ئیسپانیەکان لە چاو تیمی بەرشلۆنە بە بەهێز ناسەنرێت، وەکو چۆن تیمی یەکەمی خانمانی ریال مەدرید لە چاو تیمی یەکەمی خانمانی بەرشلۆنە هێندە بەهێز نین. بەڵام لەبەرەوەی کە مۆدریچ یەکێکە لە ئەفسانەکانی ریال و کچەکەی زۆر شاری مەدریدی خۆشەوێت، بۆیە ڕێچکەی باوکی هەڵبژاردووە و هاوشێوەی باوکی ئەوێت لە ئەکادیمیای یاخوب بابلین لە یانەی ریال مەدریت یاری بکا لە داهاتووە، بۆیە لە ئەکادیمیای ریال مەدریدەوە دەستی پێکردووە و ئیتر وەکو مۆدریچ خۆی وتی زۆر زۆر شانازی یەکەم بە کچەکەمەوە. تەنانەت لە دواین یاری بۆ ریال مەدریت مۆدریچ ئاماژی بۆیە من بەس خەمی مناڵەکانمە، بەس خەمی کچە گەورەکەمە ئێمە کە ئەگەر لە مەدریت بڕۆین چەند خەفەتە خوا، هەر وەکو لە دواین یاریشی لەگەڵ ریال مەدریت کچەکەی ئێمە یەکێک بوو لەوانی کە زۆر ئەگریا، وتی لێیان پرسی وتیان بۆچی ئۆ ناگری.

لەبەرەوە غەمباری کە باوکت ریال مەدرید بەجێ هێڵەوەتی بەڵێ ئەوە هۆکاری سەرەکیە، بەڵام هۆکارێکی تریژێ کە شاری مەدریدم زۆر خۆشە نامەوێت بڕۆم. هەرچۆنێک بێ ئێستا کچەکەی مدرید بە شاری مەدرید شاد بۆ و ئیتر لە داهاتووە ئەبێت بەیەکێک لە ئەستێرەکانی تۆپی پێی خانەمان. لە بابەتێکی دیکە ئەمە پرسیاری زۆربەی خەڵکە بۆچی ژێرچاوی جۆزە مۆرینۆ شینومۆر بۆتەوە. ماوەی کە باس لە ژێرچاوی شینومۆری مۆرینۆ ئەکرێت، بەڵام لە دوایین چاوپێککەوتنی بە ئاشکرا وەڵامیایە و وتی هیچ شتێکی وانە ئەوەنە میدیاکان شت گەورەکەن. ڕۆژناوانەکە لی پرسی وتی مۆرینۆ ژێرچاوت بۆایە؟ اینجا بە تەنجەوە با بڵین بە سەحبەتەوە وتی ئەوە چوامینی و ڤالڤێردی دەستێنیاوە تە یەخی یەک لەبەرەوەی شەڕەکی چوامینی و ڤالڤێردی ماوەی لەمە پێش زۆر بەناوبانگ بوو. مۆرینۆش بە پێکەنینەوە وتی نەخێن یەکێک لە یاریزانە لاوەکان لاکۆستا بوو تۆپێکی پیا کێشام کە عینەکم لەچاو بوو، بۆیە ئاوە ئەزێتی یام و ئێستا ژێرچاوم شینومۆر بۆتەوە. هەرچۆنێک بێ ئەویا ناوچەیەکی حەساسە لەبەرەوەشە ئۆنە شینومۆر بۆتەوە و ماوەیەکی زۆرە ئاوایە چا نابێتەوە. ئەگینا هیچ شتێکی وان نیە، تکایە ئەوە میدیاکان زۆر شت گەورە مەکەن هەتا بە سەحبەتەوە بە ڕۆژناوانەکەشی وێت وتی تۆژێکێکی داوانی کە ویستوتە بابەتەکە گەورە بکەیت، بەڵام ئەوە تا من بە ئاشکرا وەڵامت ئێمە و ئیتر تەواو بە هیوام دڵی هاندەرانیش ئیسراحەت بکات. منیش بەم شێوازە گەشتمە کۆتایی بڵتنی وەرزشی ئەمڕۆ. سوپاس کە بینەرمان بوون.

0: پیاویک لە وەستای بۆ یەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سوخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویست بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکرد هەر نەچێتەوە واز بێنێت.
2: وەستا ڕاسڵ دووبارە بە خێر بەی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیێکی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێمەوە بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەیت؟
1: کوڕێک هاتووە ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهینی وتی شاهین نەمان نەمای سەبوون بۆ مۆزلم.
2: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوون ڕێگامان بدەن لە مەکتەبخانی دۆ هێزەکەمان پەڕێنینەوە و بە شەڕ بێ هەردین بە ئاشتیش بێ هەردین. ئێستا کاک بابڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی گوتۆ قاچی منە. مامجەلال تۆتیەوە قاچی منە.
2: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە
1: تاریخ ئەوان دەگەیشێت 2000 سال
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

ڕۆژهەڵاتی ناوین پرەتیدا کێشمەکێش بۆتە مەیدانی ستراتیژی جەمسەرەکان شەڕی بە وەکالەتی زلێزەکان پرسیار لە سەر ئایندەی ئەم ڕۆژهەڵاتی ناوینە زۆر دیارترینیان نەخشەکەیەتی ئایا ڕۆژهەڵاتی ناوینی نوێ تەواو بووە یان ئەو نەخشەیەی ئێستاهەیە دەگۆڕێت کاراکتەرە نوێەکان کێن گەرنتی کارەکانی پشتەوە کێن من کاوانسەلامی لە بەرنامەیەکی تایبەتدا هەفتانە وێنە ناڕوونەکەی ڕۆژهەڵاتی ناوین بە بەدواداچوونی ورد و شرۆبەی قوڵ ڕوون دەکەمەوە.

0: با هنەری کوردی بەهۆی چاوپێکەوتنێکەوە لەوانەیە تووشی دڵتەنگی و ناڕەحەتی بکەیت دواتر کە خۆی و خێزانەکەی و بنەماڵەکەی پێیان ناخۆش بێت کە دواتر ئەو چاوپێکەوتنە لە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە ئەبینەوە خەڵکێکی زۆر کۆمنت ئەنووسە یاخود بە هەر جۆرێک لە جۆرەکان بۆیە ئەم ڕاگەیەندراوە بڵاوکراوەتەوە و داوا لە تەواوی دەستگا میدیایەکان کراوە کە بە شکۆ و بەڕێزەوە مامەڵە لەگەڵ هونەرمەندانە بکرێەوە پرسیاری جۆرا و جۆریان بە جۆرێک لێنەکرێت کە زیان بە شکۆی ئەوان بگەینێ لە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و لە شاشەکانی تەلەڤیزیۆنەوە هەر بۆیەش لە ئاکامی کۆمەڵێک چاوپێکەوتنی نەشیاوەوە کە بەڕاستی شکۆی بەشێک لە هونەرمەندانی بریندار کرۆ بۆیە ئەم ڕاگەیەندراوە دەرچووە بۆیە ئەوان داوا لە وا بڵێین سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان داوا لە تەواوی دەستگا میدیایەکانە کات کە بە شێوازی ڕێز و شکۆی تایبەتمەندییەوە ڕێز لەو هونەرمەندانە بگرن کە مایک ئەخەنە بەردەمیان و با بڵێین پرسیارێکی نەشاویان هەشتێکیان لێنەکەن کە دواتر لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دەنگدانەوەیەکی خراپ دروست بکە یاخود زیان بە شکۆی ئەو هونەرمەندانە بگەینێ بۆیە ئەم ڕاگەیەندراوەیان بڵاو کردوەتەوە هەر لەبارەی بڕیاری سەندیکای هونەرمەندانەوە نیاز نووری نەقیبی سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان لێدوانێکی تایبەتی بۆ کەناڵ هەشتیاوە و ڕوونکردنەوەی تەواوی لەم بارەیەوەیاوە بابێکەوە بینەری بین
1: بێگومانەوەیەک ئەمجار نییە کە هەندێک میدیا بەناوی چاوپێکەوتنەوە لەگەڵ کۆمەڵێک و لەو هونەرمەندانی کە تەمەنیان هەڵکشاوە یاخود بەهۆی نەخۆشیەوە باری تەندروستیان تێک چووە و شێوازی قسەکردن و هەندێک لە ڕەفتاریان گۆڕاوە وا کاکە ئەم بڵاوبوونەوەی چاوپێکەوتنانە لە سۆشیال میدیا بە تایبەتی کاردانەوەی زۆر خراپی هەبێ و کاریگەری لەسەر شکۆی هونەرمەندەکە هەبێت بۆیە بەڕاستی چەند جارێکی پێشتر ئەوا لێدوانمانداوە بەیاننامەمان دەرکردووە کە ئەم شتانە دووبارە نەبێتەوە هەندێک لە میدیاکان دەیانەوێت لەو ڕێگەیەوە سەرنجی خەڵکانی بەرپرس و دەستگاکان ڕاپێشن بووی چارەسەر و هاوکاری ئەو هونەرمەندە بکەن بەڵام بەداخەوە پەیامەکان بەو جۆرە ناگات پەیامەکان بە شێوازێکی پێچەوانەیە و کاریگەری لەسەر کەسایەتی هونەرمەندەکە لەسەر شکۆی هونەر بەگشتی ەکەوێت بۆ ئێمە داواکاری لە سەر جەم دەستگا میدیایەکان کە خۆیان بە دوور بگرن لە چاوپێکەوتن و بڵاوکردنەوە لێدوانی ئەو هونەرمەندانی کە نەخۆشن و تەمەنیان هەڵکشاوە و باری تەندروستیان تەواو نییە بەو هیوایی کە گەربیانێ هاوکاری هونەرمەندان بکەن بە شێوازێکی دیکە ئەم ڕێچیە بگرنە بەر من لامان کاتیشا سوپاسی هەموو ئەو میدیانەکەم کە ئاوە خەمی هونەرمەندانە خۆنەوە لە تەندروستیان ئەپرسنەوە و هەوڵە دەن کە بەشێک بن لە چارەسەرکردنی کێشەکانیان کە مەکارێکی زۆر بەبایەخە لە لای ئێمەوە ڕێزی لێگرین بەڵام لە هەمان کاتدا بێ ئاگایان لێبێ شێوازەکەیان وانەبێت کە دوور بێت لە ئاکاری و ئیتیکی کاری میدیایی کەمە خۆی زۆر زۆر گرنگە بۆ داهاتوش ئەگەر ئەم شتە دووبارە بێتەوە ئێمە ڕێکاری یاسایی بەرامبەر میدیاکان ئەگرینە بەر
0: بەڵێ بەردەوامین پێشانگای کتێبی کوردی لە شاری سلەیمانی بەردەوامی هەیە اینجا هاوکارمان کارزان تارق زانیاری زیاترمان لەم بارەیەوە پێدەدات کارزان سڵاوت لێ بێم کاتت باش پێمان بڵێ پێشانگای کتێبی کوردی لە سلەیمانی چۆن بەڕێواچێت
2: ڕێنە سڵاوت لێ بێ پێشانگاکە هەشت ڕۆژە بەردەوامە بەردەوام هاونیشتیمانیان سەردانی دەکەن بۆ دۆزینەوەی سەرچاوە جیاوازە کوردەکان بۆ پێی کە ئەم پێشانگایە جیاواز لە پێشانگەکانی تر بۆ کتێب کە کراوەتەوە ەیە کە ناونیشانەکان کوردین هەر بۆیە لەگەڵ کردنەوەی پێشانگەکە هەتاوەکو ئێستا بە بەردەوامی یانی هاونیشتیمانیان سەردانی دەکەن ئەو سەرچاوانەیانەوە دەستی دەخەن جا من دەمەوێت لەگەڵ سەرپەرشتیارانی پێشانگاکە گفتوگۆ بکەم بزانم تا ئێستا بەگشتی داتایان لەلا لە سەرسەردانی کردن لە پێشانگەکە سڵاو لێ بێ سپاس ئەمێ بزانم بەگشتی ئەم هەشت ڕۆژە پێشانگەکە چۆن بوو
3: سەرتا زۆر بەخێر بێن بەگشتی پێشانگایەکی باش و سەرکەوتوو بووە و لە ڕووی ئەوامانجانەی کە بۆ پێشانگەکە دیاری کرابوو بەشی زۆری ئەوامانجانە بەدی هاتووە و خۆمان دڵخۆشین بە ئەنجامدانی چۆن کۆمەڵێک کۆڕوسی بناری زۆر زۆر تایبەت پرسی کوردبوون دووبارە بەرباس خستنەوەی پرسی زمان شوناز وا تێکەڵەیەکی جوان لە ناو پێشانگەکە هەبوو کە بەشێکی زۆری ئامانجەکانی بەدی هێناوە
2: ئەو چالاکیانەی کە ماوە ئەنجام بدرێن لە ماوەی ئەم چەند ڕۆژەدا چین
3: هەموو ڕۆژە کاتژمێر پێنج دیبەیتێکی کراوە هەیە کامڕۆ تایبەتە بە مەوساو بەکر هەڵەدینی لەسەر پرسی ئاین چۆن ئەکرێ لە خزمەتی نەتەوە و نیشتیماندا بێت بانی مەوسا تاحسین هەمەغەری بە لەسەر تێڕوانینێکی ئەخلاقی بۆ کوردبوون و ڕۆژی شەمبە بۆ مەوسا حسین ڕابیەکە لەسەر پەیوەندی کرا

نەرمەند ئەمیر حەسەن نوێترین بەرهەوی بەناوی دایەکیان بڵاوکاتەوە، وەکو خۆشی لە پرۆگرامی گەشتی هەشت باسی لێەوە کرد کە ئەم بەرهەمە دەبێتە کۆتا گۆرانی کە بڵاویەکاتەوە. گۆرانیەکە بەناوی دایەگیانە لە ئاواز و هۆنراوە و موزیکی دیارکەریمە و ئەفشین شوکری کاری ئامادەکردنەکەی بۆ کردووە. کاری دەرهێنانەکەشی لەلایەن بڕیار فەتاحەوە بۆی کراوە. ئەمیر حەسەن گۆرانی بەژ و هونەرمەندێکی ناسراوی کوردەوە بە دەنگە خۆش و تایبەتەکەی و وا پێشکەشکردنی گۆرانیە شادەکانی ناسراوە. گۆرانیەکیشی بۆ شاری سلێمانی وتووە ئەم گۆرانیەشی بۆ دایک دەبێتە کۆتا بەرهەمی ژیانی هونەری ئەم هونەرمەندە.

خانما گۆرانی بێش دێرێ ئارام نوێترین بەرهەمی بەناوی ئەرێ نەما بڵاوەکاتەوە کە دەبێتە یەکەم بەرهەمی لە ئەلبومە نوێیەکەی دێرێ ئارام لەبارەی ئەم بەرهەمەیەوە دەڵێت ئەلبومی دەنگی دڵم پڕن لەو چیرۆکانی کە لە دڵی ئێوەشدا هەیە دێرێ ئارام گۆرانی بێژ و موزیک ژەنێکی لاوی کوردە لە دایک بوو شاری سلەیمانیە ماوەیەکی کەمە دەستی بە کاری هونەری کرد و پێشتر گۆرانیە فۆلکلۆریەکان و بەشێک لە گۆرانیە ڕەسەنەکانی لەوتەوە ئێستاش ئەم بەرهەمە نوێیە لە پلانی ئایەتی کە بڵاوی بکاتەوە.

هونەرمەندی لاو شەهرام سەردار نوێترین بەرهەمی بۆ باوکی بڵاوکاتەوە. بەرهەمەکە بە ناوی بابەیە و شەهرام سەردار بۆ باوکی وتووە و دەڵێت هیوادارم باوکی هەمووان پارێزراو بن و دوور بن لە دەرد و بەڵا. ڤیدۆکلیپی بەرهەمەکە بە ژێری دەستکرد بەرهەمێنراوە و لە کلیپەکەدا شەهرام سەردار لەگەڵ دایک و باوکیدایە و وەلید جاف کاری دەرهێنانی بۆ بەرهەمەکەیان کردووە. شەهرام سەردار یەکێکە لە هونەرمەندە لاوەکانی کوردستان برای ئارام سەردارە کە بەیەکەوە کاری بەرهەمێنانی موزیک و گۆرانی دەکەن.

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناو شەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سبوخسی سەیارە.
2: جنابی مام جەلال، وتوێتی لە هەموو شتێکە وەستایە بێزگە لە یەک شت. ئەو شتە چی بووە؟

0: یەشێتی لەو حکوومەتەی پێش و زۆر مەویست بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جەنابی کاقوباتە حاولەیەکرد هەر نەچێتەوە واز بێنێت.
1: کاگوەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێر بەی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
0: زۆر سپاس سروشتیێکی وشک و
1: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێمەوە بێ لە 95 شەڕە بەشداریت کردووە.
0: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
1: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی؟
0: کوڕێک هاتووە، ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەمان نەمای سەبوون بۆ مۆزلم.
1: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
0: وتیان ئێمە توین ڕێگامان بدەن لە مەکتەبخالی دۆ هێزەکەمان بپەڕێنینەوە و بە شەڕ بێ هەردێن بە ئاشتیش بێ هەردێن. ئێستا کاک بابڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی بتۆ قاچی منە. ڕامجرا توتیەوە قاچی منە.
1: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە
1: تاریخ ئەوان دەگێژێت 2000 سال
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

0: پیاویک لە وەستای بۆ یەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سبخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتی پێشوو زۆر مەویست بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکرد هەر نەچێتەوە واز بێنێت.
2: وەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێر بەی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیی وشک و
2: بەهارەگە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێم وا بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەیت؟
1: هاتووە ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەما نەمای سەبوو بۆ مۆزلو.
2: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوون ڕێگامان بدەن لە مەکتەبخالی دۆ ێزەکەمان پەڕێنینەوە و بە شەڕ بێ هەردێن بە ئاشتیش بێ هەردێن. ئێستا کاک باڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی گوتۆ قاچی منە. مامجەرا تۆتیەوە قاچی منە.
2: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە
1: تاریخ ئەوان دەگێژێت 2000 سال
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

بێز گەلەوەی کە باوکم و برادرم بوو زۆر عیلاقەیەکی خۆشمان هەبوو بە بەردەوام یعنی داخۆی کابراایکی خاوەن زۆغ بوو زۆر حەزی

0: گوازنوا هر شورتێک ئەکرێمە ترسیبێ لە سەرژیانیان ڕەشەبایەک ئەکرێمە ترسیبێ لە سەرژیانیان لە کاتی بارانباری ناتوە بێ سەربانی ماڵەکەت تەرەکەی هەزار گرفتی تر کە بەڕاستی ئەکرێت دروست ببێت واز لە هەمووشی بێنە نازانم یعنی ستوری کارەبا شتێکی زۆر سادەیە بۆ دابینکردن بەڵام تایسەت دابین نەکراو چەند ساڵەکە خەڵکەکە گرفتیەوەیان هەیە یعنی چی گەر خۆیان ئەم دارانەیان لە سەربانەوە دانەنایە وەرە لاینی پەیوەندی دار پێم بڵێ بەڕاستی ئێوە ئەم وارەتا چۆنە گواستەوە یان دانیشتوانی گەڕەکی تیتۆکە بەبێ کارەبا دانیشتن لە ماڵەکەیان وەکو عەسری حەجەری قسەیەکی دایکم مەڵێ عەسری حەجەری شاخی بەردین وەکو شاخی بەردینە بۆیە لە ماڵەکانی خۆیان بەبێ کارەبا و بەبێ هیچ خزمەتگوزاریەکی تیکە دابنیشن من باسی کارەباتان بۆکەم باس هەر لەو گەڕەکەیە ئاوەڕوو نیە ئاویان بەباشی پێنادرێت گرفت لە ڕێگەی هاتو چۆکردنیانە هەیە ئێڕێک ئەمە چاخی بەردینە هاوکارم دالیا چۆتە لایەن قسەی لەگەڵ کردوون ئەمانش وەکو خۆیان وەکو دانیشتوانی ناوچەکە گلەیەکانی خۆیان دەرەبڕن و باسی ئێواکەن کە پێویستە کات لایەنی پەیوەندیدار مشورێکیان بخوات چونکە خەریکە مەترسی لەسەر ژیانیان دروست دەبێت با گوێمان لایان بێت فەرموو
1: کارەبای لێ نیە یعنی باشە بۆ ماقولە سەد لەم سەدەمەی داستونی چی کارەبای لەو گەڕەکەی نەبێ من کارەبام بە سەربانە داڕاچشاوە مەترسی بۆ سەد ماڵ و منداڵ و خەڵکی هەیە زیانەکان هەیە ئەوە یعنی ماقولە ئێستا دەستی داوەستونی چی کارەبای دەکەی دەوێ 50 ئەلیزەی بدەی 50 زاری مڵازعادی دایرە بکەی تا دایرە دێ کەشفەش دەکا و بخۆ دەزانی هەموو ڕۆتی ناتەوە
2: سەردانی بەڕەبەرایەتی کارەباتان کردو داواکاریتان گەیاندووەتە لایەنی پەیوەندیدار
1: چەند جار چوون سەردانمان کردو ئەوە ئەوانکەیانە دەبێ عەلیزەیب دەروو نازانم و کۆمەڵی شتی ڕۆتی نات و ئەوشتان ئەوە با داری کارەبای ئەدی بۆ بۆ کارەباکە دێتە ناو ماڵەکەت ئەدی بۆ بەس ماڵەکەی من پێوەری زیرەک منم بەس بۆ حکومەت زانیگەم پێوەری زیرەک منە سەها پێوەری زیرەکیان بۆ بەستمەوە
2: شما مساگان وتت خوان وار مان راکیشو به سربانو چون به سربان راتان گرتوا جو اما مترسی نیه بو گانی هم نشتمانیان به تایبد من دالان
1: بلا بلا مترسی زوری هه به سربانی خل در رمان شوار کا جنزما و من دالو شوار اسکار دکا گله زاد بتوی ازادانی من دالو خل گیان گتنی کاربا
2: بچی راتان گرتو له سربانو
1: والله بدار و بور یو بو شتان رمان گتو ان بشتی زور بیدای او کو سدمی پنجاکان
0: پێتان لەو هانشتیمانیە بووڵێت من پێوەری زیرەکم لە ماڵەکەمانە بەستووە حکومەتێک سەر ئاگادار بۆ و هاتووە پێوەرەکەی پێبەستوم بەس کە هاتووەتە گەڕەکەکە چاوی ئەوەی نەبینیوەکە ستونی کارەبای لێنی و بەکلکە ماسیحە لە سەربانەوە وایر براوە لەم خانووەوە بۆ ئەو خانووەی تر بەڵام بۆ پێوەرەکە ڕاستەوخۆ ئاگادار بوون و ڕۆشتن بەدەم کێشەکەی خۆیانەوە بەڵام کێشەی خەڵکەکەیان چارەسەر نەکرد عەلی محەممەد بەڕێوەبەری گشتی کارەبای ڕاپەڕینە ئەو قسەی بۆ هاوکارم دالیا کردووە ئەو باس لەواکات گەڕەکی تیتۆکە کێشەی ئەوەیان هەیە کە لەناو ماستەر پلانی ڕاپەڕینە نیە با بڵێین لەناو ماستەر پلانی شارەوانی ڕانیە نیە ئەمە شوای کردووە کە نەتوانستوونی کارەبا ئێستا دابین بکەن با پێتان بڵێم پەیوەندیەکەی چیە و ڕەبتی ئەم دوو مۆزوعات چیە بۆچی ئەمە نەبێت ئەوەش نابێت لەبرەوەی کاتێکارێکێک لەم گەڕەکارە لەم شوێنە ناچنە نێو ماستەر پلانەوە پێویستیان بە نەخشەیەکەیە بەگوێرەی ئەو نەخشەش ستونە کارەباکان دائەنرێت نەوەک سبەینێ ستونێکی کارەبا لە شوێنەکە دابنرێت و بەر شەقامێکی سەرەکی بکەوێت و تەپ لە ناوەڕاستی شەقامەکەیە هەبێت عەلی محەممەد دەڵێت چەند جارێک یعنی ئێمە ئێستا خەریکی ئەو مامەڵانەین بۆی گەڕەکەکە بێنینە نێو ماستەر پلانەوە و ئەم گرفتانە چارەسەر بکەین لەگەڵی ئەوەی کە ماستەر پلان نیە و نەخشەیەکیان لەبەردەستانیە بۆی ستونەکانی کارەبا دابنێن باس لەوە شەکا گەڕەکەکان بە جۆرێکن کە باریکن دیسانۆ دانانی ستونی کارەبا گرفتیان بۆ دروستەکات بەڵام دەڵێت هەوڵی چارەسەرکردنی کێشەکە دین بەڵام هیچ بەروارێکیان کاتێکی دیاریکراو سەبارەت بەو بابەتە ناڵێت بە گوێمان لێبێت
3: سەبارەت بە گوندی تیتۆکە و گوندی هەنجیرە دیارە لەم ماوانەی ڕابردوودا و چەند ساڵێکە کاری لەسەر دەکرێت کە بخرێنە ناو ماستەر پلانی شارەوانیەوە بەڵام بەداخەوە تا ئێستا نەهاتوونە ناو نەخشەی شارەوانیەوە بووێن لەبەر نەبوونی نەخشەی پێویست بەداخەوە کۆمەڵک جیر و گرفت و کەموکوڕی هەمانە لەوێ وەکو ئەوەی کە نەمانتوانیوە بەهۆی تەسکی کۆڵانەکان لەبەرەوەی گوندە بەشێک لە شوێنەکان ئێمە بتوانین ستونی کارەبای بۆ بچەقێنین و بەهۆی نەبوونی نەخشە نەمانتوانیوە گۆڕانکاری لە هەندێک لە کۆڵانەکاندا بکەین بۆ گواستنەوەی ئەو ئەمودانەی کە کێشەیان بۆ هاوڵاتیان دروست کردووە بۆی بتوانین ڕێکیان خەینەوە و لەبەر نەبوونی بودجەی پێویست لە ئێستادا ئەم کارانە سەرجەمیان نەمانتوانی وەکو پێویست جێبەجێکەین هیوادارین لە ئایندەیەکی نزیکدا بتوانرێ نەخشەیەکی سابت هەبێت بۆ شوێنەکە نەخشەیەکی دقیق

0: وەکۆڵانی تۆزێک فراوانتر لەو کۆڵانانی کە ئێستان بۆی بتوانین بە پرۆژەیەکی ڕێکوپێک بتوانین ئەو ئەمودانەی کە کێشەیان هەیە و ڕێگریان هەیە لایەن بین و هەندێک لە شوێنە و کۆڵانەکانی دیکەش کە بتوانین عەمودی کەی بۆ بچەقێن.
1: خاوەنی 580 پارچە زەوی کانی شێخ وەیساوا لە سلێمانی داوای خزمەتگوزاری ئەکەن و داوای ڕێککردنەوەی زەویەکانی شیانەکەن. با پێتان بڵێم گرفتەکە چییە. ئەم زەویانی شێخ وەیساوا لە ساڵی 2014 دابەشکراون کە دابەشکراون ڕاستەوخۆ تاپۆشیان لەگەڵە هەبووە. بەڵام خەڵکەکە لە ساڵی 2014 تاوەکو ئێستا ناتوانن زەویەکانیان بکەن بە خانوو. بۆچی؟ چونکە هیچ خزمەتگوزاریەک بە شوێنەکەیان نەگەشتووە لە ئاوەڕۆ بیگرە، لە کارەبا بیگرە، لە هەر خزمەتگوزارێکی تر بیگرە. ئەنجا کە ئەگەر ئەم شوێنە ئەم مەساحەی کە من باسێکم، ئەم مەودایی کە من باسێکم نزیکی گەڕەکێکی تر بێ ئەڵێ ئاساییە، بەڵام لە بروی دوورە لە گەڕەکەکانی ترەوە یەک دانە تاقخان و لەنێو ئەم بیابانەیە چی ئەکات؟ خەڵکەکە شەڵێن ئەمە گرفتە بۆ ئێمە بەهۆی ڕێکنەکردنەوەی زەویەکانەوە لەلایەن شارەوانی سلێمانییەوە. ئێمە ناتوانین هیچ خانوویەکی تیا دروست بکەین چونکە تاقە ماڵە بین. سێری دیمەنەکان بکەن هەمووی گرد و تەپۆلکەی بەرزە و ئەبێت لە کاتی دروستکردنی خانووەکانە ئەم تەپۆلکانە لاببرێت. بەڕاستی هاونیشتیمانیانیش ئەمە ئەرکێکی زۆر زۆر سەختە بێت بۆ سەرشانی ئەوان بەلابردنی ئەم تەپۆلکانە. بۆیە داوایان لە شارەوانی سلێمانی کردووەکە تەپۆلکەکانیان بۆ لابدەن. کۆمپانیایەک هاتووە ئەڵێت باشە، ئێمە تەپۆلکەکانتان بۆ لابین، ئەو خۆڵ و بەرزی و نزمیەتان بۆ چاکەکەین، بۆرن خانووەکانتان دروست بکەن، دەوروبەری پرۆژەکە ئێمەش ئاوادان بکەنەوە. بەڵام شارەوانی سلێمانی ئەڵێن نەخێر، کۆمپانیا نابێت بەو شێوازە تەپۆلکەکە لابدات. پێویستە کات ئێمە ئاگادار بین، پێویستە کات ئێوە لە کاتی هەوڵدان بۆ دروستکردنی خانووەکە ئاگامان لە شێوازی نەخشە و شوێنی دروستکردنی خانووەکە و ئەم وردەکاریانە بێت. خەڵکەکە ئەڵێن یانی ڕێگەکەی هێندە ناخۆشە، تەنانەت ناتوانین بچینە سەر زەویەکانی خۆشمان. ئەچی ئەتەوێت زەویەکەت بفرۆشی بۆ نمونە ئەگەر پارە بکات لە مۆزایە، ئەچی زەویەکەت بفرۆشی بەڵام ناتوانی کابرابەریتە سەر زەویەکی خۆت. بۆچی؟ چونکە ڕێگاکان هەمووی بە خۆڵ و بە لمووەم شتانە داپۆشراو یەک دنیا تەپۆلکە و بەرزی و نزمیی تر لەو بیابانە بە پێ بڕۆی و نەبیت. خەڵکەکەی ئەڵێن ئێمە کاتی خۆی کە زەویەکانمان وەرگرتووە بەشێکمان فرۆشتوومانەتەوە، ئەو بەشەی کە زەویەکانی کڕیوەتەوانێ، ئەڵێن ئێستا ئێمە ناچارین بە زەرەر و زیانێکی زۆرەوە زەویەکان جارێکی تر بفرۆشینەوە، چونکە لە ڕابردوو ئێمە پارەیەکی چاکمان ناوەتێ و پێمان وا بۆ لە کاتی خۆیان خزمەتگوزاری پێگات، یاخود با بڵین ئەم تەپۆلکە و شتانەمان بۆ ڕێکەکرێتەوە، زەویەکەمان بۆ ڕێکەکرێتەوە، بەڵام سێرەکەی هیچ شتێکیان بۆ نەکراوە. ئێستا ئامادەن بە زیانێکی زۆریشەوە بفرۆشنەوانێ لەبەر خاتری ئەوەی کە هیچ شتێک لەو زەویە ناکرێت. چەند هاونیشتیمانەیەکیش قسەیان بۆ کەناڵ هەشتکردو. یەکێک لە هاونیشتیمانەکان باستەوا کات ئەڵێ من ئێستا دێم لەسەر ئەرکی و لەسەر بەرپرسیارەتی خۆم تەپۆلکەی لای خانووەکەی خۆم چاکەکەم و دەستەکەم بە خانوو دروستکردن، بەس من بە تاقی تەنیا لەو بیابانەیە چی بکەم کە نە ئاوەڕۆی تێیە نە کارەبای لێیە؟ تۆ ئەگەر خانوویەک لە ناوەڕاستی زەویەکانە بێت بیکڕێ بێ ئەم سەر بەو سەر دەستوونی کارەبا دابنی بۆی کارەبا بۆ خۆت ڕاکێشی، ئەبێت چارەسەری ئاوەڕۆ هەر خۆت بیکەی و کەسیش نازانێت کەی خزمەتگوزاری ئەکاتەم گەڕەکانە. بەشێک لە خاوەنی ئەم زەویانەش کرێچین و لە کاتی وەرگرتنی زەویەکە هیوایان ئەوە بووکە خانوویەک دروست بکەن، بچنە ماڵ و حاڵی خۆیان. کە چی سیر ئەکەیت ماوەی چەند ساڵەکە؟ 2014 ماوەی 12 ساڵ ئەکات تاوەکو ئێستا ئەم گرفتە چارەسەر نەکراوە، تەپۆلکەکانیان بۆ ڕێک نەکراوەتەوە، خزمەتگوزارەکانیان پێنەگەشتووە و خەڵکەکەش هەر دوورە و دوور ئەگەر بە سوتفە بۆ ڕێگایە بڕۆن ئەڵێن زەویەکمان هەیە لەویا، چونکە ناتوانن نزیکی زەویەکەیان بنەوە، ناتوانن دەست بکەن بە دروستکردنی هیچ خانوو و هیچ بینایەک لەسەر زەویەکانی خۆیان کە خۆیان خاوەنداریەتیەکەن، یعنی زەویەکان تاپۆن بەڵام بە تەواوەتی پشتگوێ خراوە. باگیۆمان لە قسەی خاوەن زەویەکان بێت کە قسەیان بۆ کەناڵ هەشت کردووە و گلەیەکانی خۆیان ئەگەیێنن. باشانیش گوێمان لە شارەوانی سلێمانی بێت چی وەڵامێکی هەیە.
2: ئێمە وەکو خاوەنی زەوی و وەکو ئەوەی کە ئەم زەویانە تەوزیع کراون لە 2014 و 2015 باشە، چاوەڕێمان کرد تەقریبەن ساڵ و نیوە دوو ساڵ لەمەوە پێش مافی دروستکردنیان ناینێ، ئیجازەیان ناینێ، بەڵام کێشە و گرفتەکەمانەوەی لە بەرز و نزمی عەرزەکانە. یعنی دەر خانووەک دروست کەیت تۆ دیار نابی، پێویستی بەوەی ئەم پاکردنەوەی ئەم گڵە بکرێ. کاتی خۆشی شوینەتە لای سەرۆکی شارەوانی، دەستخۆشی لێەکەین، سوپاس یەکەین، هاوکاری کردی بۆ بڕینی جادەکە و بۆی کە ئیجازەکەی بدرێتێ. ئیجازەکەمان وەرگرتووە تەنها پێویستمان بەوەی ئەم جادانە ئەم گڵانەمان بۆ لابرێ، زایدەن بتوانرێ ئاو ئاوەڕۆ و کارەباشمان بۆ جێبەجێ بکرێ.
3: ئەم بڕین وشتەی کە کراوە ئەم گردوشتە من لاچیە؟ کۆمپانیا ئەڵێ لایە بەم شارەوانی ئەڵێ نابێ لای بیت. خو به خلک جلانات شبه من لانات شوایا.

0: پیاویک لە وەستای بۆ یەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سوخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویز بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکرد هەر نەچێتەوە واز بێنێت.
2: وەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێر بی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێم وا بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەیت؟
1: کوڕێک هاتووە ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهینی وتی شاهین نەما نەمای سەبوون بۆ مۆزلو.
2: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوون ڕێگامان بدەن لە مەکتەبخالی دۆ ێزەکەمان پەڕینەوە و بە شەڕ بێ هەردین بە ئاشتیش بێ هەردین. ئێستا کاک باڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی گوتۆ قاچی منە. ماجارراتۆتیەوە قاچی منە.
2: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

0: بەران شارێکی تابلی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئورفە.
2: ئەوانی میف کەپچەی چای دەک دەیخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕ.
3: دیێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە، شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەێش دەکەین.
0: ئینشاڵڵاه.

0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە
1: تاریخ ئەوان دەگێژێت 2000 سال
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

0: خۆشە. بەسندێ جار خەڵکەکەون سەرقاڵە بەژیانی خۆیەوە ڕەنگە زۆر مەجاالی ئەوی نەبێ سەردانی کە سوکاری بکات.
1: بەڵی سەردانیکردن بە پێی کات و بە پێی مەجال و بە پێی بارودۆخەکە نەخۆشە ئاوە حادیسەیەەکە تازیەکە ئەمانە هەر بووە.
0: لە کاتەکە ئاسایەکانە.
1: وەڵی لەخوا بە زیابێت لە لای ئێمە نییە بە حکومیەوەی شوێنەکە هەمووینا یەکتریە ناسێ هەر زۆر باشە ینی هەر گەرمگوڕی جارانی پێوە دیارە.
0: ینی بە بێەوەی مناسەباتێ بۆ نێ یاخود ناخۆشێک شەبێ
1: نە ماڵیەکتریمان هەبووە و هەر دراوسێتی و ئەمانەمان هەر بەخوت بۆ گەرمگوڕ بۆ لەخوا بەزێ.
2: چاند ماشەڵا زۆکیەوەە گەرمە. من نەک دەربەندی خان هەموو شارەکان هێرێمی کوردستان بە شوازی گشتی هەر گەرمە لە ئێستای پلەکانی گەرما زۆ زۆر بەرزە. جاوە ماشەڵا خەڵکیش بەشێک لەو خەڵکاتون بۆ شارەسەرم گەرمایەتون بۆ ئەوی کە خۆیان فێنەکەنەوە لە ماوەیە. بە ئەم پیاوە بۆ ڕێزە خەریکی مەلەوانیە زۆر بە نەرمی بە جوانی مەلەوانیەکە باک دوو قسەی لەگەڵ کە بزانم چی وای کردو بێتە ناوم ئەوەوە چا بە کلاشەوە نابیا بێ منی ئەوەکە. جەواڵا یانە بێم بێمەناو ئەوەکەیانە بێت بی دەرەوە. اینجا سەلام عەلەیکم چۆنیە حاڵەتان باش شوێنەکەی تۆ خۆشە لەشە ساخە خواتوانی تۆست بێتە پێشەوە بە مەلەوانی ئای دەست خۆش لەشە ساخیاخوا دەنگ باز شوێنە باش ناو چییە؟ کاک؟ کاکە ڕاحیم جان خەڵی شوێی یخوا لەشە ساخی ماشەڵا لێم لێرە تا ئەوبەر بە مەلەوانی هەر بژی هەر بژی ئەیتوانی چەندێک لە لە شێر ئەو بمێنی
3: وڵای بۆ ژێر ئەو هیچ هینم نییە
2: لەو لێخێو نییە
3: نەفەسمکەمەوە
2: وای پێویستی بە بە نەفەسێکی
3: دوور درێژ بۆ زۆربەی بۆ تۆزێ زلاق پشمێ دکتۆر بۆی نووسیم بۆ مەلەوانی
2: بۆ خوشارە سەراتی و ناوەکە
3: بەس ئەمانە زۆربیان بۆ
2: بۆ خۆشیە
3: بۆ خۆشی
2: هاتمە باشی برا خۆشە چەوەکەت دەوەرەوەرە بە مەلەوانی وەرە بۆ ئاوە
3: بەس دکتۆر بۆی نووسیم سێمانی بۆ دانام تا ئەم سێمانە ئەبێ
2: لەشتە سا بەخوا مەلەوانی زۆر خۆشە
3: زۆر خۆشەوە ڵای هیوادارم ئەو کەسانێک کە لەو چایخانە تا ئێ بەیانی هەتا ئێوەرە دانیشن یا ئەوانە کە تەندروسیان تێک چووە تااقەتیان نێ لا ئەوانەیە کە دکتۆر بۆی نووسین وڵا تااقمان نییە سەر برادەرێک چوو بۆ ئێران
2: بۆخانە
3: سەرێک وتی و ئەمەلیاتم هەیە وتی و بۆ هاتی وتی خەڵکی وتی خەڵکی دەربن هەنتی بۆ هاتی بۆ لای من با بڕۆ لە بەحرەکە خۆتان من ئەگەر ئەمەلیاتەکەم دەوەرەقەوە لێ سێر
2: لە بەحرەکە بەلا
3: لە بە تۆ بەحرەکەت ئۆتوانی وەرەقەی بدەیتە بەنزی بجۆ بە بەحرەکە خۆت لەوێ چاکە بیت و پێستاکە بێ بۆ لای من دەوەرەق دەیت بە ئەمەلیاتە و لەوە چە سوودیشی
2: نەوێکە
3: هاان لە ئەو چایخانم لەو بازارە ڕشتە ئەوە دانشن بێن بۆ ئێرە هەفتەیە دوژە ئەوانەی تەمەنیانی ئەوانەی نەخۆشی ڕێ بین بۆ ئێرە
2: هەفتەیەۆش. سە لە بەرنمەیان نەبوو مایوجلی کوردیم لەبەر نەبا خۆم
3: بەزان
2: بەزانەخوا خۆشە باڵ لە ئەم گەنجە جوانیش ئەگو قسە لەگەڵ بکەم ئاوەکەی خۆشە ڕۆژی شڵا بە تابەت بۆ یەم براکەم چۆنی ئاوەکەی چۆنە؟
4: خۆشەڵاتیبەتەڵاستیشان
2: سابلی شو هاتووی
4: بەڵامە خەڵکی دەربندی خان
2: لە دەربندخانەوە ئەوە زۆ زۆر باشە سەو برا بە ڕێزە لەگەڵ ماڵمناڵە لە هەراغەوە هاتی بوو ڕەنگە هەر کەسە لە شوێنەکەەوە بێت
4: بێرە
2: ئەوە مەترسی نییە؟
4: وڵای بەرەوەڵام مەترسی هەیە بەڵام تەربێ ئەگار لە خۆت بێت ئەگادار بیت چون دەریوا ڕشتە باوشت دێت ئەبێت لەو کاتانە زۆر ئاگادار شەپۆلی شەپۆلەکە کاتە جێی مەترسی بەڵاستیێت
2: دەربەندی خان
4: وڵات دەربەندی خان شارێکی جوانە شارێکی قەشەنگە
2: ئەمڕۆ
4: شوێنێکی گەشتیاری بەڵاستی
2: خان سوتم باە لە بەنداواغۆ دەست پێ بکەم
4: بەخێراتم
2: زۆر دەربەندی خان
4: وڵا شارێکی هەتا بڵێ
2: قزم دۆستن
4: مەژوان دۆستن قزم دۆستن و ڕی پەیوەندی کۆمەڵاتی و پەیوەندیەکی پتە و بەهێزی هەیە
2: دەربەندی خان
4: شارێکی خنجیلان و جوانە بەڕاستی ئینسان کە دێتم شارە دڵی پێکرێتەوە بەڕاستی چون چەنار ڕەفیق و برادرم لە شارەکانی دیکەەوە هاتوونە
2: شارێکی
4: جوانە بیان خۆش بووە مرتاحمونە بەڕاستی چون شارێکی دڵڕفێنە شارێکی کراوەیە کەئینسان دێتم شارە بڵێکرێتەوە بەڕاستی
2: دڵکراوە
4: بنیخۆڵستانەکەم
2: دڵکراوە نیشەڵا
4: سلام
2: مەلەوانی زانی
4: وڵات تا ڕادێک
2: تۆ

0: دەربەندیخان بازارەکەی ئێواران چۆڵە بێ بۆ یاگەر بینێران بپرسن بڵێنەوە بۆە چۆڵاوە ئێوارەیە اینجا ئەحواڵی تۆ چۆن باشی خەڵکی
1: دەربەندیخانی
0: لێرە ئاژیت ئەوە اینجا ئاخیرەکەیەتی هەرێ تووشی دانێ بین کە لە دەرەوە بژی
1: خۆشحاڵم
0: زۆر سپاس ئەگەداری بەرنامەکان هەیت
1: ئەگەم لێتە
0: وایە
1: زۆر جام تەباعات ئەگەم
0: ئەوروپی زۆر
1: بەرنامەکان و خۆشە بەڕاست
0: زۆر سپاس
1: زۆر بەڕێزی
0: کەسیبا قوربانی دەڵام یاخوار دەنگ و باسی ئەڵمانیا
1: باشە
0: دەمێ ساڵە دەێژیت
1: سپێ
0: ساڵ ماشەڵە بێزار نەبووی
1: بێزار
0: نەبووی لەشتان ساڵێ تەمەەن خەڵکی دەربەندیخان هەر لێرە لەدایک
1: بڵێ
0: خۆتەمە دەژ دمە ساڵە لە دەربەندیخان دابڕاوی بیری ئێرە ناکەی
1: خۆی بیرکردن هەر بیرەگەی نیوەمان لێرە و نیێشمان لەوێ بەڵام دایمە هەر وڵات خۆشە بەڵامتی لەها ئیش و
0: کارەکەت و بەژەوەندی خۆ
1: بڵێ
0: لەو وڵاتە
1: بڵێ
0: بۆ ماوە چندێک لێرە نێیتەوە
1: وڵای مانگێک
0: تقریمانیا زۆری ماوە بۆی کە بڕێتەوە
1: انشاءڵا پێنج مانگە گەڕێمەوە
0: دە ئیشاڵا ئیتر کاتانی کە نزیکە بی لە ڕۆشنەوە هەندێک جار بێت تااقەتی بیلەوەی کە دیستاندا بڕی لە دراوسیە و کەس و کار و هاوڕەکانی خۆ لە
1: شارەکەی
0: باسی ئەڵمانیان بۆ بکە لە ڕووی بەتایبەتی کوردەکان لێرە سمایەتی و هاوکاری و بەتەموچوونیان چۆن نەبوو یەکتر
1: وڵای ئەوەی من بیزانمەوەی ئەو لە کوڕ کۆمەڵێکاشیم باشین زۆر باش بەدەم یەکەوەین ئەوش بەکات
0: بەکاتڵێ کاتەکانە بۆ کۆ بوونەوە
1: کاتەکان جاروە هەیە باش ناگونجێ ئەبێ پلانێکی بۆ دابنێ ئەیکی نابە بێ پلان نابێت لە بەرووی ئەگەر ئەها سێشیش ئیشەکەی ئەوەیە ئەو کاتەکان ناگونجێ بەتەوە
0: هەموو لە ئیشایە
1: هەموو لە ئیشایە
0: کاتانەیە لەوێ بنمونە ئەوها بچنە ماڵی یەکتر بەدەر لە بۆنەکان
1: تامان هەموو شتێک بەکاتە بە دەرفەتە ئەمانە تاوان سەردانی یەکتریەکەین سەردانی یەکتریەکەین بەڵام بە شێوەیەکی باڵێن
0: کەمڵێ ئەو شارەکەیەوە چی شارەکە؟
1: من لە لاوفم بەرگەشیم تقریبن پێنج دەقل لە بازلۆ دوورمیانی ئەڵمانیا بەڵام سنووری سنووررم لەگەڵ سویسرا لە خواری ئەڵمانیاش
0: هەر هەر بە ماڵ مناڵەوە
1: بڵێ
0: لەوێ جێگیر بوو پێما بێ دەربەنی خانیش گەنجێکی زۆری لێوێ هەیە
1: تابان خەرش سۆری لە دەرەوە بڵێ
0: یاخواتە من درێژ بی بەیوا ئێوارێکی خۆش و سەلامەت ڕۆیەوە زۆر سپاس زۆر سپاس بە من لە خزمەت وابی
1: تۆ
0: میوانی لێرە
1: قوربانی تۆ
0: میوانی ئێمەش میوانی سپاس لەگەم ماڵا
1: بێمەمنون
0: مەڵا ئینجا رابینی بەساقی دەڵە سپاس لەگەم
1: بەرنامەیەکی بەرنامەکە زۆر زۆر خۆشە زۆر
0: سەلامەت بی سپاس لەگەم
1: بەڕاستی کە سیر بەرنامەکە تەکەم زۆر زۆر شادمانە
0: قوربانەم هەر ئەوانی کە لە ئەوروپا ئاژین بەرنامەکە منیان زۆر زۆر حەز لێیە خەڵک بەدەم یەکەوە بەنمونناگەر
2: مناسەکەم
0: بۆتەوە
2: هەموو شوێنەکەم بۆتەوە بەس بگر شارە بچووکان لە گەورەکان باشترەوەری گوری زەڕیان لە دەرمیخان باشترە لادیەک لە قەزاەکان باشتر لە ناحەکان باشترە دەربێخان لە چاو شارەکانرە باشترە
0: ژیان
2: زۆری ناسرا و ئاگای لێەکەیت
0: هەست ناکەی ژیان بەوە خۆشە ئەوە ئاگامان لە یەک لێسەردانی یەکەین بەدەم یەکەوە
2: بچین
0: خۆشترە
2: خۆشتەوە
0: هۆکاری چییە کە کەمێک بە

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سوبخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویز بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکرد هەر نەچێتەوە واز بێنێ.
2: وەستا ڕسوڵ دووبارە بە خێر بی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیکی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف.
3: بە نزیکەی پێمەوە بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
3: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەیت؟
1: کوڕێک هاتووە ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەما نەمای سەبوون بۆ مۆزلم.
3: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوون ڕێگامان بن لە مەکتەب خالی دۆ هێزەکەمان پەڕێنینەوە و بە شەڕ بێ هەردین بە ئاشتیش بێ هەردین. ئێستا کاک باڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی گوتۆ قاچی منە. ماجارراتۆتیەوە قاچی منە.
3: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

0: پیامبرانم، شارێکی کابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میف کەچەی چای دەک دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: دیێرە وەسڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەگەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه جد به هزار سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

ئاسیسیل هەمیشە باشترینت پێشکەشەکەت. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 60 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فیلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکیشنی ئاسیسیل یان ژمارە سێبنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دووهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

0: دیناری کانالش سلاو من کارزان صالحم بطنی کاجمر حوت پیشکش دکم
1: راوس عین لسرای بنزین ای ملت بخیف کردن اوهانابی ام لجیانی خوم زور بیزارم
0: او نشتمانیان لهولیر دلین ملت آوا بره و ناچیتو بخیو ناکریتو لجیانی خویان بیزارن نرخی بنزین لهولیر و دوک زیاتر برز بوا لیتر یک بنزین نورمال گیشتو تا 1800 دینار بهوی خرج نکردنی پاری کمپانیاکانی درمان للاین وزارتی دارایی و که شی کمی درمان و پیداویستی پزیشکیەکان بەرۆکی نەخۆشخانەکانی پارێزگای سلێمانی گرتووە و کۆگاکانی بوارەکە بەرەو بەتاڵبوون دەچن و کۆمپانیاکانیش دەڵێن دابینکردنی دەرمانیان بۆ پارێزگاکە ڕاگرتووە. بەناخی هەشتەمی دابەشکردنی زەوی لە هەولێر دەستی پێکرد و تیایدا 13000 پارچە زەوی بە شێوەی تیر و پشک بەسەر فەرمانبەراندا دابەش دەکرێت. وەزیری شارەوانی دەڵێت قۆناغی تاپۆکردنی زەویەکانیش بەردەوامە. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندەکان ڕایگەیاند بە هەماهەنگی دەستگای ئاسایشی نیشتمانی عێراق. ناوەندی سەرەکی و سێ بنکەی فرۆشتنی کۆمپانیای کۆرەک تیلیکۆمی لە بەغداد داخستووە. دەشڵێت هەنگاوەکەیان لە چوارچێوەی ڕاگرتنی کارەکانی کۆمپانیای کۆڕەکە و بەردەوامیشە بن. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا توندترین ئۆپراسیۆنی ئابووری دژی ئێران ڕاگەیاند و دەڵێت تاوەکو ئێستا ئۆپراسیۆنی لەو شێوەیە لە دژی هیچ وڵاتێک نەگیراوەتە بەر. هاوکات هەر ترەمپ هەر ڕەشەی سزادانی ئەو وڵاتانە دەکات کە هاوکاری ئێران دەکرد.

0: لە هەردوو پارێزگای هەولێر و دهۆک نرخی بنزین زیاتر گران بوو. بە جۆرێک یەک لیتر بنزین نۆرمال لە هەولێر گەیشتە 1800 دینار و لە دهۆک نرخی یەک لیتر بنزین نۆرمال گەیشتووەتە 1750 دینار و لە ئاکرێ 1900 دینار. ئەوەش بەرزترین ئاستی نرخی بنزینە تاوەکو ئێستا لە هەرێمی کوردستان تۆمارکرابێت. بەرز بوونەوەی نرخی بنزین لەو دوو پارێزگایە لە کاتێکدایە ئەو بنزین خانانەی کە بنزینی پاڵپشتی کرا و دەفرۆشن کەم بوونەتەوە و شۆفێرانیش بۆ کەناڵ هەشت دواون باسیان لە نیگەرانیەکانیان کردووە بەهۆی نۆرەی دوور و درێژ و وەستان بۆ وەرگرتنی بنزینی پاڵپشتی کرا و کە ئێستا شۆفێران دەتوانن 50 لیتر وەربگرن و داوای چارەسەرکردنی دەکەن. نرخی بنزین بە هەموو جۆرەکانی لە بەشێکی زۆری بنزینخانەکانی شاری هەولێر بەرز بووەتەوە. بە جۆرێک نرخی یەک لیتر بنزینی نۆرمال گەیشتۆتە 1800 دینار و بنزینی محەسەن گەیشتۆتە 2350 دینار و بنزینی سوپەریش بە 2595 دینار. بەرز بوونەوەی نرخەکە لە کاتێکدایە لیستی ئەو بنزینخانانە بڵاوکرایەوە کە ئەمڕۆ لە هەولێر و دهۆک هەروەها ئیدارەکانی سۆران و زاخۆ بنزینی پاڵپشتی کرا و دەفرۆشن و ژمارەیان تەنیا 31 بنزینخانەیە. لە ڕۆژی چواردەی ئەم مانگەوە بە بڕیاری وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان بڕیاردرا بە پاڵپشتیکردنی بنزینی نۆرمالی بازرگانی نرخەکەی بە شێوەی بنزینی حکومی بە 750 دینار دیاری کرا. بەڵام تاوەکو ئێستا جێبەجێ نەکراوە و شۆفێران دەڵێن قەیرانەکە بەردەوامی.
1: بنزین نییە نییە هیچ.
2: چەند سەعات لە سەرەی؟
1: ئەوە تقریبا دوو سەعە. ناری بخواد نا هیچ حەز دەکەی وەرەسە
2: لەپێ سێ قەمان هەیە دیارە ئاسۆم ئۆتۆمبیلەکەی ژاوەتەوە کاگرێ بازەگەر پیشانی بدەیت ئەوە سلفی لێ داتن
1: هیچ سلف نییە یەک قەترەی بنزین نییە.
2: ئەمە بە بەڵگەشەوە سەلماندی کە ئۆتۆمبیلەکەی
1: دەکەی ئەو ئەزمەی بنزین مشکلەیە زۆر. ئەگەر حەل دەکە عالەم هەموو مەمنونم. زەحمەتە زۆر ئێستا ئەم ئیش نییە زۆر زەعیفە ئیش زەعیفە لە بوو مەعاش زەحمەتە ئەری بەخ کاسب زەحمەتە بنزین ئەگەر حەل دەکە زۆر زۆر مەمنون. عالەم حتە لێرە حتە سەعە سێ سەعە دوو ئەری بەخوای حتە ئێستا
2: مام حاجی ماندی نەبی باشیت ئێرانە
3: سپاس دەکەین.
2: سەعات چەند بەیانی هاتیە دەر لە ماڵ؟
3: کاکە سەعات عەفت لە سەعات عەفتەوە ڕاوە ساینە لە سەرەی بنزینی ئێی ملەت بە خێوکردن ئەو هانابی ئەمن لە ژیانی خۆم زۆر بێزارم یەگەیشتی ئەو ملەتە بەو عارەی بەڕێوە ناچی تکایان لێ دەکەین فکرێکی لەو عالەمەی بکەنەوە. ئەمن چ دەرێم لە بنزینخانەی دەرێ 20 بنزینخانە هەیە لێرە 6 بنزینخانە نییە.
0: تکایان لێ دەکەن ئەم وەزعە چارەسەر بکەن. دەڵێ ملەت ئاوا بەڕێوە ناچێت، ئاوا بە خێو ناکرێت. هاو نیشتمانیەکی شاری هەولێرە دەڕە لە جیانی خۆم بێزارم. ئەم قەیرانە چارەسەرکەن. قەیرانی بنزین هەروەها بڕیاری پاڵپشتیکردنی بنزینی نۆرمال بە 750 دینار هێشتا گرفتەکەی چارەسەر نەکردووە. لە هەولێر و دهۆک قەیرانەکە قوڵ و قوڵترە. پەیامدەرانی کەناڵ هەشت لە گەڵم دەبن هەریەک لە ئەیوەرتی، پەیامدەری کەناڵ هەشت لە هەولێر و مەسعود هادی، پەیامدەری کەناڵ هەشت لە دهۆکەوە ڕاستە و خۆ زانیاری زیاتر لەبارەی نرخی بنزین و بڕی بنزین و هەروەها ئەو قەیرانەی تاوەکو ئێستا لەو دوو شارە زیاتر هەیە زانیاری زیاتر دەخەنە ڕوو لە هەولێرەوە دەست پێ دەکەم. ئەیوەرتی پەیامدەری کەناڵ هەشت ڕاستە و خۆ لەگەڵم دەبێت. ئەی سڵاوت لەبێت باسی دۆخی بنزین کە لە هەولێر.
4: کارزان ئێوارەت باش. لە ڕاستیدا دۆخی بنزین تا دێت خراپترێ بێ و نرخی بنزین تا دێت گرانترێ بێت لە ڕابردوو. ئەگەرچی لە ماوەکانی بەرلێستا حکومەتی کاربەرەکاری هەرێمی کوردستان چەندین بڕیار و بەڵێنی دا بۆ چارەسەرکردنی کێشەی بنزین، تەنانەت سەرۆکی حکومەت و وەزیری سامانە سروشتەکان کەچی هیچ بڕیار و بەڵێنێک شوێنی خۆی نەگرت و هاونیشتیمانیان هێشتا لە قەیرانی بنزیندان، شۆفێران هێشتا لە نۆرەی دوور و درێژی بنزیندان، تەنانەت کارگەیشتێتەوەی کە شۆفێران لە حاڵ و باڵی خۆیان بێزارن بەرامبەر بەم بارودۆخی کە بەسەریان هاتووە و چەندین کاژمێر لە نۆرەی بنزیندا ئامێننەوە. ئەم بابەتە زۆر درێژەی کێشا. بەڕاستی لە ماوەی سێ مانگی ڕابردوو کە ئێستا بە بەردەوامی هاونیشتیمانیان نۆرەیەکی زۆر ئەگەن و بەردەوام لە قەیرانێکی زۆردان و بنزین دەست ناکەوێ ئەو بنزینێک کە دەست دەکەوێ لە ئاست داخوازی هاونیشتیمانیان نییە بۆ پێی کە نرخەکەی گرانە. و لە نوێترین پێشاددا ئەمە ئەمڕۆ بەناو بنزینخانەکانی هەولێر داگەڕاین ژمارەیەک بنزینخانە لە هەولێر نرخی بنزین

0: سخت بوە لە هەولێر دا بۆ پێی کە بانی ئۆتۆمبیل و هاتو چۆ بۆتە بەشێک لە ئەمری واقع ژیانی خەڵکو و بنزینیش بە ئاسانی دەست ناکەوێت. جیاوازی بنزین یعنی بنزینی پاڵپشتیکراوی 750 دیناری لەگەڵ بنزینی بازرگانی 1000 دینارە، یعنی 1000 دینار زیاتریش لە هەندێک شوێن. بەڕاستی ئەمە نرخێکە کە هاونشمانیان زۆر داواکەن کە چارەسەر بکرێت لە زووترین کاتدا، چونکە زۆر زۆرە، یعنی ناکرێت بەو جۆرە نرخەکە بەرز بێت و کەسیش لێ پێسینەوە نەکات. لەکاتدا کوالەتەکەشی لاست خواست و ویستی هاونشتیمانیان نییە. ئێمە ڕۆژانە وەکو تیمەکانی کەناڵ 8 لەگەڵ هەردوو هاوکاری ئازیزم شەیما و مراد بەردام ناو خەڵکین لێرە. خەڵک پەیامی زۆر زۆر ڕوونەکارزان، یعنی من لێرەدا ئەمە ئەو پەیامانە جارێکی کە بەگوێ بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان و تەنانە سەرۆشی حکومەتی دابدەین کە ئەگەر ڕاوێژکارەکانی یاخود وەزارەت سامانە سروشتیەکان ناتوانن وە خۆی پەیامەکەی پێبگەین لەبەر هەر بارودۆخێکدا بێ، خەڵکی هەولێر دوو داواکاری هەیە: نرخی بنزین هەرزان بێت بە شێوێکی باش وە کوالەتی بنزین یعنی چارەسەر بکرێت. ناکرێت لە پارێزگایەکی هەرێمی کوردستان هاونیشتیمانیان 3-4 کاتژمێر 5 کاتژمێر لە نۆرەی بنزین دابن و لە پارێزگایەکیش لەخوا بەزیاد بێ هیچ گرفتێک نییە. یعنی ئەمە جیاوازی حکومڕانی سیستەمی حکومڕانیە کە بینرێت. لەبەرەوە ئەگەر حکومەتی کاربەرەکەر ناتوانێت گرفتە چارەسەر بکات، بەڕاستی ئەبێ وەڵامی هاونیشتیمانیان بداتەوە بە شێوەیەکی ڕوون و ڕەوان. ئەگەر نا چی تر یعنی مراوەکە بە کات نەکرێت بەرامبەر هاونیشتیمانیان، ناکرێت لە ماوەی 3 مانگدا تۆ نەتوانی نرخی بنزین هەرزانکەی بەڵکو بگرە وردە ئەڕوا بۆ ژمارەیەکی پیاوانەی کە بەڕاستی ژمارەیە کە لە ئاستی ژیان و گوزەرانی خەڵکی هەولێردا نیە.
1: پشتیکراوەی بنزین ئەمە گرفتەکەی چارەسەر نەکردووە. هۆکارەکە چییە؟ بۆ نمونە بڕەکەی کەمە یاخود بنزینخانەکان کە من کە بەسەریاندا دابەش دەکرێت، ئەی هۆکارەکەی چییە؟ نابوو ئێستا کە چارەسەری و قەیرانە بکرایە؟
0: کارزان لە ڕاستیدا دوو هۆکار هەبوون. ئەگەر دەرفەتم پێ بدەیت سپاس دەکەم بۆی کە پەیامەکە بە باشی بگات، چونکە بەڕاستی ئەوەندە خەڵک مەعانات و کێشەیەیان وتە ئێمەش خەریکە بێتاقەتین بۆ هێم باردۆخەوە. نەک خەریکە زۆر بێتاقەت بووین، یعنی بانگەشەیەکی زۆر کە لەلایەن بەشێک لە میدیاکانی پارتی و خەڵکی خەڵەتان بۆی کە کێشەی بنزین لە هەولێر چارەسەر بوو و بنزین هیچ گرفتێکی نەماوە، 80 بنزینخانە بنزین دابەشەکەن. بەڵام وەگە بیندرێت تەنانەت دە بنزینخانەش نییە کە ڕۆژانە بنزین دابەشەکەن. ئەگەر دە بنزینخانە بنزین بە باشی دابەشکات، وەکو پارێزگای سلێمانی گرفتی بنزین نامێنێەوە و نۆرە دوور و درێژە نابێت کە خەڵک چەندی کاتژمێر بێ لە نۆرەی بنزیندا بۆ سێ. گرفتێکی دیکە کە ئەوەیە بە کلتور بوونی نۆرەی بنزینە کە لێسادا خەریکە لە هەولێرە بێتە کلتور نۆرەی دوور و درێژی بنزین. حکومەتیش تا ئێستا وەکو بڵێ بڕیارێکی یەکلاکەرەوە 3 بڕیاری دەکرد سەرەتا، گوتی بڕیار بنزین ئەکەن بە 850، دواتر بنزین کرا بە کۆبۆن، دواتر کرا بە 750. هیچی شوێنی خۆی نەگرتووە. قەیرانەکە تا ئێستا بەردەوامی هەیە و نەتوانراوە ئەم گرفتە بە شێوەیەکی یەکلاکەرەوە چارەسەر بکرێت. بۆیە ئەوەی کە تا ئێستا ڕوون و ڕاشکاوە کە لەڕێی شۆفێران یانەوێت لەڕێی کەناڵ 8 بگاتە لەیانە پەیوەنددارەکانی هەرێمی کوردستان ئەوەیە کە گرفتی بنزین قەیرانی بنزین هێشتا لە هەولێر بەردەوامی هەیە و شۆفێران هێشتا چەندین کاتژمێر کاتەکانی لە نۆرەی بنزین بە 750 دیناردا ئەڕوا لەگەڵ ئەوەشیدا داواکەن کە کوالیتی بنزین باش بکرێت و نرخی بنزینی بازرگانیش بە پاپڵشتی کراو بیان بە هەر باردۆخ بێتە خوارۆکە لەئاست باردۆخ و گوزەرانی هاونیشتمانیانی هەولێردا بگونجێ.
1: ئەی بەرتی پەیامدەری کەناڵش لە هەولێر و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بۆی سوپاس. دیمەنەکانت بابەردەوام بێت لە دهۆک لە بیدایەت و لە سەرەتای قەیرانەکەوە تا وەکو ئێستاش قەیرانەکە قوڵ و قۆڵتر بووە. بە تایبەتی لە ئاکرێ بنزینی نۆرماڵ نرخەکەی گەیشتووە بە 1900 دینار لە ماوەکانی ڕابردووە. لە مێژوودا بەم شێوەیە گران نەبووە. باشە، مەسعود هادی پەیامدێری کەناڵش لە دهۆکەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت، زانیاری زیاتر دەخاتە ڕوو. مەسعود، سڵاوت لێ بێت. ئێوارەت باش. پێم بڵێ ئێستا دۆخی بنزین، کواڵیتیەکەی، بڕەکەی، نرخەکەی، بارودۆخی شۆفێران و هاونشتمانیان لە سنووری پارێزگای دهۆک چۆنە؟
2: ئاکارزان دەم باش. دیارە نزیکی 3 هەیوە هەم حکوومەتە هەرێمی کوردستان، هەم وەزارەتی سامانە سروشتی، هەم ئیدارە دهۆک بزاوێتکەن کو بەهای بنزینی ئەرزان بکەن یان ژی سەرەگرتنە بنزینی بۆ 750 دیناری چارەسەر بکەن یان بەهای بنزینی ئەرزانتر بکەن لە سنووری پارێزگا هاتووە کە لێ تا نەها ئەف ئاریشە بەردەوامی هەیە. بەهای بنزینی ڕۆژ بە ڕۆژ گرانتر دەبێت. بە تایبەتی بنزینی نۆرمال هەم ژی سرگردن آشوفیران ل

0: دەتوانن ئێستا هاوشێوی پێشوونا کەسەرێکی دوورو درێژیان دەکرد و ئاسانی بتوانن ئۆتۆمبیلەکە
1: کارزان لە هەندێک پارێزگا بۆ نۆک و دهۆک ئۆتۆمبیل وێنەی دەگیرێت. بۆی نییە هەموو ڕۆژێک کە بنزینەکەی بۆ نەگە بە ڕۆژ تەواویکە جارێکی دیکە بنزین وەربگرێتەوە لەو بنزینخانەیە. لە سلێمانی ئەم جۆرە ڕێکارانە یاخود تاک و جووت بۆ منە ئۆتۆمبیلی تەکسی بەجیا و ئۆتۆمبیلی تایبەت بەجیا ئەم ڕێکارانە گیراوەتە بەر.
0: هیچ ڕێکارێک لە سلێمانی نەگیراوەتە بەر لەبەرەوەی بنزینەکەەوە خۆی لە بنزینخانەکان دابش دەکرێت. ئێستا بایم من ئەم دوو ئۆتۆمبیلە هەردووکیان ئەمەیان با بڵێن تایبەتە ئەوەشیان تاکسیە. ئەمە تاکە ئەوە جووتە واتە هیچ ڕێکارێک لە سلێمانی نەگیراوەتە بەر کە هۆکار بێ بۆ ئەوەی کە شۆفێران نتوانن هەر کاتێ بیانەوێ بچن بنزین تێبکەن یاخود هیچ هۆکار بێ بۆ ئەوەی کە ئەو بنزینە بۆ شۆفێران بەردەست بێ. هیچ ینی ئەگەر شۆفێرە بیەوێ لە ڕۆژێکدا ئەتوانێت دووجار بچێتەوە هەمان بنزینخانە و بنزین تێبکە. هیچ مەرج و مرووجێک لە سلێمانی نییە بۆ بەردەستبوونی ئەو بنزینە 1950 بۆ شۆفێران هەر کاتێ بیانەوێ دەتوانن بچن بنزینەکە تێبکەن بۆ پێی کە لە دە بنزینخانە بەردەوام بنزین بەردەستە و بنزینە 1950 دیناریەکە لەسەرەیەکی کەمدا شۆفێران دەتوانن وەری بگرن و ئاسانکاریشان بۆ کراوە تاوەکو بتوانن لەم دۆخی ئێستانە ینی پاڵپشتی وەک بنزینەکە پاڵپشتی کراوە و پاڵپشتیش بێ بۆ شۆفێران.
1: کارزان تارق بەیانداری کەناڵەش لە سلێمانی و ڕاستەخۆ لەگەڵم بوویت سوپاس.

دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندەکانی ڕاگە ئاشکرای دەکات بە هەمانگەی دەستگای ئاسایشی نیشتمانی بنکەی سەرەکەی کۆمپانیای کۆڕەک تلیکۆمی لە بەغداد داخستووە. دەستەکە لە ڕاگەنداوێکدا دەڵێت لە چوارچێوەی جێبەجێکردنی بڕیار و ئەو ڕێگریانەی دژی کۆمپانیای کۆڕەک گیراوەتە بەر ئەمڕۆ ناوەندی سەرەکەی کۆمپانیاکە و سێ بنکەی فرۆشتنیان لە بەغداد داخستووە. ناوەندی سەرەکی کۆمپانیای کۆڕەک لە بەغداد دە ناوچەی جادریە و سێ بنکەی فرۆشتنەکەش کە داخراون لە ناوچەکانی ئاراسات، شەقامەکانی فەڵەستین و مەنسوورن. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندەکان جەخت لەوە دەکاتەوە ئەو هەنگاویان لە چوارچێوەی ڕێکارەکانی ڕاگرتنی کارەکانی کۆمپانیای کۆڕەکە کە بە هەمانگی لایەنە حکومی و ئەمنیەت تایبەتمەندەکان جێبەجێ دەکرێت. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندەکانی عێراق دەشڵێت لە هەنگاو ڕێکارەکانیان بۆ جێبەجێکردنی بڕیارەکان بە گوێرەی یاسا بەردەوام دەبن بە جۆرێک مافەکانی دەوڵەت و بەشداربووان بپارێزێت. ڕۆژی 19 ئەم مانگە دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندەکان عێراق داوای لە بەشداربووانی کۆڕەک کرد ژمارەی بەکارهاتوو لەسەر ئەکاونت و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیان بگۆڕن، چونکە لە ئایندەیەکی نزیکدا هیچ نامەیەکیان بۆ ناگەڕێتەوە.

0: دوو ڕۆژە بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە سەردانێکی سیاسی و دیپلۆماسی لە بەغدادە و چەندین کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرکردەی لایەنەکان ئەنجامداوە. سەردانەکەی بافڵ تاڵەبانی هاوکاتە لەگەڵ سەردانی محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران بۆ بەغداد. لەتیڤ نێرویی ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە کاتی بەشداری لە هەواڵەکانی کەناڵ هەشت ڕایگەیان سەردانەکەی بافڵ تاڵەبانی بۆ بەغداد وەک ئەرک و بەرپرسیارەتیەکی نیشتمانیە و لە پێناو دروستکردنی هەماهەنگی و یەکریزیە لە نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق و بۆ گەیشتنە بەڕێکەوتنامەیەک بۆ چۆنێتی ڕووبەڕووبوونەوەی دۆخەکە و زاڵبوون بەسەر بەربەست و ئاڵنگاریە سیاسی و ئابووری و ئەمنیەکاندا. ئاماژەی بەوە کرد عێراق و هەرێمی کوردستان لە دۆخێکی هەستیاردان، چونکە ئێران و ئەمریکا لە دۆخی نائاشتی و نەجەنگدان. عێراقیش ناوچەیەکی ستراتیجیە لە نێوانیاندا و هەرێکەیان دەیانەوێت بە گوێرەی بەرژەوەندی خۆی پەلکێشی ئاڵۆزەکانی بکات. هەر بۆیە پاراستنی بێلایەنی لەم قۆناغەدا بەلای سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستانەوە زۆر گرنگە.
1: ئێمە یەکەم جار نییە کە سەرۆک بافڵ تاڵەبانی بە پەلە سەردانی

0: بەغدا دەکات. هەر کاتێکە ڕووداوێک پێشهاتێک بربەستێک کێشەیەکی گەورەی سیاسی ئەمنی ئابووری ئاڵوزبوونی پەیوەندەکانی نێوان هەرێم و بەغدا ڕوووکردوێتە بەغا سەرۆک باڤڵ تالابانی وەکو بەشێک لە ئەرک وەکو بەشێک لە بەرپرسیارەتیکی نیشتیمانی سەردانی بەغدای کردووە و زنجیرەی کۆبوونەوەی ئەنجامداوە لەگەڵ بەرپرسەباڵەکانی عێراقی بۆ دروستکردنی کۆدەنگیەک و یەکریزیەک و دوجار ڕێککەوتنامەیەک لەسەر چوونیەتی ڕوبەڕووبوونەوەی ئەو دووخانە و زالبوون بەسەر بەربەستەکاندا.
1: لە کاتی گرمەی ڕووداوەکاندا چاوەکان لەسەر بەغدادن و لەگەڵ گەرمای هاویندا کۆبوونەوەکان و پەیوەندەی دیپلۆماسی و گفتوگۆکان هێندەی گەرمای هاوین و پلەی گەرمای بەرزی بەغداد گەرمە لەوێش. لەگەڵ سەردانی بافڕ جەلاڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ بەغداد محەممەد باخر قالی باف سەرۆکی پەرلەمانی ئێرانیش هەر لە بەغدادە. کۆبوونەوە، گفتوگۆ، ڕێککەوتنامە، لێکتێگەیشتنی نوێ، هەروەها ئەو لێکتێگەیشتن و ئەو ڕێککەوتنامانەی کە لە ڕابردوودا لە نێوان ئێران و عێراقدا هەبووە جارێکی دیکە هێنراوەتەوە بەرباس. وەکو هەموو لایەنەکان باسی دەکەن، بافڵ جەلاڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەکو کارەکتەرێکی سەرەکی لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستان و ناوچەکە و وەکو دیپلۆماتکارێکی نێودەوڵەتیش هەر کاتێک پێویست کات لە بەغدادی پایتەختەوە گفتوگۆکان دەست پێ دەکات و هەروەها لە پەیوەندیەکانی خۆیەوە بۆ ناوچەکان و دەوڵەتەکانی هەرێمی و دواتریش ئەگەر ئێران یاخود رووسیا یاخود ئەمریکا بێت ئەو بۆی دەچێت. سەبارەت بە ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکان و ئەوەی لە بەغداد ڕوودات بەرزان مەلامین پەیامێری کەناڵەش لە بەغدادەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت. بەرزان سڵاوت لێ بێت، کەشەکە لە بەغداد گەرمە، کۆبوونەوەکانیش گەرمە. تۆ پێمان بڵێت چیە گوزەری؟
2: بەڵێ کارزان شەو باش. تەبعاً بە کۆمێنتی سیاسیەک دەست پێکەم کە یعنی بەرپرسێکی سیاسیە لەو لایەنانەی کە لە ماوەکانی چلۆش کاتژمێر ڕابردوودا بافڵ جەلاڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆبوونەوەی ئەنجامدا بوو لەگەڵیاندا. ئەوانەم ئێوارەیە بووی کە بزانم ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکانیان چی بووە لەگەڵ بافڵ جەلاڵ تالەبانی. یانی قسەم کە لەگەڵە گوتی ئەمە کۆمێنتەکەی بوو، گوتی سەرکردەی سیاسی زۆر و زۆر نەوانی کە کورسی پەرلەمانی باشیان بەدەستێناوە، بەڵام دەگمەنە نەوانی کە بەڵانسێکی سیاسی بەهێزیان لە گەڵ هەموو لایەنە سیاسەکاندا هەیە و هەموو لایەنە سیاسەکانیش بە تێکڕا لە پێکهاتە جیاوازەکان جۆی بۆگرن و جۆرێک لە جۆرەکان لە قسەکانی دەرناچن. وتیەوە ینی یەکێتیە و بافڵ جەلاڵ تالەبانی ئێستا ئەو ڕۆڵە گێڕێت. ئەمە قسەیەکێک لە سیاسەکانی باڵای شیعەیە لە عێراقکە وەکووتم لایەنێکەوەیە کە لە ماوەکانی چلۆش کامیژن ڕابردوودا بافڵ جەلاڵ تالەبانی کۆبوونی لەگەڵدا ئەنجامدا. نوجا تەبعاً لە ڕۆژی سێشەمە واتە چلۆش کاتژمێر زیاترە بافڵ جەلاڵ تالەبانی لە بەغدادە زنجیرەیە کۆبوونەوەی ئەنجامداوە لەگەڵ بەرپرسەباڵەکانی سیاسی عێراقدا. کۆمەڵێک تەوەری لە خۆی گرتووە سەرجەم کۆبوونەکان و بێگومان لە سەری ڕمەکە لەگەڵ سەرۆکۆماری عێراقدا یەکەم کۆبوونەوەی ئەنجامدا لەوێ لەگەڵ سەرۆکۆماری سەردێمە لایەنە سیاسیەکانی دیکە. بەڵام جارێ باباسی هەرمی کورسان کەین، چونکە لەگەڵ سەرۆکۆماری عێراقدا زۆر زۆر جەخت لەوە کراوەتەوە کە لەم دۆخەی کە ئێستا هەیە و لە ماوەکانی داهاتوشدا زۆر زۆر ڕەچاوی ئەو دۆخە سیارە بکرێت کە هیچ مافێکی گەلی کورد و هەرمی کوردستان بەزایە نەچێت و پشتگوێ نەخرێت و مافە دەستوریەکانی هەرمی کورسان بەدەست بێنرێت لە بەغدادەوە بێگومان. یعنی خۆتانەزان کە حکومەتێکی نوێ ئێستا، کابینێکی نوێ و پرۆژە یاسامان لە پێشە، خولێکی نوێ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا یەک دنیا یاسایی هەستیار لە پێش ئەم خولەدایە و یەک دنیا بڕیاری گرنگ لە پێش حکومەتە نوێیەکەی عێراقدایە کە بەشێکی زۆری پەیوەستن بە هەرێمی کورساندا و مافەکانی هەرێمی کورسان. ئەمانە هەمووی کۆبوونەوەی یعنی لە کۆبوونەوەکەدا جەختی لەسەر کراوەتەوە. ئەمە سەبارەت بە هەرێمی کورسان، سەبارەت بە عێراق. خۆتە زانی کە ئێستا عێراق بە دۆخێکی تەواو هەستیار و ئاڵۆزدا تێپەڕێت لە دیوێک مەسلەی گروپە چەکدارەکانە، لە دیوێکی دیکە مەسلەی ئەمنیە بەگشتی و هەروە مەسلە

0: وانیان کردو تو اماجه بوش خراوه زیدان و قالیباب لکوبنو که دا تاوتوی همانگی نوان هر دولاتی دوستیان لبارکان یاسایی و دادوری دا کردو تو محمد باقر قالیباب سروکی پرلمان ایران لدوینه و لبغداد و بجا لگل هرچوار سروکایتی که عراق کوبو تو محمد باقر قالیباب سروکی پرلمان ایران دوائی گیشتنی ببغدادو لکنفرانسی که روشنامانی دا رای گیان گشتکم بو عراق بو بردوامی ها و کارکای نیوان هر دولاتو ریگری لده سوردانی درکیه. بگیوری میدیای فرمی ایران قالیباب لسردانکی دا لگال برپرسانی بالای عراق اصایشی سنور و تیرور جه بجه کرنی خالکانی رکوتن و یاداش نام آبولیکای نیوان تاران و بغداد لبرنامه سرکی کابونه و گفتگو کان دابن. رو ها بگیوری راپورتر روشنامانکان قالیباب لسردانکی دا و بغداد خلگری چند پیش نیازی که بۆ دوورخستنەوەی حکومەت و گروپەکان لە ئەگەری هەر پێکدادانێکی چاوەڕوان نەکراودا. حکومەتەکەی علی زەیدی سی ئەی لولی وەک دواوادە بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی گروپە چەکدارەکان دیاری کردووە. چارەنووسی گروپەکانی مقاومەش بۆ ئێران گرنگیەکی ستراتیجی هەیە. بە گوێرەی راپۆرتە ڕۆژنامەوانەکان قالیباب لە سەردانەکەیدا و بەغداد هەڵگری چەند پێشنیازێک بووە. ئەویش سەبارەت بە ڕادەستکردنی چەکی گروپەکان بە دەوڵەت. هەروەها دوورخستنەوەی حکومەت و گروپەکان لە ئەگەری هەر پێکدادانێکی چاوەڕوان نەکراودە.
1: محەممەد باقر قالیباب یەکێک لە بەهێزترین کەسایەتیەکانی ئێران چەند پەیام و ئاماژەیەکی بە بەغداد گەیاند. بەهۆی پێگە بەهێزەکەی لە ناو دەسەڵاتی ئێران هاتنەکەی قالیباب تەنیا سەردانێک نییە لە چوارچێوەی کاری پەرلەمانیدا. بەڵکو پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە چارەنووسی چەکی گروپەکان هەیە بەتایبەت کە حکومەت سی ئەیلولی وەک دواوادە بۆ کۆکردنەوەی چەک دیاری کردووە. چارەنووسی گروپەکانی مقاومە بۆ ئێران گرنگیەکی ستراتیژی هەیە. قالیباب ڕایگەیاندووە مقاومەی عێراق ڕەگەزێکی سەرەکیە لە هێزی وڵات. پەیوەندیەکانی تاران و بەغداد بەرەو سیستمێکی هەرێمی نوێ دەچن دوور لە دەستێوەردانی دەرەکی.
2: مقاومە لە عێراق یەکێکە لە ڕەگەزە بەهێزەکانی ئەم وڵاتە. ماوەی چەندین ساڵە مقاومە لە عێراق و ئێران توانیویانە سنوورەکان بپارێزن و ئەم ڕۆژ ڕووی ڕاستەقینەی قێزەوەنی زاوێنی بۆ تەواوی میلەتانی جیهان ئاشکرا بووە و ئیسرائیل وەک دوژمنی مرۆڤایەتی ناسێنراوە.
1: بە گوێرەی راپۆرتە ڕۆژنامەوانییەکان قالیباب لە سەردانەکەیدا بۆ بەغداد هەڵگری چەند پێشنیازێکە بۆ دوورخستنەوەی حکومەت و گروپەکان لە ئەگەری هەر پێکدادانێکی چاوەڕوان نەکراو. لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و بڕیاری حکوومەت بۆ کۆکردنەوەی چەک ناکۆکیەکانی علی زەیدی سەرۆکوەزیران و گروپەکانیش لە پەنهاندا نەماوەتەوە. هەردوو لا بە ئاشکرا هەڕەشە لە یەکدی دەکەن. زەیدی سوورە لەسەر بڕیاری کۆکردنەوەی چەک لە سی ئەیلول کاوکاتە لەگەڵ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا گروپەکانی مقاومەش ئەو جۆرە ڕەفتار و مامەڵەی زەیدی بە گێچەڵپێکردن دەزانن و بە ئاشکرا هەڕەشەی لێ دەکەن.
3: هەندێ لە هەن ئەگەر لەلایەن سەرۆکوەزیرانەوە گرنتی و پارێزگاری بکرێن پاڵپشتی ئەم سیاسەتە نیشتمانیە دەکەن لە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت. بەڵام هەندێ لەیەن و سیاسی دیکەش هەن هەڕەشە دەکەن. ئێمە لەبەردەم دیمەنێکی فرەوێنەداین. لەم دیمەنەدا ناتوانین کۆڵی پێین لە بوونی هەڕەشە و سادوسڕی لە پەیوەندیەکانی نێوان سەرۆکوەزیران و هەندێک لایەن.
1: سەرچاوەیەکی نزیک بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند هەوڵەکان بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێک کە حکومەت و گروپەکان ڕازی بکات چڕکراونەتەوە. ڕۆژی دووشەممە لە کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی پێشنیازێکی نوێ بۆ کۆکردنەوەی چەک خراوەتە ڕوو. لە پێشنیازەکەدا دەستەواژەی کۆکردنەوەی چەک گۆڕدراوە بۆ ڕێکخستنی چەک بە جۆرێک هەر لە ناو دەستەی حەشدی شەعبی چەکی گروپەکان ڕێکدەخرێتەوە. بە گوێرەی زانیاریەکان چوارچێوەی هەماهەنگی لیژنەیەکی لەهادی عامری و نۆری مالیکی و محەممەد شیع سودانی پێکێنراوە. ئەرکی لیژنەکە هاوکاریکردنی سەرۆکوەزیرانە لە پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا.
0: سەرۆکی بانکی ناوەندی ئێران ڕایگەیاند لە چەند ڕۆژی داهاتوودا کێشە بانکیەکانیان لەگەڵ عێراق چارەسەر دەبێت و گوتیشی عێراق بەڵێنی داوە گەرەنتی تەواوەتی و بەرهێنەرانی ئێران بکات. عەبدوڵناسر هیممەتی سەرۆکی بانکی ناوەندی ئێران ڕایگەیاندووە لە دوایین سەردانیدا بۆ عێراق بەرپرسانی عێراق باڵێنیانداوە تاران بەبێ هیچ ئاستەنگیەک دەستی بە پارە و سامانەکانی لە بانکی بازرگانی عێراق TBI بگات. هیمەتی ئەڵێت لە چەند ڕۆژی داهاتوودا ئاستەنگەکانی مامەڵەی بانکی لە نێوان تاران و بەغداد لادەبێن و دەشڵێت تیمی حکومەتی نوێ عێراق خوازیاری بەرەو پێشچوونی پەیوەندیە ئابوریەکانن لەگەڵ ئێران.
4: ئێمە لە سەردانەکەمان بۆ بەغداد لەگەڵ بەرپرسانی عێراق گفتوگۆمان کرد. بڕیارماندا سەرجەم کێشە بانکیەکانی نێوانمان چارەسەر بکەین و هەنگاو بە هەنگاو بتوانین لە چەند ڕۆژی داهاتوو ئاستەنگەکانی مامەڵەی بانکی لا ببرێن و بەوەش دەتوانین سوود لە سەرچاوەکانمان لە وڵاتە وەربگرین. لە کۆبوونەوەم لەگەڵ سەرۆک وەزیران پرسە ئابوریەکانمان گفتوگۆ کرد. لە هەمووی گرنگتر ئەوە بوو ڕێککەوتین کە ئێمە بتوانین لەو سەرچاوانەی کە لە بانکی TBI عراقدا هەمانە کە لە گوەربگرین و بتوانین بەکاریان بهێنین. هەروەها لایانی عێراقی جەختی لە گەرەنتی تەواو بۆ بەڵەندەرانی ئێران کردەوە. فەرمانی جێبەجێکردنیش بۆ ئەم بەڵێنانەش لەلایەن بەرپرسانی عێراقەوە دەرکراوە.
5: ئامادەگی دەران کە این ڕەوەند و ئینشاءاللە دۆسێ.
0: لە سەری کاتژمێر باس لە قەیرانی دەرمان لە سلێمانی و هەروەها باس لە دابەشکردنی زەوی دەکەم لەگەڵ چەندین دۆستەی گرنگی دیکەی هەرێمایەتی و نێودەوڵەتی. پاش وشانێک لە سەری کاتژمێر یەک دەبینینەوە و لەگەڵتان بەردەوام دەبێت.

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناو شەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سوبخسی سەیارە.
2: جنابی مام جەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویست بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جەنابی کاقوباتە حاولەیەکت هەر نەچێتەوە واز بێنێ.
2: کاگوەستا ڕەسوڵ دووبارە بە خێربی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتێکی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێم وا بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی؟
1: کوڕێک هاتووە، ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەما نەمای سەبوون بۆ مۆزدە.
2: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە ئاتوون ڕێگامان بن لە مەکتەبخاری دۆێزەکەمان پەڕێنینەوە و بە شەڕ بێ هەردەین بە ئاشتیش بێ هەردەین. ئێستا کاک باوڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی گوتۆ قاچی منە. ڕامجەرا تۆتیەوە قاچی منە.
2: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێکردیت.

0: لەگەڵتان بەردەوامم. قۆناغی هەشتەمی دابەشکردنی زەوی لە هەولێر دەستی پێکردووتیایدا 13,000 پارچە زەوی بە شێوەی تیروپشک بەسەر فەرمانبەراندا دابەش دەکرێت. وەزیری شارەوانیش لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی قۆناغی تاپۆکردنی زەویەکان بەردەوامە. ساسان عەونی ڕاشی گەیاند ژمارەی و کەسانەی سوودمەند دەبن لە وەرگرتنی زەوی لە پارێزگای هەولێر دەگاتە 55,000 کەس. جەختی لەوەش کردەوە سەرجەم ئەو فەرمانبەرانەی مافی وەرگرتنی زەویان هەیە سوودمەند دەبن. لە سنووری پارێزگای هەولێر ناوی 82,000 فەرمانبەر بۆ وەرگرتنی زەوی گەڕاوەتەوە. لەو ژمارەیە تاوەکو ئێستا 42,000 پارچە زەوی دابەشکراون. تاوەکو ئێستا تەنیا 50% ئەو فەرمانبەرانەی بڕیاری وەرگرتنی زەویان بۆ دەرچووە زەویان وەرگرتووە و نیوەکەی دیکەی دیار نییە کەی زەوی وەردەگرن. لە قۆناغی حەوتەمی دابەشکردنی زەویدا زیاتر لە 3500 پارچە زەوی لە سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر بە تیروپشک بەسەر فەرمانبەراندا دابەشکرا.
1: بە خۆشحاڵیەوە لەگەڵ جەنابی پارێزگاری هەولێر کاگومێت خۆشناو و لەگەڵ بەڕێزان سەرۆکی شارەوانی هەولێر و بەڕێوەبەری نەخشەدانانی ئاوەدانی هەولێر، لێرە لەگەڵتان ئامادەین بۆ دەستپێکردن بە ئەنجامدانی تیروپشک بۆ قۆناغی هەشتەم لە دابەشکردنی زەوی فەرمانبەرانی سەر بە سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر. هەتاکو ئێستا هەفت قۆناغ جێبەجێ کرابوو. لەو هەفت قۆناغی ڕابردوو 42,000 پارچە زەوی بەسەر فەرمانبەران دابەشکراوە.
0: ماوەی چەند مانگێکە کێشەی کەمی دەرمان و پێداویستی پزیشکیەکان بەرۆکی نەخۆشخانەکانی پارێزگای سلێمانی گرتووە. لەبەرەوەی پارەیەکی زۆری دەرمانیان لای وەزارەتی داراییە و بۆیان خەرج ناکات. کۆمپانیەکانی دەرمان دابینکردنی دەرمانیان ئەمە پارێزگاکە ڕاگرتووە. ئاڤێڵ عەبدوڕەحمان پەیامدەری کەناڵ چووەتە کۆگای سەرەکی دەرمانی پارێزگای سلێمانی و بە وردی کێشەکە باز دەکات.
2: باشە، سڵاوتان لەبێت. ئەم کاتتان باش. ماوەی مانگێک دەبێت کە نەخۆشخانەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی ڕووبەڕووی کێشەیەکی گەورەی کەمی دەرمان بوونەتەوە. کێشەکە کۆگای سەرەکی دەرمانی پارێزگای سلێمانیشی گرتووەتەوە. ئەمە هۆکارەکەی بۆچی ئەگەڕێتەوە؟ لە ئێستادا وەزارەتی دارایی حکوومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان ئامادە نییە هیچ بڕەپارەیەک بۆ دابینکردنی دەرمانی پارێزگای سلێمانی خەرج بکاوە. لەمان کاتیشدا ئەوەی کە لە زاری لایەنە پەیوەندیدارەکانەوە دەیبیستین وەزارەتی تەندروستیش خەمساردە لە بەرامبەر ئەم کێشە گەورەیەدا. جا دیمەنەکان نیشان دەدەین، دیمەنەکان خۆیان دەدوێن. ئەم ڕەفانەی کە لێرە دەن لە نێو ئەم کۆگایەدا دەبینرێن ئێستا وەکو دەبینرێت چۆڵ و هۆڵن بە تایبەت، یانی ئەوە ئەم دەرمانانە بەو جۆرە یانی تیاندا دانراوە. پێشتر وەکو باز دەکرێت نەک ئەم ڕەفانە هەمووی، تەنانەت سەر ڕەفەکانیش پڕ بووە لە دەرمان و ئەوەشی کە لایەنە پەیوەندیدارەکان باسی دەکەن یەکەم جارە شتیوا ڕوودا بە تایبەت سنووری پارێزگای سلێمانی ڕوبەڕووی ئەم کێشە گەورەی دەرمان ببێتەوە، بۆی کە دیمەنەکان زیاتر نیشان بدەم لەگەڵ

0: وێنەگرەکەم کاژیار ئەوی کە ئەمدرێت وە بێگومان کاتێکە کۆگای سەرەکی دەرمانی پارێزگای سلێمانی باردۆخی ئاوایە ئەی ئەبێت نەخۆشخانەکان چۆن بن ئەوەی کە ئێمە بە دوواداچوونمان کردووە ئێستا سەرجەم نەخۆشخانەکانی پارێزگای سلێمانی کەوتونەتە نێو کێشەیەکی گەورەی دەرمانەوە ڕەفەکانتان بینی و ئەوەشی کە باز دەکرێت پێشتر ئا ئێرەش پڕبووە لە دەرمان تەنانەت بەڕێوبەری ئەم کۆگایە بە منی وتوتی پێشتر بە نێو ئەم کۆگایەدا لەبەر ئەوەی کە دەرمان هێندە زۆر بووە ڕێگەت نەبوو ئاچۆبکەی بەڵام بەداخەوە کە ئێستا باردۆخەکە زۆر زۆر خراپە ئەگەر کاک مازن فریا کە بەڕێوبەری کۆگای دەرمانی پارێزگای سلێمانیە دەیدوێنم پێم خۆشە یعنی گرفتەکە زیاتر ڕوونتر بگەێنین بۆی کە یعنی ئەو دەرمانانەی ئەو جۆرانەی دەرمان کە ئێستا کەم بوونەتەوە چی جۆرە دەرمانێکن و وردەکاری کێشەکە باس بکەین و ئەمە بەرەنجامی چیم کێشەیە بە تایبەت هێندەیانی کێشەکە قوڵ بۆتەوە کاک مازن سڵاو سپاس بۆ دەرفەتەکەت پێم بڵێ ئەم دیمەنە بۆچی دروست بووت ئەم چۆڵ و هۆڵی بەتایبەت لە کۆگای سەرەکی دەرمانی پارێزگای سلێمانی
1: سپاس بۆ ئامادەبوونتان سپاس بۆ ماندووبوونتان لەشتان ساخ بێ بەڕاستی دەرمان کێشەیەکی گەورەی هەیە ئیش زۆر زۆر بە شێوەیەکی گشتی کەم بۆتەوە و کاریگەریکی زۆری کردوە سەر نەخۆشخانە و مەڵبند و سنتەرەکان و دەرەنجامەکەشی دیارە ئەو بودجەی کە بۆمان دانراوە لە ڕابدووە بودجەیەکی کەمە یعنی ئەو تەرخانکراوەی کە دانراوە بۆ کڕینی دەرمان بە شێوەیەکی گشتی کەمە یعنی ئێمە ساڵانی ڕابردوو زۆر زیاترمان لەوە زیاتر ئەکڕی ئەم ساڵ کاریگەریکی زۆری هەبووە وای کردووە لە ئیستەیە دوو کاریگەری سەرەکیشی هەیە بوونی کەمی پارە وەزایدەن کۆمپانیاکانیش لە هەمان کاتە ئەو پرەپارەیان نایرێت بە پی پێویست کە ئەوانیش دەرمانمان بۆ دابینکەن کاریگەریکی زۆری خسۆتە سەر کۆگاکانی دەرمان
0: ئێستاوی کە ئێمە ئاگەدارین سەرجەم کۆمپانیاکان ئامادە نین کە دەرمان بۆ پارێزگای سلێمانی ئامادە یان دابینکەن لە بەرەوەی کە پارەیەکی زۆریان لای حکوومەتەوە بۆیان خەرجن
1: زەبەت قسەکەی جەنابەت زۆر ڕاستە ئێمە کۆمپانیاکان بڕێکی پارەی زۆریان لە لامانە و کاریگەریکی کردووەتە سەر ئەوی کە ئەوانیش توانایەکیان نەبێت لە ئیستیا دەرمانمان بۆ پیاکەن ئەگینا ئێمە لەم کاتەیە کە ئەوە کۆگاکانمان بەتاڵە ئۆردەرێکی زۆر زۆرمان هەیە نینە خۆشخانەکانە نیمەڵبندەکانە نیسەنتەرەکانە کە دەرمانیان بۆ دابینکن بڕاستی وەستاوی ناتوانین دابینیکەین لەبەرەوەی کە شەریکەش ئەڵێ ئامادە نیم من شتێکە بۆ بێن وپارەکەشی دیار نەبێت و چۆن ئەممەنەوە
0: ئەمیکە بینرێت دەرمانە ئەی پێداویستی پزیشکەکان دۆخەکە بۆەوە چۆن
1: بیگرە زۆر لەمیش خراپترە لەبەرەوەی ئەوان کاریگەریکی کەشان هەیە لە سەریانە
0: شەریکاتەکانیش ئامێر
1: ڕاستەکەی لێرەیان ناکرێت ئامێر سەر بە بەڕێوەبەتی تەندروستی سلێمانیە لوجانی خاصی خۆی هەیە و هەمان ئەویش کێشەی هەیە ئێمە کێشەکانمان ڕوبەڕوومان بوونەتەوە ڕاستەکەی زۆر یەکێک لەوانە شەریکە ڕاستە لە هەمان کاتەکە ناتوانێت بێنە هێنانی دەرمان و پێداویستەکانیش بە زەحمەت ئەگاتە دەستمان هەم لە سنوورەکان هەم لەوەی کە KMC تاخیرە بێ لەلایەن هەم لەوەی کە لە پارێزگایەکەوە بۆ پارێزگایەکی کە یعنی بۆ ئەم شوێنی کە ئێمە پێیان
0: مازن وەزارەتی دارایی چەندێکە پارە بۆ دەرمانی پارێزگای سلێمانی خەرج نەکرد
1: وەڵاهی ئەوەنەی کە من ئاگەدارم و بە پێی ئەو شەریکاتانەی کە باسیەکەن چکەوە کاری من نییە بەڵام زیاتر لە چوار مانگە پێنج مانگە هیچیان بۆ سەرف نەکراوە کاریگەریکی زۆری هەبوو لەسەر ئێمە کە نەیانتوانێت بە پێی پێویست دەرمانمان بۆ بێنن
0: ئەو دەرمانانی کە یانی نەماوە یعنی دەرمانەکان بە تایبەت جۆری دەرمانەکان و پێداویستیانەی کە نەماون چین
1: وەڵاهی دەرمانەکان زۆرن یعنی ئەوانەی کە ئێمە گرنگی زۆر پێین ڕاستەوەی دەرمانەکانی کرۆنیکی پێڵن مزمینەکان ئەوەی کە تایبەتە بە ئایاداتی ملی ئەوەی کە زۆربەی ئەو نەخۆشانەی کە سەردانی ئایادە شعبیەکانەکە کە زەختی هەیە کە شەکری هەیە کە نەخۆشی دڵی هەیە کە حساسەتی هەیە کە ڕەبووی هەیە کە خودەیە ئەمانە پێویستیان بۆ دەرمانانەیە کە ئێمە بیانێنی لە ئیستا هیچمان نیە ڕاستەکەی بیان نینێ بۆ شێوەیە
0: پێشتر وتت ئێرە هێندە دەرمانی تیا بووە کە یعنی ڕێ نەبووە کە پێهات شۆبکەیت
1: هەمووکە ئاوای لە قەعەکانمان تقریبان شش قەعەمان هەیە شش کۆگامان هەیە هەمووی فول بوون ئێمە دەرگایەکی سەرەکیمان کە ئیسە لێکراوەتەوە بۆ دەرمان تەنها بەغایە هیچ شوێنی کەمان نییە لە ڕابردووە لەوانەیە شتێکم بۆ باس کردی تا حەدێ پێشتر منەزەمات هەبووە منەزەمات NGO هەبووە جەماعەتی WHO هەبوو ئەوانەشمان نەماوە ئەوی کە سەرچاوەی ڕئیسیە بۆ دێنانی دەرمان لە ئیسە تەنها بەغایە هیچ شوێنێکی کەمانیە لەم
0: هەرێمی کوردستان و لە وەزارەتی دارایی و وەزارەتی تەندروستی و هیچ دەستکراوەیەک نییە ئەوەی کە هەیە ئێستا لە بەغاوە یعنی
1: تەنها دابینکردنی دەرمان ڕێگە سەرەکیەکەمان هەم بۆ دەرمان هەم بۆ سەپلاش تەنها بەغایە
0: خۆی بەناو مانگانەیە

0: با درشمی پێکەوەژیان و پاراستنی ڕەسەنایەتی قامیشلۆ پێدەنێتە سەدەی دووەمی خۆیەوە. ئێستا مەراسیمێکی و مەزلووم عەبدی فەرماندەی گشتی ئەسەدە قسە دەکات. بینە دەبی.
1: ئەم هیرۆ سەرساریە سەد ساڵیە یا قامیشلۆ ببیرتینن ئەمش بۆ وێ لەبەر هیرۆ ئامادەنە لێ ئەم دەزانن گەلێ مەی کو هیرۆ قامیشلۆ ژیان دەکێ بە کوردێ وێ عەرەبێ وێ سوریانێ وێ ئاشوورێ وێ ئەرمەنێ وێ و تەواوی پێکهاتێ دیتر دیرۆکە وان سەد ساڵی بهترە هەزار ساڵان لەبێ هەرێمێ ژیان دەکەن ئاواکردنا باجارێ قامیشلۆ بەردەوامیات و ئەنجامە بەرهەمە کولتور سەقافەتەڤە گەلانە گەلێ کو هیرۆ لە قامیشلۆ ژیان دەکەن گەلێ مە لە قامیشلۆ بە تەواوی پێکهاتێ خۆ ئەف سەد ساڵن پێکڤە ژیان دەکەن پێک وات هەموو بویەرن کێفخۆشی و بە ئێش بە هەڤرە ژیان کردن ئالیکاری هەڤدەکردن و گاڤە پێویست کرد بە هەڤرە ئەڤ باژارە پاراستن ڕەژیم عەباس و بەری وێژی ئەڤ دەسەڵاتدارین ئێش و فینیست ئەڤە بوو هەفتێ ساڵ سیاسەتێکی شۆفێریست بردانە مەشاندن دەموگرافیا منتیقی هەوڵدان کۆ بگوێرن ناو گوێرتن ناسنامە قەدەخە کردن و ئەف هەوڵدان کۆ گەلێن ئێ هەرێمێ بەردن هەفدە دڤا پانزە ساڵێن دەوێدا ڕێڤەبەریا خۆسەر هەر هەوڵدا کۆ لامبەر بێ سیاسەتێ دەرکەوێ ناسنامەی بێ گەلی جەرە بەگەرینێ و وا سیاسەتێ کۆ هەنێت وا سیاسەتەنات پێشێ بگرێ ئەم باوەرن دە سوریا نۆهدا وێ جێه ژی وا سیاسەتێن شۆفێنیست ژی بۆ گوێرتنێ دەموگرافیک وێ نەبێ قەدەخەکردنی زمانێ وێ نەبێ ئەم وێ باوەرێدانە کۆ وێ و پێویستە دە سوریا نۆهدا زارۆک بە زمانی خۆ بخوینن بە زمانی دایکێ بخوینن گەلێ مە گەلێ هەرێمێ بە شەکلێکی ئازاد چاندا خۆ بە چاندا خۆ حەرەکەت بکەن تەفگەر بکەن و ناسنامە تەواوی گەلێن سەریدا قامیشلۆ تەواوی باژارێ دین ناسنامە خۆ وەرێ پاراستن و ئەم باوەرن و وێ تەواوی گەلێ بێ هەرێمێ گەلێ جەزیرێ بە کوردێ خۆ بە عەرەبێ خۆ بە تەواوی پێکهاتێ دیتر بە ئاشوورێ خۆ و سوریانێ خۆ ئێڤە یەکێ بپارێزینن قامیشلۆ دیرۆکە دیرۆکە قامیشلۆ دیرۆکە جەزیرەیە و دیرۆکە تەواوی سوریەیە چاوە کۆ حەتا نەها پێک وات ژیان هات کردن لەوێ باجاری لەوێ منتیقێ و ئەم باوەڕت کەم ئێ ببە میناک ژی بۆ پێشەڕۆژە مەژی دڤا پانزە ساڵێن داوێدا یێ شۆرەشە سوریێ بوێرێ گەلێکی مەزن بر دەرباس بوون ئیریشێ گەلێکی مەزن هاتن کردن گەلێن هەرێمێ بە هەمی پێکهاتێن خۆ پاراستنە خۆ کردن ژی بۆنە کۆ تو نەنەبن لە هەمبەر ئیریشێن تاریک و هاتنە کردن خۆ برێخستن کردن و هێزا خۆ ئاڤا کردن سەرڤی ئاساسی هێزا سوریا دەموکراتیک قەسێدێ هاتە ئاڤا کردن و ئەڤا پانزە ساڵان ئەڤ هەرێم پاراست دیسا ژی بۆنە کۆ باڕەتی چێ نەبێ ژی بۆنە خزمەتێ وی گەلی بەری وێ پانزە ساڵان حەتا ڕۆژە هیرۆ دیسا ڕێڤەبەرێک هاتە ئاڤا کردن و حەتا ڕۆژە هیرۆ بە هەمی کێ ماسیخە بێژی

قامشلوی عزیزی کردستانە، دیمەنی قامشلوی ڕۆژاوای کردستانە. هەمووان دڵخۆشن ستێرانە بی پێ ئەمریکن ئاڵەش لە قامشلۆوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی. سوپاس بۆ تۆ سەد ساڵەی دامەزاندنی قامشلۆ لە هەموو کورد و لە ئێوە و لە کورد لە ڕۆژاوای کوردستان و لە هەموو پێکاتەکان پیرۆز بێت. سوپاس ماندوو نەبیت. هەڵبەت لەگەڵ ئەو مەراسیمەی لە قامشلۆ بەڕێوەچوو و منیش هەواڵەکانی بۆفنی کاتژمێر حەوت کۆتایی پێدێنم لە سەری کاتژمێر ئاوکارم ئەی بڕزا لەگەڵتان دەبێت. چاوتان لەسەر کەناڵەش بێت. کاتێکی خۆش بۆ هەمولایەک. خواتان لەگەڵ بێت.

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سبوخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویز بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکرد هەر نەچێتەوە واز بێنێ.
2: وەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێربی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێمەوە بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی؟
1: کوڕێک هاتووە ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسە کردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەمان نەمای سەبوون بۆ مۆزدم.
2: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوون ڕێگامان بن لە مەکتەب خالی دۆێزەکەمان پەڕێنینەوە و بە شەڕ بێ هەردەین بە ئاشتیش بێ هەردەین. ئێستا کاک باوڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی گوتۆ قاچی منە. ماجارراتۆتیەوە قاچی منە.
2: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

0: بەرانە شارێکی تابڵی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئورفە.
2: ئەوانی میفکەچەکیدەخواکێ بەتمان بی بپڕ.
3: بێرە وسڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە، شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەگەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه جد به هزار سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

کێشەکان گەورە بنیان بچووک خزمەت گوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

هێز شەکدارەکان جەختیشی کردەوە ئەمڕۆ عێراق لە قۆناغی بنیاددنانداە دوای تەواوکردنی پێداویستیەکانی پرۆسەی بەرگری لە سەروەری بەڵێ هەیز خەزعەلی ئەمینداری گشتی بزوتنەوەی ئاسایبی ئاهلی حەق واشاندێکی بزوتنەوەی نوجەبا بە سەرۆکایەتی عەلی ئەسەدی سەرۆکی ئەنجومەنی سیاسی بزوتنەوەکە کۆبوونەوە تاوتوێی دوا پێشهاتە سیاسی و ئەمنیەکانی عێراق و دۆسیەکانی جێبایەخی هەردوولایەن کرد نووسینگەی ڕاگەیاندنی قەیس خەزعەلی لە ڕاگەیەن ڕاوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ لەبارەی دواییم پێشهاتە سیاسیەکان و پەرەسەندەکانی گۆڕەپانی نیشتیبانی کراوە و دۆسیە لەگەڵ دۆسیەکان و پرسە ئەمنیەکانیش تاوتێکراون بەو پێیەی ئەو پەرەسەندانەی لە وڵاتدا ڕوودەدەن دەخوازن هەمانجی و هاوکاری زیاتر لە نێوان هێزە سیاسیەکاندا هەبێت هەر لە کۆبوونەوەکەدا تاوتوێی ژمارەیەک دۆسیەی جێبایەخی هاوبەش کراوە لە چوارچێوەی ڕشتبوون لەسەر پاڵپشتی سەقامگیری سیاسی و ئەمنی و بەهێزکردنی یەک هەڵوێستی نیشتیمانی لە بەرامبەر ئەو ئاستەنجانەی ڕوبەڕووی عێراق دەبنەوە سەردانەکەی شاندی بزوتنەوەی نوجەبا دوای یەک ڕۆژ دێت لە ئازادکردنی عەباس یەعقوبی بەرپرسی هەواڵگری بزوتنەوەی نوجەبا و ئۆپەراسیۆنەکانی پشتێنەی بەغداد لە دەستەی حەشدی شابی کە لەلایەن دادگا و بڕیاری بێتاوانی بۆ دەرچوو لەو تۆمەتانی ئاراستەی کرابن لەوانش کردنا ئامانجی بنکەکانی ئەمریکا لە عێراق هەروەکو گوتیشمان ئەمە پرسێکی گرنگە چونکە ئاسایبی ئالی حەق ڕازی بووە کە ئەو لیوانەی کە سەر بەون دەست لێبوونەوەیان هەبێت لە حەشدی شعبی و چوونەتە سەر فەرماندەی گشتی لە کاتێکدا کە نوجەبا هێشتا ڕەتی دەکەنەوە کە چەک ڕادەستکەن ڕەنگە قسە و باسێک لەو بارەیەوە کرابێت و شتێکی ئەرێنیانە بێتە دی لە داهاتوو تا ئەمەش دایدەنین بۆ داهاتووی ڕۆژەکان ئەنجا لە بەیاننامەیەکی دیکەدا لە پرسێکی دیکەدا محوری عێراقی مقاوم یاخود مقاومە کە لە سی تەمووزدا وەک بەرێکی نوێی مقاومە دەرکەوت ئەوەش بەیاننامەکەیاندا بەیاننامەکەیانە دەڵێت بەیاننامەیەکی نوێی دەرکردووە و ئەم محوری عێراقی مقاومە چیتان پێ بڵێم یعنی بە فەرمی ڕوخساری خۆی ئاشکران نەکردووە کە چێن بەڵام لە سی تەمووز یەکەم بەیاننامەیان بڵاو کردەوە ئەمڕۆ پێنجشەممە بۆ جاری دووەم ڕاگەیەنراویان هەبووە لە ڕاگەیەنراوەکەیاندا خۆشداریان داوە لە هەمان کاتیشدا جەختی لەسەر ئەو سێمەرجە کردوێتەوە کە ئەبوو موجاهید عەساف بەرپرسی ئەمنی کەتیبەکانی حزبوڵای عێراق دوو ڕۆژ لەمەوبەر وەک هەر قسە و باسێک کە بکرێت لەسەر ڕێخستنی چەشی بەرەی مقاومە ڕایگەیاند بۆ سێ خاڵە ئەمە شوامان لێ دەکات کە بڵێین محوری عێراقی مقاوم ئەوەی کە دەیبینن بەیاننامەکەیان هەر لە بازنە و فەلەکی ئەو گروپە چەکدارانەدا دەسوڕێتەوە کە ڕادەستکردنی چەک ڕەت دەکەنەوە تاوەکو ئێستا بابزانین لە ڕاگەیەنراوەکەیاندا خۆشداری لە مەرچی دەدەن و مەرجان چییە لە بەیاننامەکەدا دەڵێت ملکەچی بۆ پەستانەکانی ئەمریکا بە سەپاندنی وادەیەک بۆ کۆکردنەوەی چەکی مقاومە بە لە قاژەیەکی سیاسیە و هۆشداری لە دروستبوونی فیتنەیەکی ناوخۆ دەدات و هەروە هۆشداری دەدات لە دووبارەبوونەوەی سیناروی ساڵی 2014 ئەو یادە دەداتەوە بە جوێماندە لە بەیاننامەکەیدا محوارەکە دەڵێت ئێمە لە واقعی بەرپرسیارەتیەوە چەختەوە دەکەینەوە کە چەکی ڕێکخراومان ئەو کات و ئێستاش لە پیتکەی ئارامی بووە ئەوەی کە پێی دەڵێن سەمام ئەمان بە قسەی خۆیان لە کاتێکدا ڕاگەیەنراوەکە دەڵێت سەروەری عێراق و بەرقەراریەکەی بە سەپاندنی هاوکێشەیەکی یەکسان دەبێت لە ڕێی ئەو سێمەرجەوە کە ئەوانیش چوونە دەرەوەی تەواوی داگیرکاری ئەمریکا و بە قسەی ئەوان وەکشانەوەی هێزەکانی تورکیا لە باشیقا وا کۆکردنەوەی چەکی پێشمەرگە لە دەستی دەسەڵاتی ئیتیحادی ئەمە قسەی ڕاگەیەنراوەکەیە قسەی من نییە وە گوتیشمان ئەم سێ داواکاریە هەرسێکی داواکاری پێشتری بەرپرسەکەی حزبوڵای عێراق بووە ئەوەی جێی باسە ئەمە دووەم و سێم جارە کە ئەو گروپانە باسی چەکی پێشمەرگە دەکەن لە کاتێکدا چەکی پێشمەرگە ڕێکخراوە بەڵام خۆ دەبێت وەزارەتی پێشمەرگە بەرچاوڕوونیەک بدات لەو بارەیەوە مهند عقابی بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی دەستەی حەشدی شەعبی دەڵێت سی ئەیلول ڕۆژی سەروەری و کۆتایی هاتنی بوونی بیانیە لە عێراقدا بەڵام هەن

هەوڵ دەدەن کارتەکان دەباری کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت تێکەڵ بکەن. عقابی لە دیمانەیەکدا لەگەڵ ئاژانسی هەواڵی عێراق ئاماژەی بەوە کردووە سی ئەیلول ڕۆژی سەروەری عێراقە و پێویستە عێراقیەکان دڵخۆش بن و ئاهەنگ بگێڕن. گوتیشی

0: حکومەتی عێراق بەردەوامە لە کۆکردنەوەی چەک و کۆنترۆلکردنی لە دەستی دەوڵەتدا. لە بەرامبەردا قالیباف ڕایگەیاندووە ئێران شانازی دەکات بە پەیوەندیەکانی لەگەڵ عێراق و پاڵپشتی بەرنامەی حکومەتی عێراق بۆ پرسی دانانی چوارچێوەیەکی یاسایی بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت و لەژێر بڕیاری فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان دابێت. بەڵێ، حکوومەتەکەی علی زەیدی سی ئەیلولی وەک دواوادە بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی گروپە چەکدارەکان دیاری کردەوە. یعنی کۆکردنەوەی چەکی گروپە چەکدارەکان لە دەستی دەوڵەتدا. چارەنووسی گروپەکانی مقاومەش بۆ ئێران گرنگیەکی استراتیژی هەیە. بەگوێرەی راپۆرتە ڕۆژنامەوانەکانیش قالی باف لە سەردانەکەیدا بۆ بەغدا دەڵگری چەند پێشنیازێکە سەبارەت بە ڕادەستکردنی چەکی گروپە چەکدارەکان بە دەستی دەوڵەت و خستنەوەی حکوومەت و گروپەکان لە ئەگەری هەر پێکدادانێکی چاوەڕوان نەکراو.
1: محەممەد باقر قالیباف یەکێک لە بەهێزترین کەسایەتیەکانی ئێران چەند پەیام و ئاماژەیەکی بە بەغداد گەیاند. بەهۆی پێگە بەهێزەکەی لە ناو دەسەڵاتی ئێران، هاتنەکەی قالیباف تەنیا سەردانێک نییە لە چوارچێوەی کاری پەرلەمانیدا، بەڵکو پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە چارەنووسی چەکی گروپەکان هەیە بە تایبەت کە حکوومەت سی ئەیلولی وەک دواوادە بۆ کۆکردنەوەی چەک دیاری کردووە. چارەنووسی گروپەکانی مقاومە بۆ ئێران گرنگیەکی استراتیژی هەیە. قالیباف ڕایگەیاندووە مقاومەی عێراق ڕەگەزێکی سەرەکیە لە هێزی وڵات. پەیوەندیەکانی تاران و بەغداد بەرەو سیستمێکی هەرێمی نوێ دەچن دوور لە دەستێوەردانی دەرەکی.
2: مقاومە لە عێراق یەکێکە لە ڕەگەزە بەهێزەکانی ئەم وڵاتە. ماوەی چەندین ساڵە مقاومە لە عێراق و ئێران توانیویانە سنوورەکان بپارێزن و ئەم ڕۆژ ڕووی ڕاستەقینەی قێزەوەنی زاوێنی بۆ تەواوی میلەتانی جیهان ئاشکرا بووە و ئیسرائیل وەک دوژمنی مرۆڤایەتی ناسێنراوە.
1: بەگوێرەی راپۆرتە ڕۆژنامەوانییەکان قالیباف لە سەردانەکەیدا بۆ بەغداد هەڵگری چەند پێشنیازێکە بۆ دوورخستنەوەی حکوومەت و گروپەکان لە ئەگەری هەر پێکدادانێکی چاوەڕوان نەکراو. لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و بڕیاری حکوومەت بۆ کۆکردنەوەی چەک، ناکۆکیەکانی علی زەیدی سەرۆکوەزیران و گروپەکانیش لە پەنهاندا نەماوەتەوە، هەردوولا بە ئاشکرا هەڕەشە لە یەکدی دەکەن. زەیدی سوورە لەسەر بڕیاری کۆکردنەوەی چەک لە سی ئەیلول کاوکاتە لەگەڵ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا، گروپەکانی مقاومەش ئەو جۆرە ڕەفتار و مامەڵەی زەیدی بە گێچەڵپێکردن دەزانن و بە ئاشکرا هەڕەشەی لێ دەکەن.
3: هەندێک لە هەن ئەگەر لەلایەن سەرۆکوەزیرانەوە گرنتی و پارێزگاری بکرێن، پاڵپشتی ئەم سیاسەتە نیشتمانیە دەکەن لە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت. بەڵام هەندێک لەلایەن و سیاسی دیکەش هەن هەڕەشە دەکەن. ئێمە لەبەردەم دیمەنێکی فرەوێنە داین. لەم دیمەنەدا ناتوانین کۆڵی پێین لە بوونی هەڕەشە و سادوسڕی لە پەیوەندیەکانی نێوان سەرۆکوەزیران و هەندێک لایەن.
1: سەرچاوەیەکی نزیک بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند هەوڵەکان بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێک کە حکوومەت و گروپەکان ڕازی بکات چڕکراونەتەوە. ڕۆژی دووشەممە لە کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی پێشنیازێکی نوێ بۆ کۆکردنەوەی چەک خراوەتە ڕوو. لە پێشنیازەکەدا دەستەواژەی کۆکردنەوەی چەک گۆڕدراوە بۆ ڕێکخستنی چەک بە جۆرێک هەر لە ناو دەستەی حەشدی شەعبی چەکی گروپەکان ڕێکدەخرێتەوە. بەگوێرەی زانیاریەکان، چوارچێوەی هەماهەنگی لیژنەیەکی لە هادی عامری و نوری مالیکی و محەممەد شیع سودانی پێکێنراوە. ئەرکی لیژنەکە هاوکاریکردنی سەرۆکوەزیرانە لە پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا.
0: بەڵێ، لەسەر ئەم پرسانە و پرسەکانی دیکەی عێراقی و ئەو پێشاتانەی کە ئەمڕۆ لە عێراق ڕوویاوە میوانمان هەیە ئەسعەد سافی، شرۆڤەکاری سیاسی و هەروەها ئەندامە لە ڕوتی حکمەی نیشتیمانی. ئەڵە بەخێر ئوستاد، حیاک الله، شرەقەت و ئەنوەرەت.
4: سپاسدانەکەم، دەستان خۆش بێت.
0: لە سەردانەکەی قالیبافدا باسی ئەوە دەکرێت کە قالیباف کۆمەڵێک پێشنیازی پێیە، موخترەحاتی پێیە سەبارەت بە کۆکردنەوەی چەکی مقاومە. ئایا ناوی بنین چی؟ ئێستا باسی ئەوە دەکرێت کۆکردنەوەیە، ڕێخستنە، تەسلیمکردنە، ڕادەستکردنە ئەو چەکە؟ ئەمانە باس دەکرێن بەڕای تۆ کامیانە ئەوەی کە قالی بافکاری بۆ دەکا و چەند ڕۆژە لە عێراقا قسەی لەسەر کردووە؟
5: نعم، بدایەتەن
4: سەرەتا زۆر سپاسان دەکەم، زۆر سپاس بۆ کەناڵ هەشت.

0: و سپاس بۆ ئێوە تاوای بینەرانتان. ڕاستیدا سەردانی بە ڕێز قالیباف بۆ بەغداد ڕۆژی دوێنێ سەردانێکی زۆر گەورە و گرنگ بووە. دەتوانین بڵێن سەردانێکی هەماهەنگییە بۆ چەندین دۆسیەی گەورە و گرنگ لە نێوان بەغداد و ئێراندا تاراندا. ئەمڕۆ بارودۆخەکەی کە لە عێراقدا دەگوزەرێت پرسی چەکە و چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم چەکانەدا بکرێت. لە ڕاستیدا ئەمەلەو باوەڕدام کە زۆر قسەی لە بارەوە دەکرێت و ناوی جۆرا زۆری لێ دەنرێت، بەڵام ئەگەر بێت و لە ناو چوارچەوەیەکدا ناوی بنێن، ئێمە دەڵێین ئەوە ڕێخستنەوەیە. ڕۆخستنەوەی بەڕێوەبردنی چەکە لەگەڵ مقاومە و حەشدی شابیدا، هەروەها حکوومەتی عێراقیشدا، وەکو خۆت دەزانیت بە ڕێز سەرۆکوەزیران عەلی زەیدی زۆر جددیە لەسەر ئەم پرسە و دۆسیەدا. دەیەوێت چەکەکان ڕێک بخرێتەوانێ و و زۆرێک لە ئەو فەسیلانە، زۆرێک لەو گروپانە دامەزراوەی ڕێکخراون وەک حەشدی شەعبی و دەنگی لەسەردراو لە جومەنینەرانی عێراق پەسەند کراوە. مە مافی هەیە و ئەرچیشی لەسەر شانە بۆیە ئەم دامەزراوەیە سەر بە حکوومەتی عێراق و دەوڵەتە، بۆیە پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆی لەگەڵ سەرۆکوەزیراندا هەیە و دەبێت ئەم گروپانە ڕێک بخرێن و دەبێت هەموان بچنە ژێر چەتری ئەوانە، ناشبێت مامەڵە لەگەڵ هیچ چەچێکدا بکرێن لە دەرەوەی دەوڵەت و دەسەڵات.
1: پرسیەکەیە ئاشکرایە، ئەویش ئەوەیە کە جیاوازیەکی زۆر هەیە لە نێوان گروپەکانی مقاومە، ئەو گروپانی کە چەکیان ڕادەست کردووە یاخود ئەوانەی کە چەک ڕادەست ناکەن، و ئەوانش کە حزبی سیاسین و چەچیان نییە و مەدەنین، جیاوازیەکی زۆر هەیە. بەڵام هەمیشە جەخت لەسەر ئەوە دەکرێتەوە کە دەبێت ئیلا چەندێک جیاواز بن پێکەوە کۆ ببنەوە، پێکەوە دانیشن. ڕۆڵی سەید عەماریش بەڕاستی لەم بابەتەدا دیارە. ئەمڕۆ قەیس خەزعەلی کە عەسایب چەچیان ڕادەست کردووە لەگەڵ بەرپرسی مەکتەبی سیاسی بزوتنەوەی نوجەبا کۆ بۆتەوە. ئەمە چەند گرنگە ئەمڕۆ گروپێک چەکی ڕادەست کردەوە، گروپێکیش دەڵێ چەک ڕادەست ناکەم، بەڵام پێکەوە کۆ دەبنەوە. ئەمە ئەم حیبارە چەند گرنگە؟
0: بەڵێ بەڕێزهی و لە ڕاستیدا ئەم خاڵە خاڵێکی گەورە و گرنگە لەم پرسەدا. ئەوەی زانیاری بێ لەلای ئێمە لە چارچەوەی هەماهەنگی لیژنەیەشی دیاری کردووە، لیژنەکە بۆ ڕێکخستنەوەیەتی چەند ڕۆژێک لەم پێشەوەیە، و ئەم لیژنەیە چۆنەتی کارکردن و مامەڵەکردنی لەگەڵ ئەم دۆسیەدا یەکلاکراوەتەوانێ و ئەرچیشی دیاری کراوە و واضحی هەیە و ڕێککەوتنە لەگەڵ هەموو لایەنەکان، لەگەڵ هەموو گروپە چەکدارەکان بۆ ڕێخستنی بەبێ ئەوی کێشە دروست بات و ڕێککەوتنی ئیتفاقی سیاسی لەلایەن هەموو لایەنەکاندا. و دەرەنجامیش ئەم لیژنەیە دەستی کردو بەکارەکانی ئەوەی ئێمە بزانین و ئاگادار بین برادران لە سەرای سەلام ئەوان زووتر چەکەکانیان ڕادەست کرد بە حکوومەتی عێراق. و هەروەها پێش تۆزێک لەمە پێش برادران لە عەسایبی ئەلی حەق بەڕێز خەزعەلی وەکو ئاماژەت پێدا جەختی لەوە کردێتەوە کە عەسایبی ئەلی حەق لەسەر ئەو پرسە بەردەوامن و پەیوەستن بە پرۆسەکە و هیچ کێشەیەک نییە. ئەمڕۆ دەیبینین زۆرێک لە هێز و لایەنەکان یەنە ناو ئەم ڕێککەوتنەوانی مش لە سوود و قازانجی عێراقدایە کە هەمومان بەڕێز ئەیوب دەمانەوێت عێراق بنیاد بنێنەوەی، دەوێت دەوڵەت بنیاد بنێت، دەبێت ئەم کارانە بکات و هەروەها چۆنەتی بنیاددانەوەی ئەم حکوومەتە و ئەم دەوڵەتە ئەرچی سەرشانی هەمووانە. عێراق ئەمڕۆ پێویستی بە کێشەی دیکە نیە. عێراق کێشەی زۆر بووە و ئێمە ئێستا لە بەردەم کێشەی گەورەداین کە ویش ئابوورییە. ئێمە کێشەیەکی گەورەمان هەیە لە ئابووری عێراقدا، نەک تەنها عێراق، تەواوی ناوچەکەشی گرتووەتەوانێ و وڵاتانی ناوچەکە و کێشەی جەنگ و داخستنی گەروی هورمز هەموو ئەمانە کاردانەوەی هەبووە بە شێوەیەکی خراپ لەسەر بارودۆخی ئابووری عێراق. ئێمە ئەمڕۆ بە دۆخێکی خنکێنەری ئابووریدا تێدەپەڕین. موچە دوا دەکەوێت دابش کردنی نوت و هروها برای من نوتیکان و هر کردنی نوت آلوزیت ها که به چشی هیا کشتی نوتیکان نتوان بین به هر رکن کوتنی امریکا ویران و بایه همو امان رنگی دعوت و
1: بابا پرسم سبارت با سردانکی قالی باف سردانه چی مهمه لگل هر چوار سروکایتی که کو بود سوا هسته کهی که یکی ارینی و ایجابی لگورپانی عراق دا بجیشت بیت جوله یک درست کات کتایی بکیشی نیوان حکومت و گروپ کن بهنید
2: یعنی بالتأکید
0: بله بدل نیایی و ام سردانی کردنی چی گورو گرنگا و رول چی کاریگری هی لسر آستی عراق و سیاست عراق دا اما دا زانین سردانی کردنی دوینی برس قالیباف بطایی بدلم کاتا دا کاتی چی زور گورو هستیارا گرانکاری جوهری دروز دکاتو در انجامی برو پیشی هبیت با رکوت نکان لگل هموی هزولان عراقی کان و همو پرسک گورکان بولا بردنی آلنگاریکان که لبردم رکوتنکان دا هیل و تایبت لنوان حکومتو چکدارکان دا کاتی قالیباف باسی لوکر لکنگریش روشنامانی دا و تی ایران پال پشتی ایران خیر و خوشی دوید با عراق و ایران بردوامیش دوید پال پشتی کردنی حکومتی عراق دا او امروش بودی سپاسو پیزانینی بو با عراق و اوشی که عراقی کن کردیوانا سردانکانی پیشتا چله دا و پال پشتی کردنی
1: ای اگدارید یا زانیاری اک بلاو بوتوا که باسی لتفاصیلی وردکاری کانی کوبونوی برس قالی باف بو بیت لگل سرکردکانی چوارچی و مانجی که دوین کوبونوی هیچ زانیاری کاتو تا دارو هیچ منده سکوی
2: بالضبط نعم یعنی
0: بله بدل نیایی و دوین برس قالی باف چاوی با همو سرکردکان کود برس سرگوزیران سرک کماری
1: کوبونوی که چوارچی و مانجی هیچ حتا دارو
2: مع الاخوه في
0: بله لقل چارچوی هماهنجی بله لقل وانیش کشوهای چی زور ارینی بوا و دلنیایی دادات لپرسی سیاسی عراق دا اوی بوا رکوتن کرابیت رکوتن بالی چشابه بسر دانش نکه اوی برس قالیبا خیر و خوشی بیمه دتوانین بلین سردانکی با سارا سرکردنی چشکان بولنیان حکومتو هندیک لگروپ چک دارکانده اوانه که با جاواستر بیرانده کرده و دجی حکومت مون لبیر کرده و دا بلام کتایی دا برس
1: هر وها یعنی قالیباف سروشی انجمن شورای اسلامی ایران با اشکرا رای گیان که او لیره با دروس کردنی سیستم چی هریمی نوی ولی عراق شو دا سی پی کردو باشا خود زاری سیستم یک دروس بوا یا خود ریکوتن یک کراول نیوان سعودی و پاکستان و ترکیه ایران ایوی چه معادله یک بگارید عراق لبرجواندیاتی بچه تنا او معادله و هی اکریت یا خود ما معادله چی نوی یا کاری بود اکریت
2: نعم
0: بله برس ایوب پرسکا زور گرنگا که اماجی پیب دین عراق لام معاون رابر دودا با آماده بودی برس قالیباف هیش برس قالیباف او سلوکی شورایی ایران و هر و ها سلوچی لیجنه رکوتنو گفتوگوه لنیوان امریکا و ایران دا بوی او کسی که لگور پیوانی رکوتنکانی ایران و دونه چندین رکوتن کرام
1: و یمثل الخط الاهم فی ایران
0: بله بدل نیایی و بله کسی که او ناتوانی قصه بکات او توابی سلطه و دسالاته کانی هی با قصه کردن برام بر عراقی جدید گایش رون و اشکرائی هی و دونش زور گرن بو که رکوت نکان لسر عراق و در هاتوی عراق زور بباشی دبید امالو بارده اینکه او کودزان عراق رول چی گورو کاریگری هبید نیوانجیری لنوان امریکا و ایران دا با اوی که رب کونو چشکان چارسار بکریتو بگنه كم تركنوي مترسي جنگ كان بو عراق صار رول شنيون جيري باش تجرد وكوي دبينين ديزانين عراق امرو وكوتون باكستان رول يهبوا للان ايران
1: وللشيوعي
0: ابوريو
1: انجا با
0: خدمت
1: هلا سرت لسردانكي زيدي بو امريكا زانياري مان بيجيشت ك سرک وزیران علی زیدی اوکی ترامپی ورگرتوا بو اوی رولی نیوانجیری ببینید بتایبت لنیوان ایران و امریکا بتایبت لبواری عبوری دا کشکانی هرمز بلام پاش اوی که هاته و بو عراق روش بو ایران او رول ما نبینی کاری گر بید سردانگی زیدی بو ایران هیچی لیه دروس نبو هیچی لیه شین نبو یما هیچ من نبینی و واجد کوتوا که رنگ ایران او نیوانجیری زیدی قبول نکرده بود. یک زنیاری که یه استباست کرد تو.
2: یعنی نحن نعتقد.
0: اما لو باور دارن که بر زیدی سبب رب نیوانجیری که لارکوتن لگل ایران دال بین ایران و آمریکا دال پرسی عبوری که دا کمتر نیا لگفتگو کانی سیاسی و عسکری که پاکستانی کان رول انتخاب راولا پاکستان جاب جان کرد ولی نیوان آمریکا و ایران دا عراقش استا رولی چی گورتر دا جرد امرو پرسی عبوری پرسی چی زور گورو گرنگو بردوام و اتاوک پرسی چی سیاسی و جنگ نیا عبوری بردوام و کاریگری بردوامشی هی و پاری چی زوری ایران سرک راو لامریکا و لولاتانی دی که عراق امرو لگفتوگوه بو بردانی و پارانا و هر وها لگفتوگوه و سزاو گمارو کانی سر ایران کم بکاتوانه بویم عراق رولی چی گورو گرنگو کاریگری هی لام گفتوگوه ندا و برکوت نیشا بر زیدی بیرو رای خوی به ایرانی کان و تو و اوانیش پیشوازیان لکردو بلام وقت تزانید پرسی سیاسی زالا بسر پرسا عبوریا کدا جنگ تاکوی سشهر بردواما و ایران مرزی داناو تاکوی سات وقتا امریکا والامینه داوتو لمرزکانی ایران دا چون جب جیکر و رکوت نکان چون جب جیکر کتایی با جنگ ده هنریت و هروها بنیاد نانوی آشتی لناو چکه دا بای در انجام عراق رولشی کاریگری هی لم هاو چشه داو دتوانم بلم لروجان عینده دا عراق رولشی گورو گرنگ دا جرد
1: بله برز اسعد صافی اندامی روتی حکمین اجتماعی زور سپاس کمیوانی کنالش بای شکرا على تجشمک العناء وحللت ضيفا عزيزا علينا شكرا جزيلا
2: قناتنا ونتشرف بها اخوان اعزاء شكرا لكم
1: لا پرسکان من بردوام دبین سردانکی سروچی انجمنی شورای اسلامی ایران بو عراق کردانوی جیوازی لیکوتو توا و دیداری لگل سروکایتکانی عراق زور گرنگ بوا هر وها بشداریشی لکوبنوی چوارچیوی همانجی بتایبت لمر پرسی گروپا چکدارکان زور گرنجی تایبتی هبوا بلام لپاش پوستکی دوینی که بینی تانوی که دیبینن قالی باف پوستی کربو لسر کنداو هریکا لسر او پوستا لسر آستی سیاسی و کمالایتیش لیکوتی دبیت امروش بشی که تور کمالایتی کان سر قالی او پرسبون حیبت حلبوسی سروشی انجومنی نویندانی عراق خوی نگرتوا امویانی بلاو کروتو اویش لحجماری خوی بلاوی کروتو لطور اکس پوستی کردو لوینکی دا نخشی آوکانی کنداوک دبینن دردکویت کنسراوا کنداوی عربی بلام لوی قالیبافا نسرابو کنداوی فارسی هروها هیبت حلبوسی هاشتاگی کشی داناوا بناوی هاشتاگی کنداوی عربی امش با اشکرا ولامیکا با پوستکی قالیباف سروچی پارلمانی ایران قالیباف دوینه وکو گوتمان اوینهی پوست کدبو کلپشت سریوا نسراوا دیبینوا کنداوی فارس هروها شوینی سری قالیباف برز قالیباف لنقشه کده با تواوتی تنگی هرمزی داخستوه دونش با من باز کردن بلا ممرول یکوته دوباره یکینوه اماش آماجه که کسری او تنگی با تواوتی گرتوه آماجه که با اوی که تنگی گروی هرمز تواو لجر کنترولی ایران دایه بلا هم شوینی سری هیبت حلبوسی اگر دبینین لمپری سنوری کنداوه واتا لا عوكاني كان داووا لكن عوكاني بصروا بوغروي هرمز هموي كان داوي عربيه بوقتي حلبوسي بوقتي او بوستا خدنا ومان بو بوستا بابتي او بوستانا مشتمري لسر عربي بونو ياخد فارسي بوني.

0: زیادە ڕۆیی پێچێناوە لیژنەکە لە ماوەی مانجێکتان نەخشەسازیەکانی تەواو کردووە و 65,000 دۆنم زەوی ئامادەکراوە بۆ دابەشکردن. نووسرا و نەخشەکان نێردراون بۆ نووسینگەی سەرۆکوەزیران تاوەکو بڕیار لەسەر دابەشکردنی زەویەکان بدرێت.
1: ئەو دەست پێشخەرەی سەرۆکوەزیران ڕایگەندووە بۆ دابینکردنی 1 میلیۆن پارچە زەوی نیشتە چێبوو لەسەر ئاستی عراق. ئەم ڕۆبرایەن کارەکانیان تەواو کردووە. هەموو نووسراوەکان دەنێرین بۆ نووسنگەی سەرۆکوەزیران لە پلان و نەخشەسازیەکان لە کۆبوونەوەی ڕابردووی دەستی هەمانگی بڕێدراوە لەسەر ئەوەی پێژێکی نۆ بنێردرێن. بیرۆکەکە ئەوەیە پێویستە هەموو زەویەکان خزمەتگوزاریان هەبێت. میکانیزمێک هەیە کە دەکرێت لە دواتردا ڕوونکرێتەوە بە هاوڵاتیان لە ڕێگەی نووسنگەی سەرۆکوەزیرانەوە.
0: ئەچم بۆ لای پرسی بوجە. وەزیری دارایی عێراق ئەمڕۆ سەردانی فەرمانگەی بوجەی کردووە. ڕاگەیەنراوی وەزارەت دەڵێت وەزیر بە دوادەچوونی کردووە بۆ بەڕێوەچوونی کارەکانی ئامادەکردنی پرۆژەی بوجە بە گوێرەی پرۆگرام. فالەحساری بە بەرپرسانی فەرمانگەی بوجەی گوتووە کە وەزارەت بە ئاراستەی گواستنەوە دەڕوات لە بوجەی بەندەکانەوە یاخود بوجەی گشتی بە ئاراستەی بوجەی پرۆگرام و توانست بە شێوەیەک کە تەرخانکردنی داهاتەکان بە بەست داراییەکانە بە پێی ئامانج و پرۆگرام و ئەنجامەکان دەبێت ئەمەش دەبێتە هۆکاری بەرزکردنەوەی توانستی کارجێری خەرجی گشتی. بە کورتی عێراق نەک هەر ئەمساڵ بودجەی نەبوو بەڵکو و بودجەی ساڵی 2027 داهاتوش لە سێبەری ئەو کورتێنانەی کە هەیەتی ناتوانێت وەک ساڵانی ڕابرد و بودجەی گشتی هەبێت یاخودەوەی کە پێی دەگوترێت بودجەی بەندەکان بۆ نمونە با بڵین بودجەی ساڵی 2027 بۆ نمونە 100 ملیارد دۆلارە. ئەو پارایی ئەو پارەی جاران بەردەست نییە. قەیرانی هەناردەکردنی نەوت لە گەروی هورمز بەردەوامە و ڕێگرە ڕێگا جێگرەوەکانی عێراق بۆ هەناردەکردنی نەوت لە ڕێی بۆری کەرکوک تورکیا و هەناردەکردنی نەوت بە تەنکەر لە ڕێی سووریاوە و ئەو پشکە پشکەی هەناردەی نەوت لە گەروی هورمزەوە نەیتوانیوە ببێتە جێگرەوە بۆ دابینکردنی بودجە. بۆیە عێراق بودجەی بە گوێرەی پرۆژەکان پرۆگرام دەبێت. بۆیە وەزیری دارایی جەختی کردوێتەوە لە گرنگی ئامادەکردنی ئەو پرۆژە بودجەیە بە گوێرەی وادەی دیاری کراو کە بۆ پرۆژەکانی حکوومەت دانراون چەندیان پێویستە تەبعاً لەگەڵ موچەی فەرمانبەرانیش داوای کردووە بەو پەڕی وردەکاریەوە ئامادەیی بکەن چونکە دەچێتە پەرلەمان. ئەوە بوو لە سەرەتای بەڵتنەکە باسیەوەمان کرد کە سەرۆکوەزیران گوتوێتی بەم زوانە پرۆژە یاسای بوجە نێرنە پەرلەمان. پەرلەمانی خولی شەشەمیش ئاگرە ئەوەندە وردەکاریەکات لە هەموو گەورە و بچووچێکە کۆڵێتەوە. بۆیە وەزیر داوای کردووە کە توانەکانیان بخەنەگەڕ بۆ سەرخستنی ئەزموی بودجەی پرۆگرامەکان و توانست چونکە هەنگاوێکی بنەڕەتیە بۆ پێشخستنی کارجێری و داهاتی گشتی و ئاراستەکردنی خەرجەکان خەرجیەکان بۆ ئەو پرۆژانەی لە پێشینن و بۆ بەدەستێنانی ئەنجامی باش. لە ڕاستیدا زۆر وڵات پەنایەن بۆ بودجەی پرۆگرام بردووە لەبری بودجەی بەندەکان. بودجەی بەندەکان واتە تەرخانکردنی دارایی و بودجە بۆ وەزارەتەکان و خەرجیەکان پێشوەختە. یعنی ئەڵێ ئەمە مەسەلەن 100 ملیارد دۆلارە بۆ پرۆژەکانی ئەم ساڵمان. هێشتا پرۆژەکان زۆر بە ینی بە وردەکاری دیاری نەکرابوون. ئەمەش بە ڕێگای تەقلیدی ناسراوە لە کاتێکدا بودجەی پرۆگرامەکان بە گوێرەی پرۆگرامەکان بودجەدا دەنرێت. باشی بودجەی پرۆگرامەکان لەمەدایە خەرجیەکانی دەوڵەت باشتر دەکات، کەمتری دەکاتەوە. ئەوە نیە چاوت بەسراو بێت و بڵێی مەسەلەن بۆ وەزارەتی بەرگری ئەمە چەند ملیارد دۆلار. نا بێ بزانی چیت پێویستە ئەوەندە پارەی بۆ دابینکەیت. خەرجیەکانی دەوڵەت باشتر دەکات، لە هەمان کاتدا چاودێری چالاکتر دەکات. ئەمەش زۆر گرنگە. ئەو وڵاتانەی بودجەی پرۆگرام بەکاردێنن وڵاتی زۆر پێشکەوتوی تیادایە. ئەمریکا و فەرەنسا و بەریتانیا لە کیشوەری ئەفریقا باشووری ئەفریقا و کینیا و مەغریب لە کیشوەری ئاسیا ئیندونسیا و ئوردن و عێراقیش بەم دواییانە. دەچمە لای شانەی قەیرانەکان پەیوەست بە دۆسیەی نەوت بە سەرپەرشتی باسم محەممەد خزەیر وەزیری نەوتی عێراق کۆبووە شانەی قەیرانەکان کە تایبەت بوو بە هەناردەکردنی نەوت و دابینکردنی بەرەمە نەوتیەکان بۆ هاوڵاتیان. بە گوێرەی ڕاگەیەنراوێکی وەزارەتی نەوتی عێراق لە کۆبوونەوەکەدا وەزیری نەوت گوتوێتی پێویستە گرنگی بە

زیاد کردنی ئاسی هەناردەی نەوت بدرێت لە بەندەرەکانی باشوور و ئەو هێڵی لە باکوور هەیە هێڵەکەمە بەسی بۆری نەوتە وەک پاڵپشتیەک بۆ ئابووری نیشتیمانی و گەرەنتیکردنی داهاتی دارایی بۆ دەوڵات وەزیری نەوت هەر لە کۆبوونەوەکە گوتوێتی پێویستە گرنگی زیاتر بە دابینکردنی بەرهەمەنەوتیەکان بدرێت تاوەکو پێداویستی ناوخۆ لە هەموو بەرهەمەکان پڕ بکرێتەوە کۆبوونەوەی شانەی قەیرانەکانی پەیوەست بە دۆسەی نەوت لە پاش کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران دێت لەم هەفتەیەدا کە علی زەیدی ڕووی لە وەزیری نەوت کرد و گوتی لە مەو دوا قبول ناکەم بە بیانووی داخستنی گەڕووی هورمز نەوت هەناردە نەکرێت گوتی بازرگانی ڕاستەقینە ئەگەر بازرگانی ڕاستەقینە ئەگەر دەرگایەکی بەسەردا دابخەن دە پەنجەرە دەدۆزێتەوە بۆ بازرگانی کردن هەر لە دوای ئەو کۆبوونەوەی زەیدی دووسێ ڕۆژ لەمە پێش لەگەڵ وەزارەتی نەوت ئەوە تا هەناردەکردنی نەوتی خاوی بەسرا لە بانگی تەمموزدا بۆ نزیکەی 1,400,000 بەرمیل لە ڕۆژێکدا بەرز بۆتەوە دیارە پێشینەش پەستانێکی سەرۆک وەزیران هەبووە بۆ زیادکردنی هەناردەکردنی نەوت لە کاتێکدا لە مانگی حوزەیران نزیکەی تەنها 500,000 بەرمیل بووە یعنی تەقریبەن بۆ بەسێ بەرابەر بە جۆرەی داتاکان هەناردەی نەوتی خاوی بەسرا لە مانگەکانی پێش قەیرانەکەدا 3,350,000 بەرمیل بووە لە ڕۆژێکدا ئەو ڕێژەی تێپەڕاندووە بەڵام ئاستی هەناردەکردن لە مانگی تەمموزدا لە خوار ئاستی ئاسایی پێش جەنگەوە ماوەتەوە ئەوە لە کاتێکدایە کە مەترسیە ئەمنیەکان بەردەوامن لەسەر هەناردەکردنی نەوت لە ڕێگەی گەڕووی هورمزەوە کە ڕێگەی سەرەکی هەناردەکردنی نەوتی خاوی عێراقە بە کوتەی باسم خزەیر وەزیری نەوتی عێراق ئەم بڕا لە ڕێگەی گەڕووی هورمز و هێڵی بۆری جەیهانەوە هەناردەکراوە عێراق ڕێککەوتنی لەگەڵ کۆمپانیای شیفرۆنی ئەمریکی کردووە بۆ دروستکردنی هێڵی نوێی گواستنەوەی نەوت کە باشووری وڵات بە کەنارەوەکانی سووریاوە دەبەستێتەوە ئەم پرۆژەیە بریتیە لە بەستنەوەی کێڵگەکانی بەسرا بە کەرکووک و لەوێشەوە بۆ بەندەری جەیهانی تورکی هەروەها پرۆژەیەکی دیکە لە حەدیسەوە دەست پێدەکات بۆ بەندەری بانیاسی سووریا لەسەر دەریای سپی ناوەڕاستاوەکو عێراق ببێتە خاوەنی دەروازەی زیاتر بۆ هەناردەکردن وەزارەتی نەوت ئامانجێتی لە یەک ساڵدا گفتوگۆکان لەگەڵ کۆمپانیا ئەمریکیەکە تەواو بکات تاوەکو بە زووترین کات دەست بەکار بن حکوومەت پێداگرە لەسەر کورتکردنەوەی ماوەی یاسایی و کارگێڕیەکان چونکە عێراق پێویستی بەپەلەی هەیە بۆ دابینکردنی ڕێڕەوی جیاگرەوە بۆ گەڕووی هورمز لە پرسێکی دیکەدا دەستگای ئاسایشی نیشتیمانی تۆڕێکی ساختەکردنی لە بەسرا هەڵوەشاندووەتەوە و دەستی بەسەر چەند ملیار دینارێکدا گرتووە دەستگاکە لە ڕاگەیەنراوێکدا دەڵێت لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکانی بە دوادەچوونی تۆڕەکانی گەندەڵی ئەوە تایبی بە دوادەچوونی تۆڕەکانی گەندەڵی و تاوانی ڕێکخراودا وە پاش بەدەستێنانی زانیاری هەواڵگری مەفرەزەکانیان لە پارێزگای بەسرا پاش بەدەستێنانی بڕیاری دادوەر تۆڕێکی مەترسیداری تایبەت بە ساختەکردن و دەستبڕیان هەڵوەشاندووەتەوە ئاسایشی نیشتیمانی دەڵێت بەڕێوەبەری قوتابخانەیەکی سەرەتاییان دەستگیر کردووە بە تاوانی ساختەکردن و بانگەشەکردن بۆ قەرەبووکردنەوەی زەویەکانی کێڵگەی ڕۆژئاوای قورنە کە کێڵگەی نەوتین و دەستکەوتنی ملیارەها دینار لەو ڕێگەیەوە هەروە دەڵێت 36 مۆری فەرمی و مۆری سەرۆک عەشیرەتەکانی لابووە کە هەموویان ساختە بوون لەگەڵ بڕێک پارەی زۆردا هەموویان دەستیان بەسەردا گیراوە سەر ڕای ئەو مۆڵکانەی کە هەیەتی کە بریتی بوون لە چەندین خانوبەرە و باڵەخانەی نیشتەجێ بوون کە لە ڕێی ئەو کارەیەوە بەدەستی هێناون ئاسایشی نیشتیمانی دەڵێت تۆمەتباری یەکەم کە بەڕێوەبەری قوتابخانەی سەرەتاییەکەیە ئەڵێ پاش دەستگیرکردنی هەستاوە بەدان پیانان لەسەر دوو هاوبەشی لەو کارەدا بەو هۆیەوە بەڕێوەبەری هۆبەی یەکێک لە فەرمانگەکانی قەزایەکی بەسرا دەستگیر کراوە هەر دەبێت قەزای گۆڕنە بێت چونکە زەویەکان سەر بە کێڵگەی نەوتی ڕۆژئاوای هورنەیە ڕاگەیەنراوەکە دەڵێت هەر سێ تۆمەتبارەکە ڕادەستی لایەنی یاسایی کراون
انجا لكوتايدا اما بغدادا وقد قتريت بايتخت وهموشتي تيادا روددات ديماني لكاركوتني شمان فريتشي غواسنوي سرنشينا لنا وراسي شقام يقدا لنا وضلي بغدادا بجوري ديمانا كان شمان فريتشي غواسنوي سرنشين لسر شقامي فروكخاني مسنا لبغداد دنزيق ورباني عدن باتشي كوتو استنجي بوهاتو چو دروس كرو بماوي چن كاجميريك شمان فركا سر بكمباني قشتي هيالي آسنو دوای رودانی با گرفتی چی تکنیکی لکاتی تیا پربونی با شقامی فروکخانی مسنده لناوراسی بغدا پچی کود بله بمشوی گشتی نکوتایی بولتنی عراق هر بمینن شاد و بختور واتان لگال

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناو شەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سوبخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویست بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکرد هەر نەچێتەوە واز بێنێ.
2: وەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێر بەی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێم وا بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی؟
1: هاتووە ئەڵی شێتە، هاتوو ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەما نەمای سەبوو بۆ مۆزبوو.
2: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوون ڕێگامان بن لە مەکتەبخاری دۆێزەکەمان پەڕێنینەوە و بە شەڕ بێ هەردەین بە ئاشتیش بێ هەردین. ئێستا کاک باوڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی گوتۆ قاچی منە. ماجارراتۆتیەوە قاچی منە.
2: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

0: شاری پیامبرانم، شارێکی کابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میف کەپچەی چای دەگی دەیبخۆی ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: دیێرە وەسڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە، شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەێش دەکەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسا.

0: ئەو مزگەوتە ماڵی ئافرەتێک بوو کە ناوی دادەمی نابوو، ئەو دادەمینەیە خۆشەویست بوو لای هەموو خەڵقی بیارە، خەڵقی بیارە ئەیناسی. لە ساڵی 2010ەوە تەقدیراتی خواوە بۆ وەفاتی کرد. لە ماڵەکەیە کەمێ پارەی کە لە دوای خۆی بەزێ مابوو، ئەو دادەمینەیە لە ژیانی خۆیان وەسەتی کرد بوو کە ئەو ماڵم بۆ بکەن بە مزگەوت. لەسەر وەسەتی خۆی ئەو لوزنە هەڵسا بە تێکدانی خانووەکەی و کردیان بە مزگەوت. زۆربەی مزگەوتەکانی کوردستان هەر بە ناوی عەرەبیەوە ناونراون، مەسەن ناوی خولەفاکانە، سەحابەکانە، بەخشە ئەمانە شتێکی زۆر زۆر پیرۆزن. بەڵام مزگەوتی مینا هەر وەکو وتم ئێمە متەفیق بووین کە سوکارەکەی و لوزنەکەی بیارە لەسەر ئەوەی کە بیکەین بە ناوی خۆیەوە. چونچی دادەمینە ئافرەتێک بوو، خۆشەویست بوو لای خەڵقی بیارە.
1: پێنج ساڵە ماڵەکەی میناکراوە بە مزگەوت، بەڵام بەهۆی نەبوونی ئیمامێک بۆ مزگەوتەکە تاکو ئێستا نوێژی تێدا ناکرێت.
2: مینا خان دەرهاسێ بوون ئەلێرێ، هەتا گەنج بوو ژنێکی ڕێکوپێک و تەبیعەت خۆش بوو. ئێتر هەکە بەرەبەرە تەمەنی ڕۆژ بۆ پیری، ئیتر لەگەڵ کەسا تااقەتی نەما، کەسێکی وایشی نەبوو، برای نەبوو، باوکی نەبوو، شوو نەکرد بوو، کچ بوو. ئێتر لەگەڵ دەرو دەرهاسێ تێک ئەچوو، ڕەق بوو لە سەرمایە مرد.

بیر لە شوێنێک بکەرەوە لە جەرگەی هەولێر کە تایبەت بۆ ئاسودەی دروست کرابێت. شوێنێک کە سروشت لە باوشی گرتویت و هەموو ناونیشانەکان لێت وەرزیتن. ئێر فلۆریا ستیل، شانازی پرۆژەکانی ساوث کوردستان گروپە. لەناو ژاوژاوی شاردا هێمنیە گەزموندەکەی کە ئارەزوو ناکەیت بەجێی بێڵیت. سیستمێکی سکیۆریەتی 24 کاتژمێری و پارچینی ئۆتۆمبیلی داخراو وا دەکەن هەمیشە دڵنیان. ئەمە فلۆریا ستی نوێیە، خەونێکی مەحاڵ کە ساوث کوردستان گروپ بەدی هێنا. فلۆریا ستی، شارێک لەناو شارێک.

0: بەرەمبەرەکەی ئەزانە شۆ قسە ئەزانە شۆ حرمەتی بەرەمبەرەکەی بۆڵات ئێمە ئەدەبی هەڵگیریە
1: لە شوێنێک بۆ شوێنێک تریش جیاوازی هەیە
0: بەخۆڵێک
1: ئێستا لە ناو قەزانەحەکانە باشتر بێت تا شارە قەرەباڵغەکە باشە پەیوەندی بۆ ئەوەیە کە خەڵک مەعانات و کێشەی هەیە یان پەیوەندی بۆ ەیە کە خەڵک خۆی بێڕەحەم بووە
0: وەڵای هەموو شتێک ڕوو ئەدا و هەموو شتێک ئەوێ عینسامە کێشەکەی ئێمە هە لە ئەوە شتەکە تیایە نەماوەتم حرمەتی لە هیچ گوێ نەما بەڵام نوێ قسەکە جانە و فەرقەکە لە شوێنە بۆ شوێنێکی تر
1: دەربەندیخان چۆنە
0: وەڵای باشە بەس بۆکو جاران نەماوە يعني او زاتوس بون من كابلا تعزيق ولا لم شارع حمي بيبر يعني بس اواني بس عزي غير دراو زي كابلا بم بي بخو او تسجيلي خوي او تلفزيوني خوي او موبايلي خوي هذا مش بيه يعني كي شغال هلا

0: دەربەندی خان بازارەکەی ئێواران چۆڵە بێ بۆ یاگەر بینێران بپرسن بڵێن ئەو بۆ چۆڵاوە ئێوارەیە اینجا ئەحواڵی تۆ چۆنە باشی خەڵکی دەربەندی خانی لێرە ئاژیت ئەوە اینجا ئاخیرەکەیەتی هەرمێ تووشی دانەیە بین کە لە دەرەوە بژی
1: خۆشحاڵم
0: زۆر سپاس ئەگەداری بەرنامەکان هەیت
1: ئەگەم لێتە
0: وایە
1: زۆر دامتەباعات ئەگەم
0: ئەوریپی زۆر
1: بەرنامەکان خۆشە بەڕاستی
0: زۆر سپاس
1: زۆر بەڕێزی
0: کەسیبە قوربانی دەڵێ یاخوا دەنگ و باسی ئەڵمانیا
1: باشە
0: دەمێ ساڵە دەێژیت
1: سپێن
0: ساڵ ماشەڵە بێزار نەبووی بێزار نەبووی لەشتان ساڵێ تەمەەن خەڵکی دەربەندی خان هەر لێرە لەدایک
1: بووڵێ
0: خۆتەمە دەژ دمە ساڵە لە دەربەندی خان دابڕاوی بیری ئێرە ناکەی
1: خۆی بیرکردن هەر بیرەگەی نیۆمان لێرای و نوێشمان لەوێ بەڵام دایمە هەر وڵات خۆشە بەڵامتیرە ها ئیش و
0: کارەکەت و بەژەوەندی خۆ
1: بڵێ
0: لەو وڵاتە بۆ ماوە چندێک لێرە مێنیتەوە
1: وڵای مانگێک
0: تەقریمانە زۆری ماوە بۆی کە بڕێتەوە
1: انشاءڵە پێنج مانگە گەڕێمەوە
0: دە ئیشاڵاتر کاتانی کە نزیکە بی لە ڕۆشنەوە هەندێک جار بێت تااقەتێ بی لەوەی کە دیستاندا بڕی لە دراوسێ و کەس و کار و هاوڕەکانی خۆ لە
1: شارەکەیە
0: ڕاستی ئەڵمانیان بۆ بکە لە ڕووی بەتابەتی کوردەکان لێرە قسمەتی و هاوکاری و بەتەموچوونیان چۆن نەبوو یەکتر
1: وڵای ئەوەی من بیزانمەوەنەی ئەو لە کوڕ کۆمەڵێکاشیم باشین زۆر باش بەدەم یەکەوەین ئەوش بەکات
0: بەکات
1: بەڵێ
0: کاتەکانی بۆ کۆبنەوە

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناو شەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سوبخسی سەیارە.
2: جنابی مام جەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێزگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویست بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جەنابی کاپڵباتە حاولەیەکت هەر نەچێتەوە واز بێنێ.
2: وەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێر بێی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێم وا بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی؟
1: هاتووە ئەڵی شێتە، هاتوو ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەمان نەمای سەبوو بۆ مۆزبوو.
2: شانزەی ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟

0: بەرانە شارێکی تابڵی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میکەچەی چای دەک دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەری.
3: دێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەکەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه جد به هزار سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

لێرەم لە گۆڕەپانی و کۆگای تانجەرۆ کە بڵێسەی ئاگرەکەی ئاسمانی شاری ڕووناک کردەوە. هاتووم لە نزیکەوە سەریم کارەساتە ژینگەیە بکەم. بزانم کە چی لێرە خوڵقاوە. بڵێ کاتێک نزیکەی 3 ملیۆن لیتر لە بنزین و گازە سووتێ، جیالەوەی کە زیانی ملیۆنان دۆلار و برینداربوونی لێیەکەوێتەوە، کارەساتێک و برینێکی قوڵی ژینگەییش لەم ناوچەیەدا دروستەکەم. لە دەنگی زەوی هاتووم بە دواداچوون بۆ ئەم بابەتە بکەم بە شێوەیەکی زانستی ڕوونێکینەوە کە زیانە ژینگەیەکانی چییە لەگەڵمانە.

0: مادەی زۆر ژەهر بە چڕێکی زۆر بەرز هەڵیان گرتووە لەگەڵ خۆیانە. تۆ ئەی بیت لە شوێنێک دانی بەیانی باران دەبارێ، ئەی یەکسەر ئاوەکە یانی جۆگەیەک دڵی زەوی دەچێتە ناو چینەکانی ژێرە و دوایی من وەکو ئاو هەر ئەو پیسبوونەی تۆ لێرە دەیبینی دێتەوە ناو جسمی من، مناڵەکەم نەخۆش دەکا، خەڵکەکەم نەخۆش دەکا.
1: پێویستی بە ڕێکارێکی تەندروست و زانستی هەیە بووی چارەسەر
0: تەواوی ئەبێ زانستی بێ دەنا ئەو پیسبوونەی لەویا دروست بووە بەسەر ئەو پارچە ئاسنەوە ڕۆژێ ڕەڵژان دێتە ناو پارووەکەی من ئاواسەری ئەم بابەتە ئەکەم ئەوە زانستیش وا دەڵێت.

0: پەیوەندیدارن بە بابەتی ژینگەییەوە دەست بە توێژینەوە بکەن دوای دوو ساڵ بە تەواوی ئەو کێرانەت پیشان دەن چۆن ئەم پیز بوونانە لە شوێنێکەوە چوونەتە شوێنێکی تر شوێنێکی پاکیان پیس کردووە بیرێکی پاکیان پیس کردووە خواردنێکی پاکیان پیس کردووە یانی مەبەستم ئەوەیە بڵێم لێرە ئەو پیسبوونەی کە لێرەوە دەرچووە دوای چەند ساڵێک دوای چەند مانگێک وەرە دیراسەی بکە لەناو ئەو پارەی دەستادەی دۆزیتەوە هەمان ئەو پیسبوونەی ئەلێر ئەمە سەرچاوەکەی بووە ئەم سوتانە سەرچاوەکەی بووە
1: پاشە دکتۆر باس لەوە کرم خاکە پێویستەکە بە شێوەیەکی زانستی مامەڵی لەگەڵ بکرێ و دفن بکرێ پێم بڵێ چەندێک کاتی ئەوێ تاوەکو ئەم خاکە لە دوای دفنکردنەکەشی باباس بکەین ئەبێتەوە بە زەویەک ئیتر ڕێکوپێکە بە کەڵکیەوەیە کەشتی لەسەر بڕوێ هیچ نەبێ ژیانی تیا و پێکاتە کیمیایەکەی تەندروستە
0: پرسیارێکی زۆر جوان بووە ئەمە کاتێکە ڕووداوێکی ژینگەیی لە شوێنێکا ڕوودەدا ئەگەر ڕووداوەکە ناخۆش بێ و سەرچاوەی پیسبوون بێ سروش لێرە دەستەوسان ناوەستێ لە دوورەوە سەیرکە لێرە چۆن ڕۆڵی باشی دەبێت لە پاکردنەوەی یعنی پاکی دەکاتەوە بەڵام پاکردنەوەکە لەبەر ئەوەی ئەمانە مادەی کیمیایی دروستکراوی پیشەسازین باشە زۆر درەنگتر ئەتوانێ دەسەڵاتی بەسەریانە بشکێ بۆیە دەڵێم پێویستە ئەم خاشاکانە مامەڵەی خاشاکی مەترسیدار لە خاکەکەوە لە ئاوی بەکارهاتووە لەو پلێتانەوە لەو شوێنەوە هەمووی وەکو خاشاکی مەترسیدار ببرێتە شوێنێکی تایبەت بە شێوەیەکی زانستی دفن بکرێ هەتاوەکو ئەو کاتەی سروش ئەتوانێ دەسەڵاتی بەسەریا بشکێ و جارێکی تر وردە وردە شی بکاتەوە و بیگەڕێنێتەوە سەر مادە سەرەتایەکان و مەترسی نەمێنێت
1: باشە دکتۆر خۆتزانی بەرنامەکەی من ناوی دەنگی زەویە ئەگەر ئەم زەویە ئەم خاکە ئێستا دەنگی هەبووایە چی پێوتین
0: هاواری دەکرد ئەزانی ئەم خاکە ئەگەر دەنگی هەبووایە ئێستا هەموو سلێمانی ئەیبیست ئێستا هەموو خەڵک هەستی بەوە دەکرد کە مەترسیەکەی چنێ گەورەیە ئاه و ناڵە و نزولەی ئەم خاکە لێرە کێشەکە ئەوەیە یعنی دەنگ ئەم ڕووداوە دەنگی هەیە بەس هەموو کەس نایبیسێ یعنی من بە تەواوی دەنگ و ئاه و نزولەی ئەم خاکە دەبیسم ئەزانم ئێستا چی دەڵێ ئەوە دەڵێ کە هاوارێک لە هەناوی ئەوە دێت دەڵێ بمپارێزن کاتێک کە من سەرچاوی ئێوەم سەرچاوی بژێوی ئێوەم سەرچاوی هەوای ئێوەم سەرچاوی خاکی ئێوەم دەی ئێوەش مامەڵەیەکی تەندروست لەگەڵ منا بکەم کاتێک دەی بەسەر مادەڕۆی کاتێک دەی کە بنیادم دەنی کاتێک دەی کە بەکارم دێنی بۆ شتێک بە شێوەیەکی شتێکی دروست مامەڵەم لەگەڵا بکە بۆ ئەوەی منیش بریندار نەبم تۆش قازانج بکەیت و منیش بریندار نەبم

زیانە ژەنگەیەکانی ئەم کارەساتە گەورەیە بۆ ماوەیەکی درێژە مێنێتەوە. ئەم کارەساتە وانەیەکی تال بوو بۆ گرتنەبەری ڕێکاری تونتر و جێبەجێکردنی مەرجەکانی سەلامەتی. لە دەنگی زەویەوە بووینە دەنگی ناڵە و ئازاری ئەم تێکچوونە ژینگەیە. تا پرۆگرامێکی تر خواتان لەگەڵ.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها با 30,000 دینار. ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.

يعني القريب

لەسەر کاسبکار و لەسەر بازرگانان داوای کاتی زیاتریان کردووە بۆ گۆڕینی مۆدلی ئۆتۆمبیلی هاوردەکراو لە پاش لێکۆڵینەوە ڕێنمایی ژمارە 14 ساڵی 2025 هەموار کراوەتەوە بڕیار دراوە دوو مانگی دیکە وادەی هاوردەکردنی ئۆتۆمبیلی مۆدل 2024 درێژ بکرێتەوە هەر بە گوێرەی هەمواری ئەو ڕێنماییە هەردوو بەڕێوەبەرەتی گشتی هاتووچۆ و بەڕێوەبەرەتی گشتی گومرگ ڕاستپێدراون کە کاری پێویست بکەن بەهۆی بارودۆخی شەڕەوە و بازرگان و کاسبکارانەی کە ئۆتۆمبیلیان کڕیوە بارەکانیان لە ڕێگەیە کاتی زیاتریان هەبێت تووشی زیان نەبن پێشتر کەناڵ 8 داواکاری بازرگانانی ئۆتۆمبیلی گەیاندا لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆی وادەی هاوردەکردنی ئۆتۆمبیلی مۆدل 2024 کەمێک درێژ بکرێتەوە بچێتە 1 تشرینی دووەم یان کۆتایی ئەم ساڵ ساڵانە ڕێگە بە هاوردەکردنی 3 مۆدلی ئۆتۆمبیل ئەدرێ لە 1 تشرینی دووەمەوە ئۆتۆمبیلی مۆدل 2025 و 26 و 27 هاوردەکرێ هیچ بازرگانێک بۆی نییە هی 24 هاوردەکا بەڵام وەکو باسمان کرد بەهۆی هۆکارەکانی شەڕەوە کەمێک جیاکاری لەم ساڵە هەیە

0: که ئێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر سووریا دەستی پێکردێتەوە. هۆکاری پشت ئەم ئێرشانە چییە؟
1: بەڵێ، سەرەتا سپاس بۆ ئەوەی بەڕێز و بۆ بینەرانی بەرنامەکەشتان. لە ڕاستیدا ئەمن لەو بڕوایەدام کە ئەوەی کە ئێستا کە ئێمە لە هەرێمەکەدا دەیبینین، ئەوەی کە لە پەیوەندی لەگەڵ ئیسرائیل سووریا دێتە ئاراوە، دابرا و نییە لە کۆی ئەو کێشانەی کە لەو هەرێمەدا ئێستا کانابڕاو دەچن. بە واتایەکی دیکە ئەمەی کە ئەم ڕووکانە لە سووریادا ڕوودەدا پارچەیەکی تری ئەو شەڕەیەکە لە ئێران لە ئارادایە، پارچێکی تری ئەم شەڕەیەکە لە لوبنان لە ئارادایە، پارچێکی تری ئەم شەڕەیەکە ئێستاکە لە نێوان حوسییەکان و عربستاندا لە ئارادایە، و پارچەیەکی ئەو فەوزا ناودەوڵەتیە کە لە بوارە جۆراجۆرەکاندا ئەمڕۆکانە پێوەی دەناڵێنێ. ئەم پێم وایە لەم پرۆسێدا ئەوەی کە ئێمە دەیبینین کاراکتەری ئەم قۆناغا ئەوەیە کە ئێمە بە سەردەمێکدا تێپار دەبین کە سەردەمی سەر لە نوێ داڕشتنەوەی هاوسنگی هێز یا نەزمی سیاسی، نەزمی ئەمنیەتیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. ئەم نەزمە لەسەر ئەو بنەمایە ئێستاکەرە دادەڕێشتێتەوە کە هاوسنگی هێز بە جۆرێک لە جۆرەکان بگۆڕدرێت، یا بڵین ئارایشێکی نوێی هێز بێتە ئاراوە کە ئەمریکا و ئیسرائیل بتوانن خۆیان بە لایەنی سەرەکی لەم قەزیەدا ببینەوە و بتوانن بەو سەقامگیریەی کە لەو هەرێمەدا دێنە ئاراوە لەسەر بنەمای ئەم نەزمە نوێیە بتوانن هێدی هێدی نیگاکانی خۆیان بگواستنەوە، بە تایبەتی ئەمریکا نیگاکانی خۆی بگوازێتەوە بۆ جوگرافیای وڵاتی سین. بێگومان لە بەرامبەر ئەم جۆرە لە داڕشتنەوەی نەزمی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا لایەنی دیکەش هەن کە لە بەربەرەکانیدان و دەیانهەوێت لەو نەزمەی کە دادەڕشتێتەوە شوێن پێگەی ئەوان هەبێ، یا ئەو پرسیارە لە خۆیان دەکەن کە ئەو نەزمەی دادەڕشتێتەوە هەتا چ ئاستێکی مەترسیە بۆ سەر لایەنەکان، و هەتا چ ئاستێکی ئەم نەزمە نوێیە دەتوانێت بەرژەوەندیە سیاسی و ئەمنیەتەکانی ئەوان لە سەد ساڵی داهاتوودا لە خۆ بگرێ. بێگومان ئەم جۆرە لە سەقامگیرکردنی هەژەمۆنی ئەمریکا ئیسرائیل لە منتەخەکەدا لەلایەن وڵاتی تورکیا، لەلایەن وڵاتانی وەکو عربستانی سعودی، وەکو وڵاتانی وەکو قەتەر، وەکو مسر ئەمە قبول ناکردێت. و جۆرێک پشتگیریەکی دەرەکی بە واتایەکی دیکە پشتگیریەکی بەریتانیش لە ئەم پرۆسێدا لە ئارادایە کە ئیسرائیل نتوانێت بە جۆرێک ئەم هەرێمەدا بڕژێتەوە کە لە نەزمی نوێی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا ئێمە خاوەن چەندین دەوڵەتی ئیفلاس کراو، یا بڵین دەوڵەتی فەیلد ستەیت بین. ئەم بەریتانیا و هندێک لە وڵاتانی تر بە هیچ جۆرێکی نانەوێت سیناریۆی لیبی یا بە لیبی کردنی هندێک لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بێتە ئاراوە، چونکە لەو بڕوایەدانا ئەمە دەتوانێت دەرگار لەبەردەم دنیای قەیرانی ئەمنی، قەیرانی پەنابەر، قەیرانی ئابووری، قەیرانی سیاسی دەگەڵ خۆدا بێنێ، و لەو نەزمە نوێیەشدا ئەوان ناتوانن بەرژەوەندەکانی خۆیان مسۆگەر بکەن. لێرەدا سووریە گۆڕەپانێکە، سووریە مەیدانێکە کە ڕۆڵێکی سەرەکی دەبینێ بۆ، چونکێنێ پێشتر سووریا ڕۆڵی دیواری بەرلینی کۆماری ئیسلامی ئێرانی دەبینی، لەوێەوە ئێران دەیتوانی بەردەوام بەربەرەکانی بکا، و لە هەمان کاتیشدا میحۆری مقاومە لە ڕێگای سووریەوە بەهێز بکات و بەڕێوەی بەرێ بەدەگەر ڕوخانی ئەم دیوارە. ئێستاکەنا ئەو دەرفەتە قۆسراوەتەوە کە جوگرافیای سووریا بێتە جوگرافیایە کە لەژێر هەژەمونی ئەمنی سیاسی ئابووری و تەنانەت ئایدۆلۆژی دەوڵەتی تورکیا دەبێت. ئەی بگومان لە جوگرافیایەکی ئەبەو جۆرەدا ئەم بەرژەوەندیەکانی ئیسرائیل تورکیا لە یەکتر دەکەونە بەرامبەر بە یەکتر، و ئەوەیە کە ڕۆژانە ئێمە دەیبینین سووریا چەندە هەوڵیش بدا کە لە پرسی حیزبوڵادا هەڵوێستی خاوەن هەڵبێز بێت و لە چوارچێوەی بەرژەوەندیەکانی ئیسرائیلدا هەڵسکەوت بکا، بەڵام کۆی ئەم هەڵوێستانە ناکاتە ئەوەندەی کە ئیسرائیل هەست بە مەترسی جیرانێتی تورکیا بکە لەسەر سنوورەکانی خۆی، یا بە واتایەکی دیکە کۆمەڵێک پایگای نیزامی ستراتیژیک لە نزیک سنوورەکانی ئیسرائیل بنیاد بنرێ کە ئەم پایگانە لەمە بەودواوە هەیمنەی نیزامی ئەمنیەتی ئیسرائیل
0: باشە
1: لەسەر ئاسمان و لەسەر زەوی سووریا بشکێن.
0: کاک شەماڵ، لە مانگەکانی ڕابردۆ، لە ماوەکانی ڕابردۆ، کاتێک کە بە نمونەی ئیسرائیل هێرشی کردووە

0: لە بەتایبەتی لە بەرزایەکانی جۆران کە گرفت دروسەبوو لە هەندێک لە پارێزگەکانی باشوور و باشووری ڕۆژاوای سووریایە زۆر گرفت لە نێوان ئیسرائیل و سوپای سووریایە دروسەبوو بەتایبەتیش کە پرسی دروزەکان دروست بوو بە هەمان شێوە ئیسرائیل پشتگیریەکی بێپایانی خۆی بۆ ئەوان دەربڕی بەڵام ئێستا ئەم بنکەی کە هێرشی کراوەتە سەر لە بەشی باکووری سووریایە کەمێک دوورە لە سنووری ئیسرائیلەوە بەڵام هێشتا ئیسرائیل هەر هێرشەکەی ئەنجامیاوە و ئیسرائیل بە بەردەوامی ژێرخانی سوپای سووریاشەکاتە ئامانج یعنی تەنها و تەنها ئەوە نییە بڵێ ئەیەوێت وەکو چاوترسێنیەک وەکو هەڕەشەیەک نا ئەیەوێت یعنی ئەوەی کە ئەم هێرشانەی کە لەم ماوەیە کردوەتی مەبەستی لێی لاوازکردنی ئەو ئالەتانە بۆ کە سوپای سووریا لەبەردەستیایەتی ئەم هۆکاری بێمتمانەیە لە بینی ئیسرائیل و سووریایە بۆ چییە گەڕێنیتەوە خۆ وەکو وتم ئەوە تا سووریا چەنێکە هەوڵەیە کە خۆی لە ئیسرائیل نزیکاتەوە بڵێ ئمە هیچ کێشەیەکمان نییە
1: بڵێ ئەخرا ئەمە ڕاستە هەوڵ و پلەقاژێکیە بەم جۆرە لەلایەن دەوڵەتی سووریاوە لە ئارادا هەیە بەڵام ئەگە ئێمە هەوڵ بدەین لە سۆنگە نیگای ئیسرائیلەکانەوە تەماشای دۆخەکە بکەین دیسان نابێت ئەومان لە بیر بچێت دەوڵەتێک لەسەر کارە کە باگراوندێکی سەلەفی جیهادی هەیە ئەم دەوڵەتە بەو باگراوندێکە هەیەتی خاوەن سوپایەکی یەکدەست و تۆکمەنیە بەڵکو لە چەندین فیرقە و کەتیبەی جۆرا و زۆر پێکاتووە و هەژمۆنی فکری سیاسی ئەمنی دەوڵەتی تورکیا بەسەر هەیکلەی ئەمنی سیاسی سەربازی سووریادا ئەگزار ئەگزار زۆر لە پێشە و بێگومان لە دوای لاوازبوونی ئێران لە هەرێمەکەدا و بەتایبەتی لە دوای شەڕی 12 ڕۆژە و شەڕی 40 ڕۆژە ئێستاکانە گەورەترین بەریەککەوتن کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا وەکو دووزل هێز کە دەتوانن ڕۆڵی یەکلاکەرەوەیان هەبێت لە چۆنیەتی داڕشتنەوەی نەزمی نوێی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا ئەمە تورکیە و وڵاتی ئیسرائیلن کە دەتوانن ڕۆڵێکی کارەیان هەبێت یەک تورکیا بە حکمی ئەوەی کە وڵاتێکی ئەگزاز و گرنگی ناو ناتۆیە خاوەن دووەمین گەورەترین سوپای ناو ناتۆ و جیهانە لە هەمان کاتدا تەجروبەی شەڕی مەیدانی ئەگزار زۆر نوێی هەیە لە پیشەسازی و تەکنۆلۆژیای شەڕدا وڵاتێکی ئەگزاز لە پێشە و ڕۆژ بە ڕۆژیش کاراکتەری ئاینی و سنی دەوڵەتی تورکیا بە تایبەتی لە سەردەمی ئەردۆغان و باخچەلیدا ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر هاتووتە پێشێ هاوپەیمانێتی تورکیەش دەگە وڵاتانی وەکو یا بڵێن لێک نزیک بوونەوەی تورکیەش دەگە وڵاتانی وەکو عەرەبستانی سعودی وەکو پاکستان وەکو وڵاتانی مەسر کە جۆرێک لە هاوپەیمانێتیەکی سنیە و ئەو هاوپەیمانێتی کە هەری دواییش ئاشکرا کراوە بە ناوی پەیمانی مەکە ئەمانە هەموو کۆمەڵێک سیگناڵن کە لە چاوی سیاسەت مەداری ئیسرائیلیدا وەکو زەنجی خەتەر وایە جابووە لێردا پرسیارەکە ئەوە نییە کە ئەم پایگای ئەسکەریانەی کە ساز دەکرێن ئەم بنکە ئەسکەریانەی کە ساز دەکرێن چەندە نزیکی سنوورە یا چەندە نزیکی سنوورە چونکە لە تەکنۆلۆژیای نوێی شەڕدا ئەم بابەتە زۆر زۆر مانای خۆی لەدەست داوە ئەمڕۆکانە ئەو ڕادارانەی کە دەوڵەتی تورکیا هەیەتی و هەوڵی جێگیرکردنی ئەم ڕادارانە لە ناو جوگرافیای سووریادا بە جۆرێک ئەو ڕادارانە بەهێزن کە ئەگە بێت و لەسەر سنووری ئیسرائیلیش نەبن دیسان توانایی ئەوان هەیە کە بتوانن سەروەری
0: لە سەرەتای دەست بەکاربوونی ئەحمەد شەرعیشەوە کاک شەماڵ تورکیا زۆر بەڕوونی ئەم شتەی و تووتی ئێمە مانەوێت کۆمەڵێک بنکەی سەربازی لە ناو خاکی سووریا دامەزرێنین کە مەبەست لێی مەشقکردنە بە هێزەکانی سوپای نوێی سووریا بەڵام ئەمەش کەمێک دواکەوت ئەمەش پەیوەندی هەیە بەوەی کە ئیسرائیلەکان بە هەمان شێوە هەڵوێستیان وەرگرتووە لەبارەی دروستکردنی کەمپێکی سەربازی تورکیاوە لە ناو سووریا
1: بێگومان چونکە ئێوە تەماشا بکەن هەر ئەو ڕۆژێک کە ئەسەد کەوت یەکەمین وڵات کە دەستێوەردانی سووریای کرد دەوڵەتی ئیسرائیل بوو و بە جۆرێک هێرش و پەلاماری سووریادا کە ژێرخانی نیزامی و ژێرخانی ئابووری هەموو سووریای کردا ئامانجی سەرەکی خۆی لە هەموو بەندەرە سەرەکیەکانی سووری کە سووریای پەیوەست دەکرد بە جیهانی دەرەوەی خۆی بەتایبەتی بە دەریای مەدیتەرانە ئەمە یەکێک لە ئامانجە هەرەستەرەکان بوو کە زۆربەی ئەو بەندەرانەی لەناو بردو.

0: کۆگاکانی چەک و تەقەمەنی دواتر ژێرخانی گواستنەوەی چەک و تەقەمەنی و ژێرخانی ئەسکەری و ئەمنیەتی ئەمانی هەموو کردە ئامانجی
1: باشە
0: سەرەکی و پەیتا پەیدا هێرشی ئەوانەی کرد
1: کاک شەما
0: بڵێ
1: لە 27 دەیە ئیتر هەڵبژاردنی گشتیە لە ئیسرائیل ئەمە یەکێکە لەو شتانەی کە مخۆمخۆی دروست کردووە لە بەرەوەی کە قسەیەکی زۆر هەیە لەسەر مانەوە یان نەمانەوەی بنیامین نەتنیاهو ئەم هێرشانە هیچ پەیوەندییەکی هەیە بۆی کە هەڵبژاردن خەریکە نزیکە لە بەرەوەی بیرمان نەچێ بە نزیکەی تەواوی پەرلەمانی ئیسرائیل کۆکن لەسەرەوەی کە ئەبێت وەڵامی هەڕەشە سەرەکیەکان بۆ سەر ئیسرائیل بدرێتەوە و جەنگ بەردەوامی پێ بدرێت
0: بەڵێ ئەوە پرسیارە ئەم پرسیارە ئێوە دەیکەن یەکێک لە پرسیارە هەر بە ڕۆژەکانی ئەمڕۆکانەی ڕاگەیاندنەکان و جیهانی سیاسەتە ئایا ئەمریکا ڕوودەدا تەنها ڕەهەندێکی تاکتیکی هەیە و پەیوەستە بە هەڵبژاردنەوە یاخود نەخێر ئەمە شتێکی ڕەهەندێکی زۆر ستراتیژیک تری هەیە و ئەمە چ کەسێکیش بێت جێگای نەتەنیاهو بگرێتەوە بە هەر ئایدۆلۆژیایەک بێ ئەم سیاسەتە بەردەوام دەبێت ئەم بخۆم لەو کەسانم کە پێم وایە پرسی داڕشتنەوەی نەزمی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست پرسێکی ستراتێژیکە و ئەو پرسە پرسی دەسەڵاتە پرسی دەوڵەتە و هیچ عیلاقەیەکی بەو نییە چێ لەسەر دەسەڵاتە چێ لەسەر دەسەڵات نییە هەر کەسێکیش ئەم پێم وایە بێتە سەر سەردەسەڵات لە ئیسرائیل مجبورە ملکەتی ئەو پرسە ستراتیژیکە بیەکە لە پرۆسەی داڕشتنەوەی نەزمی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا ئیسرائیل چەندە بەشدارە لەو پرۆسەیەدا و چ نەزمێک دێتە ئاراوە و ئەو نەزمێک دێتە ئاراوە هەتا چەند چ ئاستێک لەژێر کاریگەری و هەیمنەی ئیسرائیلدایە و ئەم نەزمە چەندە دەتوانێت بەرژەوەندەکانی ئیسرائیل لە درێژخایاندا بپارێزێت هەر بووە من باوەڕ ناکەم کە ئەمە بتوانین ئێمە ئەو پرسە گرینگە استراتیژیکە بتوانین بە ئاستێکدا هەتا ئاستێک بچووکی کەینەوە و پەیوەستی بکەین بە هەڵبژاردنەکانەوە لەوانەیە و لەو بڕواشدام کە نەتانیاهو کەڵکی پێویست لەو دۆخەوە دەگرێت بەکاری دێنێ بۆ ئەوەی کە لە هەڵبژاردندا خۆی وەکو لایەنێکی زۆر سەرەکی و بەهێز کە دەتوانێت داهاتووی ئیسرائیل بپارێزێت و داهاتووی ئیسرائیل بە کەسایەتی خۆیەوە پەیوەست بکات و گرێ بداتەوە من لەوەدا هیچ گومانێکم نییە کە ناتانیاهو وەکو کەسێکی ڕاست ڕاو بە تایبەتی لە ناو حکوومەتێکی ڕادیکاڵی کۆنسەرڤاتیڤی نەژادپەرستیشدا تەنانەت هەموو ئەو کارتانێکە لە بەردەستیدایە بەکاری دێنێ بەڵام ئەو پرسە پرسێکی ئەگزازۆر لەوە قوڵترا پرسێکی زۆر زۆر ستراتێژیکترا هەروەکو چۆن زۆر کەس پێی وابوو کە ناکۆکی ئیسرائیل ئێران ناکۆکی ئەمریکا و ئێران ئەوەندە قوڵنێک کە ڕۆژێک لە ڕۆژان بگاتە ئاستی پێکدادان بەڵام دواتر بینیمان نا ئەو پرسە ئەوەندە قوڵ بوو کە دەرگا لە بەردەم پێکدادانێک بکاتەوە ئەم پێی وابێت لێرەشدا گرینگە کە ئێمە بە هەڵەدا نەچین و ئەو پرسە دەبێت زۆر زۆر ستراتێژیکتر تەماشا بکەین و وەکو کۆمەلگای کوردی وەکو ڕاگەیاندنی کوردی و تەنانەت سیاسەتمەداری کوردیش دەبێت لەو لێنزەوە تەماشای ئەو پێکدادان و ئەو ڕووداوانە بکەن کە لە هەرێمەکەماندا ڕوودەدا بەواتایەکی دیکە ئێمە لە دۆخێک داین کە نەزمی هەموو مندەخەکە خەریکە ڕووبەڕووی بوومە لەرزەیەکی ئەگزار زۆر گەورە دەبێتەوە کە کۆڵەکەکانی نەزمی ڕابردوو هەموو دەلەرزێنێ دەیڕوخێنێ و ئێمە لەمە بۆ دواوە بە پرۆسێکدا تێپەڕ دەبین کە پرۆسەی داڕشتنەوەی نەزمێکی نوێیە ئەمە بەسم لێردا نەزم ئەوە نیە کە بڵام خەریتە دەگۆڕدرێت و دەوڵەتی نوێ دادەمەزێن و ئەوانە لەوانەیە دەرهاوشتەیەکی بچووکی ئەم پرۆسەیە بن ئەوەی کە ئەمە لێردا گرنگە مەبەستم لە ئاستێکی ماکرۆدایە لە ئاستێکی سیاسەتی کەلاندایە و پێیوەستە بە پرسە گەورە ستراتێژیکەکانەوە و ئەوەیە کە ئێمە دەبێ هەمووکو کۆمەلگای کوردی و هەموو ڕاگەیاندن و هەمووکو سیاسەتمەداری کورد چاویان لەسەر ئەو ڕەوتە بێبێت لە لێنزێکی ستراتێژیکی بەفراوان و گەورەترەوە
1: باشە زۆر بەڕێز شەماڵ بەشیر شارەزای پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان لە سویدەوە لەگەڵ ما بووی کەلێک سوپاس کاک شەماڵ
0: سوپاس بۆ ئێوەش

درستان بۆ هەواڵێکی بەپەلە لە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان و ڕاکێشم پرۆسەی ئامادەکردنی پشکی بودجەی هەرێمی کوردستان بۆ ناو پرۆژە یاسای بودجەی فیدرالی 2027

اردنی با بغداد بکوتاهات لدوای زیاتر لمانگیگ لگفتوگوی چر و خملاندنی هملاینه بو خرجیکان داهاتی گشتی و میلاکی گشتی حکومتو وزارتی داره و عبوری حکومتی هرمی کردستان بفرمی کتای هاتنی پروسه آماده کردنی پشکی هرمی بو پروژه اصای بودجه فیدرالی 2027 راگیان پروژه که به هر دو شوازی کاغذ و الکترونی آنلاین روانه وزارتی داره حکومتی فیدرال لبغداد کرا و لم چارچه ویشا آوات شیخ جناب وزیری دارایی و عبوری حکومتی رمی کردستان سپاس و دستخوشی عراسی سرجم اندامانی لیژنەکە و ستافی بەڕێوەبەرایەتی گشتی بودجه و ژمێرکاری لەناو وەزارەتەکە کردووە و سوپاسێکی تایبەتیشی هەبوو بۆ ئەو هەماهەنگی و هاوکاریە بەردەوامانەی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران و سکرتارێتی ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتەکان و فەرمانگەکان و بەتایبەتیش فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوون و فەرمانگەی بودجه و لایەنە پەیوەندیدارەکانی دیکەی ناو وەزارەتی دارایی فیدرال و گوتوشانە بۆ ئەنجامدانی ئەم ئەرکە نیشتیمانیە بە شێوازێکی زانستی سردمیانە و هاو ئاهەنگ لەگەڵ سیستەمی ئەلکترۆنی بودجەی فیدرالی عراق ئەنجام دراوە لە پرۆژەکەشا سەرجەم شایستە داراییەکان خواستە دەستوریەکان و پێداویستیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە وردی جیاکراونەتەوە لەوانە دابینکردنی تەواوی موچەی فەرمانبەران خانشینانی شارستانی و خانشینانی سەربازی و کەم ئەندامانی سەنگەر زیندانیانی سیاسی و بنەماڵی سەربەرزی شەهیدانیش بە هەمان شێوە و دابینکردنی موچە بۆ خێزانی کەم دەرامەت و هاوتاکردنی موچەی خاوەن پێداویستی تایبەتەکانیش لەگەڵ بەغدادا هەمووی لە چوارچێوەی پرۆژەکە بێ و دابینکردنی خەرجیەکانی دەرمان و پێداویستی تەندروستیەکان بە هەمان شێوە و جێگیرکردنی مافی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کە بۆ چەندین ساڵە بەهۆی قەیرانی داراییەوە ڕاگیراوە و هاوتاکردنی موچەی شایستە داراییەکانی پێشمەرگەش یەکێکی دیکەیە لە خاڵەکان خاڵێکی دیکە کە ئاماژەیان پێیاوە هاوتاکردنی موچەی خانشینانی هەرێمە لەگەڵ خانشینانی عراق و وەرگرتنی سەرجەم شایستە داراییەکانی پێشووشیانە و چارەسەرکردنی بنەڕەتی کێشەی ئەو فەرمانبەر و موچەخۆرانەیە کە بە هۆکاری جیاواز لە سیستەمی UPN تۆمار نەکراون یان کێشەیەکیان هەبووە یەکێکی دیکە لە خاڵەکان دابینکردنی بودجەی وەبەرهێنانە بۆ پرۆژە خزمەتگوزاریەکان و بە هەمیشەیی کردنی فەرمانبەرانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستانیش یەکێکی دیکە بێ لەو خاڵانەی کە وەزارەتی دارایی ئەڵێت جێمان تیایە کردوەتەوە و دامەزراندنی سێ یەکەمەکان لە زانکۆکانە خاوەن بڕوانامە باڵاکان پزیشکانی گشتی و ددان و دەرمانساز و هاوپیشە تەندروستیەکان بە هەمان شێوە کار لەسەر دامەزراندنیانە کرێ وەزارەتی دارایی و ئابووری جەخ دەکاتەوە ئەم ئامادەکاریە چڕ و وردە ئەبێتە بنەمایەکی بەهێز بۆ چارەسەرکردنی بنەڕەتی کێشە داراییە هەڵپەسێردراوەکان و کۆتایی هێنان بە بەربەستەکانی بەردەم شایستە داراییەکانی هەرێم و تووشیانە هیوادارین لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی فیدرال بە هەمان گیانی بەرپرسیارەتی و پاراستنی مافە دەستوریەکانەوە مامەڵە لەگەڵ پشکی هەرم لە بودجەیا بکەن هاوکات داوا لە سەرجەم نوێنەران و فراکسیۆنە کوردستانیەکانیش لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ەکەن کە بە یەکدەنگی و هاوهەڵوێستی داکۆکی لەم پشکانە بکەن هەتا وەکو لە کاتی گفتوگۆکانی ناو پەرلەمانە لە یاسای بودجەیا جێگیر بکرێ و پشکی شایستەی هاوڵاتیانی هەرێم بە زووترین کات دەستەبەر بێ ئەمە ڕاگەیاندنی وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی هەرێمی کوردستان بوو بۆ هۆی خوێندنەوە

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناو شەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سبوخسی سەیارە.
2: جنابی مام جەلال، وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێزگە لە یەک شت. ئەو شتە چی بووە؟

0: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێش و زۆر مەویست بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جەنابی کاپڵباتە حاولەیەکت هەر نەچێتەوە واز بێنێت.
1: کاگوەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێر بێی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
0: زۆر سپاس سروشتێکی وشک و
1: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێم وابێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
0: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
1: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی؟
0: کوڕێک هاتووە ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەما نەمای سەبوو بۆ مۆزلم.
1: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
0: وتیان ئێمە ئاتوون ڕێگامان بدێن لە مەکتەبخالی دۆ هێزەکەمان بپەڕێنینەوە و بە شەڕ بێ هەردێن بە ئاشتیش بێ هەردێن. ئێستا کاک باڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی بتۆ قاچی منە، ماجرراوتۆتیەوە قاچی منە.
1: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

هاوکات هاوتاکردنی موچە و شایستە دارایەکانی پێشمەرگەش بە هەمان شێوە هاوتاکردنی موچەی خانشینانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ خانشینانی عراق و وەرگرتنی سەرجەم شایستە دارایەکانی پێشووشیان و باسیان لەوە کردو توانێکێکی دیکە لە پرسەکان چارەسەرکردنی بنەڕەتی کێشەی ئەو فەرمانبەر و موچە خۆرانەیە کە بە هۆکاری جیاواز لە سیستەمی UPN تۆمار نەکراون یان کێشەیان هەیە و دابینکردنی بودجەی و بەرهێنانە بۆ پرۆژە خزمەتگوزاریەکان لەلایەکی دیکەەوە بە هەمی شێکردنی فەرمانبەرانی گرێبەستە لە هەرێمی کوردستانە و دامەزراندنی سێ یەکەمەکانە خاوەن بڕۆنامە باڵاکان پزیشکانی گشتی و ددان و دەرمانسازان و هاوپیشە تەندروستیەکان بە هەمان شێوە باس لە دامەزراندنیان کراوە وەزارەتی دارایی و ئابووری هیوای خواستووە لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی فیدرال بە هەمان گیانی بەرپرسیارەتی و پاراستنی مافە دەستوریەکانەوە مامەڵە لەگەڵ پشکی هەرێمی کوردستانە لە بودجێ بکەن هاوکات وەزارەتی دارایی داوای لەسەر جەم نوێنەران و فراکسیۆنە کوردستانیەکان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراقا کردووە بە یەکدەنگی و هاوهەڵوێستی داکۆکی لەو پشکانە بکەن هەتاوکو لە کاتی گفتوگۆکانی ناو ئەنجومەنی نوێنەرانە لە یاسای بودجەیە جێگیر بکرێ و پشکی شایستەی هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان بە زووترین کات دەستەبەر بێت

فرماندهی ناوەندی ئەمریکا رایگەیاندووە کەشتی فڕۆکە هەڵگری جۆرج واشنتن گەیشتۆتە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و جێگەی کەشتی ئەبراهام لینکن پڕکاتەوە. سێنتکۆم لە ڕاگەیەنراوێک ئاماژەی بەوە کردووە کەشتیەکە لە دوای گەیشتنی بە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە چوارچێوەی ئۆپەراسیۆنەکانە دەست بەکار بووە. ئەم هەنگاوە لە کاتێکایە کە سیناتۆرە دیموکراتەکان داوای ڕوونکردنەوەیان کردووە سەبارەت بە بارودۆخی کەشتی ئەبراهام لینکن کە نزیکەی 250 ڕۆژە لە کارایە. لەو ماوەیە زیاتر لە 200 ڕۆژ بەبێ وەستان و لەنگەرگرتن بەردەوام بووە لە جووڵەکردن بە ئاوەکانە. ئەو ماوە زۆرە نیگەرانی لە لای خێزانی دەریاوانەکان دروست کردووە. ئەڵێن لە ڕووی دەرونی و کاریگەری زۆری لەسەریانە بووە. چەند راپۆرتێک بڵاوکرانەوە باسی لەوە کرد کە 6 کەس لە ناو کەشتیەکە هەوڵیان ناوەکە خۆیان فڕێبەنە ناو ئاوەوە یان خۆیان بکوژن. ئەمە پرسێکی دروست کرد لە ناو دیموکراتەکانە بەتایبەتی و وەکو پرسیار ئاراستەی پیت هێکتس وەزیری جەنگی وڵاتەکە کرا. پیت وا وەڵامیایەوە کە هەموو شتێکیان بۆ کەشتێکە دەستەبەر کردووە. کەشتێکە هیچ کێشەیەکی نییە، بەڵام لە کاتێکە کەشتێکە خۆی ئەبوایە تەنها 5 مانگ لە ناو ئاوا بووایە بەهۆی دەستپێکردنی جەنگی ئێران ئەمریکا و ئێران بەتایبەتی کەشتێکە ئەرکەکەی درێژ بۆتەوە بۆ 9 مانگ و زیاتریش. کەشتی ئەبراهام لینکن بە نزیکەی 5000 دەریاوان و هێزی دەریاییەوە مانگی تشرینی دووەمی ساڵی ڕابردوو بەندەری سان دیێگۆی لە ئەمریکا و بەرە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەجێشت بەمەبەستی بەشداریکردن لە ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکانی دژ بە ئێرانە تاوەکو ئێستا لەم ناوەیە نەگەڕاوەتەوە. ئاوکات سکۆت بێسنت وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ڕایگەیاندووە پلانی توندکردنەوەی سزا ئابوریەکان ئەبنە هۆی ڕووخانی دەسەڵات لە ئێرانە. وتوێتی دابڕانی ئابووری تاران گەورەترین گۆشەگیریە بێ لە مێژووە. ئێرانی هیچ سزاکان بە تیرۆری ئابووری ناوەبە. وەزیری گەنجینەی ئەمریکا بە کەناڵی CNBC ڕاگەیاندووە جەنگی ئابووری ئەمریکا دژ بە ئێران بەو مانایە کە کەمتر ناچارە بن بگەڕێنەوە بۆ ئۆپەراسیۆنە سەربازیە قورسەکان. وە کاتیەوە هاتووە هاوپەیمانانی واشنتن و تەواوی جیهانیش دەست هەڵگرن لە مامەڵەکردنی بازرگانی لەگەڵ ئێرانە. بێسنت دووپاتی کردوتەوە کە پلانی سەپاندنی توندترین سزای ئابووری لەلایەن ئیداری ترەمپەوە سەرکەوتن بەدەستێنێ وتوێتی و وتوشێتی ئەبێتە هۆی ڕووخانی دەسەڵاتی ئێران لە ناو خۆیە لە ناو. لەبەرامبەر ئەم قسانە وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕاگەیەنراوێکی بڵاوکردووە سەبارەت بە ڕاگەیاندنی سزاکان لەلایەن دۆنالد ترەمپەوە سەرۆکی ئەمریکا. سزاکانیان بە تیرۆری ئابووری و تاوان دژ بە مرۆڤایەتی ناوبردووە. جەختیان لەوە کردوتەوە وتوانە ئەوەی لەو بارەیەوە هاوکاری ئەمریکا بکا ئێمەش سزایین. وەزارەتەکە ئاماژەی بۆش کردووە سزاکانی ئەمریکا ئیرادەیان بۆ بەرگریکردن لەسەر بەخۆی و سەروەریان بێسترەکە و بە گوتەی ئەوانەڵە دەرخەری بێتوانایی واشنتنە لە گەیشتن بە ئامانجەکانی لەو دوو جەنگی کە دژ بەوان هەڵی گرسانووە و بەڕێوەیان بردووە. وەزارەتی دەرەوەی ئێران وتوشێتی کە شکستی سیاسەتی سزا ئابوریەکانی واشنتن سەلمێنراوە پێشتر. دووبارەکردنەوەیان تەنها شکستی زیاتری لێیەکەوێتەوە. هۆشداریشیان ناوەڵێن ئەمە وا کات کە بەرپرسیارەتی دەرەنجامەکان لە ئەستۆی داڕێژەران و جێبەجێکارانی پلانی سزاکانە بێ. هەروەکو باسم کرد دۆنالد ترەمپ جەنگێکی ئابووری گەورە و بێوێنەی دژ بە ئێران ڕاگەیاند. هۆشداریە بە وڵاتان کە سەرجەم مامەڵە بازرگانیەکانە بێ لەگەڵ

0: تارانە ڕابگرن ئەگەرنا ئەوانیش ڕووبەڕووی سزای توندی ئابووری بنەوە. ترەمپ ئەم هەنگاوەی وەکو جێگرەوەیەک و ئۆپەراسیۆنی سەربازی بینیوە بە مەبەستی گۆشەگیرکردنی ئێران. لە بەرامبەر عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران ئەم ڕێوشوێنانەی بە درێژەدان بە سیاسەتی شکست خواردووی ئەمریکا ناوبردووە و توێتی شکستی زیاتر بۆ واشنگتن هێنێ. سەر ڕای گەمارۆکان ئێران لە ڕێگەی کەشتیەکانی سێبەرەوە بەردەوامە لە هەناردەکردنی نەوت چینیش گەورەترین کڕیارەتی. ئەم گەمارۆ نوێیانە لە کاتێکان کە ئێران گەرو هرمزی داخست و ئەمریکاش هەوڵی کردنەوەی ڕێڕەوێکی سەلامەت لەو ناوچەیەیە، بەڵام ناڵە هیچ کەشتێک نەبچێتە ئێران و نەبێتە دەرەوە.
1: ئەمریکا جەنگی ئابووری بەرفراوانی دشت بە ئێران ڕاگەیاند و ئێرانیش ئەم ڕێوشوێنە بە درێژەدان بە سیاسەتە شکست خواردووەکان ناودەبات. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا جەنگی ئابووری بێوێنەی دشت بە ئێران ڕاگەیاند. داوەش لە وڵاتان دەکات هاوکاری واشنگتن بن و هەرچی مامەڵەی بازرگانی هەیە لەگەڵ ئێران ڕابگیرێت. ئەگەرنا ڕوبەڕووی لێکەوتی ئابووری تند دەبنەوە. بە فشاری ناوخۆ و کاریگەریە ئابووریەکانی جەنگی ئێران هاوکات لەگەڵ نزیکبوونەوەی هەڵبژارنەکانی نیوەخولی کۆنگرێس، ترەمپ بە دوای ڕێگەی جێگرەوەدا دەگەڕێت بۆ فشارخستنە سەر تاران کە بە لێکدانەوەی ئەو کاریگەریەکەی لە ئۆپەراسیۆنی سەربازی تونتر دەبێت. ترەمپ وەک خۆی دەڵێت بێوێنەترین گەمارۆی ئابووری دشت بە ئێران کارا کردووە. دەشڵێت ئەو گەمارۆیە دەبێتە هۆی گۆشەگیرکردنی تاران کە پێشتر وای بەسەر نەهاتبێت. عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران ئەو پلانەی با درێژەدان بە سیاسەتە شکست خواردووەکان ناوبرد و گوتیشی شکستی زیاتر بۆ واشنگتن دەهێنێت. لە کاتێکدا قەرزەکانیان 40 تریلیۆن دۆلاری تێپەڕاندووە. سەرڕای گەمارۆ قورسە نێودەوڵەتیەکان ئێران ڕێگەی نوێی بۆ بەردەوامیدان بە هەناردەکردنەوەی نەوت دۆزیوەتەوە. ئەو شێوەی رووسیا لە ڕێگەی کەشتیەکانی سێبەرەوە بە وڵاتانی دیکەی دەفرۆشێت و چین گەورەترین کڕیارەتی. ترەمپ لە هەڕەشەکەیدا بۆ سەر ئەو وڵاتانی هاوکاری ئێران دەکەن ناوی هیچ وڵاتێکی نەهێناوە. ئەوەشی دیاری نەکردووە ئەو سزایانە چین کە ڕوبەڕوویان دەکاتەوە. بەڵام پێدەچێت سزاکان هاوشێوەی ئەو ڕێوشوێنانە بن لەم دواییانەدا بەسەر هەندستاندا سەپاندنی بە هۆی کڕینی نەوتی ڕووسیاوە باجی گومرگی بە ڕێژەی لە 50 لەسەر ئەو وڵاتە بەرز کردەوە. هێشتا ڕوون نییە کاریگەری ئەو ڕێوشوێنە نوێ چی دەبێت لە کاتێکدا تاران بەردەوامە لە داخستنی گەڕووی هورمز کە پێشتر یەک لەسەر پێنجی نەوتی جیهانی پێدا تێدەپەڕی. لەو لاشەوە ئەمریکا گەمارۆ دەریایەکانی سەر بەندەرەکانی ئێرانی هێشتۆتەوە و بەردەوامە لە هەوڵەکانی بۆ کردنەوەی ڕێڕەوێکی سەلامەت لەو گەروەدا.
0: حکومەتی بەریتانیاش سزای بەسەر ژمارەیەک کەسایەتی و دەزگای ئێرانا سەپاندووە، ئەڵێت کە ئامانج لە سزاکان ڕێگریە لە کارە تێکدەرەکانی ئێران. حکومەتی بەریتانیا لە ڕاگەیەنراوێک ئاماژەی بۆ کردووە 7 کەسایەتی و دەزگای ئێرانی خستووەتە لیستی سزاکانیەوە بە ئامانجی ڕێگری لە تاران بۆ کارە دوژمنکاری و تێکدەرەکانی دژ بە سەقامگیری ناوچەکە. بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکەی حکومەتی بەریتانیا، سزاکان سەرجەم پارە و سامانی ئەو کەسایەتی و دەزگایانە لە وڵاتەکە بلۆکەکە و ناتوانن هیچ مامەڵەیەکی پێوە بکەن ئەو کەسانە. هەر بە گوێرەی پاکێجی سزاکانی لەندەن، هاوڵاتیان و کۆمپانیا بەریتانیەکان بۆیان نییە هیچ جۆرە مامەڵەیەکی دارایی یان بانکی یان بازرگانی لەگەڵ سزادراوانە بکەن. حکومەتی لەندەن ئەڵێ ئامانج لە سزاکان بڕینی توانە لۆجیستی و داراییەکانی ئەو تۆڕ و گروپە سیخڕ و تێکدەرانەیە کە بە ناوی ئێرانەوە کارەکەن. لە کاتێکە لە مانگی یاری 2026 بەریتانیا سزای بەسەر 12 کەس و دامەزراوەی ئێرانە بە تۆمەتی پلاندانان بۆ هێرشوو تێکدانی یاسایشی ناوخۆی ئەو وڵاتە سەپاند. هەر بە گوێرەی ئامارە فەرمیەکانی وڵاتەکە، کۆی گشتی سزاکانی لەندەن بەسەر ئێرانە تاوەکو ئێستا زیاتر لە 550 کەسایەتی و دامەزراوەی گرتووەتەوە. بنیامین نەتانیاهو سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیلیش ڕایگەیاند ئیسرائیل ڕازی نەبووە و ڕێگەش نایەت بە جێگیرکردنی هێزێکی نێودەوڵەتی لە کەرتی غەزەیە. لە کاتێکە لە چوارچێوەی پلانی ئاشتییە بۆ کەرتی غەزە ساڵی پار دۆنالد ترەمپ پێشنیازی پێکهێنانی هێزێکی ئاشتی پارێزی نێودەوڵەتی کرد و جێگیرکردنیانی کرد لە غەزە. نووسینگی سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل ئێستا لە زاری نەتانیاهو ئەو هەواڵانەی ڕەت کردۆتەوە کە میدیاکانی ئیسرائیل باسی ئەویان کردو توانە کابینەی ئەمنی وڵاتەکە بڕیاری یاوە هێزێکی نێودەوڵەتی لە کەرتی غەزە چالاکی بکات.

0: لە دوای دەستپێکردنی جەنگ لەگەڵ رووسیایە ئۆکرانیا لە ژێر یاسای سەربازیایە بەو هۆیەوە نەیتوانیوە هەڵبژاردنەکان لە کاتی خۆیان ئەنجام بە ئێستا فشارەکان بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن لە ئۆکرانیا زیادیان کردووە بەڵام بەرپرسانی وڵاتەکە جەختەکەنەوە کە دابینکردنی یاساییش و مافی دەنگدەران ئاستەنگی بەردەم هەڵبژاردنەکەن ئەمە لە کاتێکە بە گوێرەی زانیارییەکان ڤلۆدمیر زەلێنسکی چانسی هەڵبژاردنەوەی بەسەرۆکی وڵاتەکە زۆرە بەڵام بەرەیەکی دیکەش دروست بوون کە داوای ئەواکەن زەلێنسکی دەست لە سەرۆکی وڵاتە بەربا بەم دوو ساڵەی رابردووە ئەوە چوار ساڵە زەلێنسکی شەش ساڵە زەلێنسکی سەرۆکی ئۆکرانیایە
1: فشارەکان لە ناوخۆی ئۆکرانیادا بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن لە کاتی جەنگدا زیادی کردووە کە بە یەکێک لە گەورەترین ئاڵنگاریەکانی بەردەم ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی سەرۆکی ئۆکرانیادا دەنرێت لە ماوەی چوار ساڵ و نیوی جەنگدا دەستوری ئۆکرانیا ڕێگە بە بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن نادات لە دۆخی نائاساییدا بۆ ئەوەی سەرنجی تەواو لەسەر پاراستنی ئاسایشی وڵات بێت لە دوای هەڵگیرسانی جەنگەوە لە ئۆکرانیا لە ساڵی 2022 ئەو وڵاتە لە ژێر یاسای سەربازیدایە و بە ڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکان ڕاگیراون
2: ئۆکرانیا دەتوانێت لە هەمان کاتدا شەڕ بکات و بە دیموکراسیش بمێنێتەوە هەڵبژاردن تەنیا دەنگدان نییە بەڵکو ئەو ساتەیە کە تێیدا حکوومەت دێتە بەردەم خەڵک و دەڵێت ئەم کارم کردووە خەڵک بڕیار دەدات کە هێشتا متمانەی هەیەیان نا نابێت ڕێگە بدەین پوتین بڕیار بدات کەی ئۆکرانیەکان دەتوانن حکوومەتەکان هەڵبژێرن
3: شنی دموکراتیا نەمۆژە بووتە
1: فشارە نێودەوڵەتی و ناوخۆییەکانی ئۆکرانیا لەسەر ئەوەن هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی بەڕێوە بچێت بەو پێیەی لە مانگی ئایاری 2024ەوە خولی سەرۆکایەتی زێلێنسکی کۆتایی هاتووە هاوکات هەڵبژاردنی گشتی پەرلەمان دەبوو لە تەشرینی یەکەمی 2023 بەڕێوە بچێت بەڵام ئەویش بەهۆی یاساکانی سەردەمی جەنگەوە دواخراوە بە گوێرەی ڕاپرسیەکان زێلێنسکی چانسی ئەوەی هەیە دووبارە هەڵبژێردرێتەوە هەرچەندە پاڵپشتیە جەماوەریەکەی لە سەرەتای جەنگدا لە سەدا 90 بووە و ئێستا بۆ لە سەدا 60 دابەزیوە ئاستەنگە سەرەکیەکانی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن لە کاتی جەنگدا بریتین لە پاراستنی ئاسایشی وێستگەکانی دەنگدان لە هێرشی موشەکی دابینکردنی مافی دەنگدان بۆ سەربازانی هێڵی پێشەوەی جەنگ و بەشداریکردنی ملیۆنان ئاوارەی ناوخۆیی و پەناهەندە لە دەرەوەی وڵات بە گوێرەی ئامارەکان 4,400,000 ئۆکرانی وەک پەنابەر لە وڵاتانی ئەوروپادان ئەگەر هەڵبژاردن بکرێت دەبێت سەدان سندوقی دەنگدان لەو وڵاتانەدا دابرێت هاوکات لە ناوخۆی وڵاتەکەشدا 4,000,000 ئۆکرانی ئاوارە بوون 4,500,000ش لەو ناوچانەدان کە کەوتوونەتە ژێر کۆنتڕۆڵی رووسیاوە لە کاتێکدا مۆسکۆ لە سەدا 19 خاکی ئۆکرانیای کۆنتڕۆڵ کردووە هەروەها نزیکەی 1,000,000 ئۆکرانی لە ڕیزەکانی هێزەکانی بەرگری ئۆکرانیادان زێلێنسکی جەختی لەوە کردووەتەوە ئەگەر ئەمریکا و هاوپەیمانە ئەوروپیەکانی کیێڤ بتوانن ئاسایشی دەنگدان مسۆگەر بکەن ئامادەیە هەڵبژاردن بکات ڕاپرسیەکان دەریان خستووە کە زۆرینەی خەڵکی ئۆکرانیا لەگەڵ ئەوە دانین لە کاتی شەڕدا پرۆسەی هەڵبژاردن بەڕێوە بچێت
0: لە کاتێکە رووسیا یەکێکە لە زلێزەکانی بواری وزە لە جیهانە ئێستا مۆسکۆی پایتەخت ڕووبەڕووی قەیرانێکی توندی سوتەمەنی بۆتەوە هێرشە بەردەوامەکانی ئۆکرانیا بۆ سەر پاڵاوگەکان و دامەزراو نەوتیەکان شۆفێرانی مۆسکۆی ناچار کردووە چەندین کاتژمێر لە نۆرەی دوورودرێژ و تاقەت پڕووکێنی بەنزینا بەسەر بەرن وەکو لای ئێمە حکومەتی وڵاتەکە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی دۆخەکە پەنای بۆ هاوردەکردنی سوتەمەنی و قەدەغەکردنی هەناردەی سوتەمەنی بردووە
4: سەرەی دوورودرێژی بەنزین و گازە لە بەنزینخانەکانی مۆسکۆی پایتەختی رووسیا شۆفێران نیگەرانن لەو سەرە تاقەت پڕووکێنە قەیرانی کەمی سوتەمەنی لە رووسیا لە کۆتاییەکانی مانگی ئایارەوە سەری هەڵداوە و لە سەرەتای ئەم مانگەوە زیاد

0: زیاتر قول بۆتەوە. هۆکارەکەی کەمبوونەوەی بەرهەمهێنان و زۆربوونی خواستە. ئەوەش بەهۆی هێرشەکانی ئۆکرانیا بۆ سەر کۆگا و پاڵەوگەکانی سوتەمەنی ڕووسیا لە نزیک سنوورەکان.
1: ئەمڕۆ کاتی نانی نیوەڕۆ نزیکەی کاتژمێرێک و 20 خولەک بە ئۆتۆمبیلی کۆمپانیا لەسرە داوەستاوم. ئەمەش ئۆتۆمبیلی بەڕێوبەرەکەیە و پێویستە پڕی بکەم لە گاز چونکە بەتاڵە. ئێستا 40 خولەکە لەسرەدا.
0: رووسیا یەکێکە لە گەورەترین بەرهەمهێنەرانی وزە لە جیهاندا. نەوت کۆڵەکەیەکی سەرەکی ئابووری وڵاتەکەیەتی. ئێستا لە دوای 4 ساڵ لە دەستپێکردنی شەڕ سوپای وڵاتەکەی هەوڵ دەدات پێشڕەوی بکات و ناوچەی زیاتر کۆنترۆڵ بکات کە باجەکەی بۆ مۆسکۆ گەورەیە. لە بەرامبەردا ئۆکرانیا بە هێرشکردنە سەر دامەزراوەکانی وزەی رووسیا وەڵامی ئەو پێشڕەویانە دەداتەوە. ئەوەش بۆ ئەوەی ئەو سەرچاوە ئابووریەی شەڕەکە پەک بخات و رووسیاش ناچار بە دانوستان بکات.
2: گەورەترین گرفت ئەمڕۆ دروست بوو. دوێنێ و پێرێ و چەند ڕۆژێک لەمەوبەر هەموو شتێک باش بوو. دەوستاین و بەبێ کێشە بەنگزینمان تێدەکرد. بەڵام ئەمڕۆ ناتوانم پێناسی بکەم. خۆتان دەیبینن. ئەو ڕیزەی ئەو بەریش کە بۆ مۆسکۆ دەچێت، خۆتان دەیبینن هەماشتە.
0: هۆکاری قوڵبوونەوەی قەیرانەکە لەم چەند ڕۆژەدا بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە؟ پاڵاوگەیەکی نەوت لە شاری ئوفا و هەفتەی ڕابردوش چەند پاڵاوگەیەک لە ئورسک لەلایەن کیڤەوە کراونەتە ئامانج و کارەکانیان ڕاگیراوە. باگوتەی بەرپرسانی ئورسک دەکرێت چاکردنەوەی زیانەکانی پاڵاوگەکە 6 مانگ بخایەنێت. جگە لە هێرشەکان زیادبوونی خواست لەسەر سوتەمەنی لا وەرزی هاویندا بۆ مەبەستی بەکارهێنانی لا کەرتی کوشتوکاڵ و بۆ گواستنەوە بە هۆکارێکی دیکەی قەیرانی سوتەمەنی لا ڕووسیا دادەنرێت.
3: بێگومان زۆر خراپە چونکە هەموو شتێک ئاسایی بوو. لە ناکاو ئەمە ڕوویدا. من زۆر کاریگەری لەسرم نییە، بەڵام ئێستا دەچمەوە بۆ ماڵەکەم لە دەرەوەی شار. ئەگەر نا بەبێ ئۆتۆمبیل دەچم بۆ بازارکردن.
0: رووسیا بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ئەو قەیرانە چەند هەنگاوێکی گرتووەتە بەر. دیارترینیان قەدەغەکردنی هەناردەکردنی بەنزین و گازوایلە. تەنانەت لە هەنگاوێکی دەگمەندا دەستی بە هاوردەکردنی بەرهەمەنەوتیەکان کردووە لە هاوبەشەدەرەکیەکانی وەک هەندستان. هاوکات کاڵتی بەرهەمهێنانی بەنزین لە هەندێک پاڵاوگە دابەزێنراوە و سیاسەتی بەنزینی دژە قەیران پەیڕەو دەکەن بۆ ئەوەی بە کاتی خێراتر و بڕی زیاتر بەرهەمیان هەبێت. لە هەندێک شوێنیش بەنزین بە کۆبۆن و بە ڕێژەی سنووردار دابەش دەکرێت.
4: شانەی قەیرانەکانی پێوەست بە دۆسی نەوت بە سەرپەرشتی باسم محەممەد خزێر وەزیری نەوتی عراق کۆبووتەوە کە تایبەت بووە بە هەناردەکردنی نەوت و دابینکردنی بەرهەمەنەوتیەکان بۆ هاوڵاتیان. بە گوێرەی ڕاگەنداوێکی وەزارەتی نەوتی عراق لە کۆبوونەوەکە وەزیری نەوت وتوێتی پێویستە گرنگی بە زیادکردنی ئاستی هەناردەی نەوت بدرێ لە بەندەرەکانی باشوور و ئەو هێڵەی لە باکوور هەیە وەکو پاڵپشتیەک بۆ ئابووری نیشتیمانی و گەرنتیکردنی داهاتی دارایی بۆ دەوڵەت. وەزیری نەوت هەر لە کۆبوونەوەکە شاوتوێتی پێویستە گرنگی زیاتر بە دابینکردنی بەرهەمەنەوتیەکان بدرێ هەتاوەکو پێویستی ناوخۆ لە هەموو بەرهەمەکان پڕ بکرێتەوە. کۆبوونەوەی شانەی قەیرانەکانی پێوەست بە دۆسیەی نەوت لە پاش کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانیەت لەم هەفتەیەدا کە عەلی زەیدی ڕووی لە وەزیری نەوت کردو وتوێتی لەمەودا قبوڵ ناکەم بە بیانوی داخستنی گەروی هورمزە و نەوت هەناردە نەکرێ وتوێتی بازرگانی ڕاستەقینە ئەگەر دەرگایەکی بەسەرا دابخەن دە پەنجەرا دۆزێتەوە بۆی کە بازرگانی لێوە بکات لەسەر ئەم ئەساسە ئەم کۆبوونەوەیان کردووە. لەلایەکی دیکەەوە ڕاوێژکاری ئاسایش نیشتیمانی عراق وتوێتی دەستوری عراق ڕێگە بە بوونی گروپی چەکداری نایەت کە هەڕەشە لە ئاسایشی وڵاتی دیکە بکە. قاسم عەبوودی ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتیمانی عراق لەگەڵ محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران کۆبووتەوە کۆتا پێش هاتەکانی ناوچەکە وە پتەوکردنی پەیوەندی نێوان هەردوو وڵاتیان تاوتوێ کردووە. نووسینگەی عەبوودی بڵاوی کردوتەوەڵێت پرسێکی سەرەکی لەناو کۆبوونەوەکەیە کە باس کراوە ڕێککەوتنی ئەمنی نێوان عراق و ئێران بووە و عەبوودی وتوێتی عراق پابەندە بە ڕێککەوتنی ئەمنی هاوبەشی نێوان هەردوو وڵاتەوە. دواتر عەبوودی ڕایگەیاندووە کە سەقامگیری عراق لە بەرژەوەندی سەقامگیری ناوچەکەیە. حکومەتەکەی عەلی زەیدی جەخت لە پتەوکردنی پەیوەندیەکان لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە و جیهانی شەکەنەوە. حیدر عبود

0: دیباسی لەوەش کردو توتی دەستوری عراقی ڕێگە بە بوونی گروپی چەکداری نایەت ڕەشە لە ئاسایشی وڵاتانی دیکە بکە لە ناو خاکی عراقەوە بۆ ئەو مەبەستە حکومەتی عراق بەردەوامە لە کۆکردنەوەی چەک و کۆنترۆڵ کردنی چەک لە دەستی دەوڵەتە لە بەرامبەرە قالیباف وتوێتی ئێران شانازیە کات بە پەیوەندیەکانی لەگەڵ عراقا پاڵپشتی بەرنامەی حکومەتی عراق بۆ پرسی دانانی چوارچەوەیەکی یاسایی بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتە و لەژێر بڕیاری فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانە دواتر وتوێتی ئێران پابەندە بە ڕێکەوتنی نێوان تاران و بەغداد بە تایبەتیش ڕێکەوتنی ئەمنی هەردوو وڵات ئەمە قسەکانی هەردووکیان بوو حکومەتەکەی عەلی زەیدی سی ئەیلولی وەکو دواوادە بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی گروپە چەکدارەکانان دیاری کردووە ئەوە نەی نەماوە چارەنووسی گروپەکانی مقاومە بۆ ئێران گرنگیەکی ستراتیژی هەیە بە گوێرەی راپۆرتە ڕۆژنامەوانییەکان قالیباف لە سەردانەکەیە بۆ بەغداد هەڵگری چەند پێشنیازێک بۆ سەبارەت بە ڕادەستکردنی چەکی گروپە چەکدارەکان بە دەستی دەوڵەت و دوورخستنەوەی حکوومەت و گروپەکان لە ئەگەری هەر پێکدادانێکی چاوەڕوان نەکراو لەم راپۆرتەیە بە بینەری ئەو ڕێگە چارانە بین کە قالیباف دایناوە
1: محەممەد باقر قالیباف یەکێک لە بەهێزترین کەسایەتیەکانی ئێران چەند پەیام و ئاماژەیەکی بە بەغداد گەیاند بەهۆی پێگە بەهێزەکەی لە ناو دەسەڵاتی ئێران هاتنەکەی قالیباف تەنیا سەردانێک نییە لە چوارچێوەی کاری پەرلەمانیدا بەڵکو پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە چارەنووسی چەکی گروپەکان هەیە بەتایبەت کە حکوومەت سی ئەیلولی وەک دواوادە بۆ کۆکردنەوەی چەک دیاری کردووە چارەنووسی گروپەکانی مقاومە بۆ ئێران گرنگیەکی ستراتیژی هەیە قالیباف ڕایگەیاندووە مقاومەی عێراق ڕەگەزێکی سەرەکیە لە هێزی وڵات پەیوەندیەکانی تاران و بەغداد بەرەو سیستمێکی هەرێمی نوێ دەچن دوور لە دەستێوەردانی دەرەکی
2: مقاومە لە عێراق یەکێکە لە ڕەگەزە بەهێزەکانی ئەم وڵاتە ماوەی چەندین ساڵە مقاومە لە عێراق و ئێران توانیویانە سنوورەکان بپارێزن و ئەم ڕۆژ ڕووی ڕاستەقینەی قێزەوەنی زاوێنی بۆ تەواوی میلەتانی جیهان ئاشکرا بووە و ئیسرائیل وەک دوژمنی مرۆڤایەتی ناسێنراوە
1: بە گوێرەی راپۆرتە ڕۆژنامەوانییەکان قالیباف لە سەردانەکەیدا بۆ بەغداد هەڵگری چەند پێشنیازێکە بۆ دوورخستنەوەی حکوومەت و گروپەکان لە ئەگەری هەر پێکدادانێکی چاوەڕوان نەکراو لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و بڕیاری حکوومەت بۆ کۆکردنەوەی چەک ناکۆکیەکانی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران و گروپەکانیش لە پەنهاندا نەماوەتەوە هەردوو لا بە ئاشکرا هەڕەشە لە یەکدی دەکەن زەیدی سوورە لەسەر بڕیاری کۆکردنەوەی چەک لە سی ئەیلول کاوکاتە لەگەڵ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا گروپەکانی مقاومەش ئەو جۆرە ڕەفتار و مامەڵەی زەیدی بە گێچەڵ پێکردن دەزانن و بە ئاشکرا هەڕەشەی لێ دەکەن
3: هەندێ لە هەن ئەگەر لەلایەن سەرۆکوەزیرانەوە گرنتی و پارێزگاری بکرێن پاڵپشتی ئەم سیاسەتە نیشتمانیە دەکەن لە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت بەڵام هەندێ لەیان و سیاسی دیکەش هەن هەڕەشە دەکەن ئێمە لەبەردەم دیمەنێکی فرەوێنە داین لەم دیمەنەدا ناتوانین کۆڵی پێین لە بوونی هەڕەشە و سادوسڕی لە پەیوەندیەکانی نێوان سەرۆکوەزیران و هەندێک لایەن
1: سەرچاوەیەکی نزیک بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند هەوڵەکان بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێک کە حکوومەت و گروپەکان ڕازی بکات چڕکراونەتەوە ڕۆژی دووشەممە لە کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی پێشنیازێکی نوێ بۆ کۆکردنەوەی چەک خراوەتە ڕوو لە پێشنیازەکەدا دەستەواژەی کۆکردنەوەی چەک گۆڕدراوە بۆ ڕێکخستنی چەک بە جۆرێک هەر لە ناو دەستەی حەشدی شەعبی چەکی گروپەکان ڕێکدەخرێتەوە بە گوێرەی زانیاریەکان چوارچێوەی هەماهەنگی لیژنەیەکی لەهادی عامری و نۆری مالیکی و محەممەد شیع سودانی پێکێنراوە ئەرکی لیژنەکە هاوکاریکردنی سەرۆکوەزیرانە لە پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا
0: هەزاران هاوڵاتی سەرقاڵی نووسین و پێشکەشکردنی داواکارین بۆ وەرگرتنی زەوی لە چوارچێوەی دەست پێشخەریەکەی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانە بۆ دابەشکردنی 1 میلیۆن پارچە زەوی ئەمە ئەمەی کەی بینن ئەمە بەردەم فەرمانگەی سندوقی نیشتەجێبوونە قەرەباڵغیەکە بە جۆرێکە ئاستەنگی هاتوچۆی دروست کردووە خەڵک بە ئاسایی ناتوانێت پێیان بڕۆ وەکو لە دیمەنەکاندا دەرەکەوێ سەدان دۆسیەی داواکاری هەڵدراونەتەوە گۆڕەپانی فەرمانگەکە بەرناکەوێ ئەمە بەو هیوایە کە لە داهاتوە ئەم خەڵکە بنە خاوەنی زەوی قەرەباڵغیەکە لە دوایەوە هاتووە حکوومەتی خۆجێی بەسڕە وتوێتی ڕێکار و پێداویستیەکان بۆ دەستپێکردنی

0: پێشخەریەکەی سەرۆک وەزیران تەواو بووە، بڕیارە 135,340 زەوی نیشتە جێبوون لە 9 شارۆچکەی پارێزگەکە دابەش بکرێ. خەڵک ئەمەی بیستووە هەمووی چۆتە ئەوێ. پارێزگاری بەسڕە بۆ تەواوکردنی ڕێکارەکان لە ژنەیەکی لە تۆماری خانوبەرە، شارەوانی و پلاندانان، نیشتە جێکردن و زیادەڕەوی پێکهێناوە. لژنەکە لە ماوەی مانگیەکان نەخشەسازیەکانی تەواو کردووە 65,000 دۆنم زەوی ئێستا ئامادەکراوە بۆ دابەشکردن. نووسرا و نەخشەکان نێردراون بۆ نووسینگەی سەرۆک وەزیران ئەتاوەکو بڕیار لەسەر دابەشکردنی زەویەکان بدرێ و دواتر بدرێتە هاوڵاتیان.
1: ئەو دەست پێشخەری سەرۆک وەزیران ڕایگەندووە بۆ دابینکردنی 1,000,000 پارچە زەوی نیشتە جێبوون لەسەر ئاستی عێراق. ئەم ڕۆبراییان کارەکانیان تەواو کردووە. هەموو نووسراوەکان دەنێرین بۆ نووسینگەی سەرۆک وەزیران لە پلان و نەخشەسازیەکان. لە کۆبوونەوەی ڕابردووی دەستەی هەمانگی بڕێدراوە لەسەر ئەوەی پێشێکی نۆ بنێردرێن. بیرۆکەکە ئەوەیە پێویستە هەموو زەویەکان خزمەتگوزاریان هەبێت. میکانیزمێک هەیە کە دەکرێت لە دواتردا ڕوونکرێتەوە بە هاوڵاتیان لە ڕێگەی نووسینگەی سەرۆک وەزیرانەوە.
0: سەرۆکی بانکی ناوەندی ئێران ڕایگەیاندووە لە چەند ڕۆژی داهاتووە کێشە بانکیەکانیان لەگەڵ عێراقا چارەسەرەکرێ و تووشێتی عێراق بەڵێنی یاوە گەرەنتی تەواوەتی بەوە بەرهێنانی ئێران با. عەبدولناسر سەرۆکی بانکی ناوەندی ئێران وتوێتی لە دواین سەردانیە بۆ بەغداد بەرپرسانی عێراق بەڵێنیان یاوە تاران بەبێ هیچ ئاستەنگیەک دەستی بە پارە و سامانەکانی لە بانکی بازرگانی عێراق TBI بگا. هیمەتی و تووشێتی لە چەند ڕۆژی داهاتووە ئاستەنگیەکانی مامەڵەی بانکی لە نێوان تاران و بەغدادا لائەبرێن. ئەڵێ تیمی حکوومەتی نوێی عێراق خوازیاری بەرەو پێشچوونی پەیوەندی ئابوریەکانە لەگەڵ ئێرانە. بەهۆی سزاکانی ئەمریکا و ئێران ئەتوانێت بە ڕێژەیەکی سنووردار و بە ڕەزامەندی یان هاوکاری بانکی ناوەندی عێراق دەستی بۆ پارە و شایستە دارایانە بگا کە لە عێراقا هەیەتی. بە مەرجێک ئەم پارانە تەنها بۆ کڕینی کاڵای ڕێگە پێدراو بێ بە نمونە خۆراک و دەرمان بۆ ئەو خەرجکرابێ. 16 مانگە سەرۆکی بانکی ناوەندی ئێران سەردانی بەغدادی کرد لەگەڵ نزار ناسر حوسێن سەرۆکی بانکی ناوەندی عێراقا، پرسە بانکی و دارایی و بازرگانیەکان و پرسەکانی پێوەست بە لابردنی ئاستەنگیە بانکیەکان و سوود وەرگرتن لە سەرچاوەکانی ئاڵوگۆڕی دراوی بیانیان پێکەوە تاوتوێ کرد.
2: ئێمە لە سەردانەکەمان بۆ بەغداد لەگەڵ بەرپرسانی عێراق گفتوگۆمان کرد. بڕیارماندا سەرجەم کێشە بانکیەکانی نێوانمان چارەسەر بکەین و هەنگاو بە هەنگاو بتوانین لە چەند ڕۆژی داهاتوو ئاستەنگەکانی مامەڵەی بانکی لاببرێن و بەوەش دەتوانین سوود لە سەرچاوەکانمان لە وڵاتە وەربگرین. لە کۆبوونەوەم لەگەڵ سەرۆک وەزیران پرسە ئابوریەکانمان گفتوگۆ کرد. لە هەمووی گرنگتر ئەوە بوو ڕێککەوتین کە ئێمە بتوانین لەو سەرچاوانەی کە لە بانکی TBI عراقدا هەمانە کە لە گۆر بگرین و بتوانین بەکاریان بهێنین. هەروەها لایانی عێراقی جەختی لە گەرەنتی تەواو بۆ بەڵەندەرانی ئێران کردەوە. فەرمانی جێبەجێکردنیش بۆ ئەم بەڵێنانەش لەلایەن بەرپرسانی عێراقەوە دەرکراوە.
0: دەستەی ڕاگەیاند و پەیوەندیەکانی عێراق ئاشکرایەکات بە هەماهەنگی دەستگای ئاسایشی نیشتیمانی بنکەی سەرەکی کۆمپانای کۆرەک تیلیکۆم لە بەغداد داخراوە. دەستەکە لە ڕاگەنداوی کاڵێت لە چوارچێوەی جێبەجێکردنی بڕیار و ئەو ڕێگریانەی کە دژی کۆمپانای کۆرەک گیراونەتە بەر. ئەوڕۆ ناوەندی سەرەکی کۆمپانیاکە و سێ بنکەی فرۆشتنیان لە بەغداد داخستووە. ناوەندی سەرەکی کۆمپانای کۆرەک لە بەغداد لە ناوچەی جادریەیە سێ بنکەی فرۆشتنیشی کە داخراون لە ناوچەکانی عەرەسات و شەقامەکانی فەڵەستین و منسورن. دەستەی ڕاگەیاند و پەیوەندیەکان جەختی لەوە کردۆتەوە دەڵێت ئەو هەنگاوەیان لە چوارچێوەی ڕێکارەکانی ڕاگرتنی کارەکانی کۆمپانیای کۆڕەکە کە بە هەماهەنگی لایەنە حکومی و ئەمنیەت تایبەتمەندەکان جێبەجێکرێ. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عێراق و تووشێتی لە هەنگاو ڕێکارەکانیان بۆ جێبەجێکردنی بڕیارەکان بە گوێرەی یاسا بەردەوامە بن بە جۆرێک مافەکانی دەوڵەت و بەشداربووانیش بپارێزرێ. ڕۆژی 19 مانگە دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عێراق داوای لە بەشداربووانی کۆڕەک کرد کە ژمارەی بەکارهاتوو لەسەر ئەکاونت و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیان بگۆڕن لەبەرەوەی لایەندەیەکی نزیکە هیچ نامەیەکیان بۆ ناگەڕێتەوە. قۆناغی هەشتەمی دابەشکردنی زەوی لە هەولێر دەستی پێکردووە. تیایە 13,000 پارچە زەوی بە شێوەی تیر و پشک بەسەر فەرمانبەرانە دابەشەکرێت.

0: وەزیری شارەوانیش لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیە وتوێتی قۆناغی تاپۆکردنی زەویەکان بەردەوامە. ساسان عەونی ڕایگەیاند دۆ ژمارەی و کەسانێک کە سوودمەندە بن لە وەرگرتنی زەوی لە پارێزگای هەولێر ئاگاتە 55,000 کەس جەختی لەوە کردوتەوە سەرجەم و فەرمانبەرانەی کە مافی وەرگرتنی زەویان هەیە سوودمەندە بن. لە سنووری پارێزگای هەولێران ناوی 82,000 فەرمانبەر بۆ وەرگرتنی زەوی گەڕاوەتەوە، لەو ژمارەیە تاوەکو 42,000یان پارچە زەویان بەسەرادابەش کراوە، تاوەکو تەنها 150 فەرمانبەرەکان بڕیاری وەرگرتنی زەویان بۆ دەرچووە، زەویان وەرگرتووە، نیوەکەی دیکەیان دیار نییە کەی وەرێگرن. لە قۆناغی حەوتەمی دابەشکردنی زەوی زیاتر لە 3500 پارچە زەوی لە سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر بە تیر و پشک بەسەر فەرمانبەرانە دابەشکرا. ئەمەش وەکو بەشێک لە هەوڵەکان بۆ تاوکردنی لیستی ناوی سوودمەند بوان ئەنجام دراوە.
1: بە خۆشحاڵیەوە لەگەڵ جەنابی پارێزگاری هەولێر کاگومێت خۆشناو و لەگەڵ بەڕێزان سەرۆکی شارەوانی هەولێر و بەڕێوەبەری نەخشەدانانی ئاوەدانی هەولێر، لێرە لەگەڵتان ئامادەین بۆ دەستپێکردن بە ئەنجامدانی تیر و پشک بۆ قۆناغی هەشتەم لە دابەشکردنی زەوی فەرمانبەرانی سەر بە سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر. هەتاکو ئێستا هەفت قۆناغ جێبەجێ کرابوو. لەو هەفت قۆناغی ڕابردوو 42,000 پارچە زەوی بەسەر فەرمانبەران دابەشکراوە.
0: لە قەزای ئاکرێ بەهۆی کەمی وێزگەکانی دابەشکردنی بەنزینی 750 دیناری و قەیرانێکی گەورە دروست بووە، هاو نیشتیمانیان ناچارن زیاتر لە 20 کاتژمێر لە نۆری بەنزینا بوەستن. 20 کاتژمێر، ئەمە بەهۆی ئەوەی کە لە کۆی 15 بەنزینخانە تەنها یەک دانەیان بەنزینی حکومی دابەشەکە، نۆری ئۆتۆمبیلەکان لەو بەنزینخانەیە 4 کیلۆمەتری تێپەڕانەوە. ئەمە لە کاتێکە نرخی لیترێک بەنزینی نۆرمال لە ئاکرێ و دهۆک بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز بوونەتەوە گەیشتوونەتە 1900 دینار.
2: ئەوە ئۆکرێیە. سڕۆیەکە 4 کیلۆمەتری بە دوو ڕێزی هاتیە گرتن. سەدان ئۆتۆمبیل سڕا گرتیە دەکو 40 لیتران وەربگرن. پەترژە 20 دەمژمێران سڕا گرتیە دەکو 15 بەربکەوێت.
3: قەرارێکە دیبدەن خۆدان 5000 بەنزین هەندی بیرۆمە دێتن ئاکرێ ڕۆی سەعروە هەمی جارێ 25 دینارە 5 دینارە لە هەمی کوردستانی گرانتر بیە. باگی دیژێ لە هەمی جامەیە دیتە 3 بەنزینخانە 2 بەنزینخانە بەردەوام بەنزینی تاوزیعتکەن. ئاکرێ 1 بەنزینخانە هەنینوکە بەری خۆب کە سڕۆیێ ئەوە بەنزینخانەیە سڕای گەشتی عەلوێ. عەلوا چەند دیرە؟ 4 کیلۆمترە. یعنی نامەعقولە، تشتێکی نامەعقولە.
2: لە قەزا ئاکرێ سەرجەمێ پترژە 15 بەنزینخانان بتنی 1 بەنزینخانە 15,750 دیناری دابەش دەکات.
4: خودی ئەوە یەک شوێدی ئەم سڕایدا
5: شەمام تو کەسێکی عەمری خودی عەمری تە دەشکە تەمۆندی نابی
4: بەلێ وڵۆ با چ بکەین ماجبیری خودان شۆڵی نەهێنە سڕای دێ شۆڵۆمە مینتەوە تۆ چ بکەین یاهۆە بەلێ بەلێ وڵۆ زەحمەتە
6: ڕاستی تەقسیری نەگرێ ڕوژێ جۆرێکی گەلەکە، یعنی ڕوژێ بەنزینخانە گەلەکە بۆ ئۆکرێ هەب ئام و کوردستانی خرێب خودی ڕاستی یعنی ئەو ئازبینم گەلە بۆ شۆکرێ ڕوژێ جۆرێکی گەلەکە.
2: لە قەزا ئاکرێ بۆ 1 لیترە بەنزینە نۆرمال بەها گەشتیە ناوبەرە 1,705 دینار هەتا 1,900 دیناران و دەم بۆ دەمیژی بەها بەرەف بلند بوونێ بەدچەند. عەمران یوسف کەناڵ 8 ئاکرێ.
0: بەهۆی وەرنەگرتنی شایستە داراییەکانی بەڵەندەرێک ڕێگەیەکی سەرەکی لە نێوان کەرکووک و حەویژەیە داخست بە ساترێک خۆڵ، هەرچەندە دواتر ڕێگەکەی کردەوە بەس لە دوایەوەی کە ڕێگەکەی داخست و شەو داهاو کارەساتی لێکەوتەوە. ئەمە لە دوایەوەی خێزانێک کە 6 کەس بوون لە ئۆتۆمبیلێکا بوون لە ڕێگا بوون لە پڕێکا ساترێک خۆڵ هاتۆتە بەردەمیان لە شەقامێکی تازە دروست کراوە، خۆیان پیاکێشاوە، تووشی ڕووداوێکی سەختی هاتوچۆ بوون. لە ئەنجامە 6 ئەندامی خێزانەکە بریندار بوون کە مناڵێکی 4 ساڵانیان تیایە و لە دوای ئەم ڕووداوە بەڵەندەرەکە ڕێگەکەی کردوتەوە. بەڵام ئیداری کەرکووک هاتۆتە سەر خەت بەڵەندەرەکە بە بەرپرسیارە زانێ کە سوکاری

0: قربانیەکانیش بە هەمان شەوتیوانە ڕێکار یاسایی بەرامبەری ئەگرینە بەر.
1: درەنگی شەوە و ڕووداوێکی سەختی هاتوو چۆ لەسەر ڕێگای کەرکووک حەویجت کریت ژمارەیەک قوربانی لێکەوتوە. کاری ڕووداوەکەش داخستنی ڕێگاکە بوو لەلایەن جێبەجێکاری پرۆژەکەەوە وەک ناڕەزایەتیەک لە بەرامبەر پێنەدانی شایستە داراییەکانی. شەش ئەندامی خانەوادەیەک بریندار بوون و بچووکترینیان منداڵێکی تەمەن چوار ساڵە. کەسوکارەکانیان بڕیاریاندا ڕێکار یاسایی بگرنە بەر لە دژی ئەو کەسەی ڕێگاکەی بەخۆڵ داخست بوو.
2: زیانتە ما منڵینە کەفلوس
3: باشە تۆ پارەت وەرنەگرتووە. ئەبێت بچی شۆفڵ بێنیت و شەقامدا بخەیت و ساتر دروست بکەیت. باشە حکومت نییە، پارێزگار نییە، نابینن بۆ ڕێگە ئەدەن. بە گوێری یاسا مامەڵە ئەەکەین و لە مافی خۆمان خۆش نابین. ئەگەر یاساش مافمان وەرنەگرێت ڕێگەی تر دەگرینە بەر
2: قانون ما یاخذ لە حەقی عشایر.
1: ڕۆژەکە بریتە لە شەقامێک کە زیاتر لە 27 کیلۆمەتر و بەر لە ڕادەستکردنی بە ئیداری کەرکووک. بەڵێندەرەکە بە ساتری خۆڵ دایت. باش چوار ڕووداویات و چۆش ئیداری کەرکوو کاتە سەرخەت و ساترە خۆڵەکە لادرا و ڕێگاکە کرایەوە. هێشتا ئاراستەی شەقامەکان ڕێک نەکراوە و هاونیشتیمانیان داوای چارەسەری بەپەلە دەکەن.
4: زوو ڕووداوی هات و چۆر ڕوودەدات. ماوەیە بەر لە ئێستا لە کاتی خوێندن پاسێکی قوتابیان کەوتە نێو چاڵەکە و خوێندکارەکان بریندار بوون.
1: پێچووی پرۆژەکە زیاتر لە 4 ملیار و 400 میلیۆن دینارە. ئیداری کەرکووک دەڵێت بەڵێندەرەکە پابند کراوە قەرەبووی زیان لێکەوتوان بکاتەوە و بێ ئاگاداری ئێمە ڕێگاکەی داخستووە.
5: کێشەکەمان لێ وەرگ لەگە جەنابی پارێزگایە قسەم کرد، ئایش لەگە بەغایە قسەی کرد، پاری سلفەکان جزەیەکیمان بۆ دابین کرد و کێشە ئیداریەکانیش بۆ ئیستیلامۆشتەکە کێشەیەکی ئیداریە، هیچی کە نییە. سوفەهمیەکە لە بینی بەڵێندەر و دایری مهندس مقیم و لجنە ئیستیلامەکەیە.
1: ڕۆژەکە لە سێ بەش پێک دێت. دوو بەشی تەواو کراوە. جێبەجێکردنیشی پاش نیگەرانی شۆفێران و دەیان ڕووداویات و چۆ دێت لە ڕابردوودا. لەم شەقامە شەش ئەندامی خانەوادەیەک تووشی ڕووداویات و چۆ بوون و بازی کێشەی نێوان بەڵێندەر و ئیداری کەرکووکیاندا. نیگەرانی و کاردانەوەی بەردەوامی بەڵێندەرانی شوای کردووە کە ئیداری کەرکووک فشار بکاتە سەر حکوومەتی عێراق تاکو لە داهاتوودا بڕەبوجەی دیکە بۆ پرۆژەکان ڕەوانە بکرێت. یوسف مراد، کەناڵ 8، کەرکووک.
0: لە پرۆگرامی دەنگی زەوی کە هاوکارم سنوور عوسمان پێشکەشیەکە چوونەتە شوێنی ئاگرە گەورەکەی تانجەرۆ بە دواداچوونیان بۆ زیانە ژینگەییەکان کردووە. پسپۆڕێکی ژینگەییش لە بەرنامەکە لەگەڵیایەتی کە باسی زیانە ژینگەییەکان لە دوای ڕوودانی ئەو ئاگرە گەورەیەکە کە لێکەوتەیەکی لێکەوێتەوە. ئەوکات باس لەوەشەکەن کە پێویستە بە شێوەیەکی زانستی و سەلامەت کاری پاکردنەوە بۆ ناوچێ بکەن کە ڕووداوەکەی تایە. ئەوکات سەرنجیشە خەنەسەر هەوڵەکان بۆ پاکردنەوەی ژینگەی تانجەرۆ. ئەڵێن باشترین کارە بۆ سلێمانی و ناوچەکەی بکەن.
6: ڕاستی گرنگترین ئیشە بێ بۆ شاری سلێمانی و دەوروبەری، یعنی ئەم سەرچاوەی پیسبوونە بە شێوەیەک ڕێک بخرێ کە نەبێتە هۆی سەرچاوەیەکی پیسبوون، ببێتە هۆی سەرچاوەیەکی پێشکەوتن ئیتر. یعنی بە مشکلە ئەبینم، وابزانم هەندێک ڕێکخراوی نێودەوڵەتی و دەسەڵاتدارانی
7: حزبی
6: و وەزیری ژینگەی عێراق و بەڕێزان لە فەرمانگەی ژینگەی سلێمانی هاتوونەتە سەرخەت هەستیان بە مەترسیەکە کردووە. چارە سەرکردن و ڕێخستنەوەی زۆر مهمە، بەڵام زۆر گرنگە هەر شتێک بکرێ کاتێک کەسێک ئەگەر ئەو پرۆژێت تەخیر بوو یان شتێک کەسێکەوە بەرهێنێک دێت پرۆژێکەکە ئاگای لە مەرجەکانی سەلامەتی و تەندروستی بێ، باوەڕت هەبێ ئەتوانی هەموو پرۆژەیەک بکەیت، ئەتوانی بە دڵی خۆت پێشکەوی پرۆژەی نیشتەجێبوون بێ، پرۆژەی پیشەسازی بێ، کارگە بێ، پرۆژەی وزە ئەوشتانە بێ وەکو ئەمانە بیکەی، بەڵام ئاگاد لە خاکەکە بێ، ئاگاد لە هەوا بێ، ئاگاد لە ژینگەکە بێ. یانی ڕێگا هەیە ئەگەر بتەوێ بیدۆزیتەوە، کەی ئەتەوێ ئەو ڕێگایە بدۆزیتەوە؟ تۆ ئیشەکەی خۆت بکەی قازانجێکی ئابووریش هەبێ و خەڵکیش زەرنەکە ئەو کاتەی کە ژینگە بوو بێتە خەمت، کە ژینگە بووی خەمت ئەتوانی ئەوە بکەی. ئەگەر ژینگەش خەمت نەبێ، دەسەڵاتدارانی خۆجێی و مەرکەزی دەتوانن بە یاسا و ڕێنمایی بیسەپێنن بەسەر، تا ئەوەش دیسان دلسوزی که تو اتوانی بیکر رنگ نزنی. خاله کیتر زور مهمه که کسی پروژه دکه براستی اما ایتر ابی ام سوتان بیت درزی کی گوره. همو پروژه بچوک بیان گوره کارمندی تندروستی و جنگو سلامتی هبه که پیدو تری HSE اما لغلاتان اجباره یعنی تو نتوانی پروژه بکی توا بونمونه کارگه یک دروسته که کارگه چی من تو یا پروژه شیش یا پروژه کی وزوکو اما سوتمنی پیویست کارمندی تایبت تهبه بو چی؟ بو اوی ام کارستاتان رونه دا یعنی دور که دون ام کارستان رگری لیب که توا هم پارستنی جیانی او کسانی کلیره ایشکن و همیش پارستنی خود لو زرر گوره کده ای که اخور زرر چرکه ای که کاته که روی در طواب
7: ایتر
6: لکنترول داره چه بو یه زور گرنگه حکمت او بکاته اجباری تو بوت نیه پروژه دروس که حتا او که کارمندی تندروسی و سلامتی و جنگت نبه بو پارستنی او سیاچم
0: سروکی کاملای پنابرگ راوکان رای گهند و روشگی رابردو 36 کچبر لدستی بند و مافیاکانی لیبیا رزگار کراون. الید کچبرکان لشونه که مترسیدار بونه سر لبالوسخانه عراقن حول دریت با گران نویان. و توشتی او کچبرانه سرطای ام مانگه برو لیبیا برای کود و نستویانه بشنه یکی لولاتان اوروپا لرگی لیبیا و. سروکی کاملاکاش لید هشتا کچ بردوام رو لحل کشانه پشکی شیر بر سنوری اداره را پر این کودو. بكر علي عليت جنجان رولا بيلاروسيا بلغاريا ولاتيفيا كان جقلوي كنارا وكاني تركياش بردوام بكاره هنري وكرغيك بو كوتش كردن اشكراش كراوش ماري جنجي ديكي هرمي كردستان لا 15 ازاري 2026 شوا چونت ليبيا حتى وكو است چارانوسيا ناديارا عليت است 20 جنجي كرد ليبيا بيسرو شونن ليبيا برغي مرغنا وبردو بکر علی رونی شکر دوتا و هر کسی که لدن بندکانی لیبیا و بگیره پیوست 17 to 20,000 dollars یا پی بدره بایی که ازادی کن. باز کردنی لیبیا و کولاته که مترسی در با کچ کردن لکاته که امسال رخراوی کچی سر بناتوی گرتوکان رای گندو و اصلا جیهان رو اویکانی نوان لیبیا و اروپا مترسی در ترین رگی کچی نیستاین.
8: دوینه بیستی مانگ 36 کس لجر دستی ملشیاکان دا کریبلی لبندستی باند قاچاخچکانی ولاتی لیبیا که لعربی سوری و لیبی پیکاتونا للاین دستگای پاراستنی نشتیمانی ولاتی لیبیا و دستیان بسر دا جیرا و لشوینی مترسیدار و لشوینانی که توشی آزار و اشکنز و زور جاریش توشی فروشنوی رولکان دا بن لپیناو پارا دا اواناک گیش نشوینه که آمین گیندران بالوستخانه عراق لولاتی لیبیا او بو ممای دلخوشی بو ایما بو تواوی خانواده اوانه که لچاوروانه که زوری به دنجی و به حوالی رولکانیان دابون اوانه که دوی نکنه للاین دزگای پاراستن نشتیمانی هم ولاته و که ولاتی لیبیا ازاد کرا و لبندستی بند قاچاخچکانی عربی سوری و لیبی اوانه لسرطای ام مانگه و رویان کرده بو با ولاتی لیبیا که مببستی اوی لیو و درباز ببن بو گشتن به یک اگل ولاتانی اونوپا. بلا ما اوی جگه داخل کومل گنجی تری هرمی کردستان که بشه کین لپانزه سی 2026 و حتا وکو استا چارنوسیا نادیارا
0: جازلم بابتانا تسبیحک بنرخی اوتومبیلی کی مدل برس اما چیرو کی هفته بازاری تسبیحی مهاباتی رجلاتی کردستان ل مهابات امون روزانه کی چهارشنبه بازارک گرم کری که کرینو فروشتن تیا پیوستی به شارزای کی قوله اش بازاری تسبیحه به تایبتی تسبیحه دگمنو گرام بها کن وکو باسیان کردو هاون اجتماعیان من لوی علی تسبیحی نرخه که گاتا 100 میلیون تمن ام بازارا که بشه که لناس نامی کلتوری نوچکا دوچاری قیرانه که عبوری سخت بوتو کاری گری لسرم بازارا شب و قیرانه که بازارا که سست کردو با بینریم راپورت بین
9: لیرا کات لسردنگ و ریتمی دن که تسبیحه کن دا سوره تو هفته بازاری تسبیح لمهاباده. همو روژانه کی چوارشمان قاوخانه کی گستا مصطفى جمعی دید. لکریارانو فروشیارانی تسبیح. لرا ناسین او کرینی تسبیح کسی شارزای خوی دوید. چون که جوری مادو، کالتی و تمنی مانوی و شوازی تاشینی دنککانی، کاریگریان لسر بهاو نرخکی دوید.
7: اصلی اکان او کسانی که دکرن او نفرانه بله، انسانی ترمانه های معاملی پیکا معیشتی پیابر رویابا، هایش مانه اشپیلن اشقباس.

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سوخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویز بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکرد هەر نەچێتەوە واز بێنێت.
2: وەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێر بی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیکی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف.
3: بە نزیکەی پێم وا بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
3: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەیت؟
1: کوڕێک هاتووە ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەما نەمای سەبوون بۆ مۆزلو.
3: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوون ڕێگامان بن لە مەکتەبخالی دۆێزەکەمان پەڕینەوە و بە شەڕ بێ هەردێن بە ئاشتیش بێ هەردێن. ئێستا کاک باڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی بتۆ قاچی منە. ماجررا تۆتیەوە قاچی منە.
3: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

0: پیامبرانم، شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی نیت کەپچەی چای دەک دەیبخۆی ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: بێرە وەسڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەگەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه جد 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: هەرمەندانی بریندار کرۆ بۆیە ئەم ڕاگەیەندراوە دەرچووە بۆیە ئەوان داوا لە بابڵێن سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان داوا لە تەواوی دەستگا میدیایەکانە کات کە بە شێوازی ڕێز و شکۆی تایبەتمەندییەوە ڕێز لەو هونەرمەندانە بگرن کە مایک ئەخەنە بەردەمیان و بابڵێن پرسیارێکی نەشاویان هەشتێکیان لێنەکەن کە دواتر لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دەنگدانەوەیەکی خراپ دروست بکە یاخود زیان بە شکۆی ئەو هونەرمەندانە بگەینێ بۆیە ئەم ڕاگەیەندراوەیان بڵاو کردووەتەوە هەر لەبارەی بڕیاری سەندیکای هونەرمەندانەوە نیاز نووری نەقیبی سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان لێدوانێکی تایبەتی بۆ کەناڵ هەشتیاوە و ڕوونکردنەوەی تەواوی لەم بارەیەوەیاوە بابێ کۆبینەری بین
1: بێگومانەوەیەکەم جار نییە کە هەندێک میدیا بەناوی چاوپێککەوتنەوە لەگەڵ کۆمەڵەکوری لە هونەرمەندانی کە تەمەنیان هەڵکشاوە یاخود بەهۆی نەخۆشیەوە باری تەندروستیان تێک چووە و شێوازی قسەکردن و هەندێک لە ڕەفتاریان گۆڕاوە وا کاکە ئەم بڵاوبوونەوەم چاپێککەوتانە لە سوسیال میدیا بە تایبەتی کاردانەوەی زۆر خراپی هەبێ و کاریگەری لەسەر شکۆی هونەرمەندەکە هەبێت بۆیە بەڕاستی چەند جارێکی پێشتر ئەوە لێدوانمانداوە بەیانناممان دەرکردووە کە ئەم شتانە دووبارە نەبێتەوە هەندێک لە میدیاکان دەیانەوێت لەو ڕێگەیەوە سەرنجی خەڵکانی بەرپرس و دەستگاکان ڕاپێشن بووی چارەسەر و هاوکاری ئەو هونەرمەندە بکەن بەڵام بەداخەوە پەیامەکان بەو جۆرە ناگات پەیامەکان بە شێوازێکی پێچەوانەیە و کاریگەری لەسەر کەسایەتی هونەرمەندەکە لەسەر شکۆی هونەر بەگشتی ەکەوێت بۆ ئێمە داواکاری لە سەر جەمدەستگا میدیایەکان کە خۆیان بە دوور بگرن لە چاوپێککەوتن و بڵاوکردنەوەی لێدوانی ئەو هونەرمەندانەی کە نەخۆشن و تەمەنیان هەڵکشاوە و باری تەندروستیان تەواو نییە بۆ هیوایی کە گەربیانێ هاوکاری هونەرمەندان بکەن بە شێوازێکی دیکە ئەم ڕێچیە بگرنە بەر من لامان کاتیشا سوپاسی هەموو ئەو میدیانەکەم کە ئاوە خەمی هونەرمەندانە خۆن و لە تەندروستیان ئەپرسنەوە و هەوڵە دەن کە بەشێک بن لە چارەسەرکردنی کێشەکانیان کە مەکارێکی زۆر بەبایەخە لە لای ئێمە و ڕێزی لێگرین بەڵام لە هەمان کاتا بێ ئاگایان لێبێ شێوازەکەیان وانە بێت کە دوور بێت لە ئاکاری و ئیتیکی کاری میدیایی کامە خۆی زۆر زۆر گرنگە بۆ داهاتوش ئەگەر ئەم شتە دووبارە بێتەوە ئێمە ڕێکاری یاسایی بەرامبەر میدیاکانە گرین
0: بەڵێ بەردەوامین پێشنگای کتێبی کوردی لە شاری سلەیمانی بەردەوامی هەیە اینجا هاوکارمان کارزان تارق زانیاری زیاترمان لەم بارەیەوە پێدەدات کارزان سڵاوت لێ بێم کاتت باش پێمان بڵێ پێشنگای کتێبی کوردی لە سلەیمانی چۆن بەڕێواچێت
2: ڕێنا سڵاوت لێبێ پێشنگاکە هەشت ڕۆژە بەردەوامە بەردەوام هاونیشتیمانیان سەردانی دەکەن بۆ دۆزینەوەی سەرچاوە جیاوازە کوردەکان بۆ پێی کە ئەم پێشنگایە جیاواز لە پێشنگەکانی تر بۆ کتێب کە کراوەتەوە ەیە کە ناونیشانەکان کوردین هەر بۆیە لەگەڵ کردنەوەی پێشنگەکە هەتاوەکو ئێستا بە بەردەوامی یانی هاونیشتیمانیان سەردانی دەکەن ئەو سەرچاوانەی یانەوە دەستی دەخەن جا من دەمەوێت لەگەڵ سەرپەرشتیارانی پێشنگاکە گفتوگۆ بکەم بزانم تا ئێستا بەگشتی داتایان لەلا لە سەرسەردانی کردن لە پێشنگەکە سڵاو لێ بێ سپاس ئەمێ بزانم بەگشتی ئەم هەشت ڕۆژە پێشنگەکە چۆن بوو
3: سەرتا زۆر بەخێر بێن بەگشتی پێشنگایەکی باش و سەرکەوتوو بووە و لەڕووی ئەوامانجانەی کە بۆ پێشنگەکە دیاری کرابوو بەشی زۆری ئەوامانجانە بەدی هاتووە و خۆمان دڵخۆشین بە ئەنجامدانی چۆن کۆمەڵێک کۆڕوسی بناری زۆر زۆر تایبەت پرسی کوردبوون دووبارە بەرباس خستنەوەی پرسی زمان شوناز وا تێکەڵەیەکی جوان لە ناو پێشنگەکەی هەبوو کە بەشێکی زۆری ئامانجەکانی بەدیهێناوە
2: ئەو چالاکیانەی کە ماوە ئەنجام بدرێن لە ماوەی ئەم چەند ڕۆژەدا چین
3: هەموو ڕۆژە کاتژمێر پێنج دیبەیتێکی کراوە هەیە کامڕۆ تایبەتە بە مەوساو بەکر هەڵادینی لەسەر پرسی ئاین چۆن ئەکرێ لە خزمەتی نەتەوە و نیشتیماندا بێت بانی مەوسا تاسین هەمەغەری بە لەسەر تێڕوانینێکی ئەخلاقی بۆ کوردبوون و ڕۆژی شەمبە بۆ مەوسا حسێن ڕابیە کە لەسەر پەیوەندی کرانەوەی کۆمەڵگای کوردی بەرەو زانست باسەکان ئەکرێت و کۆمەڵێک داواکاری هەیە کە داواکەن کە پێشنگەکە درێژ بکەینەوە و ئەگەرێکی کە پێشنگەکە درێژ ببێتەوە و هەم کۆڕ و چالاکی سیمینارەکانیشتا بەردەوا بگێت
2: ئەبینم ئەوە چەند جارێکی ئەم قەرەباڵخی هەیە بەڵام هەر بابڵێ خاوەن ناوەندەکان کە بەشدارن ئەڵێن ئەم پێشنگایە وەک پێویست بە کە سەرچاوەکان کوردین یاخود بەعام کوێنەری کتێب بکەم بووەتەوە وایە لایەوەش
3: بگومان پێوەرەکان بۆ ئەوی کە بۆ پیوەرەکان چی بن بۆ یکە پێشانگایەک یا

0: ناوەند دەکەن بڵێن بازارکردە حتمما فرۆشی کتێبە بۆ فرۆشی کتێب پێیوەستە بە یەک دنیا هۆکارەوە کە بەشێک نابوووریە و بەشی بنەڕەتی ئەوەیە کە کتێب نەبوو بە پێویستی و بەشی بنەڕەتی ئەوەیە کە ئەساسەن بە استراتیژ لە کۆمەلگای خۆمانە ئیشمان لەو پرسە گرنگە کە زۆ زۆ چارە نووسازەوە توانین کۆی کایەکانی ژیانی سیاسی و ژیانی خۆمانی پێ ببەستینەوە ئیشمان تیان نەکردووە و ئەمە ڕەنگیەوە تۆ تەنان لە ڕاگەیاندنەکانیشمانە کە نەمانتوانی وەکو هەر ڕووداوێکی تر یاسەن بکەین بە ڕووداو بۆیە لە ڕووی فرۆشەوە من پێم وایە بۆ هەر پێشانگایەکی کتێب ئەمە ڕاستە بەڵام ڕاستیەکەی پێوەرەکانی ئەوەی کە پێشانگایەک سەرکەوتووە بێ یانە ژومارەی بەشداریکردن و هاتن و فرۆشتن نییە هەر ئەوەی کە تۆ کتێب لە یەکەم جارە لە مۆڵێکە نەمایشەکەیت هەر ئەوەی کە یەکەم جارە لە سلێمانی تایبەت بە کتێبی کوردیە و دیسانەوە پرسی کورد و زمان و شوناسەکەیتەوە ناو باسەکان دەروازەیەکی تازەکەیتەوە و پێم وایە ئەمە هەنگاوی گەورە و استراتیژی بن کە لەوانەیە وەکو هەر کایەکی تری ئەو وڵاتەمانە دیسانەوە بیکەن بە شەڕی سیاسی ئەوێ قەرەباڵترە ئەوێ کەمترە ئەوێ چۆڵترە لە کاتێککە ئەوانی کە ئەماڵێن ئەلفوبێ لە کولتور و لە کاریگەری کتێب و لە خودی ئەم پرۆسەیە تێ نەگەشتون
1: زیاتر لە چ چین و توێژە سەردانی پێشانگاکەیان کرد ئەوەی کە ئێوە ئەمچەند ڕۆژە لێرە بوون ئەستان پێکرد
0: ڕاستیەکەی لە هەموو چین و توێژەکان ئەوانەی کە بینم بەشداریەکەن بەڵام بێگومان لە چینی ڕۆشنبیران و خوێنەران حتما بۆ ئەوان زەرورترە بریشمان نەچێت لە وەرزەکان کە وەرزی هاوینە و مەکتەب و خوێندنگە و زانکۆکان داخراون و بەشێکی زۆری ئەگەر هەرم پێشانگایە لە وەرزی خوێندنە کرابایەوە بێگومان لە ڕووی خەڵکیشەوە زۆ زۆ زۆ فەرقیە کرد بەڵام زۆ زۆ گرنگە لەو کاتانێکی ئێمە پێمان وایە کە لەوانەیە خەڵک نییە خوێندنگە نیە زانکۆکان نیە بەڵام دیسانەوە بتوانین لە دەوری پرسی کتێب و ئەویش کە هەڵگری دروشمێکی گەورە بووە کۆبینەوە پێم وایە ئەمە بەباشی ئەنجامدراوە سپاس
1: بۆ زانیارەکانت ڕێناز ئەمە تەواوی زانیارەکان بوون بە شەگلە دیمەنی ئێرەشەر چەنار گواستمانەوە زیاتر پیشانیەوە ئەم کە ئەم سەرچاوانی کە لێرە دانراون بەشێکیان نوێن بۆ یەکەم جارە ئەو ناوەندانی بەشداریان کردووە نمایشیان کردووە سەرچاوەکان سەرجەمیان کوردین بەش بەش جیا کراوەتەوە بۆ نمونە بەشێکی تایبەتە بە منداڵان کە کتێبی منداڵانە بەشێکیشی پەیوەندیدارە بە کتێبی ئەدەبی و هونەری و هاوکاتیش چەندین چاراکی لێرە لەم پێشانگایە ئەنجام دەدرێت وەکو سەرپەرشتیارانی پێشانگاکەش دەڵێن ئەم پێشانگایە جیاوازەکەی دووشتەیەکیانەوەیە کە بە بەردەوامی چالاکی جۆراوجۆری هونەری کلتوری و با بڵێن سیاسیشی تێدا ئەنجام دەدرێت ئێواران کۆڕ هەیە و بەشێکی تریشی جیاواز ئەوەیە کە ئەم سەرچاوانەی کە ئەم جارە لەم پێشانگایە دانراون سەرجەمیان کوردین و تەواوی ئەو کەسانەی سەردان دەکەن دەتوانن سەرچاوی جیاواز بۆ باری زانستی بێ یاخود بۆ خوێندنەوە وەرگرتنی زانست و معرفە بێ بەدەست بهێنن و لەبەردەستیانابێت تاوەکو بیخوێندنەوە کە چەندین ناوەند تێیدا بەشداریان کردووە بە درێژایی یەکێک لە نهۆمەکانی فامیلی مۆڵ هەیە تاوەکو ڕۆژی شەمەش کە بەردەوام دەبێت و هاونیشتمانان دەتوانن تا ئەو کاتەش سەردان بکەن
2: بەڵێ زۆر باشە کارزان دەستەکان خۆش بێ و سپاس بۆ تۆ ئەمڕۆ چوار ساڵ بەسەر کۆچی دوایی ئەکتەر و هونەرمەندی بەناوبانگ گۆڤار ئەنوەرات پەڕێت گۆڤار ئەنوەر ڕەسوڵ ناسراو بە شێرۆ ڕۆڵگەر و شانۆکارێکی کۆمیدی کورد بوو لە ساڵی 1978 لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان لەدایک بووە لە ساڵی 1993 لە قوتابخانەی خەلەکان بە شانۆگەری دکتۆر نەخۆشم کە لە نووسین و دەرێنانی خۆی بوو ڕۆڵیشی تێدا دەبینی و بەم شانۆگەریە دەستی بە کارە هونەریەکانی کرد پاشان هەر لە ئامادەکردن و دەرهێنانی خۆی شانۆگەری جەوهەر سەلیم سەرمایەداری نمایش کردو و ڕۆڵیشی تێدا بینیوە بۆ یەکەم جار لە ساڵی 1997 بەشداری کردووە لە کورتە فیلمێک بە ناوی منم دکتۆر هونەرمەند گۆڤار ئەنوەر لە ژیانی هونەریە بەشداری لە دوو کورتە فیلم فیلمێکی سینەمایی درێژ 17 شانۆگەری و 19 درامادا کردو یەکێک بوو لە ڕۆڵگێڕە دیارەکانی کورد و شاری هەولێریش گۆڤار ئەنوەر تاوەکو دوا ساتەکانی ژیانی لە نواندن لە بواری هونەر و کۆمیدیا بەردەوام بوو تێکچوونی باری تەندروستی وای کرد ئەم هونەرمەندە بۆ ماوەیەکی زۆر لە کاری هونەری دوور بکەوێتەوە پێشتر لەبارەی نەخۆشیەکانەوە ڕایگەیاند بوو کە تووشی چەند نەخۆشیەکی جیاواز بووە لەوانە نەخۆشی دڵ کۆبوونەوەی ئاو لە ناو سکیا

لە خۆشوون و ئاوسانی جەستەی سەرنجام لە شەوی شەما بیستی ئابی ساڵی 2022 لە نەخۆشخانەی فریاکەوتنی ڕۆژئاوای شاری هەولێر کۆچی دوایی کرد. لە شەوی یەکشەما 21 ئاب لە گۆڕستانی کەسنەزان لە هەولێر بە ئامادەبوونی بەڕێوەبەری گشتی ڕۆشنبیری هونەر

هونەرمەند ئەمیر حەسەن نوێترین بەرهەوی بەناوی دایەکیان بڵاوکاتەوە، وەکو خۆشی لە پرۆگرامی گەشتی هەشت باسی لێەوە کرد کە ئەم بەرهەمە دەبێتە کۆتا گۆرانی کە بڵاویەکاتەوە. گۆرانیەکە بەناوی دایەگیانە لە ئاواز و هۆنراوە و موزیکی دیارکەریمە و ئەفشین شوکری کاری ئامادەکردنەکەی بۆ کردووە. کاری دەرهێنانەکەشی لەلایەن بڕیار فەتاحەوە بۆی کراوە. ئەمیر حەسەن گۆرانی بەژ و هونەرمەندێکی ناسراوی کوردەوە بە دەنگە خۆش و تایبەتەکەی و وا پێشکەشکردنی گۆرانیە شادەکانی ناسراوە. گۆرانیەکیشی بۆ شاری سلێمانی وتووە ئەم گۆرانیەشی بۆ دایک دەبێتە کۆتا بەرهەمی ژیانی هونەری ئەم هونەرمەندە.

خانما گۆرانی بێش دێرێ ئارام نوێترین بەرهەمی بەناوی ئەرێنەما بڵاوەکاتەوە کە دەبێت یەکەم بەرهەمی لە ئەلبومە نوێیەکەی دێرێ ئارام لەبارەی ئەم بەرهەمەیەوە دەڵێت ئەلبومی دەنگی دڵم پڕ لەو چیرۆکانی کە لە دڵی ئێوەشدا هەیە دێرێ ئارام گۆرانی بێژ و موزیکژەنێکی لاوی کوردە لە دایک بووی شاری سلەیمانیە ماوەیەکی کەمە دەستی بەکاری هونەری کرد و پێشتر گۆرانیە فۆلکلۆریەکان و بەشێک لە گۆرانیە ڕەسەنەکانی دەوتەوە ئێستاش ئەم بەرهەمە نوێیە لە پلانی ئایەتی کە بڵاوی بکاتەوە.

هونەرمەندی لاو شەهرام سەردار نوێترین بەرهەمی بۆ باوکی بڵاوکاتەوە. بەرهەمەکە بە ناوی بابەیە و شەهرام سەردار بۆ باوکی وتووە و دەڵێت هیوادارم باوکی هەمووان پارێزراو بن و دوور بن لە دەرد و بەڵا. ڤیدۆکلیپی بەرهەمەکە بە ژێری دەستکرد بەرهەمێنراوە و لە کلیپەکەدا شەهرام سەردار لەگەڵ دایک و باوکیدایە و وەلید جاف کاری دەرهێنانی بۆ بەرهەمەکەیان کردووە. شەهرام سەردار یەکێکە لە هونەرمەندە لاوەکانی کوردستان برای ئارام سەردارە کە بەیەکەوە کاری بەرهەمێنانی موزیک و گۆرانی دەکەن.

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سوخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەچێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویز بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکرد هەر نەچێتەوە واز بێنێ.
2: وەستا ڕاسڵ دووبارە بە خێربی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیکی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێمەوە بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی؟
1: کوڕێک هاتووە ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە و بتم تۆ شاهینی وتی شاهین نەما نەمای سەبوو بۆ مۆزدە.
2: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوون ڕێگامان بدەن لە مەکتەب خالی دۆێزەکەمان پەڕێنینەوە و بە شەڕ بێ هەردەین بە ئاشتیش بێ هەردین. ئێستا کاک باوڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی گوتۆ قاچ.

0: پیامبران شارێکی تابلی جوان و شیرینا
1: جنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانە میکەچەی چای دەک دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: دیێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە، شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەکەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه یه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: کن هەرچەنە لە یەکەم یاریان گازی باکو نەیتوانی براوە بێت بەرامبەر بەیانی زاخۆ بەڵام یانەکە لە هەوڵایە لەگەڵ ئەو گواستنەوانی لەگەڵ ئەو گۆڕانکاریانی کە کردویانە و گرێبەستە گەورانە هەوڵێن بتوانن ڕکابەری یانە گەورەکانی دیکە بکەن کە تاوکو ئێستا 19 یاریزانی گواستۆتەوە لە مێرکاتۆی هاوینە و 8 گرێبەستی یاریزانانی دیکەی خۆی نوێ کردۆتەوە باشە جگە لەوەش ڕکابەریەکان لە خولی ئەستێرەکانی عێراق ئەم چەند ڕۆژە بەردەوام بن بە تایبەتی سبەی هەینی یانی هەولێر یاری هەیە ئەویش هەر بە هەمانشەوە لە هەفتەی دووەمی خولی ئەستێرەکانی عێراق لە یاریگەی خۆیدا کاژمێر 21 و 30 خولەك میوانداری قووە جەوی ئەکات هەولێر لە یەکەم یاری هەر لە یاریگەی خۆیان بەرامبەر بە کارەبا براوە بوو ئێستا لە ڕزبەندی بە سێ خاڵ و پلەی دووەمی گرتووە لەگەڵ گۆڕانکاریەکان و بارودۆخە جیاوازەکان کە بەسەریانی هەولێر هاتووە بە تایبەتی لە وەرزی رابردوو و تاوەکو ئەم وەرزش ئامانجیان ئەوەیە هەر وەکو وەرزی رابردوو ئاستێکی بەرز پێشکەش بکەن و لە ڕیزبەندی لە پلەکانی سەرەوە بن راپۆرتێک لە بارەی دواین ئامادەکاری یانەکە ئامادەی با پێکەوە بینەر بین
1: دواین ڕاهێنانی ئامادەکاری یانەی هەولێرە بۆ یاریەکەی ڕۆژی هەینی هەولێر هەر لە گەڕی دووەمی خولی ئەستێرەکانی عێراقەوە دەست دەکات بە تاقیکردنەوەیەکی قورس لە خولی ئەستێرەکانی عێراق بەرامبەر قووە زەویە یاریان هەیە کە پاڵەوانی وەرزی رابردوون
2: شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ یاریەکەی دوێنێ لە کۆبوونەوە هونەریەکە باسی کرا بەڵام وردەکارێکان ئەوە تایبەتە بە یاریزانەکان ئەوش بە هەماشێوە بەڵام ئەمە شێوازی یاریکردنی خۆمان لە ڕووی هێرشبردنەوە تێک نابێن بەڵام لە ڕووی بەرگری و ڕەنگە هەندێک گۆڕانکاری بکرێ یانەی زەویەشێکتە لەو یانانەی کە مەسەلەن بەڕاستی تووشی زەحمەتی دەکا کە ڕووبەڕووی دەبیەوە بەڵام سیاسەتەکەی هەولێر لە ساڵی پارەوە ئیشی لەسەر دەکەینەوەی شەوەیە کە بە یەک چاو تەمەشای هەموو یانەکان کەین
1: یاریزانانی یانەی ئیمپراتۆر با متمانە بە خۆبوونێکی زۆرەوە ڕاهێنان دەکەن ئەم متمانەیەشیان لە خۆوە نییە چونکە لە یەکەم یاریاندا ئاستێکی باشیان پێشکەش کرد و سێ خاڵیان لە کارە باوەرگرت ئەم ئەنجامە کاریگەری ئەرێنی لەسەر هەموو یاریزانەکان دروست کردووە
3: یاریەشی بەهێزمان هەیە لەگەڵ یانەی قووە زەویە قووە زەویە یانەیەکی بەهێزن و خاوەنی یاریزانی باش و هاندەرێکی زۆرن ئیشەڵا ئێمەش یاریەکی باش دەکەین لە هەولێر ئەمە یاریەشی بەهێز دەبێت لە نێوان هەردوو یانە یانەی هەولێر خاوەنی هاندەرێکی زۆرە قووە زەویەش یانەیەکی بەهێزە
1: بۆ ئەم یاریە هەموو یاریزانان ئامادەن تەنیا هەمووان تاریق نەبێت کە بەهۆی پێکانەوە ناتوانێت بەشداری بکات ئەو یاریزانە پیشەگەرانشکە هاتوون سەرجەمیان ڕێکارە یاساییەکانیان تەواو کراون و بۆ قووە زەویە حازرن
4: هەر یاریزانێک شەرەفێکی گەورەیە بوو تەمسیلی نادی هەولێر بکات ئینشاڵا ئێمە بەردەوانی ئەو یاریزانە بەرەکەتیان لێدایە و ئینشاڵا ئەوروکە یاریزانێکی تازە مستەفا وەلی دیشمان ئینشاڵا ئینشاڵا بوونە ئینشاڵا ئەمەم ئەوراقی کامل کردووە ئینشاڵا ئامادە دەبیت و یک دو کێشێکی بەسی تیشمان هەبوو ئینشاڵا ئەویش ئەمروکە چارە سەر دەکرێت عامر جاموس و ئیسماعیل ئینشاڵا ئەویش حازر دەبن وەوکەم ئینشاڵا
1: ڕۆژی هەینی کاتژمێر 9:30 شەو یانی هەولێر لە یاریگەی خۆیدا میوانداری قووە زەویە دەکات کە لە یەکەم یاریدا بەرامبەر بە نەورۆز یەکسان بووە هەولێریەکان باوەڕیان بەوەیە کە زەویە یانەیەک نییە شکست نەهێنێت و پێیان وایە کە دەتوانن سێ خاڵی یاریەکە مسۆگەر بکەن باوەڕیشیان بە ئەزموونی لوئەی سەلاحی ڕاهێنەرە کە لە هەمووان باشتر یانە گەورەکەی بەغداد دەناسێت و دەزانێت خاڵی بەهێز و لاوازیان لەکوێدایە مراد ئەحمەد کەناڵ 8 هەولێر
0: باشە لە سەرەتاوە ئامادەمان بۆیە کە ئەمڕۆ یانی گازی باکوور لە یاریگەی نەورۆز میوانداری کارەبا کە بزانین ئامادەکاریەکان چییە پێامنێرمان کارزان تارق ڕاستەوخۆ لە یاریگەی نەورۆزەوە لەگەڵماندا کارزان سڵاوت لێ بێ و ئەم کاتت باش بە نزیکەی 6 ڕۆژە لەمەو پێش تۆ لە هەمان یاریگا بووی بەڵام ئەو کاتە ڕووماڵی دەستپێکی خولی ئەستێرەکانی عێراقدا کرد ئێستا ئامادەکاری یانێکی دیکەی تایە زانیارەکان لە لای تۆ چین فەرموو
5: مەستان سڵاوت لێ بێ یاریگای نەورۆز ئێستا یاری گرنگکانی تدا انجام دادرید لدوای اوی که خلی سرکانی عراق لیره و دستی پی کرد با کرنوالی که گوره که کنال هشت سپانسری دکر امرو یاری که تل لیره انجام دادرید که خودی نوروز خوینی بلکو یعنی کاربا لگل گازی باکو لیره یاری دکن و یاری که کاجمیر ششونی و هر لیسته و

0: هەردوو یانە گەشتونەتێرە چەند خولەکێک پێش ئێستا یانەی کارەبا گەشتێرە ئێستا یاریزانەکانیان دابەزن تاوەکو ئامادەکاری بکەن و بۆ یاریەکە و هاوکاتیش یانەی گازی باکووریش بە هەمان شێوە گەشتونەتە ئێرە تاوەکو دەست بە ڕاهێنانەکان و ئامادەکاریەکان بکەن بۆ کاتی دەست بەڕێوەچوون یاریەکە. بەڵام هەتاوەکو ئێستا با دیمەنی ئێرەتان پیشان بم بێچگە لە دەستەی با بڵێن کاریگێڕی یانەی نەورۆز و ئەو ئامادەکارانەی کە لێرە دەکرێت هێشتا با ئەوە بڵێن هاندەران نەگەشتوونەتە ئێرە تاوەکو بچنە ناو یاریگا و چاوەڕێەوە بکەن کە کاتژمێر شەش و نیو یاریەکە دەست پێ بکات. بەڵام چاوەڕێەوە دەکرێت کە یانی دەستەی هاندەرانی هەردوو یانە بێنە ناو یاریگای نەورۆز و لێرە چاوەڕێەوە بکەن تا یاریەکە دەست پێ دەکات و بینەری یاری هەردوو یانە بن بۆ پێیەکی ئێستا یانی هەردوو یانە با بڵێن هاندەرێکی زۆریان هەیە کە پێشتریش لە کاتی بەڕێوەچوونی یاریەکانیانە ئامادە بوون و ئێستش کە یاریەکان ئەم یاریە بەتابەتی هێنراوەتە یاریگای نەودەوڵەتی نەورۆز بە هەمان شێوە هاندەران لەگەڵ یان ئادێن ووە لێرە هاندەر دەبن و ئاوکاتیش ئەو هاندەرانەی کە لە ناو سلێمانین و بەردەوام هاندەری خولی ئەستێرەکانن بە هەمان شێوە دەتوانن بێن سەیری یاریەکە بکەن ووە لێرەوە با بڵێن بینەری ڕاستەوخۆی یاری نێوان کارەبا و گازی باکوور بوون. وە گوتم کەمێک پێش ئێستا ئەمە با بڵێن یانەی کارەبا بوو کە گەشتنە ناو یاریگای نەورۆز و یاریزانەکانیان دابەزینە شوێنی جلگۆڕین تاوەکو بتوانن لەوە ئامادەکاریەکانیان دەست پێ بکەن و هاوکاتیش ئێستا ئامادەکاریەکان لە ناو یاریگاکەش هەموو ئامادەکاریێک دەستی پێکردووە ئامادە تاوەکو کاتژمێر شەش و نیوی ڕێک لە ناو یاریگای نەورۆز یاریەکە دەست پێ بکات و بە ئامادەبوونی هاندەران کە هەم لە ناو سلێمانیەوە و هەم لە پارێزگا جیاوازەکانی تری عێراقەوە دێنە یاریگای نەورۆز لە سلێمانی بینەری یاریەکە دەبن و گازی باکوور لە مۆدووە بەشێک لە یاریەکانی دەهێنێتە یاریگای نەورۆز و یانەی نەورۆز خۆشیان هەموو ئامادەکاریەکانیان بەبەردەوامی لەناو ئەم یاریگایە تاوەکو بتوانن لە چوارچێوەی خولی ئەستێرەکانی عێراقدا بتوانن ئەمساڵ ئەنجامێکی باشیان هەبێت کە یەکەم یاری هەرچەندە بەرامبەر بوون و خۆشیان باسیان دەوە کرد لەسەر ئەنجامەکە کە ئەمە بە شکست دایدەنێن لەبەرەوە لە یاریگای خۆیان نابوون و ئەنجامیشیان تا کۆتاخولەکەکان بە گۆڵ لە پێشەوە بوون. بەڵام نەیانتوانی سەرکەوتن بەدەست بێنن. بەڵام بۆ یاریەکانی داهاتوو ئامادەکاریان کردو تاوەکو بتوانن بە شێوازێکی باشتر یاری بکەن و ئەنجامی باشتریش بۆ یانەکەیان و سلێمانی و هەرێمی کوردستانیش بەدەست بێنن.
1: پێم نێرمان کارزان تارق ڕاستەوخۆ لە یاریگای نەورۆزەوە لەگەڵ ما بوو. زۆر سوپاس بۆ زانیارەکانت. هەر لە بابەتە ناوخۆیەکان یاریزانانی کاراتی سربەرەخراوی KDO لە سلێمانی وەکو نوێنەری عێراق لە پاڵەوانێتێکی گەورەی تورکیا بەشدار بوون. توانیان چەنەها مەدالیای جیاواز ببنەوە. ئێستا خەریکی ئامادەکارین بۆ پاڵەوانێتێکی دیکە، چونکە لەم پاڵەوانێتی کە لە تورکیا ئەنجام دراو لە دوایین جار بوو بەشداری بکەن لە ناو 1300 یاریزان 11 یاریزانیان کورد بوون و دەستکەوتیان هەبووە. با تەماشای ئەم راپۆرتە بکەین و چالاکی و ئاستەنایەبەکەی ئەم یاریزانانە ببینین.
2: لە دوای گەڕانەوەیان لە پاڵەوانێتیەکی نێودەوڵەتی کە لە شاری جیملیکی تورکیا ئەنجام درا، یاریزانانی کاراتی سەربەرەخراوی KDO لە سلێمانی دەستیان بە ئامادەکاری کردووە بۆ پاڵەوانێتیەکانی داهاتوو. لە پاڵەوانێتیەکە یاریزانانی کاراتی سلێمانی بە نوێنەری عێراق توانیان 3 مەدالیای زی و مەدالیایەکی ئاڵتون و 3 برۆنز بەدەست بهێنن.
3: بەڕاستی ئەم پاڵەوانێتیە بۆ ئەوەیە زیاتر یاریزانانی کورد چاویان بکرێتەوە و خۆیان بسەلمێنن، ئەوانیش کە شانبەشانی یاریزانانی تر لە جیهانە کە ئەمانیش لەوان کەمتر نین.
4: نزیکی 7 مەدالیامان بەدەزێنە، مەدالیای جۆراجۆر، مەدالیایەکی یەکەمی پلەی یەکەم ئاڵتون، مەدالیایەکی دوو مەدالیای زی و لەگەڵ 3 مەدالیای زی ئەفو، لەگەڵ 4 مەدالیای برۆنز. لە ئاستەکان ئاستی مناڵان کوڕان کچانمان بەشدار بوون بە هەردوو فئەی کاتاو کۆمیتەوە.
2: لە پاڵەوانێتیەکە 15 وڵاتی جیهان تێیدا بەشدار بوون بە 1300 یاریزان و 60 دادوەری نێودەوڵەتی یاریەکانیان بەڕێوە دەبرد. یاریزانە کوردەکان کە 11 یاریزان بوون ئاستێکی بەرزیان پێشکەش کرد.
5: چوار یاریم بردەوە لە هەم لەگەڵ وڵاتانی یاریزانی وڵاتی تورکیا و وڵاتی ئێران یاریم کرد. ئەلحەمدوللا تانی پلەیەکە بەدەست بێنم.
6: پێی دووەم بەدەست هێنا لە دوای بردنەوەی 3 یاری.
7: مەدالیای چی بەدەست
6: هێنا؟ مەدالیای زیم بەدەست هێنا لە 83 ساڵەکێش زائد 45.
2: لە ئێستادا یاریزانانی کورد لە یاریە تاکیەکان ئاستێکی بەش لە پاڵەوانێتە جیهانەکان پێشکەش دەکەن و بەوەش لە هەموو پاڵەوانێتەکان بانگێش دەکرێن و بە ئامانجی

0: گەورەش دەگەڕێنەوە هەرێمی کوردستان. بەرزانتارە کەناڵاشت سلێمانی.
1: ئەم چەند ڕۆژە لە میدیاکانی عێراق باسی گرێبەستی گراهام ئارنۆڵدی ڕاهێنەری ئوسترالی و ڕاهێنەری هەڵبژادەی عێراق کرێ. هەڵبەتە هەڵبژادەی عێراق لەگەڵ گراهام ئارنۆڵد ساتێکی جیاواز بەخۆوە ئەبینێت، دوای ئەوەشی کە توانیان لەگەڵ ئەم ڕاهێنەرە ئوسترالیە بگەنە مۆندیال بۆ یەکەمجار لە دوای 40 ساڵ. ئەمجارە لە جامی کەنداو یاریان هەیە و چاوەڕێی ئەنجامی باشیان لێکرێ. هاوکات یەکێتی تۆپی پێ عێراق لەگەڵ گراهام ئارنۆڵد پرۆژەکانی بەردەوامی پێ ئەیات. گرێبەستە نوێکەشی تاوەکو دوای جامی ئاسیای 2027 بەردەوامە بێت. تەنانەت گرێبەستەکە بڕگەی درێژکردنەوەی لەگەڵایە تاوەکو دوای مۆندیالی 2030. ئەم درێژکردنەوەیە بەندە بەسەر لەسەر ئەنجامەکانی هەڵبژادەی عێراق لەگەڵ ئەو ڕاهێنەرە. ئامانجی سەرەکی هەڵبژادەی عێراق لە پاڵەوانێتەکانی وەکو جامی کەندا و جامی ئاسیا دەستکەوت و ناسناوە، کە بەدایبێت لە مانگی داهاتوو پێویستە ئامادەکاری تاوە بۆ جامی کەنداوی عەرەبی بکەن. بزانین عێراق یاریەکانی داهاتووی بەتایبەتی لە قۆناغی کۆمەڵەکان کامانن، لە قۆناغی کۆمەڵەکان لە گروپی یەکەمە ڕوبەڕووی ئەم هەڵبژاردانە ئەبێتەوە. یەکەم جار لە 23 عێراق ڕوبەڕووی عمانە بێتەوە. پاشان لە دەرەوەی یاریگای خۆی یاریەکی دیکەی هەیە لە 26 ڕوبەڕووی هەڵبژادی کویتە بێتەوە. دواتر دیسانەوە لە دەرەوەی یاریگای خۆی لە 29 ڕوبەڕووی هەڵبژاردەی سعودیا بێت. و سەرجەم یاریەکانی عێراق لە قۆناغی کۆمەڵەکان لە مانگی نۆی ئەمساڵن. لەگەڵم بمێننەوە بابەتی گرنگم لایە.

دوێنێ یاری جامی خوان گامپەر بوو. بەشوێنە میوانداری ئەهلی مسری کرد. یارەکەی بانجامی دووبەیەک بردو و جامەکەشی بردۆکامە بە یاریێکی دۆستانەدانرێت. بەڵام لەو یاریە شتێک ڕوویە کە سەرنجی میدیاکان و هاندەرانی بەلای خۆیە ڕاکێشاوە هاندەران پرسیانیان هەیە بۆچی ئەو شتە ڕوویە. لەو یاریە جواو کانسێلۆ لە ناکاو دوورخرایەوە. بە ئاشکرا کانسێلۆ زۆر تووڕە بوو. ئەم یاریزانە بەتەواوەتی خۆی ئامادەکرد بوو بەڵام نەیان هێشت یاری بکات. ڕۆژنامەی سپۆرت ئەڵێت پێویست بۆەوە ناکە هیچ هەرایەک لەو بارەیەوە بنرێتەوە بە هۆی تاوانەکردنی کاروباری تۆمارکردنی ناوی کانسێلۆ کە بەتەواوی گرێبەستەکەی نەگەیشتۆتە کۆتا خاڵ و ئیمزانەکراوە بۆیە پێیان وت پێش یاریەکە پێیان وت کە نابێ بەشداری بکات و تەنارەت ناویشی ناخوێنرێتەوە کە عادەتە لە یاری خوان گامپەر بەرشلۆنە پێکاتەکەی بۆ وەرزی نوێ ئاشکرا ئەکات. وە کانسێلۆش ئەزانین یەکێک لەو یاریزانانی کە بەرشلۆنەی زۆر خۆشەوێت و ماوەیەک لەمە پێش دەستبەرداری یانی هیلال بوو وتی ئەتوانن پارەم نێنێ و موچەکەم لێ ببرن بەس ئەوەنە پەیوەندی بکەم بە یانی بەرشلۆنە. ئەمە وەفای کانسێلۆ بوو بۆ بەرشلۆنە. جا یەکسەریش کە هاتۆ بۆ بەرشلۆنە دوای پشووەکانی بە هانزی فلیکی ڕاهێنەری وت وتی من ئامادەم لە هەر دەقەیەك یاری بکەم بەبێ ئەوەی مەشق و ڕاهێنانی تەواوەتی بکەم. بۆ یە کانسێلۆ بۆ یاری خوان گامپەر بە تەواوەتی خۆی ئامادەکرد بوو. درێسی نوێی لەبەر کرد بوو، خۆی گەرم کرد بوو بچێتە ناو یاریگا، بەڵام تر لە کۆتا خولەک پێشەوەی بچێتە ناو یاریگا پێیان وت کە ناتوانێت بەشداری بکات لەبەرەوەی کۆمەڵێک کاروباری تۆمارکردنی ناوەکەی لە لیستی یاریزانان یاخود پێکاتی نوێی بەرشلۆنە ماوە بۆ یە یەکێکە لە کێشەکان کە پێویستە بەرشلۆنە چارەسەری بکا گەرنا هیچ کێشێکی دیکە ڕوبەڕووی کانسێلۆ و بەرشلۆنە نابێتەوە. باشە، باشە، ئەوە خۆشەویستان لە کۆنتترۆلۆ پێم ڕائەگەێنن کە هەمومانە زانین ئەم هەفتەیە نامۆ فازیل یاری هەبوو بەرامبەر بە کایک بریتۆی بەرازیلی کامێکێک بوو لە با بڵین هەلەکان بۆ نامۆفازی تاوەکو سەر بکەوێت بۆ UFC بەڵام شکستی هێنا بەرامبەر بە کایک بریتۆ و لە دوای یاریەکە کاردانەوەی زۆر جیاواز بە دوای ئەم یاریەوە هات وەکو نامۆفازی خۆی ئاماژەی پێیە و ڤیدیۆیەکی بڵاو کردەوە کە وتی من وەکو پیاوێک ئەم شکستە قبوڵەکەم بەڵام لەگەڵەوەش ڤیدیۆیەکی بڵاو کردەوە کە ڕوونکردنەوەیە لەسەر ئەوەی کە لە هۆتێلەکەی نزیکەی 15 کەسی چیچانی هێرشیان کردۆتە سەری. تەنانەت ویستوێتی بەرگری لە خۆی بکات و چەخۆی دەرهێناوە بەڵام ئەو 15 کەسە زۆر بوون کاتێک هێرشیان کردۆتە سەری. ئەم بابەتە بەخێرای لە نێو سۆشل میدیا دەنگیاوەتەوە. ئێستا خەمزە چیمایف کە

کە لە یاریزانە بەناو بانگەکانی UFC و خۆشی چیچانیە پەیامێکی بڵاو کردۆتەوە لەم بارەیەوە. باش ئەڵێ چی کاکمە بەس؟ باشە. خەمسە چیمایە فێڵێ کاتێککە کێشە لە نێوان دوو لایەن یان دوو کەسە ڕوئەیات پێویستە خۆیان لەناو خۆیانە چارەسەری بکەن، نەک ئەم بابەتە بکەوێتە ناو میدیاکان و ببێت بە دوو بەرەوە باس بکرێت. باشە و ئەڵێت ئێمە چیچانی و کورد هەردوو لامان وەکو براوین و هەردوو لاشمان موسڵمانین. من هیچ دڵخۆش نیم بەو ڕووداوای کە ڕوویاوە، بەڵام ڕێزێکی زۆریشم بۆ کوردەکان هەیە. کاتێکیشکە باشە، ئەم قسەی لەگەڵ نامۆیە، ئەڵێ کاتێککە قسەی خراپ ئەکات و ڕفتاری سەیر و سەمەرە نیشانەیات، ئەبێت ئەو ئەنجامەی کە ڕوویاوەت قبولی بکات و تەنانەت باسی سەلاحەددینی ئەیوبی شکات. ئەڵێ سەلاحەددینی ئەیوبی کە یەکێکە لە جەنگاوەرە کوردەکان و نامۆش ئاماژە بەوایات کە من سنەوەی سەلاحەددینی ئەیوبیم، بۆیە لەبەر خۆشەویستی سەلاحەددینی ئەیوبی ئەمە خەمسە چیمایە فێڵێ، لەبەر خۆشەویستیم بۆنەوەکەی بۆ سەلاحەددینی ئەیوبی مناڵەکەم ناو ناوە سەلاحەددین. ئەمە پەیامی خەمسە چیمایەف بوو بۆ ئەو ڕووداوی کە نامۆ فازیل باسی کرد کاتێک لە هۆتێلەکەی 15 چیچانی هێرشیان کردۆت سەری. و ئەمەش کاردانەوەیەکی زۆری بەدوای خۆیان هێنا لە سۆشل میدیا بە تایبەتیش با بڵین هەمووان لە کۆمنت لەسەر ئەم ڕووداوە قسەیان کرد و ئێستا هاندەرە کوردەکان بە تایبەتی لە کۆمنت لەسەر نامۆ فاسیلەکەنەوە باسیەواکەن کە پێویستە UFC یاخود داناوایت لەسەر ئەم بابەتە بێتە دەنگ. بەڵام لە کۆتاییشە ئەمە پەیامی خەمسە چیمایەف بوو بۆ ئەو ڕووداوی کە ڕوویە. باشە، بەردەوام ببین لە هەواڵەکانمان، باسی خۆشەویستی و وەفای لۆکا مۆدریچ بکەین بۆ یانی ریال مەدریت. ئێما مۆدریچ کە کچی لۆکا مۆدریچە، تەمەنی 13 ساڵە و لە 2013 دایک بوو، ئێستا لە ئەکادیمیای ریال مەدریت خانمان یاریەکات لە تیمی تازە پێگەشتووانە. خۆی مۆدریچ لە میلانە، بەڵام بەهۆی ئەوەی ئێما لە مناڵیەوە کاتێک کە باوکی لە ریال یاریەکات ئارەزووی هەبووە فێری تۆپی پێ ببێت، چاوی لە باوکی کرد. ئەکادمیای ریال مەدریدی خانمان لە ئیسپانیەکان لە چاو تیمی بەرشلۆنا بە بەهێز ناسانرێت، وەکو چۆن تیمی یەکەمی خانمانی ریال مەدرید لە چاو تیمی یەکەمی خانمانی بەرشلۆنا هێندە بەهێز نین. بەڵام لەبەرەوەی کە مۆدریچ یەکێکە لە ئەفسانەکانی ریال و کچەکەی زۆر شاری مەدریدی خۆشەوێت، بۆیە ڕێچکەی باوکی هەڵبژاردووە و هاوشێوەی باوکی ئەوێت لە ئەکادمیای یاخوب با بڵین لە یانەی ریال مەدریت یاری بکا لە داهاتووە، بۆیە لە ئەکادمیای ریال مەدریدەوە دەستی پێ کردووە و ئیتر وەکو مۆدریچ خۆی وتی زۆر زۆر شانازی یەکەم بە کچەکەمەوە. تەنانەت لە دواین یاری بۆ ریال مەدریت مۆدریچ ئاماژەی بۆیە من بەس خەمی مناڵەکانمە، بەس خەمی کچە گەورەکەمە ئێمە کە ئەگەر لە مەدریت بڕۆین چەند خەفەتەخوا، هەر وەکو لە دواین یاریشی لەگەڵ ریال مەدریت کچەکەی ئێما یەکێک بولەوانی کە زۆر ئەگریە، وتی لێیان پرسی وتیان بۆچی ئەو ناگری، لەبەرەوە غەمباری کە باوکت ریال مەدریت بەجێ هێڵە، وتی بەڵێ ئەوە هۆکاری سەرەکیە، بەڵام هۆکارێکی تریژێ کە شاری مەدریدم زۆر خۆشەوێت نامەوێت بڕۆم. هەرچۆنێک بێ ئێستا کچەکەی مۆدریت بە شاری مەدریت شاد بوو و ئیتر لە داهاتووە ئەبێت بە یەکێک لە ئەستێرەکانی تۆپی پێی خانمان. لە بابەتێکی دیکە، ئەمە پرسیاری زۆربەی خەڵکە بۆچی ژێرچاوی جۆزە مۆرینۆ شینومۆر بۆتەوە، ماوەی کە باس لە ژێرچاوی شینوموۆری مۆرینۆ ئەکرێت. بەڵام لە دواین چاوپێکەوتنی بە ئاشکرا وەڵام یایە و وتی هیچ شتێکی وان نیە، ئەوەنە میدیاکان شت گەورە ئەکەن. ڕۆژناوانەکە لی پرسی وتی مۆرینۆ ژێرچاوت بۆایە؟ اینجا بە تەنزەوە با بڵین بە سۆحبەتەوە وتی ئەوە چوامینی و ڤالڤێردی دەستێنیاوەتە یەخی یەک، لەبەرەوەی شەڕەکەی چوامینی و ڤالڤێردی ماوەی لەمە پێش زۆر بەناوبانگ بوو. مۆرینۆش بە پێکەنینەوە وتی نەخێر، یەکێک لە یاریزانە لاوەکان لاکۆستا بوو تۆپێکی پیا کێشام کە ئاینەکم لەچاو بوو، بۆیە ئاوا ئەزێتی یام و ئێستا ژێرچاوم شینومۆر بۆتەوە. هەرچۆنێک بێ ئەویا ناوچەیەکی حەساسە، لەبەرەوەشە ئۆنە شینومۆر بۆتەوە و ماوەیەکی زۆرە ئاوایە چا نابێتەوە، ئەگینا هیچ شتێکی وان نیە، تکایە ئەوەنە میدیاکان زۆر شت گەورە مەکەن هەتا بە سۆحبەتەوە بە ڕۆژناوانەکەش.

میوێت وتی تۆژێکی کیدوانی کە ویستوتە بابەتەکە گەورە بکەی، بەڵام ئەوتا من باشکرا وەڵامت ئێمە و ئیتر تەواو بە هیوام دڵی هاندەرانیش ئیسراحەت بکات. منیش بەم شێوازە گەشتمە کۆتایی بڵتنی وەرزشی ئەمڕۆ. سپاس کە بینەرمان بوون.

0: پیاویک لە وەستای بۆ یەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سبوخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویز بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکت هەر نەچێتەوە واز بێنێت.
2: وەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێر بی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیێکی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێم وا بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەیت؟
1: کوڕێک هاتووە ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەمان نەمای سەبوون بۆ مۆزلم.
2: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوین ڕێگامان بدەن لە مەکتەبخالی دۆ هێزەکەمان پەڕێنینەوە و بە شەڕ بێ هەردین بە ئاشتیش بێ هەردین. ئێستا کاک باڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی گوتۆ قاچی منە. ڕامجەرا تۆتیەوە قاچی منە.
2: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

0: دیناری کانالش سلاو من کارزان صالحم بطنی کارجمر حوت پیشکش دکم
1: راوس عین لسرای بنزینی ای ملت بخیو کردن اوهانادی ام لجیانی خوم زور بیزارم
0: او نشتمانیان لهولیر دلین ملت آوا بره و ناچیتو بخیو ناکریتو لجیانی خویان بیزارن نرخی بنزین لهولیر و دوک زیاتر برز بوا لتر یک بنزین نرمال گیشتو تا 1800 دینار بەهۆی خرج نکردنی پاری کۆمپانیاکانی درمان للاین وزارتی دارایی و کێشەی کەمی درمان و پێداویستی پزیشکیەکان بەرۆکی نەخۆشخانەکانی پارێزگای سلێمانی گرتو و کۆگاکانی بوارەکە بەرەو بەتاڵ بوون دەچن و کۆمپانیاکانیش دەڵێن دابین کردنی درمانیان بۆ پارێزگاکە راگرتووە وناخی هەشتەمی دابەشکردنی زەوی لە هەولێر دەستی پێکرد و تیایدا 13,000 پارچە زەوی بە شێوەی تیر و پشک بەسەر فەرمانبەراندا دابەش دەکرێت. وەزیری شارەوانی دەڵێت قۆناغی تاپۆکردنی زەویەکانیش بەردەوامە. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان ڕایگەیاند بە هەماهەنگی دەستگای ئاسایشی نیشتمانی عێراق. ناوەندی سەرەکی و سێ بنکەی فرۆشتنی کۆمپانیای کۆرەک تیلیکۆمی لە بەغداد داخستووە. دەشڵێت هەنگاوەکەیان لە چوارچێوەی ڕاگرتنی کارەکانی کۆمپانیای کۆڕەکە و بەردەوامیشە بن. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا توندترین ئۆپراسیۆنی ئابووری دژی ئێران ڕاگەیاند و دەڵێت تاوەکو ئێستا ئۆپراسیۆنی لەو شێوەیە لە دژی هیچ وڵاتێک نەگیراوەتە بەر. هاوکات هەر ترەمپ هەر ڕەشەی سزادانی ئەو وڵاتانە دەکات کە هاوکاری ئێران دەکرد.

0: ئەو بنزین خانانەی کە بنزینی پاڵپشتیکراو دەفرۆشن کەم بوونەتەوە و شۆفێرانیش بۆ کەناڵ هەشت دواون باسیان لە نیگەرانیەکانیان کردووە بەهۆی نۆرەی دوور و درێژ و وەستان بۆ وەرگرتنی بنزینی پاڵپشتیکراو کە ئێستا شۆفێران دەتوانن 50 لیتر وەربگرن و داوای چارەسەرکردنی دەکەن نرخی بنزین بە هەموو جۆرەکانی لە بەشێکی زۆری بنزینخانەکانی شاری هەولێر بەرز بۆتەوە بە جۆرێک نرخی 1 لیتر بنزینی نۆرمال گەیشتۆتە 1800 دینار و بنزینی محەسەن گەیشتۆتە 2350 دینار و بنزینی سوپەریش بە 2595 دینار بەرزبوونەوەی نرخەکە لە کاتێکدایە لیستی ئەو بنزینخانانە بڵاوکرایەوە کە ئەمڕۆ لە هەولێر و دهۆک هەروەها ئیدارەکانی سۆران و زاخۆ بنزینی پاڵپشتیکراو دەفرۆشن و ژمارەیان تەنیا 31 بنزینخانەیە لە ڕۆژی چواردەی ئەم مانگەوە بە بڕیاری وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان بڕیاردرا بە پاڵپشتیکردنی بنزینی نۆرمالی بازرگانی نرخەکەی بە شێوەی بنزینی حکومی بە 750 دینار دیاریکرا بەڵام تاوەکو ئێستا جێبەجێ نەکراوە و شۆفێران دەڵێن قەیرانەکە بەردەوامی هەیە
1: بنزین نییە نییە هیچ
2: چەند سەعاتە لە سەرەی
1: هاوە تەقریبەن دوو ساعە ناری بخواست نا هیچ حەز دەکەی وەرەسل
2: بۆ سیقەمان هەیە دیارە ئاسۆ ئۆتۆمبیلەکەی ژاوەتەوە کاگرێ بازەگەر پیشانی بدەیت ئاوە سلفی لێ داتن
1: هیچ سلف نییە یەک قەترەی بنزین نییە
2: ئەمە بە بەڵگەشەوە سەلماندی کە ئۆتۆمبیلەکەی
1: دەکەی ئەو ئەزمەی بنزین مشکلەیە زۆر ئەگەر حەل دەکە عالەم هەموو مەمنونم زەحمەتە زۆر ئێستا ئەم ئیش نییە زۆر زعیفە ئیش زعیفە لە بوو مەعاش زەحمەتە ئەری بەخکاسب زەحمەتە بنزین ئەگەر حەل دەکە زۆر زۆر مەمنون عالەم حتە لێرە حتە ساعە سێ ساعە دوو ئەری بەخوای حتە ئێستا
2: مام حەزی ماندی نەبی باشیت ئێرانە سپاس
3: دەکەین
2: ساعت چەند بەیانی هاتیە دەر لە ماڵ
3: کاکە ساعت عەفت لە ساعت عەفتەوە ڕاوە ساینە لە سەرەی بنزینی ئێی ملت بە خێوکردن ئەو هانابی ئەمن لە ژیانی خۆم زۆر بێزارم جێگەیشتی ئەو ملتە بەو عارەی بە ڕێوە ناچی تکایان لێ دەکەین فکرێکی لەو عالەمەی بکەنەوە ئەمن چ دەرێم لە بنزینخانەی دەرێ 20 بنزینخانە هەیە لێرە 6 بنزینخانە نییە
0: تکایان لێ دەکەن ئەم وەزعە چارەسەر بکەن دەڵێ ملەت ئاوا بەڕێوە ناچێت ئاوا بە خێو ناکرێت هاو نیشتمانیەکی شاری هەولێرە دەڵێ لە جیانی خۆم بێزارم ئەم قەیرانە چارەسەر کەن قەیرانی بنزین هەروەها بڕیاری پاڵپشتیکردنی بنزینی نۆرمال بە 750 دینار هێشتا گرفتەکەی چارەسەر نەکردووە لە هەولێر و دهۆک قەیرانەکە قوڵ و قوڵترە پەیامدەرانی کەناڵ هەشت لە گەڵم دەبن هەریەک لە ئەیوەرتی پەیامدەری کەناڵ هەشت لە هەولێر و مەسعود هادی پەیامدەری کەناڵ هەشت لە دهۆکەوە ڕاستەوخۆ زانیاری زیاتر لەبارەی نرخی بنزین و بڕی بنزین و هەروەها ئەو قەیرانەی تاوەکو ئێستا لەو دوو شارە زیاتر هەیە زانیاری زیاتر دەخەنە ڕوو لە هەولێرەوە دەست پێ دەکەم ئەیوەرتی پەیامدەری کەناڵ هەشت ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت ئەی سڵاوت لەبێت باسی دۆخی بنزین کە لە هەولێر
4: کارزان ئێوارەت باش لە ڕاستیدا دۆخی بنزین تا دێت خراپترە بێ و نرخی بنزین تا دێت گرانترە بێت لە ڕابردوو ئەگەرچی لە ماوەکانی بەردێستا حکومەتی کاربەڕەکاری هەرێمی کوردستان چەندین بڕیار و بەڵێنی دا بۆ چارەسەرکردنی کێشەی بنزین تەنانەت سەرۆکی حکومەت و وەزیری سامانە سروشتەکان کەچی هیچ بڕیار و بەڵێنێک شوێنی خۆی نەگرت و هاونیشتیمانیان هێشتا لە قەیرانی بنزیندان شۆفێران هێشتا لە نۆرەی دوور و درێژی بنزیندان تەنانەت کارگەیشتێتەوەی کە شۆفێران لە حاڵ و باڵی خۆیان بێزار بەرامبەر بەم بارودۆخی کە بەسەریان هاتووە و چەندین کاژمێر لە نۆرەی بنزیندا ئامێننەوە ئەم بابەتە زۆر درێژەی کێشە بەڕاستی لە ماوەی سێ مانگی ڕابردوو ئێستا بە بەردەوامی هاونیشتیمانیان نۆرەیەکی زۆر ئەگرن و بەردەوام لە قەیرانێکی زۆردان و بنزین دەست ناکەوێ ئەو بنزینی کە دەست شەکەوێ لە ئاست داخوازی هاونیشتیمانیان نییە بۆ پێی کە نرخەکەی گرانە و لە نوێترین پێشاتدا ئەمە ئەمڕۆ بەناو بەنزینخانەکانی هەولێر داگەڕاین ژمارەیەک بەنزین

0: ولاتین پارێزگەها دووکیش بەرهەندی بەردەوام لە سنووری پارێزگەها دووکی سەرە وەرگرتنە پانزینە 750 دیناری زیادەترە هەمژی خۆپیشاندان و ناڕازی بوون لە سنووری پارێزگەها دووکی زیادەترە ژی پارێزگەیەندین هەرێمی کوردستانە بەڵێ
1: مەسعود هادی پەیامدەری کەناڵەشت لە دووهۆکە و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی ئەیوب وەرتی پەیامدەری کەناڵەشت لە هەولێر و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی سوپاس بۆیەوە ئەمە دۆخی قەیرانی بەنزینە لە هەرێمی کوردستان تاوەکو ئێستا بەردەوامی هەیە بڕیارەکەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ چوارەم جار بڕیاری لەسەر یەک بۆ نەمان یاخود کەمکردنەوەی قەیرانی بەنزین تاوەکو ئێستا قەیرانی بەنزین بەردەوامی هەیە بڕیارەکان تاوەکو ئێستا جێگەی خۆی نەگرتووە بۆەوەی قەیرانی بەنزین نەمێنێت هاو نیشتمانیان شۆفێران یەک داواکاریان هەیە بڕەکەی زیاتر بکەن پاڵپشتی زیاتر بکەن و نرخەکەی دابەزێت هیچی دیکەیان ناوێ ئەو هاو نیشتمانیانە لە کەناڵ هەشتەوە پەیامەکانیان دەگەێنن دەزان بۆ لەبەرەوەی میدیاکانی خۆیان ئەو ڕاستیانە ناخەنە ڕوو باسی بابەتێکی دیکە ئەکەن ئەو موچەیەی بە 45 ڕۆژ جاری هاو نیشتمانی وەرەگرێ خۆ ناڵن بەدڵێەوە بنووسێ لەلایەکەوە بۆ کرێی کارەبا و ئاو لەلایەکی دیکەشەوە بە چەندان کاتژمێر لەسەری بەنزیندا دەوەستن هێشتا بەنزینەکەشیان دەست ناکەوێ یان بە زەحمەت دەستیانەکەوێ یان بە نرخێکی بەرز دەستیانەکەوێ و ئەگەر بێت و بیانەوێ و 750 دیناری پاڵپشتی کراوە بەنزین وەگرن کە لە چۆن بەنزینخانەیەکی کەم بەتایبەتی لە هەولێر و دهۆکەیە ئەوە ڕۆژەکەیان دەفەوتێ یاخود دەوامەکەیان دەفەوتێ هاو نیشتمانیان چیان لێهاتووە دەبێت دەوام بکات ئەگەر کارێکی دیکەی هەبێ بۆ بژێوی ژیانی لەبەری موچەکەی باش نییە درەنگ وەرەگرێ کارێکی دیکەشەکات جا لە سەری بەنزینیش دابێ هەر کاتی نییە بۆ هیچ بابەتێکی دیکە بۆ ماڵ و مناڵی بۆ هیچ بابەتێک ئێستا ئەمە دۆخی ژیانی هاو نیشتمانیانە جا هاو نیشتمانیان شۆفێران بە کورتی و پوختی ڕوویان لە حکومەتی کاربڕێکاری هەرێمی کوردستانە دەڵێن بەبێ زەحمەت ئەم دۆخە چارەسەر بکەن ئێمە شایانی ئەم جۆرە ژیانە نین میدیاکانی خۆتان پەیامەکەتان پێ ناگەێنن و دڵنیام ئێوە خۆتان و چواردەورەکەشتان سەیری کەناڵەشتەکەن بۆی بزانن خەڵک چۆنە بەزانن خەڵک چۆنە بەڵام دەتانە بزانن خەڵک چی ئەڵێت خەڵک وا ئەڵێ ئەڵێ لە کەناڵ هەشتەوە بیبینن لە کەناڵەشتەوە پەیامەکەمانەگات زەحمەت نەبێت دۆخەکەمان بۆ چارەسەرکەن داوایەکی قورسیشیان نەکردووە دەڵێن حکومڕانی حکومداری ئاوا ناکرێت لە خۆمان بێزارین لەوە بێزارترمان مەکەن ئەم دۆخە چارەسەر بکەن لە قەزای ئاکرێ بەهۆی کەمی وێزگەکانی دابەشکردنی بەنزینی 750 دیناری قەیرانێکی گەورە دروست بووە و هاو نیشتمانیان ناچارن زیاتر لە 20 کاتژمێر لە نۆرەی بەنزین بوەستن بەهۆی ئەوەی لە کۆی 15 بەنزینخانە تەنیا یەک دانەیان بەنزینی حکومی دابەشکات نۆرەی ئۆتۆمبیلەکان 4 کیلۆمەتری تێپەڕاندووە ئەمە لە کاتێکدا نرخی لیترێک بەنزین نۆرمال لاکرێ و دۆک بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز بۆتەوە و گەیشتۆتە 1900 دینار
2: ئەوە ئۆکرەیە سڕۆیەکە 4 کیلۆمەتری بە دوو ڕێزی هاتیە گرتن سەدان ئۆتۆمبیل سڕا گرتیە دۆک و 40 لیتران وەربگرن پەترژ 20 دەمژمێران سڕا گرتیە دۆک و بەنزین بەربکەوێت
3: قەرارەکە دیبدان خۆدان 5000 بەنزین هەندی بیرۆمت دێتن ئۆکرێ ڕۆی سەعروە همی جاره 25 دینار 5 دینار ال همی کردستان گران تر بیا و اگه دی جل همی جامعه دیت سه بنزی خانه دو بنزی خانه بردام بنزین توزیع کن آخره یک بنزی خانه یعنی نوکه بره خوب که سرای اول بنزی خانه سرای گشت علوی علوی چند دیره 4 کیلومتره یعنی نه معقوله تشتگی نه معقوله
2: لقز آخره سرجمه پتر جپازده بنزین خانان بتنی یک بنزین خانه بنزین 750 دیناری دا بجده کرد
4: خدا اوای شویدی هم سرایده
5: شما هم تو کسی که عمری خدا عمری تدریش که تمان دین آبی؟
4: بله اولا با چیم کرد مجبوریم خدا اون شولی نه این سرای دی شولوم هم این تو چیم کرد یا هویا بله؟ بله اولا زحمت هم
6: راستی تقصیری نگیری روژه جاره که گله که یعنی روژه پانزی خانه گله که با اکره هب آمو کردستان خرب خود راستی یعنی از بینم گله باشه اکره روژه جاره که گله که
2: لقزا اکره بو ایک لیترا پانزینا نورمال بها گهشتیه نوبرا 1805 دینار حتی 1900 دیناران و دم بوده میجی بها برف بلن بونه بد چند

0: بۆیان چ لەوەی لە ڕووی نرخەوە ئەو بارگرانیە دارایی لەسەریان بکەمی کاتەوە چ لە ڕووی ئەوەشەوە کە دەتوانن ئێستا هاوشێوی پێشوونا کەسەرێکی دوورووی درێژیان دەکرد و ئاسانی بتوانن ئۆتۆمبیلەکە
1: کارزان لە هەندێ پارێزگا بۆ نۆک و دهۆک ئۆتۆمبیل وێنەی دەگیرێت بۆی نییە هەموو ڕۆژێککە بنزینەکەی بۆ نەگە بە ڕۆژ تەواوی کە جارێکی دیکە بنزین وەربگرێتەوە لەو بنزینخانەیە لە سلێمانی ئەم جۆرە ڕێکارانە یاخود تاک و جووت بۆم نە ئۆتۆمبیلی تەکسی بەجیا و ئۆتۆمبیلی تایبەت بەجیا ئەم ڕێکارانە گیراوەتە بەر
0: هیچ ڕێکارێک لە سلێمانی نەگیراوەتە بەر لەبەرەوەی بنزینەکەەوە خۆی لە بنزینخانەکان دابش دەکرێت ئێستا بایم من ئەم دوو ئۆتۆمبیلە هەردووکیان ئەمەیان با بڵێن تایبەتە ئەوەشیان تاکسیە ئەمە تاکە ئەوە جووتە واتە هیچ ڕێکارێک لە سلێمانی نەگیراوەتە بەر کە هۆکار بێ بۆ ئەوەی کە شۆفێران نەتوانن هەر کاتێ بیانەوێ بچن بنزین تێبکەن یاخود هیچێ هۆکار بێ بۆ ئەوەی کە ئەو بنزینە بۆ شۆفێران بەردەست بێ هیچ ینی ئەگەر شۆفێرێ بیەوێ لە ڕۆژێکدا ئەتوانێت دووجار بچێتەوە هەمان بنزینخانە و بنزین تێبکە هیچ مەرج و مرووجێک لە سلێمانی نییە بۆ بەردەستبوونی ئەو بنزینە 1950 بۆ شۆفێران هەر کاتێ بیانەوێ دەتوانن بچن بنزینەکە تێبکەن بۆ پێی کە لە دە بنزینخانە بەردەوام بنزین بەردەستە و بنزینە 1950 دیناریەکە لەسەرەیەکی کەمدا شۆفێران دەتوانن وەری بگرن و ئاسانکاریشان بۆ کراوە تاوەکو بتوانن لەم دۆخی ئێستانە ینی پاڵپشتی وەک بنزینەکە پاڵپشتی کراوە پاڵپشتیش بێ بۆ شۆفێران
1: کارزان تارق بەیانداری کەناڵەش لە سلێمانی و ڕاستەخۆ لەگەڵم بوویت سپاس.

دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندەکانی عێراق ئاشکرای دەکات بە هەمانگیی دەستگای ئاسایشی نیشتمانی بنکەی سەرەکەی کۆمپانیای کۆڕەک تلیکۆمی لە بەغداد داخستووە. دەستەکە لە ڕاگەنداوێکدا دەڵێت لە چوارچێوەی جێبەجێکردنی بڕیار و ئەو ڕێگریانەی دژی کۆمپانیای کۆڕەک گیراوەتە بەر، ئەمڕۆ ناوەندی سەرەکەی کۆمپانیاکە و سێ بنکەی فرۆشتنیان لە بەغداد داخستووە. ناوەندی سەرەکەی کۆمپانیای کۆڕەک لە بەغداد دە ناوچەی جادریە و سێ بنکەی فرۆشتنەکەش کە داخراون لە ناوچەکانی عەرەسات، شەقامەکانی فەڵەستین و منسوورن. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندەکان جەخت لەوە دەکاتەوە ئەو هەنگاویان لە چوارچێوەی ڕێکارەکانی ڕاگرتنی کارەکانی کۆمپانیای کۆڕەکە کە بە هەمانگی لایەنە حکومی و ئەمنیەت تایبەتمەندەکان جێبەجێ دەکرێت. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندەکانی عێراق دەشڵێت لە هەنگاو و ڕێکارەکانیان بۆ جێبەجێکردنی بڕیارەکان بە گوێرەی یاسا بەردەوام دەبن بە جۆرێک مافەکانی دەوڵەت و بەشداربووان بپارێزێت. ڕۆژی 19 ئەم مانگە دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندەکانی عێراق داوای لە بەشداربووانی کۆڕەک کرد ژمارەی بەکارهاتوو لەسەر ئەکاونت و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیان بگۆڕن، چونکە لە ئایندەیەکی نزیکدا هیچ نامەیەکیان بۆ ناگەڕێتەوە.

0: تێپەڕێ لە دیوێک مەسلەی گروپە چەکدارەکانە لە دیوێکی دیکە مەسلەی ئەم نییە بەگشتی و هەروە مەسلەی ئابووری و هەروەها سیاسیەکان بێگومان. یعنی باوەژرا تاالبانی لەگەڵ بەرپرسە باڵک شیعەکاندا کۆبووە، ینی دوسێ ئاماژە بۆ لەم کۆبوونوانەی کێک لەوانەوەی کە یەک ڕێزیەکی نیشتیمانیە بێت بۆ پشتگیریکردنی حکوومەت، حکوومەتێکی نیشتیمانی و ئەم حکوومەتە بێسر بێت، عێراق لە ململانێ ئەمنیەکان دوور بکەوێتەوە و بکەوێتە کەناری ئارامی لە ڕووی ئەمنی و ئابووریەوە. یعنی ئەمە داواکەی بووە و لە کۆبنەکاندا ینی ئەمانە زۆر بە گرنگیەوە جەختی لەسەر کراوە و لە هەمووی گرنگتر تەمان باسی کەرکووک تان بۆکەم ئێستا، چونکە لەسەر پرسی کەرکوک لەگەڵ پارێزگار کەرکوودا کۆبووە. ینی لە کۆبنەوەکەدا جەخت لەوە کراوەتەوە بە پێوی کە هەر لە کەرکووک، ینی خۆتان معلومە کە یەکێتی خاوەنی زۆرترین کورسیە لە حکوومەتی خۆجی کەرکووک. جا پێشتر پارێزگاری کەرکووک لە پشکی یەکێتی بۆ کێسە جگری پارێزگار ڕێبوارتە، جگە لەمە هەرەم پارێزگاری کە ئێستا هەیە و تەنانەت گەر پارێزگارەکە گۆڕانکاریشی بەسرا بێت، ینی بەبێ با بڵێن ئۆکەی و ڕای یەکێتی وەزعەکە ناگۆڕێت. بۆیە قسە کراوە لەسەرەوەی سەرجەم پێکاتەکانی کەرکووک وەکو یەک بە یەکسانی بەدادپەروەری خزمەتگوزاریان پێ بگات و هەروەها لۆبیەکی بەهێزتر بکرێت بۆ کەرکووک لە بەغداوە بۆی کە خزمەتگوزاری زیاتر بگەندرێتە شاری کەرکووک و شاری کەرکووک بەرەو باشتر بڕوات. بە گشتی باسی ئەمەش کرا بوو لەو کۆبنەوەی کە باوەژرا تاالبانی لەگەڵ پارێزگاری کەرکووکدا، ینی سەمعان ئاغا لەوێ لە بەغدا کۆبنەوە. کۆبنەوەکان بەردەوامن، ینی من زانیاریم دەست گەیشتووە، هێشتا ئەم کۆبنەوانە بەردەوامن. بەڵام وکوتم هەکبگەی باوەڵ جەلال تاالبانی و جنتاکەی باوەڵ جەلال تاالبانی ئەو مەلەفە هەستیارانی تێدایە بۆ ئەوەی کە قەڵەمی چارەسەری لێ بدرێت و کۆدە ئاڵۆزەکان بکرێتەوە. وەکوتم بە پلی یەک مەسلەی ئەمنی و ئابووری عێراق و لێک نزیککردنەوەی لایەنە سیاسەکان بە گشتی جا نێو ماڵیشی ئەو ماڵی سوونەش بێت و هەروە هی کوردەکانیش.
1: بەرزان مەلامین پامنێری کەناڵ هەشت لە بەغدادەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم بوویت، سپاس بۆ تۆ. ئەلبەت قەڵەمی چارەسەر، قەڵەمی زمانی دیپلۆماسی و گفتوگۆ و کۆکەرەوەی لایەنەکان ئێستا لای بافڵ جەلال تاالبانی سەرۆکێکێتی نیشتمانی کوردستانە. ناوەندی بڕیار و چەقی کۆبوونەوەکان چۆن لە هەرێمی کوردستان ئێستا دەباشانە وە کاتێکیش بافڵ جەلال تاالبانی دەچێتە بەغداد، هەمووان کۆ دەکاتەوە، یەک یەک دەیانبینێ دەیەوێت هاوڵاتیان لە عێراق و هاونیشتمانیان لە هەرێمی کوردستان ژیانێکی شایستەیان هەبێت، تەواوی عێراق و هەرێمی کوردستان لە شەڕ دوور بێت، ناکۆکی نێوان لایەنە سیاسیەکان وەلا بندێت، هەموو دۆخ و قەیران بەرە و چارەسەرکردن بڕوات. قاسم عەبوودی ڕایۆشکاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق لەگەڵ محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران کۆبوو. کۆتا پێشاتەکانی ناوچەکە و پتەوکردنی پەیوەندی نێوان هەر دوو وڵاتیان تاوتوێ کردووە. نووسینگەی عەبوودی بڵاوی کردوەتەوە پرسێکی کۆبوونەوەکە ڕێککەوتنی ئەمنی نێوان عێراق و ئێران بووە و عەبوودی باسی لەوە کردووە عێراق پابەندە بە ڕێککەوتنی ئەمنی هاوبەشی نێوان هەردوو وڵات. ڕایۆشکاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق ڕاشی گەیاندووە سەقامگیری عراق لە بەرژەوەندی سەقامگیری ناوچەکەی و حکوومەتەکەی علی زەیدی جەخت لە پتەوکردنی پەیوەندیەکان لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە و جیهان دەکاتەوە. عەبوودی باسی لەوەش کردووە دەستوری عێراقی ڕێگە بە بوونی گروپی چەکداری نادات هەر ڕەشە لە ئاسایشی وڵاتانی دیکە بکات. بۆ مەبەستەش حکوومەتی عراق بەردەوامە لە کۆکردنەوەی چەک و کۆنتترۆلکردنی چەک لە دەستی دەوڵەت. لە بەرامبەردا قالیباف ڕای گەیاندووە ئێران شانازی بە پەیوەندیەکانی لەگەڵ عراق دەکات و پاڵپشتی بەرنامەی حکوومەت بۆ پرسی دانانی چوارچێوەیەکی یاسایی بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت و بڕیاری فەرماندەی گشتی هێز چەکدارەکاندا بێت. هەروەها محەممەد باقر قالیباف گوتوێتی ئێران پابەندە بە ڕێککەوتنی ئەمنی نێوان تاران و بەغداد. محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمان ئێران و دادوەر فایەغزەدان سەرۆکی ئەنجومەنی دادوەری لە بەغداد کۆبوونەوە. ڕاگەیاندنی ئەنجومەنی دادوەری عێراق بڵاوی

0: پیاویک لە وەستای بۆ یەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سوخچی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویز بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکرد هەر نەچێتەوە واز بێنێت.
2: وەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێر بی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەی. بە نزیکەی پێمەوە بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاست شوم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی؟
1: کوڕێک هاتووە ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەمان نەمای سەبوون بۆ مۆزلم.
2: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوون ڕێگامان بدەن لە مەکتەبخالی دۆ هێزەکەمان پەڕێنینەوە و بە شەڕ بێ هەردین بە ئاشتیش بێ هەردین. ئێستا کاک باڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی گوتۆ قاچی منە. ماجرراوتۆتیەوە قاچی منە.
2: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

0: پیامبرانم، شارێکی کابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میف کەپچەی چای دەک دەیبخۆی ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: دیێرە وەسڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە، شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کە بابە لەێش دەگەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: لەگەڵتان بەردەوامم. قۆناغی هەشتەمی دابەشکردنی زەوی لە هەولێر دەستی پێکرد و تیایدا 13,000 پارچە زەوی بە شێوەی تیروپشک بەسەر فەرمانبەراندا دابەش دەکرێت. وەزیری شارەوانیش لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی قۆناغی تاپۆکردنی زەویەکان بەردەوامە. ساسان عەونی ڕاشی گەیان ژمارەی و کەسانەی سوودمەند دەبن لە وەرگرتنی زەوی لە پارێزگای هەولێر دەگاتە 55,000 کەس. جەختی لەوەش کردەوە سەرجەم ئەو فەرمانبەرانەی مافی وەرگرتنی زەویان هەیە سوودمەند دەبن. لە سنووری پارێزگای هەولێر ناوی 82,000 فەرمانبەر بە وەرگرتنی زەوی گەڕاوەتەوە. لەو ژمارەیە تاوەکو ئێستا 42,000 پارچە زەوی دابەشکراون. تاوەکو ئێستا تەنیا 50% ئەو فەرمانبەرانەی بڕیاری وەرگرتنی زەویان بۆ دەرچووە زەویان وەرگرتووە و نیوەکەی دیکەی دیار نییە کەی زەوی وەردەگرن. لە قۆناغی حەوتەمی دابەشکردنی زەویدا زیاتر لە 3500 پارچە زەوی لە سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر بە تیروپشک بەسەر فەرمانبەراندا دابەشکرا.
1: بە خۆشحاڵیەوە لەگەڵ جەنابی پارێزگاری هەولێر کاگومێت خۆشناو و لەگەڵ بەڕێزان سەرۆکی شارەوانی هەولێر و بەڕێوەبەری نەخشەدانانی ئاوەدانی هەولێر، لێرە لەگەڵتان ئامادەین بۆ دەستپێکردن بە ئەنجامدانی تیروپشک بۆ قۆناغی هەشتەم لە دابەشکردنی زەوی فەرمانبەرانی سەر بە سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر. هەتاکو ئێستا هەفت قۆناغ جێبەجێ کرابوو. لەو هەفت قۆناغی ڕابردوو 42,000 پارچە زەوی بەسەر فەرمانبەران دابەشکراوە.
0: ماوەی چەند مانگێکە کێشەی کەمی دەرمان و پێداویستی پزیشکیەکان بەرۆکی نەخۆشخانەکانی پارێزگای سلێمانی گرتووە. لەبەرەوەی پارەیەکی زۆری دەرمانیان لای وەزارەتی داراییە و بۆیان خەرج ناکات. کۆمپانیەکانی دەرمان دابینکردنی دەرمانیان بۆ پارێزگاکە ڕاگرتووە. ئاڤێڵ عەبدوڕەحمان پەیامدەری کەناڵەش چووەتە کۆگای سەرەکی دەرمانی پارێزگای سلێمانی و بە وردی کێشەکە باز دەکات.
2: باشە، سڵاوتان لەبێت. ئەم کاتتان باش. ماوەی مانگێک دەبێت کە نەخۆشخانەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی ڕوبەڕووی کێشەیەکی گەورەی کەمی دەرمان بوونەتەوە. کێشەکە کۆگای سەرەکی دەرمانی پارێزگای سلێمانیشی گرتووەتەوە. ئەمە هۆکارەکەی بۆچی ئەگەڕێتەوە؟ لە ئێستادا وەزارەتی دارایی حکوومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان ئامادە نییە هیچ بڕەپارەیەک بۆ دابینکردنی دەرمانی پارێزگای سلێمانی خەرج بکاوە. لەمان کاتیشدا ئەوەی کە لە زاری لایەنە پەیوەندیدارەکانەوە دەیبیستین وەزارەتی تەندروستیش خەمساردە لە بەرامبەر ئەم کێشە گەورەیەدا. جا دیمەنەکان نیشان دەدەین، دیمەنەکان خۆیان دەدوێن. ئەم ڕەفانەی کە لێرەدا لە نێو ئەم کۆگایەدا دەبینرێن ئێستا وەکو دەبینرێت چۆڵ و هۆڵن بە تایبەت، یانی ئەوە ئەم دەرمانانە بەو جۆرە یانی تیاندا دانراوە. پێشتر وەکو باز دەکرێت نەک ئەم ڕەفانە هەمووی، تەنانەت سەر ڕەفەکانیش پڕ بووە لە دەرمان و ئەوەشی کە لایەنە پەیوەنددارەکان باسی دەکەن یەکەم جارە شتیوار ڕوودا بە تایبەت سنووری پارێزگای سلێمانی